0: опрацьовано це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
1: А звертаються військові?
0: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Telegram, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
2: Ого.
0: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.
2: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так. Теж можна звернутися і без будь-якої відповідальності.
1: Да?
2: Так. Та ні, навіть не перерватися. Бачиш, як Артем каже, що ми тебе здамо СБУ.
1: Так, я ще кажу, бояться зупинити, тому що є страх вже власної відповідальності.
0: Так, звичайно. Навіть якщо людина вже вчинила якийсь злочин, але не вчинила гірший, то її звернення до СБУ буде вважатися як пом'якшуюча обставина, і ми, звичайно, підемо людині на зустріч для того, щоб запобігти гіршому, тяжчому злочину.
1: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного, емоційно, я маю на увазі.
3: Та не
1: вижити.
3: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
2: Це пристрасть. Це
3: оця от пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій. Тобто щось зробити. Це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь. Що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати про обмеження. Давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там все діла. Можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія там, із друзями, там, з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих от прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, все діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватися. Саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, що таке є. А є це на 2 копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все, ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям...
2: І коли... Ти красивий, Андрію, давай.
3: Дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось. Якщо вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. І знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою. Я зарівно праві, якщо що. Але в контексті там культурного нашого прошарку населення, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю. Або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
1: Це навпаки, мені здається, нормально. Чимось пригостити, відправити, смаколити.
3: Тут дивіться, в тому-то і справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде зразу, то це, як правило, ні. І знову ж таки,
1: Та пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина в формі.
2: А, до речі, на
1: сілопостах
2: брали їжу.
3: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
2: Пам'ятаю.
3: От. Тому дуже важливо бути, ну, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і з вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно, ну, задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або, ну, там, взаємостосунків, він завжди буде знаходитися там. Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території, для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам. Цим всім приключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичиться і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про тілегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там, я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату, до яхтива пані, яка без принципів і розборів в сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І, ну, хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
1: Вибір,
3: вибір незвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити, ну, кожен такий випадок, ну, ми це називаємо там розмова в курілки. О, тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та? Але круче, чим історія в курілки, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен відтуд виходить як ошпарений, і думаєш, да, паління дійсно шкідливе для здоров'я. От, уже сили виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити, для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було би дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
1: Дякую вам за цю важливу розмову, і якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю паску, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: інше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Дому піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
8: Десантник 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
9: 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Всім привіт, мене звати Нелі Ковалько.
11: Я Наталя Нагорна, ми кореспондент КТСН.
10: І сьогодні буде такий дуже нетиповий наш майже блог, інтерв'ю з людиною дуже важливою для нас, напевно, обох. Це священник, його звати отець Георгій Коваленко, і він дуже близький всій нашій ТСНівській родині. І сьогодні ми тут зібралися, аби спробувати поговорити про Бога, але дуже просто – я себе позиціоную як людину віруючу і достатньо релігійну. З нами разом є Натася, яка є однозначно віруючою людиною, на мій погляд, але яка намагається сперечатися
11: з Богом.
10: З Богом, зокрема.
11: Це питання, які ставлять люди навіть в побутовому житті. Тобто це не завжди має стосуватися церкви та Бога. Наприклад, у нас дуже часто буває обстріл в п'ятницю або обстріл в четвер, а на суботу заплановані якісь радісні події. Наскільки під час війни ми маємо право на радість?
12: Знаєте, християнство – це взагалі релігія радості. Хоч іноді нам здається, що все навпаки. І Євангеліє, якщо ми почитаємо, і подивимося, як Христос спілкувався, і як він ходив з апостолами, як він своє перше диво звершив на весіллі, да, коли вина забракло. Да, тобто, то все ж таки ми не просто маємо право на радість. Радість – це невід'ємна частина нашого життя, так само, як і сум. Більш того, якщо ми вже говоримо про християнство в цілому, то це однозначно поєднання декількох важливих подій. Ну, якщо не беремо Різдво, це радість. Але там же і спроба вбити маленького Христа, і як результат гинуть декілька тисяч немовлят в Віфлеємі. А батьки рятують дитину і стають біженцями. Да? Тобто це теж все в одному контексті.
11: Якось трошки про нас. Так?
12: А якщо ми беремо найголовнішу подію, да, Воскресіння, то вона її неможливо мислити і зрозуміти без попередніх подій Христа і сходження до пекла. Ну, от у мене є такий зараз образ останні роки, от під час війни, що до війни ми жили в просторі Воскресіння. От як зараз ти приїжджаєш в Європу і бачиш цих радісних людей, і вони тебе трошки тригерять. Да? Але а потім ти розумієш, що вони і живуть так, як ми жили до війни. А зараз ми ніби чи то на Христі, на Голгофі, чи то в пеклі сходимо до пекла, особливо під час там нічних цих обстрілів, чи коли гинуть наші близькі, чи їх ранять, чи ще щось. Але оця поєднання, да, от, смерті і воскресіння, коли це єдиний процес. Більш того, наша справжність життя зараз, вона від того, що смерть поруч. Це цього літа у мене був досвід бути там на богословському семінарі в Греції, і я зрозумів, чим ми відрізняємося, чим відрізняється суспільство, чим відрізняється навіть наше богослів'я. Смерть поруч, вона тут, вона от намацальна, вона реальна. Так, а це ж є реальність життя. Розумієте? Тоді наше життя реальне поруч зі смертю. А якщо ми християни, то ми розуміємо, що Христос смерть переміг, смертю смерть подолав. Тобто це теж парадоксальна така фраза про воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тепер під час війни, боронячи, да, країну, боронячи життя, воюючи за те, щоб любов існувала, щоб добро існувало, щоб щастя існувало, ми смертю смерть долаємо. Але ж дивіться, ми ж це робимо не для того, щоб всі плакали в цей момент, а для того, щоб життя було, любов було, була, радість була. І тому оце парадоксальне співіснування поруч сліз і радості, щастя і горя, цього суму і святкування. Це і є справжність, насправді. Це і є справжнє життя, яким людство живе, насправді, набагато довше, ніж після закінчення Другої світової війни.
11: Мені здається, що цю радість звинувачують в тому, що вона байдужість. Що вам просто байдуже, що поруч з вами. Не в ваш будинок прилетіла ракета, а в сусідній. І тому тобі байдуже. Тому ти зараз святкуєш, тому ти зараз радієш.
12: Знаєте, може і так. Це інтерпретація. Ну, ми намагаємося, всі люди, накинути на світ власне байдуже. Ми хочемо його зрозуміти. Більш того, ми його можемо зрозуміти позитивно або негативно. Є в Євангелії така фраза, що якщо око ваше світло, то і все тіло ваше світле. А якщо око ваше темне, то і всередині вас темрява. Так само, якщо у нас світлий погляд, ну, називаємо його умовно позитивним, то ми знайдемо виправдання, чи ми зможемо зрозуміти людини. А якщо з нас зсередини оцей негатив, ми пустили його всередину, да? І ми негативно хочемо це тільки бачити.
10: Твоє питання, воно стосувалося радше того, як оточуючі ставляться до нашої радості. А є якась така неправильна радість, на яку може Бог образитися, наприклад?
12: Хороше питання. Не знаю, як там, я не вірю в те, що Бог ображається. Знаєте, це якийсь такий русмєровський варіант образити почуття віруючих. Під приводом образити почуття віруючих, десь в якомусь іділі, да, ріжуть голови людям, а в російському, в русском мірі садять на запанк молебен, можуть на декілька років посадити чи ще щось зробити. Як там, мені здається, що справжнього віруючого не можна образити, тому що образити Бога не можна.
11: Вас панк-молебен не зачепив би?
12: А що співали вони? Вони ж співали «Богородице Путіна прогані». Ну, прекрасна пісня, ну що не так? І це така молитва. Ми вдягнені, вони були яскраво. Ну, комусь, напевно, церкві, народженій за допомогою КДБ, НКВД, да, яка на службі у «Русского міра», звісно, це не подобається. І там тоді це було показове, показав історію. Ну, згадайте, у нас так само Фемен різали Христа, і щось було у нас тут на Софіївській площі, тоді, пам'ятаєте? І нас теж брали коментарі, нібито, да? Що ми казали? Ми згадували, що Христос говорив на Христі. Христос що казав? Прости їм, Господи, бо не відають, що творять. Навіть якщо те, що вони творять, блюзнірство і наруга, і вони це хочуть продемонструвати, ну, я ж не маю повестися на це, я ж маю залишитися християнином. А що значить залишитися християнином? Є взірець, Христос. Так дивись на Христа і роби. Христос не сказав апостолам, а тепер повбивайте всіх тих, хто мене розпинав. Такого ж не було. Було ж навпаки, насправді. Апостоли пішли шляхом Христа. Вони продемонстрували щось відмінне від оцього закону, коли око за око, коли смерть за смерть, коли насильство за насильство.
11: Я була нещодавно на прощанні, де ховали дуже молоду дівчину, і мама попросила під час прощання помститися, будь ласка, за неї. Мститися – це з точки зору християнства норм? Норм чи стрьом?
10: Норм чи стрьом?
12: Ну, дивіться, ну, давайте будемо все ж таки, воїн теж християнин, захисник теж християнин. Людина, яка хоче покарати злочинця, вона теж християнин. Тобто є певне, ну, я розумію, що є бажання відплати. Більш того, знаєте, дуже легко щось радити, коли це не з тобою сталося. Якщо ти сам можеш це подолати, з іншого боку, простити можна тільки того, хто просить прощення. А якщо людина цим ще й хизується, що вона вбиває українців, да, то, можливо, її треба зупинити. І елементом якраз такого, ну, наближення її до розмови з Богом серйозної, це її зупинити. Більш того, згадайте, до війни нам здавалося, що коли Христос говорить, хто взяв в руки меч, від меча загине, це такий заклик до пацифізму. Типа, апостол Петро, сховай меч, бо хто в руки меч візьме, той загине. Але коли ти на це уважніше дивишся, то що Христос говорить? Він, по-перше, говорить, що дивись, ну хіба я не міг там викликати ангелів? Да? Це значить, що не треба мене, Бога, захищати зі зброєю. Але дивіться, зброя у Петра була. Він же сходив з Христом зі зброєю. Більше він її застосовує як справжній охоронець. Да? Але хто взяв в руки меч, від меча загине. Значить, хто розпочав це насильство, значить, має з'явитися сила пропорційна або навіть більша за ту, яка розв'язала війну, розв'язала насильство, зробила злочин, яка зупинить цей злочин. Тобто це ж не харакірі хтось буде робити, сам себе карати своїм же мечем. Має з'явитися меч, який зупинить це. Тому це складне питання про помсту, про навість, але воно дуже небанальне. Так? І ми на нього маємо дуже реалістично говорити. І над звичайним полем ненависті і помсти ми маємо все ж таки іноді підніматися до цієї можливості залишитися людьми і в яких моментах цю людяність продемонструвати, а де треба продемонструвати силу, стійкість і захистити життя, захистити країну, людей.
10: Дуже популярна історія в цьому контексті. Людина, яка є захисником і в бою вбиває ворога. Вона є вбивцею?
12: Так, він захисник є вбивцею, але з іншого боку, і це його ранить, і це людина, яка пройшла через цю внутрішню трагедію, через певну травму. Не можна сказати, що це ок, все класно, ти молодець. Так, ти молодець з точки зору нашого земного. А з точки зору тієї травми, яка отримує людина, яка вбиває іншу людину, ця людина потребує певної реабілітації, потребує певної роботи з собою, да, повернення до реальності, норми, де людей не вбивають. Це повернення до людяності, да, якої в бою, напевно, немає. Тому тут важлива причина, і яка людина, яка стає на захист, вона обирає цей шлях збройної оборони, вона знищує ворога. Це зрозуміло і це благословляється церквою. Але з іншого боку, людина, яка стикається з насильством, застосовує насильство, вбиває, вона травмована, і їй теж потрібна реабілітація. Тобто тут не питання засуджувати, не засуджувати, а питання все ж таки допомогти людині пройти цей шлях. Бо шлях воїна – це складний шлях, і дуже важливо воїну, да, мати, плекати в собі, все ж таки, оце людяність, плекати в собі десь, можливо, якусь, якщо хочете, да, gentle, да, gentleman, gentle power, зараз є такий термін, якби лагідна сила, але gentle – це і ніжність. От, знаєте, джентльмен – це людина, яка і сильна, і ніжна. І от лицар, воїн – це людина, яка сильна, спроможна захищати, але одночасно вона служить чомусь. Що вона захищає? Що захищає воїн? Він захищає щось беззахисне, щось прекрасне, красиве, ніжне. І тому важливо, щоб про це ми всі пам'ятали. І вітаючи, шануючи і віддаючи належну честь, да, воїнській службі, ми так само бачили в воїнах людей і допомагали цій людяності продовжувати
10: складно
12: жити.
10: Складно сповідати воїні?
12: Дивіться, складність сповіді в чому? Складність може бути тоді, коли людина задає вічні питання, на які, можливо, немає відповіді у іншої людини, да, відповіді тільки у Бога. Складність може бути тоді, коли людина не бачить виходи, і ти їй маєш доповісти. Але, з іншого боку, ти ж розумієш, що це ж не ти, умовно, сповідуєш, а людина перед Богом. Твоє завдання – бути поруч. І якщо людина щира перед Богом, ну, ти просто свідок цієї щирості. І в цьому сенсі ти, за роки звикаєш не брати на себе багато зайвого, да? І не думати, що ти знаєш відповіді на всі питання, чи можеш так от прямо порадити, що це все змінить. Ти теж маєш відчувати власну недосконалість і власні межі можливості. Але бути поруч з людиною, умовно, у капелана на шевроні написано «бути поруч». Да? І це і є служіння священника, церкви, не тільки у війську. Бути поруч з людиною в її реальному житті. Не розповідати те, що ти сам іноді не можеш робити, да? А все ж таки десь зрозуміти людину, підтримати людину і разом, можливо, помолитися. Я думаю, це важливо.
11: Нелі говорила про вбивство чи не вбивство, я хотіла про інший гріх спитати. У неї подруга, вона така дуже воцерковлена людина, і вона любить іноді говорити про свої гріхи. І якось її спитала, кажу, а в мене який є? Каже, твій головний гріх – це гнів. Я дуже сперечаюся з цією тезою, тому що іноді здається, що нічого більше в тобі не залишилося, окрім цього гніву. В наших умовах гнів – це досі гріх?
12: Дивіться, гнів – це небезпека. Велика небезпека для внутрішнього світу людини. Гнів – це природна реакція на певні події, там, на вбивство, на обстріли, на трагедії, на війну, да, на ворога. Це реакція, це природня реакція. Але якщо вона живе в тобі, і якщо ти її не можеш, ну, умовно, каналізувати, направити в дію, да, якщо це, ну, умовно, паливо для твоєї дії, щоб те, що викликає твій гнів, зупинити, це може бути навіть, ну, лють така, да, яка... Але з іншого, якщо в
10: тебе... Відкрила збір, купила пікап.
12: Але якщо всередині в тебе горить гнів, і ти його підживлюєш, не знаю, відосиками з соцмереж, якщо ти гніваєшся в Фейсбуці, да, якщо ти гніваєшся на того, хто поруч з тобою, а не на того, хто є реальною причиною гніву, і нічого з цим не робить, це дуже руйнівна історія. Тому людина, незалежно від того, християнин це чи ні, вона має все ж таки власні емоції, якщо не контролювати, з ними працювати. Да? Тобто і гнів – це та емоція, з якою ми під час війни маємо навчитися працювати. Вона не має нас руйнувати, да? Бо іноді гнів може нас спонукати на дії, які будуть вигідні ворогу, на непродумані, не якісь, ну, які нас ще більше, в більшу пастку можуть завести. Тому було б добре, як ми вміли його направляти на і перетворювати в силу, да? Якусь спроможність давати відсіч. Тут мені здається, що це.
11: Але
12: так.
11: Ж ви розумієте, на когось ще гнівають? На когось дуже справедливого, на когось всемогущого, на когось, хто здається людям, що міг би все це вирішити.
12: Так слухайте, ну почалася війна. Ми до війни, там віруючі люди читають псалтир. І до війни нам псалтир здавалося, ну, такою трошки застарілою книжкою. Там у Давида претензії до Бога, вимоги до Бога. І прямо, як там, перелік кар, які треба ворогам зробити. Ну, значить, ви запити, чого ти мене залишив, де ти і так далі, тому подібне.
11: Ми щодня чуємо ці питання.
12: А потім, ти коли починається війна, ти розумієш, що цей текст, який для тебе здавався дуже старим, молитовний текст, це ж поезія і молитви, він стає абсолютно актуальним. Потім ми під час війни декілька разів там в різних спільнотах читали книгу Йова. Тобто от книга, яка є книгою цих вічних питань. Де, умовно, історію Йова знають всі, але це перша, дві перших і остання глава. А між ними ще 39 чи 40 глав діалогів.
11: Для широкого глядача, давайте, може, а раптом не всі.
12: Книга Йова, книга Йова, якого було все. Потім він втрачає спочатку майно, потім дітей, а потім і сам починає хворіти на невеликовну, так сказати, хворобу і сидить за містом на горі попелу і страждає. І отут і до нього приходять друзі. Наша абсолютна історія. І потім 39 глав. Розмов, це, знаєте, такий, ну, важко повірити, що ці книжці 2500 років. Це такий екзистенціалізм середини 20-го століття. І ті питання, які у нас зараз. Як таке може бути? Як таке трапляється? І він веде цей діалог з Богом. Тобто, і ти розумієш, що є оці вічні питання, які ми задаємо Богові. І це є, це нормально. Нормально Бога запитувати. Ненормально, знаєте, там є така історія, там Друзі намагаються допомогти. Це ж теж наша ситуація. Коли хтось є втрата, і ми розуміємо, там на початку дуже хороша, навіть, можна сказати, психотерапевтична порада зараз, можна і використовувати так. Друзі приходять, і декілька днів вони мовчки сидять і не починають говорити, допоки Йов не починає. І перша промова Йова – це таке голосіння прямо. Він от просто все, що він думає про це, він виливає. Краще б я не народився, да, і так далі, тому подібне. От. І так само і зараз. От ми іноді думаємо, чи йти нам на прощання, чи що ми можемо сказати людині, у якої, яка втратила дитину, що ми можемо сказати матері, у якої загинув син, чи взагалі можемо ми що сказати? Чи може нам не треба йти туди? А може треба прийти і помовчати поруч? Бо це перебування поруч, це теж важливо. Підійти обійняти, це важливо. Вислухати оцей крик людини, голосіння, да? Це теж, а потім друзі починають говорити. Не дуже вдало, бо вони говорять якимись сталими концепціями, у них є концепція світу, вони розуміють, як все це працює, і кажуть, Йов, ну дивись, ми все це дослідили, воно так. І тому, якщо у тебе проблеми, значить ти грішник, давай кайся. А той не хоче каятися, бо ну, не було в нього нічого такого. Він продовжує настоювати на того, що він і у нього світ перевертається. І в результаті, чи не єдина книга в Біблії, де Бог з'являється, але те, що Бог відповідає, теж потребує тлумачення, бо, умовно, відповідь Бога приблизно така. Мені б твої проблеми. Подивись, які в мене проблеми. Да? Це не працює, але дивіться, я потім, готуючись до цього курсу, мене найбільше вразила книга Юнга, яка називається «Відповідь Йову». І це, Юнг в одному з інтерв'ю сказав, що якби в мене була можливість, я б всі книги переписав, а от цю книгу б залишив. Цю книгу не дуже добре сприйняло там психотерапевтичне середовище, але там головна думка в тому, що оця історія з Йовом, відповідь Йову – це Голгофа Христа. Це оце Христос, який прийшов і пройшов цей. Тобто, умовно, Бог творить людину за образом подобою своєї, да? Тобто, а потім, коли Бог стає людиною, він, бо відповісти по-справжньому може той, хто це відчув на собі. Да? І от оце Бог, який відчув це на собі, який, ну, як у Талеба є, у нього там шкіра у грі, да, і один з образів – це от Христос як Бог, який умовно на власному тілі відчув, що таке бути катованим, розіп'ятим і померти. Да? Це є це відповідь. Але дивіться, що я хотів сказати. Є вічні питання.
11: Але можна я вас переб'ю? Да. Але з ним це трапилося багато років назад, а мені чи комусь боляче зараз? І від того, що йому було боляче колись, жодній людині, яка втратила рідну людину або втратила дім, їй не легше від того, що мені сказали, що ну, Христос страждав, ну і ти трошки постраждаєш.
12: Це якраз і не працює. Це от якраз і нагадує, коли я не власне, тобто я не намагаюся там, не знаю, просто побути поруч, чи зрозуміти, чи втішити, чи... Тобто, дивіться, це є момент. Концепція не працює. Просто, якщо прийду і розкажу це, іноді це дійсно не працює. Але от мій досвід, да, мій досвід говорити з родинами, з батьками про цей досвід, це оцей досвід, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, коли ти про це говориш перед... Тобто, матір не повірить, що її син уже помер назавжди. Вона розуміє, що їй оця віра потрібна зараз, да? Це реальність її віри. Коли ти говориш, що герої не вмирають і Христос воскрес, це одна історія, я розумію, що розумом це не розуміється, але те, що ти поруч і цю віру сповідуєш, це можливість подальшого діалогу. Розумієте? Це теж важливо. Тому що нам іноді хочеться всі відповіді тут і зараз, вся історія тут і зараз. Але знову історія Йова. Коли Йов втративши все, поговоривши з друзями, фактично сповідував свою віру, що він залишається праведником, не зважаючи ні на що. Да? От навіть так він все одно. Більш того, він починає говорити, що я все одно буду сподіватися про Бога. Я не буду хулити Бога, як йому радили. Ну, як навіть дружина приходить, каже, похули Бога і помри вже. Ну, тобто, вже досить. А ти все, що ти з своєю праведністю тут кому доводиш? Друзі теж там свої. І коли він уже пройшов, коли він змінився, да, Бог йому все повертає. Да? І як там, є там різні тлумачення цієї теми. Ми теж бачимо, що людина, яка проходить це страждання, вона може його по-різному пройти. Вона може з нього вийти тієї людини, яка буде розуміти, яку біль переживають ті, наприклад, матері, і стати тією, хто буде допомагати родинам загиблих. Та, яка буде, не знаю, спілкуватися з побратими, а побратими будуть спілкуватися з матір'ю загиблого побратима. Тобто це все ж таки досвід, реальний досвід, через який проходить людина. І цей досвід, він може її, не знаю, спалити, да? Може оцю ненависть до всього, вона може зруйнувати життя і цієї людини, а може зробити цю людиною, от людину з великої літери, тією людиною, якій вірять. Ну, тобто, умовний Ігор Козловський, коли він говорить, що я боржник любові, коли людина пройшла полон, катування, і після цього вона це говорить, ти цьому віриш. Коли людина цього не пройшла і говорить про те, що треба любити там ворогів, ну, ти кажеш, ну, молодець, але з тобою ще такого не траплялося. А коли людина таке трапилося, і людина це пройшла. Просто я до чого це вів? До чого я згадував Йова? До чого? Тобто, насправді, ця тема всієї історії людства, ці питання дійсно вічні. Вони тому вічні, що на них відповідь не абстрактна, а конкретно в житті конкретної людини. Ти, ну, ти маєш дати відповідь на це питання. Ну, це ж, знову ж, екзистенціалізм, да, як сучасно ми розуміємо. Тобто, це твоя відповідь. Це твоє питання. Це твій діалог з Богом. Я можу бути тут десь поруч. Я можу, не знаю, запропонувати разом текст почитати цей, да. Я можу спробувати поплакати поруч, хоча мені іноді це важко, я дуже пам'ятаю, як Нелі.
10: Я хотіла сказати, я сижу і мене аж підкидає, бо я думаю зараз про те, що насправді у церкви немає інструментарію на такі критичні випадки. Ми говорили якось з цим Георгієм, коли в Кременчузі прилетіло по Амстору, по магазину. І три доби родичі чекали на результати пошуків. Там проблема була в тому, що люди згоріли дотла. Ну, там дуже складно було знайти людей, підтвердити смерті. Дуже це була довга процедура. І на мене кидались люди, які мене впізнали, бо це було ще там недалеко після Томосу, і вони як звернулись до мене як до людини, яка типу близька до церкви, і кажуть, де священники, чому біля нас нікого нема. Я переадресувала це питання цю Георгію, він розвів руками, сказав, ну нема. Після того було сотні подібних ситуацій. По Києву постійно прилітають. В Києві складаються будинки. Там немає священників чомусь. Чому? От в мене іноді відчуття, що церква дуже боїться справжньої болі.
12: Це от і це, ну, виклики, це ж виклики для церкви. Тобто,
10: звісно,
12: церква впродовж століть стала такою інституцією, яка може похрестити, повінчати, красиво поспівати і в якомусь сенсі, ну, сказати, що повністю немає. Все ж таки, ну, і сьогодні, да, включення було не з Михайлівського, поруч з Михайлівським, бо там було відспівування, це щодня відбувається, так. Да. І тут є, але оця тема втіхи, да, втішати, тобто цей дар втішати людину, бути поруч з людиною, це особливий дар. І мені здається, що церква має відродити або створити нові служіння, які відповідають викликам сучасності. Бо навіть читаємо апостола, там є, що якщо ти вчитель, навчай, якщо ти утішитель, втішай. А але де це служіння?
10: Минуло вже 4 роки, вже 5-й пішов, і може війна скоро закінчиться. Да, це, якщо ми говоримо про велику війну, якщо ми говоримо про російсько-українську, яка почалася фактично навіть в 13-му році, окей, хай в 14-му, ну, скільки ще часу треба чекати для того, щоб дійсно з'явилося оце вміння реагувати на критичні виклики і на дуже гострий біль.
11: Ну, в цій ситуації, я це назву. Нести побутову втіху.
10: Да.
12: Ну, це ну, для мене, я ситуація людина, яка не рішення приймає, а радить можливі варіанти так. рішення. Моя пропозиція, да, це відновлення інституту діаконіс в церкві. Це поєднання психологічної освіти і практик з вірою. От, як там, тому що потрібна певна сакралізація того, що роблять психологи, бо психологам теж іноді дуже не довіряють. Ну, і не завжди ті практики застосовуються.
10: Я не знаю, кому більше не довіряють. Психологам чи священникам в сучасному світі?
11: Да.
12: Це, да, я за те, щоб ці історії поєднувалися, і в якомусь сенсі церква підсилювала ці сакральною складовою. Але щоб це було все ж таки, мені здається, що потрібні певні служіння і певні... Бо священник не завжди є тією людиною, яка може говорити, може втішати. Людина може служити. Вона непогано буде служити, це буде красиво. У неї хороший голос. Вона прекрасно виглядає. А є дари. Ну, тобто, є різні дари. І оце відчути цей дар. І цей дар інституціалізувати, да, перетворити на служіння, це той виклик, який стоїть. І я думаю, що, ну, треба стукати, яка стукайте і відкриють вам. От ми і стукаємо, постійно говорячи, даючи пропозиції, чи намагаючись робити щось самим. Але для того, щоб це відбулося в масштабах церкви, потрібні все ж таки рішення на рівні церкви.
10: Ну, я думаю, що особисті рішення іноді теж. Я пам'ятаю, да. як ви прийшли на Майдан. Це не було рішення церкви,
11: або
10: це була особиста ініціатива,
11: бо
10: вам здалося, що це доречно, і ви внутрішньо дуже хотіли туди прийти. Чому з цього покоління священників в одиниці виникає бажання прийти до місця розбору завалів десь на Серці чи на Святошина і просто постояти, побути поруч, відчути це, от цю концентрацію болю, яка там в цей момент. Це для мене теж загадка.
12: Але такі люди є. Все ж таки, такі люди є.
10: Та, є.
12: І це відбувається. На жаль, іноді, як і держава є системою певною, і не так швидко створюються потрібні інституції, як освіта є певною системою. Так, на жаль, і церква як інституція, церква як уже впорядкований простір, в якому все нібито зрозуміло. Тобто народження нових служінь – це завжди особистий вибір. Потім, коли це з'являється як приклад, спільнота дивиться на це, да, і говорить, нам це потрібно. От сподіваємося, що будуть з'являтися люди, які особистим прикладом
10: хочеться сказати, отче, поїхали на наступний раз. Дай Бог, щоб його не було, звісно,
11: але він буде.
10: Да, розуміємо, що перспективи в нас не дуже, і, скоріш за все, закінчиться цей жах не скоро. Ми готові з вами разом поїхати.
11: Я, до речі, пам'ятаю різні етапи різних подій. Тобто, наприклад, для Майдану це було, коли з'явилася спільна молитва, і навіть для людини, некрепко віруючої, це був ритуал, який об'єднував людей. І коли священники були поруч і були готові з собою закрити людей від побиття, це було сильно, це я можу сказати, як людина, яка, ну, не може бути в захваті, яка не в захваті від всього, що взагалі навколо відбувається. Але я хочу сказати, що у нас нещодавно був випадок, коли ракета прилетіла в Тернополі, ви ж пам'ятаєте, в житловий будинок. І там найперше, що, на що звернули увагу на багатьох фотографіях, там були священники. І я скажу, що це виглядало дуже сильно. А щоправда, після цього сказали, та там просто церква в сусідньому будинку, тому
10: її
11: вони
10: теж
11: прийшли.
10: Побило, і тому вони там просто тусили разом з усіма, бо вони теж потерпіли, але це
11: і,
10: було
11: і до них просто вони класно. Сказали, та приходьте до нас. Потім, звісно ж, от завжди всіх мають звинувачити. Він приїхали на місце просто попіаритись. Тобто я розумію застереження деяких так. священників, тому що коли ти навіть робиш якусь потрібну хорошу справу, і це, мабуть, знаєте, найголовніше, про що я з вами хотіла поговорити сьогодні, це я вже казала про гнів, але про ненависть не на тих. Тобто ми ж всі чітко усвідомлюємо, хто наші вороги. Ми їх можемо ну, по головах перерахувати або з дрона роздивитися. Але при цьому люди починають ненавидіти один одного, сердитись один на одного, сратися один з одним. Я це по-нормальному скажу. А чому?
12: Ну, тому що люди...
11: Такі люди?
12: Ні, дивіться, але, ну, дивіться, є два таких типи вислови. Ну, ми ж всі люди, наприклад. Ви... І це значить, що ми всі слабкі, що ми розуміємо, що ми недосконалі. А є ще вислів «бути людиною». Да? І ти розумієш, що ця людяність, як явище, бути людиною, як певний вибір, це... Певна робота над собою. І тому для того, щоб умовно цього звичайного людського було менше, а людяного було більше, потрібна певна робота. Да? І, а ми живемо в ситуації, да? Ну, вже навіть в НАТО визначили, що є ще один тип війни, когнітивна війна. Це спроба впливати на спосіб мислення. Те, як люди приймають рішення, як вони... Тобто, це... якщо людина не усвідомлює, не займається саморефлексією, якщо людина не намагається... Ну, у неї немає образа, да, от, людяного, да, як має людина жити, поводитися. Більше того, у неї це не одразу виходить. Це певна... Є таке слово аскетика, ми її зазвичай до монахів відносимо, але реально це вправи. Аскети – це навіть атлети. Були аскетами, бо вони постійно... Спортсмен – це аскет, в якому сенсі, бо він постійно вправляється. І от нам треба навчитися вправлятися в чеснотах. Якщо ми розуміємо, на кого треба справді гніватися, да? На кого треба тобто, розуміти, де причина, де джерело, то з цим треба працювати. Бо життя тебе буде постійно, і емоція, буде тебе штовхати на те, щоб це розрядити в того, хто поруч. А щоб цього не зробити, треба з собою попрацювати. Бо іноді дістати того, хто є справжньою причиною, для цього, там, не знаю, військо треба як мінімум піти. Да? Або цілу спецоперацію проробити. Або просто розуміти, що не можна свій гнів виливати, не знаю, на дружину, на чоловіка, на дітей, на, не знаю, тих, хто з тобою працює. Щоб від цього втриматися, ну, це треба зрозуміти, збагнути, спробувати це робити. Ну, це процес. І я знаю велику кількість людей, які все ж таки намагаються це робити. Так само я знаю велику кількість людей, у кого це не виходить, але вони розуміють, що це ненормально. Якщо людина розуміє, що це ненормально, це перший крок до того, щоб поступово ну, з цим попрацювати. А це вже робить нас сильнішими, це робить нас людянішими, і це, ну, насправді, як, ну, те, що не робить нас в якому сенсі зараз особливими. Той досвід, який є у нас, українців, навіть от з цієї точки зору, він дуже унікальний. І нам важливо втримати це. Нам важливо це зберегти. Нам, бо ворог хоче, щоб ми якраз між собою...
11: Нормально з цим справляються, да, мені здається,
12: ми,
11: якраз.
12: Тобто, і коли ти, знаєте, зараз ми все більше, раніше ми могли відповісти. Іноді ти ж, зараз ти ж не відповідаєш. Ти розумієш, що, ну, людина може не втримати. Ми не знаємо, що людина трапилася. Ми не знаємо, в якому вона стані. Ми не знаємо, в якому стані її психіка. І навіть з цієї точки зору я розумію, що велика кількість людей навчилася і не відповідати, стримувати себе. І це теж реальність наша. При тому, що збільшився кількість агресії і на дорогах, і в спільнотах.
10: Вправляння в керуванні гнівом під час балістичного обстрілу – це як вчитися плавати, коли тебе з гелікоптера кидають в океан, який штормить. Ну, то там дуже у невеликої кількості людей є шанси вижити після таких вправ, якщо чесно.
12: Ні, але дивіться, воно ж проходить, обстріл проходить. Цей приліт…
10: Там це... після смак ще довго тримається.
12: Так, він тримається, але поступово…
10: Починається очікування нового обстрілу. Ми ж з цього стану не виходимо.
11: Але з іншого боку, от що я хочу сказати, мені здається, що під час обстрілу дуже багато людей згадують тексти молитов. Можуть перемішувати їх з матюками. Угу. А, до речі, під час обстрілу можна?
12: Та зараз багато. Дивіться, це емоція.
10: А чи ви колись матюкалися?
12: Це, напевно, було давно. Або я, коли я розповідаю якийсь анекдот, де необхідно, так сказати, цю...
10: Мені просто важливо почути, що можна. Іноді.
11: Це під час проповіді?
12: Під час проповіді не виходить. Це все ж таки сакральний простір. Але під час спілкування ти можеш... Дивіться, мені здається, що це... лайка – це чиста емоція. Для мене це чиста емоція або відсутність розуму. Бо знаєте, чому? Тому що Святе Письмо говорить, що лайлива людина повік, або людина, яка використовує лайку, повік не навчиться. Що це значить? Це значить, що людина не може контролювати власні слова.

0: коли людина навчається добирати слів, це значить, що у неї набагато більше всередині цих нейронних зв'язків, і вона може керувати більш складними системами і приймати більш складні рішення, а не просто емоційну реакцію проявляти на те, що відбувається довкола. Тому вправа не використовувати лайливих слів допомагає бути більш розумними, більш фаховими і більш, не знаю, ефективними в багатьох питаннях.
1: Але
0: а як емоція? Але як емоція або як доречний жарт?
1: Да, дуже багато у нас зниклих безвісти і питання, які мені ставили, наприклад, за людину, яка зникла, та за неї як молитися, як за живу чи за мертву? А якщо ми знаємо з ймовірністю 99,9, що людина загинула, але тіла нема, але є свідки, які бачили, які намагалися надати
2: відео
1: допомогу, відео з квадрокоптеру, ми ніби знаємо.
0: Дивіться,
1: але ми не віримо.
0: Святе письмо А говорить: за вірою вашою буде вам. Друге: у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І оце помолитися за живого, як за мертвого, чи за мертвого, як за живого, це, знаєте, це наші умовності людські. І якщо це допомагає переживати трагедію, і більш того, ну, я ніколи не скажу матері, навіть якщо всі друзі будуть казати, вона не вірить в це, для неї це безвісті зникла дитина, ми з нею будемо молитися за, як за живого і за повернення. І що таке, ну, життя в вічності? Да? І в цьому сенсі, якщо ми молимося, у нас вже відбувається певний момент спілкування. І наша молитва навіть за померлих – це молитва в сподіванні на зустріч у вічності. Да? Угу. Це все одно сповідання, коли ми молимося за померлих, це в якомусь сенсі сповідування в те, що вони живі, да? Ну, в вічності. Да? І тому, але оце особливо. Тобто ми зараз в ситуації, коли і багато людей, родин звертається, і в храмах з'являються навіть особливі місця молитви за безвісті зниклих. Ми на кожному, от я, наприклад, на кожному великому вході, я згадую там і воїнів, капеланів, волонтерів, полонених, поранених, безвісті зниклих. Тобто це особлива все ж таки категорія людей. І я думаю, що це особливі і молитви, це особливі, ну, не знаю, святі, да, які, до яких ми звертаємося. І це особливий стан для тих людей, які чекають на повернення своїх зниклих безвісті. Ну, у нас в парафії декілька таких людей, і це наш досвід зараз реальний, постійний.
1: І ви молитеся за кожного з них, да, як за живу людину.
0: Да.
2: Та я хотіла запитати про особливу молитву. От Нелі акцентувала на тому, що я не та людина, яка буде молитися, але є одна, яку я знаю. Мабуть, вона не дуже церковна, але мені здається, в Україні її все більше людей починають знати. Мені хотілося почути вашу думку про неї. Це те, що Україна – свята мати героїв.
1: Молитва українського націоналіста.
0: Ну, я її теж знаю, чув, і вона прямо запалює. Ну, скоріше, це ну, такий політичний маніфест, духовно-політичний. Да? Тобто в ньому є тут формат молитви, хоча там згадується і Софія, я пам'ятаю. Да. Там все це згадується. Ну, це те, що налаштовує. Це те, що є, напевно.
2: Ну, вона молитва? Вона називається молитва?
0: Вона називається молитвою українського націоналіста. Вона писалася, наскільки я розумію, не в цей час, а набагато раніше. Її текст, ну, я його знаю і читав прямо текст-текст. Да? Тобто він дуже потужний і дуже багато має образів, які запалюють в нас щось. Я би назвав це молитвою, просто я б не назвав це там молитвою церковною чи молитвою виключно християнською.

0: це скоріше такий, ну, це звернення, да, да, звернення. Ну, дивіться.
1: Дивіться, молитися так, не гріх?
0: Ні. Дивіться, я про що?
1: Я що не переживала такі, за гріх.
0: Дивіться, ну, дивіться, у людини є, от де з'являється віра? Де з'являється? Коли людина вірить в щось більше за неї. Да, от, віра в наше, віра в вічне життя, от наша ця надія на повернення безвісті зниклих, наша молитва за померлих, чи взагалі от, проживання, чи свідома самопожертва заради, це говорить про нашу віру. Ця віра базується на вірі в щось більше. Да? Якщо це Бог, це вічність. Але і Україна – це щось більше за нас. Да? Це те, що було до нас, і ми хочемо, щоб воно залишалося в наших дітях. І це теж щось, до чого ми можемо звертатися, що більше за нас. І це допомагає виживати нації, народу. Ну і врешті-решт, Святе Письмо в кінці, да, коли розповідається про Небесний Єрусалим, да, після апокаліпсиса. Постапокаліпсис – це не тільки тип
2: те, що у нас
0: фільмів
2: на Лук'янівці.
0: Да, це не тільки, да. Але ж ми знаємо, що після апокаліпсиса все одно все продовжується. Так от і Біблія говорить, що після, що після апокаліпсису нове небо, нова земля, новий Єрусалим, да, Небесний Єрусалим. Так от в цей Небесний Єрусалим приходять народи, які приносять туди свою славу і честь. Не просто кожен окремо там якось Царство Небесне пропетляв. Туди ще й народ приходить. Ніщо нечисто туди не вийде. Так от нам би хотілося, щоб ми були тим народом, який донесе до Небесного Єрусалима свою славу і честь. І тому такі молитви, як оця молитва українського націоналіста, ну, мене як українця надихає. Можливо, це в мені живе українець. І в мене. Можливо, це комусь не буде подобатися не українцю, але, вибачте, я і українець, і християнин. Тобто не можна... Я ж і людина, і християнин, громадянин, християнин. Це я. І те, що мене надихає, це не завжди щось дуже матеріальне. Це ж і в якому сенсі духовне, душевне, психологічне. Це все існує. Існує поруч з релігійним, християнським так само.
1: В мене є близький друг, він капелан, і він колись сказав фразу, яка мене страшенно вразила. Результати страшного суду нас всіх дуже сильно здивують. І в тих випадках, про які говорила Натася, бо ми можемо, якщо, дай Боже, все-таки потрапимо в якесь хороше місце, зустріти там людей, яких не очікували бачити, та? Але це може працювати і навпаки. Умовно кажучи, можна потрапити в якесь дуже погане місце і зустріти там
2: в пеклі більше знайомих, знаєте, є такий
1: людей,
2: жарт.
1: Людей, яких ти вважав досконалими. А вам як ця фраза?
0: Ну, дивіться,
1: про результати страшного. Да,
2: ви куди збираєтеся?
0: Я збираюся в рай і вас туди запрошую. Тобто, як воно буде, подивимося, тому що не я буду вирішувати. Да?
1: На жаль, це
0: але
1: дуже,
0: мені,
1: дуже
0: мене,
1: шкода.
0: Але мене дуже іноді дратували люди, зазвичай, так сказати, такі благочестиві бабусі чи не сильно, от, які приходили на сповідь і казали, все, я недостойна, і мені місце в пеклі. Я кажу, навіщо ви тоді сюди прийшли? Ну, якщо ви не вірите в те, що є шанс хоч якийсь, то ну, давайте помолимося, щоб все ж таки у вас був шанс в рай потрапити. А якщо ви вже впевнені, що вам там місця немає, то що ви тут взагалі шукаєте? Чи це така гра? Чи ви так, знаєте...
1: Пакетство.
2: Та переконайте мене в
0: да. Можливо, так.
1: Похваліть.
0: Ну, тобто, да. Тобто, це є стереотип, що так от саме треба себе налаштовувати. Він цими стереотипами варто боротися. З іншого боку, ну, дивіться, я не дуже люблю розбирати, при тому з повною впевненістю, що буде, як, куди, кому.
2: Сортувати.
0: Да, мені так подобаються анекдоти на цю тему. Я їх люблю, їх знаю декілька. Тому я їх зазвичай використовую. Все ж таки, мені здається, що краще, як там, розібратися, як жити це життя. Це більш важливий момент. Але, якщо навіть згадати самого Христа, Він, коли про страшний суд казав, він не малював оцих от, те, що у нас зазвичай намальовано на західній стіні, на рівні того, що ми бачимо там грішники, а десь там далеко там праведники, а тут прямо все дуже яскраво і розписано. Так от, Христос, коли казав, він сказав, що, що коли одних поставить праворуч, інших ліворуч, тим, що праворуч, він скаже, ви мене накормили, напоїли, вдягнули, був, не знаю, подорожнім, чи зараз би я сказав, біженцем, і ви мене прийняли, був в лікарні, там в в'язниці відвідали, от ви це зробили мені. Мені здається, що ось критерій. Критерій не в... І ми сьогодні багато говорили про людяність. От головний критерій, напевно, за яким Бог буде нас оцінювати, це наша людяність. А для того, щоб проявляти людяність, не так багато молитов треба знати. Можливо, і без них можна іноді обходитися. Але іноді з молитвами люди більш схожі на нелюдів. І, на, і як там, не знаю, декларуючи захист там, святого православ'я там, чи святої Русі, ці люди беруть, нищать, вбивають. Там немає от, людяного Бога, там немає християнства. Це просто вивіска, ширма, не знаю. Це якась інша релігія. Тому я за людяність. І за те, щоб ми були щоб ми здивувалися. І як там, і божественна комедія Данте мені більш подобається, ніж митарство Феодори. Да, тобто там все ж таки є над чим подумати, але це все одно людський погляд, це все одно метафора, це все одно поезія, це все одно антропоморфно, якщо так можна казати.
2: Я просто згадала свою улюблену поезію на цю тему. Знаєте, мама мене вчила, що зневіра – це зло, і мене виженуть з пекла за мата бухло.
0: Да-да-да-да-да. Да, а у мене є анекдот про того самого, про
2: це буде ідеальний фінал.
0: Гравця, да, коли, так сказать, потрапляє, ну, ігроман, так сказать, геймер потрапляє в пекло, і через два тижні там приходять демони до раю, кажуть, слухайте, заберіть його, будь ласка. Кажуть, як заберіть? Ну, він, типу, він тільки грав в ці оці пекельні ігри. Так, слухайте, він нам тут всі казани повивертав, всіх чертів розігнав. І каже, де тут у вас перехід на інший рівень? Тому, знаєте, іноді треба на інший рівень переходити.
1: Ви сказали, що дай нам Боже всім здивуватися. Я подумала, що хай це буде хороше здивування і бажано дуже не скоро. Давайте поживемо ще це життя трошки.
2: А можна трошки краще життя? Це, знаєте, в мене є улюблений мемчик, коли там людина простягає руки до неба, каже, Боже, за що мені це все? І голос з неба такий, це ще не все.
0: Ну, це про оптиміста і песиміста. Да? Песиміст каже, гірше не буває, оптиміст каже, буває, буває. Тому ми оптимісти.
2: Да, ми вже скотились до анекдотів.
0: Ми дуже добре обізнані оптимісти.
2: Реалісти.
1: Реалісти, так.
2: Скажіть мені, є одне питання, яке всім завжди. Я обіцяла, що ми закінчимо на анекдоті, але я вас всіх обманула. Скажіть...
1: Ми потім перемонтуємо.
2: Ні, ми не перемонтуємо, залишимо okay. так. Скажіть мені, я всіх завжди питаю. Мене цікавить це питання, як ви собі уявляєте останній день війни? А і що ви в цей день робите?
0: Я з людей, які не вірять в разове закінчення процесу. Війна – це процес, який триває вже не одне століття у нас. Да? І я не вірю, що цей процес в один день прямо от закінчиться, і ми скажемо, оп, війна закінчилася. Але так само я не вірю, що перемога – це теж якийсь день побіди, бо побіда – це після біди. Побіда. А перемога – це надзусилля. Перемога – це теж процес. Тобто ми перемагаємо щодня. Тобто ми впродовж століть, продовжуючи боротися, перемагаємо. Тому для мене оцей день, коли закінчиться війна, це будь-який день, в який ми перемагаємо, в який ми боремося, в який ми молимося молитвою українського націоналіста і звичайними
2: і
0: нашими довіряємо Ісусу. Це для мене і є оцей день, який перемагає зло вже сьогодні і вже зараз.
2: принципі, якщо у вас з цього приводу немає анекдоту, ми можемо закінчувати нашу розмову і дуже вам дякувати.
1: Дуже-дуже дякую.
2: Слава Ісусу Христу і слава Україні. Богу.
0: Героям слава.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Вже краще. Думав піти порибалити.
5: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
4: Ого! Нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
3: Боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
11: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
12: Дякую, не очікував.
11: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
13: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
11: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
14: А, ви також були в полоні, так?
15: Наші, у вас там
16: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
11: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
13: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
11: І як отримують росіян в українській колонії.
13: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
11: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Hello, where am I at?
18: Hello,
15: Hello, Mr. Kellogg.
17: Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому: довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
15: Коли він приїжджає до Києва, українці часто жартують: «О, приїхала наша надійна ППО, ми хоч поспимо». Але насправді він навіть більше, ніж просто ППО, він наш надійний адвокат. А це за нинішніх часів дуже велика цінність. Генерале Келлоге, дякуємо вам за вашу підтримку. Містере Келлоге, дякую вам за можливість поспілкуватися, а також дякую за вашу підтримку і підтримку вашої доньки від всіх українців. Щиро дякую.
17: Здається, вона навіть популярніша за мене.
15: Можу сказати, що ви обоє дуже популярні в Україні. Отже, вчора ви були в Одесі і бачили її порт після російських атак. Що вас вразило найбільше?
17: Ну, найбільше мене вразила краса міста та стійкість людей.
15: Ви були там вперше?
17: Ні, це моя друга поїздка, але минулого разу я був узимку.
15: Такий собі маленький Париж.
17: А цього разу було літо. Ми обідали на березі Чорного моря, довкола гуляли люди. Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду, тому тут дійсно відчувається цей тиск. Це був чудовий візит, адже я зміг на власні очі побачити, як функціонує ця, по суті, економічна артерія України і як місцеві з усім дають раду. І вони тримаються дуже гідно, попри посилення тиску. Я маю велику впевненість у тому, що вони з честю з цього вийдуть. І це стосується не лише Одеси, а й України загалом. Насправді ви тримаєтеся краще, ніж самим собі здається. Попри те, що минуло вже стільки років війни, понад 5 років війни, починаючи з Криму, ви уникаєте того, що в США ми називаємо песимізмом і зневірою. І це правда. Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск. Я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлю. Але сила українського народу, і вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями.
15: Містер Келлоге, вам показали не лише пошкоджені об'єкти, а й виклики, які постали перед Україною. Зовсім скоро в Україні буде новий врожай зерна, а Росія фактично намагається позбавити нас можливості безпечно експортувати його морем. Варто зазначити, що 100 років тому була аналогічна ситуація. Росія чинила геноцид в Україні. І зараз вона буквально використовує ті самі важелі впливу. 100 років тому світ мовчав про це. Чи мовчатиме світ знову в нашому випадку? Адже від нашого зерна залежить безліч людей по всьому світу.
17: Говорячи як американський громадянин, оскільки на нашу економіку це практично не впливає, я вважаю, що решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися, Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися. Для мене очевидний той економічний удар по країнах, які насправді виграють від відсутності дефіциту зерна та соняшника. Соняшникова олія та решта продукції – усе це експортується звідси. Тому зараз світ має відкрито про це говорити. Ердоган має про це говорити. Але поки це не торкається тебе безпосередньо, ти цього не відчуваєш. Сполучені Штати цього не відчувають. Я запитував, а скільки ви експортуєте до США? Виявилося, що майже нічого. Отже, все залежить від аудиторії та від того, кого це зачіпає. Це важлива тема для обговорення, але це також і спосіб тиску. Коли я розмовляв із мером міста, це було досить показово. Він запитав, чому вони це роблять? Ну, це росіяни, вони так мислять. Я розумію, як це важко. Але річ у тім, що у світу коротка пам'ять. Люди переключаються на те, що їм вигідно в конкретний момент. Сподіваюся, ситуація зміниться, хоча й не знаю, коли саме.
15: Після того, що ви побачили вчора, наскільки реалістичним вам здається припинення війни в найближчому майбутньому?
17: Торік на День Незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях. Так було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії. Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать. Але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали, добре, ми це бачимо. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія. Утім, людиною, яка штовхається далі, є саме Путін. Я вважаю, що Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію та дивлячись у майбутнє. Але Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли, але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялись? Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу. І європейські країни прийняли цей виклик. Відповідаючи прямо на ваше запитання, я не знаю. Адже він, тобто Путін, має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе. Це має закарбуватися в його свідомості. Щодо термінів, я не знаю. Гадаю, що довше це триває, то краще для вас у тому сенсі, що він зрештою мусить зрозуміти. Для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться.
15: Ви щойно сказали, що не вірите Путіну. А що щодо президента Трампа? Президент Трамп вірить Путіну, чи він просто намагається виграти час?
17: У них давні особисті стосунки. Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1 200 000 до 1.5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну. Як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові. Але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого.
15: Генерали, вони просто не цінують своїх людей, розумієте?
17: І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали в Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається. Через це Росія без України перетворилася з глобальної сили на регіональну силу. А з тими втратами, яких вона зазнала, вона вже й до регіональної ледве тягне. Взяти хоча б стосунки з Китаєм. Вони там молодший партнер, а не старший. Вони навіть не рівноправні. І ми це розуміємо. Проблема в тому, що вони мають ядерну зброю. А до держави з ядерною зброєю ставляться зовсім інакше, ніж до без'ядерної. Це одна з причин, чому ми зараз так залучені в ситуацію з Іраном. Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримають ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеохопного насильства. Тож ми це розуміємо. І сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже, давайте закривати цю тему. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною.
15: Ми часто говоримо про дух анкоріджа. Чи знаєте ви, що це означає? Бо ми справді вважаємо, що цей дух зараз на боці Путіна.
17: Не думаю. Ні. Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів. 2 чи 3 роки тому все було б інакше. Але зараз іде вже 5-й рік. Ця війна триває довше, ніж Друга світова війна. Я не знаю, як він взагалі виживає в таких умовах. Судячи з звітів, він тривожиться за власну безпеку. І не дарма. Головна проблема для нього зараз – те, що він не перемагає. Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне. Я не розумію, чому він цього не визнає. Можливо, якби він захопив усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області, він би передумав. Але я не думаю, що йому це вдасться. У нього немає того, що ми називаємо бойовою міцю для цього.
15: Генерали, незабаром відбудеться зустріч президента Трампа і Сі Цзіньпіня. Які ваші очікування?
17: Я сподіваюся, що вони звернуть увагу на Близький Схід.
15: Не на Україну.
17: На Близький Схід. І це має прямий стосунок до України. Зараз ми контролюємо більшу частину нафти, яка йде до Китаю. Ми можемо сказати, якщо ми хочемо відкрити ринок нафти і гарантувати економічну стабільність, ви повинні натиснути на Росію щодо України. Сподіваюся, Трамп використає фактор близькосхідної нафти, щоб змусити Сі припинити настільки тісну співпрацю з Росією. Те саме стосується Північної Кореї. Ми б воліли, щоб Кім Чен Ін не допомагав росіянам військами, балістичними ракетами та МБР. Він має це припинити. Тож ця гра буде з Сі Цзіньпіном. Ми зробимо це для вас щодо нафти. Якщо ви зробите це щодо Росії та України, тут буде взаємозв'язок. Але я не входжу до вузького кола радників, тому точно стверджувати не можу.
15: Але чи вірите ви, що президент Трамп готовий до цієї розмови з Сі Цзіньпіном? Після подій на Близькому Сході,
17: Як людина, яка працювала в уряді, скажу так, ти ніколи не буваєш готовий до переговорів на 100%. Ти повинен бути готовий діяти гнучко, бо ніколи не знаєш, чи є у супротивника прихований порядок денний.
18: Тобто у кожного є приховані плани?
17: Так, у політиці вони є в кожного. Я не знаю, які вони там, але саме тому я і кажу про глобальну картину. Китай залежить від близькосхідної нафти. Ми це знаємо. Якщо сказати їм, ми допоможемо вам із нафтою з Ірану, але ви допоможете нам із Росією та Україною, ось ваш міст. І це саме те, що зробив би я.
18: Поговоримо про стосунки між Трампом і президентом Зеленським. Як ви вважаєте, вони покращилися?
17: Гадаю, так. Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів, я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів. Але президент Зеленський – мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти. Одна з причин моєї присутності тут – це особисто побачити ситуацію на місці. Зрозуміти, як я можу вплинути на події в Україні, яке послання передати та як донести його до Трампа. Я можу говорити з Трампом і з іншими. Міжнародні наслідки – це одне, а з характерами вони розберуться самі.
18: Ви знаєте, коли ми дивимося на їхні стосунки, то часом здається, що Трамп хоче позбутися Зеленського, бо це простіше, ніж позбутися Путіна.
17: Послухайте, що стосується Зеленського? Це внутрішня політика. Це справа українського народу. Усе будується на особистих стосунках Трампа з Путіним, Сі, Зеленським. Він просто такий є. Потрібно працювати на рівень нижче. Ми знаємо, як мислять президенти, тому треба дивитися на радників. Якщо ви хочете справді мати вплив, працюйте з радниками. Марко Рубіо, Бесент чи будь-хто інший. Наш міністр оборони Піт Гексет. Це ті люди, з якими треба співпрацювати. Саме там робиться різниця, а не на найвищому рівні. Бо згодом усе фільтрується на нижчі рівні. Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому, довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. Фокусуйтеся на радниках навколо нього і впливайте саме на них.
18: Генерале, в нашій ситуації ми справді цінуємо дружбу. Саме тому я не втомлююся дякувати людям, які підтримують Україну. Я дякую французам, німцям, полякам, американцям. Адже нас багато разів зраджували. Варто згадати, що президент Буш був проти незалежності України. А президент Обама буквально дозволив окупувати Кримський півострів.
19: Crimea Peninsula. And
18: чим є Україна для Трампа?
19: What does Ukraine mean to Trump?
18: Головним болем чи можливістю зробити Америку великою знову?
17: Україна не є головним болем ні для Трампа, ні для когось іншого. Трамп прагне припинити війну, бо знаючи його особисто, він терпіти не може смертей та руйнувань. Він бачив занадто багато смертей, і це його зачіпає. Розкажу вам історію. Кілька місяців тому, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, там висіла велика карта, де був зображений Крим. Президент Трамп запитав його: «Скільки солдатів ви втратили в Криму?» Зеленський відповів: «Одного». «Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати». Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої. Але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Цього немає. Трамп відчуває те саме. На особистому рівні він просто не любить конфлікти. Коли під час його першої адміністрації загинув військовий моряк, це його глибоко вразило. Його пригнічують людські втрати. Будь вони українські, американські чи британські. І він вважає, як і всі політичні партії, що інша сторона все зіпсувала. Я б сказав, що помилок припускалися як республіканські, так і демократичні адміністрації. Це політика.
18: Сполучені Штати уважно стежать за Україною. Наскільки прискіпливо Вашингтон спостерігає за внутрішньополітичними подіями в Україні?
17: Що ж, коли я тісно працював у Білому домі, адже він отримує так званий PDB, щоденний розвідзвіт президента. Тож він отримує брифінги від розвідувальних служб, які аналізують і допомагають зрозуміти, що відбувається в політиці, хто є ключовими гравцями та яка взагалі ситуація. Тому я б сказав, що доки розвідувальна спільнота інформуватиме його про це, він дотримуватиметься цієї лінії. Але в нього стільки справ, що він не зосереджується на чомусь одному за день. Коли йдеться про те, що ми називаємо PDB, це цілий комплекс питань. Зараз його основна увага прикута до Близького Сходу. Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Ліван. Це його основний фокус уваги на цей момент.
18: Поговоримо про корупцію, тому що корупція не виняток в Україні. Корупційні скандали в Україні завдають шкоди репутації політиків, особливо можновладців. Вашингтон сприймає Україну як країну з системною корупцією, чи бачить прогрес в боротьбі з нею?
17: Я щиро вітаю Україну з тим, що вона дає бій корупції на всіх рівнях. Це чудово.
18: Ви бачили останні події тут? Останні корупційні справи?
17: Так. Я в курсі, ви рішуче взялися за це. На жаль, у політичному світі, чи то у Британії, США, Німеччині чи Франції, існує політична корупція. Головне, як ви з нею справляєтеся. І той факт, що український уряд почав працювати над цим, велика заслуга. Внутрішньо це ваша справа. Але світ бачитиме, що ви вирішуєте цю проблему. Коли починаєш щось ремонтувати, це буває і добре, і боляче одночасно. Головне, що ви це робите. Якби ви ігнорували проблему, це викликало б занепокоєння. Але ви працюєте над цим.
18: Чи є з точки зору адміністрації США така межа, за якою сама боротьба з корупцією починає створювати політичну нестабільність, що навіть шкодить Україні, особливо під час цієї війни?
17: Ну, це створює нестабільність, тому що це і є корупція. І я знаю, що український народ дійсно не любить корупцію. Я це знаю. І факт у тому, що ви практично мусите пройти крізь це. Я це розумію. І знову ж таки, як я казав хвилину тому, сам факт того, що ви принаймні вирішуєте цю проблему, є справжнім компліментом українському народові та українському уряду. Ви мусите принаймні... Це як? Я наведу вам приклад. В Америці, у тому, що ми називаємо товариством анонімних алкоголіків, де намагаються допомогти якомусь подолати алкоголізм, перш за все потрібно визнати, що ти алкоголік.
18: Ми вже визнали.
17: Окей, це добре. Але я маю на увазі, що факт полягає в тому, що ви це зробили. Ви усвідомили проблему і починаєте її вирішувати. Хіба це не добре? Звісно, добре. І я думаю, що ті з нас, хто був тут і бачив це, і хто намагається донести цей меседж, розуміють це і дбають про те, щоб люди про це знали. Тож я вважаю, що це дійсно через 10 років ви зможете сказати, що ж, це була проблема минулого, ми це знаємо. Тож поставте собі за це високу оцінку. Думаю, що іноді ви цього не робите, а варто було б.
18: А тепер давайте поговоримо про Михайла Федорова. Ви були з ним знайомі? Михайло Федоров?
17: Ні, не був.
18: Колишній міністр?
17: Я знаю, про кого ви.
18: Минулого місяця з ним був пов'язаний скандал, тому що багато людей вийшли на протести, намагаючись підтримати його через те, що президент Зеленський звільнив його з посади. Але моє запитання таке, чи є у Вашингтоні люди, які хочуть допомогти пану Федорову стати наступним президентом України?
17: Ні. Під «ні» я маю на увазі те, що люди в Сполучених Штатах, мабуть, поголовно розуміють, що це внутрішня українська політика. І не втручаються в це. Я думаю, будуть люди, які це обговорюватимуть. Вони завжди це роблять. Обговорювати те, що відбувається всюди, це частина новин. Але що стосується політичного тиску та участі в цьому зсередини уряду, ми тримаємося від цього подалі. Ми можемо говорити про це, ми можемо це коментувати, але активно щось для цього робити ми цим не займаємося.
18: Генерале, після тієї сцени в овальному кабінеті було багато статей. І писали, що після тієї сцени були дзвінки нашим українським політикам, і що президент Трамп хоче замінити президента Зеленського. І взагалі було багато пліток, пов'язаних із тією сценою та тим, що було після неї.
17: Ну, я був там, я був у кімнаті, напроти мене перед камерою сидів президент Зеленський, і я це бачив. Я був там увесь час. Але річ у тім, що ніхто ніколи цього не казав. Тож усі ці звіти, у яких стверджується, ніби його хотіли замінити, або щось таке сталося, вони помилкові. Цього не було. Річ у тім, що ми усвідомили. Двоє людей фактично втратили контакт між собою. І той факт, що вони були готові повернутися, зробити це знову і знову зустрітися, це справжня заслуга кожного з них. Але ніхто не казав, цій людині треба піти, або потрібно зробити щось інше. Цього не було. І якщо хтось це стверджує, я був там. Вони помиляються, цього не було. Я бачив, що відбувалося. Це була ситуація. Взагалі-то президент Трамп хотів продовжити обід того дня, щоб повернути його... Але інші радники сказали, ні, давайте просто закінчимо на сьогодні. Сьогодні все пішло не так. Завтра буде кращий день. Але я вважаю, що факт полягає в тому, що на той момент це було прикро, проте ніхто не казав, що йому потрібно піти. Ніхто не казав, що нам потрібен хтось інший, з ким ми маємо працювати. Це був епізод у невдалий день, який потрапив на екрани телевізорів.
18: Говорячи знову про Михайла Федорова, ми знаємо, що він має чудові зв'язки з паном Маском, з такими компаніями, як SpaceX, як Palantir. Як ви вважаєте, чи втратить Україна ці зв'язки після його відставки?
17: Ні, я взагалі так не думаю. Я вважаю, що кожен із них трохи незалежний сам по собі, але немає жодної загальної змови чи задуму робити це. І я думаю, що все залежить від того, щоб донести правильну інформацію. Я не думаю, що таке станеться, наприклад, із Старлінком, Ілоном Маском чи будь-ким іншим. Я взагалі не думаю, що це буде той випадок. Гадаю, ми маємо бути дуже впевненими щодо цього. Зараз проблема, як я це бачу, полягає в тому, що іноді новини думають ось так. А я вважаю, що ви маєте дивитися ось так. І подумати про це. І тоді ось куди ви рухаєтесь. Окей, сьогодні у нас можуть бути розбіжності, але через два дні ми це подолаємо. А ви сприймаєте це так. Ну, це продовжуватиметься. І проблеми, які ми маємо сьогодні, будуть накопичуватися. Я налаштований більш оптимістично. Я оптиміст у тому сенсі, що все владнається. Сьогодні все може бути погано, і ви думаєте, що якщо це погано сьогодні, то буде погано і через тиждень. Я взагалі не бачу, щоб це було так.
18: Отже, підсумовуючи, чи можете ви стверджувати, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні?
17: Так, я можу це стверджувати.
18: Генерале Келлог, ви побачили Україну не лише на карті, а й на власні очі вчора в Одесі після російських атак. Якби у вас була можливість поговорити з президентом Трампом і сказати лише одну єдину річ про Україну після цієї поїздки, що б ви йому сказали?
17: Я б сказав йому кілька речей, але якщо намагатися виокремити щось одне, як колишній військовий, я б сказав про дух і серце українського народу. Як військовому, мені здається, що люди часто переоцінюють значення техніки та зброї. Але ніколи не можна недооцінювати серце народу. І серце українців, я просто вражений ним. Мужність, витримка, стійкість – усе це йде зсередини. Знаєте, багато років тому французький генерал Наполеон казав, що співвідношення морального духу до матеріального чинника становить 3-1. Тобто моральний аспект, серце – це набагато важливіше. І одна річ, яку я бачу в українцях – у них велике серце. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Це те, що я виношу звідси. Для мене велика честь це бачити. Я б хотів, щоб більше американців приїздили сюди, бачили це на власні очі і приділяли час тому, щоб зрозуміти, що роблять українці. Причому не лише в Одесі. Я бував у багатьох місцях. Бачив Ірпінь, був в Одесі, виїжджав до Харкова, бачив усе це. І це відчуття всюди одинакове. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце». І в українців воно є.
18: Дуже вам дякую. Мабуть, варто сказати президентові Трампу, що ми могли б розділити цю перемогу з Америкою, як це було 90 років тому під час Другої світової війни. Тоді ми також ділили перемогу з американцями, британцями і всіма, хто підтримував союзників проти нацистів. Але цього разу ситуація така сама. Вони – ті самі нацисти.
17: Знаєте, потрібно бути оптимістом щодо майбутнього. Можливо, не за мого життя, але за життя моїх дітей та онуків. Вони побачать не просто незалежну Україну, а й Україну-переможницю. Вона стане одним із наріжних каменів і стовпів як Заходу, так і свободи загалом. І українці мають брати з цього наснагу. Можливо, не сьогодні, але завтра та післязавтра неодмінно.
18: Ми будемо значно більшими оптимістами з ракетами «Петріот». Дякуємо вам. Дякую, пане генерале.
17: Отже, зараз у мене зустріч із генералом Будановим. Побачимо, як усе пройде. І, до речі, президент Зеленський сказав мені про це сьогодні. Моє рішення таке. Чому б нам не організувати спільне виробництво?

0: за свою країну.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
7: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
9: Дякую, не очікував.
8: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції УНІАН.
10: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
8: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
11: А, ви також були в полоні, так?
12: Наші, у вас там в Росії.
13: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
8: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
10: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
8: І як утримують росіян в українській колонії.
10: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
8: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
0: За свою країну. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
14: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Дрони б'ють по київських багатоповерхівках, експеримент в метро і колапс на дорогах столиці, як намагались підставити українського офіцера. Ну а ще шукаємо на карті новий Уренгой, чому навіть 3000 кілометрів вже не є для росіян запорукою безпеки. Про все це і не тільки зараз в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні єдині новини і головне на 1659-й день повномасштабної війни. Розкажу вже зараз. Тривога за тривогою лунають в столиці. Атаки реактивних дронів змінюють ракетні. Від ранку вже відомо про одну загиблу і 12 поранених людей. Трьох поранених, як повідомляють в міській адміністрації, шпиталізували. Втім, нальоти реактивних дронів упродовж дня не припиняються. Посеред дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережах самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль влучає по житловому дому. Моніторингові канали пишуть, що це була реактивна Герань-5, і саме від цього удару загинула жінка, там же троє потерпілих, серед них двоє дітей 15 та 16 років. Знімальна група ТСН вирушала на місце, і подробиць чекаємо впродовж кількох хвилин в цьому випуску новин. Ну, а вранці шахед влучив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва на рівні 11-го та 12-го поверхів. Розпочалася пожежа, є руйнування стін, надзвичайники вогонь загасили.

0: Це був ранок, і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
1: Я збиралася на роботу в дитячий садочок, і вдруг як гахнула, мене оглушила. Я не зрозуміла, що трапилося.
2: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
3: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена. Повністю.
0: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли. Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
4: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
5: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
0: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
6: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити. І мене волною так кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
7: Хати я там тільки зайшла, от туди далі не можна прийти. От заходили всі з МЧС теж. Все побито.
0: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
8: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон. А також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
0: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Майже добу ворог безперервно тероризує Миколаїв. По обіді в місті знову пролунала серія вибухів. Загинули двоє людей, дев'ятеро зазнали поранень, серед них однорічний хлопчик. А вночі російський удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще четверо людей, зокрема і дитина, постраждали. Згодом була атака на портову інфраструктуру. Там теж троє шпиталізованих, стан двох тяжкий. Двоє загиблих і вже 11 поранених сьогодні на Херсонщині в Корабельному районі обласного центру. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищено інфраструктуру і транспорт. Двоє загиблих, троє поранених – це вже Одещина. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуйовували з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли, але зараз пункт пропуску вже працює. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ на Донеччині. Поранення і мінно-вибухові травми дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ, там є жертва і потерпілий. Ну і від ранку не припиняються вибухи на Запоріжчині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку, а надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі, поранено її мешканця. Вже до 8 зросла кількість поранених на Харківщині, де росіяни зранку реактивним дроном атакували поїзд «Харків-Ізюм». Це сталося на залізничній станції біля села Іскра, а шахет поцілив перший вагон. Під час евакуації спалахнула пожежа. Пасажирів доправили і до Ізюма автобусами та каретами швидкої. На вечір в стаціонарі ще залишаються 4 поранених і стан одного пацієнта тяжкий. Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» від завтра, тобто з 10 вересня, скасовує 4 потяги в напрямку Ізюма.

0: та з міста, зокрема, сполучення із Харковом. Пасажирам повертатимуть кошти за придбані квитки. Ну а в сумській лікарні померли дві жінки, які постраждали напередодні під час атаки на приміський поїзд Вири-Люботин. Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. В реанімації перебувають ще двоє тяжко поранених. Вчора впродовж дня в сумському районі ворог трьома хвилями атакував залізничну інфраструктуру. Під удар реактивних шахедів потрапляли потяг Київ-Суми і два приміські. Повторний удар по одному з них і поранив 12 пасажирів, двоє не вижили. Троє поранених в Дніпрі, зокрема, і 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі, людей довелося визволяти із-під завалів. На місці удару побувала кореспондентка ТСН Оля Павловська, і вона розкаже подробиці.
1: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив притул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
2: Вони встигли залізти.
3: Вони встигли залізти. Я ліг під вікно, і мене одразу привалило. Доля секунди, і одразу завал. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
1: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
4: От я де виходжу, звідси дерево стоїть. І я кстати в лопату і побіг сюди. Вони були там в підвалі, ну ми затихли, чули, що стукали. Ну, надіжда вмирає последня. Потушили, достали, живі, здорові, слава Богу.
1: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
3: З реанімації її вже перевели, уже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
1: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Аром опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: І на Дніпропетровщині дедалі більше сіл привидів, в яких вже немає людей, обов'язкову евакуацію. Всіх жителів оголосили ще з двох населених пунктів Синельниківського району – Зоряного та Маліївського. Ці села практично знищені щоденними ударами кабів і дронів, однак досі, за офіційними даними, там залишаються 203 людини. Усіх дітей звідти вивезли ще торік, а тепер свої домівки мають залишити і останні дорослі мешканці. Через безпекову ситуацію евакуацію вже будуть проводити на броньованих автомобілях, всіх доправлять до транзитних центрів. Загалом же від початку активної евакуації, а це 25-26 роки, Синельниківщину покинули понад 50 тисяч жителів. 13 людей з Краматорського району евакуювали біля Янголи. Із села Іванівка цей підрозділ Національної поліції вивіз жінку з двома доньками 10 і 15 років. Родина зважилася залишити дім, чекала на допомогу, адже діти останнім часом дуже боялись дронів, які постійно кружляли над їхнім будинком. А з Краматорська біля Янголи забрали елітніх та маломобільних жителів, що потерпали від щоденних бомбардувань. Власні домівки люди полишають зі сльозами, але сподіваються знову, коли повернутись додому. Ну, а ми тепер повертаємось до Дніпровського району столиці, де росіяни по обіді вдарили в житловий будинок. Це густонаселений масив лівобережної частини столиці. Внаслідок атаки по ньому вже відомо про загиблу і поранених. А на місці російського злочину працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. І маємо його просто зараз наживо зі студією. Так, Женя, ти тут. Вітаю тебе. Отже, що відомо на тепер? Так, тобі слово. Що відомо на тепер про наслідки удару?
5: Так, свято, вітаю. Ти правий. Працюємо на Дніпровському районі столиці. Прямо за моєю спиною знаходиться будинок, куди росіяни влучили сьогодні в день, близько 4:30 дня, своїм шахедом. Це звичайний житловий будинок, 9-поверховий, де живуть люди. Зараз за моєю спиною ви можете бачити людей, які тільки зараз, нещодавно, змогли підійти до свого будинку. І настільки близько, я маю на увазі, аби оцінити наслідки. Тільки зараз, недавно, їх почали пускати всередину, адже після того, як російський дрон влучив у цю спору, споруду. Звичайно, що був сильно пошкоджений фасад, вибуло вікна, причому з обох боків будинку. Ми були і з цього будинку, і з іншого, з цього боку будинку, і з іншого. Вибиті вікна повсюди. В деяких під'їздах навіть вибуховою хвилею винесло двері. Ну і, звичайно, найгірше це те, що сталося займання від першого по четвертий поверх. Тут горіли квартири. Горіли квартири, і рятувальники, коли побороли наслідки цієї пожежі, ще кілька годин перевіряли несучі конструкції, аби впевнитись, чи можна у цей будинок пускати людей. І тільки от нещодавно вони поїхали, закінчили свої роботи. І от буквально перед нашим включенням перші люди почали заходити у будинок, аби оцінити в повній мірі наслідки влучання, наскільки сильні пошкодження в їх квартирах. Ну і, звичайно, за можливості забрати якісь найбільш необхідні речі, те, що їм потрібно, або подивитися, що взагалі вціліло, адже, як ми розуміємо, навряд чи сьогодні їм вдасться повернути сюди і переночувати тут через стан будинку і безпекові моменти. Ну і, власне, в мережі через кілька годин після удару завірусилося відео, на якому видно, як саме російський безпілотник летить і влучає, просто пролітає повз кілька житлових будинків, влучає в один із них, конкретно в цей, який за моєю спиною. Давайте подивимось, наскільки жахливим був цей російський злочин. Ну, а якщо повернутися до його наслідків, то, як ти, Свята, правильно говорив, на цій локації стане на зараз відомо про одну загиблу. Ще 5 людей отримали тут поранення. Крім того, є інформація, що під час того, як будинок охопила пожежа, рятувальники ДСНС змогли деблокувати 4 людей, які самостійно не могли вибратися із охопленим полум'ям квартир. Із них 2, це, до речі, були діти. Нам тут, коли ми прибули на цю локацію, вдалося познайомитися і поспілкуватися із жінкою, яка проживає буквально ось у цій квартирі, не знаю, чи видно, бо зараз вже темно, на другому поверсі. Ця квартира була однією з тих, яка опинилася в епіцентрі цього прильоту. Ми поговорили з нею, вона, звичайно, розчарована, перебуває у не дуже хорошому емоційному стані. Каже, що із квартирою її зовсім біда, там величезні пошкодження. Давайте послухаємо про те, як саме вона пережила цей приліт. Вона була там з чоловіком в квартирі прямо в момент цього влучання. Давайте послухаємо, як це було і які руйнування тепер у її квартирі після цієї злочини атаки ворога.
2: Ми були в хаті. Чуємо, гуде щось. Скажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор. Щось, чи самоліт, чи що летить. І тут все летить на нас. Вперед почала горіти кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
5: Ну, а якщо говорити про інші наслідки, то про це можна говорити довго, адже цей будинок знаходиться у такому, такому куточку, де навколо інші житлові будинки. Тут лише зараз, якщо озирнутися, приблизно 4-5 висоток стоїть майже впритик одна до одної, і вікна повибивало, по суті, в усіх цих будинках, адже вони дуже близько, і вибухова хвиля моментально розійшлася, і ці вікна повибивало. Тож величезна черга, ми спостерігали її із людей, які прийшли до комунальників, до волонтерів, аби вирізати собі дошки ОБС потрібних розмірів, аби хоч якось закрити свої вікна, адже люди із будинків напроти, наприклад, вони залишаться ночувати тут сьогодні, якщо їм немає куди приїхати, звичайно, і для цього треба хоча б якось утеплити квартиру, аби холодне повітря вночі не потрапляло у неї на випадок дощу, наприклад. Тож черга дійсно була величезна, і людей, які потребують цих ОБС-дошок, адже побувало дійсно багато вікон у всіх будинках навколо. Ну і ще одна величезна черга – це із людей, які звертаються до поліції. Тут стоїть штаб поліції, вони записують, задокументовують наслідки цієї атаки, аби зафіксувати збитки людей і якісь свідчення взяти у них. Тож наслідки цієї атаки дійсно жахливі, в першу чергу через те, що ця атака забрала людське життя, але і крім цього, звичайно, вона зіпсувала його і іншим людям, тож висловлюємо свої співчуття рідним загиблої та тим, хто постраждав внаслідок цієї атаки і хто пережив її у цьому та будинках навколо. Це все, що відомо на цю хвилину, тож, Свята, передаю тобі слово у студію.
0: Женя, якщо можна, ще маленьке уточнення. Ти, власне, припускав, чи бачимо ми, що відбувається за твоєю спиною. Насправді, ми бачимо лише ось такі ліхтарики рятувальників, які там продовжують працювати. І тому я хочу запитати, світло немає, це лише в постраждалому будинку, чи, можливо, весь район зараз має проблеми з енергопостачанням?
5: Наразі світла немає в постраждалому будинку, і як мені видно, ще в одному будинку поруч всі інші, в принципі, залишаються зі світлом. Якщо звернутися навколо, то прямо зараз я бачу світло в цих будинках, воно вімкнене у багатьох квартирах. Звичайно, що в цьому будинку, який за моєю спиною, там навряд чи є електропостачання. Ну і от ще один, який максимально поруч знаходився, можливо, там теж через те, що вони близько знаходяться, перебило якусь лінію, яка з'єднувала їх між собою. А в інших, в принципі, на щастя, люди залишаються зі світлом, тож це хоч якось може поліпшити їхню ситуацію, яка сьогодні з ними сталася.
0: Я тобі дякую за подробиці. Кореспондент ДСН Євгеній Гладун про удар по Дніпровському районі столиці, де російський дрон атакував житлову багатоповерхівку, і внаслідок чого, на жаль, є загибла та поранені. Київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей зеленою гілкою під час жовтих дронових небезпек. Раніше під час тривоги рух зупинявся взагалі, бо колії виходили на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік руху, щоб полегшити якось киянам пересування. Ось так звана зелена гілка метро має перевозити пасажирів і далі, коли оголошений жовтий рівень загрози, тобто коли над столицею нависає небезпека удару дронами. Але от якщо оголошують червоний рівень загрози, тобто це вже ракети, рух наземною ділянкою відразу мають припинити. В цей час поїзди курсуватимуть на ділянках від станції Сирець до станції Видобичі і з Осокорків до Червоного хутора. Це поки що лише тестовий день. Фахівці відпрацьовують алгоритми дії персоналу під час небезпеки. А от вже від завтра такий режим починає діяти постійно. І так само від завтра метро в столиці працюватиме, нагадаю, на годину довше. І це пов'язано зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі тепер до п'ятої ранку. Чи допоможе столиці це якось вирішити транспортний колапс? Як триває тестування режиму перевезення? Про це ще поговоримо в цьому випуску. Дочекайте, зокрема, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Саме в ці хвилини разом з іншими пасажирами вирішує, як дістатися з правого берега на лівий. Як триває тестування режиму перевезення людей? Скоро побачимо. Зустріч через рік. У квітні 2025-го рятувальники витягли із-під завалів 14-річну Яну Худю. В її будинок тоді прилетіла ракета. В столиці тоді загинули 12 киян, серед них тато, мама і брат Яни. Саму ж дівчину відкопували впродовж години, далі вона лікувалася, проходила реабілітацію. І через рік на документальній виставці, присвяченій Дню рятувальника, Яна і ті, кому вона завдячує життям, знову побачились. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже про цю зустріч.
6: Повз це фото неможливо пройти без емоцій. Дитина затиснута під завалами, сіра, як бетонний пил, і рятувальники, що намагаються її витягнути. Одним кадром фотограф Антон Штука передав увесь жах цього моменту. На фото видно лише шоломи рятувальників. Це Андрій Нога, Євген Палій, і вони пам'ятають цей день по хвилинах.
7: Вона повністю була завалена, тільки трішечки було чутно голос. То ми відкопали, вже подивилися, що є жива дівчинка.
6: Ця дівчина – 14-літня Яна Худя. Але скільки у неї є сил, щоб триматися, ні Андрій, ні Євген на той момент не знали.
7: Кричала, що не може дихати, тому що це все зверху на неї сипеться, воно горить, воно диміло. Поки ми це все розкопували, над нами також ще прилітали шахеди. Коли вони вибухали, цей завал від вібрацій також трошечки сипався. І якраз ми її трошечки прикривали обличчя, щоб на обличчя не сипалося.
6: Двоповерховий будинок був повністю розтрощений балістичною ракетою.
8: Яночка, потерпи, будь ласка, сонечко.
6: Складно було повірити, що у груді цього каміння хтось міг вижити.
9: Через рік після російського прильоту від Яниного будинку не залишилося взагалі нічого, навіть фундаменту. Нині тут росте трава. Але цей будинок дуже був схожий на ось цей, що поруч, і Янині ноги були затиснуті шафою, на ній лежали перекриття, другий поверх і дах.
7: На ній ж повністю будинок лежав, і ми тут відкопали весь цей завал, щоб туди всерединку можна було самостійно трошечки пролізти. Поряд з нею це все відкопували, туди залазили, аж в глибину в завал, і поступово її так нібито звільняли ножки, звільняли таз, звільняли корпус.
6: Яну з численними забоями, пошкодженими ногами витягли через 43 хвилини. Тоді їх підрозділ на пару хвилин зміг зупинитися і перевести подих за усю ніч.
10: Як ви думаєте, ви впізнаєте її?
11: Не знаю. Ну, можливо, і
10: і впізнаємо, а можливо, і Іван, як думаєш, впізнаємо?
7: Та, мабуть.
10: Розумієте, тоді просто було багато пилу, оце все, да, і вона дуже сильно кричала тоді, типу, ну, не знаю, може і впізнаємо.
9: Яні вже майже 16, вона проходила лікування, реабілітацію, і ось на документальній виставці вона нарешті може подякувати рятувальникам за своє життя. Вони обіймають її, дарують велетенського ведмедя, Яна не стримує сліз і ховає їх у плюшевого велетня. Вона виходить з зали, щоб подихати повітрям, і вже у неформальній атмосфері обіймає Андрія і Євгена.
11: У мене одна нога була зломана, два ребра і пошкоджені легені із-за ребер.
9: Їй дуже складно згадувати той день. Каже, здавалося, що під завалами вона пролежала вічність. До тями її привели рятувальники, їх підтримка і навіть жарти.
11: Вони говорили, що коли вони мене дістануть, то хтось із них одружиться на мені. Але я кричала, що мені 14 років.
9: Вона пам'ятає, що рятувальників цікавило, чи є у неї відкриті рани і крововтрата. Але так сильно боліло все тіло, що вона не могла сказати напевне.
11: Вони намагалися зробити якомога більше своєї роботи, і для мене це цінно, тому що люди рятують людей. Я вдячна їм, що вони зробили, що могли просто.
9: Як тільки її дістали, Яну відвезли в Охматдит. У квартирі вона жила з татом, мамою та братом. Всі вони загинули.
12: Ми всі лягли спати, ми всі в одній кімнаті були.
9: Старша сестра і старший брат жили окремо, і саме вони першими прийшли до Яни. Щоправда, не могли їй сказати, що найрідніших людей вже немає.
13: Вона побачила це в інтернеті, на жаль. Ми не знали, як сказати, але побачила просто в інтернеті.
9: В той день у столиці загинуло 12 людей. Їх вицвілі портрети досі стоять у дворі на місці російського теракту. Зі зруйнованого будинку вижила Яна і ще двоє сусідів. Нині вона живе зі старшим братом, вчиться у коледжі і готується піти у військо, коли їй виповниться 18. А поки, попри майже цілодобові атаки Києва, нікуди не збирається їхати.
11: Я принципово не буду виїжджати, якщо навіть буде дуже важка зима, кажуть, дуже буде важка. Але я зовсім не хочу виїжджати, я буду тут.
9: Яна проходить документальною виставкою і каже, хоч місто поранене, воно продовжує жити. У нього тисячі облич, і серед них обличчя рятувальників.
14: Там мене через цікаве стеклишко там фотографірував.
9: Портрет Сергія Нікуленка на афіші документальної виставки, присвяченій рятувальникам. Каже, це для нього максимально незвично, як і бути поза роботою. Через кількість російських атак рятувальники працюють майже без вихідних.
15: Станом на зараз у нас бували випадки, коли в пожежних частинах міста Києва не залишалося жодної цистерни, жодної машини, всі розрахунки всього міста Києва були на викликах. Більше 30 локацій одночасно. І в такі моменти завжди нам допомагає і Київська область, і інші пожежно-рятувальні підрозділи інших гарнізонів.
9: За час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 112 рятувальників, понад 600 поранені. Але тисячі українців залишилися живими завдяки роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Маркевич, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Після кількох місяців системних контратак на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку наступу на місто, і повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі і поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично, Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість російські війська просуваються до Костянтинівки, намагаються проникати в місто. На Покров в Ському відтинку окупанти теж розширили зону свого контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік, повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. У Новоросійську цієї ночі уражено військово-морську базу ворога, термінали з якого відвантажують нафту та військові кораблі носії калібрів. Про це повідомив президент Зеленський. У ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. В районі портової інфраструктури пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків, їх намагалися збивати російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару, були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносій «Адмірал Есен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Це вже не перша атака безпілотників на Новоросійськ. Тамтешній порт – один із ключових для Росії на Чорному морі. Звідти експортують нафту, зерно, інші вантажі. Дісталось і іншим містам Краснодарського краю. В Анапі сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику – гелікоптер та радіолокаційний ціні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. 3000 кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ввечері дрони дісталися Нового Уренгою, де атакували новоуренгойський завод із підготовки газового конденсату. Щоб дістатися Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – один з ключових підприємств регіону. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспортування магістралью Уренгой-Сургут, а також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали ось таку рекордну відстань. Стань у понад 3000 кілометрів поки що не повідомляють. Росія розпродає золото. Масштабний продаж золотих зливків із резервів, який російський Центробанк розпочав цього року, зробив його найбільшим продавцем золота серед усіх головних фінансових установ світу. За даними Всесвітньої ради із золота, за другий квартал країна-терористка продала майже 22 тонни дорогоцінного металу із свого золотовалютного резерву. Це зробила з великим відривом, випередивши Туреччину, яка продала, наприклад, лише 4 тонни. На думку аналітиків, отриманими коштами росіяни намагаються залатати дефіцит державного бюджету та нестачу валютної ліквідності. Це найбільший розпродаж із часів дефолту 1998 року, коли, згідно із статистикою Міжнародного валютного фонду, Росія розпродала за 3 місяці 118 тонн. Проте золотий запас Центробанку Росії все ще залишається п'ятим за розміром у світі і поки що скоротився лише на 2%. Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають у цій державі. Глава німецького МЗС розповів, що відбуватиметься це без примусу. Йоган Вадефуль заявив, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків і передавати їх Києву. Адже німецька влада знає, хто з українців призовного віку, де живе, чи отримує соціальну допомогу і який має статус. За словами головного дипломата Німеччини, Україна могла б використовувати дані, щоб, наприклад, надіслати своїм громадянам листи та закликати їх повернутись. Дискусія про повернення українців призовного віку на батьківщину триває вже чимало часу. Зокрема, останнє подовження тимчасового статусу для наших співгромадян ЄС ухвалив вже із застереженнями. Тепер військовозобов'язані громадяни України можуть прибувати до країн Євросоюзу і претендувати на захист лише якщо не мають проблем із військово-обліковими документами. Ну, а зараз про те, як не потрапити на гачок аферистів. Швидко, без черг, онлайн і навіть без вашої присутності. Українцям в інтернеті і досі пропонують купити водійське посвідчення або інші важливі документи. Втім, насправді це налагоджена схема обману, яка коштує людям десятків тисяч гривень і їхніх персональних даних. Про це застерігають правоохоронці. Ну, а ось цими псевдопомічниками ще й нерідко виявляються засуджені особи. Отже, як не потрапити в пастку, кореспондент ТСН Олександр Романюк зараз розкаже.
16: І в Один вечір вихідного дня мені приходить повідомлення.
3: Вона навіть не шукала таких послуг, жартує Наталія. Одного разу, розповідає, отримала приватне повідомлення від сторінки у Фейсбук, що дуже нагадувала сторінку сервісного центру МВС.
16: Назва якого майже співзвучна з сервісним центром, де було вам, чи потрібна вам допомога з приводу отримання посвідчення водія.
3: На сторінці, розповідає, побачила і логотип МВС, і задоволені відгуки. Консультанти натомість обіцяли швидке вирішення всіх проблем.
16: Так, звичайно, ми можемо вам це зробити.
3: Це типова поведінка шахраїв, кажуть в кіберполіції. Спочатку вони відстежують активність людей на сайтах держустанов, наприклад, коли ті лайкають дописи або пишуть під ними коментарі. Далі класична схема – особисте повідомлення і обіцянка зробити все, що потрібно.
17: Отримання посвідчення водія по скороченою процедурою або отримання документів, які дають підставу на подачі там заявки для того, щоб розпочати процедуру отримання там посвідчення водія або навчання, або реєстрація, перереєстрація автотранспортних технічних засобів.
3: Сервіси, наприклад, обіцяють детально перевірити автомобіль перед покупкою чи оформити його дешевше і швидше, інші – відновити водійське посвідчення, навіть якщо права керування вас позбавила поліція, але наслідки завжди однакові – це або втрата персональних даних, або втрачені гроші. Інколи визнають у сервісних центрах водійські посвідчення, шахраї навіть висилають, але вони виявляються сувенірами, пластиком, що схожий на справжнє посвідчення водія.
18: У нас ще бувають випадки, коли громадяни звертаються для обміну виданих вперше водійських посвідчень, ті, що дійсно є підробними. Деяких зупиняють патрульна поліція на дорогах.
3: У кіберполіції лише цього року викривали десятки шахраїв, які продавали липу. Ці ділки на Буковині займалися підробними документами на сільгосптехніку. Онлайн приймали замовлення та відправляли фальшивки після платою на підставних осіб. Ці ж особи продавали підроблені документи через анонімні акаунти в соцмережах. Пластик відправляли поштою, а оплату отримували на банківські картки так званих дропів. Найцікавіше, кажуть у кіберполіції, що групою керував чоловік, який перебував за ґратами.
16: Такі структури, як державні, вони не пишуть особисті повідомлення, тим паче в вихідний день і тим паче після робочого дня.
3: Наталія каже, із переписки одразу зрозуміла, що має справу із шахраями, бо ті занадто неформально спілкувались. Постійно наголошували на простоті процесу і навіть готові були отримувати гроші частинами.
17: Завжди в шахрайстві застосовуються методи соціальної інженерії, які полягають в тому, щоб видати бажане за дійсне, зловживаючи довірою, да, і війти в довірливі відносини і таким чином заволодіти або персональну інформацію, або нашими грошовими коштами.
3: Правоохоронці радять звертати увагу на сайт чи сторінку. Вона може нагадувати справжню, але міститиме граматичні помилки чи дивні графічні символи. А ще державні установи ніколи не писатимуть вам першими, тим паче у WhatsApp чи Telegram не обіцятимуть покупки посвідчення водія, доставки по всьому світу, внесення документів в базу без вашої присутності. Працівники держустанов ніколи не казатимуть слів «права», «техпаспорт», не пропонуватимуть акцій, знижок, оплати на приватні картки і не проситимуть фото ваших існуючих документів.
18: Якщо ви хочете отримати перші водійські документи в сервісний центр скласти теоретичний іспит, це можливо зробити через самопідготовку або через навчання в автошколі. А ось практична частина тільки за присутності в автошколі, відпрацювання певних годин водіння і, звичайно, складання практичного іспиту. Вся вартість послуг прописана на сайті головного сервісного центру, вона є сталою, про будь-які зміни ми повідомляємо.
3: Також, наголошують у сервісних центрах, повноцінну онлайн-перевірку авто можна отримати лише під час особистого звернення. Справжні документи завжди відображатимуться у дії, натомість підробні загрожують не лише втратою грошей, а й штрафами для самих потерпілих. Тож українцям, які бачать сумнівну рекламу чи сторінки, радять повідомляти про них до кіберполіції чи сервісних центрів. А вже далі правоохоронці ініціюватимуть їхнє блокування через проект «Брама». Якщо ж отримують скарги від потерпілих, то шукатимуть шахраїв. Утім, цей процес може бути тривалим і повернути вкрадені гроші не завжди вдасться. Тож про безпеку людям радять дбати до того, як звертатися за сумнівними послугами.
16: Сторінки цієї немає, вона заблокована.
3: Сторінку шахраїв, що написали Наталії, після її звернення до правоохоронців, заблокували за лічені дні. Послугами шахраїв жінка і не збиралася. намагалася користуватися, усе зробила через сервісний центр МВС. Туди довелося йти особисто, і це дійсно зайняло певний час, але, каже, точно впевнено, що має на руках справжні документи, а не пластиковий сувенір. Олександр Романюк, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Скандальну Тетяну Крупу, її чоловіка та сина судитимуть. Справу стосовно колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії та її родичів спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні. Затримали Тетяну Крупу в жовтні 2024-го. Під час обшуків лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, також мільйони на валютних рахунках, а ще нерухомість в кількох країнах. Крупу взяли під варту із правом на заставу. Щоправда, сума застави, яка стартувала із 500 мільйонів, поступово скорочувалась. І нарешті підозрювана вийшла на волю лише за 20 мільйонів гривень. За версією слідства, Тетяна Крупа на посаді керівниці МСЕК та в ролі депутатки обласного рівня із 2020 року разом з чоловіком та сином збагатилися на 160 мільйонів гривень. Частину коштів, кажуть, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, гроші вивозили та розміщували на закордонних рахунках. Крім цього, родині інкримінують декларування недостовірної інформації. Їм може загрожувати до 10 років за ґратами. Намагалися підставити офіцера Збройних сил України. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям однієї із штурмових бригад. За версією правоохоронців, вони стежили, а потім підкинули наркотичні речовини в авто Олександра Ширшина. Колишнього командира батальйону 47-ї бригади «Магура» поліція зупинила 28 серпня в Харкові, і в авто виявили пакети з наркотиками рослинного походження та психотропами. Ширшин назвав це спланованою провокацією, пояснив, що має конфлікт із двома штурмовими полками, командування яких, а також екс-головкома Сирського, критикував під час Курської операції. У ДБР після перевірки підтвердили слова Ширшина. Кажуть, троє осіб проникли в його машину в ніч перед затриманням, підкинули наркотики і втекли. Всі фігуранти – це колишні полісмени, а нині військовослужбовці. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід. А тепер знову про те, як українська столиця долатиме транспортний колапс. Щоденні, а інколи і щогодинні тривоги в Києві вже зробили переповнений транспорт та заблоковані вулиці звичними для киян, коли йдеться про шляхи з лівого на правий берег. Містяни чекають на наземний транспорт годинами, а потім буквально зі штурмом пробиваються в салони, аби просто дістатися додому. На транспортну кризу відреагували в Кабміні. Цього тижня прем'єр Сергій Корецький зібрав термінову нараду і поставив ультиматум столичній адміністрації. Чого вимагав уряд, як відреагувала місцева влада, всі подробиці щоденного квесту для киян зібрали кореспонденти ТСН.
19: Ранок після обстрілів. Дарницька площа. Сонце ледь-ледь пробивається через дим. Люди штурмують автобуси та тролейбус. Наразі це єдина доступна можливість переїхати з лівого берега на правий. Повітряна тривога триває. А це вже вечірні кадри. Знову тривога. Тепер люди штурмують громадський транспорт, щоб перебратись з правого на лівий берег. На тротуарах уздовж вулиць шикуються кілометрові черги. Під час тривог наземна частина метро не їде, тож сотні киян, стоячи годинами, чекають на дублюючий транспорт. Люди буквально заштовхують один одного всередину, салони тріщать по швах. Вільних місць немає взагалі. Пасажири затиснуті в проходах плечем до плеча. Ситуація патова, каже Дмитро Безпалов. Він експерт із транспортного планування і спеціалізується на аналізі та розвитку міської мобільності, зокрема в Києві. Каже, що головна причина колапсів – міська влада Києва, яка за останні роки так і не створила транспортно-аналітичну систему, яка мала би аналізувати проблеми та шукати їх вирішення.
20: В місті Києві вона завжди була погана, От зараз, здається, просто погіршилося від поганої. Але для того, щоб судити про те, що відбувається, все ж таки необхідно знати інформацію про трафік. Тобто, скільки його, з якою швидкістю він рухається. Це функція інтелектуальної транспортної системи. У Києва вона відсутня. Ми її не побудували ні до війни, ні під час. Якщо хочеш управляти трафіком, його потрібно вимірювати. Київ його не вимірює, тому Київ ним не управляє.
19: Минулого тижня столичні чиновники спробували виправити ситуацію і запустили дублюючий транспорт. Ідея проста. Замість потягів метро, які вміщають велику кількість пасажирів і ходять без затримок, мостами пустили спеціальні автобуси. Власне, що із цього вийшло, ви можете побачити зараз на екрані. Всі ці люди чекають на автобус. Ситуація в столиці набула таких масштабів, що втрутитись довелось центральній владі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками КМДА і виступив з жорсткою заявою. Він вимагає від столичної влади негайних дій для розблокування нормального руху метрополітену. А поки посадовці узгоджують рішення для тисяч киян, вечірній шлях додому залишається виснажливим і щоденним випробуванням на міцність. Нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці Рада оборони ухвалили наступного дня після термінової наради в уряді. І одразу почали проводити випробування проїзду потягів метро «Зеленої гілки» через Південний міст під час повітряних тривог. Також був оприлюднений новий графік роботи метрополітену. Враховуючи зміни у комендантській годині, метро буде працювати на годину довше. Згідно з даними одного з моніторингових сервісів, перед широкомасштабною війною година поїздки на авто тривала на 35 хвилин довше, ніж мала б. І вже тоді Київ потрапив у світовий рейтинг міст із найбільшими заторами. І транспортна інфраструктура була однією з найгостріших проблем. І з початком війни ситуація значно погіршилась. І тут вже питання не лише часу, а й безпеки. Під час повітряних тривог люди опиняються просто неба, без будь-якої можливості знайти укриття. Дмитро Святненко та Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Отже, щоб поліпшити цю складну ситуацію, київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей під час жовтих дронових атак. Чи вплинуло це на затори, черги, тисняве? Чи відчули на собі все це пасажири? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук з нами на прямому зв'язку із однієї зі станції метро, неподалік неї, де ще напередодні були натовпи людей. Наталію, яка ситуація сьогодні? Чи новий алгоритм руху метро під час тривог дав результат? І що взагалі відбувалось на ось цих злощасних маршрутах між лівим і правим берегом нині, коли знову лунали сирени?
21: Вітаю, Свято. Ми перебуваємо на одній з зупинок поблизу станції метро Звіринецька. Це якраз зелена гілка метро, яка від сьогодні, як вже ти сказав, почала у тестовому режимі перевозити пасажирів з правого на лівий берег і у зворотньому напрямку саме під час жовтого рівня небезпеки. Під час же червоного рівня небезпеки метро, як і було раніше, зупиняється. Тож тут продовжують курсувати наземний транспорт, зокрема маршрутки та автобуси, які везуть людей і на Троєщину, і до станції метро Чернігівська. Ну, а просто зараз у Києві триває повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова атака. І можемо сказати, що на зупинках є люди, але їх не так і багато, як було напередодні, чи, зокрема, минулої середи. Ми були на цій же локації, і тут був справжній транспортний колапс. Люди не могли залізти в маршрутки, в автобуси. Їм доводилося чекати по кілька годин поспіль. І загалом ситуація була дуже і дуже поганою. Ми поспілкувалися сьогодні з киянами і запитали в них, що, власне, змінилося. Тож, давайте послухаємо.
1: тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівської, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу нема, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
4: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
22: Спальний район, 300 тисяч населення, виходить, Дарниця, Лівобережна Чернігівська закриті стоять. А это нам никак не помогает. То, что ходит от Славутича до Видовища.
21: І от якраз щодо червоної гілки метро, вона, як і раніше, продовжує працювати під час тривог у обмеженому режимі. І от там досі продовжується транспортний колапс. Ви можете бачити відео, як в мережі публікували, як люди чекають на зупинках свій транспорт. Він просто приїжджає, уже заповнений. Це, зокрема, відбувається на станції метро «Арсенальна». Там звідти люди дійсно не можуть дістатися досі на лівий берег. І ми проїжджали якраз сьогодні цю станцію, і там вже починали після оголошення повітряної тривоги збиратися натовпи людей. Дехто не чекає і наважується переходити мости пішки. Мережею також облетіло відео, як сотні людей переходили з правого на лівий берег пішки. Люди кажуть, що інколи водії зупиняються і пропонують підвести, а от щодо таксі, то викликати їх зараз не проблема, але доведеться заплатити приблизно 1000 гривень, що просто не кожному по кишені. Ну і повертаємося до, власне, зеленої гілки метро. Вже від завтра, під час жовтого рівня небезпеки, вона у постійному режимі перевозитиме людей з лівого на правий берег і з правого на лівий. Ну і загалом метро курсуватиме на годину довше, адже скорочується комендантська година. Вона від завтра триватиме з першої ночі до 5 ранку. Свято, ось така ситуація з транспортом у Києві. Передаю слово тобі.
0: Дякую тобі, що вивчала і відстежувала. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук про те, як столична підземка змінює свою роботу через постійні тривоги в Києві. Ну, а зараз маємо оперативну і, на жаль, невтішну інформацію. Сьогодні близько 8 години вечора ворог атакував торговий центр в Сумах. Наразі відомо про 3 загиблих і щонайменше 14 поранених. Подробиці ще уточнюють. Російський безпілотник вдарив КТРЦ саме тоді, коли містяни йшли з роботи за покупками. Внаслідок удару зайнялися машини на парковці. Рятувальники гасять пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Ну і ще раз нагадаю, в багатьох місцях України зараз триває повітряна тривога. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Це не лише Київ, взагалі центральна, північна та частина південної країни зараз відчувають загрозу атаки дронів, а на сході і частково півдні є загроза ракетних ударів, балістичної атаки, а також масової атаки дронів. Тож, будь ласка, подбайте про безпеку, якщо в вашому регіоні лунали сирени і оголошено тривогу, якого б кольору вона не була. Музика замість сирен, укриття замість концертної зали. Італійський музикант і волонтер Фабіо Де Віченте дає невеликі імпровізовані концерти в укритті київського будинку, де живе сам. Таким чином італієць хоче бодай на кілька хвилин подарувати людям спокій, відволікти від страху і нагадати, що життя попри все триває. Яку особисту драму італієць пережив в Україні і як музика звучить там, де зазвичай чути лише сирени? Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.
23: Це відео зняли мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Італієць Фабіо Де Вінченте під час повітряної тривоги грає та співає бомбосховищі. Решта йому підспівують. І саме це відео зробило італійця відомим на всю Україну. Фабіо Де Вінченте – італійський співак, музикант, автор пісень і продюсер із Турина. Він став популярним завдяки участі у шоу «Голос Італії» у 2016 році. Фабіо приїхав в Україну у 2024 році, аби заспівати дует зі співачкою Альошею на пісню, яку написав ще під час ковіду. До того ж, в Україні на італійця чекала його кохана дівчина Христина. У перший візит до України музиканта настільки вразили мужність та стійкість наших людей, що він вирішив тут залишитись і допомагати українцям.
2: Я не міг знаходитися в Італії, знаючи, через що проходить український народ. І тому я вирішив приїхати в Україну, побачити власними очима війну. Я навчився бути в цьому місті, я навчився жити в цій країні. Я пізнав людей, їх характери. Мені дуже подобається бути тут.
23: Він вже 2 роки їздить країною з військовими культурного десанту, дає концерти на підтримку ЗСУ та виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.
5: Фабі якось мені написав в Інстаграм. Це був лист з повідомленням. Привіт, мене звати Фабіо, я з Італії і хочу дуже підтримати українських військових. Чи можу допомогти з організацією концертів?
23: Фабіо знає про війну в Україні не просто з новин. Як і всі українці, він ховається у бомбосховищі під час повітряних атак, розповідає композитор, а нині військовослужбовець та очільник культурного десанту Михайло Олійник. Італієць спілкується з військовими, розуміє їхні проблеми, а тому його підтримка важлива для них, каже Михайло.
5: Він настільки це щиро робить, що наші бійці в шпиталях, не знаючи італійської чи англійської мови, дуже, дуже гарно реагували, тому що його творчість, вона надзвичайно щира, відверта, експресивна і відкрита. І мені здається, що італійці якраз цим і славляться. От, тому його творчість дуже, дуже, дуже добре зайшла військовослужбовцям.
2: Я дуже радий, що ми можемо дарувати військовим, які знаходяться на реабілітації, ці хвилини або навіть години щастя, коли вони можуть просто насолоджуватися музикою і не думати більше ні про що.
23: Він грає на фортепіано з самого дитинства, і коли в підземному укритті ЖК, в якому він живе зі своєю дівчиною, побачив фортепіано, дуже здивувався. Тепер це місце для нього особливе, зізнається музикант, адже сюди спускається, навіть коли тривог немає, і тут, у тиші, пише музику. А під час повітряних так розважає мешканців будинку.
2: Ці 20-30 мешканців цього будинку, які слухають мої пісні, для мене дорожчі, ніж величезні концерти, що я даю для тисяч людей.
23: З цим укриттям у Фабіо пов'язана іще одна особлива історія. Тут народилася одна з пісень, яку він присвятив своїм найкращим друзям – італійцю, який воював за нашу країну, Томасу Далбо, та українському військовому на ім'я Костянтин. Одного разу під час повітряної тривоги вони втрьох переховувались в тому самому укритті, просто спілкувались, і Фабіо почав награвати якусь мелодію, а Костя – говорити дуже важливі речі, і його слова самі лягали на музику, розповідає Фабіо.
2: Костя сидів ось у цьому куті, і я не чекав від Кості, що він в якийсь момент починає говорити про життя, про кохання, про смерть. Він казав дуже відверті, навіть інтимні речі. Його слова звучали дуже влучно. Вони були дуже сильними та емоційними, і вони дуже добре лягали на ту мелодію, яку я грав. Томас це теж відчув і почав фільмувати цей особливий момент.
23: Торік, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, Томас Далба загинув. І саме в пам'ять про нього Фабіо і випустив цю пісню. Військовий Костянтин та Фабіо продовжують товаришувати і часто згадують Томаса і ту ніч, коли разом написали пісню. Смерть друга дуже змінила італійця. Як сам він каже, більше почав цінувати життя і кожну мить, проведену із близькими.
2: Ви зараз наразі саме через цю історію, але б дуже хотів, щоб нічого з цього не було, і мій друг був би живим.
23: Світлина Томаса на меморіалі загиблих захисників України на Майдані Незалежності у Києві. Вшанувати пам'ять друга сюди часто приходять Костянтин і Фабіо, який продовжує давати концерти для українських військових, а під час повітряних атак розважати в укритті своїми піснями мешканців будинку. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Ці перемови відбулися в Норвегії. Окрім президента, участь брав прем'єр-міністр цієї країни, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Володимир Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери і урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники на своєму. Більше деталей президент поки не повідомив, відомо лише, що над створенням Фрей, тобто власне європейської ППО, працюють разом компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії і, власне, України. Раніше технічна директорка компанії Fairpoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування безпосереднім перехопленням балістики планують до липня 2027-го. Ракету для перехоплення балістичних цілей вони вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишився радар, і його за домовленостями мала надати німецька компанія. Ну а далі в ТСН історія про людей і птаха, якого вони всиновили. В передмісті Києва родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда. Малюка назвали Гавриїлом, вигодували, навчили літати і ходити. Люди дуже полюбили птаха, а той звик до них. Чорногуз проведжав своїх на роботу і літав над головами, коли ті йшли в магазин. Кожен етап життя вихованця фільмували, і відео родини стало дуже популярним в мережі. Втім, місяць тому лелеки відлетіли з України на південь. А от як склалась доля Гавриїла? Яких батьків він, зрештою, обрав? Рідних чи тих, що виростили? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
6: Вона досі не знає, кого виховувати легше – дитину чи птаха.
7: Любити!
6: Альона – багатодітна мати. В неї троє синів та лелек.
8: Іди, моя пташка, іди. Іди, іди.
10: Хто це? Новий житель у нас. Привіт, малеча. Господи, леченятко.
6: Якого вона всиновила абсолютно випадково, але полюбила як рідного.
24: Дитина поснідала, вже чистить себе. Ледь на ногах стоїть, але вже чистить себе. Гніздо трішки почистив, повикидав якісь травинки.
6: Ця історія розпочалася близько 7 років тому. Їхнє село не було популярним у лелек, надто близько до шумної столиці.
10: Це ж лелеки, їх вже не заставиш поселитися. У нас багато сусідів, там поставили місце, кругречок, бачите? З рахуванням того, що начебто там у нас є декілька місць, там приїжджав кран.
6: Альона, надивившись на сусідів, теж вирішила, що хоче, аби красиві білі птахи оселилися поруч. І теж запросила кран, аби облаштувати місце для гнізда на стовпі. Пара лелек прилетіла до їхнього будинку того ж вечора.
10: І кран це ще спускається, від'їжджає, і ця пара лелек вечір, уже такий вечір, і вони починають носити палички, носити, мостити гніздо.
6: Життя першої пари лелек було драматичним. Самиця втратила крило, а згодом загинула. Самець знайшов іншу наречену. Цього року вони, як завжди, прилетіли навесні. У травні в них вилупились троє пташенят.
10: Я знаю, як вони ж там пищать, коли народжуються. Я ще чоловіку подзвонила, кажу, о, вже ж малеча народилася, вже ж пищать.
6: За кілька днів такий самий писк Альона почула не зверху, а з власного квітнику. Малюка одразу поселили в будинку.
24: Живемо ми на кухні з мамою, да, Гавріш?
6: І назвали Гавриїлом.
24: От молодець, от молодець, от молодець.
6: Пташеня виявилося напрочуд комунікабельним.
24: Гаврюнчик, привіт! Привіт, хлопчик, привіт! Ох, ти мій красунчик такий.
6: Перші пару тижнів птах мав проблеми з апетитом, але згодом почав гарно їсти та швидко рости.
10: Ну, ми випадково виявили, що ще лелеченятка люблять цибульки. Давай тако, синок, йому на мастерілочку. Давай, бачиш, як він дивиться, що він хоче, бачиш?
6: На цьому етапі до виховання лелеченя доєднався молодший син Альони, 5-річний Івасик.
7: Ось, мам, послухай ці гримікенькі.
10: Гримікенькі?
7: Да, послухай.
6: Саме Іван відповідав за те, щоб меню Гавриїла було різноманітним.
7: Рибкою, м'яскою, водою.
10: Не згадай, як ми ходили червячків з тобою. Було
7: і червячків.
6: Але найскладніше почалось, коли лелеці прийшов час вчитися ходити та літати.
10: Вставай, вставай на ніжки, вставай.
11: Ти моя красунька. Ну, іди трошки до мами. Іди трошки до мами. Іди, іди, іди, іди. Іди, іди. Іди. Іди сюди. Ось ти молодець.
6: Він зробив це набагато пізніше за братів, які лишились в гнізді, яких виховували батьки лелеки.
11: Давай, давай, давай, давай, давай. От умнічка, от молодець, давай.
6: Спочатку він ніби підстрибував на довгих ногах, втім злетіти не виходило. А одного ранку Альона вийшла на ганок з ранковою кавою та побачила Гавриїла на даху сараю.
11: Гавриїл, не роби мамі нерви, йди сюди.
12: Гавриш!
11: Так, а як він злізе звідти, зай?
12: Полетить, а як туди попав?
11: Гаврюша!
12: Лети!
6: Чоловік Альони Оскар каже, довелося заспокоювати дружину, аби не заважало птаху своєю турботою.
11: Зай, може ти залізеш на дах, допоможеш йому, чуєш?
10: Так. І що та спека така була, 40 градусів жари, він же ж без води, все, я йому рибку туди кидала.
13: Так, да, він їх.
10: І не хватало.
13: Ну, з досвіду, який ми вже маємо, да, от за роки, скільки в нас велики, то батьки дуже часто сидять десь неподалік, а дитинча ловлять хвилю і підстрибують. Угу. І тим самим вони час від часу їх не годують,
10: да,
13: виманюють.
6: Нарешті лелека полетів. Він днями пропадав на болотах біля села, але щоразу вертався додому.
11: Я теж рада тебе бачити. Давай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай. Я тебе теж люблю, я тебе теж люблю.
6: За домашніми ласощами та обіймами. В якийсь момент у родині навіть почали нервувати, що птаха стане домашньою.
13: Переживали за це, да.
10: Ну, всі переживали, я не переживала.
13: Да. Мама була...
11: Стане і стане.
10: Да, стане і стане.
13: У мене було одне запитання, а де він буде жити? Хожу і дивлюся, де ж він буде жити? Ну, це ж питання дуже важливе.
6: Втім, шукати зимову домівку для Гавриїла не довелось. Всередині серпня у вирі відлетіли його брати. Батьки при цьому залишилися.
10: Саме цікаве, що залишився Гаврюша. Мама? Тато?
6: Два тижні батьки чекали, поки їхнє вже сильне лелечення.

0: Кілька років іде війна, так, то лелеки повертаються,
1: так,
0: і висаджують пташенят, вони
1: життя
0: не тікають, життя продовжується.
2: Будуть обіймашки, як думаєте, чи забуде?
0: Сподіваємось.
3: Обов'язково.
4: Неллі Ковальська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Ми десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
8: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх, всі бачать, що відбувається. По всій країні ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі, руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництва різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Глібе, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор «Латифундист Медіа», власне, експерт по аграрній галузі. Костянтине, вітаю.
11: Вітаю, колеги.
10: Почнемо, друзі.
12: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
10: Наскільки, так, чи ситуація складна таки, або контрольована?
12: Наскільки, так, складна і контрольована ситуація? Давайте з грошей почнемо.
13: Я не думаю, що буде щось, що описує.

0: Це словами жах-жах, але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти, купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
1: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні. Ну, типу, в тилу війна не відчувається. Тепер в тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
2: абсолютно
1: війна.
2: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, ну що власне і складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і власне агропродукцію перероблено, але агропродукцію.
1: Яйця, да, зникли теж.
2: Сіль, ну типу, все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо навіщо, але ну тим не менше запасалися. Так от, ну, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
3: Ну, по-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по ті ж умовні пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
2: Борошно все розібрали вже.
3: Проблем не буде. Тобто,
0: свіже зробимо.
3: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
1: Це більше через порушення логістики. Власне.
3: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 2022 році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
1: Ну, перші, так, да, і знову ж таки, через там...
3: Це шок.
1: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, так, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувалися.
0: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
2: А, то, тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише для Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
3: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні. Фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там, умовно, там, до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
2: Давайте по кожній цій проблемі поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв, і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями, і от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
1: Да, цього року така?
3: На півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема – це урожайний рік.
2: І не
3: урожайний рік.
0: Так. І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times, вони зробили дуже красиву інфографіку. Цікаво по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
3: Румунія.
0: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
2: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
4: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевше. Хліб не подешевше. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном. В сусідній країні.
5: Він перевернувся.
6: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування, екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
7: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
6: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
8: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
6: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
4: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
6: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
4: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
6: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
4: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
6: А це вже південь Одещини, Бессарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
9: В Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
6: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарства заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській.
10: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
6: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
9: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
10: Це дорого?
9: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
6: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
11: Десь місяць тому вода була от десь тут.
10: Тобто за місяць що, 2 метри?
11: Метри десь. Метр.
6: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно росте вартість логістики.
12: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
6: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
7: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити.
6: Автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
7: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
6: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай. Та у ЗСУ.
4: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ну ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб проти відкрили і

0: зерно поїхало.
1: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
3: Тобто десь
2: за цей місяць
3: так,
2: ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там трейдерах, виробниках і там підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
4: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, я думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то відповідно весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до може призвести як великий ризик до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
2: Тобто накопичені залишки цього року вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
5: Чи і
2: не
5: плюс
2: буде
5: ми ще кості? Розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Ось це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовно, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто, заспокой, спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площ. Ну, тобто
3: це величезні площі.
4: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальних рятувальників тощо, ну і звісно, бюджет.
5: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну тобто це все.
2: А тут країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитися в допомогу, я не знаю, там, вагонами,
3: якимось... Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
5: Ну, то вісно, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці там 1.5 мільйона. Не лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там, з Польщі, Угорщини, Словаччини, десь залізниці умовно 1 мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене.
2: І є
5: ще Дунай. І Дунай, да, тобто ми ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто його почали, здається, атакувати, здається, з 23-му році, якщо не помиляюся, через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунією, тому його не чіпали.
2: Да, румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі. Я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, ну як ви можете просто дивитись, да, ну якось збивайте.
3: Так, зараз регулярно бачаться на своїй території.
5: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, ну, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз, ну, такий є, як кажуть, ідеальний шторм.
4: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності». Uh-huh. І ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь в них тимчасовий уряд зараз взагалі.
5: І своє зерно.
4: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ну, тобто, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять, ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
5: І дисконтують ціну ще.
4: Да,
3: слухайте, але ж, ну, навіть ота стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи.
2: І від невижимів,
3: там просто
2: треба.
3: На якісь колосальні, я не пам'ятаю,
4: я думаю, як баланс якийсь, ну, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
3: дефіцит у світі.
4: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
5: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чикаській біржі.
4: Так, да, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це, може...
2: Ну, тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
4: Ну, і крім того, турки, вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець,
2: та,
4: щоб ті, хто поруч, близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дах.
2: Ну, от, до речі, країни Перської затоки, вони ж є великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
5: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
2: Ну, от зараз, коли в них...
5: Зараз Європа. Тобто,
4: і іспанські свинки.
5: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення, ну, вимушено, Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення, вона була з широкими обіймами, нас чекала, шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
4: Необмежений експорт. Ну, і відповідно, експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
3: Але зараз ми маємо треба диверсифіковуватися.
5: Ну, зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Ну, тобто, по ложці вивозити через Констанцу, ну, да, хіба що.
2: А якщо те, що каже Гліб, сильні світ усього, да, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
5: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно, можна якби там
3: пушити цю, ти саму
5: пушити цю історію, але ну, 22-му році, ну, скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
0: Ціна дуже
5: висока. Ціна злетіла. Через те, що ну, ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
2: Тобто свята... Штати зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
5: Та ні, ну я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто я би там, там не сказав би, що там, умовно, вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
2: Ні, ну вони вже
5: вони глобальні
2: ринок
5: поліцейські.
2: Газу, ринок нафти в Європі, да, вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
5: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
3: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
2: Роль глобального спекулянта, випустити за неполіткоректність.
3: Мені здається, вони навіть дуже... не хочуть суперечити цій тезі.
0: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу 22-23 рік наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
2: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете, там, кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
5: цього? Цілком,
2: ударів?
5: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну, я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там, ну, все рівно зруйновано багато чого. Але фізична можливість завантажень, так, да, цілком.
0: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях і, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму,
5: 10 моряків.
0: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
2: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
5: Так, да, цілком.
3: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції. Зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
0: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
3: так,
0: не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримує менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну. Якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, і далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
5: Ну, от є зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. От ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниці, вантажівками. Це все веде до здорожчання. Тобто я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони попливли до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
2: давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Про ми думаю, що повернемось до неї. Так, ось це не буде просто слухачем. Я думаю, що в цій темі. А от ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари, металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
4: Я думаю, там насправді, от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більше ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От, про що,
2: слово вільне...
4: Про що ми не говоримо, от в аграрці квоти, в металах квоти.
2: Обмеження квоти,
4: а, теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
2: Ну, от вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
3: Така плюс екологічні вимоги, да, здається,
4: ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг? Є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами, а для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами масовані по Запоріжжсталі, тобто там виробництво призупинене, скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
2: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
4: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Ну, і щоб просто розуміти питання
0: Що таке ці квоти? Піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
3: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Ну, всі знають,
2: там,
3: що там...
2: Це песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
3: Чекай. Ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
2: Українці сильні та незламні, да?
3: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
5: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
3: Нічого не вийде в такому випадку.
0: Але ви знаєте, що найменше, ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти. Тому що ми... Не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
5: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно чи ще, ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
2: Але це неправда.
5: Насправді у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
2: Але це неправда.
5: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво
2: зерна. Коли тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандал. Дали тоді великі, його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти.
5: Ну, періодично
2: заблокувати.
5: Знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
3: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно
0: продає
3: і в Європу
0: і
3: теж.
0: Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
5: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
3: Ну, до речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
5: Середини вересня.
2: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, якось все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
0: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді
4: тоді, а ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконує бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані

0: Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, треба половина цих грошей, які частково на закупівлю, виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну допомогу.
1: На ці кошти. Так,
0: да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що тобто зараз говорять як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо. Це,
0: да, ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, от ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації наших сусідів. Які
1: капіталісти.
0: Які теж, але от інші капіталісти.
2: Ти теж так хочеш.
0: Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, mm-hmm. було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
0: Одна Норвегія. Да. Тобто це суттєві і не на якісь намальовані, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Петріот, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому ці одна країна такі кошти. Да. Ну це
0: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів. Від російського центробанку в Бельгії.
2: Але це тільки початок ініціативи реалізації цієї...
1: Але ми підходимо вже до того, що ми запускаємо
2: це. Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
0: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це от план був по... Ні, навпаки, це був план
2: тобто мільярдів – це план Б?
0: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Да. Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: справжня підготовка йшла
0: по російських активах.
1: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати це слово?
3: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх ровери вистачить.
3: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спортова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в мінус собі працювати.
1: 10,5 мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агробробників.
3: Розумію, 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
0: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
0: Там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам же потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
3: Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
1: Щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, ми виділили допомогу.
2: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно, але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблокованих море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось.
3: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
2: якраз і зіштовхну думку економіста.
3: Я не є опонентом лотофудиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там це, ну, це там МХП.
2: Певна торговельна марка.
3: Найбільший виробник олії, там Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить для італійських виробників пасти цієї крутої, і вона потім...
4: Тут я якраз дійсно, як мені по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна яка зовсім біля фронту, друга яка під ударами балістики реактивних БПЛ, третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Дрони туди так не долітають. Відповідно, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарон, на щастя. Тобто, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там пальчиком
1: там
4: через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Наприклад, там той самий експорт через Дунай. Він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншого сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильна конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія, досі експортує купу, гірничу продукцію, гірничовидобувну. Ну і знов таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
3: Америка найбільший виробник плечі, Якої найбільше виробник кукурудзи і далекше. Вони створюють внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там біодизелі, але це вже протекціоністські міри, там де ти створюєш внутрішній ринок, так само як Європа, наприклад. Ну ми зараз
1: але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкритий трошки там квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
4: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції, по переробну, я так розумію, напевно, що з
3: по молоку є, по меду, там все рівно.
4: Ну, да, от, по суті, ми от
1: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридор.
3: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже сьома минула, 1660-й день повномасштабної війни. Канал 1 плюс 1 мовить в обідньому марафоні. І головні теми цього ранку будемо відстежувати в ТСН. Російський удар по торгівельному центру в Сумах забрав життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Інформація про третю жертву не підтвердилась. Кількість потерпілих наразі зросла до 20, серед поранених троє підлітків. В реанімації двоє чоловіків і жінка. За життя ще однієї пораненої борються медики. Її травми вкрай тяжкі. Увечері ворог вдарив по торгівельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години. Саме в той час, коли там перебувало багато людей, які приїхали після роботи за покупками. Горіли авто, будівля поруйнована. А в Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали рятувальники, сталася повторна детонація. Чотирьох співробітників ДСНС забрали до лікарні з пораненнями.

0: Від опівночі десятки вибухів пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. На тепер відомо про 5 потерпілих, 2 чоловіків в тяжкому стані. Майже добу ворог безперервно тероризував Миколаїв. Загинули 2 людей, 9 зазнали поранень, серед них однорічний хлопчик. Ну і 2 загиблих та 11 поранених на Херсонщині. Росіяни дронами вбили чоловіка та жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель. Понищена інфраструктура і транспорт. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Поранення дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ. Там є жертва і потерпілий. Не припинялися вибухи на Запоріжчині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника до лікарні забрали жінку, а надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі. Її мешканця поранено. Одна людина загинула, і ще 17 постраждали. Це наслідки атак росіян по Києву. Протягом середи у Дніпровському районі рятувальники завершили роботи на місці пошкодження багатоповерхівки, де реактивний дрон влучив в 9-поверхівку по обіді. Саме там одна людина загинула, 5 поранених. Надзвичайники, які прибули на місце події, змогли загасити полум'я, а також врятувати 4 людей, які були заблоковані через руйнування. Їх спускали за допомогою драбини із горішніх поверхів. Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду та балконів, щоб люди могли зайти до своїх помешкань і оцінити масштаби пошкоджень.
1: Сильний вибух, і за одну хвилину полетіли всі, все скло полетіло, всі балкони, всі вікна, всі, що виходили в двір, все повністю вилетіло, і почався дуже великий пожар.
2: Ми були в хаті. Чуємо гуде щось, кажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор, щось, чи самоліт, чи що летить, і тут все летить на нас. Через почала горіти кімната рядом нашим балконом, у нас балкон весь вибили, і цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
0: Вогняне пекло як удень, так і вночі. За останні кілька місяців росіяни втричі збільшили кількість обстрілів Запоріжжя. А отже, зросло навантаження і небезпека для тих, хто поспішає на допомогу місцевих рятувальників. Атаки російської авіації, удари дронів та артилерії вже стали для вогнеборців повсякденністю. Нерідко і самі надзвичайники стають мішенню росіян, за ними полюють під час роботи і навіть на шляху до місць прильотів. Їхні історії слухала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
3: Втомлений погляд, але з усмішкою пан Олександр щойно повернувся з бойового чергування майже доба без перепочинку. Все через велику кількість обстрілів.
4: Ось вчорашнє відео, ми виїжджали на санпункт, там горів ліс після ворожого обстрілу. Під FPV-шками нас прикривала група прикриття. І, ну, так, в принципі.
5: Ну так постійно ви працюєте?
4: Так. Да. Хлопці, ті, що виїжджають на цистернах, постійно туди виїжджають. І постійно, якщо виїжджають в район бойових дій, то да. Завжди під FPV, каби, молнії, шахеди, постійно.
3: Війна докорінно змінила все. Працювати стало небезпечно, навіть в тилу у Запоріжжі.
6: Страшновато, ну більш страшно стало. Якщо так, ми людей зарятуємо, ну, рятую. Тобто моя робота, так скажемо. А тут вже стало більш страшно за що того, що ну, повторні прильоти, FPV. То.
3: Разом з колегами, каже, не раз потрапляв під повторні удари. Після обстрілів росіяни вичікують та цинічно б'ють по тих, хто рятує життя.
6: Я водій, я більш біля машини знаходжусь, тобто, ну, а хлопці у нас там по лісі ходять, там, де цілі пістки, що розкидані. Тобто, ну, більш за них переживаєш, ну, вони лізуть в вогонь, я був після суток. І сів на був на драбині, а це пересів на цистерну.
3: А пана Олексія вибухи та повторні удари супроводжують ще з 22-го року. Він родом з Енергодара.
7: Були ракети «Іскандер» і щось того подобного. Десь в кілометрі від мене. Були поранені, загиблі, ну, так буває.
3: Рятувальник згадує перші дні повномасштабної війни, коли жителі стали справжнім щитом для Енергодара, не пропускаючи окупантів у місто енергетиків. Та все ж, 4 березня війська РФ обстріляли та почали штурмувати найбільшу в Європі атомну електростанцію.
7: Зі своїми колегами виконував призначення по охороні атомної електростанції. І якщо до повномасштабного вторгнення приїжджали з сил різні з Запорізької області, приїжджали до 20-25 автівок, автомобільних автоцистерн пожежних автомобілів. І ну, якщо були великі пожежі, особливо лісові або поряд з атомною електростанцією, ну, була допомога. А так ми справлялися 3 підрозділами.
3: Рік життя в неволі та українські вогнеборці не полишали свої роботи та щоденно продовжували рятувати життя українців в окупації.
7: Було немножко моторошно, ну ми справились, ми превозмоглися. І потім, коли прийшов наказ виїжджати, ну, більша частина нашого підрозділу і всього міста Енергодар виїхала і зараз виконують свої обов'язки в місті Запоріжжя.
3: Вже 3-й рік Олексій працює в обласному центрі. Тут одружився. Зараз родина чекає на поповнення. Та все ж, каже, серце не на місці. Дуже хоче, бодай раз, побачити рідну домівку, яку в нього забрали росіяни.
7: Бажаю, щоб дійсно все закінчилось і більше не було смертей, помилих. Я сподіваюся, що я колись повернусь додому, в рідні міста. Може, що побачу своїх мам.
3: Запорізькі рятувальники на чергуванні 24/7. Ліквідовують наслідки обстрілів, гасять пожежі, рятують постраждалих та проводять евакуацію. Кажуть, це літо додало їм роботи. Кількість обстрілів зросла втричі. І під вогнем тепер не лише прифронтові міста і села, а й обласний центр. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Масштабна пожежа після атаки морських дронів спалахнула в російському Сочі. Вночі в районі порту в Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Місцеві публікують відео сильного вибуху, після якого набережну курортного містечка охопило полум'я. За даними моніторингових каналів, Сочі опинилося під комбінованою атакою без екіпажних катерів та безпілотників. В місті скасували концерти, людей евакуювали, а місцевим жителям рекомендують зачинити вікна, ймовірно, через дим, який здіймається над містом. Серія вибухів пролунала і в Махачкалі, столиці російського Дагестану. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників в районі морського порту і публікують відео прильотів. Цей порт щороку переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, а ще Казахстану і Туркменістану. У Махачкалі є нафтова інфраструктура, а поруч розташована військова база Каспійської флотилії, кораблі якої Росія використовувала в війні проти України. Крім того, через Махачкалу проходили морські поставки іранських шахедів до Росії. Палало цієї ночі також і в Воронезькій області країни-агресорки. Вибухи лунали, зокрема, у Борисоглібську. Один дрон російські ППОвці збили просто над приватним будинком. Там зайнялася пожежа. Окупанти намагаються просунутися в районах населених пунктів Турецьке, Добропілля, Удачне та Молодецьке. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. За останню добу сили оборони відбили там понад 20 атак. Однак окупанти таки розширили зону контролю, повідомляє Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Василівку неподалік. Загалом, впродовж минулої доби на фронті сталося 221 бойове зіткнення. Збройні сили України мають успіхи на Лиманському напрямку. Після кількох місяців системних контратак на цьому відтинку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який супротивник формував для розвитку атаки на місто, та повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Український контрнаступ тривав тут більше як 3 місяці. Фактично Росія втратила усі результати цілого року наступу на цій ділянці. скоротити участь Віткофа і Кушнера у переговорах про мир в Україні. Таку можливість розглядає Білий Дім, і вже стало відомо, хто може замінити спецпредставників Трампа на переговорах. За даними видання Financial Times, більшу роль у мирному процесі може дістати глава американської ЦРУ. На участь, на користь цієї теорії свідчить те, що наприкінці серпня Джон Ретліф здійснив візит до Москви. Це була перша така поїздка глави американської розвідки із початку повномасштабного вторгнення, і говорили під час неї, зокрема, і про Україну. Ретліф зустрічався з очільниками російської розвідки та ФСБ, але от зустрічі з Путіним в нього не було. Це пов'язують з тим, що глава ЦРУ представив керівникам російських спецслужб песимістичну оцінку воєнних перспектив Москви. Наразі в Білому домі повідомлення про перегляд складу переговорної групи категорично спростовують, а співрозмовники Financial Times певні, Трамп іще не ухвалив рішення, а його спецпредставники можуть зберегти свій статус, але брати участь у вирішенні інших питань, зокрема конфлікту на Близькому Сході. Очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустріч з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Такі перемови відбулися в Норвегії. Окрім українського президента, участь брав прем'єр-міністр Норвегії, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери і урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники на своєму. Більше деталей президент поки не повідомив. Відомо лише, що над створенням ФРЕЙ, тобто власної європейської ППО, спільно працюють компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії і, власне, України. Раніше технічна директорка компанії Firepoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування перехопленням балістики планують до липня 2027-го. Ракету для перехоплення балістичних цілей вони вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишався радар. Його за домовленостями мала надати німецька компанія. Три законопроекти, які є частиною пакета, необхідного для отримання міжнародної фінансової допомоги та покриття дефіциту державного бюджету, ухвалив уряд, направив їх у Верховну Раду і тепер розраховує на підтримку парламентаріїв, які мають за все це проголосувати. Ці проекти законів стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністри дістали доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів. Ситуація з дефіцитом держбюджету серйозна, зазначив прем'єр-міністр, тому потрібна спільна і скоординована робота уряду і парламенту. Свою частину роботи уряд, мовляв, виконує. З початку вересня Кабмін вже схвалив і передав на розгляд Верховної Ради 8 законопроєктів. Уряд діє за чітко визначеним планом, і до 1 листопада всі необхідні рішення Кабінету міністрів будуть ухвалені, наголосив прем'єр. Нагадаю, що станом на зараз дефіцит державного бюджету становить 23 мільярди доларів. Для його подолання потрібні гроші Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, які чекають від України реформ. Тому ще раз
8: щиро дякую. Спочатку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
0: Київський метрополітен від сьогодні вже в постійному режимі перевозитиме пасажирів зеленою гілкою під час дронових небезпек. Напередодні в столичній підземці провели тестування ось цього нового графіка руху. Під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки дронів, поїзди курсують через південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Напередодні ввечері під час повітряної тривоги на зупинках поблизу станції метро Звіринецька, це саме зелена гілка, на відміну від попередньої Дніх днів натовпів захочих перебратися на лівий берег вже не було. І за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і без тисняви змогли таки дістатись додому. Від сьогодні також увесь громадський транспорт в столиці курсуватиме в середньому на годину довше через скорочення комендантської години. Також запрацюють 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Вони возитимуть пасажирів під час комендантської години до житлових масивів столиці. А от на червоній гілці метро. Під час тривоги обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько-Броварської лінії метро. Втім, люди кажуть, цього транспорту не вистачає. Автобуси приїжджають на зупинки вже заповнені, і дорога досі забирає багато часу.
2: Тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівська, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу нема, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
9: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
10: Спальний район, 300 тисяч населення, виходить, Дарниця, Лівобережна, Чернігівська закриті стоять. А це нам ніяк не допомагає, те, що ходить від Славутича до Видовища.
0: До Умані вже прибули близько 17 тисяч хасидів для святкування Нового року. Відзначати 5787 рік за юдейським календарем вони почнуть ввечері в п'ятницю, 11 вересня, і продовжать до вечора неділі, 13 вересня. Попри безпекову ситуацію, постійні повітряні тривоги, до Умані цьогоріч прийдуть близько 40 тисяч хасидів. В районі, де скупчуються прочани, обмежений в'їзд, працюють пропускні пункти, а також у посиленому режимі надзвичайних. Збільшена кількість правоохоронців у патрулюванні та забезпеченні порядку беруть участь українські силовики спільно з поліціянтами Ізраїлю. Прочан просять йти в укриття під час повітряних тривог, однак цієї рекомендації дотримуються далеко не всі. Ну а зараз кілька хвилин, присвячених українському футболу в час повномасштабної війни, зокрема про рекорд прем'єр-ліги, матч чемпіонату, який зібрав найбільшу кількість глядачів на трибунах за увесь час, що триває велике російське вторгнення. Далі в проєкті «Гра триває», ну а о 7:30 знову зустрічаємось тут в студії ТСН.

0: Чи збережуть Карпати лідерство в турнірній таблиці? Як довго триватиме безгольова серія Оболоні? Відповіді на ці питання дав п'ятий тур української прем'єр-ліги. Це «Гра триває» – проект про найкращу футбольну лігу світу і людей, які стали героями України та Європи. Ми розпочинаємо. Так склалося, що для лівого берега Чорноморець – це зручний суперник. Свого часу команда з Києва здобула першу перемогу на рівні УПЛ саме проти моряків. Ну і поки що останню виїзну звитягу лівий берег здобув тут, на стадіоні Чорноморець в Одесі. Ну і загалом в історії п'яти матчів і протистояння між цими командами одесити перемагали лише раз в рамках Кубка України.
1: Перервати неприємну для себе серію одеситам не вдалося. Суперників більше хвилював надійний захист, ніж атака. Тож перший, та ледь не єдиний по-справжньому небезпечний момент стався лише на 60-й хвилині. Воробчак атакував з району 11-метрової позначки, але пробив туди, де перебував голкіпер. Ближче до кінця зустрічі повторити свій гол-шедевр, який стався у грі з Поліссям, намагався Робакідзе, але пробив вище воріт. 0-0. Четверта поспіль нічия лівого берега. Та четверте набране очко Чорноморця.
2: Після перемоги над Шахтарем у Поліссі багато говорили про реакцію на цей результат і про те, що наступний матч проти Кудрівки точно буде не легшим, ніж проти Гранда. Зрозуміло, команда, яка претендує на високі місця, має давати стабільність. Вигравати не лише у топ-клубів, а й у тих команд, проти яких вона є фаворитом. Полісся приймала Кудрівку вперше за два поєдинки за 4 дні, тому що в них ще після цього буде протистояння в Кубку України. Полісся Кудрівка – одна з найбільших інтриг. Чи зможе зрештою Кудрівка забити у ворота Олега Кудріка?
1: Матч у Житомирі для гостей обернувся катастрофою. На першій хвилині грубо помилився Яшков і прострільну передачу Велетня спрямував у свої ворота. Минуло лише 10 хвилин, і команда Проченка залишилась у меншості. За грубе порушення червону отримав Векляк. А на 42-й хвилині Думанюк, який повернувся у гру після дискваліфікації, відзначився автоголом. До честі Кудрівки, команда не опустила руки і навіть забила у компенсований до першого тайму час. Свій момент реалізував Варлей. Але у другому таймі Полісся зіграло ще впевненіше. Спочатку Краснопір, який замінив Гайдучика, оформив дубль. По черзі реалізував 11-метровий та вихід віч-навіч. А за 3 хвилини до кінця крапку поставив Леандро. 5-1. Полісся здобуло 4-ту перемогу у чемпіонаті.
0: Кривбас та Колос очікували на кращий старт у цьому чемпіонаті. В новому сезоні команда Руслана Костишина ще не перемагала. Підопічні Патріка Ванлевена мають одну звитягу над Зорею. Але цього недостатньо задля амбітних турнірних завдань. Тож здобуття 3 очок в особистому протистоянні переоцінити важко.
1: Ближче до бажаних 3 очок був Кривбас. Господарі відкрили рахунок до перерви. Шевченко класним ударом з розвороту відправив м'яч у сітку рікошетом від стійки. Згодом своє 9-місячне гольове затишшя перервав Климчук, який продавив опонента та переграв Кемкіна. Ще раз вийти вперед криворіжцям допоміг Вілівальд. Після кутового форвард ударом головою вколотив м'яч у сітку. На 80-й хвилині Кривбас ще й отримав чисельну перевагу після вилучення Рухадзе, але перемогу не втримав. Вже у компенсований час захисники загубили Тахірі, який вдруге зрівняв рахунок. Символічний удар у Кривому Розі не відбувся. Цю місію мали б виконати Олексій Качуєвський та Семен Северін. Проте обидва захисника Азовсталі залишаються у російському полоні. Гравці Кривбасу та Колосу вийшли на гру у футболках з зображеннями Олексія та Семена. Та підписом «Чекаємо вдома». Ми чекаємо на всіх наших захисників.
3: Оболонь – єдина команда української прем'єр-ліги, яка не змогла забити у 4 стартових турах чемпіонату. Не забили пивовари в Кубку України, а протистояв їм у 5-му турі один із найкращих захистів минулого сезону. Захист команди Харків Младена Бартуловича. Тож виконати навіть задачу мінімум і забити дебютний гол у цьому сезоні – це була справа непроста.
1: Непросту задачу пивоварів у неможливу перетворив Волохатий. До 8-ї хвилини півзахисник Оболонь отримав 2 жовтих картки, залишив свою команду у меншості та привіз у свої ворота пенальті. 11-метровий виконав і Тодо, і влучним ударом розпочав гольовий марафон. Усі 5 голів господарі забили до перерви. Другий гол створив Забержа, а влучно в дотик пробив Парако. Згодом і Тодо допоміг відзначитись і самому Косовару. Четвертий м'яч опинився у сітці воріт киян після дальнього пострілу Крупського. А остаточний рахунок встановив Ітодо, який скористався грубою помилкою захисника оболоні. Нігерієць підчатував неточну передачу Полегенька і зрівнявся за кількістю забитих м'ячів у сезоні з Краснопіром в обох по 4. На розгромну перемогу у харків'ян надихнув Руслан Неборак, військовий, який виконав символічний удар на арені «Лівий берег». Небор проходив службу в складі 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Брав участь в боях на Донеччині. Виконуючи завдання за лінією фронту з двома побратимами, отримував позицію в оточенні ворога, взяв ворожого військового в полон та отримав важке, вже друге своє поранення. Нагороджений відзнаками президента, орденами за оборону України та за мужність 3-го ступеня. Дякуємо за захист України.
4: Карпати підготували Шахтарю гарячу зустріч. Квитки на протистояння розкупили за лічені години. Команда Турана розпочала чемпіонат з помітними проблемами у грі. А тут ще й сенсаційні львів'яни, які ще не програвали та здобули 3 розгромні перемоги.
1: Безпрограшна серія «Карпат» перервалась на зустрічі з чемпіоном. Львів'яни за підтримки трибун активно розпочали та відкрили рахунок. Протягом однієї атаки ворота різника атакували тричі, а забив Русин, який реалізував асист Калеро. Донеччани відіграли швидко. З першою спробою Марлона впорався Марченко, а ось добивання у виконанні Мейреліша вийшло результативним. Підсумковий успіх Шахтарю принесли заміни. Свіжий Ізакі відібрав м'яч в центрі поля і вивів на ударну позицію джокера Турана Алісона, який спокійно переграв голкіпера. 2-1, і Шахтар у гарному настрої готується до гри Ліги чемпіонів з ПСВ.
4: Епіцентр Буковина – ледь не єдина пара п'ятого туру, яка підійшла до зустрічі у блискучому настрої. У минулому турі кам'янчани нокаутували Кудрівку. Ну а новенькі УПЛ чернівчани – Динамо. В рамках першої ліги Буковина жодного разу не перемагала епіцентр. І от старі знайомі вперше зустрілись в УПЛ.
1: Активний старт зустрічі дозволяв сподіватися, що забиті м'ячі у Кам'янці ми побачимо. Проте воротарі Федотов та Пеньков зіграли без помилок, тож всі зусилля нападників виявились марними. 0-0. Буковина продовжила свою безвиграшну серію з епіцентром, а кам'янчани ще й в четверте у сезоні зберегли свої ворота у недоторканості. Перед стартовим свистком організатори матчу представили футбольній спільноті українського героя Вадима Воронецького, ветерана російсько-української війни. Пан Вадим боронив Україну в Миколаївській, Херсонській, Харківській, Сумській, Курській областях. Доцент кафедри спорту і спортивних ігор Кам'янець-Подільського національного університету. Безмежна подяка усім захисникам та захисницям. Слава Україні!
3: Харків, Динамо, епіцентр та ЛНЗ. Попри такий важкий графік, Верес вже набрав 4 очки у турнірній таблиці. Та й в останніх 6 матчах проти Луганської Зорі рівняни поступилися лише одного разу. Тож підґрунтя для позитивного результату та продовження безпрограшної серії в чемпіонаті у команди Олега Шандрука було.
1: Так воно й відбулося. Рівняни не програють 3 матчі поспіль. Фундамент позитивного для себе результату заклав Шарай, який на 22-й хвилині відкрив рахунок ударом з другого поверху. І цілком можливо, якби не помилка Гороха, господарі змогли б розраховувати на більший здобуток, ніж нічия. Воротар Вереса схибив на виході, і Єлавіч зрівняв рахунок. 1-1. Перша в сезоні нічия для луганців.
5: Після розгромної поразки від Буковини прагнуло реабілітуватися київське «Динамо», і суперник для цього був підходящий – віце-чемпіон минулого сезону. Тим паче, що черкаський ЛНЗ на старті нового сезону продовжує неабияк штормити. Команда Віталія Пономарьова виграла лише одного разу вдома у одеського чорноморця.
1: Свої проблеми в атаці ЛНЗ досі не вирішив. 0 ударів у площину при 3 спробах. «Динамо» виглядало краще і повністю контролювало хід гри. А Пономаренко навіть забив. Проте після перегляду ВАР виявилося, що в момент передачі нападник перебував у положенні поза грою. Забити свій довгоочікуваний 124-й гол в чемпіонаті міг Ярмоленко, але не зумів переправити м'яч у сітку з вбивчої дистанції. У підсумку 0-0 – друга втрата очок «Динамо» та 4-й безгольовий матч для ЛНЗ.
5: Гра триває, як і триває наша боротьба із окупантом. Бережіть себе та підтримуйте армію. Гарного дня!

0: 7.30, запрошую на ТСН, канал 1+1. Цього ранку з вами в марафоні «Єдині новини». Російський удар по торгельному центру в Сумах забрав життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Інформація про третю жертву не підтвердилась. Кількість потерпілих наразі зросла до 20 людей, серед поранених троє підлітків. В реанімації двоє чоловіків та жінка. За життя ще однієї пораненої борються медики, її травми вкрай тяжкі. Увечері ворог вдарив по торгельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години. Саме в той час, коли там перебувало багато людей, які приїхали після роботи за покупками. Горіли авто, будівля поруйнована. А в Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали рятувальники, сталася повторна детонація. Чотирьох співробітників ДСНС забрали до лікарні з пораненням. Від опівночі десятки вибухів лунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. На тепер відомо про п'ятьох потерпілих, двоє чоловіків в тяжкому стані. Майже добу ворог безперервно тероризує Миколаїв. Загинули двоє людей, дев'ятеро зазнали поранень. Серед них однорічний хлопчик, двоє загиблих і 11 поранених на Херсонщині. А росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які просто йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали три багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура і транспорт. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ на Донеччині. Поранення дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ. Там є жертва і потерпілий. Не припинялися вибухи і на Запоріжжі. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку. А надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі. Поранено її мешканця. Масштабна пожежа після атаки морських дронів спалахнула в російському Сочі. Вночі в районі порту в Краснодарському краї, пролунали потужні вибухи. Місцеві публікують відео гучної детонації, після чого набережну курортного містечка охопило полум'я. За даними моніторингових каналів, Сочі опинилися під комбінованою атакою безекіпажних катерів та безпілотників. В місті скасували концерти, людей евакуювали, а місцевим жителям рекомендують зачинити вікна, ймовірно, через дим, який здіймається над містом. Серія вибухів пролунала і в Махачкалі, столиці російського Дагестану. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників в районі морського порту та публікують відео прильотів. Цей порт щороку переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, Казахстану, Туркменістану. У Махачкалі є нафтова інфраструктура, а поруч розташована військова база Каспійської флотилії, кораблі якої Росія використовувала у війні проти України. Крім того, через Махачкалу пролягали морські поставки іранських шахедів до Росії. Палало цієї ночі і в Воронезькій області країни-агресорки. Вибухи лунали, зокрема, у Борисоглібську. Один дрон російські ППОвці збили просто над приватним будинком. Там зайнялася пожежа. Говоритиме про підтримку України. Президент Зеленський прибув до Канади. У триденному візиті його супроводжує перша леді. У президентського подружжя заплановані зустрічі з канадськими високопосадовцями, підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою і спілкування з пресою. У канадському уряді вже анонсували, що візит президента України буде зосереджений на оборонній, економічній та енергетичній співпраці, а також на підтримці оборони та відновлення нашої держави. Отава спочатку повномасштабного вторгнення надає сталу підтримку Україні в війні з Росією і наполягає на справедливому і тривалому мирі. Убивства та інші тяжкі злочини, за якими стоїть одна людина, російський десантник, що був серед окупантів в Бучі. Радіо «Свобода» презентувало фільм «Буча. Вертикаль терору» про жорстокі вбивства мирних жителів у березні 2022-го. Про ще один доказ російського терору кореспонденти ТСН розкажуть зараз.
1: Один з героїв фільму – на екрані фото Андрія Матвійчука, жителя Бучі. З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав місцевої тероборони. Звичайний українець мав родину, дружину та маленьку дочку, поки на його землю не прийшли росіяни.
2: Завжди позитивний, люблячий батько, гарний сім'янин. Його дзвінки я завжди втікав.
1: Андрій був серед тих, кого захопили російські військові і після допиту стратили.
2: Такий крик був, як от.
1: Розслідуванню цього та ще кількох вбив цивільних і присвятив свою роботу автор фільму «Буча – вертикаль терору». І це вже четверте його розслідування. Попередня частина була про три дні, коли росіяни вбили близько 60 мирних людей. Тоді як цей фільм про одного злочинця.
3: Ми спустилися на мікрорівень розслідування злочинів у Бучі і побачили, що лише одна людина, лише один російський військовий псковський десантник може бути причетний до маси вбивств цивільних бучанців.
4: Ми побудували команду досвідчених слідчих, прокурорів, аналітиків, оперативних працівників, які системно займалися документуванням цих злочинів.
1: Розслідуваннями російських злочинів Дмитро займається з першого дня повномасштабного вторгнення. І найважчим у цій роботі називає спілкуватися з постраждалими.
3: Це знову роз'ятрювати оцю рану, яка, кажуть, час лікує, але насправді час, можливо, для когось вчить жити з цим болем, тому що цей біль не може нікуди зникнути.
1: На презентацію фільму запросили дипломатію і представників посольств. Цей фільм мають побачити за кордоном, аби злочини росіян пам'ятали і не пробачили.
5: Я все ще пам'ятаю тоді у березні новини про події у Бучі. Але я ніколи не була в Україні. Дуже хотіла приїхати подивитися цей фільм. Він дуже щемливий, а очевидці наче підсилюють відчуття всіх тих подій. Я дуже рада, що побачили це розслідування.
1: Завдяки таким розслідуванням жоден злочин не буде проігнорованим.
6: По-перше, їх треба притягти до відповідальності, тому що вони скоювали злочини. По-друге, просто треба зупинити.
3: Ми працюватимемо, щоб кожен той, хто причетний до воєнних злочинів в Україні, не буде забутим. Він не сховається у тумані війни, він не зникне. Ми будемо працювати над цим і будемо шукати винуватців цих злочинів, аби вони були не забуті, а загиблі отримали голос.
1: Софія Бокій, Олексій Савчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а зараз ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський розпочинають свою роботу в прямому ефірі. Хто буде їхніми першими гостями, дізнаємось за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь і до зустрічі в ТСН о 8.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
10: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
7: Донбасу. За країну рівних можливостей.
11: Доброго ранку, українці. Вчора ввечері обіцяли повернутися, і ми повернулися в цій студії. Євген Плінський, Ната Островська. За цю ніч сталося рекордне ураження сил спеціальних операцій, які варто обговорити. Ну і ще події, про які хочеться поговорити з Іваном Киричевським. Це військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Вітаємо вас, пане Іване.
12: Раді бачити.
13: Вітаю. Радий теж чути.
12: Власне, давайте розпочнемо розмову обговоренням кадрів, які побачили українці зранку в своїх телефонах. Палаючи Сочі, паніку росіян, вибухи. Власне, чи відомо вже, що ми атакували в Сочі, чим атакували і чому саме Сочі було обрано силами оборони для чергового далекобійного удару?
13: Поки що, наскільки відомо, чітких результатів ураження не розкривається. Тут, якби, наскільки відомо, навіть ведеться збір даних по недавній атаці по Новоросійську, бо є ще інтригуюче питання, наскільки на цей раз вдалося ракетою «Нептун» і іншими засобами пошкодити російські кораблі Чорноморського флоту на цій калібрі, щоб вони більше нам не докучали проведенням ракетних пусків. Плюс, я думаю, це дуже гарна історія, коли, в принципі, не розкривається наряд сил і засобів, які використовуються для атак, тому що менше росіяни знають, ми краще спимо, а їм шукати різні інструменти протидії. Навіть якщо на перший погляд це нам не додає, знаєте, якогось конкретного предмету для обговорення. Ну, наприклад, ми всі знали, що в нас є там ракета-дрон-паляниця, а тільки, ну, там, відносно одного епізоду було розкрито, що ця ракета-дрон-паляниця використовувалась. Але сам факт того, що росіян палає і що ситуація відбувається за принципом, якщо вони нам не дають плавати і вивозити нормально зерно, то значить і їм не потрібно нормально плавати і вивозити зерно. От вон, ситуація розвивається в такому ключі, розвивається, по-моєму, позитивно, і це дуже-дуже добре, тому що ну якось треба доносити конкретно інструментально росіянам, що гра ця авто найде не в одну сторону. У нас дуже багато тепер ракетних засобів. От зараз от, і, в принципі, і морських засобів. От дуже є багато цікавих новин з однієї з оборонних висток в Польщі, там, де наочно показано, чим ми зазвичай б'ємо по росіянам. І, знаєте, там, в принципі, навіть мою уяву то все приємно дивує. Відповідно, росіяни то все мають бачити, знати і вчасно робити висновки. Якщо не будуть робити вчасно, то пляжний сезон і судноплавний сезон явно буде закриватися аналогічними засобами. Бо ми не тільки в Сочі і Новоросійську, але, знаєте, мабуть, якихось географічних пунктах, про які ми раніше й не чули.
11: О, якраз про цей пункт поговоримо далі, тому що діп страйк ССО вразив на 3000 кілометрів. Це вражаюче, але одразу
12: але про збір. Але перед цим, да, привернемо увагу наших глядачів до збору, який проводить ваш підрозділ. Глядачі бачать традиційно QR-код і номер картки. І розкажіть, на що збираємо цього разу.
13: На цей раз ми збираємо знову на нашу роту зенітних дронів, тому що, знову ж таки, протиповітряна оборона – це саме такий дороговартісний в плані ресурсів, знаєте, ефективності підрозділ завжди. І, відповідно, є ж проблема, що росіяни навіть масштабували атаки звичайними шахедами по прифронтовим регіонам. Росіяни, знаєте, попри акцент на реактивних шахедах, вони продовжують використовувати звичайні шахеди для теж ударів, в тому числі по Києву. Відповідно, якби наш підрозділ, саме цей рота протиповітряної оборони, вона веде, я б сказав, таку дуже широку роботу по географії від південних рубежів і, вважайте, до Києва, по факту прикриває плюс. Ну, знаєте, я думаю, що за який час будуть приємні новини, що стосується в принципі, спроможності протиповітряної оборони, особливо щодо там протидії реактивним БПЛА. Ми до них теж готуємося, а підготовка вимагає необхідних ресурсів. Тому от можна інвестувати свої гривні з тим, щоб приємних новин про те, що російські реактивні шахеди втрачають ефективність, ставало більше, от гривня. І мінус ефективність російських шахедів.
12: Шановні глядачі, цей збір точно стосується кожного з вас, тому коли вам надокучають російські дрони, будь ласка, донатимо, підтримуємо, і цих дронів точно буде ставати менше, тому давайте будемо активними впродовж розмови.
11: Ну, якщо втома і якась злість накопичилась, можна завжди її конвертувати от по цьому QR-коду і номеру картки, який ви бачите на екрані.
12: Або якщо у когось гроші накопичились, теж можна.
11: І теж побачили каву зараз, якщо ви сьогодні збираєтесь попити випити кави, можливо, чашку одну можете передати військовим, ту суму, яку ви зазвичай купуєте в своїй кав'ярні, в своєму місті. Будемо надзвичайно дякувати вам за це. Пане Іване, ну якраз про регіон, який ми недостатньо часто чули, Ненецький округ, та тому що гуглили навіть, де він розташований, 3000 кілометрів пролетіли наші дрони, і там уразили два об'єкти для ключової нафтогазовидобувної галузі Російської Федерації. Це надзвичайно крута новина. Як це вдалося? Це українського виробництва дрони, і за рахунок чого така відстань
12: подолана? Це
11: дрони,
12: чи це, можливо, якась більш наземна спецоперація? Власне, поки що інформації немає, але
11: і варіанти... Чи дійсно це рекорд?
12: Але варіанти можемо обговорити з вами.
13: Ну, знаєте, Firepoint, компанія відома, вона жирно так натякнула, що це їх засоби там працювали. Ну, і знаєте, тут так і хочу сказати, що ми скоро, можливо, будемо, ну, ми як країна, робити міжконтинентальні дрони, в буквальному сенсі. Ну, бо анонс про те, що з'явиться версія Firepoint на понад 3000 кілометрів з використанням штучного інтелекту, який, якби, і дозволить мінімізувати похибку по навігації на такі великі дистанції, відносно недавно компанія-виробник Firepoint зробила. Не буду приховувати, що якби, от, власне, чому дуже часто на застосування якихось таких складних діпстрайків акцентуються такі, знаєте, спеціалізовані, давайте називаємо нас так, підрозділи. Ну, бо це насправді складна зброя, яка вимагає відповідного рівня кваліфікації операторів. Не думаю, що скажу якусь велику таємницю, коли скажу, що якби зазвичай на діпстрайки вибирають саме такі найбільш досвідчених операторів, які, можна сказати, пішли Крим, Рим і мідні труби використання звичайних БПЛА, і то їх треба дуже довго вчити. Відповідно, чому, власне, в даній ситуації могло виникти сили спеціальних операцій, на мою думку. Я думаю, що це просто дуже гарний початок. Цей початок буде масштабуватися. Плюс президент недавно він заявляв, що у нас можуть бути далекобійні дрони в наступному році на 5 тисяч кілометрів, навіть на 10 тисяч кілометрів. От я думаю, ця історія там, де я думаю, не перший буде прильот по таких от глибинах російської географії за 3 тисячі кілометрів від державного кордону, це якраз тільки початок. Ну, бо знову ж таки, якщо росіяни по-хорошому не розуміють, що треба закінчувати, ну, значить, їм буде доставлено відповідну кількість аргументів у вигляді там і діпстрайки Firepoint, плюс же ж Фламінго, воно має заявлену дальність польоту 3 тисячі кілометрів. Плюс, скажімо так, є ж навіть моменти, коли ми питаємося, де наша балістика, росіянам чомусь здається, що вони вже її збивають. Я думаю, що росіяни, можливо, не помиляються. Тобто, оці всі якісь, от, знаєте, інструментальні речі, де ураження повітряними засобами нападу вже відбувається за кілька тисяч кілометрів від державного кордону України. Це лише початок гарної тенденції, де глибина наших ударів буде рости. Буквально можна так і перефразовувати російські меми, обордати проти них. Що ми насправді ще не починали. Ну і там має бути або Firepoint дрон, або Фламінго, або щось таке ракетне, яке зараз теж показують на виставці в Польщі.
11: Зараз нам підказують редактори, що вже є понад 20 тисяч на зборі. Люди відгукнулися і хочеться, щоб ми об'єднувалися і надалі навколо цієї новини. Якщо ви долучилися просто зараз до нашого ефіру, будь ласка, перерахуйте комфортну суму на цей QR-код, номер карти. Будемо надзвичайно дякувати.
12: Хлопці збирають на засоби протидії реактивним дронам те, що не дає вам спати, жити, працювати. Тому ваш донат напряму конвертується в збиття цих дронів. Простішого і зрозумілішого пояснення.
11: Мабуть, але теж приємно чути, що їм зараз надають спати наші дрони, які навіть 3000 кілометрів летять, і це просто фантастика. Раніше ми не могли подумати про це.
12: Давайте поговоримо про події на землі. Власне, ми почули про створення нового військового угрупування військ «Центр» під командуванням командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, яке буде працювати в зоні Донбаського театру бойових дій на Донбасі. Власне, як ви можете пояснити глядачам необхідність створення такого підрозділу, угрупування, да, це не підрозділ, це об'єднання різних військ, як воно буде працювати, в чому перевага і як координувати, тому що це фактично вже за рамками, за межами корпусу армійського, це повноцінна армія, чи це, як пояснити необхідність і, власне, створення такого угрупування?
13: Знаєте, в першу чергу тут викликає певну таку посмішку сама назва угруповання військ центру. Ну, центр, тобто, що, ну, то, да, росіян мають виникнути відповідні флешбеки, відчуття, що вони десь...
12: Вже, да.
13: Да, що десь явно не допрацювали, і цілі СВО не будуть виповнені. Це по-перше. По-друге, звісно, якщо говорити про такі дуже широкі масштаби стратегічних заходів, які зараз відбуваються, ну, знаєте, якби я на рівні простого солдата не можу судити про те, що мають далі робити генерали, але можу припустити про те, що створення такого досі небаченого виду стратегічного об'єднання військ, там група військ, це безумовно про те, ну, про кроки про ускладнення і покращення нашої системи управління. Бо якщо так логічно подумати, дуже, знаєте, на рівні навіть профільних фахівців висловлювалось там раніше судження про те, що, мовляв, в той час, коли противник проти нас на стратегічному рівні воює там загальновійськовими арміями, армійськими корпусами і дивізіями, ну, дуже складно воювати у відповідь бригадами, тому що це не той рівень управління. Перший етап вирішення цієї проблеми явно проглядався в армійських корпусах, і можна сказати, що цей досвід успішний. Ну ж таки, далі це моє припущення просто як профільного фахівця. На тлі успіху з армійськими корпусами на рівні вищого воєнно-політичного керівництва могло бути прийнято рішення, от, знаєте, ускладнювати далі в хорошому сенсі систему управління військами з тим, щоб покращувати стійкість нашої оборони. Тому що, ну, я би не сказав, що група військ – це обов'язково там еквівалент загальновійськової армії за радянським зразком. Але явно це щось складніше, навіть, чим кілька армійських корпусів. Плюс те, що на посаду відповідного на посаду командувача відповідного групування військ було поставлено настільки знакову фігуру, як герой України Андрій Білецький, який буквально пройшов, можливо, всі, мабуть, всі битви цієї війни, це знову ж таки про те, що, ну, знаєте, ми вміємо в довготривалу стратегію, ми вміємо це робити значно краще, ніж росіяни, тим більше, що справедливості заради, у них настільки харизматичних фігур, які можуть приймати настільки складні рішення, небагато. Тому, незалежно від того, наскільки, знаєте, деталізовано можна пояснити суть у цього рішення з групою військ-центр, знаєте, безумовно, це тільки одні великі плюси для нас. Я думаю, що ситуація там, де росіяни спочатку браво заявили про захоплення Святогірська, а потім герой України, генерал Андрій Белецький, якби научно їм пояснив, що вони не праві. Я думаю, що це таких ситуацій буде багато. Там, де, знаєте, силою генеральського розуму, силою української зброї, росіянам багато де пояснення на Донбасі, що вони не праві, зокрема, своїми дедлайнами, коли вони там збираються захоплювати Донбас. Я думаю, що вкотре там ті всі дедлайни будуть пересунуті.
11: Пане Іване, знаєте, як ранок мій сьогодні розпочався? З якого повідомлення в телефоні? Одразу.
13: З якого?
11: Євген кинув посилання на ваш допис. І це допис, який дійсно нас зацікавив, де ви опитували людей, про що ж хотілося поговорити в військовій аналітиці.
12: Ви вчора написали, да, напишіть питання, які б хотіли обговорити. Там... І ви проводили свій стрім, але ми вирішили використати ці питання.
11: Бо є класні запитання також.
12: І для ефіру марафону.
11: Дійсно. І хочеться озвучити зараз від Олексія Шевіна. Цікаво про ЗРК «Корал». Наскільки близька ця антибалістика до реального застосування у захисті міст. Чи може це статися швидше, ніж буде готова Фрея? Дякую. Хоче почути ваш підписник Олексій, і нас зацікавило це запитання, тому що вперше від КБ «Луче» розробка, угу, да, була запущена з мобільної платформи.
12: Да, і вона призначена для збиття і балістики, і крилатих ракет. Власне, що про неї можна розповісти, тому що ми от про неї почули саме з повідомлення під вашим дописом.
13: Ну, знаєте, от навіть в розмовах, наших розмовах я говорив, що якби є ж два паралельних антибалістичних проекти. Один публічний, не державний, а по-друге, не публічний, державний. От приблизно оцей під непублічним державним я плюс-мінус і мав на увазі «Корал». Тим більше, що купа різних спойлерів, в тому числі в відео Верховного Головнокомандувача і Президента України протягом цього року на «Корал» була. Сам факт того, що ми, знаєте, саме за 5 років повномасштабної війни змогли довести до стадії випробувань такі комплекси, вже дуже великий див. Тому що в нормальних умовах у більш ресурсних країн на це йде мінімум 10 років. Моє припущення поки що таке, що, можливо, нам треба ще кілька місяців, щоб вивести на стадію серійної експлуатації цей ЗРК, ну, бо будь-яка зенітна ракета, вона не робиться швидко, особливо в товарних кількостях. Відповідно, нам паралельно треба буде і Корал, і доводити Фрею, і все рівно на цей місяць, на цю зиму попросити вагому кількість ракет до Петріота, ну, знаєте, за принципом, щоб для того, щоб зробити достатньо багато Коралів, нам треба зберегти промисловість, а щоб зберегти промисловість, треба Петріоти. Однако, сам факт того, що в нас є цей буквально стратегічний інструмент, як ЗРК «Корал», який, знаєте, дозволить нам, вибачте, по-простому зняти галавняк, що скільки ракет закінчилося, залишилося у американців, що у них там темпи не ростуть, і що нам цим всім робити, це вже дуже добре. Сам по собі факт, що у нас «Корал» стріляється, дуже велике досягнення нашої країни, і, в принципі, свої ЗРК робити у світі, мабуть, вміють ще менше країн, чим ні, стільки ж саме країна кібалістику, тобто орієнтовно там до 15 штук. Ми в числі цих 15 країн. Тим більше, що крім «Корала», який якби стратегічно важливий, ще було показано купа таких от антидронових зенітно-ракетних комплексів від КБЛУ, які теж там дуже покращать ситуацію, я думаю. Відповідно, сам по собі факт, що в нас є ці речі, він нам вселяє повний стратегічний оптимізм. Треба кілька місяців на те, щоб довести. І, ну, знаєте, дай Боже, от 2026 рік почався у нас під знаком того, що ми визнали свою перевагу у дронах над росіянами, а дай Боже, що 2027 рік у нас почався з певного визнання, що нарешті у нас є свої можливості по протиповітряній обороні, і нам більше не треба так гостро просити щось у західних партнерів.
11: І хочеться, щоб кожен українець долучався до створення такої ППО в різних напрямках. І от зараз на збиття шахедів ми збираємо, і вже є понад 60 тисяч. Хотілося, щоб, давайте, можливо, до 70 доб'ємо за ці лічені хвилини, які залишаються.
12: Я думаю, 100 – дуже хороша ціна, враховуючи, що від цих донатів напряму залежить безпека і
11: 70 є, тому 100 дуже б хотілося, аби ми закрили зараз.
12: Спокійний день для українців, тому, друзі, донатимо, підтримуємо. Ще у вас, от під вашими дописами в різних там соцмережах, про заклик з питаннями, дуже багато от, власне, питань про коли ми будемо збивати реактивні дрони, коли полетить наша балістика. Ну, власне, ми впродовж розмови це відповідаємо, але давайте ще раз зосередимось на тому питанні, чи шукаємо ми зараз якісь нові технологічні засоби для збиття реактивних дронів, тому що ми розуміємо, що за реактивним дроном інколи дуже складно ганятися по небу класичними засобами ураження.
13: Ну, давайте скажімо так. Те, що пан міністр оборони Хмара говорив про те, що в нас там зараз в роботі 4 типи реактивних БПЛА-перехоплювачів, ну, я думаю, що треба трактувати так, що вони в оперативному плані ближче до впровадження, чим здається. Ну, в даному випадку я можу сказати тільки таку оптічну фразу, що вони ближче до впровадження, чим здається. Але, знаєте, от нам на перший погляд це може здаватися, що ми там десь щось не допрацьовуємо. Там, ну, тільки ну, зараз будуть реактивні БПЛА-перехоплювачі. Але нюанс просто в тому, що у цивілізованого світу серійних саме БПЛА-перехоплювачів реактивних ще нема. Ми будемо перші. Ми будемо в цьому краще. Але якщо брати якісь от сегменти класичної протиповітряної оборони, ну, як ми звикли, там, ну, наприклад, встигли ж створити певні там класичні дрони-перехоплювачі, які могли нас догнати реактивну «Гірань-3». Дуже багато, знаєте, у нас ж ЗРК не тільки на виставках є свої, але вони працюють. Просто вони працюють не публічно, там тільки якісь

0: реактивних шахедів. Грубо кажучи, те, що нам на перший погляд здається, що ми там десь не допрацювали, насправді ми дуже гарно справляємося, ну, дуже гарно на рівні країни справляємося з цією загрозою, тому що росіяни чомусь думали, що реактивні шахеди це буде щось таке друге налагавнітне, просто від вигляду чого протиповітряна оборона в Києві ляже, і вони зможуть навіть Київ перетворити, ну, даруйте, в середні віки. А цього не відбулось. Да, є окремі прильоти, які приносять дуже багато проблем, але це окремі прильоти, а не сотні, як розраховували росіяни. Тобто ми маємо чим зараз бавати шахіди. Я думаю, що за певний час ми побачимо стабілізацію ситуації, що то ми знайшли їм ефективну протидію. Як, власне, було звичайними пропелерними шахедами. Починали їх збуття над Києвом буквально з автоматів поліції, а потім оп, весь світ вже там запозичав наш досвід мобільних вогневих груп.
1: Дякуємо дуже
2: вам. Дякую
1: вам
2: дуже за цю традиційну фахову розмову.
1: І дякуємо глядачам, які були активними впродовж.
0: Я думаю, що... Я теж дякую за розмову і особливо глядачам, які активно так підтримали збірний підрозділ.
2: Я думаю, що під 100 тисяч ми врешті дозберемо. В Ютубі люди ще дивляться ефір і можуть відгортати трансляцію, зробити скрін і підтримати ваш підрозділ. Тому ще раз дякуємо вам. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку рейд, експерт з озброєння Defense Express був з нами на зв'язку. Ну, а далі експерт з новин Святослав Гринчук.
1: Він вже поруч з нами і розпочне цей ранок з актуального випуску новин.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вже 8 година в Україні. Канал «Один Президент» залишається з вами цього ранку в об'єднаному марафоні і на черзі новини від ТСН. Російський удар по торговельному центру в Сумах забрав життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Інформація про третю жертву не підтвердилась, кількість потерпілих наразі зросла до 20. Серед поранених четверо підлітків, в реанімації двоє чоловіків і жінка. За життя ще однієї пораненої борються медики, її травми вкрай тяжкі. Ввечері ворог вдарив по торговельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години, саме в той час, коли там перебувало дуже багато людей, які приїхали після роботи за покупками. Горіли автівки, будівля поруйнована. У Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали рятувальники, сталася повторна детонація. Чотирьох співробітників ДСН забрали до лікарні з пораненнями. Від опівночі десятки вибухів пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджені 9 багатоповерхівок і майже 2 десятки приватних будинків. На цю хвилину відомо про 5 потерпілих, один з чоловіків в тяжкому стані. Гучно було також в Нікопольському районі, де 3 поранених, 2 з них тяжкі. Майже добу ворог безперервно тероризував Миколаїв, застосував каби, шахеди, дрони, ракети «Бандероль». Загинуло 4 людей. 19 потребували допомоги медиків, серед них 1-річний та 8-річний хлопчики, а також 2-річна дівчинка. 2 загиблих і 11 поранених на Херсонщині. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які просто йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура і транспорт. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ на Донеччині. Поранення дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці в приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ, там є жертва і потерпілий. Не припинялися вибухи і на Запоріжщині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку. А надвечір дрон прилетів у квартиру багатоповерхівки в обласному центрі. Поранено її мешканця. Одна людина загинула і ще 17 постраждали. Це наслідки атак росіян по

0: Києву впродовж середи. У Дніпровському районі рятувальники завершили роботу на місці пошкодження багатоповерхівки, де реактивний дрон влучив у дев'ятиповерхівку вчора по обіді. Саме там одна загибла і п'ятеро поранених. Надзвичайники, які прибули на місце події, змогли загасити полум'я. Також врятували чотирьох людей, які були заблоковані через руйнування. Їх спускали за допомогою драбини із горішніх поверхів. Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду будинку і балконів, щоб люди могли зайти до своїх помешкань і оцінити масштаби пошкоджень.
1: Сильний вибух. І за одну хвилину полетіли всі, все скло полетіло, всі балкони, всі вікна, всі, що виходили в двір, все повністю вилетіло. І почався дуже великий пожар.
2: Ми були в хаті, чуємо гуде щось, кажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор, щось, чи самоліт, чи що летить, і тут все летить на нас. Перех почала горіти кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
0: Від сьогодні київський метрополітен вже в постійному режимі перевозитиме пасажирів зеленою гілкою і під час дронових небезпек. Напередодні в столичній підземці проводили тестування цього нового графіку руху. Під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки саме від дронів, поїзди курсують через південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Напередодні ввечері під час повітряної тривоги на зупинках поблизу станції метро Звіринецька, це саме зелена гілка, на відміну від попередніх днів, натовпу зохочих перебратися на лівий берег вже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і без тисню ви змогли дістатися додому. Відсьогодні також увесь громадський транспорт в столиці курсуватиме в середньому на годину довше. Це через скорочення комендантської години. Також запрацюють чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Вони везитимуть пасажирів під час комендантської години до житлових масивів столиці. А от на червоній гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько-Броварської лінії. Втім, люди кажуть, що цього транспорту не вистачає, автобуси приїжджають на зупинки вже заповненими, і дорога досі забирає чимало часу.
3: Тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівської, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу нема, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
4: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
0: Масштабна пожежа після атаки морських дронів спалахнула в російському Сочі. Вночі в районі порту в Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Місцеві публікують відео гучної детонації, після чого набережну курортного містечка охоплює полум'я. За даними моніторингових каналів, Сочі опинилося під комбінованою атакою безекіпажних катерів та безпілотників. В місті скасували концерти, людей евакуювали, а місцевим жителям рекомендують зачиняти вікна, ймовірно, через дим, який здіймається над містом. Серія вибухів пролунала також в Махачкалі, це столиця російського Дагестану. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників в районі морського порту і публікують відео прильотів. У Махачкалі є нафтова інфраструктура, а поруч розташована військова база Каспійської флотилії, кораблі якої Росія використовує у війні проти України. Палало цієї ночі і в Воронезькій області країни-агресорки. Вибухи лунали, зокрема, у Борисоглібську. Один дрон російська ППО збила просто над приватним будинком, де зайнялася пожежа. Говоритиме про підтримку України. Президент Зеленський прибув до Канади. У триденному візиті його супроводжує перша леді. У президентського подружжя заплановані зустрічі з канадськими високопосадовцями, підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою і спілкування з пресою. У канадському уряді вже анонсували, що візит президента України буде зосереджений на оборонній, економічній та енергетичній співпраці, а також на підтримці оборони та відновленні нашої держави. Отава з початку повномасштабного вторгнення надає сталу підтримку Україні в війні з Росією і наполягає на справедливому та тривалому мирі. Медевак для Нацгвардії. Українські виробники передали військовим бронемашину, обладнану спеціально для порятунку бійців із поля бою. Новатор Медевак розробили на замовлення підрозділів Нацгвардії, і незабаром той поїде на фронт. Така презентація нової розробки відбулася на тлі дискусії, що триває між військовими та експертами. Чи варто використовувати бронемашини на передовій для порятунку поранених, чи краще з цим впорядуються все-таки наземні роботизовані комплекси? У медичних силах пояснили, НРК рятує лише 1% поранених. Докладніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
5: Ця машина розрахована для перевезення, на мою думку, чи двох важких поранених, да, або чотирьох поранених, якщо ми піднімемо ще одне ліжко.
6: Медик Нікіта оглядає новесенький медивак. Каже, саме на таких машинах його група вивезла не одного пораненого з лінії фронту. Ось на цих кадрах вони рятують бійців свого підрозділу безпілотних систем Нацгвардії. Для порятунку Нікіті доводиться заїжджати у кілзону, бо тільки так можна витягнути воїнів з важкими пораненнями і довести їх живими до стабілізаційного пункту. Зараз, каже Нікіта, це роблять хіба відчайдухи, бо їхати доводиться під атаками ворожих дронів, хай і у броньованій машині.
5: Я їхав на евакуацію, у мене було влучання FPV-дрона в задні двері цієї машини, отримав лише кубару травму, мені особисто врятувало життя, і навіть з урахуванням усіх її пошкоджень ми доїхали, забрали пораненого.
6: Ще у 2022-му команда медиків на чолі з Нікітою під'їжджали у притул до окопів, аби врятувати поранених. Та зі збільшенням кілзон, тобто зон уражень ворожих дронів, бронетехніку ці ворожі БПЛА почали все більше відтісняти з лінії зіткнення. Бо такі бронемашини – жирна ціль для ворога. Реалії дронової війни змушують виробників адаптувати броню до нових умов фронту. Майже постійно. Аби розробити цю машину, отримали завдання від Нацгвардії.
7: Якщо це полковий боєприпас, то він взагалі шкоди не завдасть автомобілю, він може бити довго. Якщо він попаде по колесу там, в залежності від ураження, да, може просто там резину збити. У нас є ранфлети, на цих ранфлетах машина може далі продовжувати рух на швидкості до 40 км на годину. Але якщо це кумулятивний, який протитанковий боєприпас, він, звичайно, він танк пробиває, він може і машину пробити. Нашими військовими застосовуються сітки проти дронів і так далі. Ці всі засоби, вони нівелюють можливе ураження чи можливі пошкодження автомобіля.
6: Нам насправді і раніше показували таку машину на фронті, нею часто користуються нацгвардійці. Тут можна розмістити чималу кількість людей для того, щоб десантуватися під час якоїсь наступальної операції. Всім тепер такі автомобілі, броньовані і захищені, презентують як медевак, один із способів порятунку на полі бою. Торік бронетехніку для евакуації і доставки самі військові почали заміняти місіями роботизованих наземних комплексів, які без безпосередньої участі людини здатні доставляти провізію на фронт та вивозити людей. Втім, відео, де командир на власному пікапі приїхав забирати з підбитого ворожим дроном НРК двох своїх бійців, знову змусили повернутися до дискусії необхідності броні на фронті.
8: Я бачу героїзм окремої людини, яка намагається протистояти глобальній трагедії. Глобальна трагедія полягає у тому, що у нас немає чим евакуйовувати поранених. Будь ласка, зрозумійте, що сучасний НРК зазвичай не підходить для евакуації поранених. Це засіб для евакуації тіл загиблих, не більше.
9: Вивозити поранених із кілзони на НРК – це у більшості випадків означає їх вбити. Це не оперативне рішення.
6: Протистояння у соцмережах тих військових, хто виступає за евакуацію поранених на НРК, і тих, хто вимагає забезпечити фронт більшою кількістю бронетехніки, підняло ще одне важливе питання – ціни, яку платять за порятунок поранених. НРК коштує до 1 000 000 гривень проти майже 15 за медевак. Однак, щоб врятувати одного пораненого, треба декілька НРК, і то місія може бути не завжди успішна. У той час, як броньований медевак може захистити і пораненого, і екіпаж, кажуть у медичних силах.
10: Відсоток НРК евакуації в загальній системі складає близько 1%. Якщо порахувати, цей автомобіль далі залишається, я маю на увазі броньований транспорт, основним засобом передової евакуації. Оскільки він витримує і удари FPV, він отримує наїзд на міну, він дозволяє вберегти від цих чинників персонал і пацієнти.
6: Але в медсилах додають, насправді такі бронемашини мають працювати разом з НРК, бо все залежить від ділянки фронту і умов. Там, де неможливо заїхати на броні, повинен працювати робот, а далі пораненого має перехоплювати броня з медиками. Юлія Крієнко, Ігор Сірий, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Ну і триває дронова атака в небі України. Нині карта тривог виглядає ось так. Ворог зосередився на центрі, півночі, заході, саме в регіонах, позначених жовтим кольором, пролунала тривога. Фактично під загрозою все прикордоння. Жовтий рівень тривоги передбачає більшу свободу для транспорту і торговельних мереж, а вже червоний вимагає повної зупинки діяльності до відбою. Ми вас, як завжди, закликаємо обов'язково подбати про власну безпеку, якщо в вашому регіоні тривога, незалежно від того, якого вона кольору. Ната Островська та Євген Плінський, ведучий 1+1, далі продовжують ефір марафону «Єдині новини» і додаватимуть позитивних барвів, я сподіваюся, нашому
11: сьогодні. Ну, не дуже.
6: Дарма сподіваєшся.
0: Будемо дивитися, що далі підготували колеги, хто в гостях. І на цьому ТСН завершую. О 8:30 побачимось знову.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
6: Ти щасливий, отак можеш сказати.
7: Коли тепло вдома.
8: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
9: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
10: Шмат морквини, хліб, запіканка на пластиковій тарілці. У Чернівцях розгортається гучний скандал довкола шкільного харчування. Батьки оприлюднили фото страв зі шкільних їдалень, які сколихнули мережу. А міська рада вже ініціювала термінові перевірки постачальників. Чому реформа, про яку стільки говорять на найвищому рівні, у конкретних школах нівелюється байдужістю та неякісними продуктами? І чому в закладах такі різниці вже ми бачимо, тому що ситуація по всій Україні, ми бачимо по фотографіях батьків, вона відрізняється. Поговоримо просто зараз про це. Анастасія Софінко, заступниця міністра освіти і науки України, долучається просто зараз до нас. Вітаємо вас,
11: вітаємо
10: пані Анастасія.
11: Вас в ефірі.
12: Доброго ранку.
11: Дякуємо, що погодились поговорити на цю непросту тему, тому що зазвичай дуже складно, коли виникають подібні ситуації, когось там з міністерств долучити до розмов, тому одразу вам подякую, що готові про це говорити. Власне, те, що НАТО в підводці озвучила, головне питання, чому попри щорічні там накази, розпорядження, концепції харчування, зміни, опіку на найвищому рівні цієї теми, виникає подібні історії. Чому це пов'язано з тим, що там місцева там регіональна влада і громади опікуються цим, а не тільки в Києві приймаються рішення? Чому виникають такі ситуації?
12: Так, ви з одного боку вже трошки і зачепили, і згадали основні причини, але варто зазначити, що ця реформа є дуже масштабною, ми надзвичайно за неї вболіваємо. Але через те, що зараз вона зайшла в таку в фінальне масштабування, через те, напевно, і виникають певні труднощі. Я згадаю про те, що ще з 20-го року триває сама реформа шкільного харчування. Державна субвенція, державна підтримка на це почала виділятися з осені 24-го року. Проте харчування в школах йшло такими етапами. Спочатку охопили тільки дітей початкових класів, потім всіх дітей на прифронтових територіях. А від зараз, з 1 вересня 26-го року, харчування мають бути забезпечені всі діти всіх шкіл по всій території України від 1 по 11 клас. І насправді це велика робота. І, власне, в ній задіяні дуже багато гравців. Варто зазначити, що держава тут загалом окреслює рамку, як має бути організоване харчування в школі, з дотриманням яких вимог. Уряд також встановлює норми харчування і порядок організації такого харчування. Міністерство охорони здоров'я відповідає за те, щоб визначити, які санітарні вимоги мають бути дотримані. Держпродспоживслужба буде контролювати дотримання таких вимог. Свого боку, Міністерство освіти і науки тут є головним розпорядником коштів ось цієї субвенції на шкільне харчування. Ми розподіляємо за рішенням уряду кошти до областей, а далі області до територіальних громад. І, власне, вже самі територіальні громади, тобто місцева влада, є тим органом, котрий реалізує цю політику на місцях. Як вже повторююсь, ми дуже вболіваємо за цю реформу, віримо в її мету і важливість, тому весь цей процес супроводжуємо роз'яснювальною роботою. Ми спільно із іншими колегами по уряду, от, наприклад, влітку провели серію таких зустрічей, вебінарів з територіальними громадами, з окремими школами, і намагались роз'яснити і надати таку допомогу по кожному аспекту цієї роботи. Від того, як використовувати кошти субвенції, як організувати це в школі, якщо недостатньо місця їдальні, як, власне, провести закупівлю таких продуктів харчування. Але зважаючи, що у нас велика держава, багато територіальних громад, і хтось із колег міг не зрозуміти, не розібратися в якихось особливостей, саме через такі нюанси, напевно, і відбуваються отакі...
10: Скажіть, пані Анастасія, А що в самих Чернівцях говорять? Тому що коли готують ці страви, ну, готується, м'яко сказано, сьогодні має бути сніданок зараз. Зазвичай, коли говориш про їжу, хочеться їсти, але то дивишся, начебто і...
11: Ну, хліб виглядає смачним.
10: І чай, та, напевно, можна пити. Що вони самі кажуть? Вони ж бачать, що вони дітям подають. І це, яка це ситуація по всій Україні?
11: Дорослі, це ж свідомий крок робити, ну, хоч би там натерли морку.
12: Ну, та, ну, власне, не зорієнтувались, напевно, колеги, але вже працюють над тим, щоб виправитись. І, насправді, ось ті перевірки, котрі були анонсовані прем'єр-міністром України, вони не так націлені на якийсь там жорсткий контроль і каральний, да, такий інструмент, як в більшості такі підказки, орієнтири, як це потрібно поправити на початку цього процесу, щоб далі це їхало добре і найменш утруднювало територіальну громаду. Тому, власне, зараз, от, восени вже розпочалися перевірки Держпродспоживслужби. Такі перевірки вони роблять, не попереджаючи заклади освіти. І за даними колег, більшість шкіл дотримуються і меню, і якості організації харчування. Є поодинокі випадки, коли меню на місцях не дотримується, або якісь проблеми з організацією. Ну, але тут, власне, наша мета, якомога швидше надати ці рекомендації, щоб колеги змогли швиденько це реалізувати в життя.
10: Згадане вами меню Клопотенко. Пам'ятаю, що у 2021 році була реформа введена, тоді він писав 150 страв, здається.
11: Сподіваюсь, для... без засмажених бджол.
10: Там картоплю водили, багато було обговорень. Але ж це рекомендаційний характер чи обов'язковий? І чи прижилося таке меню від Клопотенка? Тому що він казав про те, що від 1957 року інструкції не змінювалися і нарешті вони в 2021 році змінилися. А наскільки прижилися?
12: Тут важливо зазначити, що немає єдиного державного меню. Та дійсно це є і від пана Євгена, це тільки рекомендації, бо конкретне меню затверджується на місці або закладом з конкретно школою, якщо вона самостійно готує їжу, або це може бути меню, яке затверджено територіальною громадою як засновником для всіх своїх закладів на території громади. Або ж якщо школа користується послугами надавачам послуг, тобто аутсорсинг чи кейтеринг, то, власне, меню затверджує ця організація. Якщо це меню, яке самостійно розробила школа чи громада, то вони мусять погодити таке меню з Держпродспоживслужбою. Але якщо вони використовують меню, яке рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, то такого погодження не потрібно. Але, власне, сам заклад чи громада затверджують таке орієнтовне сезонне чи тритижневе меню. Це на їхньому якраз рівні. І тут дуже важливо, я скористаюсь нагодою і вкотре закликаю школи і громади, учнів і батьків, що ви всі можете вплинути на якість цього харчування. Якщо ви бачите, що дітям в школі конкретно це мені не подобається, або якісь окремі страви з нього не подобаються, ви маєте той прямий вплив, щоб про це просигналізувати і попросити змінити це в меню. А потім школа чи громада подає це змінене меню до Держпродспоживслужби знову на затвердження, і ДПСС має 2 дні і затвердити це меню, і ви можете сміло на нього на нове переходити, для того, щоб, ну, власне, діти харчувались і все з'їдали.
11: А коли ми говоримо про те, що з 1 вересня запроваджено безоплатне харчування для всіх школярів, мається на увазі, ну, ми ж розуміємо, що безоплатного нічого не буває. Хто врешті-решт платить за харчування дітей? Це платить там Міністерство освіти, хотів сказати, чомусь Міноборони. Міністерство освіти, це платять місцеві громади, це платять там якісь донори, спонсори шкіл, тому що для батьків і для дітей харчування безкоштовно. Можливо, тут є теж певна проблематика в пошуку коштів на фінансування.
12: Тут вже трішки згадувала, зараз деталізую, що дійсно держава надає тут фінансову підтримку для територіальних громад. Це відбувається у вигляді субвенції на шкільне харчування, головним розпорядником якого є ми, Міністерство освіти і науки. І ось далі ми пропорційно до кількості дітей розподіляємо ці гроші до областей, а області далі до територіальних громад. Таким каскадом це вибудовано для того, щоб області мали гнучкість у своїх рішеннях. Область найкраще розуміє, де скільки дітей у їхніх школах і, власне, за якою формою вони здобувають освіту. Вони навчаються повністю очно, змішано або дистанційно, і можна гнучко перерозподіляти ці кошти, щоб максимально потреба була задоволена. Проте так, але далі, да, громада приймає ці кошти і організовує, власне, от весь процес харчування. Тут також не втомлююсь нагадувати, щоб громади нам спробували подивитись на цей процес не під призмою, не під кутом, що це якась чергова державна програма, яка їх утруднює, і це потрібно робити. Варто глянути на це з іншого боку. Мало того, що дійсно це важлива мета для того, щоб змінити харчову звичку дитини, а від того її здоров'я, але також на це можна дивитися як на інструментарій розвитку місцевого бізнесу, а саме такого вітчизняного, а навіть локального виробника молочної продукції, овочів і фруктів, тому що, ну, власне, ці всі продукти мають бути свіжими, і це дуже логічно, що це буде якесь місцеве виробництво, місцевий бізнес, який має також розвиватися в межах цієї програми.
10: А от тут цікаво, хто саме відповідає за розробку цього меню на місцях, тому що в садочках, наприклад, медсестер вже немає. З початку навчального року медсестра не обов'язкова, вона там займалася розробкою меню, підраховувала калорії, дивилася на те, щоб збалансованою була тарілка. Зараз в деяких садочках завхоз відповідає за складання меню. Тому що,
11: хто ще буде
10: складати, як не завхоз. Він же знає, да, за збалансовану тарілку. Ну, в цьому є проблема, дійсно. І, а хто в школах відповідає? Вчителі ж не буде це робити, директор теж.
12: Ну, меню затверджує в школі керівник закладу, або, якщо це робить громада, тобто відповідальна особа в громаді, єдине меню для всіх закладів є, які є на території громади. Для цього, власне, є такий набір рекомендованих меню від Міністерства охорони здоров'я, тобто є такі підказки, але та, зважаючи там і на досвід кухарів і так далі, можна змінити меню. Головне – дотриматися вимог збалансованості, які також затверджені от в нормативних актах Міністерства охорони здоров'я.
11: Ну, будемо сподіватися, що цей скандал вкотре приверне увагу і будуть певні зміни.
10: І хочеться зауважити, що не скрізь по всій Україні така ситуація.
11: Абсолютно,
10: але
11: да,
10: добре, що
11: да,
10: такі випадки вони потрапляють в мережу і потім їх обговорюють і покращується меню і харчування в інших закладах освіти.
11: Да,
10: і дякуємо за те, що ви відкрито виходите і говорите про це.
11: В більшості шкіл харчування дуже красиве,
10: дітям
11: смачне.
10: Дітям взагалі важко вгодити, але все одно ці морквиною
11: це окрема
10: і дорослому
11: тема,
10: вгодити.
11: Це окрема тема для розмови. Дякуємо дуже за розмову. Анастасія Софієнко, заступниця міністра освіти та науки України, була з нами. Ну, а далі Святослав Гринчук склав вам нове меню новин на наступні півгодини. Зараз він з'являється вже в ефірі. Ми повернемось о 8:40.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
13: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
14: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
15: ТСН «Тиждень» з залою «Мазур» у неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: Два, один.
16: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: 8.30. З вами телевізійна служба новин в національному марафоні канал 1+1. Триває дронова атака. В небі України зараз карта тривог ось така. Ворог зосередився на центрі півночі та заході. Зокрема, щойно сигнал небезпеки знову увімкнули в столиці. В регіонах, які ось ви бачите позначені жовтим кольором, лунала тривога. Фактично під загрозою все прикордоння, а також центральна частина країни. Жовтий рівень тривоги, нагадаю, передбачає трохи більшу свободу для транспорту і торговельних мереж. Зокрема, от зелена гілка метро в Києві навіть зараз має продовжувати роботу за оновленими правилами. Ну, а вас закликаємо, як завжди, якщо лунали сирени в вашому регіоні, подбайте про безпеку. До 23 зросла кількість потерпілих внаслідок удару по торговельному центру в Сумах. Серед них щонайменше троє тяжких, а стан 19-річної дівчини критичний. Серед поранених також четверо підлітків. Російська атака забрала життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Увечері ворог вдарив по торговельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години. Саме в той час, коли там перебувало багато людей, які приїхали після роботи на закупи. Горіли авто, будівля поруйнована. У Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали рятувальники, сталася повторна детонація чотирьох співробітників. ДСНС забрали в лікарню з пораненнями. Від опівночі десятки вибухів пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджені 9 багатоповерхівок та майже 2 десятки приватних будинків. На цю хвилину відомо про 5 потерпілих, один з чоловіків в тяжкому стані. Гучно було також в Нікопольському районі. Там троє поранених, двоє тяжкі. Майже добу ворог безперервно тероризував Миколаїв. Застосував там каби, шахеди, дрони, ракети «Бандероль». Загинуло четверо людей, 19 потребували допомоги медиків. Серед них однорічний та восьмирічний хлопчики і дворічна дівчинка. Двоє загиблих і 11 поранених на сусідній Херсонщині. Росіяни дронами вбили чоловіка та жінку, які йшли вулицею. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки та 6 приватних осель. Понищено інфраструктура, а також транспорт. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ, це Донеччина. Поранення дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли також на Слов'янськ, там є жертва і потерпілий. Не припинялися вибухи і на Запоріжчині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку, а надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі, поранено її мешканця. Ну і одна людина загинула, ще 17 постраждали. Це вже наслідки атаки росіян по Києву. Впродовж середи у Дніпровському районі рятувальники завершили роботу на місці пошкодження житлового будинку. Там реактивний дрон влучив 9-поверхівку вчора по обіді. Саме там одна людина загинула, 5 поранених. Надзвичайники, які прибули на місце події, змогли загасити полум'я, а також врятували 4 людей, які були заблоковані через руйнування. Їх спускали за допомогою драбини з горішніх поверхів. Рятувальники зрізали аварійні конструкції, фасаду будинку і балконів, щоб люди могли зайти до своїх помешкань і оцінити масштаби пошкоджень.
19: Сильний вибух. І за одну хвилину полетіли всі, все скло полетіло, всі балкони, всі вікна, всі, що виходили в двір, все повністю вилетіло. І почався дуже великий пожар.
20: Ми були в хаті, чуємо гуде щось, кажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор, щось, чи самоліт, чи що летить, і тут все летить на нас. Вчерих почала горіть кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. нема чим дихати, а двері заклінило. Диму повно, ми задихаємося.
18: Окупанти намагаються просунутися в районах населених пунктів Турецьке, Добропілля, Удачне та Молодецьке. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. За останню добу сили оборони відбили там 44 атаки, однак росіяни таки розширили зону контролю, повідомляє Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік. Загалом протягом минулої доби ворог вкотре почав нарощувати тиск. Аналітики зафіксували 277 бойових зіткнень. Попри це, збройні сили мають успіх на Лиманському напрямку. Після кількох місяців системних контратак на цьому відтинку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який супротивник формував для розвитку атаки на місто, і повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Український контрнаступ тривав тут більше як 3 місяці. Фактично Росія втратила усі результати цього року наступу на конкретній ділянці.
1: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотних літальних апаратів та 613 одиниць автомобільної техніки ворога.
18: Очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустріч з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Такі перемови відбулися в Норвегії. Окрім президента, участь брав прем'єр-міністр Норвегії, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери і урядовці на своєму рівні, а виробники і розробники на своєму. Більше деталей поки президент не розголошував. Відомо лише, що над створенням Фреї, тобто власної європейської ППО, спільно працюють компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, а також України. Раніше технічна директорка компанії Firepoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування перехоплення балістики планують до липня 27-го року. Ракету для перехоплення балістичних цілей вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишався радар. Його за домовленостями має надати німецька компанія. Скоротити участь Віткофа і Кушнера в переговорах про мир в Україні. Таку можливість розглядають в Білому домі. І вже стало відомо, хто може замінити спецпредставників Трампа на перемовах. За даними Financial Times, більшу роль в мирному процесі може надалі дістати глава американського центрального розвідувального управління. На користь цієї теорії свідчить те, що наприкінці серпня Джон Редкліф вже здійснив візит до Москви. І це була перша така поїздка глави американської розвідки від початку повномасштабного вторгнення. Говорили під час неї, зокрема, і про Україну. Редкліф зустрічався з очільниками російської розвідки та ФСБ, але от розмови з Путіним в нього не було. Це пов'язується з тим, що глава ЦРУ представив керівникам російських спецслужб песимістичну оцінку воєнних перспектив Москви. Наразі в Білому домі повідомлення про перегляд складу переговорної групи категорично спростовують. Співрозмовники Financial Times певні, Трамп ще не ухвалив рішення, а його спецпредставники можуть зберегти цей статус та брати участь у вирішенні інших питань, зокрема конфлікту на Близькому Сході. А до української Умані вже прибули близько 17 тисяч хасидів. Для святкування Нового року відзначати 5787 рік за юдейським календарем вони почнуть увечері в п'ятницю 11 вересня і продовжать до вечора неділі 13 вересня. Попри безпекову ситуацію, постійні повітряні тривоги, до Умані цьогоріч приїдуть близько 40 тисяч хасидів. В районі, де скупчуються прочани, обмежений в'їзд та працюють пропускні пункти, також в посиленому режимі надзвичайники, збільшена кількість правоохоронців. У патрулюванні та забезпеченні порядку беруть участь українські силовики спільно з поліціянтами Ізраїлю. Прочан просять іти в укриття під час повітряної тривоги, однак цієї рекомендації дотримуються далеко не всі. Масштабні займання на турецьких курортах. Лісові пожежі розгорілися у провінції Анталія під загрозою популярних мандрівників місто Кемер. Полум'я вирує вже кілька днів. Загасити його заважає сильний вітер. Наразі відомо про одного загиблого від диму лісової пожежі. Влада евакуювала цілі родини з понад 2,5 сотень будинків. Загасити вогонь намагається з допомогою гелікоптерів, літаків та пожежних машин. Долучилися до гасіння навіть місцеві фермери, які тракторами возять воду до постраждалих районів. Кілька великих осередків загорянь вдалося взяти під контроль. Однак повністю здолати вогняну стихію люди поки що не змогли. Нова ера для компанії Apple. Вона долучилася до світового ринку складаних телефонів. Американський виробник презентував перший iPhone такого типу. Він дістав назву Duo. В розкладному вигляді розмір діагоналі екрану становить 19 сантиметрів. Працює як для горизонтального, так і для вертикального перегляду. У складному вигляді екран менший. Сама компанія порівнює його десь з розміром паспорта. Задля новинки Apple замінив вигляд програм. Кажуть, що зробили їх зручнішими для користування в нових режимах. Використовувати нову модель айфона можна і в напіврозкладеному вигляді для перегляду відео, набору тексту чи як годинник. Коштуватиме новинка майже $2000. На ринку з'явиться в жовтні. Досі компанія Apple утримувалась від виходу на ринок от таких складених телефонів. Там домінувала фірма Samsung і китайські виробники. Аналітики припускають, що в разі успіху нової лінійки айфонів складані смартфони можуть дістати новий поштовх у розвитку. Бачиш, як тепер гарно. Складані телефони. Колись ми казали жабки, здається.
10: Я пам'ятаю, розкладушка.
18: Розкладушка, теж варіант. Ната Островський, Іган Плінський, знавці телефонної індустрії. А
11: також... Це з періоду ще до телефонів.
18: Ми ще з Женю такі з антенкою.
10: Ні, у мене перший з'явився в 8 класі телефон. Я пам'ятаю, Siemens. Це не реклама була зараз.
18: Далі буде цікаво не тільки про телефони, а й про здоров'я. Отже, об'єднаний марафон триває. Ну, а в ТСН зустрінемось після 9:00.
11: Ну, і, власне, починаємо розмову. Наша традиційна гостя медичних тем і тем про здоров'я Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник».
10: Так, говоримо про покоління в навушниках і зараз пробую розшифрувати цю тему. Постійні звуки сирен, вибухів і часто діти, підлітки намагаються глушити ці звуки навушниками. Деякі кажуть, що забагато вони в своїх думках, забагато часу проводять в навушниках і це може негативно впливати на їхнє здоров'я. А деякі, навпаки, кажуть психологи, що хай краще так переживають, якщо їм важко, коли вони дуже лякаються, хай краще будуть в навушниках або в берушах.
11: Ну, взагалі, як це для здоров'я? Навушники багато вже довготривалий час говорять, да, про те, що любителі слухати музику гучну, особливо зараз появою таких зручних маленьких навушників, які постійно вухо.
3: Така ціла ж еволюція відбулася з навушниками, да. Наприклад. Так, пам'ятаєте, був момент, це десь в 70-х, коли появились Sony перші навушники, такі реклами були, що людина бігає і слухає музику, і для нас це було вау. А два плюси, як завжди, безмінна ситуація. Тобто ми маємо навушники, і якщо говорити з точки зору, як джерело, з якого йде звук, тут дуже важливо зразу такі розставити точки і від них відбиватись. Перше, звісно, що навушники – це не зло. Я би не робила небезпеку для навушників, але все-таки небезпека – це гучність, з якою ми слухаємо ці навушники. Є безліч досліджень, які показували, які досліджували і чи вплив тривалості використання навушників, про ваше запитання. І більшість досліджень показали результати те, що нетривалість має значення для нашого вушка, для нашого слухового аналізатора, а має значення гучність. Ну і будемо для наших глядачів говорити практичні поради, як правильно слухати музику через навушники. А далі перейдемо до того, як правильно захищати себе засобами індивідуального захисту для вух, де теж можуть бути навушники. Якщо говорити про музику, про гучні звуки, зокрема, в нас є вушко, в нього є три частинки – зовнішні, середні і внутрішні. І це, що внутрішнє, що сприймає звук, воно надчутливе. є такі волоскові клітини в нас в внутрішньому вусі, які переробляють звук на потенціал і передають його вже в головний мозок. І таким чином ми можемо комунікувати з вами, так? Здається,
11: розрізняти звуки, слова.
3: Від навушників до комунікації, тому що насправді слух – це один з органів чуття. І тільки завдяки одному, завдяки якому ми можемо комунікувати сьогодні з вами, слухати прекрасну музику, сміх наших дітей і так далі. І це неймовірно. І цей слух, насправді, він дуже ніжний. Не можна зробити, повторити у вушку. Оці волоскові клітини, колись були дуже гарні такі соціальні ролики, коли надгучний звук, а вони так виглядають, як маленькі клітинки під збільшенням. І як вони просто такі ставали чорними і наче помирали. Насправді, це не метафора, волоскові клітинки дійсно помирають від надгучного звуку. І
10: а натренувати їх не можна?
3: Натренувати – це найбільша проблема, найбільша помилка, найбільший міф, який тільки існує. Зараз такий надскладний
10: мені
3: час.
10: Мені здавалося, що дитина має адаптовуватися до гучних звуків, не вибухів, а просто, якщо вона там лякається певних звуків, треба трошки гучніше робити музику, щоб вона звикала. Ні, це не правда.
3: Ні, натренувати вушко неможливо. Тобто один надгучний звук, він може зробити так, що ці наші волоскові клітинки просто помруть і ніколи вже жити не будуть, і слух буде погіршений назавжди. Але тут варто такий акцентувати увагу на тому, що це дійсно має бути надгучний звук. Тобто, якщо ми говоримо про децибели, десь в середньому це до 80 децибел є безпека. От ми зараз з вами розмовляємо, музику слухаємо. Все, що вище, це дуже-дуже небезпечно. Наприклад, шум в рівні 100 децибел – це рок-концерт. Як ви думаєте, наскільки часто приходять до нас пацієнтами після відвідування рок-концерту чи будь-якого концерту, які мали необережність постояти біля колонки, скаргами на зниження слуху? Дуже багато. В Нідерландах був музичний фестиваль, і там проводили обстеження. До відвідування музичного фестивалю 4 години тривав музичний фестиваль і після закінчення музичного фестивалю. Відвідувачі – це в основному були молоді люди, які не мали проблем слуху. І декому видавали, наприклад, беруші або навушники, щоб знизити трошки рівень звуку. І ті, хто не мали, і хто мали, в результаті їх на виході теж оцінювали. 45% відвідувачів, які не мали засобів індивідуального захисту для вух, наприклад, навіть банальні беруші, мали ті чи іншого роду проблеми з скаргами. Трошечки шумить, дзвонить в голові. Ну, напевно, і ви були на концерті. От коли ти виходиш, і перші 2 години такі в голові.
10: Ми зійшлися на тому, що не любимо гучні звуки.
3: Зараз взагалі мені здається мало людей, які люблять гучні звуки, але от оця ефект концерту, а особливо, коли ти випадково купляєш місце, і воно біля колонки, це точно означає, що треба віддалятись звідти або подумати наперед.
10: А тоді тактичні навушники, беруші.
3: Це суперкласна історія.
10: Або звичайні навушники. Що обирати краще?
11: І особливо для дітей, якщо там зараз кожну ніч лунають вибухи, тривоги, і вони можуть відбутись в будь-якої миті, батьки точно не хочуть, щоб дитина, особливо малеча, прокидалась саме від вибуху. Це її лякає, це її дуже сильно впливає.
10: Можна беруші вдягнути дитині?
11: Так, чи допомагають тут захищати такі речі? Чи безпечно, наприклад, спати в навушниках з берушами?
3: Дивіться, безпечно спати з берушами, але ми ще обов'язково повинні закінчити, як все-таки слухати музику по навушниках. Це ми не дозакінчили. Про беруші. Беруші – це дуже класна історія. Це такий пасивний захист. Тобто ми одягнули беруші, і звукова оця хвиля, яка проникає до нашого внутрішнього вуха через зовнішнє і середнє, вона, потужність її зменшується. Беруші є 2 типів. Є такі універсальні, які можна купити собі в аптеці, а можна зробити індивідуальні. Як зробити індивідуальні? Це прийти треба до лор-лікаря або до іншої там лабораторії, де роблять беруші, роблять спеціальний відбиток з вушної раковини, з зовнішнього слухового ходу. І це індивідуальні беруші для повсякденного життя, особливо на сон, вони будуть більш кориснішими. Чи можна діткам одягнути такі беруші? Можна, і навіть треба. У нас навіть є дітки, яких, наприклад, ми оперуємо, робимо оперативні втручання на вушку. Наприклад, секреторний отит, і ставимо маленький такий дренажик, шунтик називається, марабанну перетинку. Це означає, що водичка туди не повинна потрапляти. І ми робимо їм такі індивідуальні беруші, вони собі спокійно з ними плавають і навіть сплять. Тому це потрібно. Але для діток все-таки більш комфортніша ця історія. От навушники по формі чашечки, які щільно закривають вушну раковину, вони ще більше захищають. Про військових трошки інша історія, тому що там є пасивний і активний захист теж, і, звісно, тактичні навушники, які, власне, високий звук поглинають, але комунікувати, чути свого побратима можна, це найкраще. Найпоширеніший міф, який я чую дуже часто, який в нас пацієнти звертаються, це те, коли військові наші приходять на тренування, і їм кажуть, не одягайте засоби індивідуального захисту для вух, як ви сьогодні казали, вушко можна натренувати. В нас багато людей приходить після навчань, тобто люди ще не були на території, де ведуться активні бойові дії, вже в них є ураження слуху.
10: Тобто їм кажуть, потренуйся, адаптовуйся, да, до таких звуків.
3: Це груба помилка, яка може призвести до незворотніх змін. До незворотніх змін з слухом. Щодо захисту, зараз продовжимо. Я би хотіла ще трошечки заакцентувати увагу. Все-таки ми не заберемо від підлітка навушники. Ми вже сьогодні зрозуміли, що давати дитині навушники, щоб приглушити рівень оцих вибухів і так далі, це дуже добре. Але все-таки як правильно, ну так, гігієна слуху з навушниками.
10: З телевізором є, треба проводити там не більше 30-40 хвилин для зовсім маленьких, а з навушниками є такі правила.
3: Це відносно зору, а відносно слуху, значить, ми повинні знати, що ми повинні використовувати гучність не більше, ніж 60% від максимальної гучності. Тобто 60% краще менше, ніж 60%. Це перше. Друге. Ми, якщо є можливість у батьків купити шумопоглинаючі навушники, це буде ідеально. Тому що підліки, які їздять в метро на навчання, кудись на гуртки, на танці, на немає значення куди, вони в метро починають давати музику гучніше. І це дуже небезпечно. Тобто, якщо в нас буде навушник, який поглинає шум, не буде необхідності зробити оце, додавати звук. Це дуже важливо, тому що основним критерієм є не кількість часу, проведеного з навушником, а гучність.
11: А зараз сучасні телефони, вони підказують тобі, що гучність надмірна, зробіть тихіше, може бути вплив на ваш,
3: так,
11: на ваше здоров'я.
3: Не у всіх є.
10: Але все-таки треба
3: програми
10: запам'ятати, не більше 60% гучності. Це цікавий факт.
3: Якщо, наприклад, ви слухаєте музику, і ваша людина, яка поруч, розуміє, що ви слухаєте музику і відчуває якісь там трошечки моменти, це означає, що ви однозначно заголосно слухаєте музику. Я для своїх пацієнтів, ми комунікуємо ще так про те, що якщо ви чуєте тільки музику і нічого більше, що відбувається довкола, ви однозначно слухаєте цю музику.
10: А що
3: музику
10: буде
3: заголосно
10: тоді? Які наслідки? Глухота?
11: Втрата слуху.
3: Два варіанти є. Дивіться, якщо ми зараз говоримо про цивільна просто історія, про те, що це музика, гучна музика і навушники, це може бути суттєве погіршення слуху, яке може бути зворотнім, якщо, наприклад, правильно, швидко продіагностувати, і тут час грає проти нас. Перші 72 години найкраще почати лікування. Тобто були на концерті в неділю, в понеділок прокинулись, вушко дзвонить, якісь дивні історії. Іноді люди навіть не помічають. Тобто ми настільки активно навчились вже сприймати, коли ми слухаємо співрозмовника і дивитись на артикуляцію нашу, що іноді людина не помічає, що в неї знижений слух, але вона помічає дзвін, якесь начебто головокружіння, якась така важкість.
11: Або цій людині починають казати, що ти дуже гучно став говорити. Mm-hmm. Людина сама компенсує, коли менше починає свій голос чути.
3: Один з таких не основних проявів теж може бути. Але йдеться, був досвід з надгучною музикою, є неприємні відчуття на наступний день через 4 години, однозначно варто піти до лікаря. Чому? Чим швидше ми почнемо лікування, тим більше в нас шансів, це не 100%, є на те, що ми відновимо слух до початкового рівня, який був до концерту чи до надгучного звуку. А чим довше буде пауза, тим шансів менше. На жаль, є моменти, коли є процеси незворотніми. І далі треба думати про слухопротезування, наприклад, такі як слухові апарати. А коли йде повна втрата слуху на два вушка, зараз є програма по кохлеарній імплантації.
10: Ви згадали про концерти і хочемо показати відео, яке сколихнуло мережу на концерті співака Пивоварова. Маленьку дитину-дорочку передають в навушниках на концерті співакові. Це відео тоді розірвало соцмережі. Батьки казали, не кажіть нам нічого, ми ж вдягнули навушники, все безпечно. Ви як лор-лікарка, що можете сказати про використання таких навушників?
3: Я можу сказати, що повну відповідальність за життя і здоров'я наших дітей несе відповідальний дорослий. Це перше. Однозначно було правильним рішенням одягнути навушники і бачити, так як я сьогодні говорила, у формі чашечки, коли вона максимально закриває навіть вушну раковину і щільно прилягає до нашої голови. Але в нас ще є така історія, як кісткова провідність. Чи потрібен був конкретно цьому малюку, якому, скоріш за все, менше, ніж року, познайомитись з Пивоваровим, коли він до кінця не розуміє, хто це інше питання, це вибір батьків, але
4: через 10 років побачимо.
3: Те, що вони зробили правильно і одягнули навушники, це дуже-дуже правильний крок.
11: Давайте поговоримо, не так багато часу залишається, але хочеться поговорити про те, як відновлюється слух військовим. Ви вже зазначили, що вони отримують серйозні травми. І
4: благодійний фонд,
11: в тому числі, займається відновленням слуху у військових. Розкажіть, які форми ураження слуху можливо відновити там операційним шляхом або можливо
3: або
11: там,
3: іншим якимось,
11: да, іншими, угу. іншими варіантами, там фізіотерапія якась тут навряд чи допоможе. Власне, от розкажіть, Тож якими так. методами да можна відновлювати слух і
4: але клініка, де працює благодійний фонд Півник, дуже сучасна, і там можна бачити апарати, які всередині ми побували там і чесно вражені були угу. технологіями,
3: і
4: які там є.
3: Вражені нам було дуже боляче, тому що коли ми тільки почали
4: і там постійно є військові постійно.
3: У 24-му році ми почали мати воїнів, і вони робили автоматично крок назад, і вони, а точно безоплатно в нас це буде, а точно безоплатно. Тобто, на жаль, деякі військові не вірили, що в таких умовах може повністю діагностика, лікування, хірургія пройти безоплатно. Слух і військові, ми вже для себе це так визначили, це невидима травма війни. Дуже небагато людей в курсі про те, що військові на війні втрачають, окрім видимих травм, є ще невидимі втрата слуху. Акубаротравма – це захворювання виключно військового часу, коли ми маємо і дуже гучний звук, і дуже сильний тиск, перепади тиску дуже сильного, які можуть призводити до незворотніх змін. Яким чином ми працюємо з благодійним фондом Півником? Ми робимо те, що потребує хірургічного відновлення. Наприклад, внаслідок вибухової хвилі ми всі бачимо, як розбиваються вікна на будинках, щось відбувається, руйнується. Так само і руйнується наша барабанна перетинка, яка є такою мембранкою між зовнішнім світом і середнім вушком. Справи такі лікуються хірургічно. Проблеми дві. Перша, що кількість військових, які мають травми слуху внаслідок бойових дій, вони зростають. І ще станом на минулий рік ми десь для себе з шляхом великих обчислень мали цифру 50 тисяч. Зараз, скоріш за все, їх більше, значно більше. Проблема номер два – те, що в Україні є обмежена кількість спеціалістів, які вміють оперувати вушна хірургія, це називається. Вона
4: наскільки на тиждень складна. У вас може бути операція в клініці?
3: Зараз в нас, за серпень ми зробили 21 операцію. Тобто 21 воїн отримав можливість чути знову світ, життя близьких. Але цікаво те, що коли ми робимо опитування наших воїнів, які готові там давати коментарі, і в нас одне з запитань звучить, що ви хочете почути першим після того, як ваш слух відновиться. І знаєте, що вони відповідають? В більшості випадків.
4: Що?
3: Ну, ми очікували, що там буде звук коханої дитини, ще щось. 80% кажуть музику. Угу. Музику наповно, філармонію, якусь от таку пісню, вони пам'ятають, як вони її чули до травми, і вони розуміють, що зараз вони зовсім по-іншому
4: чують. Як це працює, мабуть, на такому підсвідомому рівні, що з дитинства?
3: Напевне. І є, в нас був такий воїн, який казав, що він прокинувся в реанімації, дуже важке в нього було поранення, і він розумів, що от він більше... що він погано дуже чує, з ним комунікують лікарі, що в нього жахливий слух. І він каже, в мене така на повторенні була думка, я більше не почую, як говорить моя донька, я більше не почую, як говорить моя донька. Історія ця гарна, ми йому зробили операцію на два вушка, відновили слух, супер, він чує, як говорить його донька, але багато є про музику. А що хочу ще сказати, що воїни, які захищають нас, вони ризикують найціннішим. А ми ще зараз хотіли б звернутися до людей, які вони не можуть вибирати. Так, вони вибір зробили, вони захищають нашу батьківщину. А ми, які ставимо навушники собі в вушка, ми ж можемо вибрати рівень гучності. Воїн на війні не може, а ми можемо подбати про своє здоров'я. І побачити перемогу, і почути перемогу – це важливо. І тут вже оця наша зона відповідальності.

0: було варіантів. Які слухали тривало, подкасти, музику, гучності, от середня і нижче, абсолютно жодних змін на слуховий аналізатор не було. Тобто ще раз говоримо, що ми оцінюємо не тривалість, а гучність. Це дуже важливо, тому що, власне, не скільки часу, а з якою силою нас оцей звук, він може суттєво зіпсути нам наш слух.
1: Дякуємо дуже вам за те, що поділилися знаннями безцінними. Дякуємо, лікарям за те, що проводите операції.
2: Вашій команді за те, що...
1: І повертається. Це дуже торкнуло нас, коли військовий прокинувся і нарешті може почути голос своєї доньки. Це, звичайно, такий емоційний момент був. Ми наближаємося до 9:00. Це час, коли вся країна зупиняється, аби згадати тих, чиє життя обірвала російсько-українська війна. 9:00. Хвилина мовчання. Ми шануємо.

Минула 9-та. Хвилиною мовчання Україна вшанувала жертв російської агресії. Зараз знову до новин від ТСН. Канал 1+1 мовить в національному марафоні. За цю ніч збито та знешкоджено 128 ворожих дронів. Проти 10 вересня Росія запустила 149 БПЛА, половина з них реактивні. Також нашу територію атакували безпілотники Гербера, шахеди, імітатори Пародія. Вже традиційно дрони запускали з Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська і окупованого Донецька, а також Криму. 85% літальних апаратів за ніч знищені. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Зафіксовано влучання на 13 ділянках і падіння уламків на 9. Атака досі триває. В повітряному просторі України нові ворожі БПЛА і в багатьох регіонах просто зараз триває повітряна тривога. До 23 зросла кількість потерпілих внаслідок удару по торговельному центру в Сумах. Серед них щонайменше троє тяжких, а стан 19-річної дівчини критичний. Серед поранених також четверо підлітків. Російська атака забрала життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Увечері ворог вдарив по торговельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години, саме в той час, коли там перебувало багато.

0: До людей, які приїхали після роботи на закупи. Горіли авто, будівля поруйнована. У Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали рятувальники, сталася повторна детонація. Чотирьох співробітників ДСНС забрали до лікарні з пораненнями. Від опівночі десятки вибухів лунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджені 9 багатоповерхівок і майже 2 десятки приватних будинків. П'ятеро потерпілих, один з чоловіків в тяжкому стані. Гучно було і в Нікопольському районі, де троє поранених, двоє тяжкі. Майже добу ворог безперервно тероризував Миколаїв, застосував каби, шахеди, дрони, ракети «Бандероль». Загинуло четверо людей, 19 потребували допомоги медиків, серед них однорічний та восьмирічний хлопчики і дворічна дівчинка. Двоє загиблих і 11 поранених на Херсонщині. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли вулицею. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура, а також транспорт. Не припинялися вибухи і на Запоріжщині. У Кушугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку. А надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі. Поранено її мешканця. Масштабна пожежа після атаки морських дронів спалахнула в російському Сочі. Вночі в районі порту в Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Місцеві публікують відео гучної детонації, після чого набережну курортного містечка охопило полум'я. За даними моніторингових каналів, Сочі під комбінованою атакою без екіпажних катерів та безпілотників. У місті скасували концерти, людей евакуювали, а місцевим жителям рекомендують зачинити вікна, ймовірно, через дим, який здіймається над містом. Серія вибухів лунала і в Махачкалі, це столиця російського Дагестану. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників в районі морського порту і публікують відео прильотів. В Махачкалі є нафтова інфраструктура, а поруч розташована військова база Каспійської флотилії, кораблі якої Росія використовувала в війні проти України. Палало цієї ночі і в Воронезькій області країни-агресорки. Вибухи лунали, зокрема, у Борисоглібську. Один дрон російські сили ППО збили просто над приватним будинком. Там зайнялася пожежа. Розширити коло європейських країн, залучених до перемов про мир в Україні, закликає Італія. Там пропонують долучити до дискусії Рим та Варшаву. Наразі до одного з раундів переговорів з американськими перемовниками в Києві долучилися представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Тим часом президент США вперше прокоментував свою телефонну розмову з кремлівським диктатором після візиту американських спецпредставників до Москви. І, на думку Дональда Трампа, годинна розмова з Путіним була, цитата, чудовою, і він начебто хоче укласти угоду. Це знову пряма мова. Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Путін міг скористатися цією розмовою, щоб нав'язати своє спотворене бачення ситуації на полі бою в Україні, тоді як із президентом Зеленським глава Білого Дому може поспілкуватися в 20-х числах місяця, коли світові лідери зберуться на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Раніше Володимир Зеленський розповів, що низка країн запропонувала майданчики для наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Зокрема, перемови можуть відбутись в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії або ж Туреччині. Говоритиме про підтримку України. Президент Зеленський прибув до Канади у триденному візиті. Його супроводжує перша леді. У президентського подружжя заплановані зустрічі із канадськими високопосадовцями, підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою і спілкування з пресою. У канадському уряді вже анонсували, що візит президента України буде зосереджений на оборонній, економічній та енергетичній співпраці, а також на підтримці оборони та відновлення нашої держави. Отава з початку повномасштабного вторгнення надає сталу підтримку Україні в війні з Росією і наполягає на справедливому та тривалому мирі. Київський метрополітен від сьогодні вже в постійному режимі перевозитиме пасажирів зеленою гілкою під час дронових небезпек. Напередодні в столичній підземці тестували новий графік руху. Під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки від дронів, поїзди курсують через південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Напередодні ввечері під час повітряної тривоги на зупинках поблизу станції метро Звіринецька, це зелена гілка, на відміну відміну від попередніх днів натовпу охочих перебратись на лівий берег вже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька днів відчули полегшення і без тисняви змогли дістатися додому. Від сьогодні також увесь громадський транспорт в столиці курсуватиме в середньому на годину довше через скорочення комендантської години. Ну, а ще запрацюють 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу, які возитимуть пасажирів під час комендантської години до житлових масивів столиці. А от на червоній гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько-Броварської лінії. Ну і що саме зараз відбувається на лівому березі столиці, жителі якого намагаються дістатись на роботу на правий берег в той час, коли в Києві тривога, дізнаємось в кореспондентки ТСН Наталії Нагорної. Вона туди діставалася, власне, під час тривоги машиною. І чи повернеться без проблем назад, зараз дізнаємось. Наталю, отже, на якій ти гілці? Чи працює метро? Чи багато людей на зупинках? Що взагалі відбувається?
1: Доброго ранку усім. Ну, жовта тривога, так звана, триває в Києві з 8:19, тому коли ми їхали по місту, коли ми їхали з правого берега на лівий, ми бачили, що поїзди метро просто стоять. Очевидно, що червона гілка не працює в цей час, але коли говорять, що намагаються замінити наземний транспорт метрополітеном, ну, це не працює на червоній гілці. Зараз стоять люди, які чекають на автобус. Частина цих людей попередньо автобус пропустила просто через те, що не змогла туди влізти. Там було надзвичайно багато людей. Ми чекали 15 хвилин до того, як приїхав попередній автобус. Ну, давайте уявимо собі інтервал руху метро, коли це буквально кілька хвилин між кілька вагонів, які можуть завантажити пасажирів на цій станції метро. І зараз ми вже чекаємо, десь о 9:00 був попередній автобус. І зараз досі немає, люди тільки накопичуються. Знаєте, ми тут були свідками того, що люди намагалися зайти в автобус, деякі навіть виходили, бо там не було місця, бо не було чим дихати, бо не можна було закрити двері. Тому ситуація насправді складна, хоча по моніторингових каналах ми бачимо, що по області вже дорозвідка. Чесно, не знаю, чим безпечніше переїжджати забитим автобусом у заторі. А тут зараз є затор, як традиційно вранці в Києві на виїзді з Броварів, тому що дуже багато людей їде з пригорода і є затор, люди вимушені чекати. Звісно, багато обурення просто через те, що люди не можуть нічого запланувати. Цих автобусів, отак от як відчувається тут, явно недостатньо. Зараз плануємо переїхати на зелену гілку, також подивитися, що відбувається там, тому що зараз метро має ходити, тому що тривога, нагадаю, жовта. Перевіримо, обов'язково вам покажемо, але по червоній, те, що однозначно можу сказати, що відчувається, що потрібно більше. І плюс автобус, який їде від метро і до Арсенальної, хоча насправді мав би їхати до Палацу спорту, і на автобусі було написано, що він їде до станції метро Палац спорту, водій повідомив, що він їде тільки до Арсенальної, я так розумію, скоротили цей маршрут. Зупинка маршруток далі, тому ось люди постійно вимушені бігати між двома зупинками, маючи надію втрапити бодай в якийсь транспорт. Звісно, вересень такий найскладніший місяць для транспорту і руху людей, але детальніше в наступному випуску ТСН. Побачимося в марафоні, розкажемо більше. Свята.
0: Дякую тобі за подробиці, кореспондентка ТСН Наталія Нагорна, про те, як кияни під час повітряної тривоги, нехай і жовтого рівня небезпеки, намагаються потрапити з одного берега Дніпра на інший. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як Москва, скаже ні, від невдач на фронті і всю цю злість переносить на цивільних українців. Чому удари ракетними дронами по українській столиці тривають ось так без перестанку? Також далі про Оріхів. Вже розпочалися там бої за місто. Ну, і про те, як окупанти намагаються прорватися крізь південно-західні ворота Дружківки. Про всі важливі новини з поля бою говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Це проєкт «Оперативний черговий». Вже за кілька хвилин об'єднаний марафон триває. Залишайтесь і до зустрічі після 10:00.
2: Почалося 4/7 терору столиці. Окупанти хвилями запускають на столицю ракетні дрони, а ще розстрілюють Київ балістикою і крилатими ракетами. Аби психологічно зламати людей, не маючи здобутків на фронті, окупанти перейшли до відкритого терору цивільного населення. І поїздка американських спецпосланців у Москву і візит до Києва навряд чи змінить ситуацію. Битва за Оріхів розпочалась. Противник зумів інфільтруватись в південно-західній околиці міста та Добропільський виступ. Постійними штурмами намагаються зрізати окупанти. Ворог вже майже дійшов до містечка, аби окупанти охопили Краматорськ з південного заходу. Вітаю вас! Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних напрямках. Ми використовуємо інтерактивні мапи та відкриту інформацію. Гість нашої студії сьогодні – екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас!
3: Вітаю!
2: Масована атака на Київ. Російські окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені складські приміщення. І це майже одразу після від'їзду з Києва американських спецпосланців. Росія знову атакувала столицю. Війна триватиме і взимку, і Україна потребує додаткових систем ППО та озброєння. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером. Ті нарешті відвідали Київ. Прибули потягом, хоча розглядалась можливість літаком. Однак напередодні Росія завдала дронових ударів по аеропорту Бориспіль і Жуляни. Перемови тривали понад 10 годин. На фінальному етапі за ініціативою Києва до зустрічей долучилися безпекові радники лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. Американські посланці після відвідин Москви та Києва мають намір донести почути до Трампа і зорганізувати тристоронню зустріч між США та представниками Європи та України. За словами Джареда Кушнера, Трамп дуже рішучий, щоб зупинити війну в Україні. Утім, сторонам доведеться йти на важкі компроміси, додав інший спецпредставник Стів Віткоф. Той Віткоф, який на зустрічі з Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме цю зустріч саме з Путіним після виходу на пенсію. Які саме пункти обговорювали спецпосланці Трампа з Путіним і Зеленським, наразі невідомо. Але, зважаючи на риторику Кремля і перші заяви Ушакова, Росія надалі наполягатиме на своїх планах, а це вихід ЗСУ з Донбасу, скорочення нашої армії, відмова від вступу в НАТО та інші військові блоки. На запитання, чи змушували президента знову поступатися Донбасом, Зеленський лише відповів, що це складні речі і вони можуть бути ухвалені тільки на рівні лідерів, і додав, питання Донбасу – це питання цієї війни. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути далі на Росію, якщо ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
4: Ми прагнемо дипломатичного врегулювання, а не силового. Саме цього завжди прагне президент Трамп. І саме тому ми з Джередом тут. Вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронній формат, оголошення якого, сподіваємося, відбудеться незабаром. Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
5: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.
2: Що має статися, аби Путін таки сів за стіл перемовин? Наскільки ефективними можуть бути ці вояжі спецпредставників Трампа, наприклад, в Росію і в Україну, зважаючи на такі от захоплення Путіним того самого Віткофа? Росія не змінює, очевидно, свою мову, і для неї головне – це капітуляція.
3: Капітуляція України, ви маєте на увазі, це вимога Росії. На дипломатичному фронті, тому що це також фронт, насправді, зараз, де точиться війна, будь-які такі візити, вони корисні і просувають певні ті чи інші ідеї. Це йде прощупування позиції, все ж таки донесення один до одного, де можна знайти точки дотику. Але, на мою думку, на даному етапі, от якщо розглядати, що може примусити сісти Путіна зараз за стол переговорів, окрім от такої ретельної підготовки кулуарної, ну ще, на мою думку, треба долучати все ж таки Китай, тому що голка оцього Кащея, вона знаходиться в руках Сі Цзіньпіня. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія – це такий вже сирйовий придаток Китаю, і можливість ведення війни повністю залежить від того, наскільки Китай допомагає Росії фінансово і ресурсно, скажімо, технологічно і всім тим, що Китай зараз як витягує Росію. Тому що навіть зараз в Росії, якщо подивитися обмінники їхні, де обмін валюти, то там наряду з доларом вже юань повністю як звичайна валюта. Тобто без Китаю, я думаю, примусити Путіна до переговорів буде дуже важко і складно.
2: Росіяни посилюють тиск на Оріхів з кількох напрямків одночасно. Противник намагається не просто вийти безпосередньо до міста, а охопити Оріхів із трьох боків, перерізати логістику та створити умови для його оперативного оточення. Велике групування військ «Восток» зі складу 5-ї, 35-ї загальновійськових армій, підсилених підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти та 76-ї десантно-штурмової дивізії тиснуть нині від Гуляйполя у напрямку траси Донець-Запоріжжя і східного флангу Оріхова із завданням ліквідації нашого вузла оборони в Оріховому. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що на північ від Гуляйполя у противника є просування в районі кількох населених пунктів, зокрема, це Добропілля, Прилуки в напрямку Воздвижівки, а також з Добропілля в напрямку Тернуватого і з Зеленого до Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальновійськової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї загальновійськової армії, аби просунутися в бік Тернуватого і Нового Запоріжжя. На зустріч цим військам, але з півдня, наприклад, від Староукраїнки та Гіркого, якщо подивитися на нижче, то ми бачимо ось напрямок руху противника, рухається в напрямку Верхньої Терси 394-й полк 155-ї бригади РФ. Тобто, фактично, завдання зараз противника охопити цю ділянку. Для чого? Маємо тут на цій ділянці населений пункт Криничне. Ось приблизно ось так получається десь приблизно наша лінія оборони. Тому противник намагається її цю лінію оборони затиснути з двох боків. Десь зломити в якомусь місці біля цього Криничного, аби просунутися в бік Копанів і Долинки з загальним наміром іти на схід до самого міста Оріхів. Південніша ситуація теж виглядає важкою для ЗСУ, а саме в районі Мирного та Лугівського. Зумів просунутися на 2,5 кілометра вглиб нашої оборони. Піхота противника просочилася фактично на північний захід від Лугівського і помічена вже була Червоною Криницею і Єгорівки. Тобто, фактично, ось десь приблизно в цьому місці вже маємо інфільтрантів, які намагаються зараз чекати підкріплення, аби далі рухатися і штурмувати наші укріплення. Також, якщо подивитися на мапу, бачимо, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії, от, власне, і насідають флангом на сам Оріхів, які нині тримають наші оборонці. Ситуація в цьому населеному пункті доволі складна. Зараз ми про це поговоримо. Варто відзначити, що також від Новопокровки, якщо подивитися на мапу, вздовж залізниці у противника є просування в бік Малої Токмачки. Фактично ворогу вдалося Малу Токмачку пройти сірою зоною і вклинитися в східні околиці міста Оріхів. Друга група підрозділів противника зі складу 58-ї загальної військової армії починають теж рухатися від Новоданилівки і намагатися інфільтровуватися в західні, південно-західні околиці Оріхова. Також бачимо, що в районі Новоандріївки теж є просування противника. Взагалі, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що сіра зона в районі Нестерянки зросла в районі Малих Щербаків і в районі Степногірська. Отже, бачимо, що наразі противник намагається вийти на околиці Оріхова з кількох сторін. Інші частини 58-ї загальновійськової армії, які зосереджені на цій ділянці, зараз намагаються теж рухатися в бік Новояковлівки Лук'янівського, якомога північніше, аби вийти на трасу Комишуваха-Оріхів і десь спробувати її перерізати. Якщо це станеться, тобто логістика буде порушена для оборони Оріхова, а зважаючи на те, що Оріхів знаходиться в низовині, взагалі, ну, подальше перебування наших військ там буде дуже, скажімо так, важким. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що в противника є певні успіхи в районі Нестерянки-Купанів. Противник має певні просування, знову ж таки, в бік Нової Андріївки з загальним напрямком на Новопавлівку. Також ворог рветься до траси і намагається це зробити якраз з району Степового в бік Лук'янівського і в бік Павлівки. Ситуація стосовно Степногірська наступна. Сіра зона, місто поділено навпіл, фактично південна частина в руках окупантів, центр і північна частина знаходиться в руках наших оборонців. Ворог не полишає спроб постійно інфільтровуватись, штурмувати, однак наразі що він, до чого він вдався? Це до певного огинання Степногірська зі сходу в бік Лук'янівського. В районі Приморського нашим захисникам вдалося дещо відсунути противника, хоча сіра зона і залишається. Ворога вдалося посунути до Плавнів і десь в районі самих Плавнів північніше скинути, скажімо так, в русло, в старе русло Каховського водосховища. Ворог, знову ж таки, тримає теж половину населеного пункту Плавні і південну частину Степногірська, з якої намагається постійно штурмувати, інфільтровуватися в північну частину. Для чого він це робить? Для того, щоб повернути контроль над Приморським, спробувати вийти до Григорівки і до Малокатеринівки, створити таку лінію, плацдарм, з якої вже далі він може рухатися до околиць Запоріжжя. Власне, якщо ворогу вдасться дійти до цієї лінії, місто буде в зоні доступу для ворожої артилерії, якщо зважити на те, що зараз уже Запоріжжя страждає від постійних ударів КАБів і FPV-дронів, ситуація буде доволі складною для мешканців цього міста і для наших оборонців. Адже якщо ворогу вдасться, тоді ця частина, фактично, вона, яку ми тримаємо, буде лишатися в тилу у ворога. Хіба що противник захоче вирівняти цю ділянку фронту, на що зараз це і спадає, зважаючи на інтенсивність руху двох армій, підрозділів 36-ї, 35-ї і 5-ї загальновійськової армії, які зараз зосередили свої зусилля якраз на руху на східній околиці міста Оріхів. Тобто, фактично, ворог вже не приховує свій намір. Якщо до цього ці операції були точковими на різних ділянках, то зараз виходить так, що ворог об'єднав певно зусилля цих армій, зосередивши і поставивши завдання вийти до Оріхова і закрити ось цей район, аби створити величезний, ну, скажімо так, плацдарм, велику територію для того, аби рухатися далі. Про ситуацію в районі Оріхова і в районі Новоданилівки маємо змогу розпитати Сергія Скіпчика, пресофіцера 65-ї ОМБР «Великий Луг». Вітаю вас.
6: Вітаю, студія.
2: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на розвідувальні та ударні дрони. QR-код ви бачите на своїх екранах, тому долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива, особливо зараз, коли противник посилив свої наступальні дії на цьому вітинку в районі Оріхова. Сергій, як зараз виглядає лінія оборони в околицях Оріхова? Ми знаємо, що противник, де він фактично фіксується, а де є інфільтранти. Бо деякі інтерактивні мапи вже викладають, і навіть деякі телеграм-канали ворога вже викладають відео з присутністю невеликих там груп по 1-2 чоловіки на західних і південних околицях міста.
6: Хочу одразу заспокоїти всіх про те, що от ситуація на Оріхівському напрямку хоч і важка, але вона дійсно контрольована. І якщо говорити про те, де сьогодні знаходиться противник, то в принципі лінія бойового зіткнення не змінилася. Єдине, що змінилося, це от гіпертрофована така от кілзона, зона ураження дронами, вона значно розрослася і, звісно, вона впливає на нашу логістику. Але якщо говорити, власне, про місто Оріхів, воно під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення. Хочу сказати, що на сьогоднішній день противник не має змоги масово накопичитися в околицях того ж Оріхова і спричинити якусь шкоду для нашої логістики на цьому напрямку.
2: Сергію, якими силами супротивник зараз тисне на місто на вашому Вітинку? Тобто ми знаємо, що фіксувалися там підрозділи противника і десантно-штурмові, там, грубо кажучи, і якісь навіть підрозділи морської піхоти, і спецназ був російський.
6: Так, треба сказати, що на сьогоднішній день противник сформував порядка 120 штурмових груп. Але це все придані сили до 58-ї армії, зокрема до 19-ї та 42-ї мотострілецької дивізії. Треба сказати, що ці штурмові групи, вони складаються сьогодні із штурмовиків, підготовлених спеціалістів із 98-ї повітряно-десантної дивізії, із 7-ї, 11-ї та 104-ї десантно-штурмових бригад. Тобто це серйозне угрупування. За відкритими даними, порядка 150 тисяч противник тут зумів згрупувати. Але цього недостатньо для того, щоб впевнено заявляти про якісь оперативні успіхи. Повторюся, що це тільки інфільтрація малих груп, їх знищують наші підрозділи.
2: Якраз в продовження цієї теми, наскільки важко їх виявляти і зупиняти вже біля околиці? Вони ж ховаються, вони ж не одразу вступають в бій.
6: Безперечно, як я вже казав, через таку от збільшену кілзону противнику вдається час від часу проходити, користуючись негодою, туманами, і десь накопичитися по підвалах. А далі починається виявлення ворожих груп, починається зачистка їх силами безпілотних систем і штурмових підрозділів, які контролюють місто Оріхів.
2: Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів і ударів КАБами, зважаючи на те, що, на лінії Вітинку 58-ї ворожої загальновійської армії, де ви тримаєте оборону, відбуваєте, зважаючи на те, що за районом Гуляйполя насідає ще дві армії. Ворог розуміє, що їхній фланг може бути підкріплений, підсилений. І очевидно, що зараз інтенсивність, напевно, зростає?
6: Певною мірою інтенсивність якраз авіаційних ударів КАБами зросла. Приблизно 20-30 КАБів щодня прилітає на прифронтову зону, яку контролюємо ми і через яку здійснюється логістика.
2: Дякую, що були з нами. Це був пресофіцер 65-ї ОМБР Великий Лук Сергій Скіпчик. Не забуваємо про донати. Хлопці, які тримають зараз позиції в районі Оріхова, збирають на дрони реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Олександр, скажіть, будь ласка, ворог, як видно, вирішив об'єднати зусилля. Очевидно, те, про що ми колись говорили, в наступаючі дві армії і 58-ма армія, яка до цього намагалася тиснути на Оріхів і на район Малокатеринівки, Григорівки і район Степногірська. Які ризики несе така стратегічна ініціатива противника для нас?
3: Ризики завжди залишаються будь-які. Давайте проаналізуємо трошки ситуацію, дійсно, як вона виглядала і як виглядає зараз. Так що, якщо весною ми бачили, що основні зусилля рашистів були спрямовані на спробу вийти вздовж річки,
2: да,
3: на південні околиці Запоріжжя і зачепитися за промислову зону. І коли їм це не вдалося, тобто активні і вдалі дії українських сил оборони не дали реалізувати цей план, тому зараз ми бачимо трошки переформатування загального замислу. І навіть по ваших цих аналізу видно, що дві армії йдуть прямим лобовим, грубо кажучи, маршем вздовж траси на Запоріжжя. От, при цьому 58-ма армія з основної ударної сили, вона перетворюється на допоміжну, яка працює, вже забезпечує фланги цього руху, для того, щоб знов ж таки вийти на трасу Оріхів-Запоріжжя. Тобто загальний замисел, задум, видно, що кінцева задача стоїть десь вийти на отакий рубіж, для того, щоб з нього починати вже наступ на Запоріжжя і далі на Запорізькій і Дніпропетровській області. Ось такий задум. І, в принципі, наші активні дії на півночі проти флангової армії 36-ї в цьому задумі, вони допомагають в тому числі оборонцям, скажімо так, Оріхова зараз. Да.
2: Просування додаткових сил. Скажіть, будь ласка, зважаючи от на зміну погоди, супротивник, очевидно, зараз буде докладати максимум зусиль. Що ми можемо побачити найближчим часом, зважаючи на те, що ворог помалу вже намагається інфільтровуватись в околиці Оріхова між нашим міжпозиційним простором? Там в районі там Новоданилівки чи там Малої Токмачки, або між Новоданилівкою і Новоандріївкою?
3: Ну, тактика інфільтрації, вона насправді мало залежить від погодних умов. Знаєте, в Збройних силах зараз є така вже прислів'я. От зараз піде Зеленка, буде погано. От зараз Зеленка
2: зникне. Не буде Зеленки, так.
3: Да, буде погано. От зараз сніг піде, буде знов погано. Тобто будь-які зміни погодних умов, вони впливають тим чи іншим звичайним шляхом, але на загальне використання рашистських таких тактик інфільтрації вони мало вплинуть. То вони будуть продовжуватися.
2: Удвічі більше особового складу задіяла Росія на Покровському напрямку. Він зараз найгарячіший. До частих штурмів піхоти, це до 40 за добу, додались механізовані із застосуванням важкої броньованої техніки. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що на Добропіллі противник наступає силами двох загальновійськових армій. Другий та 51-ша. Зусилля 51-ї загальновійськової армії направлені ось більше північніше по мапі. А зусилля другої загальновійськової армії південніше, в районі Гришиного, Народинського, в загальній дирекції на Добропілля. Тобто, фактично, одна тільки 51-ша загальновійськова армія розгорнула 7 мотострілецьких бригад для, скажімо так, штурму району Кучерового Яру, для зрізання цього виступу і для того, аби силами кількох суміжних підрозділів рухатися в двох напрямках, в напрямку Торського, в бік Дружківки і в напрямку міста Добропілля. А друга загальновійськова армія – це вона задіяла на цій ділянці 8 мотострілецьких бригад і придані полки з 27-ї мотострілецької дивізії. Тобто, значний колосальний ресурс, тому не дивно, що за інформацією Генерального штабу найбільша кількість зараз припадає штурмів і бойових дій якраз саме на цей Покровський напрям. Підрозділи цих армій намагаються просуватися північніше і південніше в напрямку Покровськ, Добропілля і на Новоторецька, Новий Донбас. Ось цей напрямок. Отже, дивимося на мапу і бачимо, що в районі Шахово і Нового Шахово ворог зумів розрізати вуха наступу. Ось ця сіра зона, яка з'явилася між Новим Шаховим і Шаховим, власне, дає можливість зараз противнику оперувати в районі Вільного і рухатися в районі Торського або намагатися огинути Кучерів Яр, створити такі передумови охоплення з флангів цього виступу, які тримають наші оборонці. Окупанти повернулись до механізованих наступів, варто відзначити, розширивши сіру зону, от, власне, між Вільним і Софіївкою. Ось ця сіра зона, яка фактично зараз виглядає наступним чином. Є просування противника біля Софіївки в районі Торського. Якщо подивитися на наступ цієї ж 51-ї загальновійськової армії, бачимо, що напрямок противника спрямований з Нового Шахова ось в бік Ганівки, причому вони це роблять, скажімо так, правим берегом річки і цих водосховищ, річки Бик, намагається рухатися до Добропілля, до міста Добропілля, до якого противник іншими силами і підрозділами іншої загальновійськової армії намагається рухатися з півдня. Отже, з села Дорожнє піхотні групи РФ обходять Білицьке. Якщо подивитися на мапу, то це ось виглядає наступним чином. Ось так. Противник намагається обійти Білицьке, аби уникнути, очевидно, зайвих втрат під час лобових штурмів, намагаючись брати його в кільце. Роденське лишилося, на жаль, в тилу противника. Це дає певні переваги ворогу, які саме, а саме можливість зосереджувати резерви ось в Роденському, також накопичувати пілотів БПЛА на багатоповерхівках, і плече одразу зменшується до льоту до наших позицій. Друга загальна військова армія противника свій удар наносить в районі Гришина, Новоолександрівка, Мирного. Причому, знову ж таки, тут у них є два напрямки. Один в бік Дніпропетровської області, а інший вони розвертаються в бік населеного пункту села Добропілля, яке тримають наші оборонці, і загальним напрямком противника на місто Добропілля. Очевидно, знову ж таки, бачимо класичну схему охоплення з флангів наших позицій і зрізання виступу противником. Противник рухається берегом Гришинки у напрямку Васильівки, яка зараз у сірій зоні і до Мирного. Інша група військ 2-ї загальновійськової армії від Новоолександрівки спрямовує удар на Добропілля. Якщо подивитися на схему, яка виглядає нижче, наприклад, траси Покровська Павлоград, то бачимо, що ситуація тут виглядає наступним чином. Противник, власне, тут вже оперує підрозділами 41-ї загальновійськової армії. В цієї загальновійськової армії не такі великі просування, наприклад, як в 51-ї. Є певні тут невеликі рухи в Удачному. Противник зараз зосереджує свій удар в бік Сергіївки, а саме до траси Покровськ-Павлоград. А другий, скажімо так, фланговий удар спрямований на межову, спроби дійти до Дніпропетровської області і вийти на адмінмежу. Також в районі Котленого противник зараз намагається рухатися вздовж залізниці. Також він рухається теж до основної траси Покровськ-Павлоград, аби, скажімо так, закрити ось цю сіру зону, яка зросла, аби її закрити і ліквідувати, і вирівняти фронт хоча б по напрямку того самого Гришиного і Новоолександрівки. Про те, що зараз відбувається в районі Добропілля, можемо розпитати у пресофіцера 38-ї бригади морської піхоти Мирослава Криворучка. Вітаю вас!
7: Вітаю вас!
2: Нагадаю глядачам про збір. QR-код ви бачите на екранах. Морпіхи збирають на ремонт автомобіля, тому долучайтесь, адже ми всі можемо допомогти хлопцям, які зараз тримають оборону на цьому відтинку. Скажіть, будь ласка, противник турує дорогу до села Добропілля з трьох напрямків, рухаючись уздовж річки, південніше і західніше, якщо дивитися на мапу. Для свого наступу ворог вже задіяв важку техніку на вашому відтинку? Чи це піші наступи з колісним транспортом? Якщо піші, то яким чином ворогу вдається там відкрита місцевість все-таки просуватись? Ми ж їх вбиваємо. Наші дронарі, ваші дронарі дуже професійно працюють. Ми знаємо з інших місць, де воювала ваша бригада.
7: Так, дійсно, наші дронарі справді фахівці своєї справи. На нашій ділянці противник зараз переважно робить ставку саме на піхотну складову. Основна тактика полягає у просуванні невеликими групами, їхньому поступовому накопиченні та спробах закріпитися на вигідних для себе ділянках. Техніка ж для цього противника залишається важливим ресурсом, проте застосовує він її зазвичай значно обережніше, ніж раніше. В умовах, коли поле бою фактично постійно контролюється безпілотниками, вихід бронетехніки одразу створює для неї дуже серйозні ризики. Стосовно того, яким чином їм вдається формувати свої групи, це результат постійної роботи. Вони не намагаються одним великим ударом одразу пройти вперед. Навпаки, використовують невеликі групи, максимально намагаються приховано переміщуватись, використовувати складки місцевості, посадки, зруйновану забудову. Проте більшу частину таких переміщень нам вдається виявити ще на етапі висування. Тоді по цих групах одразу проводиться вогневе ураження, але противник має достатньо людського ресурсу і постійно намагається повторювати ці спроби. Фактично постійне протистояння, вони намагаються накопичитися, ми намагаємося їх виявити і знищити ще до того, як вони зможуть реалізувати свій задум.
2: Скажіть, будь ласка, от на вашому відтинку, власне, де ви тримаєте оборону, є річки. Зокрема, як от ворогу вдається під нашим вогнем форсувати, переправлятися через цю водну перепону?
7: Тактика противника загалом, постійно адаптується до наших дій. Тобто найбільше, якщо вони от бачать, що певна тактика їм не дає якогось результату, вони не відмовляються від завдання, просто змінюють спосіб його виконання. Тобто немає такого поняття, як повністю підготовлений наступ і потім пауза. Вони просто підтримують певний рівень активності. Стосовно форсування, це зазвичай просто якби відправляють штурмами людей, які комусь вдається загинути раніше, комусь пізніше, розумієте про що. В будь-якому випадку підтягуються резерви, які намагаються їм допомагати, але при виявленні їх однозначно одразу здійснюється бойове ураження.
2: А скажіть, будь ласка, до наступів на вашому відтинку противник готується? Тобто, дрони, артилерія, промасування, підтягування резервів, про які ви сказали. Чи це відбувається з коліс постійно, нон-стоп? Тобто, одна група, яка йде на заміну іншій, вона гине, і знову йде третя група на заміну другій групі, яка вже загинула, яка мала замінити першу групу.
7: Умовно, одна група може висунутися, зазнати втрат, після чого противник намагається завести наступну. Паралельно працює розвідка, дрони, артилерія, як я вже казав, підтягуються резерви. Тому це більше схоже на постійний конвеєр. І наше завдання полягає в тому, щоб цей конвеєр максимально ефективно зупиняти. Саме тому ми постійно проводимо пошуково-ударні дії по місцях, де противник намагається накопичуватись.
2: Дякую, що були з нами з інформацією про ситуацію в районі Добропілля. В Самузі 38-ї бригади морської піхоти розповідав пресофіцер бригади. Нагадаю нашим глядачам про збір. Морпіхи збирають на авто, тому долучайтеся. Треба допомогти нашим бійцям, які зараз тримають оборону на Добропіллі. Олександр, скажіть, будь ласка, чим загрожує нам втрата Добропілля, місце, які подальші кроки ворога можуть тоді бути?
3: Добропілля само по собі – це місто, навколо якого знаходиться кілька шахт. Тобто це інфраструктура шахтна, це заглиблені місця, де можна переховуватись в умовах війни. Крім того, Добропілля, що за радянських часів там була певна кількість військових частин, тобто ця інфраструктура, вона також залишилась. Тобто це місце, з якого рашисти у разі захоплення планують знову ж таки використовувати як місце накопичення, да, і прихованого знаходження тих чи інших там пунктів управління, військ, підрозділів. Тобто те, що вони використовують в Покровську як місце накопичення для подальших оперативних дій, так само і Добропілля має приблизно те саме значення для угруповання рашистських військ, яке наступає в цьому районі.
2: Чи будуть вони йти паралельно до Дружківки?
3: Дивіться,
2: на північ, намагаючись, наприклад, рухатись от в цьому напрямку, власне, от вже вони намагаються на Торський йти в бік Дружківки.
3: Ну, по-перше, давайте подивимося, що вони йдуть тим самим шляхом, яке півтора роки назад, оце було прорив в район Золотого колодязя, в принципі, нічого не змінилося. Чому така логіка? Ну, по-перше, давайте... Є величезна різниця в рельєфі. Якщо порівнювати Оріхівський напрямок і, припустимо, цей, Добропілля, тут велика урбаністична забудова, плюс тут пересічена місцевість. Сам по собі Покровськ, він знаходиться на перевищенні, дає радіогоризонти, які дозволяють все ж таки мати перевагу над нашими дронарями з точки зору дальності використання. Чому? Логіка просування. Дивіться, отут беремо, припустимо, Ніканорівку, бачите, тут горні кряжі, і рух іде якраз на Припілля. Те саме від Маяка сюди на Торський, тут знову ж таки горний кряж. І Золотий колодязь, він також на перевищенні. Тобто ця пересічена місцевість, війська противника рухаються, бачите, логіка руху – це по гребню цих кряжів. От. Тому ми бачимо такий рух, який нібито охоплює, в тому числі він і охоплює, але це найбільш ефективний для них, з їх точки зору, шлях виходити на Добропілля, на ті терикони, які там знаходяться, на ті шахти. І, знову ж таки, якщо подивитися на перспективу, то Дружківка, напрямок на Дружківку через Торський, якраз, знову ж таки, на Новомиколаївку, Райське, там, знову ж таки, ті самі горні кряжі, які превалюють над територією і дозволяють як більш ефективно вести бойові дії в низинах. Тобто на територіях, де є значні перевищення і приниження місцевості, перевагу має той, хто знаходиться вище. Тобто цю логіку рашисти і використовують на цій ділянці фронту.
2: Росія переводить повітряний терор України у режим нон-стоп. Київ під постійними ударами. Дніпро, Запоріжжя, Одеса також регулярно стають цілями російських атак. Але тепер ворог змінює тактику. На зміну повільнішим ударним дронам приходять швидкісні реактивні апарати Герань-4 та ракети типу Бандероль Герань-5. Вони летять швидко і високо. За заявленими характеристиками, на висоті до 5-7 кілометрів та зі швидкістю до 500 кілометрів за годину. Для звичайних дронів-перехоплювачів така ціль вже значно складніша. Так само для великокаліберних кулеметів і гелікоптерів. Перехоплювати такі апарати можуть комплекси ППО середньої та великої дальності, зокрема БУК та Айрісті. Але тут виникає головна проблема – ціна перехоплення. Росія намагається здешевити виробництво своїх швидкісних дронів, зокрема використання 3D-друку для виробництва окремих компонентів. За оцінками, дозволяє знизити собівартість Герань-4 та Герань-5 до 30 тисяч доларів. При цьому значна частина компонентів китайського походження. І виходить парадокс. Противник запускає відносно дешевий дрон, а Україна для його знищення змушена використовувати значно дорожчу ракету. До того ж, таких ракет обмежена кількість. Ще один варіант – це винищувачі. Але і тут є проблема – дефіцит авіаційних ракет та висока вартість експлуатації літаків. Година польоту винищувача може коштувати тисячі доларів. Тому в окремих випадках F-16 для знищення дрона використовує бортову гармату, а не дорогу ракету. Україна шукає дешевшу відповідь і зараз активно розвиває розробляє реактивні дрони-перехоплювачі. Їх мета – збивати швидкісні російські цілі і дешевше, і масовіше, ніж це дозволяють традиційні системи ППО. Президент заявляв, що українські перехоплювачі можуть з'явитися вже протягом кількох місяців. Фактично, Росія переходить на новий рівень від масових дронів із поршневими двигунами до швидкісних реактивних апаратів, які дедалі більше нагадують крилаті ракети. У російському арсеналі вже з'являються нові аналоги бандеролі, зокрема «Дань-М» та «Дань-Т». Ворог вдосконалює і пускові установки. Деякі з таких ракетних систем можуть запускатися навіть з гелікоптерів. Тобто змінюється не лише кількість атак, змінюється сама якість загрози. Росія намагається зробити свої ударні системи швидшими, дешевшими у виробництві та складнішими для перехоплення. І тепер перед Україною завдання створити систему, яка дозволить збивати ці цілі швидко, масово і, головне, дешевше, ніж коштує сам ударний дрон. Скажіть, будь ласка, ми прогавили реактивні дрони у противника? Про те, що Москва починає їх збирати, говорили ще у 2024 році. І зараз ми виявилися не готовими. Якось несподівано от для усіх стала поява такої кількості дронів, а ще й реактивних.
3: Да, відверто, ми не врахували те, що з'являються реактивні дрони. Це було відомо ще рік тому. І да, це прорахунок минулої керівництва Міністерства оборони і Збройних сил. Те, що така загроза є, і вона буде масштабуватися, да, це було відомо. І зараз ми знаходимося на цьому етапі, коли мусимо нас доганяти. Не працювати на випередження, не прорахувавши 2-3 кроки наперед, а мусимо вже нас доганяти цю загрозу. Як і цю загрозу з нею боротися, ну, є декілька варіантів, які відсунуті, скажімо так, у часі, довготривалі, а є ті, які можна вже реалізовувати зараз. Ну, по-перше, це ті самі мобільні вогневі групи, вони зараз мають мати кожна в своєму розрахунку ще ПЗРК, як мінімум, для того, щоб протидіяти тим дронам, які йдуть на висотах приблизно там 4-5 кілометрів, тобто там, де вже кулемети не справляються, може ефективно працювати ПЗРК. Це, знову ж таки, звернути увагу на ті самі зенітно-ракетні комплекси, не там середнього, а ближнього радіусу дії, це такі «Містраль», «Карталь», тобто ті, що ще раніше розроблялися, але саме для протидії таким от загрозам на таких самих швидкостях і висотах. Тобто ці включати комплекси, подивитися, ну, росіян, в принципі, вони мають ці зенітно-ракетні пушечні комплекси, де в них одночасно поєднання і зенітно-ракетна ближнього радіусу дії, і гарматно-кулеметний комплекс.
2: Ну, це «Тунгуска» вони
3: ставлять. Тобто ці технічні рішення, вони є. Те, що ми їх прогавили, але вони, ну, їх можна реалізовувати, але це віддалена перспектива. Найближче – це все ж таки використовувати європейські ті самі комплекси, які ще є, це ближнього радіусу дії і ПЗРК.
2: Чи могли б ми використовувати такі самі реактивні літаки, але значно дешевші в експлуатації, от, які є в Україні, це учбові літаки, реактивні
3: Л-39. Да, використання Л-39 можливо, але це віддалена перспектива. Для цього потрібно там півроку, умовно кажучи, для того, щоб задіяти цю компоненту. Крім Л-39, можливо розглянути інші варіанти, там американські якісь літаки, французькі. Тобто можливість є, але це треба було, якщо розглядати зараз, це треба було вирішувати рік назад. У нас вийшов перекос на оці дрони-перехоплювачі для поршневих дронів. Тобто ми зосередили всі основні зусилля на них і забули про інші загрози. В даному випадку, я ж кажу, треба комплексно підходити, не перекосюючи або на літаки, або на дрони-перехоплювачі. Це комплексно треба вирішувати. Я кажу, це ПЗРК, зенітні комплекси малої середньої дальності, ну і в тому числі і дрони-перехоплювачі, і літаки. Тобто це має бути комплекс дій, який задіюється в протидії цій загрозі.
2: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Не забуваємо про наших оборонців, які тримають небо, тому донатимо і робимо все, що в наших силах. Гостем нашої студії сьогодні був екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Спасибі вам. Дякую.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це юність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.

0: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Уже 10-та, знову час новин від ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіше в об'єднаному марафоні. Сильний вибух зранку пролунав в Дніпрі. Містяни бачили величезний стовп диму. За попередніми даними, ворог спрямував дрон-ракету «Бандероль» на підприємство харчової промисловості. Даних про потерпілих наразі немає. До 23 зросла кількість поранених внаслідок удару по торговельному центру в Сумах. Серед них щонайменше троє тяжких. А стан 19-річної дівчини критичний. Серед поранених також четверо підлітків. Російська атака забрала життя двох молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Увечері ворог вдарив по торговельно-розважальному центру реактивним безпілотником. Він вибухнув біля входу в супермаркет близько 20-ї години, саме в той час, коли там перебували багато людей, які приїхали після роботи на закупи. Горіли авто, поруйновано будівлю. На Харківщині за добу 18 потерпілих, серед них двоє дітей. Вранці росіяни скинули авіабомбу на Ізюм, понівечили приватні оселі, травмували двох жителів. В Дергачах FPV-дрон прицільно вдарив по авто. Шпиталізовані двоє чоловіків, є поранені і в Золочеві, а в Харкові під час атаки безпілотників гостру реакцію на стрес дістали п'ятеро людей, зокрема трирічний хлопчик і дівчинка-підлітка. В Хмельницькому після російської атаки гасили масштабну пожежу на речовому ринку. Коли там працювали оперативні служби, сталася повторна детонація. Чотирьох співробітників ДСНС та поліціянта забрали до лікарні з пораненнями. Від опівночі десятки вибухів пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, майже 2 десятки приватних будинків, потерпілих 5. Один з чоловіків в тяжкому стані. Гучно було і в Нікопольському районі. Там троє поранених, двоє тяжкі. Майже добу ворог безперервно тероризує Миколаїв, застосував каби, шахеди, бандеролі. Загинули четверо людей, 19 потребували допомоги медиків, серед них однорічний та восьмирічний хлопчики і дворічна дівчинка. Двоє загиблих і 11 поранених на сусідній Херсонщині. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли вулицею. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура і транспорт. Поняття вибухи і на Запоріжжі. У Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку. А надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі. Поранений її мешканець. Одна людина загинула, і ще 17 постраждали. Це вже наслідки атак росіян по Києву протягом середи. У Дніпровському районі рятувальники завершили роботи на місці пошкодження житлового дому. Там реактивний дрон влучив 9-поверхівку. Вчора по обіді саме там одна загибла, 5 поранених. Надзвичайники, які прибули на місце події, змогли загасити полум'я, а ще врятували 4 людей, які були заблоковані через руйнування. Їх спускали за допомогою драбини із горішніх поверхів. Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду будинку та балконів, щоб люди могли зайти до своїх помешкань і оцінити масштаби пошкоджень.
3: Сильний вибух, і за одну хвилину полетіли всі, все скло полетіло, всі балкони, всі вікна, всі, що виходили в двір, все повністю вилетіло, і почався дуже великий пожар.
4: Ми були в хаті. Чуємо гуде щось, скажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор, щось, чи самоліт, чи що летить, і тут все летить на нас. Через почала горіти кімната рядом з нашим балконом, у нас балкон весь

0: были. И цей весь дым до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
1: 128 ворожих дронів було збито або знешкоджено українськими силами оборони цієї ночі. Росія запустила 149 БПЛА, половина з них реактивні. Також нашу територію атакували безпілотники Гербера, Шахеди, імітатори Пародія. 85% літальних апаратів за ніч знищені. Зафіксовано при тому влучання на 13 ділянках і падіння уламків ще на 9. Традиційно дрони летіли з Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованих Донецька і Криму. Ну і вранці дронова атака не припинилася. Зараз в повітряному просторі України нові ворожі БПЛА в багатьох областях, зокрема і в столиці, зберігається загроза удару. Ось якою є інтерактивна карта на тепер. На півночі дронова небезпека, а ближче до прифронтових східних областей червона загроза, тобто можливі ракетні удари, удари кабами та інші загрози. Окупанти намагаються просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Добропілля, Удачне та Молодецьке. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. За останню добу сили оборони відбили там 44 атаки, однак росіяни таки розширили зону контролю, повідомляє Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік. Загалом, впродовж минулої доби ворог вкотре почав нарощувати тиск, аналітики зафіксували 277 бойових зіткнень. Попри це, Збройні сили мають успіхи, зокрема, на Лиманському напрямку. Після кількох місяців системних контратак на цьому відтинку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ. Від Лимана українські воїни перерізали ворожий виступ, який супротивник формував для розвитку атаки на місто. Та повернули під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично, Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці.
2: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотних літальних апаратів та 613 одиниць автомобільної техніки ворога.
1: Унікальне влучання за 3000 кілометрів від державного кордону. Українські дрони дісталися нового Уренгою і напередодні ввечері атакували там новоуренгойський завод з підготовки газового конденсату. Щоб дістатися Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – це один з ключових в регіоні. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспортування магістралі Уренгой-Сургут, а також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали таку рекордну відстань в понад 3000 кілометрів, наразі не повідомляють. Розширити коло європейських країн, залучених до перемов про мир в Україні, закликає Італія. Там пропонують долучити до дискусії Рим та Варшаву. Наразі до одного з раундів переговорів з американськими перемовниками в Києві долучалися представники Франції, Великої Британії та Німеччини. А тим часом президент Сполучених Штатів вперше прокоментував свою телефонну розмову з кремлівським диктатором після візиту американських спецпредставників до Москви. І от, на думку Дональда Трампа, годинна розмова з Путіним була чудовою. І він начебто хоче укласти угоду. Це все цитати, звичайно ж. А водночас аналітика Інституту вивчення війни припускає, що Путін міг скористатися цією розмовою, щоб нав'язати своє спотворене бачення ситуації на полі бою в Україні. А тоді, як із президентом Зеленським, глава Білого Дому може поспілкуватися в 20-х числах місяця, коли світові лідери зберуться на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Раніше Володимир Зеленський розповів, що низка країн запропонувала майданчики для наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Зокрема, ці перемови можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії або Туреччині. говоритиме про підтримку України. Президент Зеленський прибув до Канади в триденному візиті. Його супроводжує перша леді. У президентського подружжя заплановані зустрічі із канадськими високопосадовцями, підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою, а також спілкування з пресою. В канадському уряді вже анонсували, що візит президента України буде зосереджений на обороні, економічній та енергетичній співпраці, ну і, зокрема, на підтримці оборони та відновленні нашої держави. Отава від початку повномасштабного вторгнення надає сталу підтримку Україні в війні з Росією і наполягає на справедливому і тривалому мирі. Три законопроекти, які є частиною пакету необхідного для отримання міжнародної фінансової допомоги та покриття дефіциту держбюджету, ухвалив уряд, направив їх в Верховну Раду і тепер розраховує на підтримку парламентаріїв, які мають за них проголосувати. Ці проекти законів стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністри дістали доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів. Ситуація з дефіцитом держбюджету серйозна, зазначив прем'єр-міністр. Тому потрібна спільна і скоординована робота уряду і парламенту. Свою частину роботу уряд, мовляв, виконує. Від початку вересня Кабмін схвалив і передав на розгляд Верховної Ради 8 законопроєктів. Уряд діє за визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Кабінету міністрів будуть ухвалені, наголосив прем'єр. Станом на зараз дефіцит державного бюджету становить 23 мільярди доларів. Для його подолання потрібні гроші Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, які чекають від України реформ.
3: Спочатку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
1: Від сьогодні київський метрополітен вже в постійному режимі перевозить пасажирів зеленою гілкою. Навіть під час дронових небезпек напередодні в столичній підземці тестували новий графік руху. А під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки саме дронів, поїзди курсують через південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Напередодні ввечері під час повітряної тривоги на зупинках поблизу станції метро Звіринецька, а це якраз зелена гілка, на відміну від попередніх днів, натовпу охочих перебратися на лівий берег вже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і безтисніве дісталися додому. Від сьогодні також увесь громадський транспорт в столиці курсуватиме в середньому десь на годину довше через скорочення комендантської. До того ж, запрацюють 4 тимчасові нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу. Вони возитимуть пасажирів під час комендантської години до житлових масивів столиці. А от на червоній гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько-Броварської лінії. Але, як передає кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка інспектує зранку, чи дають собі раду автобуси з пасажиропотоком, цих автобусів катастрофічно бракує.
4: Взагалі непонятно, що буде. Автобус довго ждем.
5: Влізти в якусь маршрутку, це якщо повезе, якщо ти влізеш. Треба виходити дуже сильно зарані, або стояти чекати.
6: Я чекаю десь хвилин 15 поки. А взагалі? Ні, я не буду їхати.
7: А ви вирішили не сідати зараз?
8: Ні, дуже погано, нема чим дихати, дуже багато народу, людей. Ну, можна зараз потеряти сознання і не доїхати до роботи. Це у мене вже друга попытка така.
1: Ну і про те, як столиця живе у транспортному колапсі, докладніше Наталя розкаже в наступному випуску ТСН об 11:00. А зараз уже в студії ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський, і в них попереду розмови з актуальними гостями. Тож вже за мить все це слухаємо уважно.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ДСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Ми підхоплюємо прямий ефір. У новинах ТСН Свят Гринчук розповідав про те, що президент Володимир Зеленський з першою леді вже у Канаді. Вони туди прибули з візитом.
14: Триденним візитом.
13: Там заплановано дуже багато подій. Максим Джигун – політолог. І не лише політолог, він дуже добре знається на темі Канади, тому що бував там з освітніми візитами. І можемо вже сказати, що канадознавець. Тому зможе відповісти на наші питання про цей візит президента України, чим може бути він корисний для нашої держави.
14: Вітаємо, Максим.
15: Доброго ранку,
14: власне,
15: вітаю.
14: Давайте з цього і почнемо. Поки що небагато інформації, оголошено, що візит буде 3 дні, будуть заплановані різні зустрічі. Ми розуміємо, що, скоріш за все, мова буде йти про безпекову підтримку України, але, можливо, ви ще знаєте більше, з ким заплановані зустрічі і про що, тому що це наголошується, що це візит разом з першою леді, тобто в неї теж якісь місії.
13: І чим Канада може бути корисною? В грошовому більше плані чи в оборонних стратегіях, індустріях, в чому вигода?
14: Ліс, нафта,
15: це те, чому вони насправді відомі. Та. Ну, там вони переважно з американцями знаходять шляхи до порозуміння зараз для того, аби нафтою, лісом і іншими корисними копалинами торгувати. Але що говорити про Україну, то очевидно для нас Канада є таким партнером ціннісним. Країною, яка попри зміну політичного курсу, переходу влади від консерваторів до лібералів і навпаки, продовжувала бути поруч пліч-о-пліч з нами. Канада знана як перша західна демократія, яка визнала в принципі незалежність України. Тому, маючи там майже 1,5 мільйона етнічних українців, канадці визнають важливу роль України в становленні самої Канади, та з 20-го століття початку. Тому тут така символічна складова, вона точно є важливою. Говорячи про триденний візит, таке не часто трапляється, тобто рідко лідер України та будь-якої іншої держави приїжджає до іншої країни на там 3 доби, тому що 3 доби – це в політичному світі неймовірна кількість часу, за яку може відбутися безліч речей. І очевидно, що президент має побувати і в Альберті, має бути і в Торонто, і має бути ще в одному з міст провінції Онтаріо, де буде в нього навіть зустріч спільна із канадським урядом. Тобто він буде брати участь в такому засіданні. І, як зазначив президент, як пишуть канадські медіа, буде багато розмов про оборону, про енергетику, де ми можемо бути один одному корисними, ну і про посилення політичної співпраці. Мені видається, що Канада зараз сама проходить такий процес трансформації політичної, розуміючи, що на Сполучені Штати орієнтуватись не можна, і Канада все активніше інтегрується, як би це дивно не було, через океан в європейський простір. І була нещодавно зустріч між фінським лідером і прем'єром Канади Марком Карні, він так ненароком сказав, що, можливо, треба Канаду до ЄС приєднувати. І попри те, що є законодавча заборона на це, Канада продовжує шукати шляхів для поглиблення цієї співпраці. Тому і в контексті...
14: Можемо назвати ЄС плюс.
15: Ну, звичайно, тому що в Канади є ресурси, в Європі є люди, яких дуже потребує Канада для подальшого розвитку економіки. Ось. І тому ми набагато ближчими стали ще й у вимірі нашої європейськості із канадцями. Але очевидно, що Канада завжди була для нас цінна, в першу чергу, своєю експертизою і підтримкою фінансовою, яку вони виділяли на оборонні наші потреби. Тому що в самої Канади просити зброю не дуже доречно, зважаючи на те, що десятиліттями Канада була неймовірною неймовірно залежною від Сполучених Штатів. Якщо порахувати там кількість танків, які є в Канаді, то ну це буде дуже скромна цифра, тому що вони завжди знали, що є от американці, які запаковані зброєю по вуха, і вони допоможуть Канаді в разі якоїсь загрози.
13: А кошти і добробут не позначилися через торговельну війну на Канаді? Як взагалі, тому що ми почали...
14: США, да, не прості економічні стосунки.
13: Ми почали спостерігати за цією торговельною війною, яка розгорнулася більше півроку тому. Як зараз позначається на канадійцях? Чи...
15: Ну, канадці вирішили, що вони хочуть інвестувати кошти в власну економіку. І от минулого тижня Карні оголосив про те, що вони вкладають 4 мільярди канадських доларів у виробництво автобусів, які будуть курсувати канадськими містами. Хоча до цього вони закуповували всю цю техніку в Сполучених Штатів. І це такий певний політичний жест того, що якщо Сполучені Штати вводять мита, не хочуть перепідписувати спільну торгівельну угоду з Штатами, Канадою, Мексикою, американці зараз там стоплять, скажімо так, цей процес, то канадці будуть самі на самозабезпеченні. І що цікаво, що Канада починає активно відмовлятися від американської зброї на користь європейської зброї. Думають над спільними виробництвами. І це, до речі, одна з тем, з якою 100% буде президент говорити із Марком Карні, тому що Канада все ж таки країна групи семи. Канада – країна, яка в п'ятірці тих держав, які найбільше підтримали фінансово нас. І вони зацікавлені в технологіях новітніх зброї. Тому спільні виробництва, обмін досвідом, інвестиції в український оборонний сектор – це те, що буде на порядку денному гарантовано.
14: Перенесемось до Європи?
13: Так, тому що там розгортаються дуже цікаві події, особливо в контексті...
14: Особливо в Німеччині.
13: Так, особливо в Німеччині, як розгорнулися зараз стосунки Трампа і Мерца. Після того, як Трамп вночі в соцмережі True Social привітав АДН, партію з перемогою, і вирішальна ніч, він, здається, написав, треба перевірити, як саме звучало переклад з англійської, і Мерцу це не сподобалося, він скасував навіть телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка була запланована. Але вибори вони стали несподіваними чи ні? І я чула від німців, що молодь зіграла вирішальну роль, і вони кажуть, що АДН – партія, яка давала їм відповіді на їхні запитання, і, можливо, комунікувала через соціальні мережі, і тому вони схилилися більше і проголосували за них.
14: Але чи варто хвилюватись цим результатом, тому що це регіон, який, в якому альтернатива для Німеччини набрала велику кількість голосів, це регіон, який історично близький до Росії, це територія колишньої федеративної ФРН, правильно? Колишньої території ФРН, яка була під російською окупацією, власне, там залишаються ці такі осередки і настрої.
13: Розкажіть
14: про цю, да, про цю історію.
15: Ну, справа в тому, що це там не вибори національного рівня парламентські, вони очікуються в 29-му році, тому тут є один такий із способів трошечки заспокоїтися, тому що там, маючи майже 3 роки попереду до парламентських виборів, багато що може відбутися. Альтернатива для Німеччини мала гарні показники на цих територіях і по деяких інших землях німецької держави, і завдячують високим рейтингам, скажімо так, особливостям політичних циклів, які проходять будь-які європейські держави. Якщо подивитися там на історію останніх 20 років в Європі, то зазвичай після центристських урядів, які працюють, які досягають певних результатів, але в якийсь момент суспільство розуміє, що там кризи з'являються, що з політичними питаннями багато викликів є на міжнародній арені. І це той час, коли люди дуже ласі до отримання простих відповідей на складні питання. І це ідея реальний момент для приходу до влади популістських сил, до якихось радикальних сил, які пропонують значно спрощенішу картину світу, ніж вона є насправді. Та і можливо, там частині суспільства було легко отримати відповіді на там важливі для них питання від цих представників партії, які сказали, що ми там за кілька років зможемо принаймні нашу землю там перетворити на якесь Монако в Німеччині. Та і через це суспільство підтримало. В них були політичні такі бали доволі високі впродовж тривалого періоду часу, я маю на увазі про АДН, та? Але те, що вони не змогли досягти все ж таки, вони дуже розраховували на односібну більшість. Вони думали, що 50 плюс відсотків вони отримують, сформують фактично одноосібне лідерство на регіональному рівні і зможуть звідси продовжувати нарощувати електоральну свою базу. Але як свідчить практика, знову ж таки, політологічна суто, що дуже швидко люди, які приходять із пустими ідеями, які не підкріплені глибинними розрахунками і розумінням роботи політичної системи, дуже строкатої, дуже багатогранної, швидко втрачають і розпорошують цей кредит довіри. І це, в свою чергу, знову ж таки, якщо подивитись на останні 20 років європейської історії, призводить до повернення централізованих сил. Колись про це писав такий арабський мислитель Ібн Халдун, який розповідав про кочовиків, які, знаєте, захоплюють цивілізацію, потім там розвиваються і розслабляються, і наступні кочівники їх вибивають. Тобто от подібне відбувається між центристами і радикалами.
13: Але Трамп вірить в альтернативу для Німеччини, тому що велика ніч він прокоментував, так, в True Social написав, і після цього Мерц образився. Як будуть виходити з ситуації?
15: Ви знаєте, справа в тому, що для Трампа завжди сили, популістські сили, які радикальні, певною мірою, можливо, люмпенізовані, завжди були опорою його особистої політичної кар'єри. І Трамп, розуміючи, що такий цей колективний захід, окрім Сполучених Штатів, він такий цупкий, з ним важко боротися, навіть мита важко вводити, тому що доводиться потім знімати, бо виявляється, що болючіше для самого себе обходиться. Тому Трамп завжди підтримував в Європі сили, які пропонують альтернативу єдності європейській. І альтернатива для Німеччини є такою ж, власне, альтернативною партією. Угорський наш друг Орбан в лапках, та також був тією альтернативою європейському порядку денному. Тому Трамп – любитель тих, з ким можна домовитися, і хто не є такою інституалізованою силою. Тому що я дуже сумніваюся, що там Трамп міг би домовлятися там з ХДС з приводу якихось речей, які не входять в класичне розуміння політичних процесів Німеччини. А от з альтернативою для Німеччини це можна цілком зробити. Тому він, власне, їх і підтримував, і відправляв важковаговиків, таких як Джей Ді Венц до Угорщини свого часу. І Маск підтримував альтернативу для Німеччини ще на парламентських останніх виборах.
14: Але в такій короткостроковій перспективі, до того, як там все повернеться на власні місця, і це там центристи прийдуть до влади після тріумфу альтернативи для Німеччини, все ж таки є загроза того, що вони і в інших регіонах наберуть велику кількість голосів і дійсно сформують владу, риторика якої вже очевидна. Вони говорять про те, що потрібно відновлювати стосунки з Росією, потрібно менше допомагати Україні. Власне, і ми цього боїмося, тому що Німеччина все ж таки це ядро нашої підтримки, ядро економічного Європейського Союзу, і паралельно з процесами виборчими у Франції, які будуть проходити, для нас це, нам не байдуже, що відбувається в Німеччині. А що тоді буде робити Європейський Союз, якщо дійсно владу в Німеччині отримують популістські, але все ж таки проросійські сили?
15: Тут, бачите, ключова загроза в тому, що, знову ж таки, для західних демократій притаманна така певна політична відповідальність за курс країни, і в Британії, отримавши поразку на одному із там виборчих округів, попередній прем'єр склав просто свої повноваження, зрозумівши, що він не може, та Кір Стармер, зрозумівши, що він не може вести країну і свою політичну силу до подальших перемог, тому що вони там в традиційно своїх регіонах програють вибори, та чи загострюється криза. Тому для нас ключова загроза в тому, що на центральному рівні, навіть дивлячись за тим, як розвиваються події на регіональному рівні, може бути політична відповідальність там канцлера із, не знаю, там складанням повноважень чи подібних речей, але для цього в Німеччині мають бути доволі скрутне становище для самого Мерца і для його політичної сили, а це залежить від того, як розгортатимуться події в найближчі місяці і роки. Німеччина для нас критично важлива з точки зору фінансування. Це бюджет номер один з-за кордону до України під час повномасштабного вторгнення. Німеччина неймовірно важлива з точки зору політичної підтримки, тому що, будучи ключовою економікою Європейського Союзу, це держава, на яку орієнтується багато інших членів Європейського Союзу. Тому втрата такого гравця була би дуже для нас складною, набагато складнішою, ніж втрата там Угорщини, Словаччини чи Румунії, до прикладу, як на останніх президентських виборах була така підозра. Ось, Тому, звичайно, це було б дуже неприємним, але разом з тим не варто забувати, що іти там на 180 градусів в іншому напрямку, навіть новий там парламент, новий уряд німецький, якби він гіпотетично склався, не зможе. Тому що все ж таки німецьке суспільство консервативне, воно не здатне там трансформуватися моментально і сприймати абсолютно нові ідеї, і все ж таки буде певний тиск, навіть в разі там приходу популістських сил з приводу того, що має бути тяглість і має бути продовжений курс. Тому це те, що дещо заспокоює, але звичайно, що по всій Європі ризики там приходу популістів доволі високі, і ми вже бачимо це країна за країною, як відбувається.
13: Але навіть популісти, французи і німці, вони мають розуміти, що ворог є один і який може загрожувати НАТО. І про це говорять в Альянсі, і про це говорять в Європейському Союзі з Брюсселю.
14: Але популісти, це і популісти. Щоб
13: використовувати цей момент.
14: Да. Чи є, до речі,
13: недооцінюємо популістів.
14: Продовжуючи тему популістів, як розцінювати заяву Трампа, що він готовий по 5 тисяч доларів видати кожному молодому американцю, в разі, якщо його партія виграє проміжні вибори в Конгрес? Ну, власне, це не те, що про підкуп мова йде, це прям махровий.
13: Це вже не гречко.
15: Ви знаєте, мені здається, що там батьки-засновники Сполучених Штатів, вони перевертаються просто десь в могилах, розуміючи, що відбувається зараз з Америкою. І от погляньте, Сполучені Штати – це консолідована демократія. Це держава, яка пройшла всі, знаєте, етапи становлення і розвитку демократичних прозорих інституцій, але навіть там трапляються збої. Безперечно, що це підкуп. Безперечно, що це, ну, таке визнання того, що ми будемо купувати вас просто за гроші, а не за політичні погляди. Але це не вперше відбувається. Раніше ж Маск, коли підтримував Трампа, він також роздавав там по мільйону доларів випадковим виборцям. І коли обирали там суддю в одному із північних штатів американських, він також там робив такі лотереї, розіграші. Тому формально, з точки зору закону, такі речі не є забороненими, як би це дивно не було. Але там для українців, які на це дивиться, ну, видається,
14: нас
15: що...
14: Читає,
15: як нам боротися з корупцією, що нам робити, та тому це виглядає дійсно дивно. Ну, і я думаю, що це стане причиною для того, аби переглядати навіть внутрішні законодавчі правила. Трамп не вперше спонукає законодавців та робити такі проти дурнів просто правила, щоб не можна було їх зруйнувати, так як, наприклад, американський парламент прийняв заборону на вихід з НАТО без підтвердження парламенту. От раніше просто ніхто не думав, що така може бути думка в когось, щоб вийти із ключового оборонного альянсу. Але заяви Трампа змусили парламентарів проголосувати рішення, через яке він заблокований в одноосібному виході держави із Північно-Атлантичного альянсу.
13: Щодо американців, постфактум після приїзду Джареда Кушнера і Стіва Віткофа в Україну говорили Трамп із Зеленським, із Путіним. Тільки спочатку з Путіним. Ця розмова тривала годину. Як цей дзвінок...
14: дуже задоволений залишився.
13: Як цей дзвінок, так, ну, чим він там, які маяки бачимо, як відбулася ця розмова, і ймовірна зустріч Трампа і Зеленського, чому вона важлива віч навіч?
15: Ну, я думаю, що там дзвінок Трампа до Путіна, це такий, знаєте, відчуття після смаку, після цього візиту. Як на мене, не було жодних, принаймні, публічних заяв про те, що він був успішним, про те, що до чогось прогресивного дійшли. І що на цьому фоні можна було вважати неймовірною класною розмовою, яку назвав Трамп із російським очільником, великі питання викликає. Але мені здається, що Трамп продовжує жити надією на те, що в умовах поразки на іранському напрямку, на там секторі Гази, на російсько-українській війні, саме наш ось цей формат перемовин може зараз йому додати якихось політичних бонусів. Іде все в хід. 5 тисяч доларів кожному американцю, домовленості з Путіним і спроба піти на якісь компроміси. Ось. Але мені здається, що більше, ніж ця розмова, значить те, що американці активно розглядають заміну переговірників із Кушнера і Віткофа на очільника ЦРУ Редкліфа, який є набагато жорсткішим, який набагато довше в системі політичної влади Сполучених Штатів, і який може задати нового темпу цим перемовинам.
14: Для нас це добре буде його поява як основного переговірника?
15: Ну, Редкліф має довгу історію зв'язків там з американською державою, від того, що він був конгресменом, він був мером одного з техаських міст, він був прокурором в Техасі, він був очільником національної розвідки, тобто всіх розвідок.
13: Тут буде
15: розвідок...
13: КГБ проти ЦРУ за одним столом.
15: Так, і справа в тому, що...
14: Ця карта б'є ріелтора Кушнера?
15: Я думаю, що в Кушнера і в Віткофа, в яких досвіду нуль, взагалі розуміння того, як побудована держава, як формуються міжнародні зв'язки. Редкліф продемонстрував певний свій намір і свої позиції, прилетівши до Москви і навіть не отримавши зустрічі із Путіним. Я думаю, що якби він був ось таким, ну не будемо поганих слів казати, як Вітков і Кушнер по відношенню до росіян, скажімо, лояльним.
14: Більш еластичним.
15: Так, гнучким. Та? То, мабуть, він зустрівся б з Путіним. Але той факт, що цього не відбулося, і що після цього візиту там німці почали проти росіян таку прямо кампанію з закриттям багатьох культурних заходів, закладів. Я думаю, що все-таки в Редкліфа жорсткіша позиція. І що найважливіше, це людина системи, з якою можна говорити мовою системи, а не відчуттям того, скільки що коштує, скільки квадратний метр, скільки українська земля. Ось так.
14: По секундчиків поїли. Дякуємо вам дуже, Максиме, за традиційно цікаву розмову. Максим Джигун, політолог, був гостем нашої студії. Коротка перерва, і оскільки війна триває, будемо говорити з тими, хто на фронті. Залишайтесь з нами.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
16: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
17: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
18: Дякую, не очікував.
17: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції УНІАН.
19: Я ту тюрму, де я був, та її толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
17: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
20: А, ви також були в полоні, так?
21: Наші, у вас там в Росії.
20: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
17: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
19: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
17: І як отримують росіян в українській колонії.
19: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
17: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
12: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Ми продовжуємо наш ефір, і в студії ви вже бачите військового нашого гостя з фронту, зі Слов'янського напрямку. Він не один. Про все це будемо говорити, але для початку я представлю Сергій Луговик, псевдодепутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
14: Вітаємо вас.
13: І одразу на початку нашої розмови.
14: Псевдодепутат прозвучало якось дозначно.
13: Позивний
14: депутат.
13: Так. І QR-код одразу виводимо, тому що там є збір, номер карти, теж для вашої зручності залишається невелика сума, і дуже б хотілося впродовж нашої цієї розмови добити цей збір і зібрати на пікап. Розкажіть, що так. З попереднім сталося. Вітаємо вас, дякуємо, що з нами.
22: Так, декілька попередніх були вражені, на жаль, вони згоріли. Що таке пікап для переднього краю, це перш за все логістика, якісна логістика, тому що в пікап можна погрузити і Бабу-Ягу, і можна НРК погрузити, і особовий склад. Пікап дуже удобний для евакуації поранених, для ротації. Зрозуміло, що, так сказати, він не такий, як в цивільному житті, він буде модернізований, мангал так званий, РЕП. Ось. І тому машина такої конструкції, такої форми, з такими даними, дуже важлива, дуже необхідна складова для підрозділів передньої
14: операції. Автомобілі зараз на фронті – це розхідний матеріал, друзі, і ви маєте це розуміти, тому давайте будемо активними впродовж розмови. Підрозділ Сергія стоїть на одному з найгарячіших напрямків, Слов'янському, тому дуже потрібен автомобіль хлопцям, давайте будемо активними і підтримуємо їх збір.
13: Сьогодні зранку були глядачі наші дуже активними, і хотілося б, щоб цей день на такій хвилі самі провели і таким чином подякувати цим зборам нашим бійцям, які стоять на передньому краї. Нам в тилу теж не просто часом буває через постійні тривоги, але розуміємо, що вам так 5 років, тому давайте об'єднаємося зараз.
14: Власне, якщо ми вже згадали Слов'янський напрямок, розкажіть останні новини з нього, що там відбувається, тому що ми бачимо, чуємо, і ворог відкрито каже, що це основний напрямок удару наступної кампанії Слов'янськ-Краматорськ.
22: Так, ворог задекларував ще ж давно свої цілі так званої СВО. Тієї аргументації, чому він вторгся в нашу країну. Це адміністративні кордони Донецької області. Якщо уважно слідкували за нашим напрямком, з кінцем весни, з початком літа, ворог суттєво наростив наземні штурми на нашому напрямку, але зазнав невдачі, вперся в оборону Збройних сил України, і тому зараз ця кількість штурмів суттєво впала, але ворог дуже наростив повітряні удари. Кількість керованих авіаційних бомб цілий день, цілодобово, ударних дронів, РСЗВ. Ворог працює, намагає завадити логістиці, вразити позиції Збройних сил України, але більше проблем він завдає цивільній та критичній інфраструктурі. Слов'янськ суттєво по кількості цивільного населення зменшився. Відверто кажучи, ворог нищить місто на відстані. На жаль, ми нічого не можемо протидіяти ворожій авіації, тільки авіація може це зробити, але Збройні сили тримають позиції, нищать ворога, і ось останні два тижні видно, як ворог намагається знайти десь якусь хоч лазейку, то кількість штурмів трошки збільшилась, то вони впали, то з одного населеного пункту, то з іншого, але ці всі намагання в нього марні, тому він працює з повітря.
13: А у вас на шевроні написано «Щит неба». Що найважливіше в цьому щиті і те, що з нами в студії, як допомагає тримати цей щит залізним?
14: І, мабуть, це вперше на шевроні підрозділу зенітно-ракетних військ зображений дрон.
22: Мабуть, ні. Я думаю, що це вже дрон.
13: Але красиве
22: у багатьох. Да. Ми, як ви вже правильно зазначили, ми дивізіон, ми ППО нашої бригади. Наше основне завдання – прикриття позицій наших підрозділів та суміжників з повітря. Наше завдання – прикриття логістичних шляхів і прикриття цивільної та критичної інфраструктури. У нас на озброєнні є перехоплювачі, такі, як всім відомі P1 САН або Стінг. Ними ми працюємо по шахі, прикриваючи критичну інфраструктуру. Є ряд таких FPV. Цей фенік заряджений сіткометом, але може бути і граната, може бути і саморубний зривний пристрій. Це зенітний.
13: А самі збирали оце? Чи...
22: Маєте на увазі батареї?
13: Отак от в комплекті можна купити?
22: Ні.
14: Тобто це зенітний дрон?
22: Це зенітний дрон. Його основне завдання – збиття, знешкодження повітряної цілі ворога, FPV, молні, розвідувальні дрони. Ще у нас дуже відповідальний і тяжкий напрямок – це прикриття логістичних шляхів. Хлопці захищають логістичні шляхи переднього краю від дронів на оптоволокні. Всім відомо, що
13: вони... Це тобто, щоб хлопці вийшли з позицій, де коли довезли провізію?
22: У кожного так, да. Щоб логістика переднього краю була в безпеці, або ротація, або забезпечення. Наші хлопці мають відповідальність на певних відтінках місцевих доріг. Ось. І за рахунок стрілецької зброї, за рахунок власного досвіду, власного, так сказати, хисту та здібності тримають в безпеці ці відтінки дороги. Як я вже зазначав, оптоволокно ж не фіксується, тому тільки акустично, візуально хлопці можуть цей процес контролювати. Ну, відповідно,
13: а хто ваші хлопці? І ви як давно в війську? Ви професійний військовий?
22: Ні, я мобілізований. 2 роки я у війську. Ось, пройшов всі етапи навчання.
13: А ким були до цього?
14: Депутатом.
22: Пошти, да. Був в громадсько-політичному середовищі, працював в системі вищої освіти і позивний трошки звідтіля, да, пішов. Хлопці дали такий позивний.
13: Як змінилося ваше життя? Що змінилося ключове з приходом війська?
22: Ну, я син військовослужбовця, тому народився в військовому містечку, то з військом я трошки був знайомий. Життя суттєво змінилося, тому що, ну, як ти далеко від дому, дуже рідко бачиш родину, живеш по різним хатам, працюєш цілодобово, постійно знаходишся в якихось важких безпекових умовах, постійно є погані новини від твого підрозділу. Ну, життя суттєво змінилося. Я впевнений, що життя суттєво змінилося і людей, котрі не військові, живуть на більш тиловій території. У кожного українця життя суттєво змінилося.
13: А ви з якої області міста?
22: Сам Сумської області, ну, вже 20 років киянин.
13: Давайте Сумщина, давайте Київщина. Піднатиснемо, будь ласка, за QR-кодом, номером картки. За донатами там залишається невеличка сума для того, щоб закрити потребу на пікап. Бачите, що життя наших військових, життя наше змінюється. І підтримувати одне одного в таких зборах – це надзвичайно важливе. Якщо ви зараз хочете йти обідати, пити каву, давайте одну залишимо на цей збір. Будемо надзвичайно вдячні вам за це.
14: Як проходить навчання для тих хлопців, які потрапляють в ваш підрозділ, тому що, ну, є своя специфіка, зенітно-ракетні війська, тут треба вміти користуватись там не лише дронами, да, а й більш складними інструментами. Скільки триває навчання, де воно проходить? Це вже до навчання в підрозділі, на полігонах, там вже загальна військова підготовка?
22: Ні, є ж навчальні підрозділи, полігони по профільному військово-облікової спеціальності. Да, навіть військовослужбовець, котрий бажає змінити профіль служби, ну, був стрільцем, але відчуває в себе здібності стати пілотами, дронщиками або оператором дрона. Він може синіціювати цей процес, і командир може піти на зустріч, якщо дійсно людина хоче розвиватися. Його відправлять на навчання, він отримає відповідну військово-облікову спеціальність і буде приступати до нової посади, виконувати обов'язки. Зараз з навчанням зовсім нема проблем. Україна, ну, дуже добре підготувалася, і навчальні центри дають достатньо якісне навчання. Але ж все одно досвід. Досвід, злагодженість того ж самого екіпажу FPV. Один пілот, він в полі не воїн, як то
14: кажуть. А скільки людей от в екіпажі?
22: 2-3 людини. Все залежить від типу дрону, все залежить від тих завдань, де працюють.
13: Не сваряться одне з одним. Через втому, там, ще.
14: Це життя по-всякому.
22: Да, ми, може, даже і не знаємо. Ми відчуваємо в цілому по роботі екіпажу, да, і, ну, може, там, особисто від них погані відносини чи ні. Тому що, ну, гарний командир завжди опікується ефективністю та комфортом роботи, щоб хлопці працювали. Тим більше в наших умовах, коли у нас такі проблеми з мобілізацією, дуже хочеться, щоб, так сказати, ті неможливості дати ротацію хлопцям, да, щоб вони той великий проміжок часу, коли виконують бойові завдання, ну, мали бажання, так сказати, його виконувати.
13: Дякуємо дуже вам за те, що побували в цій студії. І цей сіткомет, він класно себе показує, класно рекомендує, бо
22: так,
13: зацікавив нас, і не кожен день можемо побачити.
22: Сіткомет – це дуже гарна винахід українських інженерів. Це дозволяє економити дрон, його багаторазове використання. Економія – це гроші, це у нас війна все ж таки ресурсів. Ось. Але специфіка його – це майстерність пілота, тому що треба враховувати і погодні умови, і кут заходу на враження. І той пілот, котрий, так сказати, осідлав можливість роботи з сіткометом, він ас. Але ж, я ж повторюю, це дуже економічне рішення, і для нашої країни це дуже...
14: Ну, тобто FPV-дрон не втрачається і може перезаряджатися і використовувати?
22: Повернувся, повторно зарядили, змінили батарею, полетів. І це ж 1040-50 гривень економії зразу.
13: Ого, класно. Наскільки акумулятора вистачає?
22: Ну, хвилин 20 роботи. Якщо, так сказати, сильно не ганяти, хвилин 20 роботи може.
13: Ціле мистецтво. Так,
14: дякуємо за роботу, да, друзям. ППО в студії, QR-код ви бачите на екрані, підтримати тих, хто забезпечує захист нашого неба.
13: В Ютубі буде ця трансляція, якщо ви не зробили донат, тому відгортайте, будь ласка, і задонайте, якщо є бажання у вас. Сергій Луговик був разом з нами, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи. Далі у нас теж АС буде і про своєрідне мистецтво, але гонщика.
14: Автогонщик 17-річний, вперше в Україні, друзі, залишатись буде цікаво.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
0: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Ну, далі говоримо про неймовірні спортивні досягнення України. Український пілот Олександр Бондарєв став першим в історії України переможцем гонки FRC. Це один з етапів великої серії, ну не етапів, а один з кроків, які наближає до виступу в Формулі 1. Вперше український гімн прозвучав на цих змаганнях, і зараз є можливість у нас поспілкуватися з Олександром, поговорити, розпитати його про його кар'єру, про його успіхи. Він вже з нами на зв'язку. Вітаємо, Олександре.
13: Олександре, вітаємо вас.
2: Привіт.
13: Вітаємо вас із цією перемогою, з те, що ви водите Україну на великий рівень, і коли назва нашої країни і гімн лунає
14: в історії українських пілот,
13: це просто неймовірно круто, хочеться бачити того, хто це робить, і дізнаватися від вас. В чому особливість цієї нагороди, яку ви отримали, і який шлях відкриває далі вона?
2: Це була дуже важлива гонка для мене, бо сезон цей рік був дуже складний в Формулі 4. Результати не були такі, які ми очікували після перемоги на предсезонному чемпіонаті. І насправді це чемпіонат дуже високого рівня. Це набагато вище, ніж Формулі 4. І це реально був мій дебютний вікенд. З новою командою ми пішли з преми, в якій я їздив вже останні 3 роки. І з першої гонки у нас був пол та перемога. Тому це дуже щасливий момент для мене і для моєї сім'ї. Бо ми прийняли дуже ризиковане рішення піти в цей чемпіонат. Бо на літній перерві ми дуже сильно готувалися до цього та показали зразу результат. Тому це дуже важливий момент для мене.
14: В ієрархії автоспорту, в якій на вершині знаходиться Формула-1, скільки кроків вам залишається для того, щоб спробувати свої сили там, для того, щоб вас туди запросили, для того, щоб дійти до того рівня, який дозволив би там виступати? Ви кажете, що ви вийшли з Формули-4, це вже наступний рівень. Далі, яка друга формула, да, правильно розумію?
2: Ні, ще в наступному сезоні мені треба буде проїхати рік в цій категорії, в формули Regional, потім Формула 3, Формула 2 і потім вже Формула 1. Тому що ще є пару років, але треба показувати дуже високі результати в кожній категорії, щоб не навіть мати шанс поїздити в Формулі 1.
13: А яка швидкість,
14: боліду,
13: які відчуття, так, як тренуєтесь, чи є десь тренуватись?
2: Швидкість найвисока для цього боліду – це 260 кілометрів на годину. Тому це не є дуже великою різницею від Формули 4, але все одно це болід, який може їхати на 6-7 секунд швидше, ніж Формула
13: 4. А які відчуття при цьому?
2: Спочатку було складно, бо коли я їздив 2 роки вже в Формулі 4, перейти на новий рівень, їздити на інших болідах, спочатку складно. Але коли ти їздиш пару днів тестів, потім все ти розумієш все, як треба їхати.
13: А є думки при цьому? Якісь? Ви про щось думаєте? Чи тільки адреналін? Все
14: тільки
13: це?
14: Про гонку, я думаю.
2: Я часто тільки думати про наступні повороти, не про що інше. Бо треба мати повну концентрацію на кожний момент гонки та кожного кола. Бо якщо ні, то можна попасти в дуже велику аварію.
14: Який вік ваших суперників? Вам 17 років, ви один з наймолодших спортсменів. Який вік тих, кого ви долаєте на поворотах?
2: Вік в цьому чемпіонаті десь 17-18 років, бо це регіональний рівень чемпіонату, але там нема ніякого ліміту віку. Тому що в цьому чемпіонаті з 16 років можна їхати, і є пілоти, яким там 20-21.
13: Ви в 6 років виграли чемпіонат України по картингу, а вже з 9 виступаєте на міжнародних змаганнях. Хто вас привів в цей спорт? Хто наставляє? Бо я, як мама, кажу, ну це ж небезпечно за кермом бути в такому віці.
14: Вже вигравали чемпіонат.
2: Мене в автоспорт привела мама. І це було, коли мені було 5 років. І з 6 я їздив вже на чемпіонатах України. В 7 років ми виграли всі 3 чемпіонати в Україні та поїхали вже на змагання в Іспанії та в Португалії, і потім вже на світовий рівень картингу. Тому сім'я постійно була поруч з самого початку.
13: Мама повірила, виходить, відчула, що треба віддавати вас в цей спорт. Клас! А де ви народилися і де постійно тренувались?
2: Я народився в Києві, та перший рік я тренувався на катедромі Чайка в Києві.
14: Дуже, дуже цікаво, 17 років, ви ж ще не маєте права за законодавством України сідати за кермо автомобіля, тобто на дорозі вам не можна їздити з іншими учасниками руху, а в автоспорті вже змагаєтесь. Не відчуваєте якоїсь несправедливості до себе?
2: Ні, як тільки в мені буде 18 років, я зразу спробую пройти тест на права, бо я вже дуже хочу їздити на нормальному авто.
14: Ну, повірте, це буде непросто. Це буде дуже непросто в Україні.
13: Цікаво, чи з першої спроби ви здасте на водійське посвідчення в Україні?
14: 260 не обіцяємо, але 50 можемо дозволити.
13: Да. Швидкість 50 після 260 для вас буде випробуванням.
14: На кого ви в Формулі 1 рівняєтесь? Хто є вашим кумиром? За чиєю кар'єрою стежити? Або ким з тих гонщиків, які вже завершили кар'єру, захоплюєтесь?
13: Надихаєтесь.
2: Мій улюблений пілот Формули 1 – це семикратний чемпіон Формули 1 Льюіс Хемільтон. Я дійсно на нього рівняюсь.
14: І, мабуть, за Феррарі хотіли б виступати в майбутньому, да?
2: Ні, мене команда Вільямс підтримувала вже з 2023 року, тому вони були там з самого початку мого часу Формули 4. Тому моя мрія це сісти в їх болід Формули 1 та показати найкращі результати, що я можу.
13: А ви вже вступили кудись в вищий навчальний заклад чи якось після школи, як пов'язати своє життя?
2: Ні, в цьому році це мій останній рік в школу. Я все ще ходжу в школу, і це мій останній рік.
14: Наскільки зараз на цьому рівні вже набагато легше готуватись і тренуватись? Я маю на увазі, що є команда, є підтримка, є якесь фінансування. Скільки часу пішло на те, щоб, умовно, починаючи з маленьких років, дійти до рівня, коли ти вже не просто готуєшся до чогось, а ти вже виступаєш і є для цього ресурс?
2: Я можу сказати, що зараз тренуватися та готуватися навіть складніше, бо в чемпіонатах регіональних та потім навіть в Формулі 3, Формулі 2 ти не можеш просто так їздити на тренування. Є спеціальні дні, на яких всі пілоти тренуються, а без цього ти не можеш. Але про фінансування, так, в мене є спонсори, компанія Autostrada та KissMyApps. І вони мене в цьому році підтримують сильно і вважаю, що ми з ними зможемо продовжити працювати на шляху до Формули 1.
14: Якщо хтось зараз з молодих хлопців, підлітків дивиться наш ефір і мріє стати гонщиком, що б ви порадили, з чого почати, куди йти і як спробувати знайти в собі талант в автоспорті?
2: Треба постійно починати з картингу, спочатку національного рівня, потім вже йти їздити за кордоном. Це те, що я зробив. І треба дійсно показувати результати на кожному рівні. Тобто з самого початку в національному, потім на світових рівнях. Бо так тебе побачать команди Формули 1, і коли ти вже підписався з командою Формули 1, як я звільнив.

0: Для наших підлітків, ну і взагалі молоді.
1: Ну, а далі беззмінний чемпіон новин Святослав Гринчук.
0: З новим випуском ТСН.
1: Ми скоро повернемось.
2: Що для тебе незалежність?
3: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість. Вітер дує.
9: Я думаю, що це мінус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Четвер, 10 вересня. Найважливіше цього ранку відстежує канал 1+1. Зараз в марафоні «Єдині новини» час для ТСН. Влучання в Києві. Просто зараз палає автозаправна станція поблизу столичної кільцевої дороги. За попередніми даними, туди поцілив російський дрон. Міський голова повідомив, в район влучання викликали медиків. Є троє потерпілих, згоріло одне авто. На відео, яке з місця прильоту надсилають самовидці, видно стовп густого чорного диму. Тривогу через загрозу безпілотників в столиці оголосили близько 8 ранку. Відбій пролунав лише півгодини тому. Протягом 2 годин Київ був під атакою.
15: Тільки що заправку лупанув біля республіки.
14: Масштабну пожежу після прильоту гасили у Шосткинському районі Сумщини. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів. На згарищі знайшли тіло людини. Ще одна постраждала. А в Сумах кількість поранених вже виросла до 23. Серед них щонайменше троє тяжких, а стан 19-річної дівчини критичний. З-поміж поранених також 4 підлітків. Російська атака забрала життя 2 молодих людей, 21-річних хлопця і дівчини. Напередодні ввечері ворог вдарив по торговельно-розважальному центру реактивним безпілотником. А вранці росіяни скинули авіабомбу на Ізюм, це вже Харківщина, понівечили приватні оселі, травмували 2 жителів. У Дергачах FPV-дрон прицільно вдарив по авто, шпиталізовані 2 чоловіків, є поранені і в Золочеві. А в обласному центрі під час атаки безпілотників гостру реакцію на стрес дістали 5 людей, зокрема 3-річний хлопчик та дівчинка-підлітка. У Хмельницькому після російської атаки гасили речовий ринок. Коли там працювали оперативні служби, сталася повторна детонація. 4 співробітників ДСНС та поліціянта забрали до лікарні з пораненнями. Від опівночі десятки вибухів пролунали в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місто ворог скерував рої ударних дронів. Пошкоджені 9 багатоповерхівок і майже 20 приватних будинків. Потерпілих 5. Один з чоловіків в тяжкому стані. Гучно було і в Нікопольському районі. Там 3 поранених, 2 тяжкі. Майже добу ворог безперервно тероризував Миколаїв, застосував каби, шахеди, бандеролі. Загинули 4 людей. 19 потребували допомоги медиків, серед них 1-річний та 8-річний хлопчики, а ще 2-річна дівчинка. У Дніпрі ворог спрямував дрон-ракету «Бандероль» на підприємство харчової промисловості. Попередньо минулося без потерпілих. Зараз у місті знову чути вибухи. Росіяни не припиняють атакувати Київщину. Рятувальники працюють в умовах надзвичайних навантажень. Повітряні тривоги цілодобові з перервами у 20-30 хвилин. Тільки за вчорашній день пошкоджено 32 об'єкти в області, а поранені 3 людей, 26 приватних будинків зруйновані. Також ворог поцілив у 2 складські приміщення. В Білій церкві виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості. За словами очільника Київської області, найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. 128 ворожих дронів збито або знешкоджено українськими силами оборони цієї ночі. Росія запустила 149 БПЛА, половина з них реактивні. Також нашу територію атакували безпілотники «Гербера», «Шахеди», імітатори «Пародія». 85% літальних апаратів за ніч знищені. Зафіксовано влучання на 13 ділянках, падіння уламків ще на 9. Вже традиційно дрони летіли з Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованих Донецька і Криму. Ну і атака триває в повітрі у просторі України. Нові ворожі БПЛА, тож і тривога актуальна для багатьох регіонів. В Києві, наприклад, відбій оголосили лише півгодини тому. Ну, а де і досі небезпека, ви щойно бачили на інтерактивній карті. Окупанти намагаються просунутись в районах населених пунктів Торецьке, Добропілля, Удачне та Молодецьке.

0: Московський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. За останню добу сили оборони відбили там 44 атаки. Однак росіяни таки розширили зону контролю, повідомляє Інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік. Загалом протягом минулої доби ворог вкотре почав нарощувати тиск. Аналітики зафіксували 270 бойових зіткнень. Ну і попри це, Збройні сили України мають успіхи на Лиманському напрямку. Після кількох місяців системних контратак на цьому відтинку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від самого Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який супротивник формував для розвитку атаки на місто, і повернути під контроль силу оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Український контрнаступ тут тривав більше як 3 місяці. Фактично Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці.
1: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 16 наземних робототехнічних комплексів, 2017 безпілотних літальних апаратів та 613 одиниць автомобільної техніки ворога.
0: А зараз повертаємось до Сум. Місто сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру. Росіяни вбили 2 молодих людей, ще 23 поранених. Як місто оговтується після цієї страшної атаки, готова розповісти наживо. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Маємо її на зв'язку зі студією. Оксано, вітаю. Перш за все про людей. Скільки ще поранених перебувають в лікарнях? Який їхній стан? І взагалі, що зараз на місці влучання?
2: Вітаю, свята. Це один із найбільших торгівельно-розважальних центрів у самісінькому середмісті. Це сумська мануфактура. Зазвичай після роботи сюди приїздить дуже-дуже багато людей за покупками. І саме в цей час, близько 20-ї години, ворог вдарив по торгівельному центру безпілотником. За попередніми даними, це був реактивний дрон, який влучив у дах ТРЦ. І на людей, які перебували на вході, посипалися уламки бетону, будівельних конструкцій, скло, спалахнули автівки на автостоянці. Ті ж люди, які були всередині, здебільшого не постраждали. Ми поспілкувалися із дівчиною, яка була на сеансі кіно у цьому ТРЦ, і буквально за 20 метрів від місця влучання, і вона лишилася неушкодженою. Також поспілкувалися із чоловіком, який стояв, якраз заходив безпосередньо в мануфактуру і зазнав поранень. Ось що вони нам розповіли.
3: Ми йшли по вулиці, ніякого гулу не чули, і лише заходили всередину, і за пару секунд здалося, що на мене щось падає. Посипався бетон, мене заливало кров'ю, я майже нічого не бачив, лише вогонь і скло.
4: Ви знаєте, я була в такому шокі, ну, це була паніка, ми бігли, ми бачили людей, кров, дітей, ми почали допомагати, там хлопчик також лежав ось в крові.
2: На ранок постраждали вже 23, вони перебувають у 3 різних лікарнях міста. Серед поранених 4 дітей, це дівчатка віком від 15 до 17 років, загрози для їхнього життя немає. А от за життя 19-річної дівчини борються медики. Вона зазнала вкрай тяжких поранень. Це і вибухова травма, і уламкові поранення, перелам ноги. Вона в ортопедичному відділенні. Тяжким медики називають і стан іще 2 пацієнтів.
5: До обласної лікарні після вчорашньої атаки на торгівельний центр було доставлено 14 пацієнтів. Серед цих 14 була дитина, одна 16 років, вона перенаправлена у дитячу обласну лікарню. Потім у нас на ранок залишилось 7. Серед цих 7 хворих, 2 тяжких, вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Є ампутації, є черепно-мозгові травми, тобто травми дуже такі важкі.
2: Зараз зараз біля торгівельно-розважального центру прибирають уламки, прибирають скло. Вибуховою хвилею усередині потрощило дуже багато крамниць. Ну і цей удар реактивного шахеду забрав життя одразу двох молодих людей, 21-річного хлопця та дівчини. Таїсія, вона була студенткою медичного коледжу, Максим, випускник Сумського аграрного університету. На сьогодні у Сумах оголошено День жалоби. Свято!
0: Дякую тобі за подробиці. Оксана Солодовник, кореспондентка ТСН, про те, як росіяни вдарили дроном по торговельному центру якраз в той час, коли там було багато відвідувачів. Сьогодні в Сумах через це День жалоби. На Запоріжжі триває примусова евакуація дітей. Поліціянти разом з капеланами вивозили 6 неповнолітніх із Біленько та Лисогірки. Наприкінці серпня через значне погіршення безпекової ситуації із цих сіл була оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Від населених пунктів до лінії зіткнення залишається менше 20 кілометрів. Щодня громада потерпає від російської авіації. Вдень росіяни ударними дронами влаштовують полювання на людей із собою. Евакуйовані сім'ї захопили необхідні речі – домашніх тварин. Зараз усі вони в транзитному центрі Запоріжжя, проте в громаді ще залишаються неповнолітні. Правоохоронці планують чергові евакуації вже наступного тижня. За вибухи на складах в селі Мила на Київщині оголошено підозру. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про звинувачення керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ. Він відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів. Це сховище переобладнали з колишнього овочевого складу, і там, за версією слідства, не було вжито заходів щодо безпеки зберігання боєприпасів, а також посадовець не взяв до уваги, що стратегічний об'єкт розміщений поблизу житлової забудови. Після влучання російського дрона на складі почалася детонація, загинули 38 людей. Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєнням, а й його розміщення не було узгоджене з правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено майже 200 приватних будинків, 14 багатоквартирних будинків, відділок поліції, готель, пансіонат для людей похилого віку, магазин та логістичний центр. Керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ повідомлено про підозру, про бездіяльність в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі віком до 10 років. Як повідомляють в ДБР, Печерський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід, і це арешт з альтернативою внесення застави. Розширити коло європейських країн, долучених до перемов про мир в Україні, закликає Італія. Там пропонують запросити до дискусії ще й Рим і Варшаву. Наразі до одного з раундів переговорів з американськими переговорниками в Києві долучалися представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Тим часом президент Сполучених Штатів вперше прокоментував свою телефонну розмову з кремлівським диктатором після візиту американських спецпосланців до Москви. На думку Дональда Трампа, годинна розмова з Путіним була чудовою, і він начебто хоче укласти угоду. Це цитати президента США. Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Путін міг скористатися цією розмовою, щоб нав'язати своє спотворене бачення ситуації на полі бою в Україні. З президентом Зеленським глава Білого Дому може поспілкуватися в 20-х числах місяця, коли світові лідери зберуться на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. А раніше Володимир Зеленський розповів, що низка країн вже запропонувала майданчики для наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Зокрема, ці перемови можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії або ж Туреччині.
6: У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. І якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре.
7: Що заважає?
6: Заважають двоє людей, які ненавидять один одну.
7: Ви спробуйте організувати тристоронню зустріч.
6: Це може статися. У нас була хороша розмова.
0: Говоритиме про підтримку України. Президент Зеленський прибув до Канади. У триденному візиті його супроводжує перша леді. У президентського подружжя заплановані зустрічі з канадськими високопосадовцями, підписання декларації про сторічне партнерство між Україною та Канадою і спілкування з пресою. В канадському уряді вже анонсували, що візит президента України буде зосереджений на оборонній, економічній та енергетичній співпраці, а також на підтримці оборони та відновленні нашої держави. Отава від початку повномасштабного вторгнення надає сталу підтримку Україні в війні з Росією і наполягає на справедливому і тривалому мирі. Відсьогодні київський метрополітен вже в постійному режимі перевозить пасажирів зеленою гілкою. Під час дронових небезпек напередодні в столичній підземці тестували ось цей новий графік руху. Під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки дронів, поїзди курсують через південний міст. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Напередодні ввечері під час повітряної тривоги на зупинках поблизу станції метро Звіринецька, це якраз зелена гілка, на відміну від попередніх днів, натовпів з охочих перебратися на лівий берег вже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і змогли без тисняві дістатися додому. Від сьогодні також увесь громадський транспорт в столиці курсуватиме в середньому на годину довше через скорочення комендантської години. Також працюють 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Вони возитимуть пасажирів під час комендантської години до житлових масивів столиці. А от на червоній гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Столична влада запустила додаткові автобуси, які дублюють наземний маршрут Святошинсько-Броварської лінії. Втім, люди кажуть, цього транспорту не вистачає. Автобуси приїжджають на зупинки вже заповнені, і дорога досі забирає дуже-дуже багато часу. Ну, а як саме люди долають шлях з одного берега столиці на інший, особливо в час тривоги, нині інспектує кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Маємо її на зв'язку. Наталі, отже, що вранці ти змогла побачити біля станції метро, на зупинках громадського транспорту, на різних гілках, особливо, коли лунали сирени?
8: Доброго ранку усім, вже майже доброго дня. Ну, сьогодні жовта тривога, яка була пов'язана з шахедами, які залітали у столицю, вона тривала якраз у годину пік. З 8.19 до 10.30. До речі, Ген, покажи, будь ласка, зараз ви бачите, ми на червоній гілці метро, це метро Дарниця. І от момент, який може зробити киянина з лівого берега, якому треба на правий берег, може зробити щасливим. Тому що, як ви бачите, 5 вагонів метро, де можна нормально розміститися і можна швидко і спокійно доїхати без тисняви на правий берег. Ми прийшли сюди ще якраз перед тривогою, яка відбив у 10.30, і тоді тут був знов таки натовп людей, але давайте покажемо те, що було вранці. Ми приїхали на кінцеву станцію метро, це станція метро Лісова, де ще теоретично можна сісти в автобус. Ми прочекали з людьми 15 хвилин, багато хто з них чекав ще довше. І коли під'їхав автобус, влізла десь половина людей. І люди говорили нам про те, що дочекатися транспорт надзвичайно важко. Зупинки маршруток знаходяться окремо, тому треба часто бігати між маршруткою і автобусом для того, щоб мати шанс кудись потрапити. Ну і були свідками, як люди заходили, намагалися зайти в автобус, але все-таки виходили через неймовірну тисняву. Давайте послухаємо, що люди про це говорять.
9: Взагалі непонятно, що буде. Автобус довго ждемо.
10: Влізти в якусь маршрутку, це якщо повезе, якщо ти влізеш. Треба виходити дуже сильно зарані, або стояти чекати.
11: Я чекаю десь хвилин 15 поки. А взагалі? Ні, я не буду її.
12: А ви вирішили не сідати зараз?
13: Ні, дуже погано, нема чим дихати, дуже багато народу, людей. Ну, можна зараз потеряти сознання і не доїхати до роботи. Це у мене вже друга попытка така.
8: Як бачите, дійсно, дуже складно замінити метрополітен в такому великому місті, як Київ, автобусами, але сьогодні набагато легше стало жителям Зеленої гілки, на метро Сокирки, Позняки, Славутич. Ми стали свідками порожніх фактично зупинок. О 10-й ранку там вже нікого не було. І це було завдяки тому, що їздив поїзд, і це була така радість. І, до речі, я бачу, що зараз також поїхало ще 5 вагонів з лівого на правий берег по Червоній гілці. Тому насправді зараз немає години пік, немає тривоги, немає колапсу. Але звісно, що вранці зараз киянам доводиться, киянам, а також тим, хто приїжджає з Броварів, з сусідніх сіл на роботу в Київ, їм доводиться дуже складно планувати свій час, тому що це лотерея. До речі, ми сьогодні вранці стали свідками того, як під'їхав мікроавтобус, який хотів підвести людей. Я, щоправда, не встигла навіть спитати, який там може бути тариф. Побачивши нас, водій просто з відкритими дверима поїхав. Звісно, є люди, які підбирають людей, які допомагають дістатися, але завжди знаходяться і ті, хто намагається на цьому трохи підзаробити. Звісно, це той альтернативний варіант, яким люди вимушені користуватися. Знову поїхав поїзд. Маленька київська радість сьогодні вранці. Сподіваємось, що на вечір вже буде трохи легше. Автобуси, бачимо, що продовжували їздити, але вже були порожнім. Свята.
0: Дякую, що відстежувала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна про те, як в Києві працює транспортна інфраструктура в час регулярних тривог і чи полегшили оновлення життя тим, кому щодня треба долати відстань, власне, з одного берега Дніпра на інший. Ну, а далі історія про людей і птаха, якого вони всиновили. В передмісті Києва родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда. Малюка назвали Гавриїлом, вигодували, навчили ходити і навіть навчили літати. Люди дуже полюбили птаха, а той звик до них. Чорногуз проводжав своїх на роботу, літав над головами, коли ті йшли в магазин. Кожен етап життя вихованця фільмували, і відео родини стало дуже популярним в мережі. Втім, місяць тому лелеки відлетіли з України на південь. Як склалася доля Гавриїла, яких батьків він зрештою брав, рідних чи тих, що виростили, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз все розкаже.
14: Вона досі не знає, кого виховувати легше, дитину чи птаха. Любити! Альона – багатодітна мати. В неї троє синів та лелек.
15: Іди, моя пташка, іди. Іди, іди.
16: Хто це? Новий житель у нас. Привіт, малеча. Господи, леченятко.
14: Якого вона всиновила абсолютно випадково, але полюбила як рідного.
17: Дитина поснідала, вже чистить себе. Ледь на ногах стоїть, але вже чистить себе. Гніздо трішки почистив, повикидав якісь травинки.
14: Ця історія розпочалася близько 7 років тому. Їхнє село не було популярним у лелек, надто близько до шумної столиці.
16: Це ж лелеки, їх вже не заставиш поселитися. У нас багато сусідів, там поставили місце, кругречок, бачите? З рахуванням того, що начебто там у нас є декілька місць, там приїжджав кран.
14: Альона, надивившись на сусідів, теж вирішила, що хоче, аби красиві білі птахи оселилися поруч. І теж запросила кран, аби облаштувати місце для гнізда на стовпі. Пара лелек прилетіла до їхнього будинку того ж вечора.
16: І кран це ще спускається, від'їжджає, і ця пара лелек вечір, уже такий вечір, і вони починають носити палички, носити, мстити гніздо.
14: Життя першої пари лелек було драматичним. Самиця втратила крило, а згодом загинула. Самець знайшов іншу наречену. Цього року вони, як завжди, прилетіли навесні. У травні в них вилупились троє пташенят.
16: Я знаю, як вони ж там пищать, коли народжуються. Я ще чоловіку подзвонила, кажу, о, вже ж малеча народилася, вже ж пищать.
14: За кілька днів такий самий писк Альона почула не зверху, а з власного квітнику. Малюка одразу поселили в будинку.
17: Живемо ми на кухні з мамою, да, Гавріш?
14: І назвали Гавриїлом.
17: От молодець, от молодець, от молодець.
14: Пташеня виявилося напрочуд комунікабельним.
17: Гаврюнчик, привіт! Привіт, хлопчик, привіт! Ох, ти мій красунчик такий.
14: Перші пару тижнів птах мав проблеми з апетитом, але згодом почав гарно їсти та швидко рости.
16: Ну, ми випадково виявили, що ще лелечнятка люблять цибульки. Давай, тако, синок, йому на мусорі. Давай, бачиш, як він дивиться, бачиш?
14: На цьому етапі до виховання лелеченя доєднався молодший син Альони, 5-річний Івасик.
18: Мам, послухай ці гримікенькі.
19: Гримікенькі?
18: Да, послухай.
14: Саме Іван відповідав за те, щоб меню Гавриїла було різноманітним.
20: Рибкою, м'яскою, водою.
21: Не згадаю, як ми ходили червячків з тобою. Було
20: і червячків.
14: Але найскладніше почалось, коли Лелеці прийшов час вчитися ходити та літати.
22: Вставай, вставай на ніжки, вставай. Ой, ти моя красунька. Ну, йди трошки до мами. Іди трошки до мами. Іди, іди, іди, іди. Іди, іди. Іди, іди сюди. Ой, ти молодець.
14: Він зробив це набагато пізніше за братів, які лишились в гнізді, яких виховували батьки Лелеки.
22: Давай, давай, давай, давай, давай. От умнічка, от молодець, давай.
14: Спочатку він ніби підстрибував на довгих ногах, втім злетіти не виходило. А одного ранку Альона вийшла на ганок з ранковою кавою та побачила Гавриїла на даху сараю.
22: Гавриїл, не роби мамі нерви, йди сюди.
23: Гавриш!
22: Так, а як він злізе звідти, зай?
23: Полетить, а як туди попав?
22: Гаврюша!
23: Лети!
14: Чоловік Альони Оскар каже, довелося заспокоювати дружину, аби не заважало птаху своєю турботою.
22: Зай, може ти залізеш на дах, допоможеш йому, чуєш?
23: Так.
22: І що, та спека така була, 40 градусів жари, він же ж без води, все, я йому рибку туди кидала на
24: дах. Так, він їх.
22: І не хватало.
24: Ну, з досвіду, який ми вже маємо, да, от за роки, скільки в нас Лелеки, то батьки дуже часто сидять десь неподалік, а дитинча ловлять хвилю і підстрибують. Угу. І тим самим вони час від часу їх не годують,
22: да,
24: виманюють.
14: Нарешті Лелека полетів. Він днями пропадав на болотах біля села, але щоразу вертався додому.
22: Я теж рада тебе бачити. Давай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай. Я тебе теж люблю, я тебе теж люблю.
14: За домашніми ласощами та обіймами. В якийсь момент у родині навіть почали нервувати, що птаха стане домашньою.
24: Переживали за це, так. Да.
22: Ну, всі переживали, я не переживала.
24: Да. Мама була...
22: Стане і стане. Да, стане
24: ну,
22: і стане.
24: У мене було одне запитання, а де він буде жити? Хожу і дивлюся, де ж він буде жити? Ну, це ж питання дуже важливе.
14: Втім, шукати зимову домівку для Гавриїла не довелось. Всередині серпня у вирі відлетіли його брати. Батьки при цьому залишилися.
22: Саме цікаве, що залишився Гаврюша. Мама? Тато?
14: Два тижні батьки чекали, поки їхнє вже сильне лелеченя набереться сили, наважиться таки полетіти з ними.
22: Я думала, вони вже його не приймуть. Я сподіваюся, що це якраз таки вийшло, що все-таки вони його забрали.
25: Вони його дочекалися.
22: Да, да, да. Раніше вони так довго ніколи не було. Ніколи вони так довго не були на нашому гнізді. Завжди вже все. Кінець липня, вони вже потихесенько, в серпні все. А тут ціле серпня батьки щодня прилітали, прилітали, прилітали.
14: Лелеки вирушили на південь в останні дні літа. Альона і Оскар кажуть, тепер чекатимуть весни. Вірять, їхне пташеня повернеться.
24: Ви знаєте, на диво, от скільки ж років іде війна, то лелеки повертаються,
22: так,
24: і висаджують пташенят, вони
22: життя
24: не тікають, життя продовжується.
26: Ви будете обіймашки, як думаєте, чи забуде?
24: Сподіваємось.
22: Обов'язково.
14: Неллі Ковальська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Випуск ТСН завершую, а ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський підхоплюють телемарафон «Єдині новини» і вже чекають нових гостей, тож залишайтесь.
27: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
28: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
29: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла. покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
1: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: ДСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Осінньо-зимовий період – це завжди час високого навантаження на мережі та чергова перевірка української енергетики на міцність. Будемо про це говорити. Який план Б в Україні, як міста децентралізовують енергетичну систему. Віктор Куртєв з нами, експерт з енергетики. Вітаємо вас.
6: Вікторе.
7: Доброго дня.
6: Ну, власне, як НАТО підвелась, підійшов осінній період, попереду зимовий. Ми все літо, всю весну говорили, що починаючи від завершення опалювального минулого сезону і надскладної зими, ми всі починаємо готуватись до наступного сезону, і ось він розпочався. Чи можна підвести риску і сказати, зробили це, а це не зробили, і в цілому готовність до зими там 50, 130, 20, 80%?
7: Ну, скажімо так, різні компанії і структури, і різні регіони підготувались трошки по-різному, тобто є плани стійкості, є там за деякими регіонами і, скажімо так, заходами відставання. От. Але взагалі, якщо говорити про електроенергію і про енергосистему в цілому, НЕК «Укренерго», наш системний оператор, в принципі, готовий, реалізує програму фортифікації, і основні вузли на магістральній мережі з точки зору функціонування енергосистеми, вони там захищені, ну, від дронів, тобто це так звані захисти другого рівня. «Енергоатом» провів свою ремонтну кампанію, і ми очікуємо 9 блоків в балансі. Ну, всі, хто, які залишились на контрольованій території. «Укргідроенерго» досить непогано провело свої ремонти по пошкодженим ГСГС каскаду Дніпровського, Дністровського. От. Тому з точки зору, скажімо так, покриття балансу зимнього максимуму навантаження, на папері в нас все добре. Тобто навіть при великих мінусах ми заживлюємо всіх. Але підкреслюю, це на папері. Тому що в вересні, наприклад, минулого року було так само. А в реальному житті там, ну, в найгірший період там дефіцит системи був там 7 тисяч мегаватт. Тобто я веду до того, що відповідь на питання, як ми пройдемо зиму, воно не лежить в площині енергетичної галузі, воно лежить в площині військових, скажімо так, атак, нашої протидії там, і, ну, і так далі. Тобто, і це дуже складно прогнозувати, як це буде. Є фактори за, є фактори проти. Так? Що ми бачимо? Тобто, насправді електроенергія не критична. От, тобто будуть графіки, але ми з точки зору електроенергії пройдемо. Я не думаю, що вони будуть ну, гірше, ніж минулого року. Вони достатньо точно, ну, важкі були, да? От, але їх, скажімо так, номенклатура критичної інфраструктури, по якій вони б'ють, вона, ми бачимо, вона розширюється. Тобто Росія розуміє, що вона не може перемогти в прямому сенсі військовим шляхом. На фронті вже, ну, це інша війна, є кілзона, і навіть там мобілізацію, яку вони, скоріш за все, оголосять після виборів в Держдуму, вона теж глобально їх не спасе з точки зору чисто військового, тому що Якщо в тебе кілзона і фронт тримається вже на дронах і на роботизованих системах, тобто якщо в тебе є м'ясорубка і вона працює добре, то неважливо, яку кількість м'яса ти на вході подаш, принципово. Але вони будуть намагатися порушити нашу стійкість, удари по цивільній інфраструктурі, тобто це починаючи від заправок.
6: Те, що ми вже бачимо.
7: Годину тому там прилетіло там на окружну там і так далі.
4: Тобто
7: це вся логістика. Ви можете бачити там напрямку, там прийшло там Бориспіль, Бравори і так далі. Там дуже багато там мільйони квадратних метрів логістики спалено. Вже я думаю, що будуть удари по іншій інфраструктурі, будуть удари по теплу і, мабуть, по воді. Тому що в великому мільйонному місті якось з графіками електричними можна жити, а в багатоповерхівках без води дуже важко і без водовідведення. Так? Тому вони реалізують комплексний план порушення нашої стійкості. Вони це комбінують з переговорним треком, вимогами. Вони будуть це комбінувати з гібридною агресією в Європі. Тобто планів великого нападу нема, а, наприклад, якась там Литва, яка там декілька років тому відкрила амбасаду Тайваню і не знаходиться таким чином під парасолькою Китаю, от там на Литві можуть тренуватись. От. І все для того, щоб, скажімо так, виснажити населення психологічно в першу чергу, так, і закошмарить наших партнерів, щоб послабили підтримку України. Але така комплексна стратегія буде реалізовуватися, зараз реалізовується.
4: Але ж ми її бачили минулого року і теж казали про те, що однією з цілей було виснажити населення, але ми витримали,
7: так, ми
4: бо
7: бачили,
4: важко.
7: Які в нас є, скажімо так, нові фактори. Перше, дуже сильно просів над нашими містами і над Києвом, в тому числі, наш антибалістичний щит. Тому що є просто дефіцит ракет, там ПАК-3, там для Петріотів і так далі. Тобто там були періоди, коли умовно дві ракети ПАК-3 летить на перехват, то з вірогідністю там 90%+ вона збивається. Зараз ми такого не бачимо. По-друге, з'явились реактивні дрони, які складніше робити перехоплення. Третє, вони вирішили проблему зв'язку, тобто вони комплексними атаками, коли летить великий рой дронів, вони забезпечують так званий маш-зв'язок.
6: З'єднують їх
7: децентралізований зв'язок, де самі дрони є ретрансляторами, наприклад, да? І це означає, що оці от які в атаці оператор має відео, тобто він оператор летить на ціль, тобто дуже вона на координату летить, а в ціль і керується оператором.
6: Це підтверджується сьогоднішнє влучання в АЗС, це дуже точкова історія.
7: Оцей дрон, умовно, який там півтора тижні тому він попав не в вікно, насправді в перекриття між вікнами там голови СБУ, так? Він керувався саме таким чином. Тобто він вилетів з Донбасу, він прийшов там на координату, в Києві було перехоплено управління, і оператор його намагався скерувати там в вікно голови.
6: То це нові інструменти, які дозволяють дуже точково умовно так, бити так, в конкретний трансформатор, в конкретну
7: точку. Це такий тектонічний SUV, тобто є недорогі вже гаджети. Тобто це не крилата ракета за мільйони доларів, це відносно недорогий гаджет з невеликою бойовою частиною, але за рахунок того, що він летить дуже точно і влучно, да, то є, скажімо так,
4: наші військові експерти кажуть, що потрібен місяць принаймні, щоб навчитися боротися з цим ретранслятором.
7: Давайте так об'єктивно. Оцю технологічну хвилю ми пропустили. Але протягом, мабуть, місяця, півтора-два, я не знаю, буде протидія. Тобто будуть якісь там реактивні пісюни умовні там і так далі, які там будуть здатні перехоплювати.
6: Що в столиці? Починаючи від кінця весни, ми бачили такий пінг-понг відповідальності і підготовки Києва між урядом та міською владою. А ви кошти ваші, кошти наші. Ми виділили, а ви не виділили. І кияни просто спостерігали за цим, розуміли, що при таких підходах, мабуть, Київ буде не підготовлений. Чи вдалося щось зробити в Києві та якими силами?
7: Ну, дивіться, Київ має, звісно, особливості. По-перше, з точки зору конфігурації влади, ми маємо закон України про місто Київ, і де-факто бюджет столиці великий, він знаходиться в руках київського міського голови. Тому, а не голови військової адміністрації, так? Друге, є конкуренція, є велика купа різних там процесів, карних справ і так далі, і це стосується великої кількості комунальних підприємств, а повірте, дуже важко готуватись до зими, якщо ти не вилазиш допитів і всі керівники з підозрами. Ну, така от історія. Тому це погана історія.
6: Абсолютно.
7: Я був на декількох зустрічах, я бачу, що ситуація змінилась. Ну, немає такого, як в минулому році. Там, в минулому році взагалі фантасмагорія була там в грудні, наприклад. Там, де СНС і виконуючий обов'язки міністра енергетики тоді пишев КМДА лист, хлопці, тут стріляють, давайте проведемо тренування всіх комунальних служб такого-то числа, да, і отримують відповідь, що чекайте, хлоп, у нас бюджетний процес, нам треба ще гроші цього року освоїти, от, і прийняти бюджет на наступний, давайте після свят вже, да, ну, от, смішно, так? От, тут немає. Я був на декількох зустрічей з київським міським головою, відповідальними особами в нього адміністрації. Є настрой все встигнути. От, але умови змінились. Вони стали дуже жорсткі. І в нас є, наприклад, там велике, ну, є обладнання, яке в планах стійкості в тих заходах, по якому вже були там прильоти прямо на складах, от зараз, так. Ми його частково втратили. Тобто, це така жорстка. Тобто, ми виходимо в нашому протистоянні десь на фінішну пряму. От. Вони, скажімо так, стійкість російської соціосистеми, вона перебільшена. Вони не можуть воювати там роками, десятиліттями, там, і так, як вони заявляють. Так, це як така фінішна пряма. Якщо ми не дрогнемо от зараз, якщо ми от пройдемо зиму, то я думаю, що всі криві зійдуться, і це остання військова зима. Я так думаю. Так? В них немає запасу міцності теж. В них паперовий 4, реальний дефіцит бюджету за 8 місяців 10 трильйонів рублів. Вони розпродають останні залишки своїх золотовалютних ліквідних резервів і так далі.
6: Те, що там, можна продати.
7: Те, що можна продати. Тому ні. От ми десь там, момент істини, він скоро. І я впевнений, що і саме така от психологічна от накачка, це остання їх можлива стратегія. Тому що якщо ми не втратимо, не скатимося в внутрішній конфлікт, і вертикаль влади в нас не зруйнується, або не підемо на вибори, і оголимо фронт одразу, да? Тобто це одна із їх стратегій. Вони, наприклад, через американців передають: хлопці, ми готові там на 60 днів на перемир'я, якщо Україна вирішить провести вибори. Провести вибори в тих умовах – це жопа зараз. При всіх нюансах. От.
6: Ну, як тільки ми на це погодимось, вони почнуть висувати нові умови вже по кандидатах, а люди, тепер дайте дивіться, доступ.
7: Люди дуже втомились.
6: Всім силам.
7: Навіть герої на фронті, але якщо ти там 5 років воюєш без відпочинку, фактично, всі втомились. Це зрозуміло. По-людськи. Але в нас немає вибору, як в свій час говорила велика київлянка Голда Меєр, якщо вони перестануть стріляти, то буде мир, а якщо ми, то ми помремо. Тому...
6: Що з газом? Ми багато чуємо, що можуть вибити нам газ.
7: Давайте так, ми поговорили трошки про енергетику, от про електро. От є ще газ, є вугілля. Ну, вугілля в нас більше, ніж достатньо, тому що просто теплової вугільної генерації мало, тому що її вибили. Тому, да? По газу ми теж йдемо, закачуємо в підземки з випередженням графіку. Ми вже маємо.
6: Тому що теж споживання промислове впало.
7: Так. Тому по балансу проблем немає. От, але якщо вони будуть бити, вони це вже робили, минулої сезони по підстанціям підйому газу, так вони можуть локально створити дефіцит таким чином, що ми не маємо технічної змоги вибирати з підземки цей газ. Так.
4: А ви ще згадували серед викликів для Києва відсутність водопостачання, якщо говорити про водоканали, резервне живлення та альтернативна енергетика, ті сонячні панелі, акумулятори, накопичувачі, це є чи це на словах теж? На папері є,
7: щось зробити не встигнуть. От в задумі є і резервне живлення, і фортифікації. От від дронових атак воно спасе, від концентрованих балістичних атак, звісно, ні. Тобто, якщо поставити таку задачу собі, вони можуть це зробити. Тому глобально, якщо говорити дуже глобально, то хто в дитинстві грав в стратегічні ігри на рівні інтуїції, повинен розуміти, що якщо грати від оборони, ти програєш. Тому глобально, нам треба паритет, нам треба балістичний удар по Москві умовно, і після там другого успішного такого глобального кейсу вийти на переговорну позицію,
6: на
7: переговорну позицію і домовитись про виключення взаємних ударів по критичній інфраструктурі. Оце от працююча реальна стратегія.
6: А те, що ціле літо ми бачили багато і проєктів міжнародних, донорських, і урядових, і приватних ініціатив, от встановлення там сонячних панелей, інверторів, генераторів, там утеплення, енергозбереження. Це все, ну, воно розпорошене, воно точкове, воно локальне, але в сумі воно може дати якийсь ефект допомоги?
7: Дивіться, там коефіцієнт корисної дії цих процесів, він невеличкий, тому що так, донори насправді за останні роки дуже багато цього накупляли нам, але ми констатуємо неспроможність громад своєчасно його запроектувати, підключити до мереж там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, да, є така проблема, там, ну, там, в минулому році там склади були забиті, так? Є інша проблема. Вибуття інфраструктури таке велике, що світове виробництво не встигає за ним. От є, наприклад, зараз от в жовтні, в листопаді, наприклад, в Укренерго прийдуть трансформатори, які там законтрактовані там, ну, там, півтора роки тому. Да? А те, що контрактувалося в цьому році, воно прийде там в 27-28-му, наприклад. Да? Тобто, ну, от є от така.
6: Ну, це да, часовий лаг, да, виробництво,
7: є,
6: логістика.
7: Є часове, так. Це складне обладнання, воно не є на складах, от, і так далі.
4: Дякуємо дуже вам за таку чесну, відверту розмову. Вона була непростою, але варто готуватися нам всім.
6: Ну, ми почули головне, що по енергетиці, по світлу ми пройдемо, мабуть, не гірше, ніж минулий рік, а от інші напрямки, вони поки що залишаються відкритими, і це чесно прозвучало від вас. Дякую. Віктор Куртєв, експерт з енергетики, був гостем студії. Коротка перерва і продовжимо.
27: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 3, 2, 1.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
27: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Новий світовий рекорд від українки. Наталія Жаркова встановила рекорд і стала найкращою у дисципліні ФІМ. Це вільному зануренню по тросу без використання ласт. Вона, пані Наталя, змогла зануритися на хвилиночку на глибину 107 метрів. У цих змаганнях українські спортсменки Наталія Жаркова та Катерина Садурська виграли всі золоті медалі серед жінок на чемпіонаті світу з фрідайвінгу, що проходив у Гондурасі. І просто зараз до нас залучається Наталія Жаркова, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрідайвінгу.
6: Вітаємо вас, пані Наталя.
4: Раді бачити.
6: Раді бачити.
10: Доброго дня.
6: Власне, з черговою перемогою, з черговою медаллю. Наскільки складно чи легко далася ця...
22: Ти пробував дихання затримувати, наскільки легко?
6: Затримати легко, от не дихати потім, оце складніше.
22: Отож, непросто, напевно, було отримати нагороду.
10: Це такий процес, як, в принципі, в будь-якому спорті, будь-якому тренуванні, що, звичайно, якщо дивитися на об'єм роботи в сукупності, то це непросто. Але якщо виконана підготовча робота, делегіт, то в моменті це має бути просто. Якщо не просто, значить підготувалися не дуже добре. В моєму випадку цього разу це був десь середній варіант, тому що готувалася я добре, сумлінно підходила до тренувань, але напередодні саме цього рекордного занурення, цього занурення зі світовим рекордом, зі спробою, було інше занурення, яке пішло не дуже вдало, і тому повпливало на впевненість. Але це, скоріш таки, психологічний елемент, який я, в принципі, подолала і змогла все ж таки успішно зануритися і виконати свою задачу максимум, ще один світовий рекорд.
6: Які відчуття на такій глибині, що там взагалі відбувається і що відбувається в вашій голові, коли ви знаходитесь там?
22: Є час подумати.
6: Тому що це просто цікаво, ми там ніколи не були і, мабуть, і не будемо.
22: Але я вперше в Дахабі почула про фрідайвінг в Єгипті, там дуже популярна ця чорна діра, в яку занурюються. І тоді я була шокована, що є такий взагалі вид спорту. Ви як з ним познайомилися? Ну і які думки, як каже Євген, та питає?
10: Ви знаєте, у нас з вами багато спільного, тому що познайомилася я з цим, познайомилася в Україні, але розвинула я свій фрідайвінг саме у Дахабі, в якому я жила так більш-менш постійно 8 років. Це де я почала пірнати, наближатися до позначки 100 метрів. І хоча моє знайомство зі спортом відбулося саме в Україні у плавальному басейні, навіть це було не про глибину, це було просто про затримку дихання. Так, основні мої найважливіші, скажімо так, перші кроки були саме у цій дирі. Там 96 метрів з берега. В якийсь момент я виросла з цієї глибини і вже стало потрібно подорожувати в інші місця. Думки на 107 метрах не дуже якісь активні. Не страшно, це зазвичай таке перше питання. Та, чи не страшно? Ні, не страшно, тому що, знову ж таки, це не імпульсивне рішення в ранок того дня спробувати пірнати 100 метрів з гаком, а це поступова підготовка, яка до цього вела. Думки в основному про послідовність дій. Коли ти в повному фокусі, повністю присутній у моменті, в тому, що ти робиш, і фокусуєшся на тому, щоб виконати послідовність, яку тренував весь цей час без помилок. Якщо це вдається, то все вдається.
22: На відео це просто вражаюче виглядає, але ми не маємо все романтизувати. В Дахабі теж видно, і ми знаємо, скільки людей не повертаються з цієї чорної діри, тому що виконує певні правила не так, чи помилки, і як завжди себе контролювати, аби не загнати себе не в ту ситуацію, яку потрібно, а продовжувати перемагати, йти на цей ризик, бо це все одно це дуже ризиковано ось так от заглиблюватися.
10: В дірі в Дахабі гинули, мені здається, що зараз все ж таки менше цих кейсів, скуба-дайвери, люди, які пірнають балоном. Якщо подумати про це, то, в принципі, можна дійти висновкою самостійно, що пірнання на затримці дихання більш природне, ніж пірнання з балоном. Та? Тому що наша перша реакція завжди на затримку дихання, на занурення в воду, це затримати дихання, а не дихати. І часто нещасні випадки зі скубодайверами, вони пов'язані саме з цим фактом, що ми неприродно дихаємо під водою. На затримці дихання таких випадків набагато менше, їх реально можна порахувати на пальцях однієї руки. Хотілося, щоб і їх не було, але все ж таки ви праві, так чи інакше ця діяльність екстремальна. Бо ми знаходимося у воді, і, в принципі, всі небезпечні ситуації пов'язані саме з тим, що ми знаходимося у воді. на змаганнях ризики виникнення летальних випадків мінімізовано. І правила, як і в більшості екстремальних спортів, написані не, як то кажуть, там зі стелі, а з реальних кейсів, то, в принципі, ну, можна сказати, що в рамках змагального, такого екстремального фрідайвінгу, це безпечніше, ніж якщо хтось просто самостійно пішов, купив маску з трубкою, ластами і назвався фрідайвером і без попереднього тренування вирішив подивитися, наскільки він може там занирнути за раками.
6: Як обирається глибина? От у вас позначка 107 метрів. Ну, ми підсвідомо розуміємо, що шлях вниз – це, мабуть, 10% шляху, головні 90% – це підйом, піднятись з глибини. Пірнути можна, мабуть, і на 150, але от піднятись з них дуже важко. Як обирається глибина? На якому етапі фрідайвер розуміє, виходить в нього все, чи є там загроза блекауту під час підняття з води?
10: Так, слушне зауваження. 90% важливості, скажімо так, занурення – це дійсно про всплиття. І раніше, коли фрідайвінг тільки ставав таким спортом для, ну, більш популярним, скажімо так, в якийсь момент історії дійсно не вважали за потрібним рахувати, чи сам сплив фрідайвер, чи його звідти дістали, головне, що допірнув. Але сучасний фрідайвінг саме тому і почав розвиватися, що люди вирішили, якось це буде не дуже спортивно, давайте домовимося мірятися глибиною, з якою ми всплили, а не тою глибиною, до якої допірнув. І так почалися сучасні правила змагань, де важливо так повернутися самостійно. Як обирається глибина? Виходячи з цього, під час тренувань ми робимо спроби. Це може бути спроба меншої глибини, більшої, плюс-мінус 1-2 метри, і ти, в принципі, оцінюєш по своїх зусиллях вже після того, як ти сплив і повернувся на поверхню. Чи достатньо було, чи складно було, чи треба наступний раз зменшити, чи це доступна глибина, яку ти легко долаєш і вниз і вверх. Тобто це такий процес спроб і помилок. Ну і, в принципі, хороший атлет відрізняється тим, що може, скажімо так, досвідчений атлет вирізняється тим, що може зробити правильний вибір, яку глибину заявити безпосередньо вже на змаганні.
11: І завершити нашу розмову хотілося б відео таким неперевершеним, коли ви з прапором України занурилися під воду. Ми бачимо це вражаючі світлини, відео. Так,
6: тут не про рекорди, тут про красу.
11: Так, на такій глибині і ще з прапором України.
10: Це було привітання за День Незалежності.
11: Угу. Як світ реагує на те, що українка увірвалася в цей вид спорту, тому що як океану ми, немає
6: чому,
11: поруч?
6: Чому нам вдається захоплювати, в принципі, бити рекорди? Чим ми так особливіші від інших? Тому що я думаю, що фрідайвінг більш поширений в тих країнах, де можна попірнати. У нас, на жаль, Дніпро міліше, попірнати нема де.
11: І басейнів менше стає, на жаль, через росіян.
10: Дійсно, це загадкова трошки історія, тому що Україна спромоглася випустити на даному моменті трьох рекордсменів-чемпіонів світу. Це я, Саша Бубінчиков, є такий фрідайвер, і є Катерина Садурська, яка наразі активна.
11: Троє з України. Олександр...
10: Так, всі троє з України. Олександр наразі неактивний як спортсмен, ми з Катєю змагаємось. Казати, що це був якийсь там прорив, коли я виграла, то це не зовсім так, тому що я займаюся цим спортом вже 17 років, і, в принципі, подіуми я почала брати ще у 2013 році, а перший світовий рекорд встановила в 17-му. То це, в принципі, не новина, скажімо так. Світ реагує більше на нашу ситуацію з війною, дійсно, з інфраструктурою, з тим, в яких... Ну, як в нас складається життя для того, щоб готуватися, бо фактично в нас нема можливості готуватися вдома. І якщо навіть можна готуватися було б там у басейнах, як ви слушно зауважили, половина басейнів вже не існує через нашу війну. Ось, то найскладніша ситуація, мабуть, найбільше співчуття ми отримуємо саме за те, що маємо готуватися до своїх рекордів, подорожуючи світом, як караван.
6: Дякуємо вам за рекорди. Дякуємо.
11: Але ви можете і ви показуєте, що України. Перемоги здобуваємо навіть попри те, що готуватися немає. Дякуємо вам, Наталія Жаркова, багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу з фрі-дайвінгу. Про такий незвичайний вид спорту говорили далі.
6: На цьому команда 1 плюс 1 завершує свою частину роботи в марафоні «Єдині новини». Передаємо слово нашим колегам. Зустрінемося в наступних ефірах. Бережіть себе.
27: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Під ранку у Києві та навколо лунали вибухи. Росіяни атакували столицю дронами. Близько 10:30 ранку реактивний шахет влучив у заправку у Глосіївському районі. Четверо постраждалих, повідомив мер Віталій Кличко, трьох госпіталізували. Унаслідок влучання зайнялася сильна пожежа у приміщенні заправки та здійнявся чорний дим. Рятувальники вогонь оперативно загасили. Загорівся автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. АЗС розташована неподалік ТРЦ та житлових будинків. У момент влучання поруч було багато людей. Натомість клієнти та персонал заправки під час тривоги завчасно залишили територію. Тому серед них травмованих немає, повідомили у мережі «Укрнафти», якій належиться АЗС, і додали про пошкодження капітальних будівель та обладнання станції.

об'єктах державної мережі «Укрнафта» росіяни б'ють систематично. Тільки позаминулої доби були атаковані 4 об'єкти на Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Також відомо про наслідки російського удару на інші локації у Києві у Глосівському районі. Вранці шахет упав на двоповерхову нежитлову будівлю. За даними ДСНС, там виникла пожежа і швидко загасили. Минулося без постраждалих. На Київщині через ранкову атаку дронами загинула одна людина, ще двоє поранені. Росіяни вбили жителя Обухівського району. Там була пожежа на складах, у Бучанському районі побиті приватні будинки та пожежа на відкритій території. У Фастівському уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. За минулу добу через удари дронами по Київщині троє людей постраждали. В області пошкоджені 32 об'єкти, приватні будинки, склади та виробничі потужності і транспортні засоби. Курортний сезон у Сочі суттєво зіпсований. Напередодні росіяни насолоджувалися фейерверками над морем і в порту. Популярне серед тамтешньої еліти місто було під атакою дронів і безпілотних катерів. Спалахнули пожежі. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив про пожежу на набережні, а також про пошкодження інфраструктури пляжу та прилеглої території. Через атаку довелося перервати концерт співачки Буланової, яка підтримує війну Росії проти України. Також уражено Махачкалинський міжнародний морський торговельний порт, ключовий порт Російської Федерації на Каспійському морі. Там відбувається перевалка нафти, зерна та інших вантажів, а також раніше поставлялися іранські шахеди до Росії, поруч і база Каспійської флотилії. Загалом за добу українські військові вдарили по 8 об'єктах російської інфраструктури, які працюють на війну, повідомив президент Зеленський. Зокрема, уражений НПЗ у Ямало-Ненецькому районі. Наші дрони залетіли у глибокий тил. Це понад 3000 кілометрів. Під ударами були об'єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. У Міноборони Росії відзвітували про знищення або перехоплені 448 українських безпілотників. А от про наслідки

0: мовчать. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила на Київщині. Встановлено під час прийняття рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочесховища не було вжито усіх заходів безпеки, зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Розташування складу поблизу житлової забудови не було узгоджено із відповідними правоохоронними структурами та підрозділами ППО. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою з правом застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Нагадаю, 28 серпня внаслідок удару ворожих дронів по складу у селі Мила та подальшої детонації боєприпасів загинуло 35 осіб. Пошкоджено майже 200 приватних будинків та ще 14 багатоквартирних. Десятки дронів, і кожен має свою задачу. Одні нищать російських окупантів, інші розвідують позиції ворога, ще частина доставляє необхідне українським військовим. На Покровському напрямку екіпажі батальйону «Антарес» бригади «Рубіж» можуть виконувати до 40 вильотів за добу. Росіяни намагаються брати кількістю та постійно змінюють тактику. Українські пілоти відповідають технологіями і швидкістю. Як працює ця дронова кухня, бачив наш воєнкор Єгор Ромахло. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте, будь ласка, збір «Рубежа» на НРК.
1: Дуже багато різних дронів. Є десятки вирії на термальній камері з відео. Та управління.
2: Воїн батальйону «Антарес» бригади «Рубіж» на позивний «Сутенер» із задоволенням показує свою, так би мовити, кухню. Тут він підготовлює борти до бойової роботи. І від вибору буквально розбігаються очі. Тут є FPV як для знищення окупантів.
1: Це шурікен з осколком. Вічна плата, вони можна їх і підключати для ждунів, щоб вони можна ними управляти повністю, можна просто йти на удар.
2: Такі дрони для доставки посилок нашим захисникам.
1: Оце дрон, до якого вже вцеплена посилка. Тут десь 2 кілограми посилка, це недалеко. Якщо далі летить, там десь КГ-300 бере.
2: Та насправді динаміка бойових дій на Покровському напрямку, де нині хлопці і нищать рашистів, настільки висока, що такого запасу добре, як вистачить до завтра, ділиться сутенер.
1: Це небагато дронів, це на один день роботи.
3: Один день роботи,
1: у нас тут, бачите, от ще дрони тут, от там є слот.
2: Сам чоловік долучився до екіпажу FPV не так давно. До цього займався саме інженерною роботою, збирав і готував борти на майстерні.
1: Рішив вийти з інженерки і трохи попрацювати як пілот, для того, щоб поділитися, може, якось допомогти пілотам, розгрузити їх і допомогти якось в роботі, упростити роботу своїм якимось опитом.
2: А от його побратим на позивний Корінь вже більш досвідчений дронар. У Рубежі хлопець вже як 2 роки. До війська ж долучився ще на початку повномасштабної війни. Тоді йому було усього 21. Нині ж ділиться перше завдання для FPV-шника – не дати ворогу дійти до наших позицій.
4: Збереження життя піхотинця – це наша перша задача, на яку ми орієнтуємося. І противник в різних населених пунктах кожну хвилину пробує і намагається дійти до певного участку і закріпитись там. Але дякуючи нашим пілотам, дякуючи нашій піхоті, це все дуже швидко бачиться з неба, з землі, подаються певні сигнали, і ми починаємо активно працювати.
2: Одна позиція, розповідає Корінь, може за добу виконати до 40 вильотів. Усе залежить від активності окупантів. Найчастіше противник обирає тактику малих груп. Якщо і техніку, то легку, як квадро та мотоцикли. Головна ціль окупантів – будь-якою ціною дістатися визначеної точки і закріпитися, навіть якщо з цілого підрозділу залишиться у живих лише один боєць.
4: Вони ховаються, буває, прикриваються навіть своїми тілами, можуть там прикрилися тілами, все, тут, типу, немає живих. І там собі спокійно дощу воду п'ють, шукають там, бігають, крадуть інколи дуже часто наші посилки. А потім, знову ж таки, або попадають на стрілецький бій, гинуть, або здаються в полон також, бо немає в них іншого виходу.
2: Тим часом у хлопців з'являється робота. Щоправда, не бойова, а розвідувальна.
4: щось побачили наші побратими, скинули координати, і зараз ми по ним вилітаємо подивитися, що саме.
2: Тож кожен екіпаж – універсальна бойова одиниця. Це адаптація до нових викликів війни, коли одна позиція може як бити ворога, коригувати вогонь інших підрозділів, так навіть працювати і на логістику. Але за нашими новими рішеннями постійно слідкує противник.
4: Ворог дуже часто дивиться на нас і повторює, але тут зараз війна на те, хто кого перший здивує новими технологіями. Дякуючи всім, там, Міністерству оборони і всім іншим, і нашим людям, винахідникам, це все вдається. От, і треба цю планку тримати. Вони людським ресурсом, ми технологічним.
2: Допомогти воїнам рубежа і надалі ефективно нищити росіян на Покровському напрямку можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на наземний роботизований комплекс, який значно підсилить логістичні можливості бригади. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СТВ, Марафон. Єдині новини.
0: Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув із триденним візитом до Канади. Зустрінеться із прем'єром Марком Карні та виступить перед канадським урядом. Головні теми – оборонна, економічна та енергетична співпраця. Дорогою до Канади президент зробив зупинку в Ісландії та зустрівся із міністеркою закордонних справ країни. Говорили про підготовку України до зими, захист енергетичної інфраструктури та посилення ППО. Перед Ісландією Зеленський побував у Норвегії. Там теж говорили про посилення ППО, енергетичну та спільну антибалістичну програму «Фрея». Дорогою до Норвегії президент, як виявилося, опинився у небезпечній ситуації. Як повідомив норвезький прем'єр, російський дрон ледь не поцілив у літак Зеленського під час вильоту з Молдови. Тоді ж через російські шахеди Кишинів тимчасово закривав частину повітряного простору. Кілька рейсів також затримали. 5 трипільських поселень-гігантів на Черкащині можуть стати частиною світової культурної спадщини. Нещодавно їх додали до попереднього списку ЮНЕСКО. Найбільше серед них – Тальянки. Археологи досліджують його понад 40 років. Розкопали лише близько 2% стародавнього поселення. Що знаходять під землею і чому цю територію важливо зберегти? Далі у сюжеті.
3: Тут, на Черкащині, де нині ростуть соняхи, майже 6 тисяч років тому було величезне поселення трипільців. Тар'янки називають поселенням-гігантом енеоліту. Тут могли одночасно мешкати зо 15 тисяч людей. Територію досліджують понад 40 років. За цей час вдалося розкопати лише 57 із майже 3 тисяч давніх помешкань. Археологи знаходять тут залишки житла, посуд і знаряддя праці. Цього року досліджують також простір, який трипільці облаштували біля осель.
5: Глинобитна вимостка кількошарова, варіант кухні, літньої кухні. Да, вогнище, зернотерки. Будемо розбиратися, чи є тут щось ритуальне в тому покладені в невеличкій ямі ця купа кісток. Будемо розбиратися, кістки тварин, звичайно.
6: Щіточку треба трішечки жорсткіше прижимати до землі.
3: Ага. Олексій Корвін-П'ятровський – керівник Трипільської археологічної експедиції. Дослідження поселення гіганта стало для нього справою життя. Тут працює десятиліттями. Науковець каже, масштаб Тальянків годі уявити навіть сьогодні. Його площа – сотні гектарів. Вже 22 роки проєкт фінансує Американський науковий фонд. І кожна знахідка тут цінна. Допомагає відновити історію людей, які жили тут тисячі років тому.
6: Звідки корені йдуть? Звідки? Які частинки цієї нації, трипільської культури, а потім ямної, срубної, бронзової, скіфи, сармати, слов'яни, Київська Русь? Якщо ми цього не будемо знати, ну, грош нам ціна.
3: Знахідки після розкопу поповнюють експозицію музею-заповідника у Легедзиному. Тут їх очищають, сортують і досліджують. У заповіднику можна побачити, якими могли бути трипільські будинки. Їхні копії відтворили науковці. Але справжнє поселення досі залишається під землею.
7: Якщо ви їдете на Умань чи з Умані на Черкаси, ви прямо пересікаєте трасою це поселення. Ви їдете там на якихось півтора кілометри на над колишніми будинками найбільшого в світі поселення.
3: Цього року Талянки разом іще 4 трипільськими поселеннями Черкащини додали до попереднього списку ЮНЕСКО. Це важливий крок до отримання статусу всесвітньої спадщини.
7: Якщо станеться, а це має статися, це змінить використання цих земель, це змінить режим охорони цих земель, режим дослідження цих земель і так далі. Це величезний крок буде для охорони, збереження і популяризації гігантських трипільських поселень для всього світу.
3: Аби пам'ятки додали до постійного списку, треба підготувати повне номінаційне досьє для ЮНЕСКО, на яке, за попередніми оцінками, потрібно майже 5 мільйонів гривень. І часу на це до наступного літа. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
8: Що для тебе незалежність?
9: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
10: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
11: Ходить босою по хаті.
12: Ну, напевно, коли я сплю.
13: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
14: Сама швидкість. Вітер дує.
15: Я думаю, що це вірус.
16: Ти щасливий, отак можеш сказати.
17: Коли тепло вдома.
18: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
19: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ відкривають новий день. І розпочинаємо ми із ситуації в Херсоні, які просто під тотальним і постійним російським терором і атаками дронів. У середу Херсон і Миколаїв через російські удари взагалі поринули в блекаут. Окрім стабільного електропостачання на тлі постійної загрози, актуальними для цивільних людей залишається евакуація і підготовка міста до зими. Яка зараз обстановка в громаді, до яких сценаріїв готується місто прифронтове, говоримо з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шаньком. Пане Ярославе, я вітаю вас.
20: Вітаю вас.
0: Розкажіть нам, будь ласка, насамперед, як минула ніч, як розпочався цей день, що у вас з безпекою, куди, не дай Бог, прилетіло?
20: Ну, зараз ситуація в Херсонській громаді залишається надзвичайно складною. Російські війська продовжують системно атакувати як сам Херсон, так і населені пункти громади. Якщо говорити за минулу добу, то під ворожими ударами були 7 населених пунктів Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Ворог застосовував артилерію, різні типи безпілотників, FPV, ударні дрони, молні, розвідувальні БПЛА. Також фіксувалася загроза застосування шахедів і керованих авіабомб. Висока активність ворожих дронів протягом минулої доби спостерігалася в Дніпровському районі міста, в районах житлоселища Таврійського, в тому числі і Забалки. На жаль, маємо 2 загиблих і 8 поранених жителів нашої громади. В тому числі пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, автівки. І станом на зараз зберігається висока активність російських БПЛА у Корабельному і Дніпровському районі міста Херсона.
0: Пане Ярославе, розкажіть нам детальніше про блекаут у середу. Що його спричинило, наскільки він був тривалим і чи вдалося на даний момент все відновити і полагодити?
20: Так, було нетривале відключення електроенергії, пов'язане з аварійною ситуацією в сусідній області. Наразі електропостачання в громаді відновлено там, де це можливо. Але можливі відключення через проведення відновлюваних робіт, які тривають в місті, і це було внаслідок пошкодження інфраструктури ворожими обстрілами. Є райони, де проведення робіт та відновлення електропостачання неможливе, і за безпековою ситуацією, критичною і пошкоджень. Мова в першу чергу йде про прибережні території міста, там мікрорайон Карабел, Антонівка, Кіндійка, Садово. Там, тобто, там загроза обстрілу та дронових атак найбільша і критичність пошкодження також.
0: Дронові атаки, як ви сказали, на Херсон постійно посилюються. Ну, насамперед, розкажіть, наскільки вдається вам протистояти цьому дроновому терору і чи спонукається людей такі виїздити з Херсона і області?
20: Так, працюємо постійно над дроновим захистом. В координації з Херсонською обласною адміністрацією здійснюються заходи щодо захисту автошляхів, доріг, і більше ніж вже 55 кілометрів по місту затягнуто антидроновими конструкціями, сітками. І ця робота триває і буде тривати надалі. Щодо кількості людей, які замислюються про евакуацію з Херсонської громади, ну, поступово їх трішки стало більше. Водночас суттєвого сплеску попиту на виїзд наразі не спостерігаємо, оскільки процес евакуації йде у нас на постійних основах. Якщо говорити в цифрах, то у серпні через організовані пункти евакуації там автобусами і потягами виїхало 229 мешканців громади, а вже в вересні евакуйовано ще біля 80 людей. Більшість херсонців зараз ще приймають рішення. Водночас люди намагаються перебратися до відносно безпечних районів, подалі від місць, де найчастіше фіксуються атаки дронів. Ну і ми розуміємо, що рішення про евакуацію для кожної родини дуже непросте. Тому наше завдання – зробити так, щоб цей процес максимально був організованим і безпечним для тих, хто вирішує виїхати.
1: Пане Ярославе, буквально скоро вже зовсім розпочнеться опалювальний сезон. Чи є у Херсона реальний план на випадок, якщо російські удари призведуть до того, що опалення в місті не буде взагалі?
20: Ну, план є завжди в Херсона, однак потрібно розуміти, що він, його реалізація може бути ускладнена чинниками саме з боку обстрілів ворога і інтенсивності атак. Зокрема, є і плани щодо встановлення блочно-модульних котелень. В пунктах незламності будуть облаштовані пункти обігріву. Найпростіше укриття забезпечені альтернативними джерелами опалення і генераторами. Тобто там також будуть запланувані потреби облаштовані пункти обігріву. В тому числі працюємо з різними організаціями, як благодійними, так і державними, щодо допомоги людям в осінньо-зимовий період.
1: Пане Ярославе, і останнє запитання. 10 днів вже навчаються діти в школі. Розкажіть, як цей навчальний рік розпочався для херсонських дітлахів?
20: Для Херсонської громади цей навчальний рік розпочався, як і минулого року, в дистанційній формі. Безпекова ситуація не дозволяє школярам сісти за парти в закладах освіти. Однак все рівно процес іде, і в цьому році близько 17 тисяч учнів розпочали навчальний процес херсонців. Ми працюємо постійно над тим, щоб підтримувати нашу систему освіти, навіть в таких непростих умовах, які є на сьогодні.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую, що ви постійно до нас долучаєтесь і детально розказуєте про ситуацію в Херсоні. І дякую вам за вашу службу, за вашу позицію. Я нагадаю про ситуацію в Херсоні, в Херсонській громаді. Ми говорили з начальником Херсонської міської військової адміністрації Ярославом Шанько. Ну, а ми далі рухаємося на Донеччину. Останні дні Слов'янськ перебуває під постійними російськими ударами. Є, на жаль, загиблі, є поранені, пошкоджені десятки будинків. А після одного з ударів частина громади залишалася без води і світла. Водночас, попри таку серйозну безпекову ситуацію, тут прокладають резервний водогін, ремонтують дороги, тобто інвестують ресурси в місто, яке живе фактично поруч із фронтом. Чому це роблять саме зараз і наскільки такі роботи виправдані, поговоримо з начальником Слов'янської міської військової адміністрації Вадимом Ляхом. Пане Вадиме, я вітаю вас.
21: Вітаю, доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Слов'янську? Скільки було ударів? Чим бив ворог востаннє? Що зараз з водою, світло та іншими комунальними послугами?
21: Ну, можу сказати, що ворог традиційно застосовує КАБи вже, б'є FPV-дронами, а також РСЗВ, це артилерія, яка наносить теж значні удари по нашому місту. І так, дійсно, за минулу добу є одна людина загинула, одна поранена. І буквально півтори години по тому ворог знову наніс авіаудар по місту. Але, на щастя, не по житловій забудові, немає постраждалих і руйнувань.
1: Розкажіть, про скільки...
21: місто...
1: Вибачте, так.
21: Так, так. Ну, значить, зараз в місті десь приблизно 20 тисяч мешканців, всього в громаді 25, тобто продовжується евакуація, але в місті також працюють комунальні заклади, медичні заклади, працюють банківська система, також працює інтернет, провайдери, тобто, в принципі, крамниці працюють, вся інфраструктура, яка необхідна для міста, вона зараз є.
1: Пане Вадиме, останнім часом в медіа, в соцмережах з'явилось таке жваве обговорення. Дорікають трохи вашій громаді за те, мовляв, навіщо зараз інвестувати, вкладатися у водогіни, в дороги, коли місто під постійним терором, коли місто практично в зоні активних бойових дій, і ризики лише зростають. Що би ви сказали таким доріканням?
21: Ну, перш за все, давайте про воду. Як я казав, в місті залишається зараз 20 тисяч мешканців. По нашим прогнозам ми бачимо, що вони, на жаль, там здійснилися ці прогнози, що у нас був пік виїзду, зараз він зменшується. І приблизно от 18 тисяч ми прогнозували, що в місті будуть залишатися. Хто ці люди, перш за все? Ну, так, половина, добра половина – це, безумовно, пенсіонери. Люди, ну, які там до останнього, як і в 22-му році, до речі, коли ситуація була гірша, будуть залишатися місті, а також це і працівники критичної інфраструктури, я маю на увазі і наші комунальники, енергетики, газовики, провайдери, як я казав, люди, які забезпечують мобільний зв'язок, і поліцейські, ДСНС, тобто багато людей, які тримають місто на плаву, і ось є таке поняття, як стійкість міста, от саме вони займаються цим, і якщо ми там одну групу людей заохочуємо виїжджати, я маю на увазі цивільних, які там не задіяні в роботах по критичній інфраструктурі, ну а з іншими працюємо якраз в обратному напрямку, заохочуємо залишатись і тримати місто, я маю на увазі будувати фортифікаційні споруди, готувати міста до оборони, виконувати ті роботу в тих напрямках, ну, по яких вони є спеціалістами. Тому вода дуже необхідна нам. Це, як я вже казав, перш за все, це не тільки побутові якісь там, гігієна, да, там речі. Якщо ми кажемо про збереження міста від пожеж, то це робота ДСНС. І там втрачена якась будівля критичної інфраструктури, лікарня, вона потребує, вона дорого коштує, і збереження – це теж бюджетні гроші, які були вкладені, які потрібно буде вкладати. І це входження в опалювальний сезон також. І, безумовно, наше завдання зараз, от ми яку задачу собі по воді поставили, що ми розуміли, опять-таки, основуючись на досвід 22-го року, що в нас два істочники водопостачання, вони знаходяться, на жаль, в безпосередньої близості до лінії фронту на річці Сірський Донець, і забезпечують вони кожний окремо по 50% громади. І потрібно, ми ставили собі завдання, перш за все, зробити новий водозабір безпечному місті і з'єднати його водогіном з фільтрувальною станцією, щоб не залежати від цих двох, які можуть в будь-який момент зупинитися. І перебудувати існуючу систему, щоб вона була, могла бути більш незалежною, і в випадку, як коли там сталася аварія якась, щоб можна було все ж таки надавати всій громаді воду. Зараз навесні ми звернулися до наших донорів міжнародних, які, перед якими захистили цей проєкт, доказали його важливість для нашої громади, отримали позитивний висновок, і, в принципі, робота в цьому напрямку почалась, і за рахунок донорів були закуплені обладнання, труби, насоси, ну, а силами славість водоканалу ми вже саме прикладали їх, не витрачаючи бюджетні гроші.
1: Пане Вадиме, я зрозуміла, я ще хочу вас про дороги спитати, у нас залишається менше двох хвилин. Давайте, я так розумію, що військові вас просили відремонтувати дороги, щоб покращити логістику. Скільки кілометрів плануєте відремонтувати? Хто ці ділянки визначає? І чи такий кожний ремонт ви погоджуєте з військовими? Скільки це коштуватиме вашій громаді?
21: Дороги виконуються за кошти місцевого бюджету. Приблизно 34 тисячі квадратних метрів потрібно виконати. Вже виконано 31 тисяча. На початку, початку робіт ми отримали листи від військових з напрямками, які потрібно зробити логістичні шляхи. А це вже не про інфраструктуру цивільну, це про військову інфраструктуру, як ми вже зазначили. Але вже залишилось там 10% зробити. За вересень ми все зробимо, але ми знову надходять листи. Чому? Тому що, наприклад, ті дороги, які ми прокладали на початку, наприклад, були логістика через мости, мости зруйновані, ми це розуміли, готувалися, зроблені насипні переправи, їх теж ворог руйнує, і вже з'являються нові напрямки і нові насипні переправи, які теж потрібно підвести там дороги і все інше. Тому це такий процес, який потребує постійного там втручання і постійного ремонту цих доріг, тому що це швидкість, це Логістика, як я казав, це медичний транспорт поїдуть по ним і
1: ну це інші дороги життя. Логістика. Дороги життя. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за таку детальну розповідь. Дякую вам за вашу роботу, за вашу службу і за те, що долучаєтесь і розповідаєте нам про обстановку в Слов'янську. Ми говорили з начальником Слов'янської міської військової адміністрації Вадимом Ляхом. 12:30 у Києві. Анастасія Мазур вже готова розказати останні новини дня.
0: Так, дякую, Олено. Справді, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє загиблих і двоє поранених росіяни вдруге за ранок атакували Дніпро. Двічі гатили по підприємству харчової промисловості. Спалахнули пожежі, є руйнування, а вночі окупанти кілька годин тероризували Кривий Ріг. Масовано гатили по місту шахедами. Поранені п'ятеро людей. Були влучання на 7 локаціях у 2 районах. Двох чоловіків госпіталізували із важкими травмами та прооперували. Через російський удар зруйновані кілька приватних осель, пошкоджені 9 багатоквартирних і 17 приватних будинків, потрощені також 2 школи, об'єкти цивільної інфраструктури та бізнесу. Поблизу місця атак розгорнули оперативний штаб, там людям видають будматеріали для ремонту побитих помешкань і приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Троє людей також поранені у Нікополі. Ворог цілив по місту FPV-дронами та артилерією. Унаслідок обстрілів пошкоджені ліцей, приватні багатоквартирні будинки та газогін. Одна жертва і троє поранених унаслідок російських обстрілів на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти атакували понад півсотні міст і сіл області. Загалом майже 1000 ударів з різної зброї. Надійшло 66 повідомлень про пошкоджене житло, автомобілі, об'єкти інфраструктури і господарські будівлі. Зранку окупанти вдарили безпілотником по вантажному потягу у Вільнянську. Атакували також обласний центр. Вночі поцілили шахедами по СТО, спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих. А вранці вдарили у приватний будинок, він загорівся. На щастя, всередині нікого не було. У сусідніх оселях вибиті шибки, на місці удару рятувальники розбирають завали, комунальники закривають вікна, а родичі власників обійстя намагаються врятувати хоч якісь речі.
2: Збитків дуже багато, збитків. Криші нема, потолків практично нема. Це добре, що вони трохи меблі все вивезли, а так би нічого не було б.
0: На Сумщині за минулу добу 5 загиблих та 24 поранених. Вчора ввечері ворог вдарив безпілотником по торговельному центру «Мануфактура» у Сумах. Загинули 21-річні хлопець та дівчина, ще 20 постраждалих. У тяжкому стані двоє чоловіків і жінка, ще одна жінка у вкрай тяжкому стані. Серед потерпілих четверо підлітків віком 15-16 років. У Шосткінській громаді від удару ворожого дрона загинув чоловік, а напередодні у лікарні померли дві жінки, які позавчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Ще двоє людей після тієї атаки у тяжкому стані. У Миколаєві зросла кількість постраждалих від російських обстрілів. Від учора від атак загинули 4 людини, ще 19 поранені. Зокрема, троє дітей, хлопчики, 1 та 8 років та 2-річна дівчинка. Росіяни цієї ночі продовжили обстрілювати Миколаїв, гатили шахедами. Під ударом були портова і промислова інфраструктура, пошкоджені адмінбудівля, готель, складське приміщення та будівля пенітенціарної системи. Під час гасіння пожежі в готелі вогнеборці врятували 4 людей, зокрема 2 маленьких дітей. В одній з багатоповерхівок повилітали вікна, окупанти поцілили в порожній склад. Також від влучання шахеда загорілися склади і гараж у приватному секторі. Під російською атакою був і Хмельницький. Є постраждалі. Вночі ворог запустив по місту безпілотники, їх збили сили ППО. Уламки впали на речовий ринок, спалахнула пожежа. Під час гасіння сталася повторна детонація. Під час вибуху травмовані 4 рятувальників. Вони у лікарні із травмами різної тяжкості. Також унаслідок російської атаки травмований поліцейський, йому надали допомогу на місці. Напередодні на фронті відбулося 277 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворог завдав більше 90 авіаударів, скинув понад 300 бомб. Кількість ворожих дронів «Камікадзе» наближається до 11 тисяч на добу. Найбільше штурмових дій на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 44 напади. 7 разів ворог атакував поблизу Костянтинівки. На Харківщині 17 атак, на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку 10 ворожих штурмів, поблизу Олександрівки. Авдіївки-2. За даними Генштабу, втрати ворога за добу 1520 осіб. Олександрівський напрямок – один із небагатьох, де українська армія цього року не оборонялася, а наступала. За півроку захисники звільнили 745 квадратних кілометрів і 26 сіл на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Першими у бій нерідко вступали розвідники, зокрема бійці 132-го батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Тим часом далеко за лінією зіткнення інструктори підрозділу проводять вишкіл для новобранців.
4: Олександрівський напрямок. Під час прочісування місцевості розвідник 132-го батальйону помітив ворога. Осколкова граната змусила окупанта покинути укриття. Зав'язався стрілецький бій. В результаті росіянин кинувся тікати. Утім, українські FPV виявилися спритнішими. Ближній бій – одна з найважливіших навичок, яку має опанувати кожен розвідник. До кожного завдання бійця готують окремо під конкретні умови.
5: Специфікація розвідників в тому, що ми підготовлюємо даний особовий склад під якісь определені задачі. А саме, допустимо, бій в лісі або урбанізована місцевість. У нас ударно-пошукові дії, так і ми постійно переміщення, обороження ворога, знищення і закрепи.
4: Бійців у 132-му розвідбаті тренують діяти швидко. В основі навчань – вогнева підготовка. Розвідник має вправно володіти всім, що стріляє. Від автоматів та гвинтівок до протитанкових гранатометів. Як українськими зразками озброєння, так і ворожими.
22: Постріл! Постріл!
4: Стріляти розвідник мусить не гірше за піхотинця, але його головна робота в іншому.
23: Для розвідника стоять наступні задачі. Глибина розвідка, та яка безпосередньо відбувається в тилу ворога. Розвідка безпосередньо переднього краю противника. Засідка, нальоти, допити полонених, взяти інформацію, зразки озброєння. Розвідники вибивають ворога з позицій, закріпляються і дають можливість зайти іншим підрозділам для закрепу.
4: В умовах ведення технологічної війни сьогодні для бійців головна загроза у небі, тому велику увагу під час вишколу приділяють збиттю дронів.
5: Ми закупили спеціальне кількість лазертаків, у нас є. Вони реально стріляють, розстрілюють FPV-шки або мавіки.
23: Ведеться стрільба по дронах, що на даний час дуже актуально, тому що зараз максимально вони перешкоджають діям військовослужбовців для того, щоб не то що зробити там до розвідку населеного пункту або певної ділянки, а просто туди дійти. Це саме, напевно, тяжче, що може бути.
4: Та зброя не єдиний інструмент розвідника.
23: Це називається морально-психологічний тиск, тобто давка ворога, якщо він буде чути, наприклад, роботу кулеметів більш тяжкого озброєння, в його голові вже буде одна мисля, так, або здаюся, або хочу жити. І далі морально-психологічним тиском видавлюємо, і далі вже безпосередньо хлопці беруть в полон.
4: Навички відточують до рефлексу, аби в умовах реального бою не розгубитися.
23: Вогнева підготовка зобов'язує собою підготовити військовослужбовця до того, щоб він на автоматизмі, наприклад, міг зробити перший постріл, знищити ворога. Так само, наприклад, з тактичної медицини обов'язково має бути і є підготовка, щоб людина на автоматизмі знала, як накласти собі безпосередньо турнікет і як рятувати в першу чергу своє життя і в другу чергу життя побратима.
4: Серед тих, хто зараз опановує цей фах, боєць на псевдовійна, родом із Маріуполя. У розвідку він потрапив після базової підготовки. Каже, ця професія має багато спільного з його хобі.
24: Коли їхав в автобусі, коли мені сказали, що я потрапив в розвідку, я єдиний, хто був цьому радий. Бо всі зараз хочуть на БПЛА, можливо, це можете здавати більш безпечним, але так як в мене життя було пов'язано з тим, що я там любив походити і щось повідкривати нове, тому я завжди думав, що розвідка це для мене.
4: Війна має свій погляд на те, яким має бути розвідник. Фізична сила, на його думку, зовсім не головне.
24: Це люди спокійні, цілеспрямовані. Ось люди, які не те, що вміють тримати свої емоції, вони вміють в правильному руслі їх виплюскувати. Плюс окремо, напевно, це склад розуму. Тобто це люди, які повинні бути дуже уважні. Окрім цього, це люди, які повинні мати аналітичний склад розуму. Це дуже важливо, щоб людина вміла думати головою. Все починається з голови. Щодо фізики, ну фізика – це така історія, що приходить.
4: А підтвердження цих слів інструктор не раз бачив на власних курсантах. Одного з них не втомлюється згадувати.
5: Фізично теж був трохи недоставав, але на виконаннях задач він показав, що Рембо – перша кров. Он показал настолько свой сильный характер, что люди, которые, казалось, ничего не могут, а он показал, что он не...
4: І хоча про розвідників знято чимало стрічок, реальність інша, жартує майбутній курсант.
24: Для тих, хто вважає, що це як в фільмах про Джеймса Бонда, звісно, ні. Ось на смокінгах ніхто не буде ходити.
4: Війна чекає завершення курсу, щоб у складі підрозділу долучитися до звільнення українських міст і сіл. Вірить, колись повернеться в рідний Маріуполь. Тим часом сили оборони продовжують тиснути на ворога на Олександрівському напрямку. І вагомий внесок у це роблять розвідники 132-го батальйону 7-го корпусу ДШВ. Вони йдуть попереду інших і не дають противнику ані накопичувати сили, ані просуватися далі. Анна Руда, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
0: Напередодні уряд ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для отримання коштів від міжнародних партнерів та покриття дефіциту держбюджету, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це проєкти законів, що стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Прем'єр доручив міністрам невідкладно працювати документи з нардепами на комітетах. Корецький наголосив, ситуація із дефіцитом державного бюджету серйозна і потрібна скоординована робота уряду та парламенту. Уряд зі свого боку з початку вересня схвалив і передав на розгляд Верховної Ради вже 8 законопроєктів. Злагодженості у прийнятті законодавчих змін, від яких залежить, чи отримає Україна додаткове фінансування, прем'єр очікує і від народних депутатів.
3: Це наше публічне зобов'язання. Ми брали його перед парламентом, перед народом України для того, щоб вчасно отримувати міжнародну допомогу і покривати цей серйозний дефіцит державного бюджету. Розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Тому ми саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
0: 7 років Оксана Білик рятувала поранених на фронті. Тепер допомагає військовим заново вчитися їсти, писати і робити перші кроки. Після звільнення із війська ветеранка стала ерготерапевткою у реабілітаційному центрі всеукраїнської мережі «Рікавері».
6: Нуля до 10, до 10 максимум боляче. Скільки ти відчуваєш біль? Наскільки?
7: Інколи на 12.
8: Пальці та саморуку Оксана розробляє сантиметр за сантиметром. Через біль працює над дрібною моторикою. Її пацієнт Андрій воював у 56-й бригаді на Краматорському напрямку. Наприкінці квітня його поранив FPV-дрон. Військовий втратив праву ногу, частину руки і пальців.
6: Контрактурка з хлопчиком. І ми хочемо зробити пінцетний захват, для того, щоб він міг брати пилку, ложку, їсти, писати, що зараз дуже сильно важливо.
8: Після операції руки Андрія довго були у лангетах. Коли почали реабілітацію, пальці майже не рухалися. Тепер руку готують під ортез, який дає змогу самостійно їсти.
7: Коли перший раз взялися за руки, то вони аж хрустіли ці пальці. Боляче, але ну, є результат, то я вже можу щось тримати. Зараз я сам миваюся, сам руки мию.
8: Оксана добре знає не лише, як відновлювати поранених. Вона пішла до війська у 2016-му. Доти 9 років працювала маніпуляційною медсестрою. Коли запропонували посаду старшого бойового медика, погодилася.
6: Через місяць часу мене вже відправили на схід, на Донеччину, потім на Луганщину. Відправили на 3 місяці, потім я приїхала, потім я поїхала на рік часу. І кожні всі наші відрядження були по року часу у різних куточках сходу. Тобто це і був і Бахмут, і Маріуполь був, і Волноваха було.
8: Після повномасштабного вторгнення Оксана була поблизу Бородянки, єдиної бойової медикиною у дивізіоні, де служили понад 300 людей. Треба було встигати до кількох підрозділів.
6: Я була один медик, так сталося, що я навіть не встигла приїхати врятувати свого побратима. Коли ти його зустріла зранку, ти з ним поспілкувалася, посмішки, оці наші буденні речі, спілкування, і ти взнаєш, що через півгодини вже людини просто немає, і ще ти не встигаєш просто доїхати, ну, я себе картала чуть-чуть.
8: У війську прослужила 7 років, звільнилася у вересні 2022-го на прохання доньки. Ще під час служби Оксана почала вчитися на фізичну терапевтку і ерготерапевтку. До професії її привела історія посестри, яка втратила обидві ноги. Оксана хотіла допомогти, але не знала як. Тепер у рікавері вчить військових знову самостійно їсти, одягатися, користуватися кріслом колісним. А тих, хто втратив руки чи ноги, команда готує до протезування.
6: Спробуй для початку ось так робити. Окей. Я біля тебе поруч, ти не впадеш. Молодець.
8: Військовий досвід допомагає Оксані швидше знаходити спільну мову з пацієнтами, каже завідувач відділення.
9: Їй дуже легко знаходити підхід до пацієнтів, тому що вона перебувала в тих ж умовах і, в принципі, в деякій мірі рівний рівному їй дуже в цьому допомагає. Вона знає, в якому форматі подати їм інформацію.
8: Часто Оксані розповідають про пережити на фронті. Вона слухає як фахівчиня, як людина, котра сама там була. Після звільнення Оксана теж пішла до психолога. Каже, не могла позбутися відчуття, що залишила своїх побратимів. Тепер по допомогу звертається час від часу, бо історії пацієнтів іноді повертають її до власного досвіду. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин. До зустрічі.
10: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проект Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
12: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
13: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
25: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
26: Дякую, не очікував.
25: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції УНІАН.
27: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
25: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
28: А, ви також були в полоні, так?
29: Наші, у вас там в Росії.
30: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
25: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
27: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
25: І як утримують росіян в українській колонії.
27: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
25: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Паливна криза на Росії вийшла на новий рівень. На Сахаліні військовому гелікоптеру з чиновниками та пропагандистами довелося жорстко сідати просто на трасу, бо прямо в повітрі у нього закінчилося пальне. Гелікоптер красиво пірнув в кювет, не долетівши до аеродрому буквально 5 кілометрів. Зет-пропагандисти в соцмережах бідкаються, що через українські удари навіть російські вояки змушені рахувати кожен літр пального. Ну, а на звичайних російських АЗС двіжуха триває нон-стоп. Сварки і мордобій там стали звичним явищем. Але тепер з'явився новий тренд. Росіяни почали приїжджати за бензином зі зброєю. Як ось ця жіночка десь у Свердловській області. Цього тижня під час сварки з іншим водієм вона дістала пістолет і взяла його на приціл. А коли інші почали це фільмувати, панянка погрожувала прострелити їм колеса. Я певен, таких історій буде більше і більше, тому що ситуація з бензином лише погіршується. А значить, у кого ствол, той заправляється. З іншого боку, навіщо їм бензин, якщо немає доріг? Я зараз не про Москву чи Пітер. Я про російську провінцію, яка буквально розсипається, бо всі гроші з регіонів, як полосмок, висмоктує Кремль на війну з Україною. Путін колись обіцяв мочити терористів в сортирах, натомість перетворив Росію на величезний сортир, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
2: Фінал російської глибинки.
14: Здесь все, здесь нікого більше немає.
2: Чому скріпоносний тренд «баби наражають»? Різком провалився.
15: Кількість населення зменшується.
2: Навіщо Путіну український Донбас ціною вимирання власних сіл?
16: Чим менше росіян залишиться, тим краще для Путіна.
2: Чи підхоплять естафету зникнення з мапи ще й російські міста?
17: Усі всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
2: Та як так сталося, що країна з нафтою, газом і алмазами не може врятувати цілі регіони?
18: Нас, в принципі, бомбити не треба.
2: Це Якутія.
19: Слушайте, здесь вообще жестко.
2: Край алмазів, золота і газу. Під землею мільярди, на поверхні відро замість унітаза.
20: Самим багатим регіоні Росії в таких условиях живуть люди.
2: А це інший регіон над державою. Тут теж ходити по нужді, привчаючи змалку на вулицю.
21: Садик, школа, два туалети. От смотрите, в такому аварійному состоянии.
2: А цю пенсіонерку із Красноярського краю взагалі змусили демонтувати у власній квартирі унітаз. І не просто попросили, а поставили перед фактом.
22: Було рішення суда, щоб зачиття демонтувала унітаз.
2: Вона спочатку не повірила, але влада унітаз таки відібрала. Тепер її клозет загальний і не в квартирі, а за 150 метрів від будинку. Але скоро вимагати кращого життя буде нікому, бо головна проблема фешенебельних селищ і містечок не тільки у відсутності унітазів.
31: Дуже багато сіл вимерли не тільки тому, що вони їх полишили, але просто банально тому, що там не залишилося жителів. Цих жителів мобілізували на війну проти України і їх уже вбито.
2: А ті, кого ще не встигли схопити, відправити вмирати за Покровськ чи Дружківку, тікають до більших міст. Але й там та сама Росія. Алкоголізм, відсутність медицини, роботи, словом, нормальних умов для життя. Та яка, зрештою, різниця, де вмирати росіянину? Від горілки вдома чи від віліччя на чужій землі?
17: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті, занедбані, вони вимирають. А натомість Росія всі сили кидає на те, щоб завоювати ще якісь депресивні селища Донбасу. Попередньо їх цілком зруйнував.
2: Та й справді, навіщо рятувати від виживання свою ісконну Рязань чи Кострому, якщо можна пустити все майно на ракети? Доки росіяни марять новими територіями, їхня власна глибинка просто стирається із мапи.
0: За последние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек. Каждый год с карты России официально исчезают сотни сел.
2: Катастрофа, демографічна яма, облиште. У головного блазня путінського ефіру країна не вмирає, вона процвітає.
3: Ми дуже сильно приросли. І території, і населення.
2: Приросли, ну хіба що хрестами на цвинтарях та порожніми звалищами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише від початку 26-го року в РФ офіційно ліквідували 165 населених пунктів аж у 26 регіонах. Новгородська, Костромська, Рязанська, Володимирська області, а ще Татарстан, Карелія та Сибір. 165 географічних точок просто зникли з мапи.
16: Друга причина – це нарушення логістики, тому що становиться невигідно мати там, наприклад, магазини.
2: Немає людей, немає села. Немає села, немає проблеми.
15: Кількість населення уменьшається.
2: А це російська транспортна система. І це особливий вид екстриму.
4: От їздимо по таким дорогам.
2: Дороги немає, але ви тримайтеся. І бажано не перекидайтеся, бо за 100 кілометрів від Москви може не бути асфальту, каналізації чи лікарні.
16: Немає сьогодні ніяких медицинських пунктів, фельдшерських також. І тому жити в тих селах становиться попросту нереально.
2: Бо не царська це справа. Простіше тихо вмерти під кущем від паленого самогону, поки в Кремлі обирають, які мегаполіси будуть жирувати.
5: Сейчас мы рассматриваем варианты, какие все-таки города, какие мегаполисы должны в первую очередь развиваться у нас в стране.
2: Так розвинули, що прямо під Москвою пасажири провалюються крізь землю. У Метищах проривні імперські нанотехнології. Гнилі дерев'яні дошки не витримали навіть людської ваги.
6: Хто там провалив?
7: Ой, мама,
6: я ще подумала, вона какая-то ненадежна.
2: А що, якщо уся ця стратегія Кремля насправді зводиться до найпростішої арифметики?
16: Чим менше росіян останеться, тим краще для Путіна, тому що населення – це проблеми.
2: І це, між іншим, зовсім не новація. Мер Москви Собянін ще у 2017-му чесно і без зайвої сором'язливості пояснив, куди подіти неформатних росіян за межами столичної кільцевої. Ви тільки вслухайтеся в цей шедевр турботи про російський народ.
8: У нас в сільській місцевості проживає сьогодні лишніх 15 мільйонів чоловік.
2: Російська влада і не приховує, власні громадяни для неї просто зайвий род. Звідси й сотні вимерлих сіл. Для Кремля це не народ, а звичайний витратний матеріал.
9: Перед нами відкривається печальний пейзаж. Сотні заброшених, почерневших і розрушених посілків.
2: І ні, це не зона бойових дій і не наслідки ракетного удару.
10: Дома заброшені, людей нету, чим жусь.
2: Це Росія, яку десятиліттями продавали як велику державу з борізками, балалайками і любов'ю до батьківщини.
31: Бараки, які стоять на сваях, там відсутність елементарних зручностей, туалети, умовно кажучи, вигрібні ями на вулиці. Ну, все це типова ознака. Вони так звикли працювати.
2: Одні вимирають, інших відправляють на утилізацію на фронт. А більшість насолоджується умовами життя газової країни.
12: Тут нет газа, і для людей это колосальная проблема. І люди просто вже тут взвили.
2: Зате на що у Кремля грошей точно вистачає, так це на ракети. Якраз неподалік на полігоні Капустин-Яр наддержава захоплено пускає мільярди у повітря. Ракети є, газ є, золото і алмази є. А от елементарних людських умов – нуль.
23: У нас в Росії, в общем, завжди виживають.
2: І саме тому замість життя в розкоші московити обирають тихо піти з життя у своїх напіврозвалених бараках, так і не дочекавшись звичайної пігулки від фельдшера.
17: Маючи одні з найбільших в світі насправді ресурсів, накопичених за рахунок продажу корисних копалин, могла би фактично побудувати у себе другий Дубай, могла би побудувати рівень життя один із найвищих в світі.
2: Але для Кремля злидні та вимирання цілих регіонів – це не проблема. Головне – красиво запустити чергову балістику і вбити невинних людей. А свої хай гріються імперською величчю під прогнилими дахами.
18: Ми такі страни спасаємо, бомбим, а нас, в принципі, бомбити не треба.
2: Поки у Кремлі марять завоюванням усього світу, їхній власний руський мир тихо спивається і безславно вимирає на своїх же звалищах. А щоб ніхто раптом не вирішив втекти з цього раю до цивілізації, на варту миттєво встає запеклий патріотичний авангард.
1: Ми, отряди Путіна, требуємо запретить нашим гражданам поїздку в Європу.
2: Бо якщо вимирати, то лише вдома. З власної волі і обов'язково з почуттям глибокої гордості за імперію і за свого царя.
7: Я за Путіна.
11: За Путіна?
7: Да. Путін – це наш капітан.
2: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
13: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. У Сумах двоє загиблих і два

0: пункт регіону. Вночі у Шосткинському районі унаслідок удару по приватній садибі загинула одна людина, ще одна травмована. Масштабну пожежу вдалося приборкати рятувальникам. Загалом, за минулу добу унаслідок російських атак убито 3 мирних жителів Сумщини. Зокрема, через влучання безпілотника загинув 51-річний чоловік. Його 48-річну дружину поранено. Ще 3 людей травмовані в різних громадах області унаслідок скидання вибухівки з дронів. 2 загиблих зранку у Дніпрі. Ворог двічі з інтервалом приблизно у 2 години бив по підприємству харчової промисловості. Унаслідок першого удару минулося без жертв, а внаслідок другого 2 людей загинули, ще 5, серед яких і дитина поранені. На підприємстві 2 рази спалахували пожежі. Напередодні в області зазнали поранень 8 людей. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією і авіабомбою. У Кривому Розі через атаку БПЛА постраждали 5 людей, спалахнула пожежа. Частково зруйнований приватний будинок. Пошкоджені ще 6 обійсть, 5-поверховий і 9-поверховий багатоквартирні будинки, лінія електропередачі та газогін. У Нікополі постраждали 3 людей. У районі ворожі обстріли пошкодили ліцей, 4-багатоквартирні будинки та газогін. Напередодні ввечері росіяни вбили у Києві 17-річну жінку. Ворожий безпілотник поцілив у 9-поверхівку у Дніпровському районі. Ще 4 людей – жінка, чоловік і 2 підлітків – поранені. Загалом у столиці за середу від обстрілів постраждали 17 містян, повідомляє міський голова Віталій Кличко. 6 поранених у шпиталені. Допомогу їм надають у стаціонарах лікарень. В області від ранку вже 1 людина загинула та 2 зазнали поранень. Загибли і 1 із потерпілих в Обухівському районі. 2 поранена людина у Фастівському районі – це жінка. Росіяни знову гатили по цивільних об'єктах, пошкоджені приватні будинки, складські приміщення та ветеринарна клініка. Напередодні в області було 3 постраждалих. Ворог пошкодив майже 30 приватних будинків і 2 виробничо-складські приміщення. І зранку у столиці вже 4 постраждалих, 3 із них медики госпіталізували. Ворожий безпілотник впав на територію АЗС. Це сталося у Голосіївському районі, неподалік ТРЦ «Республіка Парк». Більше дізнаємося від нашої кореспондентки Анастасії Сідлера, яка перебуває на місці події. Настю, вітаю, чекаємо від тебе подробиць.
1: Вітаю, студія. Так, за моєю спиною ви можете побачити обгорілу автозаправну станцію «Укрнафта». Приблизно о 10:30, за попередньою інформацією, сюди влучив реактивний шахет. І, на жаль, тут уже є щонайменше 4 постраждалих. Вогонь охопив територію заправки, вигорів 1 автомобіль. Варто зазначити, що рятувальники спрацювали дуже оперативно і досить швидко ліквідували пожежу. Тож зараз відкритого вогню тут уже немає. На місці працюють оперативні служби. Ударною хвилею також та уламками частково понівечило фасад торгового центру «Республіка», який знаходиться ось тут одразу поруч.
2: Наскільки я знаю, там 4 постраждалих відвезли в госпіталь. І тепер от убираємо остатки всі. Вони кажуть, не б'ємо по мирному населенню, а це що, кошмарять народ. По 10, по 15 тривог. За сутки. Такі діла. Розлетілись, да. Кусочки, я тут ходив, підметав. Ось такі металічні.
1: «Укрнафта» повністю підтвердила уже приліт по заправці. Також вони наголосили на тому, що клієнти і безпосередньо персонал, вони вчасно сховалися, вчасно покинули територію, тому серед них постраждалих немає. Зокрема, заявили про те, що планують відновити автозаправну станцію. І також нам вдалося поспілкуватися з очевидцями, які бачили безпосередньо приліт. Тож давайте послухаємо пряму мову.
3: Я сам удивился, что очень это самое, что нету дыма, не видно дыма. То есть всегда, когда где-то там попадалки есть, так видно это дым, копоть даже и запах. Но тут они, видно, быстро ликвидировали это все дело.
4: Були с коллегой, шли, робили огляд майданчику, и как раз десь на середине майданчику побачили кулеметну чергу, и как шахет падав прямо, плавно прямо в заправку. Реактивный шахет, его было взагалі не чути.
1: Наразі це вже від ранку не перший приліт по Голосіївському району. Раніше міська влада заявляла про те, що є влучання

0: у нежитлову забудову. Однак там, на щастя, обійшлося без постраждалих і без пожежі. Тож наразі це все, що мені відомо. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, оперативно вас інформувати. Я поки передаю слово студії.
1: Дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Сідляр із подробицями атаки ворога на столичну АЗС. У Миколаєві збільшилася кількість жертв російських обстрілів. Від учора унаслідок атак загинули 4 людини, 2 чоловіків, 2 жінки. Ще 19 містян поранені, серед них 3 дітей, хлопчики 1 та 8 років і 2-річна дівчинка. Росіяни цієї ночі далі обстрілювали Миколаїв, гатили шахедами, бандеролями та кабами. Під ударом була портова та промислова інфраструктура. Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, готель, складське приміщення та пенітенціарну установу. Під час гасіння пожежі в готелі вогнеборці врятували 4 людей, серед яких 2 малолітніх дітей. Також в одній із багатоповерхівок повилітали вікна. 18 людей, серед них діти, постраждали від ворожих ударів по Харкову і області. За даними прокуратури, вранці російські війська атакували місто Ізюм попередньо керованою авіабомбою. Пошкоджені приватні садиби, постраждали 2 людей. 8 поранених і у селі Іскра Ізюмської громади. Також сьогодні у селищі Золочів Богодухівського району зафіксовано влучання російського FPV-дрона. Пошкоджено будинок, поранений чоловік. Ще 2 потерпілих від FPV-дрона в Дергачах, а у Слобідському районі Харкова. Ворожий безпілотник напередодні пізно ввечері вгатив по території освітнього закладу. Пошкоджено вікна, фасад і покрівлю. Дісталося і навколишнім будинкам. Гостру реакцію на стрес отримали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик і 15-річна дівчина. Також ввечері у Холодногірському районі ворожий FPV-дрон влучив по території неподалік багатоквартирного житлового будинку. Там без постраждалих. На Запоріжжі росіяни напередодні вбили чоловіка. У Кушугумі дроном вони атакували 34-річного місцевого жителя. Він загинув. Через вибух іншого дрона поранена 52-річна жінка. Ще 3 постраждалих у Запоріжжі. Там безпілотники влучили по житловій забудові. Поранені 3 людей, 39-річний чоловік і 2 жінки віком 21 та 76 років. І вже вранці російський дрон атакував приватний сектор міста. Там пошкоджені будинки. Люди не постраждали, бо господарі житла, твердять їхні сусіди, через щільні обстріли міста виїхали у безпечніший регіон. Родичі власників обійстя намагаються врятувати бодай якісь речі.
2: Збитків дуже багато. Збитків. Криші нема, потолків практично нема. Це добре, що вони трохи меблі все вивезли, а так би нічого не було б.
1: 1 людина загинула, 10 поранені за минулу добу через російські обстріли Донеччини. На Слов'янськ росіяни скинули авіабомбу, 1 місцевий житель загинув, ще 1 було поранено. Як повідомляє обласна поліція, загалом місто пережило 5 обстрілів, пошкоджено 9 приватних будинків і об'єкт інфраструктури. Решта 9 поранених у Краматорській громаді. По самому Краматорську ворог завдав 12 ударів, з них 5 бомбових. Пошкоджено 3 багатоквартирних і понад 3 десятки приватних будинків, магазин, аптеку та заклад освіти. Загалом на Донеччині руйнувань зазнали 64 цивільних об'єкти, з них понад 50 – це житлові будинки. Одним із найдієвіших способів відновлення ментального здоров'я ветеранів і військовослужбовців фахівці називають іпотерапію. Її досить часто практикують в одному з центрів протезування в Вінниці. Захисників чи не щотижня вивозять за місто, щоб на природі, у тиші та спокої вони могли покататися або просто поспілкуватися із кіньми. Іпотерапію вважають методом лікувальної фізкультури та відновлення. Ритмічні рухи коня покращують координацію та роботу м'язів, а також ефективно знижують стрес і рівень тривожності.
3: Це наш, скажімо так, пенсіонер, йому вже 20 років. Він дуже спокійний коник, колись до нас приїхав з Закарпаття.
4: Фенікс та Баронеса – найстаріші вихованці кінного клубу. І тільки їм власники довіряють катати дітей та ветеранів під час курсу іпотерапії.
3: Вона розуміє, кого вона катає, коли вона катає дітей, вона зовсім спокійна, ветеранів теж спокійна.
4: Від початку Великої війни у цьому клубі чи не щодня організовують сеанси іпотерапії саме для поранених захисників. захисників, бо власники знають, яку цілющу силу мають коні.
3: Хлопці з ними розслабляються, згадують своє дитинство. Багато хто з них колись мав спілкування з кіньми, і вони пригадують ці теплі моменти, вони їх зігрівають, і якось вони вже трішки забувають про, скажімо, те, що пережили, і вони їх відволікають.
4: У клубі нині 18 коней, але їх кількість постійно змінюється. Тут допомагають тваринам-переселенцям, які пережили окупацію та обстріли.
3: З Дніпропетровського кінзаводу розбомбленого є з Харкова переїжджі коні, яким потрібна була реабілітація. Ми їм допомагаємо, тому деякі коні вже в нас пройшли реабілітацію, відновлення, і вони поїхали до своїх власників, деякі новенькі приїхали.
4: Валентин Янін востаннє їздив верхи у школі, коли був на екскурсії, але залюбки погодився знову осідлати коня, коли працівники центру протезування запропонували такий спосіб реабілітації.
5: Сюди, кнопку, бо навіть одразу беремося за сідло.
6: Так, а як це?
5: Да, лівою ручкою ми тримаємося ось тут, або можна отут, правою ручкою отут.
4: Військовослужбовець втратив ногу минулого року на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання. Перебуваючи у центрі протезування, Валентин залюбки вчиться чомусь новому.
7: Так, не тяжко. Ну, галопом ще не знаю, але це все треба практика. Прикольно з конями, спілкування таке, коні там заспокоюють. То дуже для душі таке відпочинок.
4: А для Олександра Петрова, який виріс у селі, коні завжди були друзями. І такий сеанс іпотерапії – наче повернення в дитинство.
8: Все добре, коня поганяти не потрібно. Його ведуть, бо так є різні коні, можуть скинути. А так все добре. Природа взагалі вона лікуюча, вона розслабляє саму душу і сам на природі відпочиваєш.
4: Так само поверненням у дитинство спілкування із кіньми стало для ветерана Вадима Вишняка. Він у війську з 20-го року, втратив руку на Донеччині у 23-му.
9: Кліщівка, Андріївка. Я був оператором БПЛА. Отримав поранення, ураження впівдрона. Але я вважаю, все як склалося як склалося в моєму житті, це дуже важливий такий фактор, як склалося в моєму житті, і я вважаю, так воно мало скластися. Ну, от, по-іншому ніяк не могло бути. Я ні в коєму разі не униваю, не жалію, що так склалося, іду вперед.
4: Зараз Вадим готується до протезування руки. Дізнавшись про можливість побути з кіньми, відразу погодився.
9: Є яка дуже важлива енергетика від коней для кожного. Я думаю, ну, це дуже круто. Мені мама зранку скинула фотографію, де я маленький, там, на коню сидю, ще маленький, обкатую сірого там її. Думаю, да, це було круто.
4: Сеанси іпотерапії на рівні з протезуванням в ортопед-сервісі проводять на постійній основі, бо цей метод вважають найдієвішим для відновлення ментального здоров'я захисників та приливу позитивних емоцій. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин. До зустрічі.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
12: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить босою по хаті.
14: Ну, напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість, вітер дує.
17: Я думаю, що це мінус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
22: Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше беруть на себе роботу там, де кожен виїзд для людини складає великий ризик. Це підвезення боєприпасів, логістика, евакуація. Але ці машини теж часто ламаються, їх теж треба ремонтувати і бажано чим ближче до фронту. І окремо в цьому блоці ми поговоримо про повернення військових після самовільної залишення військової частини. Часу скористатися спрощеною процедурою залишається дедалі менше. На зв'язку швед, командир логістичного взводу роти безпілотних наземних систем 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Пане Шведе, я вітаю вас, бажаю вам здоров'я.
23: Бажаю здоров'я.
22: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на наш свіжий збір. У нас є свіжі реквізити на екрані. Це збір на мобільну ремонтну майстерню для наземно-роботизованого комплексу. Що це буде за майстерня і скільки техніки зможете швидше повернути у стрій?
0: Так, це сучасна мобільна майстерня, за допомогою якої ремонтні роботи НРК будуть проводитися швидше, без додаткової логістики, в польових умовах. Однозначно це підвищить ефективність та кількість відремонтованих комплексів.
22: Ну що ж, шановні друзі, я вас всіх закликаю підтримати наших захисників. Ми збираємо зараз на майстерню для ремонту наземних роботизованих комплексів, які сьогодні на фронті просто дуже і дуже важливі. Пане Шведе, а от яку роботу НРК вже реально забрали на себе? І де робот може замінити людину, не наражаючи її на небезпеку?
0: Ну, в першу чергу, це збереження життя військовослужбовців. І те, що раніше носили в руках чи на спині, тепер це робить дистанційно робот на складних ділянках фронту.
22: Шведе, розкажіть, будь ласка, а що найчастіше ламається в НРК? Це дрони, артилерія, реп, рельєф? Тобто, що найчастіше виводить НРК з ладу? Вибачте, я так сформулюю питання. І як ви намагаєтеся зберегти ось ці комплекси, адже кожен втрачений – це знову ризик для життя наших захисників?
0: Так. Найчастіша небезпека для НРК – це ворожі ВПВ, це на першому місці. Наступне – це мінування та інженерні споруди у вигляді колючого дроту та бетонних споруд. Ну, третє я би відніс ландшафт, рельєф і потім вже артилерію і реп.
22: Розкажіть нам детальніше, будь ласка, про вашу останню таку непросту, скажімо, таку місію. Ви за допомогою НРК вивезли тіло полеглого українського бійця. Розкажіть про цю операцію. Чи була б та евакуація взагалі реально без ось такого наземного роботизованого комплексу? А ми покажемо відео. Прокоментуйте його.
0: Так, нещодавно поступила задача по евакуації полеглого побратима. Ми спланували наші дії, вирішено було виконувати дану задачу гусеничним комплексом «Нумо». Підрозділ, який до нас звернувся, надавав аеророзвідку, що полегшило виконування завдання. Під час роботи були певні складнощі, а саме, як ми бачимо на міні, на початку відео, підрив на міні. Незважаючи на пошкодження, комплекс продовжив рух. Також була небезпека ураження ворожим впівдроном на відкритій ділянці поля. Також, як ми бачимо, складний ландшафт та рельєф. Але, незважаючи на складнощі завдання, виконано, і тепер рідні та близькі зможуть провести в останній путь полеглого воїна-героя.
22: На жаль, полегло. На превеликий жаль. І останнє запитання, пане Шведе, хочу поговорити з вами про СЗЧ. Буквально ось уже 20 вересня спливає термін, я так розумію, спрощеної системи повернення, спрощеної процедури. І, наскільки я знаю, 47-ма бригада є серед підрозділів, які приймають таких людей. Якщо зараз військовий, який перебуває в СЗЧ, дивиться наш ефір і хоче повернутися, скажіть, будь ласка, що йому треба до Магури, що йому треба зробити, куди звернутися? І на які посади ви готові їх приймати?
0: Ну, насамперед, я думаю, що це «Армія Плюс», рапорти через «Армія Плюс». Також це відкриті інтернет-джерела та соцмережі, в яких є телефони бригади та нашого рекрутаційного центру. Наші рекрути нададуть вичерпну інформацію про вакантні посади та документально проведуть на ту чи іншу посаду, яку обере сам військовослужбовець, в залежності того, які сильні сторони він бачить в собі. І тим самим зможе максимально наблизити нас до нашої перемоги.
22: Дякую вам дуже, Шведе. Що ж, я вам дякую за вашу службу, я вам дякую за те, що долучились до нашого ефіру. І так само хочу подякувати всім глядачам, хто долучився до нашого збору. Ми збирали на майстерню для ремонту наземних роботизованих комплексів. З нами на зв'язку був швед, командир логістичного взводу роти безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Ну, а далі ми поговоримо про ситуацію в Києві. який просто під постійним дроновим терором росіян. Реактивні дрони просто практично не покидають повітряний простір української столиці. Ось напередодні російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку на Урлівській. Є руйнування, є постраждалі. А протягом дня атаки на місто продовжувалися і тривали практично увесь день. Від сьогодні, до речі, Київ змінює правила життя під час повітряних тривог від комендантської години до роботи метро і іншого громадського транспорту. Про наслідки атаки, про те, як працюватиме столиця за новими правилами, поговоримо з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрієм Ткачовим. Пане Андрію, я вітаю вас.
2: Вітаю вас.
22: Пане Андрію, але насамперед я хочу вас розпитати про деталі буквально нещодавної трагедії, яка сталася в Києві. Слава Богу, вона без людських жертв, є тільки постраждалі. Ось російський дрон прилетів на автозаправну станцію в Голосіївському районі. Фото і відео, яке ми вже бачили, яке показували новини, просто жахають. І хочу вас особливо спитати про те, чи є у Києва якісь плани захисту АЗС, тому що соцмережами і різними медіа вже гуляють списки з 18 АЗС Києва, по яким скоро, не дай Бог, може прилетіти. Розкажіть нам про цю ситуацію.
2: Да, на жаль, сьогодні ворог влучив одну з АЗС Києва, там постраждало 4 особи, 3 з них знаходяться в лікарні з різного ступеня тяжкості пораненнями. Дійсно, була інформація від розвідки щодо переліку певних першочергових об'єктів, по яких ворог збирається вдарити, але можу сказати, що ворог вже давно б'є по автозаправочних станціях в багатьох регіонах України, і є дуже багато влучань, тому потрібно розуміти, що він модернізує свої засоби атаки повітряної, і потрібно бути обережними вже в будь-яких ділянках. Ну, тобто не тільки на АЗС і не тільки по АЗС є перелік об'єктів для враження, але і взагалі при будь-якому рівні тривоги треба поводитись обережно, шукати найближче укриття і намагатися бути в безпеці.
22: Ну, а взагалі можна хоч якось захистити мінімально автозаправні станції? Ну, прифронтові, там Харків, Запоріжжя, Дніпро, вони вже якісь заходи вживають для цього. Що в Києві буде для цього робитися?
2: Так, є, насправді вже давно є інформація розвідки щодо намагань враження АЗС ворогам, тому проводилась вже певна робота, і деякі оператори автозаправочних станцій, великі оператори вже почали роботу з цього приводу, з забезпечення безпеки, з облаштування укриттів на території АЗС, з убезпечення об'єктів, які можуть бути вибухонебезпечними на території АЗС, ну і для людей.
22: Ну, я тільки від себе, напевно, можу сказати, що з того, що самі працівники АЗС розповсюджують, які правила просять киян і гостей міста надовго не затримуватися, не ставати в чергу і дуже швидко все робити. Тобто, грубо кажучи, на хот-дог і каву тепер на автозаправних станціях розраховувати не потрібно. Треба швидко заправитися і покинути АЗС. Пане Андрію, давайте розкажіть нам детальніше ось цю інформацію напередодні про приліт на Урлівську. Скільки людей постраждало на даний момент, скільки залишається в лікарнях, що з будинком, чи можна мешканцям уже повертатися до квартир і чи є загроза для його конструкцій?
2: Да, на жаль, за минулу добу ворог вбив одну людину в Києві, 17 людей отримали поранення, в тому числі 9 з них в житловому будинку на Урлівській. Там в лікарні знаходиться вагітна жінка. І взагалі на сьогодні в лікарнях знаходяться 3 людини, 2 із них в середньому стані ступені тяжкості, одна в важкому стані. Конструкції будинку не були пошкоджені, тому усім мешканцям була надана необхідна допомога. Це закрити ті місця, які влучив дрон і які посипались, вікна, балкони і тому подібне, ОСБ плітами, плівкою і так далі. Зараз ще проводиться роботи там з ліквідації наслідків. За попередньою інформацією, поки що 8 квартир, скоріш за все, будуть непридатні для подальшого проживання, і власники власники цих квартир зможуть отримати допомогу від міста для оренди житла. Першу допомогу у розмірі 40 тисяч гривень і по 20 тисяч гривень щомісячно до того, як будуть відновлені квартири.
22: Пане Андрію, у нас дуже залишається мало часу, але я дуже хочу, щоб ви ще встигли розказати про зміни, які торкнуться життя Києва. В Києві запроваджують різні загрози, жовтий і червоний. Що вони означатимуть для звичайного кияна? На що можна робити під час жовтого, під час червоного? Чи почуємо ми якусь різницю у звуках сигналів повітряної тривоги? І як працюватиме тепер по-новому громадський транспорт? Бо зменшується комендантська година. Прошу.
2: Так, дійсно, ми прийняли рішення про скорочення комендантської години. Від сьогодні вона вже з першої години ночі буде до п'ятої години ранку. Щодо рівнів тривоги, жовтий рівень тривоги означає дронову атаку. В принципі, вона не зменшує рівень небезпеки, але ті заклади, установи, які мають підземні або інше сховище для людей, то вони зможуть продовжувати працювати. Також під час жовтого рівня тривоги буде працювати зелена гілка метро, тому що дуже важливо сполучення з лівого на правий берег, для того, щоб люди не скопичувались на зупинках громадського транспорту, це дуже небезпечно. Робота транспорту також буде продовжена на одну годину, це стосується метро і транспортних засобів Київ-Пастранцу. Буде запущена додаткова ще маршрут вздовж червоної гілки метро, щоб продублювати її і зменшити напруження, і додаткові транспортні засоби, які будуть з'єднувати червону гілку метро з зеленою, щоб люди могли дістатися до зеленої гілки і продовжувати далі рух на метро.
22: Пане Андрію, я вам дуже дякую. На жаль, у нас час вичерпано в ефірі. Про зміни в роботі громадського транспорту і зміни у житті Києва в контексті жовтого і червоного рівня небезпеки ми говорили з Андрієм Ткачовим, тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації. Буквально за 2 хвилини в марафоні «Останні новини дня».
3: Ми боремося за свою країну.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
23: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
24: Ми хвилювалися.
25: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
23: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Марунові та сині кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
27: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
28: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за свою країну.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Дніпрі двоє загиблих і вже п'ятеро поранених унаслідок російської атаки. Серед постраждалих дитина. Медики надають необхідну допомогу. Зранку окупанти двічі атакували місто, гатили по підприємству харчової промисловості фактично у центрі. За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, росіяни поцілили і не вперше в Олейну. Підприємство належить американській корпорації «Бунге». Спалахнули масштабні пожежі, є руйнування, вулиці затягло густим димом. Вогонь охопив також транспорт, що стояв поруч, знищив 14 автомобілів. За попередніми даними, ворог атакував Дніпро ракетами типу «Бандероль». Зранку росіяни вдарили дроном по Добрянській громаді на Чернігівщині. Загорілося приватне подвір'я, повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. Наслідки уточнюють, а напередодні молнією влучили по території навчального закладу у Новгороді-Сіверському. У 27-річного жителя акубару травма. Також горіло у Семенівській громаді. Там дроном атакували приватний будинок. Вороже дронове полювання на людей на Херсонщині триває. Сьогодні зранку в Береславській громаді росіяни атакували безпілотником мотоцикліста. 46-річний чоловік дістав множинні уламкові поранення, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждали під наглядом медиків, його стан середньої тяжкості. Напередодні через російську агресію дві людини загинули, ще восьмеро поранені. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазини, господарські споруди та приватні автомобілі. На Київщині через ранкову атаку дронами загинула одна людина, ще двоє поранені. Росіяни вбили жителя Обухівського району. Там була пожежа на складах. У Бучанському районі побиті приватні будинки та пожежа на відкритій території. У Фастівському уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. За минулу добу через удари дронами по Київщині троє людей постраждали. В області пошкоджені 32 об'єкти, приватні будинки, склади та виробничі потужності і транспортні засоби. У Києві близько 10:30 ранку реактивний шахет влучив у заправку. В Голосіївському районі четверо постраждалих, повідомив мер Віталій Кличко, трьох госпіталізували. Унаслідок влучання зайнялася сильна пожежа у приміщенні заправки та здійнявся чорний дим. Рятувальники вогонь оперативно загасили. Загорівся автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. АЗС розташована неподалік ТРЦ та житлових будинків. В момент влучання поруч було багато людей. Натомість клієнти та персонал заправки під час тривоги завчасно залишили територію, тому серед них травмованих немає, повідомили у мережі «Укрнафти», якій належить ця АЗС, і додали про пошкодження капітальних будівель та обладнання станції.

0: По об'єктах державної мережі «Укрнафта» росіяни б'ють систематично. Тільки позаминулої доби були атаковані 4 об'єкти на Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Також відомо про наслідки російського удару на інші локації у Києві, у Голосіївському районі. Уранці шахет упав на двоповерхову нежитлову будівлю. За даними ДСНС, там виникла пожежа і швидко загасили. Минулося без постраждалих. На Олександрівському напрямку, це межі Дніпропетровщини, Донеччини та Запоріжжя, росіяни намагаються відбити території, з яких їх за останні місяці посунули. Контрнаступальна операція сил оборони на цій ділянці фронту триває. Відколи росіян вдалося відкинути, їхня артилерія перестала добивати до багатьох населених пунктів Дніпропетровщини. Втім, армія РФ активно застосовує тут авіабомби та ударні дрони. Що бачать із неба пілоти розвідувальних крил на Олександрівському напрямку у репортажі з позиції 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Традиційно під час цього сюжету на екрані буде QR-код зі збором на позашляховик для цього підрозділу.
1: Це сама остання модифікація Вавеки. Вавека 102МР з поліпшеною вже камерою, з більшою батареєю, можна до 5 годин бути в повітрі. Противник не може подавити нам відео керуванням, він не може його ребом задавити ніяк, абсолютно ніяк.
2: Остання модифікація розвідувального крила «Лелека» може залітати на 90 кілометрів. Оператор 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ на псевдо «Вікінг» розповідає про те, що бачить з неба на Олександрівському напрямку.
1: А на нашому напрямку, да, відтиснуло їх. І хорошо так відтиснуло. Я сам наблюдав, як на одному участку дороги до 50 одиниць техніки розбитий, але вони все одно по тій самій дорогі йдуть, двигаються і, ну, питаються. Але ж, ну, це недалеко. Все одно ми їх розбиваємо. Такі попитки без шансів дійти.
3: Зараз, що там камера? Будемо ампераж перевіряти.
2: Вікінг перевіряє лелеку перед злетом.
4: Чисто,
3: можемо запускати. З Богом.
2: Побратими з іншої позиції, пілоти FPV, просять про розвідку з неба. Планують ураження однієї з позицій росіян.
5: Пуск! Опасненько було.
2: Погода ідеальна. Пілоти кажуть, зовсім без вітру не дуже добре, але і сильний вітер теж заважатиме роботі. Поки лелека долітає до точки, оператор на псевдо «Правильний» розповідає, як нещодавно тут уражали російського танка. Побачити зараз таку важку техніку на лінії зіткнення – справжня рідкість.
6: Танк лупашили, розбирали танка. Ну, спочатку пробивають місця десь хороші, де, щоб попасти, щоб він хоча б розгорівся. Ну, щоб спалити його вщент. Потім вже добивають його, допалюють вже. Ти хіба наблюдаєш, як він горить і все.
7: Ну, врешті допалили його?
6: Так.
7: Вщент?
6: Так.
8: ФПВ-шками чи артилерію?
6: ФПВ-шками.
2: Підтримати бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ вони збирають на позашляховик, бо тут це розхідний матеріал, можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані.
9: Коротше, зараз розвернемо корито.
10: Якраз заходить, буде з хлопця виходити на удар.
9: Все чітко, не ввелися, взяли хороший ракурс.
11: Ми долітаємо до цілі, пару хвилин вже будемо в районі цілі. Будемо коригувати удар по гарматі. Мої функції – керувати літаком у небі, направляти його, підстраюватися під вітер, дивитися за всім швидкість.
10: Заходимо.
9: Угу.
12: Є
9: удар. Бачу пірів рух. Рух пірів. Напевно, біжать тушити. Ось зліва від квадратика бігли через посадку туди.
2: Кожна уражена гармата росіян – це вцілілі піхотинці або нерозбитий будинок в якомусь із тутешніх прифронтових населених пунктів. Контрнаступальна операція десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку триває. Тактична ініціатива на цій ділянці фронту вже 8-й місяць поспіль, кажуть у ДШВ, за силами оборони. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Війна в Ірані закінчиться одразу після американських проміжних парламентських виборів у листопаді. Таку гучну заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і додав, тоді ж різко знизяться ціни на бензин. Та світові нафтові компанії вчергове готуються до перебоїв у постачанні. Адже днями Сполучені Штати та Іран обмінялися новими атаками. Тегеран атакував 10 кораблів поблизу Ормузької протоки після того, як американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів. Вартість нафти марки Brent перевищила $100 за барель. Трамп заявив, що влада Ірану намагається зашкодити республіканцям здобути перемогу на виборах до Конгресу. І, зважаючи на низькі рейтинги республіканців, Трамп намагається зарадити ситуації. Заявив, виплатить по $5000 кожному повнолітньому громадянину, якщо республіканська партія переможе на листопадових виборах в обох палатах американського парламенту. Одразу попередив, отримані кошти мають бути витрачені лише на території США, більше жодних деталей. Проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада цього року. Вони важливі для глави держави, адже їх вважають референдумом з оцінки роботи чинного президента. Ну і Трамп вкотре прокоментував свою телефонну розмову із Путіним. Заявив, вона була чудовою. Путін готовий укласти мирну угоду, щоб закінчити війну в Україні. Трамп говорив із Путіним у вівторок, після того, як спецпосланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Американський лідер запевнив, Путін хоче укласти угоду. Якщо президент Зеленський теж хоче укласти угоду, це було б дуже добре. Коли журналісти уточнили, що він думає про причини затримки укладення угоди, Трамп заявив, що це ненависть між президентами Росії та України і додав, бачить, що обидва лідери втомилися від війни. Натомість розвідки США, України та Європи сумніваються, що Путін серйозно зацікавлений у припиненні війни. Перемога проросійської партії у Німеччині стала приємною новиною для Путіна. Це може допомогти Кремлю посилити позиції, а також переконати європейців менше підтримувати Україну, йдеться у статті видання Bloomberg. Такі партії, як альтернатива для Німеччини, є природними союзниками Москви. Вони намагаються переконати європейців припинити військову та фінансову допомогу, що підтримує оборону Києва. У них є спільний з Москвою аргумент переконати європейських виборців, що їхні уряди, замість зупиняти загрозу зі сходу, допомагаючи Україні, навпаки, провокують війну із ядерною супердержавою. У Європі популістські партії зображають підтримку України та зусилля з відновлення втрачених оборонних позицій НАТО як провокації, що загрожують Третьою світовою війною та потенційним ядерним знищенням. У статті йдеться, ніхто у НАТО не хоче нападати на Росію, однак такі вигадки стають потужними повідомленнями та приносять Кремлю дивіденди. За літо цього року російська армія понад 20 разів атакувала офіс редакції, друкарні та склади з українськими книжками. Постраждали загалом понад 35 видавництв. Росія воює з інтелектуальною складовою українського суспільства, кажуть видавці. Про збитки друкарень далі у сюжеті.
7: На жаль, ракета влучила в саме серце нашої друкарні.
8: Вікторія Гайдай – директорка друкарні «Конві». Показує все, що залишилося від цеху, куди влучила російська ракета.
7: Ось тут попереду стоять саме друкарські машини. Це саме дороговартісний процес взагалі у виготовленні книг, особливо підручників.
8: Так тепер виглядає одна з найбільших друкарень України. Внаслідок атаки знищено 500 000 книг. Серед попелу Вікторія знаходить обгорілі примірники.
7: Вже завтра це видання могло потрапити на полиці до шкіл. Це мала бути книжка про Україну. Ми розуміємо, що країна-агресорка просто намагається знищити нас як націю з лиця землі. Вони намагаються зробити все, щоб в наших дітей не було майбутнього.
8: В друкарні оцінюють збитки у щонайменше 7,5 мільйонів доларів.
7: Ти розумієш, що ти маєш вистояти, що ти маєш відродитися, що ти маєш збільшити потужності і, як то кажуть, на зло ворогові просто бути ще кращим.
8: 19 липня на складах зруйнованої друкарні «Конві» разом з іншими згорів весь перший наклад дебютної книжки тернопільської авторки Уляни Біланюк, військової психологині та офіцерки бригади розмінування. Її твір «Мене звати Мрія» про психологію підлітків у пошуках свого місця в житті.
12: Писала я її, мабуть, десь півроку. З видавництвом ми над нею працювали іще десь орієнтовно півроку. Я думаю, як і більш шість письменників, ми будемо продовжувати це робити, не зважаючи ні на що.
8: Книжку Уляни змогли роздрукувати знову на потужностях іншої типографії. Однак лише за літо цього року російська армія понад 20 разів атакувала офіси редакцій, друкарні та склади з українськими книжками. У результаті постраждали загалом понад 35 видавництв.
13: За 8 місяців цього року, за статистикою Книжкової палати, було видано в всього лише 13,5 мільйонів книжок, а загальне знищення більше, ніж було видано в цьому році. Тому ми розуміємо, що це війна з інтелектуальною складовою українського суспільства.
14: Ще один масштабний удар по складу видавництва «Ранок» у Харкові, одного з найбільших видавців підручників та дитячої літератури. Сюди влучили два російські безпілотники.
15: Пожежа тривала 7 діб.
14: Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів. За словами директорки логістичного центру Лариси Зубкової, згоріли 8 мільйонів книг.
16: Це приїхала з типографії німецька мова, робочі зошити, 7 клас.
14: Серед знищених тиражів 600 тисяч підручників для українських шкіл. Щоб відновитися, видавництву «Ранок» знадобиться щонайменше 3 роки.
15: Більше мільярда гривень. Оце всі збитки колосальні. Книжки – це такий бізнес, який довго відродити заново. І це, мабуть, і не всі зможуть це зробити.
14: Повний масштаб збитків ще встановлюють. Держава обіцяє підтримувати галузь грантами та закупівлею книг для бібліотек. Водночас самі видавці наголошують, аби вижити, українське книговидання потребує і міжнародної підтримки. Софія Коваль, Independent Avenue Media, Київ.
0: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: Дрони сьогодні – один із ключових інструментів на фронті. Це одна з ключових видів зброї і, звичайно, це чи не головна загроза на фронті. І сьогодні, погодьтеся, це вже не тільки FPV, це дрони-розвідники, це ударні дрони, це безпілотники, це дрони-реактивні, які сьогодні так дошкуляють, зокрема, столиці. Тобто під кожен цей вид дронів потрібно шукати антидрони, потрібно шукати відповідь. І в нас сьогодні в студії гість, який приніс із собою чимало зразків таких дронів. Ми про це поговоримо, про війну дронів, зокрема. Отже, мені дуже приємно вам представити. Сьогодні в нас в студії Сергій Депутат Луговик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, я вітаю вас.
18: Доброго дня.
17: Але насамперед, щоб наша розповідь була не тільки цікавою, а й корисною і пізнавальною, я так розумію, що у вас зараз триває збір, і в нас є можливість зараз залучити і наших глядачів. Давайте розкажете, на що ми збираємо зараз?
18: Ми збираємо на пікап. Залишилась 1/5 частина потрібних грошей. Що таке пікап для підрозділів передньої лінії? Я думаю, всі знають. Це не тільки евакуація, ротація, але ж це і логістика з точки зору забезпечення. Тим більше, щоб от таку махіну, як Баба Яга, довести або НРК. Пікап – це найкращий транспортний засіб. Пікап не буде працювати, як би мовити, так, як ми звикли його. Він ще доробиться, буде мангал на ньому, така установа, буде РЕП. Максимально створити умови безпеки. Зрозуміло, що без пильності хлопців, котрі працюють, повної безпеки не буде. Але, на жаль, пікап є таким зараз розходником.
17: Розхідний матеріал.
18: Як і все. За цей рік ми вже 3 пікапа втратили, один, правда, ремонтується, підлягає ремонту, 2 остаточно втратили, тому що машини гарять.
17: Тобто життя їхнє на фронті дуже коротке.
18: Так, дуже коротке.
17: Тому, шановні глядачі, у вас є номер карти, у вас є QR-код, давайте допоможемо нашим захисникам зібрати на пікап, тому що життя машин на фронті дуже і дуже коротке. Вони завжди потрібні, їх завжди потрібно на вчора. Пане Сергію, ми зараз обов'язково поговоримо про Бабу Ягу, мені дуже подобається її назва, але ви знаєте, сьогодні, оскільки ми в Києві, я не буду порівнювати ситуацію в Києві, наприклад, там у прифронтових районах, але Київ поступово перетворюється на зону чи не прифронтову. Кияни сьогодні говорять тільки про одне – про реактивні дрони, які нам дошкуляють зранку до ночі. Скажіть, будь ласка, коли у нас нарешті буде альтернатива, відповідь цим реактивним дронам? Коли ми зможемо їх збивати?
18: Реактивний дрон – це не щось таке. дуже талановите, там велике ноу-хау.
17: Але дошкуляє сильно.
18: Так, дошкуляє, але давайте згадаємо, ще 2 роки тому Україна не знала, що робити з шахедами. І вже пройшло небагато часу, у нас з'явилися перехоплювачі. І вже в цьому році наш результат по знищеним шахедам був до 90 і може навіть трошки більше процентів. Ось. Україна за цей час з моменту появи перехоплювачів дуже наростила кількість екіпажів, виробництва, і ми показали дуже гарний результат. Я впевнений, що прийде невелика час, і українські інженери з допомогою західних інженерів створять щось подібне, або дрон реактивний перехоплювач, або на Бабу-Ягу встановлять ПЗРК а-ля Містраль, і ми будемо нищити ці реактивні шахети.
17: Ну, який це час? Ну, це кілька місяців, це півроку.
18: Я не готовий вам так сказати, але впевнений, що українцям, як завжди, треба терпіти, бо ворог у нас достатньо масивний, скажімо так. І треба ж не забувати, ми захищаємося, він атакує. Тому він кожен раз щось вигадує, щось дешеве, щоб якось вразити нас. Але це ж гарний показник. Якщо ворог шукає щось дешеве, значить у нього суттєві проблеми з ресурсом. Ось, а ми за допомогою західних партнерів, за допомогою власних талантів, я впевнений, скоро щось зробимо.
17: Ну, дуже хочеться на це сподіватися, і щоб ми змогли відреагувати на це все. Пане Сергію, отже, давайте ми розпочнемо з Баби-Яги.
18: Так.
17: Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цей дрон. Він такий дуже такий, на вигляд, потужний. Яка його задача на фронті, що він робить? Я так розумію, це український виробник, правильно?
18: Так, ну, це як його, дрон цивільного призначення, це вже його адаптували. Угу. На початку війни він більше виконував функції бомбера. Зараз Бабу-Ягу гораздо чаще використовують для логістичних завдань. Угу. Вона може підняти 15-20 кілограмів, занести на позицію 10 плюс-мінус кілометрів. Вона не дуже високо літає, дуже шумна, але за рахунок своєї можливості підняти груз, да, Баба-Яга з цими завданнями справляється швидше, ніж НРК. Угу. Ось. І якщо повітряний простір, безпека повітряного простору дозволяє провести логістику, я впевнений, що багато підрозділів пріоритет забезпечення логістики віддають за рахунок дронів. Тому що НРК більш повільніше, у НРК є наземні якісь перегради, ось. Тому це такий зараз вже більше логістичний дрон.
17: Ви добре забезпечені бабами-ягами?
18: Ну, скажу вам відверто, ми як українці, нам завжди не вистачає, да, тому що треба ремонтувати, треба, так сказати, працювати постійно.
17: Що найчастіше ламається, що найчастіше треба докомплектовувати?
18: Ну, ви ж бачите, яка вона велика, складна, вона не дуже швидка, і тому вона дуже лакомий об'єкт для ураження ворожого дрону. Ось, тому ризики є великі, як і пікап, Баба-Яга і НРК, Баба-Яга є дуже вразлива для ураження. І ворог зараз намагається суттєво вплинути на логістику переднього краю. Тому завжди хочеться мати в запасі, щоб, так сказати,
17: почуватися впевненіше.
18: Щоб забезпечення не порушили, щоб хлопці могли працювати, виконувати своє завдання.
17: Так, тепер розкажіть про дрони, які стоять біля вас. Що це таке?
18: Це 2 перехоплювача. Один всім відомий P1 Sun. Другий...
17: Пісюн, як його називають,
18: да,
17: в народі.
18: Да, в народі Пісюн. Другий Стінг. 2 витвори українських інженерів. Чудові витвори. Весь світ.
17: Які вони перехоплюють?
18: Їхнє головне завдання – шахети і розвіддроні. Да. На такі ударні дрони, як «Молнія», їх не витрачають, бо ціна... співвідношення. Все ж таки у нас війна ресурсу, всі ж це розуміють, і бюджет треба економити. Різниця між ними є, але невеличка. Якщо P1 Sun летить швидше, його швидкість за 300 кілометрів, У стінга менше 300, але стінг може піднятися на висоту 5-6 кілометрів. Тому в поєднанні ці два дрона дуже дають ефективний захист від шахедів, від розвіддронів на передньому краї. І у нас вони, відповідно, є на озброєнні, ми працюємо їми.
17: Пане Сергію, ну почалася осінь, почалась така осіння кампанія. Якщо говорити про, наприклад, про літо, проаналізувати і про весну, ви можете, і от як ця дронова складова змінювалася, от, наприклад, за останні півроку?
18: Я вам скажу,
17: у нас і у ворога.
18: Я вам скажу так, ну, ворога ми всі знаємо, у нього появився реактивний шахет.
17: На жаль, так.
18: Але ж ворог як використовував дешеву молнію, так обільно її використовує на передньому краї. І це показники кажуть про те, що у ворога є проблеми з ресурсом. Він використовує найдешевше, що може, аби тільки якось вразити Україну. Щодо нас, ну, скажу вам відверто, під кінець минулого року ми таке чули про П-1 САН. У нас на озброєнні він з'явився в кінці зими. І так, в кінці зими. І зараз П-1 САНом працюють багато підрозділів. І всі бачать результат по шахедам. Да? Я вже казав.
17: Ну, тобто він ефективно працює.
18: Да. Це наші здобутки. Тобто виробництво перехоплювачів, кількість екіпажів, котре Україна наростила, підготовлених, ефективних екіпажів, підрозділів. Це наш головний здобуток.
17: А якщо ми говоримо про дронову складову, як я вже сказала, да, то де ми сьогодні, якщо порівнювати з ворогом, ось в цій гонці, ми ноздря в ноздрю йдемо, чи все-таки у когось є відставання?
18: Ну, я вам скажу, моя особиста думка, ми попереду. Чому? Тому що ми на стороні добра, ми захищаємось. То, відповідно, ті технології, котрі робимо ми, це технологія захисту. І ці технології будуть мати спрос у адекватних країн. Країн мирно налаштованих, котрі хочуть захищатися, у котрих нема плану наступати, залізти на чужу територію. Якщо взяти той же самий реактивний шахет, ну кому він потрібен з цивілізованих країн? Це тільки ті країни, хто хоче воювати. Ось. І ворожа промисловість, інженерія стоїть на базісі влізти до когось. Ось. Це наш плюс великий. Я впевнений, за рахунок цього ми знайдемо ще більшу кількість партнерів. І так ми захищаємось. Так, ворог намагається щось нове придумати, щоб нас вразити. Але ми даємо дуже талановиту з точки зору інженерії, ноу-хау, відповідь. Я впевнений...
17: Головне, щоб вона була вчасною.
18: Да, да. Ну...
17: Я нагадую нашим глядачам, у нас на екрані є реквізити, у нас є номер карти, QR-код ми збираємо на пікап, правильно? Для бригади, в якій служить наш сьогоднішній гість. Ну, говоримо ми взагалі про війну дронів, про дронову складову на фронті. Я хочу вас спитати ось про що. Президент Зеленський буквально на початку вересня за підсумками ставки розказав, що головне питання – це прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних шахедів. Скажіть, будь ласка, що це за швидкісні? Це щось це, чи це якась інша вже модифікація?
18: Я вже зазначав, складно сказати, тому що реактивний перехоплювач, він це ж не двигун, да? Це ж реактивний двигун, це зовсім інше. Як він буде виглядати? Він буде більш схожий на ракету, бачите, FPV по формі відрізняється, це вже більша аеродинаміка ракетна. Або це буде окрема якась ракета, котру підніме FPV. Це важко сказати, але я впевнений, враховуючи, яка кількість варіацій FPV в Україні зроблено, або перехоплюючів, я думаю, що українці спільно з західними партнерами знайдуть декілька варіантів креативних, інженерно гарних рішень, і ми з шахедами реактивними розберемося.
17: А чи розберемося з дронами на FPV на оптоволокні? Так само через них багато проблем.
18: Це річ, да, річ дуже складна. На жаль, якогось технічного рішення поки нема, як з ними боротися. Але тут в нашому плюсі є інша складова. Все ж таки той досвід, котрий військовослужбовці отримали з часів ще АТО, той досвід військовослужбовців, котрий вони отримали за останні роки повномасштабного вторгнення, особливо от нашим підрозділам, котрі працюють при, на прикритті логістичних шляхів і мають справу з оптоволокном. Угу. Він є головною запорукою. Чому? Тому що уважність, акустична складова, візуальна складова, розуміння, чим працювати, або стрілецькою зброєю, або дробовиком, або сіткометом, тому що ну, відстань від цілі, котру зафіксували, грає певну роль. Ось. І це ж, розумієте, коли наші вогневі групи працюють на прикритті логістичних шляхів, ще не зрозуміло, хто мисливець, а хто жертва. Да, ось. І вроді би наші хлопці вийшли як мисливці, а можуть бути і жертвою, коли вони прогавили цей дрон, і треба відповідна реакція. Тому, на жаль, крім стрілецької зброї, зараз нічого проти оптоволокна нема, але досвід наших військовослужбовців – це головна запорука успіху.
17: У нас буквально залишається 30 секунд. Давайте ми трошечки побудемо з футуристами з вами. Якщо говорити про війну дронів, яка розвивається, і це все не стоїть на місці, чи може настати момент, наскільки ми близькі до нього, що дрони самі будуть шукати ціль, самі будуть її перехоплювати, тобто вони будуть, ну, тобто вони будуть абсолютно самостійні.
18: Ви знаєте, так як все розвивається, особисто я не виключаю, що це якихось рік-два і вже буде суттєві зміни в цьому напрямку. Тому що давайте порівняємо 22-й.
17: Так, ну це абсолютно не порівнювані
18: да,
17: речі.
18: Да, і сьогоднішній день. Тому я думаю, рік-два і ми щось таке нове побачимо.
17: Але головне, щоб закінчилась війна.
18: Так.
17: Пане Сергію, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви прийшли не з порожніми руками. Розказали нашим глядачам про дрони, взагалі про війну дронів, про те, як розвивається ця дронова складова війни. Ми говорили з нашим гостем Сергієм, депутатом Луговиком, начальником групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Так само хочу подякувати всім глядачам, які долучились до нашого збору. Збирали ми на пікап. Пане Сергію, я вам дуже дякую.
18: Дякую вам. Дякую.
19: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
21: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Четверо постраждалих унаслідок ранкової атаки по столичній АЗС у Голосіївському районі неподалік ТРЦ «Республіка Парк». Трьох із них медики госпіталізували. Усі потерпілі перебували неподалік АЗС, в яку поцілив ворожий безпілотник, спалахнула пожежа та рятувальники вогонь ліквідували дуже швидко. Вигорів один автомобіль ударною хвилею та уламками понівечило фасад розташованого поруч торговельного центру «Республіка». Також пошкоджено зупинку громадського транспорту.

0: вот такие металлические.
1: Я сам удивился, что очень это самое, что нету дыма, не видно дыма. То есть всегда, когда где-то там попадалки есть, так видно это дым, копоть даже и запах. Но тут они, видно, быстро ліквідували это все дело.
2: Були з колегами, йшли, робили огляд майданчику, і якраз десь на середині майданчику побачили кулеметну чергу, і як шахет падав прямо, плавно, прямо в заправку. Реактивний шахет, його було взагалі не чути.
3: Працівники АЗС унаслідок удару не постраждали. У компанії «Укрнафта», якій належить автозаправна станція, повідомили, що під час повітряної тривоги клієнти та персонал вчасно залишили територію. Станцію планують відновити та продовжити роботу. Били росіяни сьогодні знову і по столичному регіону. Одна людина загинула, ще одна поранена в Обухівському районі. Після атаки московитів горить склад. Ще одна жінка отримала осколкове поранення під час повітряної атаки у Фастівському районі. Там уламками пошкодило ветеринарну клініку та приватний будинок. У Бучанському районі понівечені приватні будинки, спалахнула пожежа на відкритій території. Загалом наслідки масованих атак росіян зафіксували у 4 районах Київщини. У Сумах двоє загиблих і 20 поранених, серед них 4 дітей, близько 8 години вечора. Росіяни завдали прицільного удару безпілотником по території торговельно-розважального центру «Мануфактура» у Зарічному районі міста. Загиблі 21-річні хлопець і дівчина, обоє студенти сумських вишів. У важкому стані двоє чоловіків і жінка. Стан ще однієї жінки украй важкий. Відомо, що на момент вибуху усі вони перебували біля входу в ТРЦ. Саме туди вгатив ударний безпілотник.
4: Боже мой! Дайте я посмотрю, можете здесь?
3: Сьогодні у Сумах оголошено день жалоби. Крім обласного центру, росіяни обстрілюють також населені пункти регіону. Вночі у Шосткинському районі від удару по приватній садибі загинула одна людина, ще одна травмована. Масштабну пожежу вдалося приборкати рятувальникам. Загалом за минулу добу у наслідок російських атак убито 3 мирних жителів Сумщини. Зокрема, через влучання безпілотника загинув 51-річний чоловік. Його 48-річна дружина поранена. Ще 3 людей травмовані у різних громадах області. Унаслідок скидання вибухівки з дронів. Удар по торговельно-розважальному центру у Сумах був навмисним і цілеспрямованим, зазначив у соцмережах Андрій Сибіга. Міністр закордонних справ наголосив, Росія знала, куди направляє безпілотник і якими можуть бути наслідки, та закликав світ посилити тиск на країну-агресорку.
5: Послання після подій у Сумах не може обмежуватися лише висловленням занепокоєння. Воно має полягати в тому, що кожен новий російський напад робить Україну сильнішою, а Росію – слабшою. На кожен російський напад має слідувати відповідь, спрямована на обмеження здатності Росії здійснити наступний. Саме так ми зупинимо цикл терору.
3: Двоє загиблих зранку у Дніпрі. Ворог двічі з інтервалом приблизно у 2 години бив по підприємству харчової промисловості. Унаслідок першого удару минулося без жертв, а внаслідок другого двоє людей загинули, ще 5, серед яких дитина, поранені. На підприємстві обидва рази спалахували пожежі. Напередодні в області зазнали поранень 8 людей. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Кривому Розі через атаку БПЛА постраждали 5 людей. Спалахнула пожежа, частково зруйнований приватний будинок. Пошкоджені ще 6 обійсть, 5-поверховий і 9-поверховий багатоквартирні будинки, лінія електропередачі та газогін. У Нікополі постраждали 3 людей. У районі ворожі обстріли пошкодили ліцей, 4 багатоквартирні будинки та газогін. На Запоріжжі росіяни напередодні вбили чоловіка. У Кушугумі дроном вони атакували 34-річного місцевого жителя. Він загинув. Через вибух іншого дрона поранена 52-річна жінка. Ще 3 постраждалих у Запоріжжі. Там безпілотники влучили по житловій забудові. Поранені 3 людей. 39-річний чоловік і 2 жінки віком 21 та 76 років. І вже вранці російський дрон атакував приватний сектор міста. Там пошкоджені будинки. Люди не постраждали, бо господарі житла твердять їхні сусіди, через щільні обстріли міста виїхали у безпечніший регіон. Родичі власників обійстя намагаються врятувати, бодай, якісь речі.
6: Збитків дуже багато. Збитків. Криші нема, потолків практично.

0: практично нема. Це добре, що вони трохи меблі все вивезли, а так би нічого не було б.
1: Росія дедалі частіше прокидається від вибухів. Цієї ночі дрони атакували Махачкалу. Там палав морпорт, де було уражено об'єкти нафтової інфраструктури та театр. Прилетіло і у Сочі, зайнялася пляжна інфраструктура, росіяни ховалися від безпілотників. Напередодні ж українські дрони вперше дісталися нового Уренгоя, більш ніж за 3000 кілометрів від українського кордону. Удар припав по ключових підприємствах газової галузі. І це далеко не весь список російських об'єктів, уражених за останню добу.
2: Вибух за вибухом. Вночі та вранці жителі столиці Дагестану Махачкали рахували кількість дронів, які атакували місто.
3: Аллаху акбар!
2: Місцева влада відрапортувала, всі дрони збили, і пожежі, то займання від уламків. Постраждалих нема. Місцеві ж розповідали, як їм вночі було страшно.
4: А так вони ще літають. Ей, ми вже утрінця, а ще хватить. Спать ложимося. Тихо будьте далі.
2: Після атаки безпілотників пожежа спалахнула на території порту. Також горів аварський музично-драматичний театр. Безпілотник врізався в дах.
5: Коротше, аварський театр зарвався повністю. Це пі***ть, ребята.
2: Махачкалинський міжнародний морський торговельний порт – це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспійському морі. Порт у столиці Дагестана займається перевалкою нафти, зерна та інших вантажів. Зокрема, саме через нього проходили поставки іранських шахедів. Також поруч розташована база Каспійської флотилії. Як повідомила компанія Firepoint, Махачкалинський морпорт сили оборони уразили дронами FP-1.
6: От і почалося. З полчетвертим наче. Ужасне чувство. Ну, зато такий рассвіт.
2: І вже вдруге за тиждень було атаковане Сочі. Внаслідок атаки безпілотних катерів та БПЛА набережна міста у вогні. Пошкоджено пляжну інфраструктуру, горіли кафе, є постраждалі.
7: Ви заплачені, ліка, що знімаєте?
2: Через атаку в Сочі зупинили концерт російської співачки Тетяни Буланової. Той відбувався в концертному залі «Фестивальний». Сама співачка занесена до бази «Миротворець» за підтримку російської агресії проти України.
8: Дякую большое.
9: Все сорвався концерт. Безпілотна опасність. Всі уходять. Концерт сорвався.
2: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зранку повідомив, що в Сочі перебуває значна кількість представників російської еліти. За його словами, атака демонструє нездатність російської влади гарантувати їм безпеку.
10: Морем взривається, слушай.
11: Над морем.
2: А напередодні українські дрони вперше атакували новий Уренгой. Це Ямало-Ненецький автономний округ. Відстань рекордна – понад 3000 кілометрів від кордону України, повідомляють у силах спеціальних операцій. На цей регіон припадає 80% російського видобутку газу. Як повідомили сили спеціальних операцій, їм вдалося уразити два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи.
12: До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора. Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу. Новоуренгойський ЗПКТ має проектну потужність понад 19 мільйонів тонн сировини на рік, а Пуоровський ЗПК у 2025 році переробив понад 13 мільйонів тонн газового конденсату. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.
2: Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що за добу сили оборони завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТВ Марафон», єдині новини.
1: Президент Володимир Зеленський разом із дружиною прибув із робочим візитом до Канади. Програма зосереджена на поглибленні оборонної, економічної та енергетичної співпраці. Анонсована участь президента у засіданні канадського уряду. Візит триватиме 3 дні. Очільник української держави відвідає 3 міста – Калгарі, Торонто та Норт-Бей.
3: Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти і захищати наших людей. Заплановані важливі зустрічі. Зустрінуся з прем'єр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту.
1: У планах першої леді Олени Зеленської зустрічі з меценатами, які допомагають Україні, а також візит до канадських аналогів українських шкіл супергероїв, які працюють при лікарнях. Вони підтримують чоловіків, які воюють або повернулися з фронту, та нерідко забувають подбати про себе. У Івано-Франківську дружини військових організували заняття із пілатесу «Просто неба». До тренувань долучаються усі охочі.
10: Замість ранкового поспіху, дихальні вправи та розтягування. У міському парку на Галявині біля дому воїна збираються дружини захисників. Допомагає їм професійний реабілітолог Ігор Дільний. Він двічі воював і уже 10 років працює з ветеранами.
11: Коли наш емоційний стан десь пригнічується, він впливає також і на наше фізичне тіло. І відповідно до цього створюється якісь такі перенапруження в організмі, зажатості, які потім просто через такі фізичні активності можна їх розбити, розтягнути. І воно завжди буде тільки в позитивному такому контексті.
10: Навіть півгодини вправ допомагають зняти напруження у тілі, каже реабілітолог. Особливо, якщо займатися регулярно. Та для цих жінок важливі не лише фізичні навантаження, а й можливість побути серед тих, хто їх розуміє.
13: Для дружин, для матерів, які також в такій буденності, в постійному русі, в постійній цій рутині, ми забуваємо про себе. І тому важливо цей час виділити для себе, щоб ми себе підтримували.
10: Чоловік Лілії – ветеран і має інвалідність. Частину його обов'язків жінка взяла на себе. Коли відчула фізичне і емоційне виснаження, почала займатися. А згодом вирішила поділитися досвідом з іншими.
13: Важко себе змусити, піднятися, якраз зробити ці вправи, просто себе заставити прийти. І я десь зрозуміла, що, мабуть, і в кожного така проблема. Брак часу, кожен має якусь певну зайнятість. І коли воно на мені, можемо так сказати, спрацювало, я подумала, чому би і ні. 10. 9.
10: Ліля не професійна тренерка. Комплекс складала із справ, які раніше виконувала сама. А щоб навантаження було безпечним, радиться з реабілітологом. Ідею підтримала її колега, психологиня Уляна Савчин.
14: Це не просто фізичні навантаження, так? А це ми дбаємо про своє здоров'я. І внутрішньо, і зовнішньо. Відновлюємо свій ресурс, покращуємо здоров'я, а також спілкуємося.
10: Долучитися можуть не лише родини військових, а усі охочі. Таїсія живе неподалік і щоразу поспішає сюди.
15: Я тут стою спокійно, я забуваю за повсякденні якісь проблеми, питання. Тут я розвантажуюся і мені енергію додають ці заняття.
10: Олена організовує благодійні заходи і допомагає військовим. Каже, спільні тренування – це ще й простір для спілкування.
16: Насправді, навіть просто поговорити про дівчачі, щось про своє, дуже класно. Та збираємося і каву собі п'ємо, і відпочиваємо. Щось, от навіть щось плануємо, якісь чи поїздки, чи якісь організації.
10: Поки дозволяє погода, заняття проводять просто неба. З настанням холодів планують перебратися до приміщення дому воїна. А ще жінки планують розробити окремий комплекс і для ветеранів, які відновлюються після поранень. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: На цьому поки все. Наступний випуск о 15:00. Для вас працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
17: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проект Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це мінус.
3: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
8: Вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко на тлі гучного розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген» щодо кришування представниками Офісу Генеральної прокуратури кол-центрів подав у відставку. Вищий антикорупційний суд до 2 листопада взяв під варту заступника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиву з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів та відмиванні майже 90 мільйонів гривень. Принагідно, я хочу нагадати, що 2 вересня президент Зеленський направив до Верховної Ради 2 законопроекти, які передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь у них, а також незаконні операції з банківськими рахунками та платіжними інструментами. Поки цей, я так розумію, законопроект лежить у Верховній Раді, я сподіваюся, обранці народні його невдовзі розглянуть, а ми в цьому контексті цього гучного скандалу вирішили поцікавитися, а як працює ця велетенська незаконна машина, оборудки якої торкнулися ледь не кожного українця. Як ця система влаштована технологічно, скільки людей вона може охоплювати і всередині, і зовні країни, і чому її так складно зламати. Говоримо з Олександром Глущенком, експертом цифрових технологій. Пане Олександре, я вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Пане Олександре, а якщо зазирнути в етимологію цього процесу, етимологію ось цієї історії, звідки вона бере початок? Це пов'язано з цифровізацією банківської системи, з цифровізацією загалом багатьох процедур. Коли це все і як це все почалося? Ось це шахрайство.
9: Ну, насправді, шахрайство в цифровій сфері почалось ще задовго, ще з 80-х років. Звісно, що це була не Україна, бо Україна тоді була в складі Радянського Союзу. В Україні перші шахрайства через діджитал почали масово з'являтись в нульових роках. Є так званий там міф про російських чи русських хакерів. Насправді, в більшості випадків зовсім вони не російські. І чим більше стало проникнення інтернет і цифрових сервісів в життя кожного громадянина, тим більше з'явилось можливостей у різного роду жуликів і шахраїв за допомогою цифрових інструментів забрати у людей гроші, тому що головна ціль для цих діячів – це, звісно, фінанси. Багато хто пам'ятає там скам-схеми про листи від різного роду нігерійських принців. Оце початок. Потім стало зрозуміло, що є банківські карточки, банківські продукти – стали максимально доступними людям. Шахраї, на превеликий жаль, вразливості систем знають набагато краще, ніж там самі працівники банків. Тому, звісно, що вони почали там телефонувати людям, задавати різного роду питання про те, що там це служба безпеки банку.
8: Ми зараз про це обов'язково детальніше ще поговоримо. Або я думаю, ці шахраї дзвонили не одному українцю. Я так розумію, оборудки торкнулися ці мільйонів людей. Пане Олександре, ну кол-центри, які останні 2 тижні так нашуміли на всю країну, а їх ще в народі називають офісами. А як вони виглядають? Це такі великі кімнати з телефонами, чи це така складна телефон? Технологічна компанія, машина зі своєю CRM, зі своєю IP-телефонією, своєю базою даними, фінансистами. Я не знаю, в мене таке враження, що там навіть працюють психологи, тому що коли вони телефонують, ну вони дуже добре знайомі з матеріалом і дуже добре вміють спілкуватися з клієнтами банків, з людьми. Скільки людей може стояти за цими кол-центрами, скільки в одному кол-центрі може працювати?
9: Ну, по-перше, безпосередньо це ті люди, які телефонують, да, самі оператори, і навколо них дійсно є інфраструктура. Це ті, хто налаштовують засоби комунікації, SIP-телефонію, VPN-тунелі, ті, хто забезпечують безпеку. Звісно, як ви кажете, є психологи, тому що використовується соціальна інженерія, розробляються скрипти для того, щоб зламати людину, тому що можна захистити обладнання, але людина – це та ланка, яка найменше захищена, і ламають, в принципі, людину, тому що людина натискає кнопочку, відправляє всі дані, гроші чи доступи шахраям. Ну, якщо оператори кол-центра – це там десятки тисяч людей, то обслуговуючий персонал – це тисячі, це висококваліфіковані фахівці, які точно знають, що роблять. Ну, не впевнений, що вони не розуміють, кому вони за гроші допомагають і чим це закінчується. І найганебніше те, що деякі люди, які називають себе українцями, працюють по Україні або по Штатам, по Канаді, по Європейському Союзу, по країнам, нашим партнерам. Боженька вам дав Росію, грабуйте там.
8: Пане Олександре, ну ви так сказали, що вони, можливо, і не розуміють, на кого вони працюють і на що вони працюють. Ну я, чесно кажучи, в це не вірю. Тобто, я так розумію,
9: я сказав,
8: що сотні
9: що розуміють.
8: А, розуміють, вибачте. Зрозуміло. Тобто я так розумію, що сотні тисяч висококваліфікованих працівників працюють за шахрайськими схемами, гроші від яких осідають в кишенях різних ділків. Ну і, можливо, навіть найвищого гатунку. А от аналітики пишуть, що розквіт ось цих кол-центрів, продовження цієї вашої тези, вони відчутно редагують ринок праці, оскільки пропонують людям хорошу зарплату. Вони так само редагують ринок нерухомості, тому що так само платять великі гроші за оренду приміщень, абсолютно не дуже якісних, великих, правда, і не обов'язково в центрі міста. Ну, я вже не кажу про криміналізацію фахівців. Як це все відбувається на нашій економіці? Зрозуміло, що дуже негативно, але невже ось така машина величезна може працювати, скажімо так, невидимо?
9: Ну, по записам НАБУ минулого тижня ми бачили, що все ж таки вона видима, тільки на превеликий жаль ті, хто повинен був боротись з цим явищем, чомусь боровся в силу своїх можливостей, ну, обілечував. І, звісно, що це все видно. Звісно, що це індустрія, в рамках якої задіяно дуже багато людей. Є ті, хто піднімають трубочку, є ті, хто налаштовують мережі, SIP-телефонію, є купа дропів, які допомагають отримувати або переводити кошти. Це все є, це все видно. І здається мені, що от ті законопроекти, про які ми говорили, за відповідальність, про відповідальність за саме організацію. От мені здається, що організатори можуть взагалі знаходитись не в Україні, і відповідальність повинна бути взагалі, от якщо ми візьмемо ланцюжок, на будь-якому етапі у всіх, хто приймає участь. Ну, звісно, якщо це ділки, які вирішили працювати по Україні, по країнам наших партнерів, до роботи по Росії претензій немає.
8: Це точно. А про Росію ми так само ще з вами поговоримо. Пане Олександре, ну, я так розумію, що наша правоохоронна система, треба віддати їй належне, вона так перманентно демонструвала певну боротьбу з кол-центрами. Але пам'ятаєте, там на плівках є такий момент, де голос на плівці каже, так, а це наші чи не наші? Тобто, я так розумію, були наші кол-центри і не наші кол-центри. Я ще хочу вас спитати про те, як готують цих спеціалістів. Ви знаєте, мені коли в останній, до речі, дуже зовсім недавно мені телефонували, що з вашої карточки щойно у Вінниці в Новосі зняли гроші. Давайте ми перевіримо всі дані вашої карти. Я кажу, а давайте я вам передзвоню. Тому що щось номер телефону, з якого ви дзвоните, я його не знаю, бо я добре знаю телефони, з яких дзвонять мені з мого банку. Скажіть, будь ласка, як їх готують? Це, ну, я вам чесно скажу, це дзвонять абсолютні професіонали.
9: Ну, є певні розроблені скрипти для того, щоб людину ввести в стан, в рамках якого вона лякається, вона починає перейматись за власні кошти, втрачає пильність і її починають дотискати для того, щоб вона віддала всі дані. Тому це соціальна інженерія. Розробляються скрипти, і хочу нагадати нашим глядачам про те, що банкіри ніколи першими вам не телефонують. Якщо вам телефонують якісь шахраї, розповідають про те, що от зараз десь в якомусь торгівельному центрі або в інтернет-магазині прямо зараз намагаються списати ваші кошти, ви просто кладете слухавку, кажете дякую, берете вашу картку або заходите в додаток, там є служба підтримки, пишете їм або самі телефонуєте і починаєте дізнаватись. Є багато різних варіантів, коли повинна встановлюватись двофакторна авторизація, підтвердження, ліміти, якщо ми говоримо саме про карточки. Але шахраї пішли далі, і тут вже, окрім шахрайства, коли телефонують, вмикаються хакери, які не тільки це, ми не про Україну взагалі говоримо, про світ, які намагаються там зламати юридичні особи, отримати доступ за допомогою фішингових листів або різних інших технологій до серверів, де є бухгалтерська, фінансова інформація, і грабують вже на більш високому рівні юридичні компанії.
8: Вони ще грабують і іноземців. Є вже непоодинокі випадки, що наші шахраї телефонують і за кордон, і в Європу. І я знаю, що були випадки в Угорщині, були випадки в Чехії, в Польщі. І навіть були запити до наших правоохоронців, щоб розслідувати це. Тобто їхні щупальця вже дуже глибоко в Європі. Я би ще хотіла, щоб ви розказали трошечки про роботу в Росії, тому що я так розумію, що ці офіси, левова частка їхньої роботи могла починатися саме з Росії. Чи не сталося так, що ось цей псевдопатріотизм, він, скажімо так, міг спровокувати те, що ці кол-центри так розрослися і набрали такої сили в Україні? У нас одна хвилина залишається.
9: Дійсно, по Росії працюють всі, працюють офіси з України, працюють офіси з Росії. На Росії дуже велика розвинена інфраструктура дропів і різного роду помагатерів, які за невеличкі гроші готові прийняти гроші, купити крипту, перевести їх. Росіяни допомагають грабувати росіян. Це все стало можливо завдяки тому, що з 2014 року країна-агресор не співпрацює з Україною в правовому полі, тому відповідальності ноль. І хочу нагадати, що тим, хто працює по нашим партнерам, по країнам цивілізованого світу, ви в прямому сенсі слова цього негідники, тому що ви грабуєте людей, це дуже дорогі гроші, тому що за ці гроші там країни нам допомагають і вас обов'язково знайдуть, тому що всі ці затримання, які ми бачимо, це вже вмикається Інтерпол, це йдуть запити від іноземних правоохоронних органів, від іноземних спецслужб, і всі ці фото, відео затримання, які ми бачимо, це спільна праця українських правоохоронців і правоохоронців тих країн, де є постраждалі. Це ж не тільки телефонують і розповідають про те, що ваша картка заблокована. Це пропонують різні скам-схеми, там різні піраміди, МММ, швидке збагачення, виманюють, видурюють гроші. Росія дійсно бореться з цим явищем, тому люди, які звикли до швидких великих прибутків, починають втрачати логіку, пильність і совість, і працюють не тільки по країні окупанта, да, а починають працювати і по Україні, і по країнам-партнерам, і це ганебно.
8: Абсолютно. Пане Олександре, я з вами погоджуюся. Я нагадаю, що про скандал довкола кол-центрів, кришувати, які могли навіть представники Офісу Генерального прокурора, ми говорили з експертом з цифрових технологій Олександром Глущенком.
0: За країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
10: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
11: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
12: Дякую, не очікував.
11: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
13: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
11: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
14: А, ви також були в полоні, так?
15: Наші, у вас там
16: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
11: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
13: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
11: І як утримують росіян в українській колонії.
13: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
11: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
0: За країну рівних можливостей.
17: Великий дефіцит патріотів. За 3 тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кинжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за 3 роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від $500 мільярда? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вірогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по три або навіть по чотири ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і іскандери, і кінжали, і циркони. Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім «Петріота», ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських іскандерів. І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3 сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних іскандерів. Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували «Петріот» як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництво у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея Patriot для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна для експорту. Контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше – система середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки кинжал. Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі, найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Патріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Патріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Патріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО. Ну що, шукаємо альтернативу Патріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Патріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький путєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач «Тіхат» коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для «Тіхат» на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, «Тіхат» існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів, зрозуміло, що і не для іскандерів ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменша, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортно. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу, в першу чергу політично, бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самп-Ті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самп-Ті-НГ», де «НГ» – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Самп-Ті – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для «Петріот». Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось – системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить на ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для «Петріот». Можливо, ЗРК «Самп-Ті» нового покоління. Можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО. І що це таке? Зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів. Тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус цієї схеми – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка, і чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо але. Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, і що його розглядають як один з напрямків розвідки української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні, і до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. Результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює, і Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
15: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
15: «Єдині новини» в центрі подій.
20: В Києві 15-та година. Продовжуємо марафон випуску новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. У Дніпрі двоє загиблих і вже п'ятеро поранених внаслідок російської атаки. Серед постраждалих дитина. Медики надають необхідну допомогу. Зранку окупанти двічі атакували місто Гатили по підприємству харчової промисловості фактично в центрі. За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, росіяни поцілили і не вперше в Олейну.

0: фронту, так і по населених пунктах Донеччини. Руйнувань зазнали 64 цивільні об'єкти, з них 53 житлові будинки. У Слов'янську ворог керовану авіабомбою вбив одну людину, ще одну поранив. Вороже полювання дронами на людей на Херсонщині не припиняється. Двоє загиблих та 13 поранених, серед яких четверо рятувальників, повідомляє поліція області. Вранці у корабельному районі росіяни безпілотниками вбили двох людей. Також FPV дроном атакували автомобіль, постраждали четверо пожежників-рятувальників. У центральному районі міста через скити з ворожого БПЛА на територію ринку вибухові травми та поранення отримала жінка. За даними обласної військової адміністрації, зранку Бориславський громадян росіяни атакували безпілотником мотоцикліста. Пізніше у Дніпровському районі Херсона – спецтранспорт. У мотоцикліста множені уламкові поранення та контузія, а водій комунального транспорту дістав вибухову травму та поранення руки. І зараз у Херсоні працює наша кореспондентка Ольга Читайло. Тож дивіться її матеріал про ситуацію в місті.
1: Продовжуються атаки на Херсон та область, переважно це дронові атаки. І сьогодні близько 10-ї ранку окупанти з дрона атакували вантажний автомобіль у Дніпровському районі міста. Постраждав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Чоловік самостійно звернувся до медиків по допомогу. І вчора черговий безпілотних окупантів близько 20-ї цілеспрямовано влетів в одну з квартир багатоповерхівки у Центральному районі. І детальніше про ситуацію міста Олександр Толоконіков, заступник голови ОВА.
2: Сьогодні з самого ранку у нас четверо поранених, всі внаслідок атак російських безпілотників. Завчора у нас, на жаль, двоє загиблих. Всі, ну, жінка і чоловік, вони в прибережній зоні отримали поранення внаслідок атак російських безпілотників.
1: З червоних зон у місті відбувається евакуація. Людей, які вирішують таки залишитися, виїхавши із небезпечніших районів у самому Херсоні, розміщують у транзитних центрах. І дуже часто люди залишаються у цих транзитних центрах надовго. ОМВА кажуть, місць бракує і вже домовляються з Миколаєвом щодо створення такого транзитного центру для херсонців саме у Миколаєві. Ми ж сьогодні побували в одному із місць тимчасового перебування, поспілкувалися з його мешканцями.
3: Нас перевезли сюди з острова, ну, тому що там невозможно вже було.
4: Тобто це була евакуація?
3: Да. Ну, син позвонив, тому що якраз було після больниці, після інсульта, і позвонив, і він тоже ж, ну, плохо ходить. І от это ж позвонив, і нас сюди привезли, і наших перед этим привозили сюди, з острова. Ну, ми 6 августа здесь, 25-го года.
1: Взагалі людей за можливості закликають полишити Херсон, а також і область, тому що насправді жодного безпечного повністю місця на Херсонщині зараз немає. Область під постійними дроновими атаками. Але і масованого виїзду не спостерігається. В середньому із Херсона в інші регіони щодня виїздить 20-30 людей. Це вдвічі більше, ніж було раніше, але знову ж таки це не масово. Підстав для евакуації багато. По-перше, це безпекова ситуація, яка погіршується, і ж, звісно ж, очікування зими, тому що ніхто не знає, якими будуть російські атаки під час осінньо-зимового сезону, як чи вдасться забезпечити людей світлом, водою та теплом. І це ще одна додаткова небезпека. Водночас люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що їм просто нікуди їхати. Державна підтримка дуже несистемна, тому вони не знають, чого очікувати у цих нових регіонах. Про ті ж проблеми говорять волонтери, з якими ми поспілкувалися, які систематично працюють із вразливими категоріями населення.
5: У іншої території от громад вони теж втомлюються. Там, знаєте, доглядати або надавати, або бюджет витрачати от на ці соціальні послуги, які, на жаль, це медицина ускладнюється, тому що більше людей знаходиться, да, в громаді вже. Це навантаження велике. Це соціальний захист теж, да, в громаді ускладнюється, скажімо, навантаження більше.
1: І в МВА, і в ОВА кажуть, що дійсно зараз вони потребують підтримки держави, тому що забезпечити власними силами вивезення і розміщення такої великої кількості людей з міста та області просто неможливо.
6: 100% це має бути державна політика, це має бути реалізовано на центральному рівні. Сам регіон не зможе вирішити проблему внутрішньопереміщених осіб і поселення. на їх в других областях. Ми повинні не заявками там якимись займатися, а безпосередньо дати можливість людям розміщатися і проживати в інших областях в нормальних умовах.
1: Ну і про неможливе, попри системні обстріли, масовані дронові атаки, я нагадаю, що щокілька хвилин у місто залітають дрони, і про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

0: канали, дрони фіксують у різних частинах міста. Попри це, місто продовжує функціонувати, тут їздить громадський транспорт, який чи не щодня потрапляє під атаки, і було багато поранених працівників. Попри все, тут відбуваються ремонти, працюють комунальники, зокрема, цей комунальник, який сьогодні потрапив під дронову атаку, теж, ризикуючи своїм життям, виходив на роботу. І місто робить все для того, щоб продовжувати жити, але, знову ж таки, ситуація, на жаль, погіршується, і ніхто не може спрогнозувати, якою вона буде вже завтра. Ольга Читайло та Олександр Чесноков, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
1: На Олександрівському напрямку, це межі Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя, триває контрнаступальна операція Сил оборони. Відколи росіяни вдалося відкинути на цій ділянці фронту, їхня артилерія припинила добивати до багатьох населених пунктів Дніпропетровщини. Втім, армія РФ активно застосовує тут авіабомби та ударні дрони. Що бачать із неба пілоти розвідувальних крил на Олександрівському напрямку в репортажі із позиції 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Традиційно під час цього сюжету на екрані буде QR-код зі збором на позашляховик для цього підрозділу, тож долучайтеся.
2: Це сама остання модифікація Лавеки. Лавека 102МР з поліпшеною вже камерою, з більшою батареєю, можна до 5 годин бути в повітрі. Противник не може подавити нам відео керуванням, він не може його ребом задавити ніяк, абсолютно ніяк.
3: Остання модифікація розвідувального крила «Лелека» може залітати на 90 кілометрів. Оператор 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ на псевдо «Вікінг» розповідає про те, що бачить з неба на Олександрівському напрямку.
2: А на нашому напрямку, так, відтиснули їх. І хорошо так відтиснули. Я сам наблюдав, як на одному участку дороги до 50 одиниць техніки розбитої, але вони все одно по тій самій дорогі йдуть, двигаються і, ну, питаються. Але ж, ну, це недалеко. Все одно ми їх розбиваємо. Такі попитки без шансів дійти.
4: Зараз, що там камера? Будемо ампераж перевіряти.
3: Вікінг перевіряє лелеку перед злетом.
5: Чисто,
6: з Богом.
3: Побратими з іншої позиції, пілоти FPV, просять про розвідку з неба. Планують ураження однієї з позицій росіян.
7: Пуск! Опасненько було.
3: Погода ідеальна. Пілоти кажуть, зовсім без вітру не дуже добре, але і сильний вітер теж заважатиме роботі. Поки лелека долітає до точки, оператор на псевдоправильний розповідає, як нещодавно тут уражали російського танка. Побачити зараз таку важку техніку на лінії зіткнення – справжня рідкість.
8: Танк лупашили, розбирали танка. Ну, спочатку пробивають місця десь хороші, де, щоб попасти, щоб він хоча б розгорівся. Ну, щоб спалити його вщент. Потім вже добивають його, допалюють вже. Ти хіба наблюдаєш, як він горить і все.
9: Ну, врешті допалили його?
8: Так.
9: Вщент?
8: Так.
10: ФПВ-шками чи артилерію?
8: ФПВ-шками.
3: Підтримати і бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, вони збирають на позашляховик, бо тут це розхідний матеріал, можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані.
11: Коротше, зараз розвернемо корито.
12: Якраз заходить, буде з хлопця заходити на удар.
11: Все чітко не ввелися, взяли хороший ракурс.
13: Ми долітаємо до цілі, ми пару хвилин вже будемо в районі цілі. Будемо коригувати удар по гарматі. Мої функції – керувати літаком у небі, направляти його, підстраюватися під вітер, дивитися за всім швидкість.
12: Заходимо.
11: Угу.
14: Є
11: удар. Бачу пів рух. Рух пів. Напевно, біжать тушити. Ось зліва від квадратика бігли через посадку туди.
3: Кожна уражена гармата росіян – це вцілілі піхотинці або нерозбитий будинок в якомусь із тутешніх прифронтових населених пунктів. Контрнаступальна операція десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку триває. Тактична ініціатива на цій ділянці фронту вже восьмий місяць поспіль, кажуть у ДШВ, за силами оборони. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
1: Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів, долучивши, зокрема, Італію та Польщу. Таяні також вважає, що варто орієнтуватися не на окремі європейські держави, а на усі країни ЄС. Нагадаю, радники з Нацбезпеки, лідерів так званої Євротрійки Франції, Британії та Німеччини приїздили до Києва одночасно з делегацією американських перемовників та приєдналися до одного з раундів переговорів. У Кремлі висловили невдоволення їхнім залученням у перемовини. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має відбутися нова зустріч у форматі «Україна, США, Європа». Світло, наукові формули та пісня, яку любив Іван Вакарчук. У Львові «Просто небо» представили мистецьку інсталяцію, присвячену пам'яті вченого, багаторічного ректора Львівського університету та колишнього міністра освіти і науки. Її створили на місці, де планують облаштувати майбутній громадський простір імені Івана Вакарчука. Як вдалося через світло та музику передати його образ, дивіться далі в сюжеті.
6: Скільки було сонце душі, тих, хто чекав, що ж буде з нами.
7: У темряві парку лише світло між деревами, наукові формули і музика. Так у Львові вшанували пам'ять багаторічного ректора Львівського університету та екс-міністра освіти і науки Івана Вакарчука. 3 хвилини триває світлова композиція «Формула пам'яті». У кронах дерев з'являються і зникають світлові образи, формули та символи. А кульмінацією стає яскраве світло, що пульсує, як символ пам'яті, що продовжує жити.
9: Це все багатовимірне, ледь вловиме. Але про нього, коли ми бачимо його образ, його фотографії, які вгадуються в деревах, коли через світло і музику переплітаються якісь такі невловимі речі, які привертають увагу, а разом з тим ти знаєш, що йде мова саме про нього.
7: Музичним супроводом для інсталяції стала пісня «Ночі і дні», яку написав Святослав Вакарчук. Каже, батько дуже її любив. У композиції є рядки, які згодом почали перегукуватись для Святослава саме з татом. Коли Іван Вакарчук був живий, син сприймав цю пісню передусім як власну історію. Але в останні дні життя батька почув у ній вже інший сенс.
9: В словах цієї пісні, особливо в другому куплеті, там багато про нього. Тих, хто чекав, що буде з нами, тих, хто не став, тих, хто не смів, тих, хто прийде слідом за нами. Це про якісь різні життєві позиції, і які йому приходилося так чи інакше, в яких брати участь, і які приходилося переборювати деколи.
7: Подія відбулася саме там, де планують створити громадський простір пам'яті Івана Вакарчука. У серпні Львівська міська рада оголосила архітектурний конкурс, розглядатимуть різні проєкти.
10: Наступного року буде 80-та річниця з дня його народження, і ми дуже сподіваємося на те, що цей простір буде збудований, створений наступного року до річниці його народження. Це історія не про минуле, це не пам'ятник про минуле, це є простір для майбутнього, де можуть збиратися люди, можуть створитися нові ідеї, будуть проводитися якісь конференції, де будуть приходити студенти.
7: Ініціативна фундація Івана Вакарчука працює над збереженням його спадщини з 21-го року. Серед її проєктів – книга спогадів, стипендії для молодих науковців і конференція. У Львові вже з'явилася меморіальна таблиця та вулиця, названа на честь Івана Вакарчука. Наступний крок – простір у парку Франка.
14: І ця інсталяція ще якраз в таких тонах, що здається дуже легкою, але й тако трохи сум навіює.
15: Загалом мене дуже торкнула насправді взагалі ця історія, тому що насправді я не була так сильно близько знайома з біографією пана Вакарчука, але це мене насправді дуже надихнуло.
7: Іван Вакарчук був фізиком, доктором фізико-математичних наук. Він понад 20 років очолював Львівський університет. Був міністром освіти і науки. За його каденції було запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання. І простір, який хочуть створити у Львові, нагадуватиме про роботу Вакарчука, його принципи та внесок у науку і освіту. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжиться.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: О, мама дзвонить.
18: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
19: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
17: Ти просто довго була поза зоною.
20: Ми хвилювалися.
21: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
18: Дочь, Скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
19: Бувай, мамусю.
0: Бувай, Люба.
2: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
23: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: 2, 1.
24: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Завершилася цьогорічна вступна кампанія. Саме час проаналізувати результати національного мультипредметного тесту 2026. Оприлюднені дані, як і слід було чекати, і в силу тих обставин, в яких живуть українські діти уже 5-й рік поспіль, чекати вони не втішні. Виявили не лише старі проблеми, проблеми з математикою, іншими природничими спеціальностями. Наші діти ще й погано мислять, мало читають, їм важко аналізувати текст, порівнювати, пов'язувати факти між собою, виділяти найголовніше, дуже погано розвинене критичне мислення. За даними Центру оцінювання якості освіти, 40 тисяч абітурієнтів не склали обов'язковий тест з математики. Це 12%. Це не маленька цифра. З хімії не склали майже 9% та української літератури, уваги, 4% дітей. Про що ці цифри нам говорять, розпитаємо в директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко. Пані Тетяно, я вітаю вас.
27: Добрий день.
26: Пані Тетяно, ну ви знаєте, мене особисто так трошечки насторожила ось ця така не дуже добра тенденція гуманітарна. Бо ми вже звикли, напевно, і знаємо про те, що в нас в силу різних обставин, об'єктивних і суб'єктивних, не дуже добрі були оцінки з математики, з інших природничих наук. А ось ця тенденція гуманітарна, що діти погано мислять, погано читають, вони не можуть зробити якийсь аналіз тексту, погано розвинене критичне мислення. В принципі, це очікувано, тому що діти мало читають, лише скролять соцмережі. А що вас особисто насторожило в оприлюднених вами ж даних?
27: Якщо говорити про НМТ як вступний іспит, то насправді ми маємо тенденції, що подібні до тенденції минулих років. Немає ніяких таких аж надто дивних результатів. І у 22-му році насправді ми мали подібні результати, але там взагалі не було порогів, склав-не-склав фактично. А надалі, коли пороги з'явилися, то, звичайно, тоді забили в дзвони, тому що стало значно, тому що значна частка абітурієнток вже не мали змоги вступати до закладів вищої освіти. Але ми бачимо, що дійсно читацькі навички доволі погано розвинені. Частково через ці навички маємо не дуже втішні результати, зокрема, із математики, тому що працювати із текстовою задачею їм складно, складно зрозуміти, а що саме в умові потребує вступник чи вступниця продемонструвати. Там так само ми маємо не дуже втішні результати з природничих дисциплін, і це теж багато в чому пов'язане з читанням, так. Тому що прочитати фізичну задачу або текст біології, або текст з історії – усе це про здатність аналізувати, працювати із текстовим матеріалом, порівнювати, узагальнювати, вибирати головне, другорядне, структурувати текст. І цих навичок дійсно нашому учнівству вкрай не вистачає.
26: Пані Тетяно, а що робити?
27: Я дуже багато
26: що немає якоїсь такої чарівної палочки, яка все вирішить. Але все одно, з чого варто почати і що насамперед треба виправити?
27: Одразу скажу, що такі результати притаманні не лише для України. Зокрема, міжнародне дослідження якості освіти ПІЗа, яке проводиться з 2001 року, засвідчило, що усі ці роки поступально середній рівень читацької грамотності в країнах ОСР знижувався. І ми, в принципі, відтворюємо міжнародний тренд. Ви вже говорили про те, що діти все більше скролять. Тепер з'явився ще помічник Якшиї. Відтак, читати великі тексти, в принципі, часто не потрібно. Можна завантажити текст у застосунок і одразу отримати відповіді на ті питання, які цікавлять дитину. І це все не надає великого оптимізму щодо читацької грамотності. Але є деякі рекомендації. Зокрема, наприклад, ми бачимо, що результати хлопців з мови української, але насправді і в читанні з ПІЗа, значно нижчі, ніж результати дівчат. Чому так часто відбувається? Тому що на уроках літератури ми працюємо переважно з текстами, які цікаві дівчата. Там є теми щастя, кохання, сімейних стосунків. Це теми, які мало цікавлять хлопців, особливо підлітків. У нас немає технічного, прагматичного фактично читання. Хлопцям цікаво ознайомлюватися з інформацією про роботів, про наукові досягнення, про космос. Хлопцям цікаво працювати зі складними схемами. І в багатьох країнах ця проблема вирішується тим, що пропонується не уроки лише літературного читання, або як у нас це називається літератури, а пропонуються уроки читання, як формування здатності опрацьовувати текст як джерело інформації.
0: Угу. Ну, з читанням, звичайно, мене це дуже сильно насторожило, тому що взагалі читання, це воно розвиває логіку, уяву, воно розвиває дуже багато скілів, навичок, і мені дуже шкода, що діти по всьому світі читають зараз набагато менше, а подекуди не читають взагалі. Це дуже-дуже сумний результат нашої цивілізації. Пані Тетяно, я все-таки хочу повернутися до математики, тому що на цю проблему звертала увагу ще в ковід, ще до ковіду. І якраз теж дослідження ПІЗа, про яке ви сьогодні вже згадували. Ну, ось дивіться, дуже показовий, насторожливий результат. 42% учасників не змогли обчислити 2/5 від 240. А з фізики розрахункові задачі виконали неповні 20% абітурієнтів. Я так розумію, що не були зроблені висновки. В чому проблема? Тому що, ну, це вже, дивіться, якщо 5-й рік війна, до того був 2 роки ковід, ну, це вже йде десь років 7-9 точно проблеми з математикою. І що зовсім-зовсім нема жодного покращення.
27: Насправді є погіршення, і воно очікуване. Математика – складна абстрактна наука, і з ускладненням обставин нашого існування і навчання, безумовно, вчити математику стає все проблематичніше. При вивченні математики дуже багато потрібно приділяти увагу інструменту математичному, потрібно фокусуватися, розв'язувати велику кількість завдань вдома, працювати із математичними моделями, тобто шукати математику в житті і застосовувати. Коли ми вчимося дистанційно або вчимося з перервами, переходячи в укриття, це виклик, із яким в сучасній системі працювати все складніше. Математика у нас дійсно проблемна, і насправді це ми засвідчили цю картину у ПІЗа 2018 року, але вона точно має свої корені ще раніше, і ці проблеми не з'явилися миттєво, вони не з'явилися впродовж останніх 10 років, напевно, їм уже 20 і більше років. І багато хто б'ється над вирішенням цього питання. Є прості і складні методи. Серед простих методів це, зокрема, збільшення кількості годин на вивчення математики. Це надолуження втрат, це допомога тим, хто відчуває труднощі в математиці. Ми знаємо про тих дітей, які вже в 5-7 класі говорять, що я гуманітарій, чи мені математика не потрібна далі. Зупиняються в своєму
0: розвитку.
27: Так, зупиняється в своєму розвитку, батьки і вчителі говорять, ну так, можливо, сфокусуй свою увагу на літературі чи на ще чомусь, і надалі проблеми тільки посилюються. Математика передбачає концентричне вивчення, ви не можете опанувати якусь складну тему, не опанувавши простого інструментарію. Я, звичайно, не історикиня, але передбачаю, що можна вивчити, або можна дуже добре опрацювати історію певного періоду або певної країни в певному періоді, не заглянувши глибше або не розуміючи історії якоїсь іншого періоду, іншої країни. А з математикою так не вийде. Принаймні, шкільний курс математики, він ґрунтується постійно на попередньому. Він як будівля, спочатку заливається фундамент, а потім ми будуємо стіни. Коли ми намагаємося прилаштувати дах до стріхи вже існуючого такого дуже собі слабенького будиночка, нічого не виходить. От у нас ця проблема є.
0: На превеликий жаль. Пані Тетяно, ми сьогодні так багато згадуємо це дослідження, міжнародне дослідження якості освіти ПІЗА. Я так розумію, що в ньому брали участь представники понад 90 країн світу. Так от я прочитала, що найкращі показники демонструють Китай, Сінгапур, Південна Корея, Канада і лише дві країни Європи – це Естонія і Британія. Скажіть мені, будь ласка, можливо, ви цікавились, можливо, ваші колеги, можливо, ви це питання вивчали. А що такого в цих країнах, як там побудована система освіти, що вони демонструють такі добрі результати? Ну, хоч один показник можете назвати.
27: Так, безумовно. І якщо можна, зорієнтуйся з Естонією, зокрема, тому що Естонія – це наш ближчий сусід. Порівнювати себе, зокрема, з Сингапуром чи з певними провінціями Китаю не варто, тому що там доволі великі, довгі просто дні навчання, кількість годин. Інше, там величезний вплив має структура і режим навчання, і відповідальність учнів, наполегливість. Там додається так звана азіатська наполегливість, і це не можна нівелювати. Якщо ж ми беремо європейські країни, то Естонія – лідерка майже в усіх галузях, зокрема і в природничих, і в математичній галузі. Та і серед її сильних сторін це те, що в них дуже хороші підручники і посібники. Вони побудовані якраз на концентричному принципі. Діти постійно повертаються до тих тем, які вони вивчали вже раніше. Там дуже багато передбачено самостійного навчання дитиною, при цьому з обговоренням, тобто так звані перевернуті класи. Прекрасні задачники, якщо говорити про математику, то ми вивчали окремо саме посібники і підручники, які використовуються в школах. І це класні матеріали, за якими цікаво вчитися. Багато завдань, які пристосовують і показують, як використовувати математику в житті. Але ще важливо, що там майже немає складної термінології на ранніх етапах вивчення математики. Тобто ми не говоримо про якісь такі абстрактні поняття одразу рано, а ми починаємо з простого, накопичуємо, і тільки згодом ми поступально переходимо
0: пані
27: до складніших
0: Тетяно,
27: задач.
0: Я би з вами ще дуже довго говорила, мені це дуже цікаво, і взагалі це дуже важлива тема, але в нас час завершується, математика складна, 15:30, мусимо передавати слово новинам. Про результати національного мультипредметного тесту ми говорили з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко. Ну, а зараз новини. В'ячеслав Цимбалюк уже в студії, готовий вам про все розказати.
1: Так, Олена, дякую. Ми розпочнемо із ситуації в Сумах, де ворог вдруге влучив по ТРЦ «Мануфактура». У середмісті спалахнула пожежа, та оскільки ТРЦ був зачинений після удару напередодні, сьогодні обійшлося без постраждалих. Натомість вчора росіяни вбили 21-річних хлопця та дівчину. Ще 20 постраждали. У тяжкому стані троє людей. Одна жінка вкрай тяжкому стані. Серед поранених четверо підлітків віком 15-16 років. На Київщині через ранкову атаку дронами загинула одна людина, ще двоє поранені. Росіяни вбили жителя Бухівського району. Там була пожежа на складах. У Бучанському районі побиті приватні будинки та пожежа на відкритій території. А у Фастівському уламками пошкоджено будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. За минулу добу через удари дронами по Київщині троє людей постраждали. В області пошкоджено 32 об'єкти, приватні будинки, склади та виробничі потужності. Також транспортні засоби. А у Києві близько 10-ї ранку реактивний шахет влучив у заправку у Голосіївському районі. Четверо постраждалих, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Трьох госпіталізували. Внаслідок влучання зайнялася сильна пожежа у приміщенні заправки та здійнявся чорний дим. Загорівся автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Рятувальники вогонь загасили оперативно. АЗС розташована неподалік великого ТРЦ та житлових будинків. У момент влучання поруч було багато людей. Натомість клієнти та персонал заправки під час тривоги завчасно залишили територію, тому серед них травмованих немає, повідомили у мережі «Укрнафти», який і належить ця АЗС. А також додали про пошкодження капітальних будівель та обладнання станції.

0: По об'єктах державної мережі «Укрнафта» росіяни б'ють систематично. Тільки позаминулої доби були атаковані 4 об'єкти на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині. Також відомо про наслідки російського удару на інші локації в Києві, також у Голосіївському районі. Вранці шахет впав на двоповерхову нежитлову будівлю. За даними ДСНС, там виникла пожежа, її швидко загасили, минулося без постраждалих. Десятки дронів, і кожен має своє завдання. Одні нищать російських окупантів, інші розвідують позиції ворога, ще частина доставляє необхідне українським військовим. На Покровському напрямку екіпажі батальйону «Антарес» бригади «Рубіж» виконують до 40 вильотів за добу. Росіяни намагаються брати кількістю та постійно змінюють тактику. Українські пілоти відповідають технологіями і швидкістю. Як працює ця дронова кухня, бачив наш воєнкор Єгор Ромахло. Під час сюжету буде QR-код та номер картки, тож підтримайте, будь ласка, збір рубежа на НРК.
1: Дуже багато різних дронів. Є десятки вирії на термальній камері своє відео.
2: Воїн батальйону «Антарес» бригади «Рубіж» на позивний «Сутенер» із задоволенням показує свою, так би мовити, кухню. Тут він підготовлює борти до бойової роботи. І від вибору буквально розбігаються очі. Тут є FPV як для знищення окупантів.
1: Це шурікен з осколком. Ручна плата, вони можна їх і підключати для ждунів, щоб вони можна ними управляти повністю, можна просто йти на удар.
2: Такі дрони для доставки посилок нашим захисникам.
1: Оце дрон, до якого вже вцеплена посилка. Тут десь 2 кілограми посилка, це недалеко. Якщо далі летить, там десь КГ-300 бере.
2: Та насправді динаміка бойових дій на Покровському напрямку, де нині хлопці і нищать рашистів, настільки висока, що такого запасу добре, як вистачить до завтра, ділиться сутенер.
1: Це небагато дронів, це на один день роботи.
3: Один день роботи,
1: у нас тут, бачите, от ще дрони тут, от там є слот.
2: Сам чоловік долучився до екіпажу FPV не так давно. До цього займався саме інженерною роботою, збирав і готував борти на майстерні.
1: Рішив вийти з інженерки і трохи попрацювати як пілот, для того, щоб поділитися, може, якось допомогти пілотам, розгрузити їх і допомогти якось в роботі, упростити роботу своїм якимось опитом.
2: А от його побратим на позивний Корінь вже більш досвідчений дронар. У Рубежі хлопець вже як 2 роки. До війська ж долучився ще на початку повномасштабної війни. Тоді йому було ось 21. Нині ж ділиться перше завдання для FPV-шника – не дати ворогу дійти до наших позицій.
4: Збереження життя піхотинця – це наша перша задача, на яку ми орієнтуємося. І противник в різних населених пунктах кожну хвилину пробує і намагається дійти до певного участку і закріпитись там. Але дякуючи нашим пілотам, дякуючи нашій піхоті, це все дуже швидко бачиться з неба, з землі, подаються певні сигнали, і ми починаємо активно працювати.
2: Одна позиція, розповідає Корінь, може за добу виконати до 40 вильотів. Усе залежить від активності окупантів. Найчастіше противник обирає тактику малих груп. Якщо і техніку, то легку, як квадро та мотоцикли. Головна ціль окупантів – будь-якою ціною дістатися визначеної точки і закріпитися, навіть якщо з цілого підрозділу залишиться у живих лише один боєць.
4: Вони ховаються, буває, прикриваються навіть своїми тілами, можуть там прикрилися тілами, все, тут, типу, немає живих. І там собі спокійно дощу воду п'ють, шукають там, бігають, крадуть інколи дуже часто наші посилки. А потім, знову ж таки, або попадають на стрілецький бій, гинуть, або здаються в полон також, бо немає в них іншого виходу.
2: Тим часом у хлопців з'являється робота. Щоправда, не бойова, а розвідувальна.
4: Щось побачили наші побратими, скинули координати, і зараз ми по ним вилітаємо подивитися, що саме.
2: Тож кожен екіпаж – універсальна бойова одиниця. Це адаптація до нових викликів війни, коли одна позиція може як бити ворога, коригувати вогонь інших підрозділів, так навіть працювати і на логістику. Але за нашими новими рішеннями постійно слідкує противник.
4: Ворог дуже часто дивиться на нас і повторює, але тут зараз війна на те, хто кого перший здивує новими технологіями. Дякуючи всім, там, Міністерству оборони і всім іншим, і нашим людям, винахідникам, це все вдається. От, і треба цю планку тримати. Вони людським ресурсом, ми технологічним.
2: Допомогти воїнам рубежа і надалі ефективно нищити росіян на Покровському напрямку можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на наземний роботизований комплекс, який значно підсилить логістичні можливості бригади. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СТВ, Марафон. Єдині новини.
0: Директор ЦРУ Джон Редкліф може стати головним переговорником США щодо України. За даними Financial Times, Білий Дім розглядає можливість обмежити участь спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Водночас Віткоф, ймовірно, і далі братиме участь у перемовинах щодо завершення війни паралельно з Редкліфом. Як пише видання, зараз між американськими посадовцями тривають суперечки щодо розподілу ролей і впливу на переговорний процес. Сам Кушнер, за інформацією Financial Times, повідомив, що планує відійти від питань України. Водночас, можливе посилення ролі очільника ЦРУ позитивно сприймають у європейських столицях, які прагнуть відновлення дипломатичного процесу після фактично піврічної паузи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з Дональдом Трампом, адже президент США привітав німецьку ультраправу політсилу «Альтернатива для Німеччини» з перемогою на виборах у землі Саксонія-Ангальт. І додав гасло у своєму стилі «Зробімо Німеччину знову великою». Офіційну причину скасування не назвали. Речник німецького уряду лише зазначив, будь-яке втручання або коментування внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, особливо щодо виборів, є неприпустимим. Канцлер Німеччини також прокоментував заяви Трампа нібито про готовність Путіна укласти мирну угоду. Мерц зазначив, Росія не готова до серйозних переговорів і нині мало шансів на припинення війни в Україні саме через позицію Путіна. Канцлер додав, що уряд Німеччини і він особисто прагне докласти усіх зусиль, аби врешті знайти дипломатичне рішення. Крім того, в канцлера Німеччини спалахнула суперечка в Бундестазі із лідеркою ультраправої альтернативи для Німеччини Алісою Вайдель. Спочатку вона розкритикувала уряд Мерца за підтримку України, звинуватила владу у нібито воєнній пропаганді та загостреній конфронтації з Росією. Лідерка АДН критикувала і енергетичну політику уряду, наполягаючи, що Німеччині знову нібито потрібен дешевий російський газ, інакше країні начебто загрожує серйозна криза з газом. Мерц у відповідь заявив, що саме альтернатива для Німеччини шкодить інтересам країн. Канцлер назвав цю партію деструктивною силою, що досі стоїть на боці Росії, і звинуватив у перекручуванні ролей кривдника і жертви. Він наголосив, Німеччина продовжить підтримувати Україну, оскільки вона захищає також і німецьку свободу. Євросоюз не зміг досягти згоди щодо продовження санкцій проти Росії на рік. Таке рішення заблокувала Словаччина. Там наполягають, щоб термін обмежень затверджували раз на півроку і вимагають вилучити зі списку кілька прізвищ. Рада Євросоюзу в березні продовжувала режим санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Тепер хотіли затвердити їх на рік. Та через позицію Братислави дипломати продовжать подальші консультації до 15 вересня. Євродепутати також закликали Раду Євросоюзу терміново передати Україні понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, адже Україна потребує додаткової фінансової підтримки, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. А Росія повинна відчувати фінансові наслідки своєї агресії війни. Тож депутати запропонували узгодити юридичні ризики, аби мати можливість оформити передання активів як позику під репарації. Особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Понад 20 тисяч хасидів вже прибули до Умані на Черкащині на святкування юдейського нового року Рош Гашана 5787-го за єврейським календарем. До суботи очікують до 40 тисяч паломників. Місто працює в особливому режимі, посилені патрулі, контроль на в'їздах, а за безпекою іноземних гостей стежать не лише українські, а й ізраїльські поліцейські. Репортаж з Умані. Далі.
3: Ще ближче до юдейського Нового року, Рош Гашана, то більше паломників з'являється на вулицях Умані. Цьогоріч, за єврейським календарем, настає 5787 рік. Основні святкування розпочнуться увечері 11 вересня і триватимуть до 13-го. Для братславських хасидів головне місце зустрічі Нового року – у місті, де похований їхній духовний лідер – Рабі Нахман.
5: Уману Мароша Шана, уману президент із України, very good, президент ін Бібі Нетаньяу, friends, хак самеях.
3: Паломники їдуть до Умані з різних країн світу. Станом на 9 вересня український кордон перетнуло близько 25 тисяч хасидів. Загалом місто очікує понад 40 тисяч гостей.
6: Слава Україні!
2: Я з Америки, і я приїхав в Україну. Україна – це прекрасне місце. Я чув про те, що тут відбувається через війну. Насправді, жахливо. Що тут можна зробити? Я б особисто не залишив це без уваги. Ви продовжуєте боротись. Боріться.
3: Через постійні обстріли росіян, зокрема на Одещині, паломники змушені змінювати маршрути до святого місця. Але це сприймають як випробування, пояснює Ірина Рибницька, яка відповідає за прийом прочан в Умані.
7: У нас пікові навантаження на усі прикордонні переходи, тому це дійсно складна ситуація. Однак я дуже сподіваємося, що так чи інакше усі доїдуть, усі будуть задоволені. За їх віруваннями вважається так, якщо трудніше, якомога трудніше є шлях, якомога кращою є ціль і взагалі винагорода.
3: В Умані до кварталу паломників потрапити можна лише після перевірки.
8: Немає пропускного документа, не маємо права пропускати. Алкоголь так само, наркотики і все остальне. Для всіх одинаково. Правила є правила.
3: Заходи безпеки в ці дні посилені завжди. Повітряній небезпеці – окрема увага.
9: Коли вже безпосередньо там повітряна тривога, працюють гучномовці, оповіщення йде на їхній мові. Вони більш всі проходять до укриттів. Ті, що не залишаються безпосередньо тут, в зоні паломництва, ми стараємося їх провести туди. В даному районі паломництва знаходяться наші представники, які забезпечують службу РЕП. Радіоелектронної боротьби. Тобто безпілотником не так просто буде сюди попасти.
3: Стежити за безпекою у цьому кварталі українським службам допомагають і 17 ізраїльських поліцейських. Вони спільно патрулюють район паломництва та комунікують з іноземними гостями.
10: Працюємо тут, в принципі, цілодобово і виконуємо два самих головних завдання. Перше – це забезпечити безпеку всіх громадян, які знаходяться тут, рядом з могилою Рабі Нахмана, так і, як і українські громадяни, так і ізраїльські громадяни. І друге – це забезпечити громадський порядок.
3: Десятки тисяч гостей, додаткове навантаження на 80-тисячне місто. У посиленому режимі працюють уманські комунальники.
11: Мусора багато, все багато, все витягують. Кидаємо прицеп 6 до 6 вечора.
3: Паломництво для Умані – ще й великий обіг грошей. Торік туристичний збір від паломників приніс міському бюджету приблизно 20 мільйонів гривень. Готелі, оренда житла, торгівля, транспорт. Цьогоріч вартість проживання у період юдейського Нового року тут від кількох тисяч до 100 тисяч гривень на добу, залежно від умов. Але хасиди не скупляться. Головне бажання на Новий рік – мир. У молитвах прочани просять його для своїх родин, Ізраїлю, України та всього світу.
12: Слава Україна!
13: Героям слава!
3: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску о 16-й, а марафон продовжується.
14: На Кінбурзькій косі українські військові провели унікальну операцію. Вперше один робот доставив іншого робота до місця виконання бойового завдання. Морський безпілотний комплекс доправив на окупований берег наземну платформу з бойовим модулем «Воллі-7-62», після чого вона вже самостійно виконувала свою частину завдання. Це важливий крок від застосування окремих роботів до цілих роботизованих зв'язок. Що це змінює на полі бою – поговоримо з Юрієм Поріцьким, керівником компанії DevDroid. Пане Юрію, я вітаю вас.
6: Вітаю вас.
14: Отже, давайте розкажете нам детальніше про цю, я так розумію, унікальну операцію на Кінбурзькій косі, коли робот вперше доправив іншого робота на місце бойового завдання. Скажіть, будь ласка, це вже така робоча модель, чи все ж таки це ще такий унікальний експеримент?
6: Ну, у нас все завжди починається з унікальних експериментів, і це завдяки тим підрозділам, які працюють на цьому напрямку. Але ці унікальні експерименти показують, що дані рішення можна використовувати і можна масштабовувати. Так, там за час повномасштабного вторгнення там ні одна техніка українська не ступала там на Кінбурзьку косу. Але наші підрозділи показали, що тими засобами, які ми виготовляємо, це реалістично зробити і не просто там відправити якийсь засіб, а відправити вогневий засіб, де знаходилися позиції противника, по яких він там відпрацював, там порозстрілював їх, знищив. А потім самоліквідувався на цьому напрямку. І це є дуже позитивний крок, тому що ми можемо масштабувати ці рішення і висаджувати там не один, а сотні засобів на Кінбурзьку косу і воювати роботів проти їхніх солдат.
14: Ну, я так розумію, що технологічна операція була унікальною, а чи була вона успішною?
6: Тут успіх операції заключався в тому, щоб здійснити цю операцію, висадити там засіб і там,
14: перевірити, умовно, чи працює
6: нанести. Ну, насправді там була задача нанести урон на певні позиції противника, з яких запускалися там півдрони і виводилася розвідка. Тобто наші хлопці була інформація про те, що там знаходиться противник, і по ньому потрібно було відпрацювати. Відповідно, дистанційно там через море, через дрони не змогли цього зробити і реалізували історію з тим, щоб довести наземний ударний засіб, і він під'їхав туди і відпрацював по них.
14: Розкажіть, а чи складно поєднувати дві різні роботизовані платформи в одній операції? І якщо так, то в чому найбільша складність?
6: Тут складність насправді це є море, бо щось перевозити там на дистанційно керованих човнах в морі. Це все залежить від погодних умов, від висоти хвилі. Необхідно все продумувати, пропрацьовувати, щоб це не перевернулося десь по дорозі, правильно висадити, правильно провести розвідку. А якщо говорити про самі засоби, насправді там великої складності немає. Це один оператор морського засобу, один оператор наземного комплексу, який з'їжджає і там відпрацьовує по певних цілях. Так, тобто тут складності такої немає. Більше є складність це зрозуміти, де правильно висадитись, щоб тебе по дорозі, умовно, при доставці на той напрямок не вразив там ворожий півдрон.
14: Скажіть, будь ласка, наскільки вам допомагає реальний бойовий досвід ось у покращенні ось цих зразків у тому, щоб їх вдосконалювати?
6: Наша компанія працює там близько 150 підрозділів на всій лінії зіткнення. Ми збираємо постійний фідбек. У нас є 24/7 технічна підтримка. Ми спілкуємося зі всіма підрозділами, з вплоть до солдатів, до конкретних операторів наших засобів. Постійно проводимо покращення і збираємо всі там поради, зауваження, які виникають. І це насправді нам допомагає постійно там з кожною інтервалістю 2-3 місяці випускати все кращі і кращі засоби і адаптовувати функціонал під нові вимоги поточної ситуації на фронті.
14: Я так розумію, що всі операції людина була максимально далеко, або це оператор був максимально далеко від цього небезпечного місця. Чи можна сказати, що ось ця головна цінність таких зв'язок саме в тому, щоб зберегти здоров'я і життя наших захисників?
6: Насправді так, оператор там знаходився за сотні кілометрів від Кінбурзької косі, бо тут було зрозуміло, що назад дороги може не бути. Так, бо коли ми відкриваємо вогонь на Кінбурзькій косі, ми розуміємо, що противник буде піднімати там FPV засоби, інші засоби ураження, і ті, хто там висадяться, будуть там максимально швидко, можливо, там до декількох годин будуть знешкоджені. Відповідно, ніхто не відправляв би наших солдатів. Але якщо ми можемо відправити до роботів, і оператори будуть знаходитися на сотні кілометрів від небезпечного місця, це просто засоби ураження, якими ми відпрацьовуємо, як ми відпрацьовуємо FPV-дронами, умовно, повітря, так само ми відпрацьовуємо цими засобами і на землі.
14: Пане Юрію, я так розумію, що ми вже почали застосовувати такі різні комбінації. Це морська платформа і наземна, це наземний робот і БПЛА. А наскільки ми близькі до того, щоб ось ці комбіновані такі історії, вони стали не винятком, а такою звичайною, щоденною, рутинною роботою?
6: Ну, давайте, багато компаній в Україні працює над цими рішеннями вже там декілька років. Якщо ми говоримо за комбінацію морських і наземних дронів, там ведеться як із нашої сторони, так і зі сторони наших партнерів велика робота в цьому напрямку для того, щоб масштабовувати ці рішення. Окремо є напрямки, де менші засоби, умовно, можуть доставлятися іншими повітряними ударними засобами для того, щоб скоротити час доставки і ймовірність враження цього засобу чи підриву його на міні. Тобто, я думаю, що 27-й рік він буде вже роком війни роботів, як мінімум це з нашої сторони. І ми побачимо вже кращу ситуацію по лінії бою, по штурмових задачах, по знищенню противника вглиб, не тільки в повітрі, а й на землі.
14: А наскільки і наскільки ми це можемо масштабувати, наскільки це реально і по часу, і по коштам, і по іншим можливостям?
6: Ну, в цьому році там багато українських компаній вже масштабувалися в 5-10 разів. А в наступному році, я думаю, що це масштабування буде не меншим, але все буде залежати там від фінансової підтримки наших партнерів, від фінансування Міністерства оборони і від напрямків, яких воно буде фінансуватися. Так, тобто складова наземних комплексів, вона там в 24-му році була недооцінена, в 25-му році вона була там слабо оцінена, в 26-му році її там оцінили як перспективну, і в 27-му році, коли засоби зараз вже показують велику кількість успішних місій, як і логістичних, евакуаційних, ударних місій, йде значна переоцінка тих засобів, і в 27-й рік це, мовно, лінія роботів, яка буде першою зупиняти інфільтрацію противника на всіх наших напрямках і бій з їхніми солдатами, які намагаються інфільтруватися на нашій території. Це будуть працювати і FPV-дрони, і маленькі наші дрони камікадзе, які будуть знаходитися на землі, і наші бойові засоби із гранатометами, із кулеметами. І ми зможемо роботами умовно зайти як мінімум в оборону. Як максимум ми зможемо проводити наступальні дії. Першими будуть воювати роботи, а вже потім буде підтягуватися там піхота і закріплятися за ними.
14: Ну, тобто, якщо ви говорите, що в 27-му році вже буде війна роботів, ну це така якась дуже близька перспектива. А де без людини ми точно не обійдемося? Якщо говорити про вашу технологію.
6: Ну, давайте, робот, він буде воювати, але керувати в 27-му і 28-му році все одно залишиться людина. Так? Але вона залишиться в умовно безпечному місці це робити. В комфортних там максимально, яких це можна буде робити умовах, і виїжджати на позиції, відкривати вогонь, і у разі знищення цієї техніки оператор буде брати інший засіб і аналогічно виїжджати і відпрацьовувати задачі. Тобто ми в 27-му році, я маю дуже велику надію, що підемо там з історії умовно знаходження піхоти на передовій до знаходження ударних засобів, розвідзасобів і створимо умовно лінію роботів, яка буде на себе брати весь і удар FPV-дронів, і удар там піхоти противника і все інше. Тобто будуть зустрічати всіх роботи, а вже на другій-третій лінії буде знаходитися піхота. І там за 50-100 кілометрів буде знаходитися вже оператор, який керує цими роботами.
14: Ми прочитали з редакторами, що дроїд ТВ-12С7 в одній з операцій витримав аж 5 влучань FPV-дронів і після цього продовжив виконувати своє завдання. Що сьогодні найважливіше для бойового робота? Це його точність, автономність чи здатність працювати навіть після серйозних пошкоджень?
6: Тут важливо зауважити, коли от витримує робот 5 FPV-дронів, так, і дуже коли ми там порівнюємо ціни роботів і застосування цього роботів, там це більше там до скептицизму, коли кажуть, що робот не може замінити людину, бо людина там може краще заховатися і там пройти певні ділянки. З одної сторони це так, з іншої сторони ми бачимо, що розрив FPV-дрона біля робота не призводить до його там виведення його з ладу. Тобто він далі може працювати. І в одному кейсі не знадобилося близько 5 піввідронів, щоб там знешкодити одного робота. Так? І тут важливо порівняти з ситуацією, коли це була би піхота, чи це був би там один піхотинець, якого би прилетіли 5 піввідронів, чи б він би міг завжди продовжувати виконувати бойову задачу, або він би там став 300, або там, не дай Бог, 200. Так? От це важливе порівняння, що ми маємо замінити людину саме роботами, бо робот не стікає кров'ю. Йому нам не шкода, якщо по роботу прилетить декілька піввідронів, якщо його навіть уразять, то ми його зможемо відтягнути іншим роботом назад, відремонтувати і повернути його назад у стрій. Оце дуже важлива концепція, вона показує більше, бо є умовно там і в військах, і там і в політичній складовій є скептицизм того, що робот не може замінити людину. Але ми маємо рухатися до того, щоб максимально, де ми можемо це замінити. В цій місії, де виїжджав робот, де його вразили, в будівлі, бетонній будівлі знаходилося 20 росіян, да, які там, і необхідно їх і піввідронами не могли винести, оскільки там піввідрон несе там малий акумулятив, там малу вагу, яка може задати якогось значного ураження. Відповідно, на цю задачу поїхав дроїд 12-7 з кулеметом Браунінг. І ну він в решето розібрав цю будівлю, і відповідно, коли пізніше заходила вже група зачистки, там знайшли 200 самих росіян. Чи зміг би це зробити там один піввідрон? Не зміг би. Чи змогла би це зробити група піхоти без урону для себе? Ну, мало ймовірно, так? Але якщо ми говоримо, що ми ризикуємо виключно роботами, то ми закриваємо дуже багато питань з тим, що в нас проблема з людьми у війську. Так. І тоді в нас буде виникати інше питання. Нам треба буде добирати операторів, які можуть керувати цим роботом.
14: Пане Юрію, ну я так розумію, що це не дешеве задоволення виробництво такого робота. Чи можете ви сказати, скільки коштує? Я розумію, все залежить. От. І наскільки ми залежні від західних комплектуючих у виробництві?
6: Ціна одного робота, якщо говорити про ударний зі зброєю, це там від 1,5 мільйона до 2,5 мільйонів гривень. Uh-huh. А залежність від компонентів партнерів наших, тут вже багато виробників переходить на європейські комплектуючі, частково залежність від Китаю, вона все одно залишається в цій всій історії. Оце і здешевлення. Тобто, коли я називаю цифру там від 1,5 мільйона до 2,5 мільйонів за ударний засіб, це ціна, якщо там частина комплектуючих дешеві з Китаю. Якщо ми говоримо за якісь заміну комплектуючих, то ця ціна може вирости там у 2 рази, в 3 рази.
14: Пане Юрію, я розумію, що це, напевно, не ваша специфіка, але сьогодні всіх цікавить одне питання. Що робити Україні з реактивними шахедами, які дошкуляють Києву ось уже, напевно, 2-й тиждень поспіль? І чи є в нас перспективи знайти влучну, вчасну відповідь їм?
6: Я думаю, що перспективи у нас є точно. У нас є дуже багато дефенс-компаній, які в цьому напрямку там багато років працюють. Але тут треба розуміти, що на все необхідно там достатня кількість часу окремо це перевірки, перевірити робоче рішення, застосувати його. І вже інше питання – це його масштабувати там в виробництві тисячі одиниць або там сотні тисяч одиниць. Так, і для цього треба там значно більше часу. Я оцінюю, що там, можливо, в жовтні, в листопаді у нас деякі компанії зможуть вже масштабувати ці рішення і ефективно працювати по реактивних шахедах, але для цього виглядає так, що там ми були не готові до такої кількості реактивних шахедів. Ось і рішення, які були, вони не зовсім вони масштабовувались. Вони закуплялися Міністерством оборони, але вони закуплялися там більше часу для звичайних шахедів. І оцю цей ланцюг вигод створення продукту, його масштабування, потім його закупівель, він має все одно часову проміжку. І тут я очікую, що в жовтні, в листопаді у нас будуть рішення на ринку, які будуть перехоплювати реактивні шахеди.
14: Дуже хочемо на це сподіватися. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу роботу, за вашу розповідь про війну, яка має перспективу в наступному році перетворитися, зокрема, і на війну роботів. Ми говорили з керівником компанії DevDroid Юрієм Поріцьким.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICT.
12: тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
0: І продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Посеред дня росіяни знову ударили по торгувально-розважальному центру «Мануфактура» в середмісті Сум, який після вчорашнього обстрілу зачинений для відновлювальних робіт. Після атаки спалахнула пожежа і намагаються ліквідувати в умовах загрози повторного удару. Інформація про потерпілих поки не надходила. А внаслідок вчорашньої терористичної атаки по цьому ТРЦ загинули 2 людини і 20 отримали поранені. Серед них 4 дітей. Росіяни завдали прицільного удару безпілотником по мануфактурі близько 8:00 вечора. Загиблі 21-річні хлопець і дівчина, обоє – студенти сумських вишів. У важкому стані 2 чоловіків і жінка. Стан іще однієї жінки украй важкий. Відомо, що

0: росіяни обстрілюють також інші населені пункти регіону. Вночі у Шосткінському районі від удару по приватній садибі загинула одна людина, ще одна травмована. Рятувальникам вдалося приборкати масштабну пожежу. Загалом за минулу добу внаслідок російських атак убито 3 мирних жителів Сумщини. Зокрема, через влучання безпілотника загинув 51-річний чоловік, його 48-річна дружина поранена. Ще 3 людей травмовані в різних громадах області внаслідок скидання вибухівки із дронів. На Донеччині щонайменше 19 людей отримали поранення внаслідок ранкових ворожих ударів по Краматорську. Як повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько 11-ї росіяни завдали по місту 4 ударів. Влучання були поблизу освітніх закладів і біля багатоповерхівки. Спочатку повідомляли про 16 потерпілих. Згодом їхня кількість зросла до 19. Серед постраждалих 8-місячне немовля. Усіх діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Як повідомила обласна прокуратура, ворог скинув на Краматорськ 6 авіабомб ФАБ-250. Нагадаю, напередодні на Донеччині від ворожих ударів одна людина загинула, 10 зазнали поранень. Причому 9 з них саме у Краматорській громаді. 4 рятувальників цієї ночі отримали поранення у Хмельницькому. Після атаки російських безпілотників спалахнув ринок. Коли вогнеборці прибули на пожежу та взялися до розгортання, почалася вторинна детонація. Пожежників ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. Займання на міському ринку ліквідували. На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Росія дедалі частіше прокидається від вибухів. Цієї ночі дрони атакували Махачкалу, там палав морський порт, де було вражено об'єкти нафтової інфраструктури. Прилетіло і у Сочі, зайнялася пляжна інфраструктура, а росіяни ховалися від вибухів. Напередодні ж українські дрони вперше дісталися нового Уренгоя, майже 3000 кілометрів від українського кордону. Удар припав по ключових підприємствах газової галузі, і це далеко не весь список російських об'єктів, уражених за останню добу.
1: Вибух за вибухом. Вночі та вранці жителі столиці Дагестану Махачкали рахували кількість дронів, які атакували місто.
2: Аллаху акбар!
1: Місцева влада відрапортувала, всі дрони збили, і пожежі, то займання від уламків. Постраждалих нема. Місцеві ж розповідали, як їм вночі було страшно.
3: А так вони ще літають. Ей, ми вже утрені завершили, хватить. Ми вже спати ложимося. Тихо будьте, дай.
1: Після атаки безпілотників пожежа спалахнула на території порту. Також горів аварський музично-драматичний театр. Безпілотник врізався в дах.
4: Коротше, аварський театр зарвався повністю. Це пі***ть, ребята.
1: Махачкалинський міжнародний морський торговельний порт – це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспійському морі. Порт у столиці Дагестана займається перевалкою нафти, зерна та інших вантажів. Зокрема, саме через нього проходили поставки іранських шахедів. Також поруч розташована база Каспійської флотилії. Як повідомила компанія FirePoint, Махачкалинський морпорт сили оборони уразили дронами FP-1.
4: От і почалося. С полчетвертом ночи. Ужасные чувства. Ну, зато какой рассвет.
1: І вже вдруге за тиждень було атаковане Сочі. Внаслідок атаки безпілотних катерів та БПЛА набережна міста у вогні. Пошкоджено пляжну інфраструктуру, горіли кафе, є постраждалі.
5: Ви заплачені, или как? Чого снімаєте?
1: Через атаку в Сочі зупинили концерт російської співачки Тетяни Буланової. Той відбувався в концертному залі «Фестивальний». Сама співачка занесена до бази «Миротворець» за підтримку російської агресії проти України.
6: Дякую большое.
7: Концерт безпілотно опасний. Всі уходять. Концерт сорвався.
1: Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зранку повідомив, що в Сочі перебуває значна кількість представників російської еліти. За його словами, атака демонструє нездатність російської влади гарантувати їм безпеку.
8: Морем взривається спочатку.
9: Над морем.
1: А напередодні українські дрони вперше атакували новий Уренгой. Це Ямало-Ненецький автономний округ. Відстань рекордна – понад 3000 кілометрів від кордону України, повідомляють у силах спеціальних операцій. На цей регіон припадає 80% російського видобутку газу.

0: крішу скінчив.
1: Як повідомили сили спеціальних операцій, їм вдалося уразити два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи.
2: До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора. Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу. Новоуренгойський ЗПКТ має проектну потужність понад 19 мільйонів тонн сировини на рік, а Пуоровський ЗПК у 2025 році переробив понад 13 мільйонів тонн газового конденсату. Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.
1: Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що за добу сили оборони завдали ударів по 8 об'єктах російської інфраструктури. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини.
3: Російський дрон, через який в аеропорту Молдови довелося затримати літак українського президента, впав за 160 кілометрів від литовища, звідки президентський борт мав вилітати. Інцидент, нагадаю, трапився у вівторок, коли Володимир Зеленський вирушав до Норвегії. Тоді молдовський повітряний простір перетнули російські безпілотники. Через загрозу літак Зеленського не підіймали, а небо закрили. Згодом один з дронів вилетів у румунський повітряний простір, а другий виявили неподалік одного із сіл у полі соняшників. Коли небезпека минула, літак українського президента все ж вирушив з аеропорту Кишинева. Спершу нагадаю про його пригоду на шляху до Норвегії, розповів прем'єр-міністр цієї країни Йонас Гар Стере, який заявив, що літак Зеленського нібито ледь не збив безпілотник. Після візиту до Норвегії президент Володимир Зеленський разом із дружиною прибув до Канади. Програма зосереджена на поглибленні оборонної, економічної та енергетичної співпраці. Анонсована участь президента у засіданні канадського уряду. Візит триватиме 3 дні. Під час нього очільник української держави відвідує канадські міста Калгарі, Торонто та Норт-Бей.
4: Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти і захищати наших людей. Заплановані важливі зустрічі. Зустрінуся з прем'єр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту.
3: У планах першої леді Олени Зеленської зустріч із меценатами, які допомагають Україні, а також візит до канадських аналогів українських шкіл супергероїв, які працюють при лікарнях. У 8 років мріяв про військову справу, у 19 підписав контракт, а вже за рік отримав важке поранення на Сумщині. Павло – оператор дронів 116-ї бригади. Після ворожого удару він втратив ногу та зазнав складного перелому руки. Нині 21-річний військовий на реабілітації у Львові готується до протезування. Про свій шлях від авіамоделювання до фронту і мрію навчати інших керувати дронами він розповів нашій знімальній групі.
5: Павло з дитинства цікавився військовою справою. У 8 років уже вивчав різні види зброї, а в підлітковому віці захопився авіамоделюванням. Після початку повномасштабної війни його зацікавили дрони.
6: Я почав вивчати, вивчав сам. Хтось допомагав, хтось мені це викладав, да, навіть в кого більше було знань про це. Я більше вдосконалювався і вже, знаєте, це було, мабуть, як покликання.
5: Якось Павло побачив у соцмережах оголошення 116-ї бригади про набір і вирішив підписати контракт. На той час йому було 19. Рідні були проти, але Павла це не зупинило. На фронті він став оператором дронів, як і мріяв. Працював, зокрема, на Сумському напрямку, де під час однієї з операцій допоміг знищити групу російських військових.
6: І я пам'ятаю, що ми цю всю групу майже ліквідували, когось заблокували в підвалах, ми його ганяли. Це був супротивник. Ми його ганяли, в нього не було більше рішень, як спрятатись, знаєте, в туалет. Який стоїть на подвір'ї, він туди заховався і туди прилетів дрончик.
5: Торік під час бойового завдання на Сумщині позицію Павла атакував ворожий дрон. Разом із побратимами він перемістився до лісосмуги, звідки їх мали евакуювати. Російські військові продовжили бити по них дронами. Поруч із Павлом розірвався боєприпас. Він втратив свідомість, а коли отямився, був засипаний землею та уламками.
6: Я відчував, що в мене травма ноги, що вона була дуже-дуже гарячою. Я вже тоді розумів, що в мене витікає багато крові, що в мене зламана права рука, вона сильно пекла. Але я нічого не мав діяти, тому що я був завалений. Це було не надто тяжко.
5: Павло пригадує моменти, коли приходив до тями і чув стогони побратимів і свої власні. А ще прийшли думки, невже це все? Але побратими змогли витягнути Павла назовні. До тями він остаточно прийшов уже в машині швидкої, дорогою до Києва. Через важкий стан спочатку навіть не зрозумів, що йому ампутували ногу.
6: Я спочатку не міг повірити, бо, знаєте, втрата ноги для мене стала як втрата якоїсь людини, якоїсь, знаєте, прям може якогось там, прям для мене близької людини, знаєте, частичку. Ось, дуже був злий, але потім, знаєте, плакав на той час, бо навіть якщо коли я передивлявся, ви знайшли потім мій телефон, і я передивлявся, мені в лікарні кажуть, от знайшли той телефон, відкопали. Тут є фотографії, знаєте, передивлявся свої старі фотографії, там за декілька днів до поранення. Ось мене наворачували сльози на очі.
5: Поратися допомогла родина. У сім'ї Павла 10 дітей. Усі підтримували його і були поруч. Окрім ампутації, військовий мав складний перелом руки. Йому вже провели операцію з пересадки кістки. Тепер Павло проходить реабілітацію у Львові та готується до протезування.
0: Зараз наші пріоритетні цілі – це є підготовка кукси до протезування, так, тобто відповідно формування, збільшення сили, збільшення амплітуди руху. Також збільшення м'язової сили і витривалості збереженої нижньої кінцівки, оскільки особливо на початках після протезування все рівно збережена кінцівка буде получати досить велике навантаження.
5: Павло каже, його мотивують інші військові, які вже повернулися до активного життя після ампутацій. Планів у самого Павла теж чимало. Після відновлення він хоче передавати власний досвід керування дронами іншим.
6: Мені здається, що після самого протезування, да, коли там вже все буде супер, по моєму здоров'ю в плані, то хотілося бути відкрити якусь таку, знаєте, менторську школу, щоб навчати підлітків або навіть і повнолітніх людей, кому це цікаво.
5: Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, ну, а марафон продовжується.
7: За країну, яка піклується про дітей.
8: До побачення.
9: Привіт, тату, як справи?
8: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
9: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
8: Добре, синку.
9: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
13: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
14: Дякую, не очікував.
13: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
15: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
13: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
16: А, ви також були в полоні, так?
17: Наші, у вас там
18: в Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
13: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
15: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
13: І як утримують росіян в українській колонії.
15: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
13: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
7: боровся за країну, яка піклується про дітей.
17: Як не стати жертвою шахрайських схем, кол-центрів, незаконних оборудок, які постійно вдосконалюються і розвиваються, про свою цифрову грамотність та її посилення вкотре розпитаємо в Оксану Мороз, медіаекспертка, засновниця волонтерської ініціативи «Як не стати овочем». Пані Оксана, я вітаю вас.
19: Вітаю вас.
17: А ми сьогодні говорили вже в ефірі про те, що, я так розумію, з діяльністю незаконних кол-центрів, напевно, знайомі мільйони українців, на превеликий жаль. Яке тут головне правило? Що має людину насторожити, коли до неї дзвонять шахраї? Який отой перший дзвіночок, коли, ага, це щось тут не так, а ну давайте я перевірю. Який цей найперший тригер?
19: Ви знаєте, я б розширила насправді це поняття, тому що я б перевіряла все, де є прохання про гроші або прохання про інструменти, які пов'язані з грошима. Тобто, якщо хтось телефонує вам щодо вашого карткового номеру, вашої картки, вашого застосунку банківського, чи позичити гроші, це все потрібно перевіряти. От просто взяти собі за правило на 100%. Навіть якщо це виявиться правдою, і це дійсно, там, наприклад, телефонує банк, то ви нічого не втратите. Або якщо дійсно ваша близька людина просить у вас гроші, то вона і ви тільки посмієтеся з того, що ви додатково перевірили. Тому я взяла за правило, все, що пов'язано з фінансами, ми перевіряємо. Тому що зараз з розвитком штучного інтелекту технології стають настільки правдоподібними, що до вас можуть звертатися і голосом вашої рідної людини, і відеокружечки кидати вам з нібито відео вашої рідної людини. І все це вже навіть фахівцям важко на око перевірити. Тому завжди потрібно знайти альтернативний спосіб, зараз можемо про це поговорити, який, власне, дозволить вам переконатися, що тут все гаразд.
17: Я якраз про це і хотіла сказати. От загалом, що для вас цифрова обережність? Це, я не знаю, окрема електронна пошта, якщо ви користуєтеся там покупками в інтернеті, окрема картка для таких цілей, ну, тобто, окремі, там, можливо, банківська карта для таких покупок. Тобто, які ваші топ-5 правил цифрової обережності і безпеки?
19: Напевно, почнемо з найпростішого і найздієвішого. Як тільки вас починають просити гроші, або ви отримали якийсь тригер, про який ми говорили раніше, будь ласка, скажіть добре, чи там закінчить цю розмову, покладіть слухавку, чи там, власне, як з вами сконтактували, і до цієї людини, чи до цієї установи зверніться самі, знайшовши альтернативний спосіб. Тобто, якщо вам пишуть месенджер, перетелефонуйте. Якщо вам пишуть там в месенджер один, перетелефонуйте і так далі. Якщо вам пишуть в соціальних мережах, зверніться ще кудись. Тобто завжди, щоб діяло правило, звертаються онлайн, ви офлайн звертаєтеся, і якщо, власне, до вас, наприклад, телефонують, то ви кладете слухавку, заходите в інтернет, знаходите самі номер цієї організації, наприклад, банку, і самі за цим номером телефонуєте. Це найкраща перевірка і, насправді, найбільш дієвіший захист. Якщо ми говоримо про превентивні міри, які теж дуже важливі, то один з найздієвіших в онлайні – це подвійна аутентифікація. Коли вас ідентифікують при вході в той чи інший додаток, не тільки за кодом, який ви можете, на жаль, зробити одним на кілька акаунтів, але й, власне, за тим, що надсилаєте смс-ку чи телефонують вам в другий спосіб. Тобто, таким чином злочинцям стає важче вас зламати. Це не нульова гарантія, є різні способи, але значно важче зламати. Другий важливий спосіб. Третє вже правило. Не клікайте, будь ласка, на лінки. Зараз і росіяни, і шахраї стали настільки винахідливими, що вони нам шлють листи нібито від податкової, нібито з рахунками, нібито там з якимись замінуваннями і так далі. Будь ласка, всюди, де є попередження з незнайомого акаунту, ви просто його не відкриваєте. Якщо комусь потрібно, з вами сконтактують, надішлють вам інформацію другим чином і так далі. Зокрема, це дуже часто буває по якихось таких випадках, які вам здаються природніми. Ну, наприклад, нібито від Фейсбуку приходиться лист, і ви бачите, що це навіть оформлено так само, як Фейсбук. Ось, тобто, там вся стилістика збережена, і там якась інформація про те, що ось вас, наприклад, зламали. Зверніть, будь ласка, увагу на саму адресу відправника. Не натискайте ні на які лінки, а просто ви відкриваєте, верніше, не відкриваєте, а правою клавішою клікаєте на власне цей мейл і дивитеся, від кого він був відправлений. Якщо це Facebook, то там буде facebook.com після собачки. От, якщо це зловмисники, то там, як правило, буде Gmail, кудись там і так далі.
17: Пані Оксана, у нас дуже мало залишається часу, вибачайте, будь ласка, але я точно знаю, що ви, напевно, обізнані, можливо, з якимись новинками шахрайських схем, підходів і оборудок. Можливо, це щось пов'язане з розвитком штучного інтелекту. На чому би ви, що би ви застерегли би, яким чином від таких новинок? Можливо, ви про них знаєте. У нас буквально 40 секунд.
19: Не вірте очам своїм і вухам, коли ви бачите, що до вас нібито по відеокружечку і нібито голосом вашої рідної людини звертаються. Це з великою долею ймовірності може бути штучний інтелект. Так само закінчіть цю розмову і зателефонуйте альтернативним способом і запитайте, чи дійсно ця людина вам відправляла цей кружечок і так далі. Тому що штучний інтелект зараз повністю на основі наших відео і аудіо дублює наш голос і картинку.
17: Пані Оксано, я вам дуже дякую за ваші корисні поради. Вони точно будуть для нас в пригоді. Я нагадаю про цифрову обережність, про цифрову грамотність і безпеку. Ми говорили з Оксаною Мороз, медіаексперткою, засновницею волонтерської ініціативи «Як не стати овочем». На Олександрівському напрямку росіяни продовжують діяти малими піхотними групами, намагаючись просочуватися між позиціями і водночас укріплюють оборону і дедалі більше покладаються на дрони і мінування. У 95-й бригаді розповідають і про випадки, коли російські військові втрачають зв'язок зі своїми підрозділами і фактично залишаються самі у сірій зоні. Про ситуацію на цьому напрямку повернення військових після СЗЧ і підтримку десантників поговоримо з Вадимом Квятковським, штаб-сержантом 3-ї категорії відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ. Я вітаю вас, пане Вадиме.
20: Вітаю, дякуємо за підтримку ДШВ.
17: Дякую вам за службу. Розкажіть, будь ласка, що саме зараз відбувається на ділянці фронту, на вашій ділянці, чи змінилася тактика ворога? Що ви взагалі побачили, відчули от з початком осені?
20: Можу сказати, що наша бригада продовжує виконувати поставлені завдання, тому ситуація в нашій смузі відповідальності контрольована. Ворог, звичайно, намагається чинити спротив, десь активно використовує дрони, десь намагається просочуватися малими групами, але накопичити сили для масштабних, особливо механізованих штурмів ми йому не даємо. Для такого штурму потрібні техніка та певна кількість особового складу. Наші розвідувальні ударні дрони постійно працюють, щоб виявляти такі скупчення і не давати противнику зібрати необхідні сили.
17: Бійці 425-го полку «Скеля» розповідали про російські групи, які втрачають зв'язок і залишаються без забезпечення у сірій зоні. Розкажіть, будь ласка, наскільки це поширене явище?
20: Щоб сказати, наскільки це поширено точно, треба знати точні цифри, точні дані, щоб їх можна було співставити. Такої інформації наразі немає. Але можу сказати, що подимоко такі випадки дійсно бувають. Більші, звичайно, гине, але ті, хто хоче жити, за можливості здаються в полон. Мені свого часу довелося поспілкуватися з ним. Він розповідав, що був дуже вражений рівнем підготовки українських десантників, оцінив його на 10 з плюсом.
17: А що ще розповідав? Зрозуміло, що вони компліменти в бік українських військових будуть сипати, щоб зберегти собі життя. А що вони ще розповідають? Як взагалі вони себе поводять? Що ви можете про них розказати?
20: Можу про них сказати. Поводять вони собі себе приблизно однаково. Я там нічого не знав. Потрапив, хтось там з тюрми потрапив, у когось були якісь складні життєві обставини, всі просто жаліються, намагаються викликати відчуття жалю, бідні, нещасні, всі без автоматів, ніхто ніколи не стріляв, підготовки не було. Приблизно ситуація наступна.
17: Стара пісня про головне, яку співають російські полонені, зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, от наскільки російські мінування та FPV-дрони ускладнюють пересування і логістику нашим військовим? Чи допомагають тут вам і наскільки наземні роботизовані комплекси?
20: Дійсно, противник дедалі частіше намагається застосовувати засоби дистанційного мінування, також використовують так звані дрони-ждуни, але ми цьому приділяємо величезну увагу. Маршрути перевіряються, використовуються всі можливі засоби для виявлення ворожих засобів, логістичні шляхи постійно контролюються нашими дронами. І важливо додати, що ми також намагаємось працювати на випередження і першому ускладнювати логістику противника. Там, де це можливо, дедалі частіше використовується НРК, про які ви питали, але треба розуміти, що сам по собі НРК – це лише інструмент, платформа. Потрібні люди, які будуть ним керувати, обслуговувати, супроводжувати. Тому, якщо хтось хоче долучитися до цього напрямку, запрошуємо до нас.
17: Ну, а якщо хтось хоче повернутися із СЗЧ, то ми нагадуємо, що до 20 вересня це ще можна буде зробити за спрощеною процедурою. А от чи повертаються військові такі до вашої бригади? І як це відбувається, якщо відбувається?
20: Так, зараз є можливість, скористалися і бійці нашої бригади, і військові з інших підрозділів. На практиці спрощена процедура повернення стосується тих, у кого СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року. Кінцева дата подання рапорту 20 вересня цього року. Рапорт можна подати через «Армія Плюс» або, наприклад, у центрі рекрутингу. Військовослужбовець обирає бригаду зі списку, рапорт погоджується, після чого дається 5 днів на повернення. Після повернення відновлюється грошове та продовольче та інше забезпечення.
17: Пане Вадиме, ну от у нас постійно є QR-код, друзі, дешеве, така всеукраїнська платформа. Розкажіть, будь ласка, які зараз у вас найнагальніші потреби, на які, я сподіваюся, українці донатять?
20: Так, ще раз дякуємо вам за підтримку. Зараз є потреби в покращенні умов і можливостей логістики. Це, як завжди, транспорт, квадроцикли та інші засоби. Також в бригаді активно розвивається напрямок НРК. Потрібні самі комплекси, люди, які можуть ними керувати, обслуговувати їх. Тому всі, хто хоче долучитися до цього напрямку, запрошуємо до 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили.
17: А ми дякуємо вам за службу і за те, що нас захищаєте. Я нагадаю про ситуацію на Олександрівському напрямку. І не тільки ми говорили з Вадимом Квятковським, штаб-сержантом 3-ї категорії відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України.
2: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: І далі продовжую марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Віконес ТБ. Вітаю. Росіяни продовжують тероризувати Суми. В результаті удару кабом зруйнована частина багатоквартирного будинку. Постраждало четверо людей, повідомляє Кордон Медіа. Також ворог вдруге влучив по ТРЦ «Мануфактура» у середмісті. Там спалахнула пожежа. Та оскільки ТРЦ був зачинений після удару напередодні, сьогодні обійшлося без постраждалих. Натомість вчора росіяни вбили 21-річних хлопця та дівчину. Ще 20 постраждали. У тяжкому стані троє людей. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Серед поранених четверо підлітків віком 15-16 років. У Запоріжжі півтори години тому російський FPV-дрон поцілив по автосалону. Удар припав на фасадну частину офісної будівлі, що виходить на Жваву вулицю, де у цей час чимало пішоходів та автомобілів. Вибухова хвиля повибивала вікна, а сам безпілотник, залишки якого видно на ганку салона, лишив на підвіконній вибоїну. Минулося без постраждалих. У Дніпрі двоє загиблих і п'ятеро поранених внаслідок російської атаки. Серед постраждалих дитина. Зранку окупанти двічі атакували місто, гатили по підприємству харчової промисловості, фактично в центрі. За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, росіяни поцілили і не вперше в Олейну. Підприємство належить американській корпорації «Бунге». Спалахнули масштабні пожежі, є руйнування. Вогонь охопив також транспорт, що стояв поруч. Знищені 14 автомобілів. А вночі окупанти кілька годин тероризували Кривий Ріг, масово гатили по місту шахедами. Поранені п'ятеро людей. Були влучання на 7 локаціях у 2 районах. 2 чоловіків госпіталізували з тяжкими травмами і прооперували. Через російський удар зруйновані кілька приватних осель, пошкоджені 9 багатоквартирних і 17 приватних будинків, потрощені 2 школи, об'єкти цивільної інфраструктури та бізнесу. 3 людей також поранені у Нікополі. Ворог цілив по місту FPV-дронами та артилерією. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівникові одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування складу артилерійських боєприпасів у селищі Мила на Київщині. Встановлено, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочосховища не було вжито всіх заходів безпеки, зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Розташування складу поблизу житлової забудови не було узгоджено з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами ППО. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою з правом застави. Стаття передбачає позбавлення волі до 10 років. Нагадаю, 28 серпня внаслідок удару ворожих дронів по складу в селі Мила та подальшої детонації боєприпасів загинуло 35 осіб, пошкоджено майже 200 приватних будинків та ще 14 багатоквартирних. Олександрівський напрямок – один із небагатьох, де українська армія цього року не оборонялася, а більше наступала. За півроку захисники звільнили 745 квадратних кілометрів і 26 сіл на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Першими у бій нерідко вступали розвідники, зокрема бійці 132-го батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Тим часом далеко за лінією бойового зіткнення інструктори підрозділу проводять вишкіл для новобранців.
0: Олександрівський напрямок. Під час прочісування місцевості розвідник 132-го батальйону помітив ворога. Осколкова граната змусила окупанта покинути укриття. Зав'язався стрілецький бій. В результаті росіянин кинувся тікати. Утім, українські FPV виявилися спритнішими. Ближній бій – одна з найважливіших навичок, яку має опанувати кожен розвідник. До кожного завдання бійця готують окремо під конкретні умови.
1: Специфікація розвідників в тому, що ми підготовлюємо даний особовий склад під якісь определені задачі. А саме, допустимо, бій в лісі або урбанізована місцевість. У нас ударно-пошукові дії, так і ми постійно переміщення, обороження ворога, знищення і закрепи.
0: Бійців у 132-му розвідбаті тренують діяти швидко. В основі навчань – вогнева підготовка. Розвідник має вправно володіти всім, що стріляє. Від автоматів та гвинтівок до протитанкових гранатометів. Як українськими зразками озброєння, так і ворожими.
4: Постріл! Постріл!
0: Стріляти розвідник мусить не гірше за піхотинця, але його головна робота в іншому.
23: Для розвідника стоять наступні задачі. Глибинна розвідка, та яка безпосередньо відбувається в тилу ворога. Розвідка безпосередньо переднього краю противника. Засідка, нальоти, допити полонених, взяття інформацію, зразки озброєння. Розвідники вибивають ворога з позицій, закріпляються і дають можливість зайти іншим підрозділам для закрепу.
0: В умовах ведення технологічної війни сьогодні для бійців головна загроза у небі, тому велику увагу під час вишколу приділяють збиттю дронів.
1: Ми закупили спеціальне кількість лазертаків у нас є. Вони реально стріляють, розстрілюють FPV-шки і мавіки.
23: Ведеться стрільба по дронах. Що на даний час дуже актуально, тому що зараз максимально вони перешкоджають діям військовослужбовців для того, щоб не то, що зробити там до розвідку населеного пункту або певної ділянки, а просто туди дійти. Це саме, напевно, тяжче, що може бути.
0: Та зброя не єдиний інструмент розвідника.
23: Це називається морально-психологічний тиск, тобто давка ворога, якщо він буде чути, наприклад, роботу кулеметів більш тяжкого зброєння, в його голові вже буде одна мисля: так, або здаюся, або хочу жити. І далі морально-психологічним тиском видавлюємо, і далі вже безпосередньо хлопці беруть в полон.
0: Навички відточують до рефлексу, аби в умовах реального бою не розгубитися.
23: Вогнева підготовка зобов'язує собою підготовити військовослужбовця до того, щоб він на автоматизмі, наприклад, міг зробити перший постріл, знищити ворога. Так само, наприклад, з тактичної медицини обов'язково має бути і є підготовка, щоб людина на автоматизмі знала, як накласти собі безпосередньо турнікет і як рятувати в першу чергу своє життя і в другу чергу життя побратима.
0: Серед тих, хто зараз опановує цей фах, боєць на псевдовійна, родом із Маріуполя. У розвідку він потрапив після базової підготовки. Каже, ця професія має багато спільного з його хобі.
24: Коли їхав в автобусі, коли мені сказали, що я потрапив в розвідку, я єдиний, хто був цьому радий. Бо всі зараз хочуть на БПЛА, можливо, це можете здавати більш безпечним, але так як в мене життя було пов'язане з тим, що я там любив походити і щось повідкривати нове, тому я завжди думав, що розвідка це для мене.
0: Війна має свій погляд на те, яким має бути розвідник. Фізична сила, на його думку, зовсім не головне.
24: Це люди спокійні, цілеспрямовані. Ось люди, які не те, що вміють тримати свої емоції, вони вміють в правильному руслі їх виплюскувати. Плюс окремо, напевно, це склад розуму. Тобто це люди, які повинні бути дуже уважні. Окрім цього, це люди, які повинні мати аналітичний склад розуму. Це дуже важливо, щоб людина вміла думати головою. Все починається з голови. Щодо фізики, ну фізика – це така історія, що приходить.
0: А підтвердження цих слів інструктор не раз бачив на власних курсантах. Одного з них не втомлюється згадувати.
1: Фізично теж був трохи недоставав, але на виконаннях задач він показав, що Рембо – перша кров. Он показал настолько свой сильный характер, что люди, которые, казалось, ничего не могут, а он показал, что он не...
0: І хоча про розвідників знято чимало стрічок, реальність інша, жартує майбутній курсант.
24: Для тих, хто вважає, що це як в фільмах про Джеймса Бонда, звісно, ні. Ось там в смокінгах ніхто не буде ходити.
0: Війна чекає завершення курсу, щоб у складі підрозділу долучитися до звільнення українських міст і сіл. Вірить, колись повернеться в рідний Маріуполь. Тим часом сили оборони продовжують тиснути на ворога на Олександрівському напрямку. І вагомий внесок у це роблять розвідники 132-го батальйону 7-го корпусу ДШВ. Вони йдуть попереду інших і не дають противнику ані накопичувати сили, ані просуватися далі. Анна Руда, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
3: Україна вже уклала дронові угоди з 10 країнами. Тепер до неї приєдналася і Норвегія. Усі дрон-діл розраховані на 10 років. За ними партнери щороку фінансуватимуть український оборонно-промисловий комплекс. Натомість Україна ділитиметься своїм бойовим досвідом і сучасними технологіями. Причому йдеться не лише про експорт дронів. Формат передбачає також закупівлю українського озброєння і технології, які перевірені у бойових умовах, та спільне виробництво. Партнерам доступні українські дрони-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, засоби розвідки та спостереження, а також програмне забезпечення для оцінки ситуації на полі бою. Вже укладені 10 угод, ще 15 у роботі та готуються до підписання. Литва може дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території. Комітет Сейму підтримав поправку до Конституції. У статті 137 Конституції Литви була прописана заборона щодо розміщення ядерної зброї на території країни. Під час голосування думки політиків розділилися. Одні заявили, що внесення поправок ухвалюють поспішно і навіть треба провести референдум. Інші заявили, що такий крок сприятиме стримуванню Росії. Голова Сейму закликав підтримати поправку, адже Литва єдина країна НАТО, яка мала таке обмеження. Тобто законодавчо забороняло розміщення в країні військових баз іноземних держав та зброї масового знищення. Тепер за зміни має проголосувати Сейм і затвердити президент. Ще у червні міністр оборони розповів, Литва веде переговори з Вашингтоном про можливість розміщення американської ядерної зброї на своїй території. 7 років Оксана Білик рятувала поранених на фронті. Тепер допомагає військовим заново вчитися їсти, писати і робити перші кроки. Після звільнення з війська ветеранка стала ерготерапевткою у реабілітаційному центрі всеукраїнської мережі «Рікавері».
4: 0 до 10 максимум боляче. Скільки ти відчуваєш, Біль? Наскільки?
5: Інколи на 12.
6: Пальці та саморуку Оксана розробляє сантиметр за сантиметром. Через біль працює над дрібною моторикою. Її пацієнт Андрій воював у 56-й бригаді на Краматорському напрямку. Наприкінці квітня його поранив FPV-дрон. Військовий втратив праву ногу, частину руки і пальців.
4: Контрактурка суглобчики. І ми хочемо зробити пінцетний захват, для того, щоб він міг брати пилку, ложку, їсти, писати, що зараз дуже сильно важливо.
6: Після операції руки Андрія довго були у лангетах. Коли почали реабілітацію, пальці майже не рухалися. Тепер руку готують під ортез, який дає змогу самостійно їсти.
5: Коли перший раз взялися за руки, то вони аж хрустіли ці пальці. Боляче, але ну, є результат, то я вже можу щось тримати. Зараз я сам миваюся, сам руки мию.
6: Оксана добре знає не лише, як відновлювати поранених. Вона пішла до війська у 2016-му. Доти 9 років працювала маніпуляційною медсестрою. Коли запропонували посаду старшого бойового медика, погодилася.
8: Через місяць часу мене вже відправили на схід, на Донеччину, потім на Луганщину. Відправили на 3 місяці, потім я приїхала, потім я поїхала на рік часу. І кожні всі наші відрядження були по року часу у різних куточках сходу. Тобто це і був і Бахмут, і Маріуполь був, і Волноваха було.
6: Після повномасштабного вторгнення Оксана була поблизу Бородянки, єдиною бойовою медикиною у дивізіоні, де служили понад 300 людей. Треба було встигати до кількох підрозділів.
8: Я була один медик, так сталося, що я навіть не встигла приїхати врятувати свого побратима. Коли ти його зустріла зранку, ти з ним поспілкувалася, посмішки, оці наші буденні речі, спілкування, і ти взнаєш, що через півгодини вже людини просто немає, і ще ти не встигаєш просто доїхати, ну, я себе картала чуть-чуть.
6: У війську прослужила 7 років. Звільнилася у вересні 2022-го на прохання доньки. Ще під час служби Оксана почала вчитися на фізичну терапевтку і ерготерапевтку. До професії її привела історія посестри, яка втратила обидві ноги. Оксана хотіла допомогти, але не знала як. Тепер у рікавері вчить військових знову самостійно їсти, одягатися, користуватися кріслом колісним. А тих, хто втратив руки чи ноги, команда готує до протезування.
8: Спробуй для початку ось так зробити. Окей. Я біля тебе поруч, ти не впадеш. Молодець.
6: Військовий досвід допомагає Оксані швидше знаходити спільну мову з пацієнтами, каже завідувач відділення.
23: Їй дуже легко знаходити підхід до пацієнтів, тому що вона перебувала в тих ж умовах і, в принципі, в деякій мірі рівний рівному, їй дуже в цьому допомагає. Вона знає, в якому форматі подати їм інформацію.
6: Часто Оксані розповідають про пережити на фронті. Вона слухає як фахівчиня, як людина, котра сама там була. Після звільнення Оксана теж пішла до психолога. Каже, не могла позбутися відчуття, що залишила своїх побратимів. Тепер по допомогу звертається час від часу, бо історія пацієнтів іноді повертають її до власного досвіду. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
3: 5 трипільських поселень величезної площі на Черкащині можуть стати частиною світової культурної спадщини. Нещодавно їх додали до попереднього списку ЮНЕСКО. Найбільше серед них – Тальянки. Археологи досліджують його понад 40 років. Розкопали лише близько 2% стародавнього поселення. Що знаходять під землею і чому цю територію важливо зберегти? Далі в сюжеті.
9: Тут, на Черкащині, де нині ростуть соняхи, майже 6 тисяч років тому було величезне поселення трипільців. Тар'янки називають поселенням-гігантом енеоліту. Тут могли одночасно мешкати зо 15 тисяч людей. Територію досліджують понад 40 років. За цей час вдалося розкопати лише 57 із майже 3 тисяч давніх помешкань. Археологи знаходять тут залишки житла, посуд і знаряддя праці. Цього року досліджують також простір, який трипільці облаштували біля осель.
10: Глинобитна вимостка кількошарова, варіант кухні, літньої кухні. Да, вогнище, зернотерки. Будемо розбиратися, чи є тут щось ритуальне в тому покладені в невеличкій ямі. Оце купа кісток, будемо розбиратися. Кістки тварин, звичайно.
11: Щіточку треба трішечки жорсткіше прижимати до землі.
9: Ага. Олексій Корвін-П'ятровський – керівник Трипільської археологічної експедиції. Дослідження поселення гіганта стало для нього справою життя. Тут працює десятиліттями. Науковець каже, масштаб Тальянків годі уявити навіть сьогодні. Його площа – сотні гектарів. Вже 22 роки проєкт фінансує Американський науковий фонд. І кожна знахідка тут цінна. Допомагає відновити історію людей, які жили тут тисячі років тому.
11: Звідки корені йдуть? Звідки? Які частинки цієї нації, трипільської культури, а потім ямної, срубної, бронзової, скіфи, сармати, слов'яни, Київська Русь. Якщо ми цього не будемо знати, ну, грош нам ціна.
9: Знахідки після розкопу поповнюють експозицію музею-заповідника у Легедзиному. Тут їх очищають, сортують і досліджують. У заповіднику можна побачити, якими могли бути терпільські будинки. Їхні копії відтворили науковці. Але справжнє поселення досі залишається під землею.
12: Якщо ви їдете на Умань чи з Умані на Черкаси, ви прямо пересікаєте трасою це поселення. Ви їдете там на якихось півтора кілометри над колишніми будинками найбільшого в світі поселення.
9: Цього року Талянки разом іще чотирма терпільськими поселеннями Черкащини додали до попереднього списку ЮНЕСКО. Це важливий крок до отримання статусу всесвітньої спадщини.
12: Якщо станеться, а це має статися, це змінить використання цих земель, це змінить режим охорони цих земель, режим дослідження цих земель і так далі. Це величезний крок буде для охорони, збереження і популяризації гігантських терпільських поселень для всього світу.
9: Аби пам'ятки додали до постійного списку, треба підготувати повне номінаційне досьє для ЮНЕСКО, на яке, за попередніми оцінками, потрібно майже 5 мільйонів гривень. І часу на це до наступного літа. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Компанія Apple провела традиційну вересневу презентацію і вперше за всю історію показала складаний iPhone. Чутки про першу розкладачку від Apple ходили роками, і ось нарешті світ побачив iPhone Duo. У складеному вигляді він має зовнішній екран 5,4 дюйми, а розкладається у великий, майже 8-дюймовий дисплей. На ньому можна одночасно працювати з двома застосунками або навіть двома копіями одного застосунку, а сам смартфон розкласти і поставити на стіл і, приміром, дивитися відео без підставки. Цей iPhone також підтримує стилус, який можна використовувати для нотаток, малювання та роботи з документами. Пам'ять аж до 2 терабайтів, але і стартова ціна від 2 тисяч доларів. Передзамовлення відкриють 16 жовтня, а продажі стартують 23 жовтня. Також Apple представила iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Вони отримали новий процесор та камеру на 48 мегапікселів із регульованою діафрагмою. Ціни на Pro-моделі також зросли і стартують від 1200 доларів. Цьогорічна презентація пройшла під гаслом «Дивуйтеся і сяйте» і стала першою великою презентацією для нового генерального директора Apple Джона Тернуса, який із вересня змінив на цій посаді багаторічного очільника Тіма Кука. На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 17:00, ну а марафон продовжується.
14: З нагоди 80-річчя видатного українського художника Анатолія Криволапа. Дивіться в ефірі ICTV авторський проєкт Олени Фроляк «Мистецтво – це життя». 11 вересня, 13:30.
15: Ну що, друзі, саме час вчергове похвалить кураторів інформаційної політики РФ за їхні кадрові рішення. Зауважте, ми говоримо це без жодного сарказму, як то кажуть, від щирого серця.
16: Ви взагалі красавчики і молодці. Тепер ви повинні з цим смиритися.
15: А все тому, що попри багатомільярдні бюджети, російська пропаганда продовжує нагадувати капустнік у ПТУ десь в Іркутську. А суперзірки федеральних каналів – це просто подарунок для України. Вони настільки відірвані від реальності і настільки недолугі, що радше топлять русський мір, ніж просувають його.
18: Мужчина создан для війни, а русський создан для победи.
15: Ось це типовий приклад того, про що ми тільки що говорили. Очевидно, що Соловйову на тлі провалів на фронті поставили завдання всіляко готувати глибинний народ до мобілізації. І все б нічого, та коли ціла студія дорослих чоловіків настільки категорично заявляє ось це...
18: Мужчина создан для війни.
15: То цілком очевидно, що вони і самі мали бути на фронті, а не воювати зі шпротами в Останкінському бухвєті. Інакше все це виглядає жалюгідно і в'яло. Але зараз Соловйов ще дужче супитиме брови.
18: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
15: Люди, звісно, бувають різні. Але особисто в нас такий контент викликає, ну хіба що усмішку. Нам потрібен ваш страх. І ніжкою тупнуть, щоб всі вороги точно злякались.
18: Може, вже хватить їх жаліти? Ну реально, може, вже хватить?
15: Мабуть, у бабусі з загонів Путіна від таких вистав дійсно підвищується тиск. Проте більш-менш адекватні люди на місці сучасних росіян поводилися б значно скромніше. Хоча б для того, аби зайвий раз не підставлятися, бо інакше вороги крутитимуть ось цю маячню.
18: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
15: і від душі з неї глузуватимуть. Певно, варто нагадати Рудольфовичу, скільки разів, починаючи із 2022 року, російські топ-чиновники і пропагандісти малювали свої червоні лінії. Хаймарси, Абрамс, F-16, про крилаті ракети ми взагалі мовчимо.
7: Они, естественно, отдают себе отчет, что если они поставят противотанковые управляемые снаряды американские, системы «Джавелин», на Украину, то Россия, естественно, будет в бешенстве.
13: Это система, о которой вы говорили, дальнобойных ракет, это «Хаймарс», так называемый М-142, это, конечно, будет вторая красная линия. И,
17: проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Атак-МС, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону.
15: Якби ж той страх, який так заводить Соловйова із його бабусями, існував хоча б у мінімальній формі, то допомога Україні закінчилася б ще після перших гучних погроз. Однак в реальності, як ми вже неодноразово говорили, червоні лінії Путіна давно перетворились на коричневі плями на трусах, що визнавали навіть окремі пропагандісти.
19: Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки, повышают, и причем постоянно это делают.
20: Отсюда и вот мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России? Вот совсем, они действительно так.
15: А тому смішно і безглуздо виставляти себе крутішим, аніж ти є насправді. Та ще жалюгідніше виглядає те, коли дорослі статусні чоловіки починають підлизуватись до начальства. Путіну, вочевидь, уже просто лоскотно сидіть після кожного ефіру Соловйова.
25: Хотілося б відмітити фантастичну фізичну інтелектуальну форму нашого лідера.
15: Який копіум! Це ж треба настільки себе не поважати, щоб безперервно підсовувати свого язика до філійних місць шефа, навіть коли той осоромився далі нікуди. Бо ж після бенефіса бункерного в Бішкеку навіть його західний фан-клуб заговорив про те, що дідусь здав і, можливо, має серйозні психічні проблеми.
26: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
15: Про те, як Путін взяв Святогірськ, до якого російській армії щонайменше 8 кілометрів, ми вже розповідали в попередніх випусках. Ну а сьогодні саме час показати, як українці буквально втопили Путіна і його поплічників навіть не в сіверському Дінці, а просто в калюжі Сечі. І почнемо з ось цих фотографій.
27: Армії Путіна і близько не видно. Журналіст приїхав в Святогорськ, о захваті якого об'явив Путін.
15: Тобто Путін оголосив про взяття Святогірська. Міністерство оборони РФ оголосило про взяття Святогірська. Усілякі персонажі на кшталт Соловйова підтвердили, що Святогірськ нібито захоплено. Але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром міста навіть без бронежилетів. А знаєте чого? Тому що там навіть бойових дій нема.
28: Юморист из Кремля какой-то, наверное. Не он постоянно брешет. Постоянно брешет. Или ему не доносят, я не знаю.
29: Нет, тут никто нас не захватит. Тут не будет. Будет Украина. Будет только Украина.
15: Ну а далі буде справжнє фаталіті, яке багато говорить про сучасні російські реалії. Ми вирішили перевірити, а що ж написали про Святогірськ зетвоєнкори? Може, хоча б у них знайдуться якісь докази?
26: Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
15: Відкриваємо телеграм зетвоєнкора Романова і у пошуку вводимо слово «Святогірськ». І вау! Сенсація! Людина, яка зазвичай пише навіть про захоплення села Кукуєво, чогось тупо мовчить про окупацію дуже знакового міста ще й з лаврою Московського патріархату. Дивно, правда?
30: Просто, смішно і стидно должно бути, мабуть, людям.
15: Повторюємо той самий трюк у телеграмі воєнкора Живова і барабанний дріб отримуємо такий самий результат. Тобто жодного слова про Святогірськ. І лише канал «Воєнний освідомитель» згадує місто на березі Сіверського Дінця буквально одним рядком. Але навряд чи цей рядок сподобається Путіну та його компанії.
27: По заявленому вчора Святогорську в ДНР, поки ніяких аналогічних підтверджень нет.
15: Як бачите, навіть російський навколовійськовий канал чесно визнає, що не знайшов підтверджень не те, що окупації міста, а навіть, бодай, встановлення прапорів. Ну а решта пропагандистів, вочевидь, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію армії, просто вирішила промовчати.
31: А тому що молчання золото.
15: Однак їхнє мовчання на тлі нібито захоплення настільки важливого міста говорить лише про одне. Путіну не вірять навіть свої. Інакше вони б раділи, знімали б репортажі, розмахували кулаками, але ні, повна тиша. Оскільки окрім нескінченної брехні в русском мірі панує ще й страх. Усі вони знають, що Путін збрехав, але банально бояться йому заперечити. Зате потім кожні 5 хвилин розкидатимуться пафосними фразами на кшталт «У правді сила» і тягнутимуть у свої жалюгідні зетроліки цитати з фільму «Брат 2».
0: Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
15: Але брехать про ситуацію на фронті – це ще не найбільший зашквар у порівнянні з тим, що дозволяють собі окремі зетупері. Ми, наприклад, неабияк розлютилися, коли на шоу того ж Соловйова побачили ось такі геніальні висновки.
1: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький. От, наверное, повторяю, дійсно всю бандерівську составляючу, яка є.
15: Тобто персонажі, які влаштували геноцид і вбили сотні тисяч мирних жителів, цілком серйозно заявляють, що український фашизм страшніший за німецький. Ми навіть повторимо цей момент.
1: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький.
15: І стало просто цікаво, а чи здатна ця ходяча маячня хоч якось підтвердити свої слова? Ну, тобто чим саме, на їхню думку, Україна настільки жахає? А далі пролунало пояснення, яке просто шокувало. Виявляється, Україна винна тим, що примусово евакуює людей з прифронтових міст і нібито вбиває тих, хто не хоче виїжджати.
1: І вони ж людей зараз не оставляють. Вони насильно на евакуацію людей. А хто залишається, по можливості вони старають всіх уничтожити.
15: Просто нагадаємо, що конкретно ведучий ось цього шоу буквально кілька днів тому закликав стерти міста Донбасу з лиця землі, а місцевих жителів спалювати живцем термобаричними бомбами.
28: Зеленський назначив 2 ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, і хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плювати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма бы армии, чем угодно.
15: Але, очевидно, у цьому фашизма нема. Інша річ – вивозить людей з-під російських обстрілів, аби одного дня їх не вбило кабом чи ракетою. Нескінченні братські могили Маріуполя – найкращий тому приклад. Але зет-чортів такий розклад, як у Маріуполі, цілком влаштовує. Недоумок з єдиної Росії аж кип'ятком в штани дає від розповідей про те, що Україні не вдалося вивезти з Маріуполя людей.
1: От після Маріуполя, в Маріуполі, да, люди остались, тому що він був окружений.
15: Висновків сьогодні не буде. Ну, хіба що один. Таких персонажів треба терміново відправляти на нараду до Владлена Татарського, Саші Захарченка та їм подібних. Головне не зупинятись на досягнутому і пам'ятати, що подібну роботу українці точно оцінять.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: В Києві 18 година. Продовжує марафон випуском новин. Все найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікан СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Вороже полювання дронами на людей на Херсонщині не припиняється. 2 загиблих та 13 поранених, серед яких 4 рятувальників. Про це повідомляє поліція області. Вранці у корабельному районі росіяни безпілотниками вбили 2 людей. Також FPV-дроном атакували автомобіль. Постраждали 4 пожежників-рятувальників. У центральному районі міста через скид із ворожого БПЛА на території ринку вибухові травми та поранення отримала жінка. За даними обласної військової адміністрації, зранку у Береславській громаді росіяни атакували безпілотники. Лутником мотоцикліста, а пізніше у Дніпровському районі спецтранспорт. У мотоцикліста множинні уламкові поранення та контузії. Напередодні виповнилося 4 роки з часу Балаклійсько-Куп'янської наступальної операції. 9 вересня українські військові звільнили одразу 4 великі населені пункти Харківщини, а бійці батальйону «Дике поле» захопили бойовий стяг російських морпіхів, ворожу зброю та техніку. Сьогодні ці воїни продовжують боронити країну, і зараз розвідникам Дикого Поля дуже потрібна наша допомога. Автомобілі високої прохідності для ротації, підвозу боєкомплекту, дронів і виконання бойових завдань. Ми разом з вами вже зібрали майже усю суму, залишилося всього 32,5 тисячі гривень. Тож давайте дотиснемо цей збір, адже для бійців автівка не просто транспорт, це мобільність, виконані завдання і найголовніше – збережені життя. Тож долучайтеся, реквізити на екрані.
6: Пан Туман з нами. Як завжди.
8: Є номер.
6: 13-й командир.
9: Бажаю міцного, шановні українці. Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
10: Слава!
3: Десятки дронів, і кожен має своє завдання. Одні нищать російських окупантів, інші розвідують позиції ворога. Ще частина доставляє необхідне українським військовим. На Покровському напрямку екіпажі батальйону «Антарес», бригади «Рубіж» можуть виконувати до 40 вильотів за добу. І нині вони чекають на нашу допомогу. Під час наступного сюжету буде QR-код та номер картки, тож під

0: Ну, просто йти на удар.
1: Такі дрони для доставки посилок нашим захисникам.
2: Оце дрон, до якого вже вцеплена посилка. Тут десь 2 кілограми посилка, ну це недалеко. Якщо далі летіть, там десь КГ-300 бере.
1: Та насправді динаміка бойових дій на Покровському напрямку, де нині хлопці і нищать рашистів, настільки висока, що такого запасу добре, як вистачить до завтра, ділиться сутенер.
0: Це не багато дронів, це на один день роботи.
3: Один день роботи,
0: у нас тут, бачите, от ще дрони тут, от там є слот.
1: Сам чоловік долучився до екіпажу FPV не так давно. До цього займався саме інженерною роботою, збирав і готував борти на майстерні.
0: Рішив вийти з інженерки і трохи попрацювати як пілот, для того, щоб поділитися, може, якось допомогти пілотам, розгрузити їх і допомогти якось в роботі, упростити роботу своїм якимось опитом.
1: А от його побратим на позивний Корінь вже більш досвідчений дронар. У рубежі хлопець вже як 2 роки. До війська ж долучився ще на початку повномасштабної війни. Тоді йому було усього 21. Нині ж ділиться перше завдання для FPV-шника – не дати ворогу дійти до наших позицій.
4: Збереження життя піхотинця – це наша перша задача, на яку ми орієнтуємося. І противник в різних населених пунктах кожну хвилину пробує і намагається дійти до певного участку і закріпитись там. Але дякуючи нашим пілотам, дякуючи нашій піхоті, це все дуже швидко бачиться з неба, з землі, подаються певні сигнали, і ми починаємо активно працювати.
1: Одна позиція, розповідає Корінь, може за добу виконати до 40 вильотів. Усе залежить від активності окупантів. Найчастіше противник обирає тактику малих груп. Якщо і техніку, то легку, як квадро та мотоцикли. Головна ціль окупантів – будь-якою ціною дістатися визначеної точки і закріпитися, навіть якщо з цілого підрозділу залишиться у живих лише один боєць.
4: Вони ховаються, буває, прикриваються навіть своїми тілами, можуть там прикрилися тілами, все, тут, типу, немає живих. І там собі спокійно дощу воду п'ють, шукають там, бігають, крадуть інколи дуже часто наші посилки. От, а потім, знову ж таки, або попадають на стрілецький бій, гинуть, або здаються в полон також, бо немає в них іншого виходу.
1: Тим часом у хлопців з'являється робота. Щоправда, не бойова, а розвідувальна.
4: Щось побачили наші побратими, скинули координати, і зараз ми по ним вилітаємо подивитись, що саме.
1: Тож кожен екіпаж – універсальна бойова одиниця. Це адаптація до нових викликів війни, коли одна позиція може як бити ворога, коригувати вогонь інших підрозділів, так навіть працювати і на логістику. Але за нашими новими рішеннями постійно слідкує противник.
4: Ворог дуже часто дивиться на нас і повторює, але тут зараз війна на те, хто кого перший здивує новими технологіями. Дякуючи всім, там, Міністерству оборони і всім іншим, і нашим людям, винахідникам, це все вдається, от, і треба цю планку тримати. Вони людським ресурсом, ми технологічним.
1: Допомогти воїнам рубежа і надалі ефективно нищити росіян на Покровському напрямку можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на наземний роботизований комплекс, який значно підсилить логістичні можливості бригади. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СТВ, Марафон. Єдині новини.
5: Особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Понад 20 тисяч хасидів вже прибули до Умані на Черкащині на святкування юдейського нового року Рож Гашана 5787-го за єврейським календарем. До суботи очікують до 40 тисяч паломників. Місто працює в особливому режимі. Посилені патрулі, контроль на в'їздах, а за безпекою іноземних гостей стежать не лише українські, а й ізраїльські поліцейські.
6: Ще ближче до юдейського нового року Рож Гашана, то більше паломників з'являється на вулицях Умані. Цьогоріч за єврейським календарем настає 5787 рік. Основні святкування розпочнуться увечері 11 вересня і триватимуть до 13-го. Для братславських хасидів головне місце зустрічі нового року у місті, де похований їхній духовний лідер Рабі Нахман.
7: Уману Марошашана. Уману президент із України very good. Президент in Bibi Netanyahu friends. Хаксамеа.
6: Паломники їдуть до Умані з різних країн світу. Станом на 9 вересня український кордон перетнуло близько 25 тисяч хасидів.

0: Гостей. Загалом місто очікує понад 40 тисяч гостей.
1: Слава Україні!
2: Я з Америки, і я приїхав в Україну. Україна – це прекрасне місце. Я чув про те, що тут відбувається через війну. Насправді, жахливо. Що тут можна зробити? Я б особисто не залишив це без уваги. Ви продовжуєте боротись. Боріться.
0: Через постійні обстріли росіян, зокрема на Одещині, паломники змушені змінювати маршрути до святого місця. Але це сприймають як випробування, пояснює Ірина Рибницька, яка відповідає за прийом прочан в Умані.
3: У нас пікові навантаження на усі прикордонні переходи, тому це дійсно складна ситуація. Однак я дуже сподіваємося, що так чи інакше усі доїдуть, усі будуть задоволені. За їх віруваннями вважається так, якщо трудніше, якомога трудніше є шлях, якомога краще є ціль і взагалі винагорода.
0: В Умані до кварталу паломників потрапити можна лише після перевірки.
4: Немає пропускного документа, не маємо права пропускати. Алкоголь, так само, наркотики і все таке. Для всіх однаково. Правила є правила.
0: Заходи безпеки в ці дні посилені завжди. Повітряній небезпеці – окрема увага.
5: Коли вже безпосередньо там повітряна тривога, працюють гучномовці, оповіщення йде на їхній мові. Вони більш всі проходять до укриттів. Ті, що не залишаються безпосередньо тут, в зоні паломництва, ми стараємося їх провести туди. В даному районі паломництва знаходяться наші представники, які забезпечують службу РЕБ, радіоелектронної боротьби. Тобто безпілотникам не так просто буде сюди попасти.
0: Стежити за безпекою у цьому кварталі українським службам допомагають і 17 ізраїльських поліцейських. Вони спільно патрулюють район паломництва та комунікують з іноземними гостями.
6: Працюємо тут, в принципі, цілодобово і виконуємо два самих головних завдання. Перше – це забезпечити безпеку всіх громадян, які знаходяться тут, рядом з могилою Рабі Нахмана, так і, як і українські громадяни, так і ізраїльські громадяни. І друге – це забезпечити громадський порядок.
0: Десятки тисяч гостей – додаткове навантаження на 80-тисячне місто. У посиленому режимі працюють уманські комунальники.
7: Мусора багато, все багато, все витягує. Примерно процент 6 до 6 вечора.
0: Паломництво для Умані ще й великий обіг грошей. Торік туристичний збір від паломників приніс міському бюджету приблизно 20 мільйонів гривень. Готелі, оренда житла, торгівля, транспорт. Цьогоріч вартість проживання у період юдейського нового року тут від кількох тисяч до 100 тисяч гривень на добу, залежно від умов. Але хасиди не скупляться. Головне бажання на Новий рік – мир. У молитвах прочани просять його для своїх родин, Ізраїлю, України та всього світу.
8: Слава Україна!
9: Героям слава!
0: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Світло, наукові формули та пісня, яку любив Іван Вакарчук. У Львові «Просто небо» представили мистецьку інсталяцію, присвячену пам'яті вченого, багаторічного ректора Львівського університету та колишнього міністра освіти і науки. Її створили на місці, де планують облаштувати майбутній громадський простір імені Івана Вакарчука. Як вдалося через світло та музику передати його образ – дивіться далі в сюжеті.

0: Яскравий парк, лише світло між деревами, наукові формули і музика. Так у Львові вшанували пам'ять багаторічного ректора Львівського університету та екс-міністра освіти і науки Івана Вакарчука. 3 хвилини триває світлова композиція «Формула пам'яті». У кронах дерев з'являються і зникають світлові образи, формули та символи. А кульмінацією стає яскраве світло, що пульсує, як символ пам'яті, що продовжує жити.
1: Це все багатовимірне, ледь вловиме, але про нього. Коли ми бачимо його образ, його фотографії, які вгадуються в деревах, коли через світло і музику переплітаються якісь такі невловимі речі, які привертають увагу, а разом з тим ти знаєш, що йде мова саме про нього.
0: Музичним супроводом для інсталяції стала пісня «Ночі і дні», яку написав Святослав Вакарчук. Каже, батько дуже її любив. У композиції є рядки, які згодом почали перегукуватись для Святослава саме з татом. Коли Іван Вакарчук був живий, син сприймав цю пісню передусім як власну історію. Але в останні дні життя батька почув у ній вже інший сенс.
1: В словах цієї пісні, особливо в другому куплеті, там багато про нього. Тих, хто чекав, що буде з нами, тих, хто не став, тих, хто не смів, тих, хто прийде слідом за нами. Це про якісь різні життєві позиції, і які йому приходилося так чи інакше, в яких брати участь, і які приходилося переборювати деколи.
0: Подія відбулася саме там, де планують створити громадський простір пам'яті Івана Вакарчука. У серпні Львівська міська рада оголосила архітектурний конкурс, розглядатимуть різні проєкти.
2: Наступного року буде 80-та річниця з дня його народження, і ми дуже сподіваємося на те, що цей простір буде збудований, створений наступного року до річниці його народження. Це історія не про минуле, це не пам'ятник про минуле, це є простір для майбутнього, де можуть збиратися люди, можуть створити нові ідеї, будуть проводитися якісь конференції, де будуть приходити студенти.
0: Ініціативна фундація Івана Вакарчука працює над збереженням його спадщини з 21-го року. Серед її проєктів – книга спогадів, стипендії для молодих науковців і конференція. У Львові вже з'явилася меморіальна таблиця та вулиця, названа на честь Івана Вакарчука. Наступний крок – простір у парку Франка.
3: Ця інсталяція ще якраз в таких тонах, що здається дуже легкою, але й трохи сум навіює.
4: Загалом мене дуже торкнула насправді взагалі ця історія, тому що насправді я не була так сильно близько знайома з біографією пана Вакарчука, але це мене насправді дуже надихнуло.
0: Іван Вакарчук був фізиком, доктором фізико-математичних наук. Він понад 20 років очолював Львівський університет. Був міністром освіти і науки. За його каденції було запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання. І простір, який хочуть створити у Львові, нагадуватиме про роботу Вакарчука, його принципи та внесок у науку і освіту. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску вже за 15 хвилин. А марафон продовжується.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
8: Та вже краще. Дому піти порибалити.
9: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
8: Ого, нічогенький собі.
9: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
7: Підемо з тобою на щуку.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду в марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Щойно відгриміли абсолютно порожні відвідини Києва та Москви Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, як Вашингтон знайшов заміну ось цим двом переговірникам. Як написало Financial Times, директор ЦРУ Джон Редкліф може стати ключовою фігурою у переговорному мирному процесі, який намагається або вдає, що намагається відновити Вашингтон. Чи і справді Білий Дім наближає переговори, чи Путін просто вкотре хоче виграти час і вводить американців за ніс. Про це будемо говорити з політологом, професором Київського національного університету імені Шевченка Петром Олещуком. Пане Петре, я вітаю вас.
16: Вітаю.
15: Пане Петре, скажіть, будь ласка, а як нам тут в Києві читати ось цей меседж про Редкліфа? Це добрий знак для України чи навпаки негативний, що він може замінити ось цих переговірників, які, я так бачу, дуже сильно симпатизують Росії?
16: Я думаю, що це добрий знак, тому що раніше, як ми знаємо, поїздка Редкліфа до Москви завершилася без зустрічі з Путіним, і більше того, після цього Путін у Бішкеку спеціально наголосив на тому, що він би хотів проводити переговори саме із Віткофом і Кушнером, і, чесно кажучи, це той випадок, коли хвала і якісь інші позитивні оцінки – це не дуже добрий позитивний сигнал, тому що очевидно, що ті переговірники, які подобаються росіянам, навряд чи наближають реальне завершення бойових дій, тому що вони швидше можуть бути використані росіянами для досягнення якихось своїх власних цілей. Причому я хотів би відзначити, що, незважаючи на це, все ж таки, навіть і за Віткофа і Кушнера відбувся певний достатньо серйозний, як на мене, дипломатичний прорив, тому що їхній візит після Москви до Києва – це насправді достатньо кардинальна зміна формату переговорного процесу, тому що раніше вони лише займалися узгодженням якихось деталей з росіянами, здебільшого ігноруючи позицію України. Зараз реалії показують, що навпаки, без врахування позиції України ніякий переговорний процес неможливий. Я думаю, що це достатньо серйозний дипломатичний прорив і це достатньо серйозна дипломатична перемога з боку України. Але все ж таки я за те, щоб долучати до переговорного процесу людей, які мають не лише, наприклад, який-небудь бізнес-досвід, але й досвід, в першу чергу, політичний. І в цьому ключі, я думаю, кандидатура Редкліфа видається більш сприятливою.
15: Будемо на це сподіватися. Буквально напередодні Дональд Трамп годину розмовляв з Путіним, хоча обіцяв після візиту переговорників до Києва, що зателефонує і Путіну, і президенту Зеленському, але цього не зробив. Путін, вибачте за такий сленг, далі сів на вуха Трампу, розповідає йому про свої перемоги на фронті, про свою ситуацію і бачення цього переговорного процесу. Це теж так виглядає трошки як тривожний сигнал, чи не так?
16: До певної міри, але я думаю, що тут треба, знову ж таки, достатньо критично оцінювати будь-які публічні заяви Трампа. Тому що, якщо ми послухаємо Трампа, то у нього будь-яка ситуація – це перемога. Найкращі, найвидатніші результати, найкращі, найвидатніші перемоги в усьому, за що він не береться. І тому я думаю, що будь-які переможні реляції Трампа, також реляції про якісь надзвичайно успішні розмови з Путіним, треба завжди оцінювати скептично. Особисто для мене більш показовим в цій ситуації був виступ Трампа на з'їзді Республіканської партії, який відбувся буквально нещодавно. І там він що казав? По суті, основний його меседж – це те, що якщо республіканська партія переможе, він видасть по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю. І, як на мене, про що це говорить? Ну, окрім цього, це говорить про те, що більше йому перед виборами особливо пишатися нічим. Він не очікує якихось, знаєте, великих перемог ні на Близькому Сході, ні, очевидно, в україно-російському перемовному треці. Тобто він не очікує, що, знаєте, до жовтня буде якась така величезна перемога, довкола якої він зможе побудувати свою виборчу кампанію, тому доводиться все зводити до грошей і обіцянок цих самих грошей виборцям. Я думаю, що це набагато більше говорить про характер його розмов з Путіним, ніж те, що він сам говорить про ці розмови.
15: Пане Петре, ну, а можливо, саме з наближенням виборів пов'язане ось це бажання або псевдобажання відновити ось цей переговорний процес. Він бачить, що в Україні зараз доволі така, ну, складна ситуація. Наближається зима, реактивні дрони просто не покидають територію Києва, прифронтові міста просто постійному дроновому терорі. Я вже не кажу про балістику, про циркони, онікси і так далі, і тому подібне. І, можливо, він хоче ось цієї такої легкої перемоги перед виборами і тиснути не на Путіна, а на Україну.
16: Так, я думаю, що якісь відповідні плани можуть бути. Дійсно, він може розраховувати на відповідну ситуацію, але я думаю, що не виключено, що ці всі останні візити і поїздки, вони показали, що, мабуть, це трохи складніше, ніж могло видаватися на перший погляд. Тому що, повторюся, зараз його офіційні риторики – підкуп виборців, а також перейменування. Там йому так сподобалося перейменовувати все, що він кинувся це продовжувати робити і надалі. Тому з одного боку так, з іншого боку, якось по його офіційній риториці не дуже помітно, щоб він на щось серйозно розраховував. Єдине, що він, ну, ж таки сказав, що Путін хоче миру. Ну, хоче миру, нехай укладає, але очевидно, що це теж спроба видати з його боку бажане за дійсне.
15: Пане Петре, ви знаєте, ну, я багато читала про ситуацію навколо цих переговірників, які приїздили, і багато і неофіційної інформації, багато різної інформації в медіа і в соцмережах. І взагалі дуже багато аналітиків пишуть про те, що насправді у Трампа і Путіна зараз складається такий дуже чудовий, такий енергетичний дует. Ну, оскільки Трамп отримав велику частку над венесуельською нафтою, тобто він зараз має її, можна сказати, в своєму ореолі впливу. У Путіна багато своєї нафти. І ось вони будуть, ну, спільно цю нафту продавати світу, Китаю, Індії і так далі. І, до речі, в цьому контексті логічним виглядає, пам'ятаєте, буквально кілька днів тому Скотт Бесент дуже сильно волав про те, що енергетичну кризу у світі спровокувала Україна, яка б'є по російським НПЗ. Як ви ставитесь ось до цього такого бізнесової основи, яка насправді може лежати під верхівкою айсберга, якою називають бажанням відновити мирні переговори?
16: Трамп дуже сильно би цього хотів, і він, власне, це особливість його дипломатії, що він це намагається звести до бізнесу і намагається так само порозумітися із Путіним, як бізнесмени з бізнесменом, і, відповідно, поділити ринки, визначити спільні доходи і можливості. Але проблема в чому? Проблема в тому, що Путін бізнесменом не є. На жаль, схоже, що в адміністрації Трампа поки це не до кінця усвідомили, але Путін не є бізнесменом. Він ніколи бізнесом не займався, ніколи в своєму житті не заробив жодної копійки якоюсь працею чи взагалі якоюсь навіть торгівлею. Він лише завжди сидів на державних доходах, на державному бюджеті. І він украв, потім його красти набридло, і він вирішив займатися великою світовою політикою, щоб увійти в історію. І в цій ситуації бізнес-пропозиції Трампа, вони достатньо мало знаходять розуміння з боку Путіна. Бо Путін не хоче робити бізнес з американцями. Він просто хоче, щоб йому віддавали території, віддавали зони впливу. А бізнесом нехай займаються інші, які йому гроші будуть приносити. Але його не сильно обходить, що з ними буде. Тому поки що цей самий бізнес-підхід з боку Трампа, він, м'яко кажучи, себе не дуже добре проявив. І розмови про те, що Вітка і Кушнера може замінити Редклів, це якраз про те, щоб відійти від цього бізнес-підходу, який Трамп вважав, очевидно, найбільш перспективним у відносинах з росіянами. Тому що Редклів – це, ну, зовсім не про бізнес.
15: А як ви думаєте, хто міг би спровокувати ось цю заміну? Ну, я не думаю, що це була ініціатива Трампа.
16: Ну, ми достатньо мало знаємо про характер відносин в адміністрації Трампа. Ми лише знаємо, що там все побудовано на особистих зв'язках, особистих контактах і особистій відданості Трампу, яка для нього відіграє вирішальну роль. І, до речі, Редкліф, він... Хоча він і не є настільки відомий і публічний для широкої громадськості, але він цим критеріям цілком відповідає, тому що він один із небагатьох чиновників із першої адміністрації Трампа, котрі зберегли йому лояльність після відставки Трампа, після відомих подій, пов'язаних із захопленням Капітолію тощо. Тобто Редкліф, він все ж таки користується довірою Трампа, хоча і не настільки часто фігурує в інформаційному просторі, як ряд інших довірених осіб. Тому насправді це рішення, воно не те, щоб якесь особливо дивне. Навпаки, воно цілком навіть логічне і цілком навіть вписується в загальну логіку ухвалення тих або інших рішень в адміністрації Трампа.
15: Пане Петре, я хочу спитати вас про Європу в контексті так само Трампа, який фактично привітав усіх ультраправих з альтернативи для Німеччини, написавши про дуже велику ніч, пояснивши її успіх провалом міграційної політики. Ну, але АФД, ми розуміємо, що це партія, яка виступає проти підтримки України і за відновлення відносин з Москвою. Ми знаємо, що канцлер Мерц навіть не поговорив телефоном після цієї історії на виборах. Я так розумію, що ось ця ситуація свідчить про чергове загострення у Трампа з Європою, про черговий реверанс Трампа в бік Росії і про дуже такий само тривожний сигнал в бік України. Що ви скажете?
16: Ну, я би не націнював це настільки критично. Трамп підтримує усіх правих у Європі, незалежно від того, як вони ставляться до Росії, до Путіна тощо. Оскільки велика їхня частина дійсно підтримує таку достатньо проросійську, пропутінську риторику, то це відповідним чином перетинається. Але от Трампу, я думаю, якось дуже принципово, в першу чергу, щоб мова йшла не стільки про якісь там моменти, пов'язані із проросійською позицією, скільки про те, щоб, знову ж таки, вони просто демонстрували лояльність до його погляду на Європу, на світ, на міграцію тощо. Оскільки тема, наприклад, міграції – це ключова тема, нелегальна міграція – ключова тема для Трампа як для політика, то, відповідно, все цілком навіть логічно в подібній ситуації.
15: Пане Петре, я вам дуже дякую за вашу аналітику, за ваші роз'яснення. Міжнародні події та новини дня ми обговорили з Петром Олещуком, політологом, професором Київського національного університету імені Шевченка.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: Єдині новини в центрі подій.
20: І далі в марафоні випуск новин. Вітаю вас. Близько години тому росіяни дронами завдали удару по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Окупанти поцілили поруч із торговельним центром, де розташовані автостоянка, дитячий парк і магазини. Станом на зараз уже відомо про двох загиблих і щонайменше 18 поранених. На місцях влучань горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. А у Дніпрі окупанти вранці вгатили безпілотниками по підприємству «Олейна». Після першого удару минулося без жертв, але під час повторного загинуло двоє людей. Ще п'ятеро, серед яких і дитина, були поранені. На підприємстві обидва рази спалахували пожежі. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що завод, який належить американським інвесторам, і де нещодавно побував особисто сенатор Блюменталь, уже неодноразово потрапляв під ворожі атаки. На місці чергового удару по «Олейні» працюють комунальні служби та важка техніка. Наслідок атаки також були пошкоджені електромережі. Їх обіцяють полагодити у найближчі години і відновити рух транспорту прилеглими до заводу автошляхами, які нині перекриті. Близько пів на четверту дня росіяни скинули дві керовані авіабомби на Суми. Поранення отримали щонайменше 11 людей, серед них троє неповнолітніх, зокрема дівчатка 8 та 17 років. Їх та чотирьох дорослих ушпиталили, повідомляють в Сумській обласній військовій адміністрації. Пошкоджений багатоквартирний будинок, з десяток приватних будинків поруч та два магазини. Також, нагадаю, сьогодні в Сумах росіяни повторно вгатили по торговельно-розважальному центру «Мануфактура», який після вчорашнього вчорашнього обстрілу зачинений для відновлювальних робіт. Після атаки спалахнула пожежа, травмована жінка, медики їй допомогли на місці. Напередодні ж увечері, нагадаю, під час атаки на цей ТРЦ загинуло двоє молодих студентів – хлопець і дівчина. Ще понад два десятки людей отримали поранення. Четверо постраждалих внаслідок ранкової атаки російського дрона по столичній АЗС у Голосіївському районі неподалік ТРЦ «Республіка Парк». Трьох із них медики госпіталізували. Всі потерпілі перебували неподалік АЗС, в яку поцілив ворожий безпілотник. Спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. Вигорів один автомобіль. Ударною хвилею та уламками понівечило фасад, розташованого поруч торговельного центру «Республіка». Також пошкоджено зупинку громадського транспорту.
1: Насколько я знаю, там 4 пострадавших отвезли в госпиталь. И теперь вот убираем остатки этой всей. Они говорят, не бьем по мирному населению, а это что, кошмарят народ. По 10, по 15 тревог за сутки. Такие дела. Разлетелись, да, кусочки, я тут ходил, подметал. Ось такі металічні.
21: Були з колегами, йшли, робили огляд майданчику, і якраз десь на середині майданчику побачили кулеметну чергу, і як шахет падав прямо, плавно, прямо в заправку. Реактивний шахет, його було взагалі не чути.
20: Працівники АЗС внаслідок удару не постраждали. У компанії «Укрнафта», якій належить автозаправна станція, повідомили, що під час повітряної тривоги клієнти та персонал вчасно залишили територію. Станцію планують відновити та продовжити роботу. Били росіяни сьогодні знову і по столичному регіону. Одна людина загинула, ще одна поранена в Обухівському районі. Після атаки окупантів горить склад. Ще одна жінка отримала осколкове поранення під час повітряної атаки у Фастівському районі. Там уламками пошкодило ветеринарну клініку та приватний будинок. У Бучанському районі також понівечені приватні садиби. Загалом наслідки масованих атак росіян зафіксували у 4 районах Київщини. Після трагедії у селищі Мила у Київській області, під час якої загинуло 35 людей, керівнику одного з підрозділів СБУ оголосили підозру через неналежне зберігання боєприпасів. Чоловіка вже відправили під варту. Посадовець відповідав за облаштування та роботу складу артилерійських боєприпасів. Слідчі встановили, що під час ухвалення рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочосховища він не забезпечив належного контролю за безпекою зберігання вибухових речовин. Крім того, склад незаконно розмістили поблизу житлової забудови, а його розташування не погодили з відповідними підрозділами протиповітряної оборони. Трагедія сталася ввечері 28 серпня внаслідок атаки російських безпілотників. Після влучання почалася детонація боєприпасів, спалахнула потужна пожежа, яка поширилася на сусідні будинки. Внаслідок цього загинуло 35 людей, переважно мешканці будинку для людей літнього віку. Одну особу досі вважають зниклою безвісти. Постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей, а також поліцейські та рятувальники. Згоріли повністю чи отримали пошкодження більше як 200 будинків, з них 14 багатоквартирних. Роботи з ліквідації наслідків тривають і досі. Затриманому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. У столиці відкрили найбільший в Україні інклюзивний тренінговий центр першої допомоги Українського Червоного Хреста. Війна суттєво збільшила ризики для життя та здоров'я українців, тому попит на навчання і отримання відповідних знань зростає. В Українському Червоному Хресті навчають цивільних, зокрема дітей, а також рятувальників, поліцейських і ветеранів. Окремі програми розробили і для осіб з інвалідністю. Подробиці далі в сюжеті.
22: Тренінговий центр є повністю інклюзивним. Тут є різні програми. Їх адаптували під відповідні потреби та вік учасників. Для дітей – окрема кімната. Для людей на кріслах колісних – безбар'єрний простір. Облаштовують навігацію для незрячих та проводять заходи для осіб із порушенням слуху. Розробили інклюзивну методологію. Вона передбачає індивідуальний підхід, аби кожен за потреби зумів надати допомогу собі та іншим. Інструкторів центру готують працювати з різними людьми.
2: Тренер з першої допомоги – це викладач, який розуміє методики викладання в залежності від цільової аудиторії. Звісно, непогано мати ще медичну освіту, але в першу чергу це вміння передавати свої знання і навички, а головне – розуміти, що людина їх зрозуміла і може повторити.
22: Серед інструкторів є й ветерани. Зокрема, Сашко. Каже, у військових є власний досвід надання допомоги на полі бою. Цьому їх навчають під час підготовки. Однак тактична медицина і перша допомога – це два різних напрямки. Між ними є суттєва різниця.
3: Тактична медицина – це вже елемент, деякий елемент медицини. Там надаються деякі медичні послуги. Тут ми дотримуємося законодавства, в нас є цивільні протоколи, і ми маємо їх дотримуватися. Наша мета – зробити так, щоб люди, які мають якісь вади, змогли це використати.
22: Для ветеранів це ще й чудовий спосіб адаптації після повернення з війни. Тут працюють у групах, тож люди можуть спілкуватися між собою та бачити, що їхній досвід розділяють інші. У центрі кажуть, війна змінила методологію та підходи, ризиків для життя стало значно більше, а медик чи рятувальник не завжди може швидко дістатися до постраждалого, особливо під час обстрілів.
2: Оце розуміння, яке прийшло до українців, воно привело до того, що ми вчимо людей використовувати професійні засоби надання допомоги, а якщо по якихось причин їх недостатньо, або вони їх немає під рукою, як вони можуть замінити, чим можна зробити імпровізацію.
22: Багато програм Українського Червоного Хреста фінансують міжнародні партнери, але тепер Україна має власний досвід, яким ділиться зі світом. Йдеться передусім про надання допомоги в обставинах постійної загрози, де не завжди є доступ до необхідних ресурсів. Організація бере участь у міжнародних конференціях та навчає партнерів роботі в умовах війни.
4: Ми ділимось нашими напрацюваннями, нашим досвідом, нашими вміннями і, скажімо так, такими маленькими секретами, як виживати, як працювати, як допомагати, будучи під постійним тиском. Тому що не кожне національне товариство, особливо в Західній Європі, Канада, Сполучені Штати, Японія, вони знають, розуміють, як працювати в таких умовах.
22: Напрямок планують розвивати і надалі, зокрема й розширювати інклюзивні програми. Кажуть, зі зростанням інтенсивності обстрілів зростає і попит на такі тренінги. Тож радять не відкладати навчання, адже ніколи не знаєш, коли саме можуть знадобитися ці знання. Анастасія Сідлер, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
20: Росія дедалі частіше прокидається від вибухів. Цієї ночі дрони атакували Махачкалу. Палав Махачкалинський міжнародний торговельний порт, де було вражено об'єкти нафтової інфраструктури. Це єдиний глибоководний порт РФ на Каспійському морі, що не замерзає. Там здійснюють перевалку нафти, зерна та інших вантажів. Зокрема, саме через нього проходили поставки іранських шахедів. Також поруч розташована база Каспійської флотилії РФ. Як повідомила компанія Firepoint, Махачкалинський морпорт сили оборони вразили дронами FP-1.
23: Ми майже не спали. Це було дуже страшно. І от він куди попав. Дуже було страшно і дуже громко все дрожало. Один навіть в морі, який попав, слышно було, як він сплеск води.
24: От і почалось. З такого. Четвертом ночи. Ужасные чувства. Ну, зато какой рассвет.
20: Також вже вдруге за тиждень було атаковано Сочі. Внаслідок удару безпілотних катерів та БПЛА набережна міста у вогні. Пошкоджено пляжну інфраструктуру, горіли кафе і є постраждалі. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зранку повідомив, що в Сочі перебуває значна кількість представників російської еліти. За його словами, атака демонструє нездатність російської влади гарантувати їм безпеку.
25: Морем зривається спочатку.
26: Над морем.
20: Одним із найдієвіших способів відновлення ментального здоров'я ветеранів і військовослужбовців фахівці називають іпотерапію. Її досить часто практикують в одному з центрів протезування в Вінниці. Захисників чи не щотижня вивозять за місто, щоб на природі, у тиші та спокої вони могли проїхатися верхи або просто поспілкуватися із кіньми. Ритмічні рухи коня покращують координацію та роботу м'язів, а також ефективно знижують стрес і рівень тривожності.
0: Це наш, скажімо так, пенсіонер, йому вже 20 років. Він дуже спокійний коник, колись до нас приїхав з Закарпаття.
5: Фенікс та Баронеса – найстаріші вихованці кінного клубу. І тільки їм власники довіряють катати дітей та ветеранів під час курсу іпотерапії.
0: Вона розуміє, кого вона катає, коли вона катає дітей, вона зовсім спокійна, ветеранів теж спокійна.
5: Від початку Великої війни у цьому клубі чи не щодня організовують сеанси іпотерапії саме для поранених захисників, бо власники знають, яку цілющу силу мають коні.
0: Хлопці з ними розслабляються, згадують своє дитинство. Багато хто з них колись мав спілкування з кіньми, і вони пригадують ці теплі моменти, вони їх зігрівають, і якось вони вже трішки забувають про, скажімо, те, що пережили, і вони їх відволікають.
5: У клубі нині 18 коней, але їх кількість постійно змінюється. Тут допомагають тваринам-переселенцям, які пережили окупацію та обстріли.
0: З Дніпропетровського кінзаводу розбомбленого є з Харкова переїжджі коні, яким потрібна була реабілітація. Ми їм допомагаємо, тому деякі коні вже в нас пройшли реабілітацію, відновлення, і вони поїхали до своїх власників, деякі новенькі приїхали.
5: Валентин Янін востаннє їздив верхи у школі, коли був на екскурсії, але залюбки погодився знову осідлати коня, коли працівники центру протезування запропонували такий спосіб реабілітації.
7: Сюди,
0: І одразу беремося за сідло.
8: Так, а як це?
7: Да, лівою ручкою ми тримаємося ось тут, або можна отут, правою ручкою отут.
5: Військовослужбовець втратив ногу минулого року на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання. Перебуваючи у центрі протезування, Валентин залюбки вчиться чомусь новому.
8: Так, не тяжко. Ну, галопом ще не знаю, але це все треба практика. Прикольно з конями, спілкування таке, коні там заспокоюють. То дуже для душі таке відпочинок.
5: А для Олександра Петрова, який виріс у селі, коні завжди були друзями. І такий сеанс іпотерапії – наче повернення в дитинство.
9: Все добре, коня поганяти не потрібно. Його ведуть, і, бо так є різні коні, можуть скинути. А так все добре. Природа взагалі вона лікуюча, вона розслабляє саму душу і сам на природі відпочиваєш.
5: Так само поверненням у дитинство спілкування із кіньми стало для ветерана Вадима Вишняка. Він у війську з 20-го року, втратив руку на Донеччині у 23-му.
25: Кліщівка, Андріївка. Я був оператором БПЛА. Отримав поранення, ураження впівдрона. Але я вважаю, все як склалося в моєму житті, це дуже важливий такий фактор, як склалося в моєму житті, і я вважаю, так воно мало скластися. Ну, от, по-іншому ніяк не могло бути. Я ні в коєму разі не униваю, не жалію, що так склалося, іду вперед.
5: Зараз Вадим готується до протезування руки. Дізнавшись про можливість побути з кіньми, відразу погодився.
25: Є яка дуже важлива енергетика від коней для кожного. Я думаю, ну, це дуже круто. Мені мама зранку скинула фотографію, де я маленький, там, на коню сидю, ще маленький, обкатую сірого там її. Думаю, да, це було круто.
5: Сеанси іпотерапії на рівні з протезуванням в ортопед-сервісі проводять на постійній основі, бо цей метод вважають найдієвішим для відновлення ментального здоров'я захисників та приливу позитивних емоцій. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
20: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
26: Як підігрівається любов до Путіна?
27: Володин і Васильєв кричать «Ура!», Маргарита Симонян сравнивает Путіна з Ісусом Христом, ще треба посмотреть, хто із них більш милосерден.
26: Культ особистості, коли страх не підтримати бункерного, стає все сильнішим. І чого тільки не вигадують ура-патріоти, аби підігрівати і виправдовувати продовження війни.
28: Я ніколи не забуду, как нацисты, которые пытались выйти из окружения, они просто украли колясочки с маленькими детьми.
26: На п'ятий рік війни і після численних заяв бункерного про те, що вони хочуть миру, путіноїд каже, що не розуміє, як його люди житимуть без війни.
29: Несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело.
26: А в лісі чомусь сидить самотній і чомусь зовсім не веселий Гойда Охлобистін, і розповідає, що скоро все це, тобто війна, не закінчиться.
6: Я проаналізував матеріал, і от як звучить суха вижимка із всіх пророчеств. К 30-му году ми освободимо всю Новоросію, включаю Київ і Одесу. В 40-му нас чекає тріумф. От поживемо і посмотримо, не лгуть ли пророчества.
26: Слухати такі багатообіцяючі пророцтва, особливо на тлі того, як люди на болотах з кожним днем стають все біднішими, задоволення не дуже приємне. І це ще м'яко сказано. Після прильотів по складах Wildberries підприємці різних мастей та калібрів плачуть на камери та скаржаться про те, що в момент стали жебраками.
10: Наші остатки догорають у шерах. За одну неділю ми потеряли все, що у нас було на складах Wildberries.
11: Сьогодні ми, як і многі інші, знаходимося в якомусь аду.
26: А що ж Кремль та пропагандисти? Вони просто не звертають уваги на своїх холопів, а частіше все більше нападають і звинувачують, навіть не дивлячись на те горе, що путіноїд та розв'язана ним злочинна війна принесли росіянам.
12: Кожним днем все хуже, хуже, хуже. Нічого хорошого я не бачу. Що там морально вже нас ізнасилували просто. Українці? Це какой-то ужас, я не знаю, не спати. Уже не знаєш вообще, як жити свою життя, тому що постійні воздушні тривоги, ці безпілотники.
26: Така реальність, скажімо чесно, не підходить ані Кремлю, ані пропагандистам, яким платять, аби вона виглядала, ключове слово, зовсім інакше. Як само запитаєте ви? Ну ось так, наприклад.
13: Спасибо! Праздника!
27: Берегіть себе, кричить Путіну боготворящий його народ.
26: І неважливо, що це все зрежисовано, а в ролі простого народу співробітники служби ФСО або масовка на зарплаті, що пройшла тижневий карантин та все, що треба за списком.
14: Путін веде війну, він і його партія йдуть на вибори, щоб всі проголосували за нього і за війну. І в цей момент часу от є такі викрики із народу, значить, без вас нікуди, ви наше сонечко. В средневековой политической традиции это называлось акламация, когда, собственно говоря, решения принимались, потому что все громко кричали «Ура!».
26: Путіноїду та його поплічникам важливо показати, що він тут, поряд, усміхається. А отже, все добре, і як він любить говорити...
15: Победа всегда была и всегда будет за нами.
26: І треба просто, щоб його не тільки любили, а й хотіли віддати за нього життя. Тому сьогодні всюди, починаючи з Госдуми, намагаються показати всім, як треба правильно відчувати момент.
16: Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте йти уверенно до конца.
26: На цьому все, звісно, не закінчується. На ТБ-шоу і пропагандистських зустрічах постійно віщають, який Путін молодець і що він робить все для народу.
18: Якщо б не Путін, я думаю, ми б не мали того государства, яке ми зараз маємо. Була тенденція к розвалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, ну и...
19: Несмотря на то же сложнейший на самом деле внешний вызов.
18: Все время.
26: Бункерный прям як ось ці депутати з нашої Раші. Все про Росію матушку думає.
30: О России думаю. И днем, и ночью думаю, как сделать так, чтобы каждый россиянин, обычный работяга, жил хорошо в нашей многострадальной стране.
31: Золотые слова, Юрий Венедиктович.
26: Аж надто натуральне пародія. У перервах між розкішним життям постійні відвідувачі приносять Путіну альбоми з картинками і дякують государеві за те, як країна при ньому погарнішала. Гидко їй Богу.
32: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожников. Ваша поддержка – это мощнейший фактор мобилизации коллектива российских железных дорог для достижения национальных целей и выполнения задач.
26: Це голова РЖД Білозерів. До виконання завдань завжди готовий. А за ним же прям черга під кабінетом.
33: Был его день рождения, и Чемезов говорит, мы сидим за столом втроем, и Чемезов говорит, я хочу сказать, что вот наступил потрясающий день, когда взошло солнце, и вот 150 миллионов человек увидели это солнце. Я говорю, слушай, Вячеславович, я говорю, давай, а будем мы... Слушай, хватит перебивать, в конце концов, сегодня мой день рождения, дай умного человека послушать.
34: Как
33: и он 20 минут, нет, без всяких шуток, и он 20 минут его бывший начальник по ГДР просто лил елей ему на голову. И он так слушал это. Сказав, теперь, да, давайте от вип'ємо за це. От підняли бокал.
26: Як вони вміють це все завертати та подавати на блюдці своєму геостратегу?
0: От зараз в Москві вже второй год проходить театральний бульвар підтримки правительства. В этом году його вже посетило более мільйона чоловік. На всіх бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию, и это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм.
26: Правильно, товариші діють по старій та перевіреній схемі – хліба та видовищ. Машков навіть про конфронтацію натякнув і можливий діалог з владою на вулицях. Але кому він потрібен? Краще з кожної праски кричати про заслуги бункерного, хвалити його та його політику, щоб якомога чіткіше описати свою позицію.
1: Святок сохрані! Можемо!
26: Так би мовити, одразу з усіх питань – війни, політичного устрою всередині Ерефії. Головне – запевнити, що тільки в особі Путіна бачить єдиного імператора на болотах.
2: Я хочу предложить нам всім зараз пожелати успіхів нашому президенту, який об'єднав нас всіх. За Путіна, за перемогу, за Росію.
26: Подивіться тільки на радісне і просвітлене обличчя бункерного.
33: Ну, є у нього, він такий тщеславний, безумно тщеславний чоловік. Тобто, от це, щоб його укатувати, дуже просто. От той же Сечин завжди говорив: Владимир Владимирович, ви так замечательно. От, щоб Сечину підписати будь-який листочок бумаги, на якому взагалі совершенно безумна якась річ написана, треба сказати, я вчора посмотрел в програмі «Время», ви сказали, я просто в восторге, і люди мені просто стучать, позвонили і сказали, ну, шеф просто вообще от дає. Путін говорить, ну, ладно, Ігор Іванович, давайте. Все, поїхали.
26: Від подібних прогинань ситуація стає ще більш напружена. Людей змушують боятися влади, адже хто не з ними, той жорстоко неправий. І швидше за все, та ні, точно, заслуговує на покарання.
14: Либо ви підтримуєте війну, либо ви враг народу.
26: І все, зміріться вже. А нинішні кризи пояснюють населенню просто безглуздими ура-патріотичними відмазками. Тут навіть Сталін позаздрив би таким формулюванням.
3: Существують теми, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию.
4: Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин. Победа.
26: Або ось офіційне формулювання від Дмитра Піскова, який просто купається у вигадуванні найдурніших відбілюючих Путіна та Кремль формулюваннях.
7: Росія знаходиться в ідеальному кризисі, який укріпляє суверенітет країни і наповняє її життя єдинством і консолідацією.
26: Навіть зет-блогери вже не стримуються у виразах.
8: Ну невозможно вже на це смотрети, хуйню, який несе Пісков. Народ уже так, а скотинился на вас, на всех.
26: Але кому потрібна думка народу? Всіх можна заткнути за пояс і дати слово по-справжньому важливим для Кремля людям. Наприклад, кінській морді Лаврову, який безмінно обіймає посаду міністра закордонних справ Ерефії понад 20 років. І знає, як треба облизувати владу. Ось послухайте, що він говорить про майже божественну ситуацію передачі влади Єльциним Путіну.
9: І те, що він передав власть тому чоловіку, який єдиний на той момент зміг зберегти Росію, ну, от бачите, такий історичний поворот, який, мабуть, означає те, що все-таки Росія мечена Богом, і уж коли зовсім тяжело, нам допомагають свише.
26: І холопи в це вірять, і жити не хочуть без свого царя, радіючи малому і люблячи без відповіді.
17: Нам із Путіним хорошо. Ну чому ми... Да ні, ну ні, це наш чоловік. Наш чоловік і все. Путін нічого.
21: А ви чому думаєте, що от наш? Чим ми, так сказати, похожі?
17: Тому що... Ну, потому что мы с ним привыкли просто. Мы понимаем, что мы знаем, что от него ждать. Понимаете? Вот нет, это все наше. Нет.
26: І ось це наше все. Потім у телевізорі таким от росіянам заливатиме і їздитиме по вухах, що не дивлячись на війну і санкції, жити в Росії стало навіть краще.
22: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
5: И идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
26: Усі ми хочемо запитати, як же так виходить, товаришу Путін, що розповідаєте ви одне, а на ділі відбувається зовсім інше?
5: Очевидно.
26: Підім'яли під себе телек, інтернет, ЗМІ, робите ту картинку, яка дозволить знову обдурити виборців. А ще краще довести їх до такого стану, аби зі штанів вискакували при зустрічі з недолідером.
6: Президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін!
26: Жахлива картинка з підростаючим поколінням, яке бездумно, як і Північній Кореї, вітає свого вождя.
5: Но я абсолютно уверен в том, что и вы тоже в ходе этих испытаний многое поняли для себя.
26: И все это відбувалося після того, як за кілька годин до цього в Геленджику збитий дрон впав на пляж. Семеро загиблих, серед них троє дітей, після того, як відбувся черговий вулкан Вайлдберріз у Володимирській області. Після вибуху у центрі Москви. І все це прямий наслідок тієї війни, яку розв'язав старий маразматик на чужій землі, і яка повернулася до його країни. Нові страшилки не допоможуть ще більше зненавидіти нібито укрофашистів, чого, звісно, дуже хоче Кремль.
10: Через чьё сердце прошел Донбасс. Вот через мое сердце он прошел. И вот с того момента я просто видела, что происходит там. Когда людей использовали как живой щит.
26: Які не допоможуть шизоидні історії на тему «Ми же братья» від Надії Бабкіної.
11: Стріла один фрагмент, где украинский солдат спас нашего солдата. Сейчас в специальной военной операции месяц его держал спрятанным под прикрытием. Кормил его, вылечивал и так далее. А потом они обнялись. Оба порыдали і пішли, об'єднавшись, воювати проти черні.
26: Так і пішли вони воювати в Україну. Ідеальна казочка для тупого стада, яким Путін вважає свій народ.
12: Много у Росії було ворогів, і ми справилися з Наполеоновським Євросоюзом, справилися з гітлерівським, і з цим теж справимося.
26: Отже, метафора ватажка нічних вовків байкера-хірурга справжнього шанувальника Путіна звучить не абстрактно, а навіть пророчо.
13: Россия – это есть огромный, гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам.
26: Так, режим Путіна точно на повному ходу летить у прірву. Путін готовий на все, що завгодно, аби залишитися у штурвала корабля, що тоне. Зі зростанням культу особистості царя зростає і жага крові. Манія переслідування і страх втратити цю владу, яка й тримає його на плаву, на відміну від народу, який вже явно захлинається в тому багні, в яке його занурили з головою.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вісімнадцяте в Україні. «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. 11 постраждалих, серед них троє дітей, після удару кабами по Сумах. Росіяни поцілили у житловий багатоквартирний будинок. І двоє людей у тяжкому стані в реанімації. Ще п'ятеро в інших відділеннях залишаються в лікарні після прильоту по торговельному центру. Увечері там загинули два студенти. 23 місцевих постраждали. І ворог продовжує бити по північно-східних областях. Детальніше розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Тобі слово.
4: Вітаю, Ярино. Сьогодні в день кілька вибухів прогреміло у Сумах. Це були каби по околиці міста по житловому сектору. Вже відомо про 11 людей, що постраждали в результаті цього вибуху. Серед них троє дітей. 10-річний хлопчик та дівчата, яким 8 та 17 років. Пошкоджені близько десятка будинків поруч. І крім того, росіяни били безпілотниками посеред містю. Зокрема, вдруге за добу вдарили по торговельному центру. Цього разу реактивним БПЛА. Там знову зайнялося. Сьогодні заклад був зачинений для відвідувачів, але персонал прибирав там після вчорашнього вибуху. Одній жінці надана медична допомога на місці. А напередодні ввечері, коли дрон влучив у споруду, там було багато людей. Відзначу, що цей торговий центр – один з найпопулярніших у Сумах.
5: Трошки відійшли там до мотоцикла, може метрів 30. І потім не було ні звуку, нічого. І, тобто, я тільки почув вибух, подивився на низ, дивлюсь, якісь гарячі осколки були, і потім подивився на руку, а рука висить просто, і витікаю кров'ю. Після вибуху була пожежа, автомобілі загорілися, вхід до супермаркетів.

0: зупинились на кілька хвилин біля виходу супермаркету і компанія студентів, і саме вони фактично опинились під вибухом. Двоє молодих людей, їм було по 21 року, Таїсія та Максим, загинули. Їхні друзі зараз в лікарні.
1: Ми хотіли роз'їжджатись по домам вже. І ось таке. Стояли, хто їв, пив, все викидуємо до мусорки, ми біля смітника ж стояли, ну, щоб викинути її по домам. Не було звуку, просто спишка, ми на землі всі. Допомогу потім давали. Ну і з друзями всі були, це всі друзі наші.

0: Юлія на зв'язку? На жаль, зв'язок зник.
1: Так. Загалом від цього вибуху постраждали...
0: Продовжуй, будь ласка.
1: Я повторюся, загалом від цього вибуху постраждало 23 людини, серед них четверо підлітків. Крім того, в лікарні померли дві літні жінки, які зазнали поранень у потязі. Його росіяни атакували 8 серпня. Загинув також чоловік у Знопновгородській громаді та на Шосткінщині. І ще четверо людей були травмовані в інших громадах області. На цю мить у мене вся інформація, Ярино.
0: Дякую тобі, колего, за роботу. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Сум. Росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство. Окупанти вдарили по буксиру під іноземним прапором в Одеській області. Про таке повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. Внаслідок удару двоє громадян Азербайджану загинули, ще двоє постраждали та були госпіталізовані. Шістьом членам екіпажу, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці. Двоє людей загинули, щонайменше 18 поранені. Російська армія здійснила черговий терористичний акт. Ворог завдав кілька ударів по Павлограду. Місцеві пишуть, що в місті пролунало три вибухи. Внаслідок обстрілів горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. На місці працюють усі відповідні служби. Двоє людей загинули, п'ятеро поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них дитина. Ворог атакував місто двічі. Пошкоджене те саме харчове підприємство, яке вже постраждало від удару раніше. Зайнялася пожежа. Детальніше про оперативну ситуацію в Дніпрі та області розпитаємо в начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі. Пане Олександре, мої вітання.
2: Добрий день.
0: Тож, ворог ударив по Павлограду. Які наслідки атаки? Розкажіть детальніше.
2: Трьома безпілотниками ворог завдав удару по двом торгівельним комплексам. Люди в момент евакуації якраз торгівельних комплексів, які знаходились на вулиці біля цих будівель, зазнали ушкоджень. На жаль, на зараз ми розуміємо, що 4 людини загиблі, 36 людей поранені. 5 з яких в важкому стані. Зараз їм надається невідкладна допомога. На місці працюють рятувальники. Зараз я саме також в Русі, тому що ми вирішуємо питання по ліквідації наслідків, по наданню необхідної допомоги постраждалим. Ну і всі питання, які пов'язані з цим.
0: Пане Олександре, хочу ще спитати про один терористичний акт росіян. У ніч проти 10 вересня ворог атакував Дніпро, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Наскільки серйозними є масштаби руйнувань саме виробничих потужностей? І чи свідчить це про свідоме перенесення ворогом ударів на цивільне продовольче забезпечення міста?
2: Да, дійсно, це так. Баражуючими боєприпасами бандероль було завдано удар по цьому підприємцю, яке, вірно ви кажете, саме тільки виробляє харчову продукцію, була 5 постраждала. Ми розуміємо, це точно цілянаправлений був удар, це не випадковий удар, тому що декількома хвилями було завдано удар по цьому підприємству. На зараз також проводиться там ліквідація.

0: наслідків. Пошкоджено декілька автомобілів. По підприємству не можу зараз вам чітко все сказати, тому що аналізується вся робота, аналізується зараз співробітниками, наскільки завдано ударів і що потягло за собою, наскільки це підприємство зупиниться.
1: Пане Олександре, дякую вам за деталі, які ви розповіли на тепер. На зв'язку зі студією був начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганча. Кабінет міністрів України схвалив та направив на розгляд Верховної Ради ще три важливі законопроєкти, пов'язані з міжнародним фінансуванням та покриттям дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, документи стосуються роботи Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Урядовці отримали доручення невідкладно опрацювати їх із народними депутатами на рівні комітетів, адже ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна.
2: Початку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом до 1 листопада. Абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
1: Ядерна безпека та зниження витрат на електроенергію. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавати. Це спільний проєкт представників програми розвитку ООН, Японії та Литви. Покликаний він покрити енергетичні потреби об'єктів підприємства для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також живити безпековий щит, збудований над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Японські партнери виділили понад 800 тисяч доларів на реалізацію проєкту. Литовці поставили сонячні панелі, а фахівці ПРООН займалися юридичною та технічною підтримкою. Монтаж обладнання та його підключення до енергомережі Чорнобильської АЕС тривали 4 місяці. В Міністерстві енергетики України зазначають, таке партнерство – черговий приклад успішної взаємодії з нашими партнерами, що особливо важливо на тлі постійних ударів Росії по енергетичних об'єктах нашої держави.
3: Безумовно, топ-пріоритетом є децентралізована генерація, там, де це можливо, з'являються когенераційні установки, де є підключення. Це все топ-теми на сьогоднішній день, але і сьогодні ви бачите, що є теж додатковим пріоритетом. Сонячні панелі є, наприклад, одним з пріоритетів програми «Промінь надії», який реалізується довкола закладів охорони здоров'я. Наші партнери дають кошти, закуповується обладнання, встановлення, проєктна документація. Все це інвестиція в децентралізацію і захист критичної інфраструктури. Найголовніше – це соціальна інфраструктура, яка забезпечує життя наших громадян. Тому для нас це теж топ-пріоритет.
1: Шлях чемпіонів продовжує свій рух. Це проєкт Міністерства молоді та спорту із залучення до систематичних занять фізичною культурою дітей, які об'єднані в спеціалізовані класи з різних видів спорту. Черговий меморандум про співпрацю було підписано і в Борщагівській територіальній громаді на Київщині. Проєкт охоплює всі рівні загальної середньої освіти та формує спортивно орієнтовану молодь, яка може надалі поповнювати склад національних збірних команд України. Загалом від його старту до шляху чемпіонів долучилися вже десятки шкіл з різних українських регіонів.
4: Реалізація цієї чудової ініціативи допоможе вирішити декілька важливих задач. Додасть активності у повсякденне життя дітей. Позитивно вплине на їх фізичний розвиток, дисципліну та свідомість. Допоможе розвинути найкращі людські якості. А також стане основою для формування спортивного резерву для національних збірних команд України.
5: Це не просто навчання у спортивних класах. Це багатоступенева модель підготовки, яка охоплює всі етапи шкільного життя. Від початкової школи до старших класів. Це не лише питання здоров'я, це основа національної безпеки. Ми створюємо умови для того, щоб кожна дитина могла реалізувати свій потенціал, знайти спортивний шлях і стати частиною національної команди, яка прославлятиме Україну на міжнародній арені.
1: Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. Бійці РР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
6: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без боїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно помічена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
7: Героям слава!
1: Підрозділ ГАВ. Так називається проєкт, у рамках якого Львівський еколого-натуралістичний центр передав прикордонникам Західного управління ДПСУ 6 цуценят спанієлів. Пасики невдовзі працюватимуть на польському і угорському кордоні. Як саме спанієлі полегшать роботу прикордонників і де собаки здатні допомогти краще за рентген і металошукачі – дивіться далі.
8: Щойно цих трьохмісячних спанієлів випускають на двір, ті відразу починають щось рознюхувати. Проте далі в них важливе завдання. У щілинах серед цегли треба віднайти предмет.
9: Шукаємо. Він позначає. Де я, покажи.
10: Вона забирає, так.
11: Її ніс повинен бути якомога ближче до джерела запаху, тобто той речовини, яка вона знайшла. Можна давати смаколик, можна давати нагороду в якості улюбленої іграшки.
8: Кінолог Дмитро Ялама працює на одному з пунктів пропуску. Каже, собаки виявляють те, що рентген точно не відсканує. Але особливість цієї породи англійського спрінгера-спанієля в іншому.
11: На рівні з іншими породами здатність виявляти необхідні нам запахи, необхідні нам речовини. Ця собака не обладає до людини, злобою до людини не обладає. Тобто її можна використовувати в великому скупченні людей, дітей.
8: Це все – результат втілення проєкту Львівського дитячого еколого-натуралістичного центру «Підрозділ ГАУ». Заклад вирішив зробити це ще 2 роки тому. Тоді вже колишній учень, а нині сапер, підкинув ідею.
12: Але з желізом немає проблем, каже. Желізо ловиться металошукачами, є купа техніки, а от пластикова вибухівка, пластикові міни, яких є дуже багато у росіян, які мінують ними нашу територію, вона може виявитися тільки собаками, а собак немає.
8: Щоб повністю підготувати собаку, потрібно мінімум 2,5 роки. На допомогу прийшли прикордонники зі своїми дорослими псами.
13: Дуже гарно вчаться і дуже постійно має високий темп пошукових реакцій. Значить, нам такі собаки якраз потрібні з такими нахилами.
8: Курс молодого бійця ці цусики вже пройшли, тож базові команди знають добре. Далі стресовий етап. Їх відлучають від мами. І завдання прикордонників – провести максимально плавну адаптацію. Попри спільні задатки, кожна порода проходить цей етап по-різному.
14: Задача завичуків – зберегти або десь поєднати ту чи іншу генетику, яка є в мамі і в татові, та, щоб по виходу нам вийшла, наприклад, така то собака. Ми дивимося на нервову систему, на поведінку собаки. Тобто це не просто піти, ось мені подобається цей спрінгер, мені подобається ця дівчинка.
8: Невдовзі після навчань ці собаки шукатимуть наркотики, вибухівки і зброю на кордоні. Утім, 2 залишили для подальшого розведення. Тож підрозділ ГАУ згодом може поповнитися новими 4-лапими бійцями. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Це свято не можуть зупинити ні російські дрони, ні загроза балістики. Мова про юдейський новий рік Рош Гашана, який ортодоксальні євреї традиційно з'їжджаються відзначати в Умань на Черкащині. Цей буде 5787-м від створення світу. Святкування проведуть вже цієї суботи, тож Умань щодня зустрічає нових і нових гостей. Кількість прочан просто вражає. На сьогодні офіційно в місто приїхало вже понад 20 тисяч хасидів.
7: Так, за допомогою рогу шафар хасиди сповіщають своїх одновірців в Умані про наближення нового 5787 року. Лік вони ведуть від створення світу, а зустрічати рік прийдешній приїжджають здебільшого до могили свого пророка рабі Нахмана. Так він їм заповідав. Сам Рош Гашана розпочнеться вже цієї суботи, але прочани почали з'їжджатись до Умані ще за кілька тижнів до святкувань. На сьогодні в районі паломництва їх вже понад 20 тисяч. Хасиди моляться, співають, танцюють і прославляють рабі Нахмана. Щоправда, і в таких затятих вірян без політики ніяк.
15: Уману президент із України very good. Президент in Bibi Netanyahu.
7: Цього року дорога до святого місця в хасидів вкрай нелегка. Через постійні обстріли росіян, зокрема на Одещині, прочанам довелось змінювати маршрути. Ірина Рибницька займається в Умані прийомом прочани і каже, попри все, хасиди від своїх намірів не відмовляються.
16: За їх віруваннями вважається так, якщо трудніше, якомога трудніше є шлях, якомога кращою є ціль і взагалі винагорода. Це так. І вони взагалі вважають, що паломництва – це все ж таки випробування.
7: До Умані ортодоксальні юдеї їдуть зі всього світу. Основна частина – з Ізраїлю, Європи та Сполучених Штатів. Після дороги, яка може тривати до тижня, прочани проходять останню перевірку на блокпості у кварталі паломництва. Правоохоронці кажуть, контингент серед вірян різний.
17: Це? Май.
18: Вода.
19: Свята вода, да?
20: Перевіряємо усіх.
21: А тут в цій зоні обмежені?
20: Так. Ну, немає пропускного документа, не маємо права пропускати. Алкоголь так само, наркотики і все
21: остальне. І це ж не для місцевих,
20: так? Точно, для всіх одинаково. Правила є правила.
7: У кварталі працює поліція, Нацгвардія, СБУ та навіть 17 ізраїльських правоохоронців. Іноземні полісмени допомагають здебільшого комунікувати з прочанами та підтримувати порядок.
22: Ми виходимо, виїжджаємо разом з нашими українськими колегами. Працюємо, допомагаємо, переводимо, розповідаємо їм, які можуть виникнути проблеми. Ми розуміємо, що можуть бути і випадки, які не дуже, скажімо так, хороші, але працюємо, ми це знаємо.
7: Та зараз найголовніша проблема паломництва – це обстріли росіян, а також можливість терактів. Ризики дуже великі, кажуть правоохоронці.
23: Взагалі може бути все що угодно. Від заложення взривчатки до керованого пристрою безпілотного, який може прилетіти прямо сюди. В даному районі паломності знаходяться наші представники, які забезпечують службу РЕБ, радіоелектронної боротьби. Тобто безпілотником не так просто буде сюди попасти. Ну і працюють всі відомчі служби.
7: Та от самих прочан, схоже, війна зовсім не лякає. Кінг Соломон із товаришем приїхав з Ізраїлю. Каже, в них теж йдуть бойові дії та лунають повітряні тривоги. Тому різниці він не відчуває.
24: Ми приїхали сюди, ми не боїмося жодної війни. Ми приїжджаємо, щоб благословити всіх у всьому світі.
7: Так наставляв робити хасидам їхній пророк, і паломники настанову виконують. Найближчими днями до Умані мають приїхати ще понад 20 тисяч хасидів. Загалом тут очікують до 50 тисяч прочан, а це більше половини від всього населення міста. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Наступний випуск новин готуємо на 19-го. Ви не перемикайтеся, адже далі марафон з Олексієм Фадієвим.
0: В жодному разі не перемикайтеся, тому що ми в марафоні будемо обговорювати візит Володимира Зеленського до Канади, який розпочався сьогодні. Інформації поки що мало, але все, що знаємо, розкажемо вам.

0: Росія продовжує свій продовольчий терор. Під прицілом, зокрема, склади продуктів і ліків. Люди запасаються всім необхідним.
1: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
0: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерви води та їжі? Що туди входить? І як самому зібрати власний стратегічний запас? Підтримка України щодо захисту неба та підготовка до зими. Великі ставки, закриті консультації та стратегічні домовленості. Українська делегація з робочим візитом у Канаді. Що саме очікує Київ від партнерів з-за океану? Наш спеціальний кореспондент працює у канадському місті Калгарі і першим розповість про результати зустрічей та кулуарні деталі. Поліція влаштовує у Києві масові перевірки. Серед водіїв паніка. Просто на дорозі правоохоронці зупиняють дорогі іномарки. Якщо ВІН-код неправильний, авто забирають на штрафмайданчик. Чи законні дії поліції? Як не втратити авто? І як діяти, якщо у вас забирають машину? Все, що треба знати, розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався або дивився раніше. У канадському Калгарі щойно розпочалася зустріч президента Зеленського з канадським прем'єром Карні. Це початок великого дводенного візиту до Канади. Ми щойно отримали перші кадри. На зв'язку з Калгарі спеціальний кореспондент «Інтера» Дмитро Анопченко. Він висвітлює цей візит. Дмитре, яка програма, чого взагалі чекати, чого Україна хоче досягти?
3: Ну, колеги, власне, в цьому магія прямого ефіру. Буквально кілька хвилин тому на наших очах, ось тут, у сусідньому приміщенні, почалася зустріч президента Зеленського із канадським прем'єром. І почалася вся ця довга, велика, насичена програма, яка триватиме 2 дні. Сьогодні тут перший день – це Калгарі, завтра другий день – це Торонто. З найважливішого, і ми з вами зараз будемо ньюзмейкерами, думаю, не тільки для українського ефіру, але й для світового. Буквально щойно президент Зеленський, коли була коротка неформальна розмова із канадським прем'єр-міністром, під час якої була наша камера, сказав, що він дякує Канаді за надзвичайно, тут важлива, тут увага, надзвичайно важливе рішення, новий пакет щодо протиповітряної оборони. Президент сказав, що це пакет, який дозволить рятувати життя, що це пакет, який дозволить компенсувати ту нестачу боєприпасів катастрофічно, яка є зараз на зброєвому ринку. Президент сказав, що звісно, це рішення канадійців, що звісно, канадійці ще мають про це офіційно оголосити, що, але він вже заздалегідь і дякує, і таким чином анонсує, що сьогодні Україна очікує серед іншого, серед великої кількості інших заходів і документів, які будуть підписані, і на цей збройовий пакет. Пакет, який, ну, я сподіваюся, ми всі тут сподіваємося, допоможе Україні пройти цю зиму, допоможе врятувати життя. Це найважливіше, це те, що ми почули, повторюсь, буквально кілька хвилин тому. Ну, і по програмі кілька буквально слів скажу. По-перше, сьогодні вже буде підписання. Сьогодні буде підписання 4 документів. І, зокрема, один з цих документів – це так звана сторічна угода між Україною і Канадою. Пам'ятаєте, колись така сама угода, така за назвою, не за змістом, підписувалася із Великою Британією. Буквально за кілька годин її таки мають підписати. Будуть документи щодо розширення двостороннього оборонного партнерства, будуть документи щодо допомоги допомоги українській енергетиці. І ще дуже цікавий сьогодні буде момент. Я особисто дуже чекаю моменту, коли зможу зайти з камерою для того, щоб вам це все показати. Україна проводить так зване дрон-шоу. Тобто, не просто презентують дронові технології, але і привезли конкретні дрони, конкретні розробки, конкретні технології, те, що вже випробовується в умовах фронту, те, що вже працює на фронті. І я говорив, ви побачите це інтерв'ю сьогодні в підсумковому випуску, о 8-й, я говорив із відставним вже зараз міністром оборони Канади, і він якраз каже, що щодо дронових технологій, це найбільший напрямок, це найперспективніше інший напрямок співробітництва України і Канади. Тобто, коли ми кажемо, що українська делегація привезе, ну, звісно, ще поки зарано говорити, але вже впевнений, поговоривши з канадцями, що будуть конкретні домовленості щодо дронів. Зокрема, і щодо виготовлення дронів за українськими технологіями тут, в Канаді, для того, щоб вони йшли на фронт. Це така специфіка Канади, але і щодо спільного виробництва, спільної розробки дронів, тому що тут, ну, просто величезна зацікавленість в дронових технологіях. Я вчора бачив, представники найбільших канадійських оборонних компаній просто в черзі стояли для того, щоб отримати бейджі, для того, щоб потрапити на цю дронову презентацію. Ну, тобто, такі очікування, така програма, ну, і знаємо вже, очікуємо вже перший результат, результат, яким, ну, як оголосив президент, тобто це вже несподівання, має бути зброєвий пакет від Канади, зброєвий пакет, який допоможе українській протиповітряній обороні. Повернусь ще в ефір за 2 години, колеги.
2: Так, Дмитре, дуже дякую. Побачимося в ефірі. Це Дмитро Анопченко, наш кореспондент. А про важливість цього візиту ми пізніше ще й поговоримо з гостем у студії. Дочекайтеся. Ми поговоримо про надзвичайно важливе рішення, новий пакет ППО, який дозволить компенсувати нестачу засобів ППО. Зрештою, чекаємо на подальші новини. Ми щодня бачимо в новинах результат роботи нашої артилерії або ж ударних дронів. Ми це до цього навіть звикли, але згляньтеся на те, що за кожним точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють у кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. Бійці радіоелектронної розвідки 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів, бачать ворога навіть скрізь бетон за кілометри від наших позицій. Першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців на передовій та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Будь ласка, долучайтеся.
4: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Абсолютний рекорд української далекобійності та розгром тилової інфраструктури агресора. Вітчизняні безпілотники вперше подолали понад 3 тисячі кілометрів і завдали нищівного удару по нафтогазових гігантах у Ямало-Ненецькому окрузі Росії. Одночасно палали морські порти на Каспії, на Чорному морі, а в Новоросійську спецпризначенці влучили у ворожий фрегат носій калібрів. Як українські сили системно випалюють російську воєнну економіку, дивіться в матеріалі Даніла Дьоміна.
6: Ураження за понад 3 тисячі кілометрів. Саме таку відстань подолали дрони сил спеціальних операцій. Їхніми цілями стали Новоуренгойський та Пуровський заводи у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Досі ворог вважав цей сибірський край цілком недосяжним тилом. Підприємство є серцем газоконденсатної промисловості Кремля із сукупною переробкою понад 30 мільйонів тонн сировини на рік. Саме за рахунок діяльності цих заводів Москва фінансує свою загарбницьку війну, та нині там вирує масштабна пожежа.
7: Дякую за цю влучність і далекобійність. Важливо, що ми реагуємо на війну Росії цілком виправдано. І так, щоб ворог справді це відчув. Кожен такий удар зменшує здатність Росії зволікати з рішеннями, необхідними для дипломатії.
6: Ще однією гарячою точкою для росіян став Каспій. Безпілотники успішно уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. Це єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспійському морі, який слугує критично важливим хабом для перевалки наливних вантажів і зерна. Президент Володимир Зеленський підтвердив результативну атаку на цей об'єкт.
7: Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України і щодня отримує справедливу відповідь.
6: Гучно було і на Чорноморському узбережжі Росії. Порт у Сочі опинився під комбінованим ударом дронів та українських безекіпажних катерів. Очевидці фіксували потужну пожежу в районі гавані, а місцевим мешканцям радили не відкривати вікна через їдкий дим. У Новоросійську під комплексний удар потрапила військова і нафтова інфраструктура. Безпілотники успішно атакували місцевий мазутний термінал. І хоча міський голова традиційно списав пожежу на падіння уламків, незалежні аналітики підтвердили точне влучання по підприємству. Водночас оператори головного управління розвідки дістали в бухті російський фрегат «Адмірал Ессен». Після філігранної атаки на палубній надбудові ворожого носія крилатих ракет «Калібр» спалахнула пожежа. Тривожно було і у Саратовській області, де під масований удар потрапили міста Саратов та Енгельс. Головною ціллю безпілотників став місцевий нафтопереробний завод корпорації «Роснефть». Це одне з найстаріших підприємств галузі в Росії, яке щороку переробляє майже 5 мільйонів тонн нафти. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну і повертаємося до візиту президента України Володимира Зеленського до Канади. Серед головних подій – підписання декларації про сторічне партнерство, запуск спільних оборонних та енергетичних проєктів, а також участь у засіданні канадського уряду. Що дасть Україні цей тривалий союз із Канадою? Чи перекриють нові угоди фінансовий дефіцит нашого ОПК? Якими є головні дипломатичні виклики Києва перед цією зимою? Обговоримо все це з гостем нашої студії. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Вітаю вас, пане Ігорі.
5: Добрий вечір, вітаю.
2: Добрий вечір. Отже, українська делегація, дводенний офіційний візит до Канади, президент на чолі у програмі перемовини із прем'єром Карні і участь у виїзному засіданні уряду. Як, на вашу думку, які головні стратегічні задачі цього візиту, на чому фокус?
5: Ну, як на мене, тут все зрозуміло. Тобто є безпековий вимір, тобто посилення української ППО. Ну, врешті-решт, ми ж пам'ятаємо, що все ж таки Канада є невід'ємним членом Північно-Атлантичного альянсу, яка має там дуже серйозний голос. Тобто це подальша координація в рамках, скажімо так, натівських стандартів і ресурсів. Ну, і певна адвокація інтересів України там, де є, власне, ракети «Патріоти», те, що нам треба.
2: З одного боку, і українська діаспора, з іншого. Словова.
5: Ну, так я, власне, про це, про українську діаспору я пізніше скажу. Та. Другий аспект – це санкційна політика щодо Російської Федерації. Я нагадую, що Канада є членом Великої Сімки. І, в принципі, ми пам'ятаємо, що, ну, принаймні, раніше, все ж таки, координація процесу санкційного тиску на РФ була саме на G7. Так, там через позицію Сполучених Штатів відбулися певні, як це назвав, флуктуації, але Канада, вона завжди виступає як стабільний партнер, я навіть готовий казати союзник. Ну, можливо, це звичайно і пов'язано якраз з українською діаспорою, яка має там дуже серйозні, не просто там позиції, а, ну, як мінімум згадати Христю Фріленд, яка на різних посадах.
2: Ви зараз просто, як я називаю, з язика знімаєте, я щойно і згадав.
5: Ну, і треба також нагадати, що Христя Фріленд є позаштатним радником президента Зеленського.
2: Так, так.
5: І, в принципі, коли ми бачимо якраз декларацію про сторічне партнерство, мені імпонує, що Україна продовжує якраз таку вже традицію підписання таких стратегічних документів, тому що після Великобританії, ми пам'ятаємо якраз сторічну угоду, це якраз і показує, що вже низка країн бачить в Україні дійсно перспективу на десятиліття вперед. Тобто 30, 40, 50, там 70, 80 років і так далі. Логіка в чому? Російська Федерація нам постійно намагається меседж впроваджувати, що ми є failed state, що Україна штучна, що. Але коли Ми бачимо, що провідні держави світу, а і Великобританія, і Канада – це велика сімка.
2: Так, безумовно.
5: І коли вони вкладають документи, які вказують, що на 100 років, вибачте, зараз мало хто може сказати, яка ще держава буде існувати наступне сторіччя. І це якраз це насправді з точки зору підготовки до ще Генасамблеї ООН, зараз оцей триденний візит до Канади, як на мене, це дуже непоганий фундамент, навіть десь і когнітивного характеру, тому що нам треба посилювати наші позиції, а особливо після ситуації з прийняттям карти Equal Earth, коли дехто забув маркувати Крим у територію України.
2: Я теж це побачив колись. Спочатку тільки в соцмережах, як заголовок, там була оця малюнок, да, репродукція карти. Я вже тоді роздивлявся, не поняв, що це таке. Ну і так далі. Але дивіться, що ще важливо, я думаю, нашим глядачам розуміти, що, по-перше, як пам'ятаєте, Україна не Росія, да? Прісно пам'ятна. Канада не Сполучені Штати. Це дуже важливо, це дуже важливо розуміти. І те, що от дивіться, чи є.
5: Вибачте, я вас переб'ю так, в розумінні Трампа 51 штат.
2: От я спеціально Трампа не згадував.
5: Канадійці будуть ображатись, звичайно.
2: Точно. Але що цікаво, саме Велика Британія, тепер Канада. І ми рухаємося таке враження. Моє особисте, що ми рухаємося по співдружності націй. Це колишня Британська імперія, так була трансформована з часом і так далі. Тобто, чи варто що? Варто чекати чого? Австралії наступного разу? Чи, можливо, Бразилії, вона не в співдружності, але там четверта, якщо не рахувати Росію, за кількістю діаспора українська?
5: Ну, не знаю, щодо Австралії, але, в принципі, так, схожі тенденції, дійсно, я підмічаю те, що і ви, власне, бачите, але, ну, тут ми маємо все ж таки розуміти, що, в принципі, до речі, що стосується Австралії, там же ще йде боротьба дуже серйозна між Штатами за вплив і Китаєм.
2: Так,
5: і, до речі, якщо у нас...
2: Блок-аукус.
5: Що стосується Австралії, якщо у нас там буде покращення, то, можливо, це десь нам допоможе і по східному вектору, насправді, зважаючи на вплив китайського бізнесу і не лише. Ну, це так, між словом. Але що стосується загалом розширення співпраці, ну, ми ж розуміємо, що у нас завдання, якщо говорити про попереднє завдання, яке роздавав офіційний Київ українській дипломатії, це економічний прагматизм. Зараз, от після особливо тижня, пам'ятаєте, великих нарад послів, мова про безпеку, мова якраз про те, щоб мінімальним ресурсом, асиметричними діями, але отримувати максимальну підтримку світового співтовариства. Зараз, коли будемо говорити об'єктивно, десь Кремлю вдається частково відновлюватись на геополітичній арені, але щоб це точно не виглядало як гра в одні ворота, Україна сама показує, що ми можемо зараз активно посилювати співпрацю, ну, наприклад, ну, знову ж таки, Канада. Далі ми йдемо там країни Латинської Америки, для прикладу, згадаємо там, з Мілієм у нас там непогані, насправді, відносини. Там. З африканськими країнами теж йде, до речі ж, нещодавно там і привітання там різні, там, що були там з боку офіційного Києва. Тобто, власне, про що мова йде, що ми не лише зациклюємось в одному регіоні, ми намагаємось повсюдно, де є у нас можливість. А інакше не виходить, тому що світ мінливий, і ми не можемо робити ставку виключно на одні країни. От, наприклад, є ситуація в Німеччині, Франції, ну, з точки зору виборчої там моментів, але зверніть увагу, наскільки у нас посилився нордичний напрям країн Північної Європи. Тому що стосується саме Канади, повертаючись до теми сторічної декларації, я думаю, що в цьому аспекті це якраз і показує, що Канада буде дійсно, от, можуть бути різні мінливості, але щодо Канади я можу бути абсолютно впевненим.
2: Так. Постійно. Ну, а крім того, це дозволяє вирівнювати ті самі флуктуації Сполучених Штатів, чи не так? Компенсувати їх як
5: я б не сказав, що це компенсатор, але це точно балансир. Балансир з тієї точки зору, що
2: більше опцій.
5: Ну, у нас є більше опцій, можливо, не по ресурсу, але з точки зору певного геополітичного впливу, так, звичайно, ми не можемо порівнювати там обсяги там економіки, наприклад, чи ще щось, але з точки зору голосу, все ж таки, Канада має дуже серйозну свою вагу, і в цій ситуації, звичайно, спертися на її підтримку вкрай важливо.
2: Одна з нагальних потреб України – ППО, це ну, точно номер один, напевно, і другий – це фінансування, тому що міністр оборони, так, 8 вересня на засіданні Рамштайну озвучив, 23 мільярди нам не вистачає. І зрозуміло, що данська модель, про яку зараз ми говоримо, це, ну, в принципі, вона працює, вона може працювати. Але важко уявити, щоб, наприклад, ну, условно кажучи, умовно, Lockheed Martin чи там Діль, наприклад, віддав свої кошти, значить, на виробництво в Україні, ну, державні кошти, припустив, допустив взагалі це. Чи реально нам зібрати ці 23 мільярди? Чи Київ все-таки впирається у цю якусь стелю можливостей наших союзників?
5: Ну, там у нас брак зараз 27 мільярдів.
2: Де? 27 загалом, я так розумію, що цифра була відкоригована до 23.
5: Там логіка йде про те, що можливості є по тій самій причині, що у нас є погодження на ці фінансування. Угу. Але на кожне фінансування є свої безпосередньо умови. І ми ж розуміємо, що зараз загалом, тобто це і домашнє завдання для Києва, і завдання для партнерів. Відповідно йде. Тому, якщо ми говоримо безпосередньо про Канаду, про фінансування, ну, що стосується саме данської моделі, до речі, там були певні теж нюанси, починаючи з 1 липня, коли було відкрито експорт, якраз там певні представники нашого УПК казали, що технічні певні нюанси з'явилися для данської моделі, які потрібно було виправляти. І наскільки я чув, що, в принципі, якраз робота по цьому напряму велася, якраз за цей рахунок можна дійсно зараз, в чому суть? Вкладатися дійсно в український ОПК, тому що ми зараз більше говоримо про от програму Pearl, на яку складаються для того, щоб купляти в американців.
2: Озброєнь для потреб України.
5: А є там, наприклад, європейське фінансування. Mm-hmm. Ось, для прикладу, на ППО нам виділяють там на ракети Patriot. Єврокомісія погодила 2 мільярди в рамках 3,2 мільярди нового пакету. Mm-hmm. А що стосується того, що ми можемо робити? Ну, для прикладу, в Польщі відбулася якраз виставка військова, і ми ж бачили там ЕКБ Луч державний і багато mm-hmm. інших. Там знову ж таки проект Фрея зараз опрацьовується. На все це потрібне фінансування. Якраз за рахунок данської моделі це непоганий варіант, коли це можна реалізувати, ну і зокрема і за рахунок вкладень з боку тієї ж самої Канади.
2: В цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, якою б вона не була, вимір, ну, якби її параметри, зокрема, полягають у тому, що наша слабкість – це відсутність протибалістики чи там дефіцит протибалістичних засобів. Росія це розуміє, тому що, ну, і ГУР про це говорив, що Росія зараз робить ставку на виробництво переважно балістичних ракет. Ну, зрозуміло, що це наша слабка ахіллесова п'ята, що називається, сподіваюся, не смертельна. Чи ставить це нас в даній ситуації в слабку переговорну позицію, чи не виявиться, наприклад, той формат, який може обговорюватися, формат на енергетичні на формат мораторію обстрілу енергетичних об'єктів, так, на зиму, про який щойно зайшла мова в політичних колах, в медіа, що, можливо, якась домовленість. Чи не ставить нас це в слабку ситуацію, тому що ми знаємо, як домовлятися з Росією. Росія сьогодні погодиться, а далі буде бити. А насправді отримує собі перевагу для, не знаю, відновлення своїх об'єктів і так далі. Ми ж дотримуємося, а вони, як правило, ні.
5: Ну, передусім, ми маємо все ж таки бачити картину повністю. І останнім часом більше люди бачать негатив, дійсно, що стосується промахів по балістиці, реактивні шахеди і так далі. Але, ну, давайте говорити відкрито. Ну, буквально за день-два, подивіться, Новоросійськ, скільки підтверджено даних, Уренгой, там, Дагестан, те, що зараз ведуть Сочі. Атаки, Сочі. Ну, тобто, багато-багато.
2: Носій калібрів Новоросійську прямо.
5: Я ж, власне, про це і кажу. Ми упустили момент, де ми перейшли на новий етап зараз впливу на Російську Федерацію. Ясно, що у нас є мінуси. Ми це бачимо, ми це відчуваємо на собі. Український бізнес це відчуває, люди це відчувають. Але це точно не гра в одні ворота. І тому, коли ми говоримо саме про переговори, зокрема, повітряно-енергетичне перемир'я, то сторони, якраз обидві сторони, в принципі, вони знаходяться у схожій позиції. І тут можна виходити на компроміси. Я нагадаю, Президент Зеленський, в принципі, сказав, що з точки зору енергетичного перемир'я ми готові вийти на компроміс для того, щоб взимку забезпечити українським громадянам нормальне проходження. Так, звичайно, десь з точки зору військової логіки, ясно, що там призупинка атак на російське НПЗ може створити там додаткові якісь переваги. Ну, але це балансування між національним інтересом і подальшим впливом на російського агресора. Ми ж все одно розуміємо, що станом на зараз ми не готові говорити про ширші рамки завершення війни через позицію Російської Федерації.
2: Безумовно.
5: І в цьому якраз є проблема, тобто все одно це означає, що війна, скоріш за все, буде продовжуватись. Зверніть увагу, про що говорив Кремль якраз от після розмови Путіна і Трампа. Вони вказували про 29-й рік. Угу. Тобто вони, звичайно, посилаючись на Трампа до кінця там каденції Трампа і так далі. Але вони чітко вказують оцей горизонт. І я думаю, що в цьому є найбільша проблема, тому що так, ми говоримо про секторальні режими припинення вогню, повітряне, енергетичне, Чорне море і так далі. Але з точки зору продовження війни, ну, станом на сьогодні, міжнародна спільнота не забезпечила достатнього тиску на Москву для того, щоб дійсно зупинити цих варварів і перестати абсолютно невмотивовану війну проти України.
2: Це недолік якогось мислення світової спільноти чи не допрацювання, наприклад, української дипломатії, на вашу думку?
5: Хочу наголосити, що українська дипломатія цілком і повністю базує свої дії на результатах Сил оборони України. Тобто наш основний дипломат – це українське військо. Подивіться, перше півріччя – контрнаступ Олександрівський напрямок. Зараз ми бачимо результати за декілька останніх місяців. Лиманський напрямок. Діпстрайки, розширення йде. Просто Путін сам говорить, що дійсно вплив російських на російський бізнес, на російську економіку від українських атак присутні. Та він каже, що це там не критично і так далі. Ну, ми це не беремо до уваги. Абсолютно. Ми розуміємо, що якщо Путін змушений реагувати, так, це якраз і показує, що саме українська позиція зараз вище голови стрибає, але не до опрацювання йде. По санкційному режиму. От вибачте, з чого збирають оці калібри? З чого збирають ці Х-101?
2: Так, так.
5: З чого збирають
2: ці
5: Іскандери?
2: В уламках так знаходять ці імпортні комплектуючі.
5: Я, власне, про це і кажу. Ну, це санкційна політика. Питання, знову ж таки, ППО. Хіба Україна зараз почала говорити про, що
2: ні,
5: у нас дефіцит?
2: Ні, 22 рік. Я особисто стояв в ефірі і казав, закрийте небо. Ну, транслював, так сказати.
5: Так,
2: казав.
5: В тому то й справа. Ми по новому колу йдемо. Тому, так, можливо, для світу, я може десь неправду скажу, може ще щось там. Але це такий, знаєте, цинічно-прагматичний підхід. Тобто, Україні допомагають, але водночас намагаються якось балансувати ситуацію, що не дай же ж Бог пізніше десь з Російською Федерацією доведеться бізнес вести, ще якісь нюанси. І от на в цьому нюансі от нам треба ловити хвилі, коли дійсно ситуація більше в наш бік іде, для того, щоб витискати по максимуму. Що, власне, робить українська дипломатія?
2: Ну, от Німеччина довгий час робила бізнес з Російською Федерацією ще за часів фрау Меркель. У нас буквально там півтори хвилини, а от зараз Лавров починає говорити, що значить, а от тепер почалася в них там війна з Німеччиною. Росія відома своїми, це прийнято називати асиметричними ходами. Наскільки високою ви оцінюєте ймовірність того, що Росія утне щонебудь у європейському напрямку просто зараз, конвенційно або гібридно?
5: Шанси такі в рамках 26-го року лишаються. Тому що, на жаль, Трамп зараз більше зайнятий, як ми побачили, виборами в Сполучених Штатах, зациклений на темі Ірану. А це, відповідно, це вікно можливостей для Російської Федерації. І те, що ми зараз бачимо, Німеччина, Болгарія, Румунія, ну, Молдова там все-таки там нейтральна держава зараз, ну, з точки зору Конституції не входить ніякі союзи, але все одно Молдова, те, що ми побачили з президентським літаком і багато-багато інших речей. Тому це якраз і показує, що Російська Федерація відчуває себе вільно, а вона не має себе відчувати вільно в таких речах.
2: Пане Ігорю, дуже вам дякую за розмову, за якби розвінчування певних міфів, так, і за заряд оптимізму, правильного, обґрунтованого. Гостем у студії був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. У столиці Норвегії Осло відбулася церемонія поховання 89-річного короля Гарольда V, на яку з'їхалися представники всіх королівських родин Європи і лідери багатьох європейських держав. Також тисячі норвежців з усіх кутків країни приїхали попрощатися з правителем, який за роки на троні здобув репутацію народного монарха. Як Норвегія попрощалася зі своїм королем, якого полюбили мільйони співвітчизників, розкаже Олександр Мужичук.
7: Норвегія попрощалася з королем Гарольдом V. Державна похоронна церемонія стала завершенням 13-денної національної жалоби за 89-річним монархом, який керував країною 35 років. На церемонію прощання з королем запросили глав держав з усього світу, зокрема і українського лідера Володимира Зеленського. В Осло попрощатися з королем прийшли десятки тисяч людей. У норвезькій поліції повідомили, що підготовка та охорона поховальних заходів стали наймасштабнішою заздалегідь спланованою операцією в історії країни. Школярам у цей день дозволили не відвідувати уроки, щоб вони могли долучитися до процесу. Попрощатися зі своїм монархом норвежці з'їжджалися з усіх куточків країни.
8: Ми приїхали до Осло із західного узбережжя Норвегії востаннє побачити чудового короля. Ми хвилювалися через його поважний вік і боялися, що він може померти, і ось це сталося. Він відігравав величезну роль для мене, моєї родини та всієї країни, уособлюючи інституцію, що прищеплює нам повагу до інших людей, до меншин, до тих, хто страждає, до тих, хто потребує турботи. Ми щиро любимо нашу королівську родину та цінуємо те, якими вони є.
7: Для норвежців Гарольд V був не просто черговим монархом. За роки правління він здобув репутацію народного короля. Люди цінували його за простоту, почуття гумору та відсутність показної дистанції. Саме при ньому монархія в Норвегії стала більш відкритою для суспільства та медіа. А ще Гарольд не боявся відходити від застарілих традицій. Свого часу побрався з жінкою без аристократичного походження і дозволив своїм дітям обирати супутників життя незалежно від їхнього статусу.
6: Ми глибоко вдячні королю Гарольду за 35 років його правління Норвегією. Але насамперед ми вдячні за те, як саме він виконував цю роль. Він вносив людяність у офіційність. Коли ми раділи, він радів разом із нами, сміючись із іскоркою в очах. А коли приходило горе, як от теракти Брейвіка у 2011 році, він сумував разом з усією країною.
7: На церемонії поховання були присутні представники королівських родин з різних країн. Серед них британський принц Вільям і принцеса Анна, кронпринц Акісіно та кронпринцеса Кіко з Японії, король Іспанії Філіпе VI, представники шведської королівської родини, а також король Данії Фредерік X і королева Марія. Після завершення ходи в церкві розпочалася жалобна церемонія. Її відкрили загальнонаціональною хвилиною мовчання.

0: Новим королем Норвегії став 53-річний Гокон VIII, відомий своєю послідовною підтримкою України. Він уже тривалий час брав участь в усіх офіційних заходах замість батька, коли той хворів. Однак новий монарх успадкував і низку гучних скандалів, пов'язаних з його родиною. Його ровесниці, новій королеві Метте Маріт, дружині Гокона, яка наразі проходить відновлення після трансплантації легені, нещодавно довелося вибачатися за дружбу з покійним мільярдером Джефрі Епштейном, якого було засуджено за схиляння неповнолітніх до проституції. На похованні був і її син Маріус Борг-Йойб'ю, народжений від першого шлюбу. Він перебуває під домашнім арештом та носить електронний браслет на щиколотці після засудження у справі про зґвалтування та домашнє насильство. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, там же можна знайти інформацію про збори, не забудьте. Далі випуск новин, Ярина Марків підготувала свіжу добірку. Ми побачимося з вами рівно о 20:00 у підсумках. Наступну годину з вами Анна Камінєва.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Дев'ятнадцята в Україні. Команда «Інтера» підготувала для вас випуск новин. Мене звати Ярина Марків. До 3 зросла кількість загиблих через удар дроном по торговельному центру в Павлограді. Понад 60 людей поранені, серед них 3 дітей. Зараз на місці ворожої атаки працює моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Яка там ситуація на тепер?
7: Від Ірини важко насправді підібрати слова, аби без емоцій розповісти, що саме відбувається на місці влучання буквально за годину після. Тут працюють рятувальники і місце, сам момент удару зафільмували місцеві. Кількість жертв та поранених щогодини зростає. На зараз відомо про те, що жертвами російських дій стали 4 людини, ще 60 отримали поранення. Серед них діти 13, 14 та 15 років. Та рятувальники, окупанти застосували тактику подвійного удару. Надзвичайники пробили на місце влучання після першого удару. І ворог знову навів на це ж місце свою смертоносну зброю. Далі прошу послухати, що нам розповіли очевидці.
8: Після відбою, що тут відбувалося, коли ви вийшли? все горіло, ми не могли нормально вийти з будівлі. Тобто ми шукали вихід, щоб просто вибігти, вибігли на ту сторону ТЦ. Хоч так вийшло, бо ну, тут машини горіли, там машини горіли. Ну просто тут ні туди, ні сюди, ні в яку сторону вийти просто було неможливо.
9: На місці продовжують працювати рятувальники. Вогонь вони вже локалізували, ліквідували. Зараз розчищають завали. На місці повністю ще зруйновані кілька торговельних павільйонів, також вигорівши цивільні автівки. Ну і тут на місці продовжують працювати усі профільні служби. Ми теж продовжимо працювати на місці і вже більше інформації у наступних випусках. Ірина, тобі слово.
6: Дякую тобі, колего, за роботу. Це була Олена Мендалюк про ворожий терор Павлограду. Російський терор проти українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко набирає обертів. З огляду на ситуацію, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів. По-перше, розробляють програму пільгового кредитування бізнесу для поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень із компенсацією 5% від ринкової ставки. Про це йшлося на засіданні Кабміну. По-друге, заплановано спростити доступ підприємців до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке фонд держмайна виставляє на аукціони. А третє – питання ризиків роботи під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб безпекові умови не зупиняли критичних процесів. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна й підтримка тилу. І бійці РР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам потрібне терміново нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
10: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній

0: від сил на першій лінії. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Рязанський НПЗ, який відіграє ключову роль у забезпеченні паливом московського регіону, припинив роботу після дронової атаки. Про це пише Reuters. За словами співрозмовників агентства, головна установка Рязанського НПЗ, а також основна установка, зупинилася після удару БПЛА 6 вересня. Зазначають, що одна з систем, яка загорілася через обстріл, здатна переробляти 8 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже половина потужності заводу. За даними видання, друга установка може переробляти 4 мільйонів тонн нафти на рік. Ще одна з основних установок підприємства перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня. Нагадаю, до українських атак на Рязанський НПЗ припадало майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Кривий Ріг оговтується після масованої атаки росіян. Цієї ночі місто знову було під ударом. Поранень зазнали 5 людей, з них двоє досі в лікарні. Про наслідки та тих, хто опинився в епіцентрах вибухів, далі.
3: Все, згорело, подивимося, подивимося. А вона воно на стіні, на портрет.
4: Це портрет вашої дружини?
3: Да, я кожен сюди ставлю.
5: Цієї ночі російський шахет поцілив у будинок пана Фелікса. Він збудував його власноруч для своєї дружини Галини. З нею у шлюбі прожили 26 років. Її не стало кілька років тому, а тепер ворог позбавив і родинного дому. Чоловікові важко спілкуватися з журналістами. Єдине, що говорить, дивом уцілів. У момент влучання ворожого безпілотника був у будинку, який тепер не підлягає відновленню. Три потужні вибухи пролунали у приватному секторі Кривого Рогу близько першої ночі, розповідають місцеві.
6: Проснувся від того, що взрив. Схватив свої речі, жену і в підвал. Тільки до підвалу добіжали, і ще два взриви.
5: Геннадій Іванович показує вирву від ударного безпілотника, який упав просто у двір сусідів. Далі веде до зруйнованого будинку. Вибухова хвиля зруйнувала стіни, а в кімнатах все розтрощене. Техніка, меблі не витримали також двері та вікна.
7: Тут потрібно буде все зносити, цю частину там 100%. Микола Федорович у нас був як Микола, Святий Микола, і завжди. В цей день ми завжди були в цьому будинку, завжди за столом дуже багато людей було, завжди доставляли столи, всі збиралися в цьому будинку. Певний час було три покоління – бабушка, прабабушка, діти, внуки і правнуки.
5: Армія Російської Федерації умить знищила родинну оселю. Щоб хоч трохи оговтатися, жінки вирішили прибирати. Та відновлювати вже нічого.
7: Ще ми нічого не знаємо, чим ще це все настільки несподівано і неочікувано. Людина до такого ніколи не готова.
5: Через ворожі удари у Кривому Розі понівечені будинки практично по всій вулиці. Руйнувань зазнало близько 20 приватних домовладінь. Вибухова хвиля зачепила з десяток багатоповерхівок. Звуки розбитого скла чули звідусіль. Люди прибирають оселі від друзок розбитого скла, а комунальники та волонтери розбирають завали та допомагають ліквідовувати наслідки. На місці працює оперативний штаб, де можна подати заяву про пошкоджене майно.
8: Дуже велика соціальна програма, і наразі є матеріальні виплати і матеріальна допомога щодо усунення наслідків ракетних обстрілів. На засіданні виконавчого комітету будуть оперативно розглянути заяви мешканців, відпрацьовані працівниками управління праці та соціального захисту населення, і люди оперативно отримують кошти за рахунок місцевого бюджету.
5: Додатково постраждалі можуть розраховувати на допомогу за державною програмою «Є відновлення». З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: Цей невеликий апарат для 5-річної Даринки – можливість вийти за межі лікарняної палати. Після тяжкої пневмонії дівчинка вчиться знову самостійно дихати, а тепер отримала портативний ШВЛ, який працює від акумуляторів. Як він змінить життя дитини – усі деталі в сюжеті.
9: Давай подихаємо, давай ми потримаємося, будемо дихати.
10: Повільний вдих і видих. Даринка знову вчиться робити те, що в більшості з нас відбувається автоматично. Дівчинка перенесла тяжке ускладнення, деструктивну пневмонію. Була штучна кома, кілька операцій та видалення частини легені в Охматдиті.
9: Частину легені ми не змогли врятувати, його видалили. Це нижня доля правої легені. Зараз ми стараємося роздихуватися самостійно, вчимося, Та, молодець, мама вчить дихати.

0: Дитина забула, як дихати. Ми вчилися все спочатку.
1: Після хвороби Даринка потребує підтримки дихання. Поки що це означає кисень і перебування поруч із медичним обладнанням. Тож батьки шукали портативний апарат штучної вентиляції легень. Такий, який можна взяти з собою за межі палати.
0: Цей апарат, він нас може відв'язати від палати, від стаціонарного кисню, від балона.
1: Коштує такий апарат понад 150 тисяч гривень. Необхідну суму почали збирати волонтери, а згодом до допомоги долучився «Енергоатом». Апарат замовили в США. В Україні такого обладнання немає.
2: Вважаю тобі здоров'я. Це апарат, який допоможе тобі бути впевненішою. Для дитини це велика можливість. І ми, дорослі, повинні все робити для того, щоб наші діти жили щасливо, щоб вони в своїх мріях і надіях були впевнені.
1: Для Даринки цей невеликий апарат – можливість бути мобільною. Він працює від акумуляторів, а зарядити його можна, зокрема, в автомобілі. За розміром він не більший за невелику жіночу сумку, тож його зручно брати з собою на прогулянки.
3: Просто прогулюючись сумочкою, дитина може виїхати в візочок, може вийти в коридор, може погуляти в саду, насолодитися свіжим повітрям і навчитися заново ходити, жити і дихати. Те, що для нас звичайна елементарна річ, а для дитини, яка була 73 дні в комі і подальше життя в кисні, це дуже важливо.
1: На цей апарат Даринка чекала майже 2 місяці. Тепер обладнання вже в Охматдиті. Але попереду ще один важливий етап – навчитися ним правильно користуватися. Якщо все вдасться, наступним місцем, де Даринці знадобиться її новий гаджет, вже буде не лікарняна палата, а власний дім. Ірина Макаренко, Віталій Коваленко. Подробиці – телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Рожгашана для найменших. Попри виклики воєнного часу в одній із єврейських шкіл столиці, вихованці разом із педагогами відтворили тисячолітні традиції. Від виконання пісень на євриті до традиційних солодких частувань. Як саме київські школярі зустрічали свято, розповість Єлизавета Яковлева.
5: Хоч яблука із пластиліну, але майже святкові. Маленькі вихованці цієї столичної школи-садочка готуються до головного юдейського свята – Рош Хашана. У закладі дошкільнята та учні молодших класів з маличку вчать іврит та пізнають тонкощі єврейських традицій.
6: Виховний процес у нас пронизаний єврейськими традиціями, єврейською мудрістю. І підготовка до свят – це також несе свій виховний процес. Наприклад, свято Рош Хашана – початок нового року єврейського. Він вважає для всіх дітей, людей самого найкращого. Виховання хороших, ну, на хороших прикладах, як потрібно поводитись в будь-якій ситуації, в житті.
5: У перерві між уроками та іграми дітлахів запрошують до їдальні. Там уже накрили святковий стіл. Кожен його елемент має особливе значення, навіть якщо не їстівний.
7: Ми ставимо голову риби, тому що треба бути в голові, а не в хості.
8: Супер, молодець.
5: Перед святковим обідом малеча співає пісню на івриті. А потім усі приступають до трапези. Тут уже справжні яблука змащують медом, аби новий рік був солодким. Частуються зернами гранату, морквою та святковим хлібом. Утім, не лише їжа до вподоби маленьким учням.
9: Саме основне – це накривати стіл і трубити в шофар. Я дуже цьому хочу навчитися, тому я так і чекаю Рошашана.
5: Керівництво школи розповідає, тут вчаться не лише діти з підтвердженим єврейським корінням. Чимало сімей у минулому були змушені приховувати своє походження, особливо за радянських часів. Тепер через юне покоління ці родини фактично відновлюють свою ідентичність. І Рош Хашана – одна з можливостей відчути ці традиції.
10: Голова року – це той день, коли це день народження людинства. Тут немає значення, трубиш шофар, трубиш, їсеш яблуко, не їсеш. Це символи. Може, це єврейські символи, але немає різниці ніякої, що конкретно ви робите. Тут значення, як я хочу зробити нашу країну, нашу сім'ю, мій дім краще.
5: Утім, нині, за словами рабина, головне свято юдеїв – це визначна дата не лише для одного народу, а традиції, що об'єднують незалежно від національності. Єлизавета Яковлева, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Наступний випуск новин команди «Інтера» підготує вже аж на 22-го, а поки марафон з Анною Кам'янєвою, тож не перемикайтесь.
11: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за кілька хвилин.

0: Росія продовжує свій продовольчий терор. Під прицілом, зокрема, склади продуктів і ліків. Люди запасаються всім необхідним.
1: Важливо мати запаси, бо вже 3 дні не могла попасти до магазина через тривоги.
0: Як живе столиця в умовах постійної небезпеки? Як і для кого місто готує резерви води та їжі? Що туди входить? І як самому зібрати власний стратегічний запас? Підтримка України щодо захисту неба та підготовка до зими. Великі ставки, закриті консультації та стратегічні домовленості. Українська делегація з робочим візитом у Канаді. Що саме очікує Київ від партнерів з-за океану? Наш спеціальний кореспондент працює у канадському місті Калгарі і першим розповість про результати зустрічей та кулуарні деталі. Поліція влаштовує у Києві масові перевірки. Серед водіїв паніка. Просто на дорозі правоохоронці зупиняють дорогі іномарки. Якщо ВІН-код неправильний, авто забирають на штрафмайданчик. Чи законні дії поліції? Як не втратити авто? І як діяти, якщо у вас забирають машину? Все, що треба знати, розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Російські війська двічі протягом 24 годин атакували реактивними безпілотниками торговельно-розважальний центр «Мануфактура» в Сумах. Першого удару ворог завдав ввечері 9 вересня близько 20-ї години, коли у приміщенні перебувало багато покупців. Тоді виникла масштабна пожежа на парковці. Загинули 2 людей, ще десятки зазнали травм та поранень. А сьогодні в день окупанти повторно поцілили БПЛА по тій самій будівлі, де якраз тривали відновлювальні роботи. За даними Сумської міської військової адміністрації, повторний приліт спричинив загорання. Та оскільки об'єкт був зачинений для відвідувачів, минулося без постраждалих. Місто-герой, яке пройшло крізь пекло 10 вересня 2022 року, українські сили звільнили Ізюм на Харківщині. В окупації місто опинилося ще на початку квітня 22-го після тривалих і кривавих боїв, під час яких росіяни зруйнували майже 80% міського житлового фонду та повністю знищили інфраструктуру. Про нинішню ситуацію в місті та підготовку до чергової складної зими дізнаємося у заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Пане Володимире, отже, рівно 4 роки тому українські прапори знову замайоріли над Ізюмом після страшних місяців окупації. Проте лінія фронту на Куп'янському, Бурівському напрямках залишається небезпечно близько до населеного пункту. Наскільки Ізюм сьогодні відчуває загрозу ворожих кабів, далекобійної артилерії? І як, власне, живе місто в цих умовах?
3: Добрий вечір. Я хотів би перш за все привітати сьогодні, мабуть, нашу всю Україну з днем звільнення нашого міста. Це, знакова дата не тільки в історії нашого міста, а й в новітній історії. Я сьогодні почув таку думку. Одна жінка мені сказала, що для неї зараз на першому місці день народження, на другому день звільнення міста, а на третьому вже Різдво. І цю думку розділяють, мабуть, більшість ізюмчан. Якщо сказати про безпекову ситуацію, то безумовно сьогодні ворог по Ізюмщині б'є більше і потужніше, і ситуація складна, і він використовує ворог різноманітне озброєння, це і БПЛА, це і реактивні снаряди, це і каби, що найбільш болісно і по житловій забудові, і по залізничній інфраструктурі. І це відбувається фактично щоденно і завдає величезної шкоди громаді, але перш за все людям. Але якщо навести цифри, я вам скажу так, що коли місто було звільнено, тут проживало 13 тисяч людей. А сьогодні в громаді 28, практично 29 тисяч людей проживає активно в громаді, 11 з яких є переселенцями, а в цій загальній кількості ще практично 2,5 тисячі дітей. І, безумовно, є люди, які приймають рішення виїжджати, особливо це сім'ї з дітьми, особливо це маломобільні люди, і цьому треба тільки всіляко сприяти, якщо людина відчуває небезпеку. Але я б сказав би, що на сьогоднішній день такої великої потужної тенденції щодо виїзду ми не спостерігаємо.
2: Пане Володимире, от ми знаємо, що під час боїв навесні 22-го року місто було зруйноване на 80%. А скажіть, будь ласка, скільки багатоквартирних будинків, приватних об'єктів інфраструктури от реально вдалося відбудувати, відновити за ці 4 роки?
3: Ну, от ви правильно сказали, 80% – це така величезна така цифра, але якщо її перевести, так, знаєте, поглянути на картинку нашого міста, то фактично більшість міста була зруйнована. Це і приватна забудова, і багатоповерхова. Але краще, мабуть, говорити на мові цифр. І я от скажу, що якщо частково пошкоджено було 365 будинків багатоповерхових, 28 було повністю зруйновано. На сьогоднішній день от відновлено 130. Багато чи це чи мало, я вважаю, що такі безпекові ситуації в таких викликах, які є в Україні, це цифра нормальна. А якщо взяти по одноповерховій забудові, то з 3,5 тисяч відновлено фактично 900. Що стосується інфраструктури, то якщо брати, от просто по такій проблематиці такій, що на сьогодні найбільше потрібно в громаді, це безумовно, наприклад, лікарні, то з 10 пошкоджених будівель лікарень відновлено 5, але при цьому було зруйновано 3. Якщо брати по садочкам, то частково було пошкоджено 6, а відновлено 2. Тобто цифри такі, які відповідають цій ситуації, що в країні є війна, і те, що ми є прифронтовою територією, але поряд з тим, це є прогрес розвитку громади в тій страшних умовах, які ми опинилися після деокупації.
2: Щодо критичної інфраструктури, наскільки я знаю, що було зруйноване централізоване теплопостачання, і це змусило Ізюм терміново переходити на автономні модульні котельні. Скажіть, будь ласка, а як зараз місто входить в черговий прифронтовий опалювальний сезон? Чи вистачить потужностей?
3: Знаєте, такі говорити абсолютно бравурні речі не вийде, тому що ми розуміємо, що ми маємо дуже підступного ворога, і точно не можна сказати, як він буде поводити в цій ситуації. Але я думаю, що найбільш підступно, наскільки ворожий, наскільки сьогодні це взагалі можливо. Але знову ж таки, якщо ми до війни мали 22 котельні. 11 з яких ворог буквально знищив за декілька тижнів, і це було взимку 22-го року. А після деокупації в 22-му році, в вересень місяць, і фактично на той момент вдалося відновити 11 котелень, які забезпечили от з цих 365 будинків 200 будинків теплом. І той, скажімо, досвід, який був у 22-му році, він і сьогодні нам в нагоді, тому що ми пройшли 22-й рок, 23-й, але у нас є і досвід 20 минулого року опалювального цього зону. Він в громаді був доволі непростим, оскільки були атаки на енергетичну структуру, і ми мали блекаути, ми мали відключення світла, відключення, вибачте, електрики на більше ніж добу, і тоді наші котельні працювали на генераторах. А сьогодні дійсно це не тільки модульні котельні є в громаді, є і котельні, які працюють на альтернативному паливі, тобто є таке різноманіття, і з іншого боку є відхід від радянського радянської системи опалення. Тому не можна сказати, що все ідеально, але громада готується. Ми розуміємо, що буде непросто, можливо, буде дуже непросто, але це той виклик, який громада повинна пройти.
2: Пане Володимире, уряд, наскільки нам відомо, започаткував нову програму підтримки для прифронтових районів. Розпочалися виплати державної допомоги у майже 20 тисяч гривень на купівлю дров, вугілля. Скажіть, будь ласка, чи достатньо цих виплат для жителів приватного сектора Ізюма? І скільки родин от в громаді реально зможуть пережити зиму на такому пічному опаленні? Чи вистачить цих коштів?
3: Ну, постанова уряду нова, ми з нею активно працюємо. Я хочу сказати, що давайте так візьмемо, ну це конкретна цифра, це 19 400. Що таке 19 400 сьогодні в Ізюмі, в Харківській області? Це можливість придбати, ну, скажімо так, дві машини дров. Це досить достатньо для того, щоб опалювати своє помешкання. Ну, якщо це безумовно не триповерховий палац, а якщо це так середньостатистичний будинок, то це нормально. І це ж на тлі того, що окрім підтримки держави, безумовно, ми дуже вдячні, що існує міжнародна допомога, і міжнародні донори також допомагають населенню через різноманітні програми, в тому числі зорієнтовані на проходження зимового сезону. Тому я думаю, ну і наші очікування щодо залученості до цієї державної програми наших людей, наших родин, ну я думаю, що ця мова йде про тисячі. Це досить потужна допомога, і люди, чесно кажучи, дуже на неї розраховують, тим більше на прифронтових територіях, тому що ну, 22-му, весь час повертаємося до 22-го року. В 22-му році перше, що зробив ворог, він вдарив по газовій мережі міста. І зник. Газова підтримка дуже важлива.
2: Пане Володимире, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. І ще раз всіх мешканців Ізюма з річницею звільнення міста від окупантів вітаємо. Я нагадаю, що ми говорили з Володимиром Мацокіним, заступником міського голови Ізюма. Дякую вам.
3: Дякую. Дякую. Слава Україні.
2: Героям слава. Лише 10 днів залишається до завершення дії програми добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Завдяки спрощеній процедурі воїни мають можливість поновитися на службі за спрощеною процедурою. Як скористатися цим шансом? Скільки бійців уже повернулися до лав Збройних сил? Розпитаю керівника проекту «Армія Плюс» Міністерства оборони України Романа Загороднього. Пане Романе, вітаю вас.
4: Добрий вечір, слава Україні.
2: Героям слава. Отже, пане Романе, 10 днів залишилося до завершення спрощеної програми повернення після СЗЧ. Нагадайте, будь ласка, передусім, хто може нею скористатися і до якої дати от конкретно потрібно встигнути?
4: Скористатися може будь-який військовослужбовець Збройних сил України, Національної гвардії і Державної спеціальної служби транспорту, якщо він або вона пішли в СЗЧ до 12 червня цього року. До 12 червня цього року. Тобто, якщо і неважливо абсолютно, чи ви були до цього один раз, два рази, чи три рази в СЗЧ, важливо, що вона зафіксована саме до цієї дати. І ви можете в даному випадку повернутися за цією спрощеною процедурою в рамках свого відомства. Наприклад, якщо ви зі Збройних сил України, значить в один з цільових підрозділів Збройних сил України, з ДССТ в ДССТ і з НГУ в НГУ. Ось це єдина вимога. І неважливо, чи у вас зупинена призупинена служба, чи у вас не призупинена, ви можете цією програмою скористатися.
2: А в чому головна відмінність цієї спрощеної процедури від от звичайного порядку повернення після СЗЧ? Що ця спрощена процедура дає військовослужбовцю?
4: Ви вибираєте один з цільових військових частин, І це одні з кращих військових частин, їх можна подивитися на сайті ssc.army.gov.ua. Друге, ви безпосередньо взаємодієте з цією військовою частиною, ви подаєте ваш електронний рапорт через армію плюс саме туди напряму, і напряму взаємодієте з рекрутерами цієї військової частини. Номер три, тут немає брезів, немає ніяких проміжних ланок, тобто напряму після погодження у вас формується, якщо це армія плюс онлайн, такий припис, який вам дозволяє безпечно проїхати. Якщо паперовий процес, то там паперові документи видають, щоб ви доїхали до військової частини. Номер 4, швидко, відносно швидко вертаємо на службу, відновлюємо виплати, грошове забезпечення, матеріальне і так далі. Якщо раніше цей процес тривав місяцями, тому що старі військові частини не хотіли віддавати, чи там були проблеми віддавати документи. Зараз ми це виправили цією постановою новою, і процес займає дні, лічені дні. Тобто ви приїхали, і вам відносно швидко, там 3-7 днів вертають, ставлять в стрій, і ви можете вернути всі ваші виплати, і вам от умовно, давайте, якщо зараз от вересень, до 20-го числа лишилося всього 10 днів, якщо ви зараз вертаєтесь, умовно, у вас вже в листопаді буде зарплата ваша, тобто за місяць жовтень і 10 днів вересня. Тому треба поспішати, і якщо ви повернулись по цій програмі, 6 місяців вас не можуть в інший підрозділ перевести без вашої згоди. Тобто є гарантія, та, що ви тут знаходитесь. Але найважливіше, що у нас хороші підрозділи, в яких хороше ставлення до військовослужбовців, якщо вони віддають там своє професійно там виконують свої обов'язки, то тут у нас вже тисячі людей повернулися, тому закликаємо, будь ласка, скористатися цією можливістю, тому що її вона завершиться і більше такої не буде.
2: Пане Романе, хочу у вас уточнити, як повернення на службу впливає на питання кримінальної відповідальності за СЗЧ?
4: Постанова не регулює кримінальну відповідальність, тому що кримінальна відповідальність – це закон. Але для того, щоб вам могли її зняти, то ви маєте повернутися, звичайно. Тому кримінальне відповідальність знімається згідно чинного законодавства.
2: Якщо людина от зараз дивиться наш ефір і вирішила повернутися, скажіть, будь ласка, що потрібно насамперед зробити, буквально от перший крок?
4: Номер один, зайдіть на сайт ssc.army.gov.ua, там є вся інформація. Будь ласка, є номер 1519, безкоштовний, зателефонуйте, поспілкуйтесь, там є у нас оператори. Що я забув сказати в попередньому пункті, ми кожну людину ведемо, так мовити, до прибуття, і ми перевіряємо, чи все добре, чи ви прибули, чи все окей. І якщо вам відмовила одна з військових частин, це окей, ми вам зателефонуємо, наші оператори запропонують одну з інших цільових військових частин. Тому 15-19, будь ласка, дзвоніть. В армію плюс подавайте рапорти в електронній формі. Якщо у вас немає армії плюс, або ви там, до речі, не переживайте, будь ласка, користуйтесь, ми не збираємо там геолокацію чи ще щось. Будь ласка, користуйтесь, подавайте рапорт. Якщо ви там не хочете, будь ласка, є офлайн перший рекрутинговий центр, наприклад, сухопутних військ, де можна звернутися. Можна військову частину напряму прибути, там паперовий рапорт. Будь ласка, держава створила всі можливі варіанти для того, щоб ви повернулися. Від вас потрібно лише бажання. І, будь ласка, слідкуйте за соцмережами цих військових частин. Там є вже реальні історії людей, які повернулись. Ви можете послухати і не вірити там на слово, а подивитись на цих людей і самі зробити рішення. Від вас потрібно тільки вольове рішення повернутися.
2: А скільки часу займає розгляд рапорту? І от розглянули рапорт, і що далі?
4: В середньому при подачі в електронній формі до 7 днів є, якщо через армію плюс, але фактично відбувається швидше. Для Національної гвардії трошечки довше, але в Національній гвардії єдиний процес повернення тільки через армію плюс. Тобто там немає паперового процесу, тобто всі військовослужбовці Національної гвардії, які в СЗЧ, можуть подати тільки через армію плюс. В середньому 3-7 діб займає розгляд рапорту, і потім у разі позитивного розгляду, тобто вашу заявку, вашу кандидатуру погодили, і ви підходите, вам активується така, ми називаємо це біла стрічка, тобто це дозволить вам пересуватися з місця, де ви знаходитесь, в місце перебування підрозділу. Національна поліція в курсі про неї, військова служба правопорядку в курсі про неї. Будь ласка, не бійтесь, доїжджайте до військової частини. І це створено, держава створила для вас, щоб ви могли безпечно доїхати і продовжити вашу службу.
2: Пане Романе, а куди звертатися от військовослужбовцю або його рідним, якщо виникли проблеми, наприклад, під час оформлення рапорту, подання його, або оформленням після прибуття, або відновленням забезпечення? Власне, чи є така гаряча лінія, куди можна зателефонувати, чи кудись прийти, можливо?
4: Так, повторюсь, 15-19, будь ласка, будь-хто, дзвоніть. Є також у нас застосунок армія плюс служба підтримки, пишіть. Будь ласка, є рекрутові центри, є у тих військових частин. Я не буду рекламувати, але ви можете побачити, у цих військових частин доволі відомі. У них є свої рекрутингові хаби в кожному майже місті, або в кожному великому місті, давайте так. Туди можна прийти фізично, можна вже врешті-решт в саму військову частину приїхати, там поспілкуватись. Будь ласка, є всі можливі варіанти і по телефону, і онлайн через Армія Плюс, і офлайн через рекрутингові центри. Треба, знову ж таки, тільки ваше бажання. Номер 1519, сайт sszcharmy.gov.ua.
2: Пане Романе, на сам кінець, от, що б ви сказали військовому, який зараз перебуває в СЗЧ, підпадає під умови програми цієї, але от досі вагається, чи повертатися?
4: Такої програми більше не буде, і з того я вже в цій сфері трошки працюю, і ми зробили все, що могли, щоб зробити для вас максимально адекватні, хороші умови. Будь ласка, якщо ви чуєте мене, подумайте ще раз, у вас лишилося всього 10 днів. І вас швидше оформлять, ніж то було раніше, це точно не буде це тривати місяцями, це швидко, у нас вже тисячі кейсів, тисячі людей, які повернулись. Грошове забезпечення швидко повернеться, відносно швидко, звичайно, тобто, повторюсь, якщо, умовно, ви зараз вертаєтесь, вже очікуєте в листопаді, вам буде ваша зарплата. А на рахування почнеться з моменту, коли ви прийшли, повернулися, плюс 3-7 днів, в залежності від того, як швидко ваша військова частина буде працювати з паперами, але не довше там 7 днів. Тому, будь ласка, вертайтесь, і такої програми не буде, вона завершиться, продовжувати ми її не будемо. І більше того, справді умови для, давайте так, умови для СЗЧ зараз створені максимально сприятливі, але така програма приходить до свого завершення. І можуть бути вже, навпаки, більш складніші умови. Тому, будь ласка, користайтесь. Знову ж таки, від вас потрібно лише бажання. Все решта для вас створено.
2: Пане Романе, я вам дуже дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Загородній, керівник проєкту «Армія Плюс» Міністерства оборони України. Дякую вам.
4: Дякую вам. Гарного вечора.
2: Навзаєм. Найскладніша бюджетна ситуація від початку повномасштабної війни на засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбулося у вівторок, міністр оборони Євгеній Хмара заявив, загальний дефіцит оборонного бюджету України становить 23 мільярди євро. Найбільша потреба – це закупівля дронів, від яких на 90% залежить успіх на полі бою. Раніше у Мінфіні вже попередили про можливу вимушену затримку окремих виплат. Де країна шукатиме гроші на війну, за рахунок чого перекриватимуть бюджетну діру та чи загрожує це виплатам для військових і цивільних? Розпитаємо Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Лесю, я вас вітаю.
5: Доброго вечора, вітаю.
2: Пані Лесі, отже, на засіданні Рамштайну міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що дефіцит оборонного бюджету України становить 23 мільярди євро. Скажіть, будь ласка, чому виникла така величезна діра, такий великий дефіцит, і яким чином, за рахунок яких коштів буде перекриватися ця нестача?
5: Дякую. Дійсно, ми сьогодні можемо констатувати, що навіть на сферу безпеки і оборони, яка завжди є пріоритетною в нашій державі від початку повномасштабного вторгнення, сьогодні ми спостерігаємо дефіцит у сумі 23 мільярди євро. Якщо ми проаналізуємо причини, то, зокрема, хотілося б зазначити, що починаючи з 2022 року, фактично країна всі свої доходи витрачає виключно на сектор безпеки і оборони. Зокрема, за 8 місяців поточного року на сектор безпеки і оборони було спрямовано 1,7 трильйонів, це всі доходи нашої держави. В той же час потреба становила 1,8. Чим це пов'язано? Це пов'язано з низкою факторів. По-перше, це пов'язано із такими банальними інфляційними процесами. По-друге, це пов'язано з тим, що інтенсивність дій на передовій, інтенсивність дій ворога вимагала, знову ж таки, вкладати кошти, в тому числі, і в закупівлю, і в виробництво дронів, і трошечки випереджати план, тобто фактично заходити у наступні періоди і витрачати ці кошти. Також це пов'язано з тим, що, знову ж таки, планувалася певна реформа в контексті оплати праці, яка не відбулась, і таким чином все ж таки її спроби теж призвели до цього дефіциту. Що стосується безпосередньо покриття цього дефіциту, то, безумовно, ми можемо на цьому часі сподіватися, скажімо, на два шляхи. Виключно це допомога Україні в закупівлі зброї або наданні зброї в прямій матеріальній формі. А друге і найбільш важливе – це міжнародна фінансова допомога. Якщо ми говоримо про міжнародну фінансову допомогу, в цьому році Україна сподівається отримати 50,4 мільярди доларів США. Наразі надійшло 20,9. Велика частина міжнародної фінансової допомоги напряму залежить в тому числі від ухвалення низки законопроєктів, які наразі розглядаються у Верховній Раді. І у разі, скажімо, оптимістичного сценарію і ухвалення цих законопроєктів ми можемо сподіватися на отримання 12 мільярдів уже в найближчий час.
2: Пані Лесю, важливе питання, я думаю, воно багатьох цікавить. За такого великого дефіциту, чи можуть бути затримки із виплатою зарплатні військовим?
5: Ну, на превеликий жаль, якщо ми не вирішимо це питання і не буде знайдено рішення, і не буде допомога міжнародна фінансова вчасно надана, то така вірогідність існує.
2: Ви вже сказали про те, що якщо парламент ухвалить найближчим часом усі необхідні законопроекти, найближчим часом ми також зможемо отримати додатково 12 мільярдів. І наскільки я бачила інформацію, Кабмін схвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроекти, які, власне, необхідні для виконання умов, пов'язаних із залученням міжнародного фінансування. Загалом вже 8 законопроектів знаходяться у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, як швидко нардепи зможуть їх проголосувати і навколо яких із цих законопроєктів можуть виникнути дискусії, які, власне, можуть затягнути процес ухвалення?
5: Якщо ми подивимося попередню сесію, то другий раз було провалено законопроєкти, які пов'язані із оподаткуванням посилок. Да? Тобто це відомий законопроєкт, де вводиться оподаткування до посилок до 150 євро. А також був провалений законопроект щодо формування дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати, але це більш, якби, якщо можна так висловитись, технічна була не помилка, а провал, тому що в цілому критичних заперечень немає. І законопроект щодо умов праці, також він критичних заперечень не має. Тобто, в першу чергу, це безпосередньо ця низка змін до податкового і митного кодексу, які стосуються питання оподаткування посилок. Потенційно ці законопроекти можуть бути схвалені на наступному тижні під час пленарної сесії. Ну, але це буде, безумовно, залежати від волі виявлення всіх депутатів.
2: Пані Лесю, міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету заявив, що уряд вже почав обмежувати видатки бюджету. Уточніть, будь ласка, про які саме статті видатків йдеться?
5: Ну, наразі в першу чергу йде мова про видатки, які не захищені. Тобто, якщо ми говоримо про пенсії, соціальні виплати, заробітні плати, то зараз вони виплачуються відповідно графіку в повному обсязі. Мова йде про видатки розвитку, видатки на відновлення, видатки на будівництво, які в той же час є важливими і критичними, оскільки ми спостерігаємо, що ворог щодня руйнує як цивільні об'єкти, так і об'єкти критичної інфраструктури. Але, повторюсь, мова про захищені статті видатків поки що не йде. Але, безумовно, як ми вже з вами зазначили, все буде залежати від стану виконання бюджету.
2: Пані Лесю, ну і звісно, всіх цікавить питання податків в зв'язку з цією ситуацією, з цим дефіцитом бюджету. Чи не розглядається зараз у парламенті питання підвищення податків? Чи є це у планах?
5: Ні, наразі такої ініціативи нема. Наскільки мені відомо, вона не розглядається в уряді. Питання полягає в тому, що ми повинні виконати всі взяті Україною зобов'язання в рамках програми Ukraine Facility Plan, в рамках нашого меморандуму із Міжнародним валютним фондом, і про що ми з вами говорили на початку ефіру, ухвалити ті законодавчі ініціативи, які принесуть відповідні кошти міжнародної допомоги до утвердженого графіку. Щодо реформи податкової, наразі такої дискусії не ведеться.
2: Пані Лесі, вам дуже дякую, що знайшли час для спілкування з нами і за всі роз'яснення. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую вам.
5: Дякую.
2: Сили оборони України завдали серії потужних і точних ударів по ключових об'єктах російських окупантів. У Донецьку наші військові уразили бази зберігання та пуску ударних безпілотників типу «Гарані Гербара». На Запоріжжі та Донеччині знешкоджено 7 пунктів управління БПЛА та позицій ворога, а в районі Довжанська на Луганщині знищено склад боєприпасів. Крім цього, підрозділи Сил оборони дістали цілі на території Росії. У Брянській області уражено 3 радіолокаційні станції та наземний ретранслятор для управління дронами. Детальніший огляд ситуації на ділянках фронту у нашому огляді.
6: Рятують на ворога на лінії бойового зіткнення на Сумщині прикордонники підрозділу Destruction Team. Підривають бойовий арсенал росіян, знищили вантажівку, антени зв'язку і керування БПЛА, засоби РЕБ, а також рознесли укриття і завдали втрат живій силі. Нещадно ліквідують усе вороже, що потрапляє в поле зору, і оператори 42-ї ОМБР на Харківщині. Зокрема, пройшлися вогнем по техніці, бойових засобах та НРК. Бійці 4-го прикордонного загону уразили 5 ворожих укриттів, а також позицію з реактивною системою залпового вогню і складом боєприпасів. А воїни ГАРТу додали до цього переліку російський танк, що пересувався в бік державного кордону. Заразом мінуснули генератори, автівки, мото та квадроцикли. Крім повітряних дронів, прикордонники використовують наземні.
7: В моменті Льоха каже, а що я тобі скажу, якщо треба за 5 днів запустити НРК? Кажу, ну що, ну попробуємо, типа. Заказали НРК по балам, типа 2 штучки, тарганчики. Ми возили по 500-700 кг. Спокійно взагалі. Можна приїхати і, по суті, нема ризику. Ніхто не ризикує по факту. Ти їдеш по факту сам. І що її хлопнуть? Хай вона горить, чесно. Зато люди живі цілі.
6: А сама лінія фронту тримається на таких воїнах, як Ампер зі 115-ю механізованою. Він виходить на позиції на півсотні днів.
8: Дрони роблять основну роботу. Якщо дрони пропускають, роботу виконуємо. Останній вихід трошки важче. Почали прощупувати шляхи постачання. Почали нищити наші машини. Так, як у нас перша лінія оборони, НРК до нас не приїжджають. Нам скидають повітрям. Кіндера, так називаємо їх, бабо-ягой, важкий дрон.
6: Весь батальйон має працювати на піхоту, вважає комбат на псевдо-дзюдо 60-ї ОМБР. Починав піхотинцем, а став командиром і знає, як багато залежить від тренованості бійців.
9: Насамперед мені допомагає дуже сильно спорт в цьому, дисципліна, яка в мені виросла. В принципі, розрахунок часу і об'єкт саме на дійсно важних речах в моєму житті.
6: Бійці 25-го батальйону «Віндікта» врятували літнього чоловіка, в якого відмовили ноги в зоні бойових дій. Дідусь рушив велосипедом по продукти до Святогірська з розбитого лимана і впав у посадці. 2 доби лежав під обстрілами. Наші оборонці нагодували чоловіка, надали першу допомогу та вивезли до безпечної зони.
10: Я лежав тільки з станом, єлі-єлі, і падаю. Я лежав в посадці, рядом як кухнуло, там щось горіло. Машину эту посадили, отвезли, ехали мы, а потом это там сколько проехали, неизвестно, пересадили на другую машину, и вот это довезла сюда. Спасибо нашим бойцам, украинцам, что вывезли, спасли.
6: Костянтинівський напрямок – один з найгарячіших. Захисники з 28-ї бригади влаштовують пекельний прийом усім непроханим гостям, що намагаються пройти під російським триколором. Під вогонь потрапили ворожі пілоти, що готували обладнання біля своїх позицій, штурмовики, які лізуть на пролом, а також піхотинці, які ховалися в укриттях. Підрозділи Сталевої сотки також вправно знищують загарбників, які, так би мовити, заблукали на території Донеччини. Вишукують їх у лісосмугах, сховках та полях. Наздоганяють тих, що намагаються тікати. Оператори сил спецоперацій без жодного пострілу взяли двох окупантів у полон. Воїни змогли непомітно наблизитися до ворожої позиції та заскочити противника зненацька. Захисники захопили також озброєння і засоби зв'язку, а під час допиту з'ясували місце розташування ворога. А це кадри з дрона прикордонників міста Білозерського Покровського району. Його нещадно обстрілює ворог, перетворюючи на примару. До війни тут мешкали близько 15 тисяч жителів. Вже рік тому вдвічі менше. Олександрівський керунок. Тут тримає оборону 23-я механізована бригада. На цьому відео робота операторів-безпілотників, які влучають по техніці, позиціях та інших цілях. За кожним епізодом – підготовка екіпажів, холодний розрахунок і взаємодія з іншими підрозділами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
2: Про ситуацію на передовій продовжу говорити з військовослужбовцем 20-ї окремої бригади сил безпілотних систем К2 паном Петром. Я вас вітаю. Слава Україні!
11: Вітаю, героям слава.
2: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, як ви знаєте, що йде збір для наших захисників. Тому дуже прошу усіх долучитися до цього збору. Пане Петре, розкажіть, на що саме ми збираємо?
11: Панове, ми збираємо на потреби бригади, потреби різноманітні, в першу чергу це модернізація засобів зв'язку, модернізація наших дронів, тому що ворог не стоїть на місці і, звісно, ми маємо завжди мати технічну перевагу, на це саме і збираємо кошти. Дякую вам.
2: Шановні глядачі, я дуже прошу і закликаю усіх доєднатися до цього збору. Не мені вам розказувати, що дрони і зв'язок на фронті – це найголовніше зараз. Тому дуже прошу задонатьте будь-яку комфортну для вас суму, аби наші військові, наші захисники мали все необхідне обладнання, аби швидко модернізовувати і дрони, і засоби зв'язку для своїх потреб, для того, щоб знищувати ворога і вибивати окупанта з нашої землі. Будь ласка, долучайтеся, шановні глядачі. Ще раз наголошую. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Петре, напрямок Лиман-Слов'янськ-Краматорськ залишається однією з головних цілей ворога на півночі Донеччини. Ми всі це розуміємо, ми бачимо цю інтенсивність атак. От, власне, про інтенсивність боїв хочу вас і розпитати, яка ця інтенсивність у вашій смузі відповідальності? І чи намагається противник зараз формувати умови для прямого наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
11: Поточна інтенсивність боїв є, звісно, значною, і ворог ще з тим почав формувати умови для наступу на Слов'янську-Краматорську агломерацію ще, мабуть, взимку цього року. І зараз, в принципі, ця агломерація в Донецькій області є основною його ціллю. Для Сил оборони України цей напрямок теж є найпріоритетнішим.
2: Шановні глядачі, а ще раз звернусь до вас, ви можете прямо зараз підтримати наших бійців, наших героїв, які нас із вами захищають, захищають наш Донбас і знищують окупантів, які пруть на нашу землю. Доєднайтеся, будь ласка, до збору. Нагадаю, що ми збираємо на модернізацію засобів зв'язку і модернізацію дронів. Долучайтеся, давайте сьогодні зробимо таку добру справу і підтримуємо наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, доєднайтеся. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Петре, а чи відчувається якесь, можливо, виснаження ворожих штурмових підрозділів? Або ж навпаки, противник безперервно підкидає нову живу силу після того, як ви знищуєте тих, хто намагається пройти?
11: В цілому виснаження не відчувається, противник досі пре-і-пре, але можна сказати, що це хвилеподібні, скажімо, моменти, тобто колись сильніше, колись слабше, але тим не менш весь час малими піхотними групами противник намагається просунутися крізь наші лінії оборони, в переважній більшість випадків їм це не вдається, він знищується ще на підходах.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і вкотре нагадаю, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору, QR-код, номер картки на ваших екранах. Закиньте буквально будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень, закиньте 10. Можете 500, закиньте 500. Але дуже прошу, щоб ми всі разом доєдналися до цього збору і підтримали наших захисників. Ще раз наголошу, маленьких донатів не буває. Будь ласка, доєднуйтеся. Пане Петро, скажіть, будь ласка, як часто ворог використовує зараз дрони на оптоволокні і чи є можливості протидіяти цим дронам?
11: Так, противник останнім часом став значно посилив використання дронів на оптоволокні. Це не новинка. Це, в принципі, історія триває ще з 25-го року, використовується обома сторонами. Виходячи зі значного, правда, є нюанс, не, скоріш за все, їх використання буде, скажімо так, вийде на стале плато, виходячи з дуже високих цін наразі на оптоволоконні катушки, в тому числі з Китаю, де ворог купує, де ми купуємо. І я думаю, що цей процес не буде безкінечний. А щодо протидії подібним дронам, є певні технології, вони наразі не дуже розповсюджені, але в будь-якому разі це працює в обидві сторони.
2: Пане Петре, і на сам кінець хочу запитати про вашу бригаду. Військовослужбовці часто шукають підрозділи з сильним командуванням, з технологічним підходом. Скажіть, будь ласка, чому 20-та бригада К2 виділяється серед інших і чому рекруту варто піти саме до вас?
11: Ну, по-перше, в нас дійсно нормальне людяне відношення. По-друге, як ви всі знаєте, в нас чудовий командир, під керівництвом якого дійсно можна служити, проявити себе з найкращих сторін і дійсно реалізувати себе. І третій момент – це бригада норм-тіпів, тобто тут нормальні люди, нормальні побратими, які, по-перше, зацікавлені як в власному зростанні, так зацікавлені саме бити ворога, реалізувати себе і чудово, якби чудова команда, з якою ми всі досягаємо нашої мети.
2: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому ще раз звернусь до вас. Будь ласка, зробіть свій донат, хто не встиг цього зробити. QR-код, номер картки ще досі на ваших екранах. Дякую всім, хто доєднався до цього збору. Пане Петре, і величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини, за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. І нагадаю, що з нами на зв'язку
11: Дякую
2: був
11: вам.
2: Петро, військовослужбовець 20-ї окремої бригади Сил безпілотних систем К2. Дякую вам. А ефір продовжиться «Єдині головне» і мій колега Олексій Фадєєв.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
14: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
15: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
16: Дякую, не очікував.
15: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
17: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
15: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
18: А, ви також були в полоні, так?
19: Наші, у вас там Росії.
20: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
15: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
17: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
15: І як отримують росіян в українській колонії.
17: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
15: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 17:00.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Четверо людей поранені у результаті сьогоднішнього удару по одній з АЗС у Києві. Українська столиця третій тиждень живе під постійними повітряними атаками ворога. Як впливають постійні атаки на життя міста, розкажемо насамперед у випуску. Триденний офіційний візит Володимира Зеленського до Канади розпочато. Головне завдання перемовин – захистити українське небо та гарантувати стійкість енергетики взимку. Про які оборонні пакети та спільне виробництво зброї домовлятимуться лідери країн? Атаки на литовища й європейську енергетику. Щойно росіян впіймали на гарячому, Лавров заговорив про початок справжньої війни проти Німеччини. У відповідь Берлін розгортає спецпідрозділи і кіберкупол та посилює інвестиції в оборону. Чи готова Німеччина і Європа в цілому дати відсіч гібридним загрозам Росії? Берлін пропонує надсилати повістки українським призовникам просто до Німеччини. Глава німецького МЗС закликав посприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну. Чи створить Німеччина прецедент? І що кажуть європейські юристи про законність такого рішення? Час на головні підсумки четверга, 10 вересня, в ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнемо з трагедії у Павлограді. На Дніпропетровщині 5 людей загинули, щонайменше 60 поранені унаслідок кількох ударів по місту. Зокрема, ворожий дрон поцілив у торговельно-розважальний центр. Дізнатися подробиці ворожого удару маємо змогу від моєї колеги. Олена Мандалюк зараз працює в Павлограді. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Що відомо, які нові деталі цього теракту?
1: Олексію, щодо стану поранених, на зараз їх кількість сягає 62, серед них діти 13, 14 та 15 років та двоє рятувальників. Ворог застосував тактику подвійного удару після того, як надзвичайники прибули на ліквідацію наслідків після першого вибуху. Окупанти направили свою смертоносну зброю в те ж саме місце. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, на зараз відомо про те, що серед поранених 15 перебувають у важкому стані. Далі прошу послухати, що нам розповіли очевидці. Ми поспілкувалися з Микитою, він працює в кав'ярні, яка знаходиться зовсім неподалік від епіцентру вибуху.
2: Після другого вибуху до кав'ярні забігла жінка з пораненням в нозі. В неї пробило якимось гвоздем артерію, в неї хлинула кров. Була за нею така лінія, прям. Вона забіжала до нас, ми її наклали турнікет, вона кричала від болю. Все було.
1: А на вулиці ось там кілька метрів від вас що було?
2: Я виглянув, я бачив, лежав чоловік приблизно років 40, під ним була лужа крові. Це я бачив на свої очі, бачив, як люди біжать, бачив це все.
3: Крім торгівельних центрів, дитячий майданчик, тут нічого не було. Саме в робочий час по цивільній інфраструктурі було завдано удар. На жаль, це дійсно всі супутні і необхідні заходи, які в даному випадку необхідно надавати, зараз вживаються.
1: Продовжують працювати рятувальники та криміналісти і поліція. Вони документують наслідки терористичного акту. Також до ліквідації наслідків залучені і комунальні служби. Повністю вщент зруйновано кілька торговельних павільйонів. Вигоріли і цивільні автівки, які стояли поруч біля епіцентру удару. Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Остаточні наслідки вже буде відомо згодом, адже огляд території продовжується. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Олексія, тобі слово.
0: Олено, дякую за інформацію. Бережи себе, будь ласка. Олена Мандалюк, наша колега, з останніми новинами з Павлограда, де ворог вдарив дроном по торговельно-розважальному центру. Колего, дякую. Йдемо далі. 11 постраждалих унаслідок удару керованої авіабомби по Сумах. Росіяни поцілили в житлову багатоповерхівку.

0: І щойно вийшли із супермаркету, двоє з них, Таїсія і Максим, загинули. Обом було по 21 року.
1: Трошки відійшли там до мотоцикла, може метрів 30. І потім не було ні звуку, нічого. І, тобто, я тільки почув вибух, подивився на низ, дивлюсь, якісь гарячі осколки були. І потім подивився на руку, рука висить просто і витікає кров. Після вибуху була пожежа, автомобілі загорілися, вхід до супермаркетів, до торгового центру загорілося. Досить багато і було і людей, і молоді, і дітей, і всіх було багато насправді. Крики, плачі, так, я так по крикам зрозумів, що, напевно, були загиблі. Бо чув, як хлопець кричав.
2: В реанімації двоє постраждали, вкрай важкому стані знаходиться. Інші 5 по різним відділенням. В ортопедичному, в хірургічному відділенні знаходяться пацієнти. Щодо забезпечення медичними препаратами і засобами медичного призначення, то лікарня повністю забезпечує всіх постраждалих.
0: У Мінагрополітики стверджують, що ворожі удари пошкодили логістичні центри майже всіх провідних мереж супермаркетів. На думку урядовців, це наймасштабніша атака на систему життєзабезпечення від початку повномасштабного вторгнення. Через знищення складів та необхідність перебудовувати логістику, експерти не виключають зростання цін на харчі. Атакують росіяни не лише склади, торговельні центри та цивільну інфраструктуру. Цілять і по українських АЗС. Сьогодні вранці ворожий дрон влучив у заправку у Києві. На місці побував Михайло Манелюк.
3: Сьогодні зранку росіяни вдарили дроном по АЗС у Голосіївському районі Києва. Постраждали 4 людей, 3 госпіталізували. Удар спричинив пожежу та пошкодив зупинку громадського транспорту. Момент влучання реактивного дрона зафіксував водій, який їхав кільцевою дорогою.
4: Тільки що заправку лупанув.
3: АЗС «Укрнафти» розташована поблизу ТРЦ, парковка якого була заповнена машинами. А неподалік часто відпочивають діти. Після вибуху частини безпілотника розлетілися навколо заправки та потрапили на проїжджу частину. Через це утворився затор. На місці удару загорівся легковий автомобіль. Рятувальники загасили вогонь.
5: Ану, помогти! Визви скору! А ну, йди сюди, приляз. Вперед, вперед, давай вперед. Давай.
3: РФ системно атакує заправки «Укрнафти». Нинішній удар став продовженням серії атак на паливну інфраструктуру державної компанії. Лише 6 вересня «Укрнафта» повідомляла про 4 російські атаки на об'єкти своєї роздрібної мережі. Протягом однієї доби дрон тоді влучив в об'єкт у Київській області. Ще 2 були атаковані у Запоріжжі і 1 на Дніпропетровщині. Загалом серія ударів по українських автозаправках триває давно. Наприкінці серпня міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що за останні півроку російські атаки призвели до руйнування або пошкодження понад 300 АЗС по всій країні.
0: І от буквально годину тому сталася ще одна атака на столицю. Російський безпілотник упав на офісне приміщення в Оболонському районі. Інший дрон в Солом'янському районі влучив у дах бізнес-центру. До захисту України зможуть долучитися чоловіки. Берлін може допомогти Києву повернути громадян України призовного віку, але без примусу. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору німецького видання Bild. Про що йдеться, як на це відреагували в Брюсселі, що кажуть юристи. Все це розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
6: Питання повернення українських чоловіків призовного віку додому можна і треба порушувати, так заявив в інтерв'ю Bild міністр закордонних справ Німеччини. Саме Берлін нещодавно ініціював зміни правил щодо надання тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців. І з серпня захист тим, хто має служити, в Євросоюзі вже не надають. Раніше такі заклики лунали із Польщі, але до погодження справа дійшла лише після того, як долучилася Німеччина. Тепер німецький міністр каже, що час не лише не допускати військовозобов'язаних до проживання у ЄС, але й посприяти їхньому поверненню додому.
7: Ми ж

0: Знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто тут зареєстрований, хто має дозвіл на проживання. Я вважаю, що це питання можна і треба порушувати.
1: Водночас Вадефуль, як пише Більд, наголосив, що повернення в Україну має відбуватися без примусу. Мовляв, Берлін може передавати дані про чоловіків в Німеччині Україні, а українська влада могла б написати цим чоловікам, що вони мають бути залучені до служби. Тобто надіслати їм повістки в Німеччину? Чи змусить це їх добровільно повертатися? Відкрите питання. Але на питання, чи має Німеччина право передавати особисті дані сотень тисяч українців, які перебувають на її території під тимчасовим захистом, юристи однозначно відповідають, що ні.
2: Ну, це буде незаконно з точки зору німецького європейського права, бо це порушення приватної інформації. Тобто є, звісно, випадки і в історії, коли інша країна надавала інформацію про людей, які подавали на статус біженця, чи були під статусом, були такі скандали в Бельгії і таке інше. Ну і це потім, звісно, суди бельгійські і далі визнали, що це було незаконно.
1: За бажання Німеччині було б легше сприяти поверненню тих чоловіків, які не перебувають у статусі біженця чи під тимчасовим захистом, а перейшли, наприклад, на робочу візу чи інші дозволи, каже юристка. Бо, власне, суть захисту і полягає в тому, що людині повертатися додому небезпечно, тож повертати її силою забороняє закон. Саме через це нещодавнє рішення ЄС не надавати захист військовозобов'язаним стосується лише новоприбулих. Позбавити ж захисту чи права на проживання в країні можна хіба що у випадку, коли особа вчинила якісь кримінальні правопорушення. А для примусового повернення в Україну, до якого Німеччина поки не збирається вдаватися, треба ще й судове рішення про екстрадицію.
2: Я думаю, що, скоріше за все, можуть бути якісь показові намагання екстрадиції, або просто коли людина там звертається за якоюсь тим посвідкою на проживання чи за громадянством. Тобто це ці процеси, тобто люди, в яких які не мають захисту міжнародного або тимчасового, тобто для цих людей можуть просто виникнути якісь проблеми.
1: У Єврокомісії на запит Радіо Свобода, наскільки вільною може бути Німеччина у відступі від рішення Євросоюзу, поки не відповіли. Директива ЄС передбачає, що країни-члени мають продовжувати тимчасовий захист для чоловіків, які його отримали до 1 серпня. І зазвичай країни можуть відходити від директиви лише у тому разі, якщо хочуть надати комусь більше прав, а не менше. Тобто, наприклад, Угорщина має право навпаки надавати захист військовозобов'язаним чоловікам. Я нагадаю, що у той час, як у Єврокомісії хотіли зупинити практики, коли чоловіки перепливають Тису, щоб потрапити до ЄС, лідер партії Тиса в сусідній з Україною Угорщині Петер Майєр минулого тижня виступив на захист утікачів, оголосив про гарантії надання прихистку для етнічних угорців із Закарпаття. Та у випадку Німеччини мова про забезпечення меншої кількості прав, ніж передбачає директива Євросоюзу, а це зазвичай заборонено. Для єдиних новин з Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.
3: Президент Зеленський сьогодні розпочав свій офіційний візит до Канади. Усі деталі відомі на тепер щодо тем та результатів перемовин. Дізнаємося наживо від нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він стежить за візитом на місці подій. Дмитре, які новини на тепер?
4: Колеги, ну приєднуюсь до вас з Інституту технологій канадійського майданчику, де просто зараз, просто в ті хвилини, ми очікуємо, що буквально хвилинки за дві до нас вийдуть український президент і канадійський прем'єр. І тут же відбуватиметься презентація технологій, і тут же відбуватиметься презентація українських дронів. Тобто наші глядачі побачать це в прямому ефірі, ну щонайменше офіційну частину. Маю вам пояснити, що відбуватиметься буквально найближчими хвилинами. Ну, ось за моєю спиною, ви бачите трибуни, буде під підписано 4 офіційні документи. Перший – це так звана сторічна угода. Пам'ятаєте, Україна вже з Великою Британією підписувала сторічну угоду. Назва та сама – Текст інший, але сенс дуже-дуже схожий. Що, щоб там не відбувалося, коли б не закінчилася війна, як би не змінювалися європейські чиновники і уряди, формується угода, ну, не просто на роки, не просто на десятиліття, а на 100 років. Другий документ стосується оборонного партнерства, широкий документ щодо партнерства в галузі, зокрема, і оборонних технологій. Ну, і ще два документи галузеві, зокрема, ми розуміємо всі небезпеку того, що Україна йде в зиму, ну, і, відповідно, українські міністр енергетики з канадським теж підписуватимуть окремий документ для того, щоб Канада допомагала. У нас з вами є буквально, я так розумію, 2-2,5 хвилинки до того моменту, як буде підписання. Ну і після того прес-конференція, на якій у нас теж, сподіваюсь, буде можливість запитати двох топ-чиновників. Що вже пролунало? Пролунало від президента Зеленського буквально 1.5-2 години тому, під час його першої зустрічі із канадським прем'єром, коли тільки розпочалася програма цього дня, відповідно, розпочався сам візит, і пролунали дуже важливі слова. Президент подякував канадцям, і він проанонсував, що саме сьогодні ми дізнаємося про рішення, яке ухвалив уряд Канади, виділити Україні великий зброєвий пакет. Більше того, там не тільки зброя, там якраз пакет, який сформований із ракет-перехоплювачів, тобто із засобів для ППО. Давайте послухаємо, як про це сказав президент, і я повернусь ще в ефір, поясню. Сьогоднішній день українська делегація проводить в Калгарі. Якщо є місце, де щодо України за ці роки війни не змінювалися ані настрої людей, ані плани підтримки, які б уряди і топ-чиновники не приходили, так це Канада. З лютого 22-го Києву тут виділили майже 22 мільярди доларів, і половина цієї астрономічної суми – пряма фінансова допомога. Це п'яте місце у світі серед усіх донорів. 4,5 мільярди забезпечені відсотками від заморожених російських активів. Канада була однією з перших, хто взагалі почав так робити.
5: Підтримка Канади залишається сильною. Я вже не в уряді, але знаю, і прем'єр Карні, і всі мої колишні колеги, які досі працюють, підтримують Україну надзвичайно твердо. Але скажу інше, по всій країні підтримка так само сильна. Люди досі їздять з українськими прапорцями на авто. Я бачу значки. Пам'ятаю забіг Sun Run у Ванкувері. На людях була українська символіка. Канадцям важливо це демонструвати.
4: Містер Сарджан 6 років очолював Міноборони Канади, представляв Оттаву на інаугурації Зеленського, і зараз, коли він вже у зброєвому бізнесі, заснував компанію, що є одним з лідерів у дроновій індустрії. Для нього, як і для багатьох канадців, це далеко не лише про бізнес, це про допомогу. Часи змінюються, на штати Київ вже не може розраховувати так, як раніше. І Канада тепер купує для України американську зброю за власні гроші. 680 мільйонів торік у серпні, ще 200 в грудні. А ще за нових реалій вимушена ставати адвокатом для Києва.
5: Що важливо, наша підтримка буде гнучкою. Є те, чого Канада дати не може. Тож ми будемо сильним адвокатом України перед тими країнами, які можуть дати більше. І тиснутимемо на них так само, як робили це раніше.
4: І це важливий принцип для союзників – бути гнучкими. Надавати Києву саме те, що потрібно на фронті. Змінювати підходи відповідно до того, як змінюється хід самої війни. Харджит і сам воював в Афганістані і знає, як важливо, щоб на горі не застрягали у старих підходах.
5: Що я сам колись змінив за порадою бійців з передової, їм потрібна була навіть не техніка, а медична підготовка, бо солдатів після поранень везли у шпиталі, і вони гинули дорогою. Тож ми змінили всю систему бойової медицини, і це дуже швидко почало рятувати життя.
4: І цей особистий досвід навчив мого співрозмовника простому принципу, коли просто сьогодні в Калгарі Канада погоджує плани військової підтримки, це має бути упор на нові технології, зокрема дронові.
5: Я бачив, як ваші дронові технології зароджувалися ще у 2015-му. Тоді була концепція, що дрони потрібні не для ударів, що це засіб оборони, щоб розуміти ситуацію на полі бою. Вже згодом, коли ми підписували угоду про оборонну співпрацю, Канада дала українським військовим доступ до наших дронових технологій, бо знали, що вони використають їх по максимуму. Особисто я вважаю, що саме через це рішення Україна так швидко змогла увійти у дронову фазу війни, бо насправді давно вже над цим працювала.
4: Коли українські дронові технології представляють у Канаді зараз, це насправді дорога з двостороннім рухом. Київ зацікавлений у тому, щоб зброєвий бізнес купував перевірені війною технології, і водночас виробництво дронів на Заході дозволяє стримувати Росію на фронті.
5: Бо дані, зібрані в Україні, абсолютно необхідні всім без винятку. У сфері штучного інтелекту просто неможливо працювати без таких даних.
6: Алгоритм, звісно ж, можна написати у Ванкувері чи Торонто, але навчити штучний інтелект. Як поводиться дрон в умовах російського глушіння? Як виглядає тіль вночі? Що стається зі зв'язком? Ці дані існують сьогодні тільки в одному місці на планеті.
5: Не забуваємо, ця сфера неймовірно складна. Усі сконцентровані на самих дронах, як далеко вони літають, що це за апарат. Але якщо немає, наприклад, надійних технологій, що передають дані назад операторові, ефекту не буде. Сенсори теж мають бути дуже добрі і постійно вдосконалюватися. І нарешті дрон має навчитися працювати там, де глушать сигнал. І так само важлива протидія чужим дронам.
6: Все це вчаться вдосконалювати і Україна, і партнери. Тобто, щодо дронів, Київ більше не в позиції, коли просить лише допомоги. Це співробітництво на рівних. І водночас чоловік, який особисто формував канадські програми військової допомоги Україні, щоразу каже тепер.
5: Кажу їм, тут не для того, щоб щось зробити, а потім піти продавати дрони і випробовувати, використовуючи Україну як полігон. Я завжди закликаю будь-яку іншу компанію. Не дивіться на Україну як на спосіб продати товар чи провести тести у бойових умовах. Це значно більше.
6: Отже, колись канадці вчили українських медиків, як не втратити поранених дорогою до шпиталю. Сьогодні Україна привезла до Калгарі робота, який вивозить пораненого сам. І тут вже важко сказати, хто кому допомагає. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Колеги, повертаючись на локацію, каже мені канадійська сторона, що буквально за 2-3 хвилинки мають сюди підійти український президент і канадійський прем'єр. Стартує урочисте підписання, стартуватиме прес-конференція. У нас буде можливість першими поставити запитання обом політикам. Поки є ще буквально ці 1-2 хвилинки, якщо у мене є можливість, я хотів вам пояснити, що тут буде далі після офіційної частини. І, в принципі, я вчора, коли отримував свій журналістський бейдж, ось таке посвідчення, за яким я сюди міг пройти на цю територію, то бачив величезну просто чергу з представників канадійського збройного бізнесу. Люди акредитовувались, люди готувалися для того, щоб сьогодні просто тут, просто поруч побачити українські дрони, побачити їх в дії. Так, є секретні розробки, які побачать тільки канадійські топ-чиновники, але є розробки, які вже зарекомендували себе на фронті, є розробки, які вже працюють, це і розвідка, це і дрони, які займаються евакуацією, тобто буквально за півгодинки тут почнеться дрон-шоу. Ну і, в принципі, це... Те, про що ми щойно говорили з колишнім вже міністром оборони Канади, що... Not yet. Ага, ну дивіться, приходить вже українська делегація, каже мені канадійська сторона, що маємо вже переходити на трансляцію. Буквально за хвилинку почнеться підписання, почнеться офіційна частина. Я передаю слово і передаю трансляцію.
7: Дмитре, дякую. Ну, я не знаю, чи є в нас час до початку прес-конференції. Думаю, що ще є. Будемо тримати нашу увагу у Калгарі. Ну, а тим часом розкажемо про наступне. Що речник Кремля Пісков цинічно прокоментував інцидент з дроном поблизу літака президента України у Молдові. У відповідь на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови, звідки український президент вилітав до Норвегії, Пісков заявив, що мовляв, ефемерної чомусь загрози для літака не існувало. Це визнали самі українці. Це кінець цитати. Нагадаю, 8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб взяти участь у похованні короля Гаральда V, а також провести перемовини з норвезьким прем'єром Йонасом Гарем Стере. І пізніше Стере розповів, що в літак президента України мало не влучив безпілотник під час злету у Кишиневі. Посол Молдови США Владислав Кульмінський припустив, що російський дрон міг навмисно залетіти у повітряний простір Молдови саме тоді, коли літак Зеленського перебував в аеропорту Кишинева. Однак наголосив, що говорити про цілеспрямовану атаку на президента наразі зарано. А ви тим часом дивитеся «Єдині головне». Далі у випуску спробуємо розповісти про таке.
8: Київ накопичує резерви їжі та води на випадок блекаутів. Проте міські запаси розраховані лише на 25 тисяч малозахищених людей. Як...
7: Ми покажемо все далі. А зараз прес-конференція у Калгарі, український президент і прем'єр-міністр Канади.
9: Зараз ми приступаємо до церемонії підписання. Прем'єр-міністр Карні та президент Зеленський зараз підписують канадсько-українську декларацію про сторічне партнерство. Цією декларацією лідери домовилися укласти угоду про сторічне партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між нашими країнами, а також підтримки справедливого та тривалого миру в Україні. Прем'єр-міністр Карні та президент Зеленський підписують декларацію між Канадою та Україною щодо сторічного партнерства. Цією декларацією лідери домовилися укласти угоду про сторічне партнерство, яка має на меті поглибити економічне, безпекове та політичне партнерство між нашими двома країнами, одночасно підтримуючи встановлення справедливого та тривалого миру в Україні.

прем'єр-міністр Карні та президент Зеленський зараз підписатимуть. Зачекайте, ще не все підписано. Вони підпишуть спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між Україною та Канадою. Цією декларацією лідери визначають пріоритетні напрямки поглиблення двостороннього співробітництва у сфері оборони та оборонної промисловості. Прем'єр-міністр Карні та президент Зеленський зараз підписують спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між Україною та Канадою. Цією декларацією лідери визначають пріоритети, які будуть керувати поглибленням двостороннього співробітництва у сфері оборони та оборонної промисловості.

0: Now please welcome.
1: А тепер просимо привітати наступних підписантів. Від Канади високоповажний Тім Ходжсон, міністр енергетики та природних ресурсів. Від України його високоповажність Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики України. Від Канади високоповажний Тім Ходжсон, міністр енергетики та природних ресурсів. Від України його високоповажність Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики. Міністр та перший віце-прем'єр-міністр підписують спільну заяву щодо енергетичного співробітництва між Канадою та Україною. У цій спільній заяві міністри визначають напрями зміцнення двостороннього співробітництва з метою підтримки енергетичної безпеки України. Міністр та перший віце-прем'єр-міністр підписують спільну декларацію про енергетичне співробітництво між Канадою та Україною. Цією спільною декларацією міністри підтверджують своє бажання посилити двостороннє співробітництво з метою підтримки енергетичної безпеки України.

0: Дякую. На цьому офіційна церемонія підписання завершена. Лідерів запрошують зайняти свої місця на трибуні для виступів зі спільними заявами. Доброго ранку. Доброго ранку усім. Доброго ранку, пане президент, дорогий Володимире, шановна делегація українського уряду. Коли Росія почала своє варварське, незаконне, повномасштабне вторгнення в Україну, Володимир Путін зробив кілька необачних прогнозів. Перемога за 72 години, а потім 4 дні на захоплення Києва, а потім 2 тижні, потім місяць, 6 місяців. Він думав, що українська держава розвалиться, що воля українського народу може бути зламана. Пане президенте, як ви знаєте, вже минуло 4 роки і 190 днів, 198 днів сміливого опору. Україна ніколи не підкориться. Пане президенте, рік тому я мав честь стояти поруч з вами у Києві на Софійській площі, у центрі вікової боротьби України за свободу і центрі святкування ваших свобод. Мій меседж тоді був таким самим, як і сьогодні. Канада завжди буде солідарною з Україною. Канада завжди буде з вами, щоб ваша пожертва, пожертва вашого народу, привела до миру, безпеки та процвітання, на які заслуговують усі українці і усі народи у всьому світі. Канада до глибини душі, до кісток розуміє важливість вашої боротьби. Наша відданість не має жодних застережень, тому що ваша справа – свобода, демократія, суверенітет – це і наша справа. А ваша історія є частиною нашої історії, вона інформує нашу історію. Для мене висока честь вітати вас тут, у себе, на батьківщині, де я виріс, у канадських преріях, де горизонт нагадує український прапор. Коли я ріс в Альберті, мої однокласники носили ваші українські імена, а їхні батьки, їхні дідусі та бабусі говорили українською, вашою мовою. І це не дивно, адже українці заселилися тут в 1893 році, до того, як Альберта стала частиною Канади. Вони орали поля, будували школи, церкви, відкривали підприємства і пускали коріння. І вони не забували про свою спадщину, навіть ставши канадцями. Сьогодні в Альберті проживає понад 350 тисяч канадців українського походження, з яких 70 тисяч саме тут, в Калгарі. В Калгарі також розташовані деякі з найбільших компаній Канади. І саме тут розроблена, розвинута винахідливість в Канаді. Наприклад, тут, в Південно-Альбертському технологічному інституті, під час Другої світової війни, саме тут розміщувався найбільший в співдружності навчальний центр з бездротового радіозв'язку. Тисячі молодих канадців з'єднали армії по обидва боки океану, опанувавши нову технологію, яка допомагала наблизити перемогу у війні. Сьогодні ми пишемо наступний розділ цієї історії. Ми перебуваємо на вирішальному етапі цієї війни. Україна зараз нейтралізує повітряні загрози на відстані понад 600 кілометрів. У той час, як Росія залежить від авторитарних режимів для забезпечення своєї військової машини, Україна самотужки будує цілі галузі промисловості. І так само, як перемога, до якої цей центр доклав зусиль в Європі 80 років тому, поворот долі залежатиме від того, що ми зробимо зараз, щоб підтримати український народ у захисті своєї території, щоб досягти справедливого та тривалого миру. Коли він розпочав свою жорстоку незаконну війну, Путін мав перевагу в усіх традиційних показниках військової потужності. І не в останню чергу тому, що Україна погодилася різко скоротити свій арсенал після розпаду Радянського Союзу. Те, чого бракувало Україні у вогневій потужності, вона з лишком компенсувала винахідливістю та мужністю. Інженери спроектували літарні апарати, зварювальники зварили засоби оборони, студенти перетворили підвали та бункери на випробувальні лабораторії. Дрони стали центральним елементом цих зусиль. Лише за 4 роки Україна створила провідну у світі галузь виробництва дронів. Країна визначає майбутнє оборони та безпеки. Ваші дрони вартістю кілька сотень доларів знищили танки та потопили військові кораблі вартістю мільйони. Україна постійно впроваджує інновації. І Канада багато чому може навчитися від вас. Ми можемо розширити наше партнерство для того, щоб захищати вашу свободу і нашу. У 2015 році канадські збройні сили почали підготовку українських сил безпеки в рамках операції «Юніфаєр». Наші військові поділилися своїм досвідом у сфері передових військових навичок, в тактичній медичній підготовці, бойовій інженерії. І зараз, коли Канада здійснює найбільше переозброєння за останні 70 років, дрони стануть на передньому краї нашої місії з розбудови сильної, незалежної, безпечної, захищеної Канади. Пане президенте, наші збройні сили налічують зараз близько 2000 дронів, а в найближчі роки нам знадобляться мільйони. Раніше цього року уряд Канади започаткував ініціативу з оборонних дронів, щоб розширити нашу вітчизняну галузь виробництва. Ця ініціатива забезпечить канадські збройні сили і канадську берегову охорону безпечними надійними системами. Вона спирається на канадський досвід у аерокосмічній галузі, робототехніці, штучному інтелекті та захищених комунікаціях. І зараз у нас є ця рамкова угода, і я оголошую про 3 нові ініціативи, які сприятимуть поглибленню нашого партнерства з Україною і розвитку можливостей Канади. По-перше, ми, базуючись на успішній моделі, розвинутій Україною, ми запускаємо маркетплейс для дронів, щоб канадські військові мали доступ, безпосередній доступ до затверджених компаній, які можуть замовляти дрони тоді, коли вони їм це потрібне. Це ключовий план розбудувати промисловий потенціал тут, в Канаді, і виробити мільйони дронів наступні 2 роки. Ці контракти в 10 разів збільшать кількість дронів, які наразі використовуються канадськими збройними силами. 1/3 дронів буде передана Україні, щоб підтримувати захист українських земель. По-друге, ми створюємо партнерства з канадськими і українськими виробниками дронів. Налагоджуємо нові партнерські відносини. Сьогодні General Dynamics Mission Systems Canada та GreenTech підписують нову угоду, яке дозволить посилити промислове партнерство наших країн. В результаті цього і Канада, і Україна будуть навчатися в найбільш розвинених девелоперів світу. І третє, Канада має і Україна мають довготермінове партнерство, спираючись на досвід України і потужності Канади в сфері штучного інтелекту. Ми будемо створювати робочі місця для наших країн, ми будемо підтримувати Україну на полі бою і зміцнювати суверенітет обох наших країн. З самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Канада є одним з найбільших донорів у розрахунку на душу населення. Наша підтримка була постійною та багатогранною. Чи йдеться про санкції проти Росії, чи про обладнання для Збройних сил України, чи про допомогу у розвитку для мирного населення, яке потребує її. Ми виділили майже 9 мільярдів доларів на військову допомогу, із них 2 мільярди доларів цього року на танки «Леопард» і гаубиці, сотні тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, медичні аптечки та бронежилети для жінок і чоловіків у військовій формі. Сьогодні під час нашої зустрічі Росія посилює свої варварські повітряні удари, безрозбірливо, націлюючись на мирне населення. І система протиповітряної оборони України відіграє вирішальну роль. Саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через US Jumpstart, механізм US Jumpstart. Цей пакет допоможе захистити народ України, інфраструктуру та повітряний простір. Окрім співпраці у сфері оборони, Канада та Україна також зосереджують свої зусилля на ключових секторах. Канада зробить внесок у Фонд енергетичної безпеки України для відновлення енергетичної інфраструктури, збільшення потужностей для зберігання та забезпечення енергією лікарень. Щоб допомогти українцям пережити зиму, Канада надасть понад 430 мільйонів доларів у вигляді гарантій на кредити на закупівлю газу. Крім цього, ми будемо тісніше співпрацювати у сферах енергетики та критично важливих мінералів, щоб забезпечити надійність ланцюгів постачання. Ми працюємо разом з нашими європейськими союзниками над створенням спільного фонду для підтримки українських ветеранів, а також координуємо наші зусилля з відновлення критичної інфраструктури в усій Україні. Сьогодні, пане президенте, як ви бачили, Канада і Україна дивляться за межі цієї війни у століття майбутнього. Ми щойно підписали угоду про столітнє партнерство. І наступними місяцями ми зміцнимо ці рамкові угоди для у всіх сферах енергетики, оборони, критичних мінералів. Наші дві нації пов'язані з 1893 року. Це дружба, яка триває більше 30 років і продовжує цвісти і процвітати через багато років після того, як закінчиться ця війна. Українці допомогли збудувати Канаду, і канадці допоможуть відбудувати Україну. Ми працюватимемо разом над зміцненням наших економік, безпеки, суверенітету. Це зобов'язання не тільки для перемоги України, це зобов'язання для майбутнього, вашого майбутнього, як незалежна і суверенна європейська демократія. Канада винесла уроки з історії. Ми знаємо, що Путіну ніколи не можна довіряти. З часу підписання Мінських угод, навіть сьогодні вранці, Путін неодноразово порушував своє слово. Путін загрожує вашому повітряному простору та вашим містам. І кожен безрозбірливий напад, кожен удар по лікарні, торговому центру чи житловому будинку, кожен наказ про викрадення дітей, на всьому цьому стоїть його підпис. Насамкінець, пане президенте, коли я стояв поруч з вами в Києві, я сказав, що коли настане мир, ми не будемо просто довіряти і перевіряти. Ми будемо стримувати і посилювати себе. Ми будемо стримувати Росію від думок, що вона коли-небудь зможе ще загрожувати свободі України та Європи. Змінювати збройні сили України, які так мужньо і так довго воюють. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. Ваша справа – це наша справа, а ваша незалежність стане нашою перемогою. Слава Україні, слава Канаді. Дякую.
1: Дякую, шановний пане прем'єр-міністре, шановні журналісти, усі присутні. Перш за все, я хочу подякувати і хочу подякувати усій Канаді за незмінну підтримку для України і активну участь у глобальних справах. Канада – конструктивний учасник міжнародних відносин. І дуже важливо, що ви допомагаєте захищати не тільки Україну у цій війні, яку розв'язала Росія, але й допомагаєте захищати життя як таке, право людей жити. У злочинній російській війні вирішується не тільки те, кому буде належати та чи інша земля. Росія дійсно прагне забрати нашу землю, але й утвердити своє начебто право ламати життя інших народів. Ми всі разом з Канадою маємо не дати Росії це зробити. Сьогодні ми обговорили з прем'єр-міністром, ми обговорили з Марком ситуацію в Україні, ситуацію на фронті, яка зараз достатньо сильна для нас, для України. Ми знищимо російських військових близько 30 тисяч кожного місяця. Росія втрачає убитими та важко пораненими. Також ми обговорили російську ескалацію через реактивні шахети. Росія щодня знищує звичайні торговельні центри, б'є дронами по звичайних потягах з людьми, звичайними людьми, намагається знищити енергетику, блокує наші порти. Це терористична російська війна. І дуже важливо, що наші друзі нам допомагають передусім захищатись. Я дякую за оборонний пакет, про який вже сказав прем'єр-міністр Карні. Це посилення передусім нашої протиповітряної оборони і для патріотів, і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні шахеди. Я дякую за цей пакет. Це дуже важливо. Саме зараз. Тут в Канаді триває підготовка наших пілотів. 21 українець тренується. І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію. Сьогодні є між нами домовленість про дрон-діл. І є перший документ, який ми підписали з прем'єр-міністром. І це додасть нам можливості фінансувати оборону України, а Канаді нові технологічні можливості перевірення сучасною війною. Ми разом забезпечимо більше сили для оборони наших країн, для захисту інтересів Канади. Я дякую Канаді за енергетичні домовленості. Це дуже важливо. У нас є конкретні домовленості сьогодні в енергетичній сфері, які посилять нас і перед цією зимою, і більш довгостроково. Також є домовленості про санкції. Канада готує кілька важливих пакетів санкцій проти Росії. Перше, важливо прискорити антибалістичні санкції. Саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Це правильно. Одночасно і шукати ракети для патріотів, і посилювати тиск на кожне російське підприємство і на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику. Канада готує такий антибалістичний пакет санкцій на осінь. Я хочу подякувати за це. І дуже ми сподіваємось, що пакет буде прискорений, щоб вже в жовтні міг запрацювати. Міністерство закордонних справ України і наші санкційні координатори ведуть цю роботу заради антибалістичних санкцій також з іншими країнами. Є корисні речі, які варто зробити додатково і в Європі, в інших частинах світу, щоб обмежити російські терористичні можливості. Потрібні антибалістичні пакети санкцій. Я дякую Канаді за санкції проти всіх тих осіб та всіх тих підприємств, які Росія використовує, щоб не віддавати наших українських дітей, які були вкрадені на нашій землі, у наших окупованих містах, наших селах. Тисячі дітей досі в Росії, і треба їх повернути, і треба, щоб Росія відчувала, що повинна це зробити. Канада підтримує цю нашу роботу. Я дякую за підтримку ініціатив першої леді України в цьому напрямку для повернення та адаптації українських дітей, які були викрадені Росією. Також є готовність Канади підтримати наших українських ветеранів. Буде створений ветеранський фонд. Я вдячний Канаді за внесок в цей фонд, 40 мільйонів одразу, які підтримують наші ветеранські програми. Дякую, Марку, за хороше наповнення візиту. Я тобі вдячний особисто, твоїй команді. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше ніж на 2 мільярди. Урядовий пакет більше ніж 1 мільярд доларів для нашої оборони. Це передусім захист неба, ракети, як я сказав, для патріотів, амуніція для F-16 і копродукція між нашими державами дуже важлива, копродукція дронів. І є бізнес-пакет, домовленості між нашими бізнесами. Це домовленості для енергетики передусім, для наших спільних ініціатив. Ми рухаємось до значно більш довгострокової співпраці. Ми почали роботу з Канадою над сторічною угодою. Це серйозний крок вперед. Про це сказав прем'єр-міністр, про наше партнерство. Є перший документ сьогодні про підготовку сторічної угоди. Україна і Канада завжди будуть друзями, завжди будуть посилювати одне одного. Ми вдячні всім людям Канади, нашій українській громаді в Канаді. Я дякую тобі, Марку, дуже дякую. We are very thankful to you. Yes, for this visit. I understood you didn't have translation.
2: It was fantastic.
1: Yeah, yes. That's why you need Ukrainian technologies. Sorry. We are really very
3: Ні, ми дійсно дуже раді бути тут, і зараз це дійсно великий виклик для нас. Перед зимою у нас йдуть удари, і це навіть не удари під час складних ночей для українців. Росія змінила свою тактику, як сказав Марк, вони, і він підмітив абсолютно вірно, що вони абсолютні варвари, б'ють 24/7. І тому нам потрібні нові тактики, щоб захистити себе. І, звичайно, найкращий спосіб – це закінчити цю війну. І я сподіваюся, що під час діалогів різного рівня з американськими партнерами, з канадійськими партнерами, з європейськими друзями, ми знайдемо спосіб, як зупинити Путіна. Зупинити путінські вбивства наших людей і терор наших дітей. І змусити його зупинити цю війну, але в той же час ми маємо готувати нашу країну. Ми вже міцні, але маємо бути сильнішими. Маємо бути достатньо міцними, щоб мати реальний діалог із Путіним. Не лише компроміси, які він хоче. Ми маємо... Нам потрібно те, що буде добре для народу України, для Європи, для народів світу і для наших дітей. І я дуже радий, що ми підписали деякі дуже важливі документи. Це не просто папірці. Ці документи означають результати, які ми можемо мати в нашому партнерстві. Енергетичний документ. Я вдячний за величезний оборонний пакет. Дякую, Марку. Так, ми підписали початок співвиробництва наших дронів, і 30% цих дронів негайно будуть потрапляти до України на поле бою, до наших людей. І наші солдати зможуть захищати наші родини і наших дітей насамперед. І це дуже важливо. І ми також на шляху до великої дронової угоди. Ми підписали перший крок на шляху до цього. І наші команди сказали нам, що протягом 90 днів ми можемо вийти на дрон-діл, а потім Марк каже мені, ми вийдемо на неї за 9 днів. І команди негайно сказали, ну так, звичайно, хороша пропозиція. І тому нам треба зустрічатися частіше. І тоді у нас будуть ще грандіозніші результати. Я сподіваюся, що в Нью-Йорку ми зможемо вийти на таку велику угоду між нашими країнами. І Марк сказав на початку, звичайно, ми вдячні вашим людям. і також нашій українській громаді. І ми дуже вдячні за цю підтримку. Марко, ти під час своєї промови сказав про те, що на початок відносин між нашими державами, між нашими націями, почався у 1893 році. Я не певен, що ми побачимо наші відносини у 2093 році, але наші діти побачать. І я сподіваюся, що вони завжди будуть відносинами сильних партнерів, сильних держав, і ми будемо допомагати одне одному. Дуже дякую тобі. Дякую дуже вам обом. Зараз переходимо до запитань. Спочатку буде запитання від українських медіа, телеканал «Інтер». Пане прем'єр-міністре, пане президенте, канал «Інтер», у мене запитання до обох вас, пане президенте.
2: За вересень-жовтень отримати прогрес в переговорах. Я хотів вас запитати, чого саме очікує Україна, яких кроків ми хочемо, яких кроків ми чекаємо, і коли ви кажете про тристоронній можливий формат, яким ви його бачите? І найважливіше, якщо Росія знову все зірве, чи готові союзники на неї тиснути? Mr. Prime Minister, is Canada, for example...
3: І пан прем'єр-міністр сказав, зокрема, що Канада готова посилити тиск на Росію, якщо Росія відмовиться перемовлятися. Дякую. Можливо, я почну, якщо дозволите. Звісно, коротка відповідь – так. І як зазначив пан президент, і міністр закордонних справ зараз тут, ми зараз розвиваємо новий санкційний пакет, який сфокусований на ланцюгах постачання до балістичних ракет та пов'язаних речах. Ми постійно оновлюємо наші санкції щодо тіньового флоту, постійно пристосовуємо наш санкційний режим, оновлюємо його щодо фінансових послуг. І ми продовжимо тиснути на Росію та на російських поплічників, тих, хто їй допомагає. І ми не будемо чекати результатів за ці наступні місяці. Ми будемо рухатися якомога швидше. І, зрештою, є кілька ініціатив, як ви знаєте, щоб знизити інтенсивність бойових дій, деякі сміливіші ініціативи, щоб вийти на припинення вогню, і Канада буде робити все, що ми зможемо, щоб підтримати це. Дуже дякую, дякую за ваше запитання. Отже, насамперед, про перемовини. Між нами, я думаю, що у нас не буде дійсно сильних перемовин під час періоду виборів у Росії. Ми це розуміємо, але наприкінці вересня у нас буде нагода зустрітися, я так думаю, зустрітися з американською командою у Нью-Йорку. І протягом цього періоду кожного дня наші, мої радники і радники з питань національної безпеки, вони на зв'язку з американською командою, вони говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути після тристоронньої зустрічі. І всі партнери у світі піднімають питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати в Чорному морі, і ми відповіли на це, почали робити те саме, але ми маємо відповідати. В іншому випадку Росія ніколи цю війну не закінчить, тому що вона ніколи цю війну не відчуватиме. І те саме стосується енергетики. Зараз ми підіймаємо питання потенційних результатів щодо енергетики та продовольчої безпеки. І я думаю, що ми можемо мати, я можу бути більш відкритим після зустрічі в Нью-Йорку з президентом Трампом. Сподіваюся, що ми нагоду це зробити знайдемо. Я сподіваюся, але знаючи Росію, коли вони чують, що у нас йдуть якісь перемовини десь з європейцями, з канадійцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються зробити атаки по нам більш інтенсивними. Просто, щоб зламати будь-які перемовини, щоб поламати будь-який діалог. Але ми віримо у мир. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Є лише один спосіб. Зупинити цю війну, іншого шляху немає. І тому перші результати, я думаю, що ми зможемо вийти на них до кінця вересня. Але так чи інакше, ми маємо між нами. Ми говорили з американцями, їм потрібно. Не лише для нас, але для Європи і для світу зробити щось. Якісь міцні кроки перед зимою. Дякую. Ще одне запитання CBC. Дякую, пане президенте. Я задам моє запитання і французькою, і англійською, і сподіваюсь, прем'єр-міністр відповість обома мовами. Для прем'єр-міністра Карні, Дональд Трамп, дуже зрозуміло, що він розлючений після провалу цих перемовин. Мені цікаво, чому ви думаєте, він такий злий на Канаду в цей момент, і які ваші думки про майбутні кроки у відповіді, якщо вони будуть. І питання до президента Зеленського. Мені цікаво, чи ви думаєте, ви можете довіряти вашій роботі з американцями зараз? І я зараз також задам запитання французькою прем'єр-міністра. Чому, на вашу думку, президент Трамп так розізлився на Канаду, і чи ви готуєте нові кроки у відповідь у цій торгівельній війні? Я почну з відповіді французькою. Це питання не лише емоцій, це питання суверенітету Канади. Ми маємо право просувати, не лише захищати, а просувати канадську культуру. Так, є питання, торговельні питання, які дуже важливі. Але зрештою, угода не була достатньо хорошою, достатньо сильною для того, щоб Канада могла її підписати. І це зрозуміло. Я не експерт щодо емоцій інших людей. Але я можу сказати таке. У мене були розмови. З президентом Трампом. Я їх проводжу регулярно, в тому числі розмови про сьогоднішню тему. Мир для України. І я би хотів підкреслити кілька речей про те, що сказав щойно президент Зеленський. Зараз є проблеми з сільськогосподарською безпекою для Єгипту та інших країн у Близькому Сході. І є питання, як усі знають, на енергетичному ринку. І є рішення, і є можливість для припинення вогню у Чорному морі. І це можливість, ми сподіваємося так, що президент Трамп та інші лідери зможуть знайти засоби, наприклад, прем'єр-міністр Моді. Але, дивіться, я не можу глибоко заглядати в душі інших людей і розглядати їхні емоції. Це не питання емоцій, це питання суверенітету для Канади, наших прав, не лише захищати, а просувати наші всі мови, нашу культуру. Це фундаментальні питання, і є питання того, куди перемовини зайшли в комерційному вимірі. Ми дуже чітко розуміємо, як це було, і Канада завжди готова укласти чесну угоду, і ми вважаємо, що є взаємовигідна угода між Канадою та Сполученими Штатами, і наша команда, і я. Я регулярно спілкуюся з президентом Трампом, я говорив з ним цими днями, і я хочу підкреслити, що те, що сказав президент Зеленський, тому що це було піднято в наших розмовах, це те, що є реальні виклики зараз із доступом до зерна у багатьох країнах, в країнах Африки, наприклад, у країнах Близького Сходу також, і ми всі знаємо про проблеми на глобальних ринках енергетики і тиску, який це спричиняє родинам по всьому світу. Є рішення, короткострокове рішення можливе, до якого звертався зараз пан президент щодо енергетики та сільського господарства. Це сізфаєр в цих сферах, припинення ударів, щоб дозволити мореплавство і закінчити удари по енергетичній інфраструктурі. І, звичайно, Сполучені Штати можуть відіграти рішучу роль, щоб це уможливити, але я хочу відзначити тут лідерство прем'єр-міністра Моді і також президента Мохаммеда Бін Заєда і також інших людей, які просували ці ідеї. І, звичайно, Канада готова підтримати всі ці питання. Дякую. Це правда. Я просто хотів додати кілька слів До слів прем'єр-міністра, так, дійсно, у нас була розмова протягом останніх місяців, дуже важлива розмова з Єгиптом, Індією, ОАЕ, Саудівською Аравією, Сполученими Штатами, і всі говорять про те, що блокувати сільське господарство – це продовольство для всього світу, просто для людей – це великий виклик. І це не просто виклик для українців чи для русських, це для всього світу. Продовольча безпека дуже важлива, і тому ми готові. Ми говорили про те, яким чином це може статися, ми ділилися нашими думками. Але це залежить від росіян, тому що мені здається, що вони не є гнучкими.

0: над Фрейю, і ми дуже раді, що сьогодні у нас була нагода про це поговорити з прем'єр-міністром, і Канада доєднається до цієї програми. Це буде наша нова антибалістична система. Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно для нової балістичної системи 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно, ні. Це про інший світ, це про 20-те століття. Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система. Ми на це розраховуємо. Це дуже швидко, це надто швидко навіть для нас і для усіх, але у нас була хороша розмова в Норвегії з усіма компаніями, і зараз ми говорили з Марком, і ми також розраховуємо на те, що в Нью-Йорку у нас буде більш чітке розуміння графіку усіх наших кроків, тому це про оборону, але зараз ми розраховуємо на ППО від американських систем до американських систем Patriot, ракет систем. Ми довіряємо їм, тому що вони нас підтримують. Це не про слова, це не перемовини, це про результат. Далі, коли Росія б'є по нас кожного дня, як я сказав, не лише вночі, а кожного дня і щоночі. І ми отримуємо розвіддані від європейців та американців. Розвідані, і ми даємо сигнали нашим людям. Йдіть в укриття. Звичайно, ми американцям довіряємо. Ці технології нам допомагають. Але перемовини – це складний виклик і складне питання. Тут пов'язано багато інтересів, і тому ми довіряємо і перевіряємо. Дякую.
1: Наступне запитання від України до Чевели. Дуже дякую за це, пане президенте. Після того, як відбулися в Лейпцигу російські дронові провокації і інцидент, коли ви їхали сюди в Молдові, як нові дронові технології допоможуть міжнародним партнерам? Чи можуть вони тут допомагати? І прем'єр-міністр Кані, запитання до вас, чи можуть, що можуть Канада і Європа зробити, щоб допомогли Україну тут в часи глобального дефіциту ракет до Patriot? І ще опитування в Канаді показує, що більшість канадців дещо підтримують повністю членство в ЄС для Канади. Чи Канада розглядає це питання? Дякую. Я думаю, що перша частина вашого запитання – це те, що ми можемо зробити з Європою. Як сказав президент, щойно, для того, щоб оминути будь-які сумніви, Канада підтримає Фрею, додасть свої зусилля, і це зусилля не місяців і не десятиліть. Місяців, а не десятиліть для того, щоб розробити рішення для ППО в Україні і в Європі, які так нагально потрібні. І це буде справжнім співпрацею. Друге питання. Я хочу підкреслити, що це означає. Це наша підтримка Україні, але це також показує, наскільки поглиблюються відносини Канади з нашими європейськими партнерами. Наприклад, закупівлі оборонні, торгівельні зв'язки, людські зв'язки, наукові зв'язки. Також ми будемо розглядати можливості в наступні місяці розглядати поглиблення цього партнерства в багатьох аспектах, і в Страсбурзі ми більше про це повідомимо. Дякую. А щодо членства в ЄС, ну це моя не відповідь на ваше запитання. Дякую, дуже дякую. Перше за все, так, у нас є унікальні системи з нашого досвіду. Ці унікальні системи, технології, знання, досвід того, як захищати критичну інфраструктуру. Це не унікальний досвід, але це не означає, що це не може спрацювати.

0: щодня без змін. Світ змінюється, технології змінюються. Наприклад, ми допомагаємо нашим друзям на Близькому Сході під час масових ударів. По ним ми надіслали групи операторів. Ми поділилися своїм досвідом, нашими технологіями. А потім Росія почала користуватися зараз, наприклад, реактивними дронами, спеціальними моторами до цих дронів. І, чесно скажу, у нас не було достатньо інструментів для того, щоб їх ці швидкісні цілі знищувати. Так, у нас є вже 60 плюс компаній, які працюють над цим, і ми вирішимо це питання. Але нам для цього потрібен час. І саме тому, коли ми говоримо про Лейпциг, про Молдову, говоримо про один дрон, 12 сотні їх, це не проблема для України. Але коли є такі конкретні удари по нас, є такі запитання, є оці швидкісні дрони, і тисячі їх на день, і коли у вас недостатньо не тільки технологій, між нами кажучи, але й недостатньо грошей, щоб виробляти тисячі дронів, щоб їх знищувати. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, нашими технологіями, але і вам потрібно щодня працювати. Тому ми говоримо про співвиробництво, продукційні лінії в інших країнах, тому що в умовах війни потрібно змінюватися щодня. І зараз останнє запитання від Канади, Джуді Трек, CTV. Так, це запитання для президента Зеленського і прем'єр-міністра Карні. Президент Зеленський, ваша країна зараз вже 4,5 роки у війні з Росією. Пізніше в цьому місяці ви матимете зустріч з США. Наскільки ви сподіваєтеся, що мир настане? І прем'єр-міністре, які висновки життєстійкості можуть винести канадці від України? І який вплив має уряд Канади у допомозі досягнення миру, зважаючи на нашу економічну війну з США? Я думаю, що є дуже багато уроків, які ми можемо і солідарності і людяності українського народу протягом дуже складні, і навіть не 4,5 роки, це навіть довше. Війна почалася в 2014 з незаконного Криму. І в центрі цього всього підтримка один одного, дбання про один одного, і розробка і співпраця з надійними союзниками. Канада – надійний союзник. Що ми маємо спільні цінності, спільні мети. І в тому, що стосується звичайно, в нас є свої проблеми, торгівельні відносини з Сполученими Штатами, наприклад, але у нас є все і решта. У нас є все, що потрібно. Звичайно, в нас є свої проблеми, торгівельні відносини з Сполученими Штатами, наприклад, але у нас є все і решта. У нас є все, що потрібно світу, у нас є світ, який хоче працювати з нами, у нас є країна, яка об'єднана, позитивна, сфокусована, яка працює. І відігравати нашу роль у світі – це теж те, над чим ми працюємо, у гармонії з нашими цінностями і з роллю підтримки України. Ми відіграємо цю роль і продовжуємо працювати з Сполученими Штатами. Ми можемо компартменталізувати питання, ізолювати їх. Я сказав вже раніше у відповідь на інше запитання. Президент Трамп і я постійно в контакті, на зв'язку. Я нещодавно з ним спілкувався кілька разів щодо питань, які ми сьогодні обговорюємо, питань Ірану, інших глобальних питань, тому що ми відповідальні за співпрацю разом, і тут на завершення ми повинні виробити шляхи просування вперед для того, щоб завершити цю війну, а не продовжувати рахувати дні цієї брутальної війни. В тому, що стосується короткострокових ініціатив і раніше запитання, тиск на Росію, який потрібен, і все, що необхідно, ми продовжимо відігравати повну роль. І нещодавні події, навпаки, об'єднали і посилили рішучість Канади. Який аспект ролі Канади? Роль Канади продовжується на глобальному масштабі. І я можу сказати, що ми будемо посилювати наші зусилля, тому що чітко зрозуміло, що в Канаді є цінності, фундаментальні цінності, і ми готові боротися за ці цінності і в Канаді, і в усьому світі. Наприклад, завдяки нашому союзу з Україною. І водночас у нас є зв'язки відкриті за американцями, я і пан Трамп, в тому, що стосується великих викликів на глобальній шкалі, в тому, що стосується війни з Росією і ситуації в Ірані. Дякую. Дуже дякую. Я думаю, що всі нормальні люди вважають надію дуже важливою. І післязавтра, завтра день настане, коли у нас буде мир. І, звичайно, всі ми хочемо жити. І сподіваємося, що будемо жити у нашій мирній країні, чудовій країні. І з чудовою природою, з теплими людьми. І всі люди, які поїхали за кордон, повернуться. Ми сподіваємося, що наші солдати, військовослужбовці, наші героїчні люди повернуться додому і війна припиниться. І, звичайно, щодня ми сподіваємося, що наші партнери продовжать нас підтримувати. І тут питання надії. І для мене, для нашої команди, ми повинні працювати щодня, і питання тут не тільки в надії. У нас немає жодної іншої альтернативи. Ми повинні зупинити цю війну, інакше ми не виживемо. І ми це зробимо. І щодня ми повинні працювати над цим. Дякую. Дякую, президенте, дякую, прем'єр-міністр. На цьому прес-конференція завершена.
1: Нагадаю, що у прямому ефірі з канадського Калгарі ви подивилися церемонію підписання двосторонніх угод між Україною та Канадою і прес-конференцію українського президента і прем'єр-міністра Канади. А ми продовжуємо. Посилення української протиповітряної оборони стало головною темою чергового засідання у форматі «Рамштайн», яке цього тижня відбулося в онлайн-форматі під егідою НАТО, Великої Британії і Німеччини. Яку допомогу надали дружні країни і чи вистачить цього для боротьби з російською балістикою та реактивними дронами, якими агресор активно атакує останнім часом, про зміну тактики ворога, про ресурси для протидії, розкажемо далі.
2: Реактивний дрон на шаленій швидкості влітає у багатоповерхівку в спальному районі Києва. На місці здіймається чорний дим. Така картина останніми днями вже стала звичною для української столиці. Чорні дрони схожі на звичні шахеди, але обладнані реактивним двигуном, летять майже вдвічі швидше і вище.
3: Реактивний шахед він може летіти як низько, але він може летіти і високо. Там десь на висотах 3-5 тисяч метрів. А що це означає? Це означає, що виводиться з гри мобільна вогнева група, хлопці на пікапах з кулеметами, оскільки кулемет фізично не дістає на таку висоту. Зенітний дрон, перехоплювач, який був дуже ефективний проти моторного шахеду, його швидкість 350 кілометрів, а реактивний шахед летить зі швидкістю 500 кілометрів. Математика дуже проста. Тобто збивати важко, майже фактично неможливо через те, що він його просто не здужине.
2: За серпень Росія збільшила частоту застосування реактивних шахетів майже вдвічі. Використала для атак понад 2,5 тисячі таких безпілотників проти 1,5 тисячі у липні. Причому запускає їх по Україні фактично просто з заводу, повідомив радник президента Сергій Влеш Безкреснов.
4: Ці реактивні шахеди збиває в основному авіація, збиває ЗРК. Зенітно-ракетні комплекси різні. Десь можуть стигати гепарди, якщо там не дуже швидко летить, але там вже гепарди вже працюють на межі. Скайнекси – це об'єкти ППО, воно чудово виконує свої функції, Але скринекси вони досить вартісні і тих, хто поставив по всій країні.
2: Україна нині працює над створенням вітчизняних перехоплювачів для реактивних шахедів, а також розробкою антибалістичної системи «Фрея» спільно з партнерами.
5: Цим займаються і великі, і середні, і малі компанії, щоб знайти протидію проти не тільки балістики, а й проти реактивних шахедів там, чи геранів. Уже заявили, що біля 4 компаній є рішення, яке буде в вигляді дешевих інтерсепторів протидії реактивним дронам. Ще його потрібно побачити, ще його потрібно систематизувати, його примінення.
2: Втім, усе це потребує часу, а поки Україна розраховує на допомогу від партнерів, особливо перед сезоном холодів, коли Росія традиційно посилює свої цинічні обстріли.
6: Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку.
2: Європейці теж заявили про свій внесок. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість країн-членів ЄС щодо надання Україні необхідних компонентів для систем Patriot. Новий транш у розмірі 3,2 мільярди євро допоможе країні посилити захист повітряного простору від російських атак. На засіданні Рамштайн міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Берлін ухвалив рішення терміново передати українцям ракети-перехоплювачі ПАК-2 із запасів Бундесверу.
7: Ми продовжуємо приділяти особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони України, оскільки це найнагальніша потреба. Тому я вирішив спільно із самітом НАТО доправити Києву терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу. Я закликаю всіх членів контактної групи перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки.
2: Крім того, за словами міністра, Берлін планує наростити постачання ракет класу повітря-повітря зі сховищ Бундесверу, а також поставити кілька тисяч додаткових ракет «Айріс-Ті», які будуть профінансовані оборонним кредитом ЄС для України. Водночас Німеччина профінансує кілька десятків тисяч снарядів далекобійної артилерії. Ґрунтовний пакет допомоги оголосила і Великобританія. Йдеться про суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів на зенітно-ракетні комплекси «Петріот» та обладнання для протиповітряної оборони. Крім Німеччини та Великобританії, свій внесок зробили ще 7 країн. Зокрема, Нідерланди нададуть 300 мільйонів доларів для проєкту «Лінія дронів» та 300 ракет проти БПЛА. Естонія продовжить віддавати 0,25% свого ВВП на потреби України. Норвегія виділила 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет «Петріот». Іспанія – 2 мільйони євро, зокрема, на поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів. Литва – 10 мільйонів доларів на «Пьорл». Польща готує новий пакет допомоги на суму 50 мільйонів євро. В тому числі засоби ППО. Швеція має намір забезпечити підтримку на 28 мільйонів доларів. У засіданні Рамштайну вперше взяв участь новий міністр оборони України Євгеній Хмара. Наголосив, оскільки протистояння з РФ затягується, партнери мають акумулювати зусилля, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій на полі бою.
7: Росія намагається перетворити війну на битву ресурсів, але Україна не воюватиме за російськими правилами. Наша відповідь – розум, технології та швидкість.
2: Відповіді України, зокрема, майже щоночі летять по російських складах, військових базах, місцях пуску ракет і шахедів. Далекобійні санкції теж руйнують плани ворога щодо ескалації, оголошують експерти.
5: У них теж не вистачає засобів ППО відбивати ті масовані атаки, які ми робимо своїми дронами і періодично з використанням ракетної складової. Тому це все показує, що Росія навіть зараз на цей період не готова до комплексного захисту всіх своїх там енергетичних, наприклад, об'єктів. І зимою це буде теж проявлятися.
2: Те, що зима не буде легкою, українці вже зрозуміли. Ось росіяни чи не вперше за час повномасштабної війни зможуть і на своїй шкурі відчути, що таке ефект бумеранга, прогнозують наші співрозмовники. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Це свято не можуть зупинити ні російські дрони, ні загроза балістики. Йдеться про юдейський Новий рік Рош Ашана, який ортодоксальні євреї традиційно з'їжджаються відзначати до Умані на Черкащину. Прийдешний рік юдеї вважають 5787-м від створення світу. Святкування відбуватиметься вже цієї суботи. Умань щодня зустрічає нових гостей. Кількість прочан просто вражає. Попри війну, на сьогодні офіційно в місто пробули вже 20 тисяч хасидів. Подробиці далі.
8: Такі суперечки та торги вже більше тижня – звичне явище для Умані. На святкування юдейського Нового року сюди з'їжджаються тисячі хасидів, і місцеві поспішають підзаробити на туристах. Володимир та його колеги пропонують транспортні послуги, втім, схоже, віряни розуміються на торгівлі не гірше за наших підприємців.
9: Торгуються сильно.
10: Дуже.
9: Сильно збивають сильно.
10: За 100 на 150 доларів. Дуже дешево хочуть їздити. Дуже дешево.
8: Однак попит на послуги в Умані тільки зростає, адже чим ближче до Нового року, тим більше прибуває прочан. Тут, на колишній Пушкіна, нині вулиці Туристів, розміщена могила засновника братславського хасидизму Рабі Нахмана. Своїм послідовникам він заповідав приїжджати сюди щороку і разом святкувати Рош Гашана.
11: Ну, до юдейського Нового року всього нічого, кілька днів, а як бачите, вулиця Туристів. Наповнюється. Як бачите, люди прибувають. І цього року очікується до 40 тисяч прочан. І це багато, тому що сама Умань налічує всього 80 тисяч населення.
8: Ось так, за допомогою рогу шафар, хасиди сповіщають своїх одновірців в Умані про наближення нового 5787 року від створення світу. Прочани цьому радіють. Власне, святкування Рош Гашана розпочинається цієї суботи, але прочани почали з'їжджатися до Умані ще кілька тижнів тому. На сьогодні в районі паломництва їх уже понад 20 тисяч. Хасиди моляться, співають, танцюють і прославляють Рабі Нахмана. Щоправда, і в таких затятих вірян без політики нікуди.
12: Уману президент із України very good. Президент in Бібі Нетаньяху friends.
8: Цього року шлях до святого місця для хасидів украй нелегкий. Через системні обстріли росіян, зокрема на Одещині, прочанам довелось змінювати маршрути. Ірина Рибницька займається в Умані прийомом вірян і ділиться. Попри все, хасиди від своїх намірів не відмовляються.
13: За їх віруваннями вважається так, якщо трудніше, якомога трудніше є шлях, якомога кращою є ціль і взагалі винагорода. Це так. І вони взагалі вважають, що паломництва – це все ж таки випробування.
8: До Умані ортодоксальні юдеї їдуть з усього світу. Найбільше з Ізраїлю, Європи та Сполучених Штатів. Після мандрівки, яка може тривати до тижня, на прочан чекає окрема процедура перевірки вже у кварталі паломництва. Правоохоронці наголошують, контингент серед вірян різний.
14: Май,
15: вода.
16: Свята вода, да?
17: Перевіряємо усіх.
18: А тут в цій зоні обмежені якісь певні?
17: Ну, немає пропускного документа, немає права пропускати. Алкоголь так само, наркотики і все остальне.
18: І це ж не для місцевих,
17: так? Точно, для всіх одинаково.
8: Службова вівчарка Кайрон ретельно обнюхує кожну валізу новоприбулих у пошуках вибухівки та боєприпасів. Поки нічого підозрілого пес не виявив, ділиться його кінолог Володимир.
19: Моментами він втомлюється, відпочиває і знову працюємо. Витримка в нього добра, спека впливає, і кількість людей немала сьогодні. Вже понад 2000 вже пройшло через цей фільтраційний пункт.
8: Порядок у кварталі паломництва забезпечує поліція, Нацгвардія, СБУ та навіть 17 ізраїльських поліцейських. Іноземні полісмени допомагають здебільшого комунікувати з прочанами та підтримувати порядок.
20: Ми виходимо, виїжджаємо разом з нашими українськими колегами. Працюємо, допомагаємо, переводимо, розповідаємо їм, які можуть виникнути проблеми.
15: проблеми. Ми розуміємо, що можуть бути і випадки, які не дуже, скажімо так, хороші, але працюємо, ми це знаємо.
8: Та найголовніша проблема для паломництва – це обстріли росіян, а також ризик терактів. Загроза вкрай висока, пояснюють правоохоронці.
21: Взагалі можуть бути все, що угодно. Від заложення взривчатки до керованого пристрою безпілотного, який може прилетіти прямо сюди. В даному районі паломництва знаходяться наші представники, які забезпечують службу РЕБ, радіоелектронної боротьби. Тобто безпілотником не так просто буде сюди попасти. І працюють всі відомчі служби.
8: Та от самих прочан, схоже, війна абсолютно не лякає. Кінг Соломон із товаришем приїхав з Ізраїлю. Каже, в них так само тривають бойові дії. Звучить повітряна тривога, тож різниці із домом він не відчуває.
22: Ми приїхали сюди, ми не боїмося жодної війни. Ми приїжджаємо, щоб благословити всіх у всьому світі.
8: Так заповів робити хасидам їхній пророк. І паломники цю настанову виконують. Та прочани сильні не тільки вірою, а й відомі певними забобонами. За традицією, вони мають привезти додому якомога більше сувенірів. Попит створює і пропозицію. Для хасидів у кварталі цілий ринок. Продають усе – від іграшок до хутра. Ціни лише в доларах. Гуцулка Ксеня хоч і не вписується в контекст юдейських святкувань, але збирає чимало хасидів. Музикант пан Петро теж вирішив підзаробити. Туристам хоче продати свій інструмент. За старенький тенор править $200. Каже, до його невеличкої пенсії це буде суттєва надбавка.
23: Як це називається?
24: Тенор.
25: Ні, щось мало, не питає такого.
23: Не питає?
25: Не дуже. Ну, це ж духовий, а вони, мабуть, жінуючі.
8: В найближчі дні до Умані мають приїхати ще понад 20 тисяч хасидів. Загалом тут очікують до 50 тисяч паломників. Пан Петро не втрачає надії та сподівається, що серед них знайдеться і новий власник його інструменту. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
26: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
26: На передовій інформаційного фронту.
27: Наш народ не здоланий.
26: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
28: Разом ми сила.
26: Єдині новини у центрі подій.
29: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. У Києві патрульні масово перевіряють автомобілі через підозри на перебиті ВІН-коди. У соцмережах водії діляться історіями про раптові зупинки та вилучення машин на штрафмайданчики для проведення експертиз. Наскільки масштабними є такі рейди, що насправді шукає поліція та як захистити свої права водіям, дізнаємося просто зараз. З нами на зв'язку Артем Цимбалюк, адвокат клубу юридичного захисту водія. Пане Артеме, вітаю вас.
30: Добрий вечір.
29: Пане Артем, отже, соцмережами шириться інформація, що поліція масово зупиняє автомобілі, забирає їх на штрафмайданчики. Чи дійсно зараз посилили перевірки і вилучення машин?
30: Так, дійсно. Останнім часом ми бачаємо таку тенденцію, що акцент робиться, я б сказав, більше на спортивних автівках та автівках, які є переобладнаними. Тобто ті, які мають елементи в конструкції, які не були початково передбачені заводом-виробником. Також хочу зазначити, що саме такі автівки зупиняють співробітники поліції і починаються одразу певні нюанси. Зазвичай це може бути, наприклад, порушення правил дорожнього руху, там чи, наприклад, інші підстави для зупинки, але акцентую увагу, що поліція повинна зупиняти саме в межах статті 35 Закону України про національну поліцію. А як же далі виявляються оці всі нюанси, які пов'язані з ВІН-кодом? Справа в тім, що за пунктом 2.4 правил дорожнього руху України поліцейські можуть мати можливість перевіряти вузли та агрегати транспортних засобів. І водії повинні надати йому можливість перевірити ці номери. Але зазвичай доволі часто проблеми із ВІН-кодами в транспортних засобах виявляються саме під капотом автомобіля. І важливо, що хочу зазначити, на сьогоднішній день чинним законодавством України ніде не зазначено, що на вимогу поліцейського водій повинен відкривати капот автомобіля. Бувають такі випадки, коли починають поліцейські зазначати, що якщо ви цього не виконаєте, це буде злісною непокорою і може привести до адміністративної відповідальності за статтею 185 КУПАП. Але в нас вже була позитивна практика в нашій спільноті стосовно цього. Нам вдалося виграти одну таку справу, зокрема в апеляції, тому тут, в принципі, як таких нюансів немає. Що також потрібно розуміти? Яка буває ситуація? Зупиняють, наприклад, співробітники поліції і мають намір затримати транспортний засіб. Акцентую увагу, що затримання транспортного засобу можливо саме за статтею 265 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І там зазначено перелік випадків, коли може бути такий транспортний засіб затриманий. І затримання – це не завжди доставка автомобіля до штрафмайданчику. Це може бути просто блокування колеса автомобіля і все, він вже нікуди не може рухатися. А саме доставка до штрафмайданчика може відбуватися тільки у порядку, який встановлений постановою Кабінету міністрів України. Наприклад, це транспортний засіб, який суттєво перешкоджає безпеці дорожнього руху, або, наприклад, припаркований на місцях для осіб з інвалідністю, або для паркування електрокарів. І тут також потрібно розуміти також важливий нюанс, що в межах адміністративного затримання такий автомобіль може перебувати на майданчику не більше 3 днів. Але це все було б чудово, якби мова йшла про адміністративне затримання і в межах адміністративного провадження. Але ж тут мова йде саме про ВІН-код, і підробка номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу це вже кваліфікується як злочин за кримінальним кодексом, а саме за статтею 290. І, відповідно, тут ми переходимо трошки в іншу площину. Не в площу затримання, а в площу вилучення транспортного засобу, саме як речового доказу по кримінальному правопорушенню. Як воно взагалі повинно відбуватися? Якщо співробітники поліції після зупинки виявляють нібито такий недолік, вони повинні тоді складати рапорт і викликати на місце слідчо-оперативну групу, яка, відповідно, прибуває, вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, і далі ця автівка повинна бути вилучена як речовий доказ. Внаслідок такого вилучення повинні обов'язково складати акт вилучення транспортного засобу, який в подальшому передавати власнику автомобіля, щоб було чітке розуміння, куди ж саме цей автомобіль прямує. Після того, як автомобіль вилучається, слідчий звертається із клопотанням до слідчого судді для того, щоб накласти арешт на це майно, якщо дійсно є ознаки кримінального правопорушення. Подальшому за автівкою проводиться експертиза. Якщо експертиза показує, що дійсно всі номери співпадають із тими номерами, які зазначені в реєстраційних документах на автомобіль, він повинен бути повернутий власнику. Але на сьогоднішній день дійсно ажіотаж такий піднявся, автівки вилучають. І з врахуванням такого ажіотажу створюються, я б сказав, доволі масивні черги на проведення таких експертиз. І, наприклад, строки, які передбачені, зокрема, кримінально-процесуальним кодексом, вони можуть бути порушені. Зокрема, стосовно розгляду клопотання про арешт майна, проведення експертизи, в подальшому вилучення. Важливий момент, на якому хочу акцентувати увагу. Якщо, наприклад, трапилась така ситуація, що автівку вилучають, далі проводять експертизу, і в ході експертизи виявляється, що з ВІН-кодом все окей, то процедурні моменти і фінансові витрати щодо доставки автомобіля на штрафмайданчик, тобто на майданчик тимчасового утримання, і на зберігання в цьому майданчику, вони покладаються саме на державу. Тобто власник не повинен компенсовувати нічого. Як себе застерегти від такої ситуації? Звичайно, на практиці це доволі важко, але є певні механізми захисту, якими я б рекомендував користуватися обов'язково. Якщо, наприклад, зупиняють співробітники поліції, вони повинні діяти виключно в межах чинного законодавства. Ми зазвичай рекомендуємо нашим клієнтам фіксувати спілкування зі співробітниками поліції, щоб нівелювати ці всі моменти стосовно перевищення службових повноважень, які в нас передбачені Конституцією та законами України. Обов'язково також, як я зазначив, і фіксувати, і не поспішати відкривати капот, як то кажуть співробітники поліції. І навіть якщо все доходить до того, що автівку будуть вилучати, ми дуже рекомендуємо фіксувати службове посвідчення співробітників поліції, за можливістю фіксувати службове посвідчення представників слідчо-оперативної групи, щоб чітко розуміти, обов'язково проконтролювати, щоб було власнику вручено акт вилучення транспортного засобу. І додатково, наприклад, можна заздалегідь пройти експертне дослідження в сервісному центрі МВС, за якого також перевіряють ВІН-код на дотримання, і, відповідно, маючи такий висновок на руках, можна певною мірою вберегти себе від неправомірних дій. І якщо ви, наприклад, купуєте автівку з рук, як то кажуть, на вторинному ринку, і хочете максимально перестрахуватися в цьому, я б все одно рекомендував проходити експертне дослідження. Так, якщо автівка з української реєстрації продовжує залишатись на українській реєстрації, але просто змінює власника, то за чинним законодавством проведення експертного дослідження не обов'язкове. Але я б все ж таки рекомендував робити з врахуванням умов сьогодення і тієї ситуації, яка трапляється.
29: Пане Артеме, за практикою вашої компанії, скажіть, будь ласка, скільки автомобілів було зупинено, перевірено, відправлено на експертизу в Києві та й загалом в Україні від початку вересня?
30: На сьогоднішній день не так багато, можна порахувати на пальцях однієї руки, але тим не менш певний ажіотаж є. Хочу закцентувати увагу, що це були саме автомобілі, які були певною мірою переобладнані, тобто доукомплектовані, протюнговані і тому подібне. Але, скажімо так, надаємо правову допомогу, щоб все було в межах чинного законодавства. Тому що зараз на фоні того, що піднявся ажіотаж, дійсно є враження, що воно відбувається не зовсім в межах закону.
29: Пане Артема, я вам дуже дякую за ваш час, за цю цікаву розмову і за ваші роз'яснення і поради водіям. Я нагадаю, що ми говорили з Артемом Цимбалюком, адвокатом клубу юридичного захисту водія. Дякую вам.
30: Дякую вам.
29: Російські дрони змінюються. Ворог почав ставити на них новий цифровий зв'язок та камери, через які наші прилади просто перестають помічати їх у повітрі. До того ж, окупанти запускають усе швидші та дешевші апарати, аби виснажити нашу ППО. Як захистити наші міста від цих оновлених загроз, чим Україна відповість ворогу, запитаємо у радника президента з питань оборонних технологій Сергія Флеша Безкреснова. Пане Сергію, вітаю вас.
0: Добрий вечір, бажаю здоров'я всім.
29: Навзаєм. Пане Сергію, ви повідомляли, що Росія переходить від дорогих реактивних дронів до масового застосування дешевих реактивних ракет типу «Бандероль», «Грань-5», «Дань-Т». Чому ворог обрав саме цей шлях і чим ці вироби, бо ми знаємо їхню швидкість 500-650 км на годину, небезпечніші для нашої ППО за звичайні шахеди?
0: Ну, спочатку була реактивна «Герань-3», ми все бачили, як вона нас атакувала, але у «Герань-3» була обмежена швидкість десь до 320 км на годину. І зараз росіяни вже взагалі не виробляють «Герань-3», виробляють «Герань-4». Це більш такі швидкі реактивні БПЛА, які мають швидкість вже десь 400-500 км, 550 км на годину. Вони роблять це для того, щоб вона була проблема нашим перехоплювачам працювати. Але наш ворог також розуміє, він намагається також, як і ми, думати на крок попереду. Він розуміє, що у нас тільки питання часу, коли у нас буде дуже багато реактивних перехоплювачів, бо ми працюємо на цій історії, і потрібно щось буде ворогу робити далі. І ворог робить ставку на швидкість. Тобто, якщо ми кажемо про реактивні шахеди, це швидкість десь 300, 400, 550 км на годину. Але вони намагаються контрактувати, виробляти, у нас вже є від розвідки інформація, що вони будуть робити десь там 10 тисяч, наприклад, це вже ми кажемо про крилату ракету, у якої є назва Бандероль, але є нова ракета, у нього назва буде Дані-Т, це те саме виробництво НПО Кронштадт, який буде виробляти цю ракету, це модернізована Бандероль, але з кращими характеристиками, вона зовнішньо виглядає як Бандероль, і це буде Дань-М, це інша ППЛА, також ударний реактивний, це КБ Сіменова, КБ буде виробляти в Росії, також там є контракт на 10 тисяч таких от ракет. Я повторюю, для чого воно це роблять? Для того, щоб зробити швидкість ще більше, щоб нам було важко працювати, і також отакі от, скажімо так, ракети мають можливість запускати їх із інших носіїв, наприклад, там з гелікоптерів або з літаків, от, де, робити це біля нашого кордону, і такі ракети мають можливість літати дуже низько, маневрувати активно, тобто нам потрібно також про це думати, що це буде наступна наша загроза, наступний виклик росіян, який буде актуальний дуже, ну я скажу, десь там через там, 4-5 місяців буде актуальний, тобто у нас зараз є час зробити контрзаходи, заходи для того, щоб збивати отакий тип, скажімо так, озброєння російського.
29: Пане Сергію, ми всі розуміємо, що мобільні вогневі групи зі стрілецькою зброєю, ну, безсилі проти цілей на от такі величезні швидкості і гранично низьких висотах. Можливо, логіка майбутньої боротьби з такою загрозою полягатиме в тому, щоб не наздоганяти швидкісну ціль, а створити от якийсь бар'єр на її шляху, чи враховувати траєкторію на зустріч. Як вважаєте, це загалом реально зробити?
0: Так, дійсно, це реально. Ну, всі знають, як зараз працюють наші хлопці на перехоплювачах проти звичайних шахетів. Тобто, вони намагаються дожинати шахет і атакувати позаду ці шахет. Тобто, ми також будемо намагатися так робити з концепцією реактивних шахетів. А є інше рішення, про яке ви кажете, не дожинати шахет, а, наприклад, атакувати спереду шахет. Тобто, рахувати траєкторію, атакувати так, щоб шахет, ну, можливо, було збивати спереду. Це можливо, але це вже навіть буде не реактивно перехоплювача, а це буде звичайні ракети, тому що немає сенсу використовувати реактивний двигун, якщо можна використовувати твердотопливний двигун, твердопалювний двигун для того, щоб збивати отакі шахети. Ми також це розуміємо, це вже, мабуть, буде не реактивний, я повторюсь, не реактивний перехоплювач, а це вже буде назву ракета. На цьому ми також працюємо, я думаю, що це також такий путь, по якому треба рухатися далі.
29: Озвучено стратегічне завдання – наростити наші далекобійні санкції, далекобійні удари по Росії до 1000 безпілотників за ніч. А наскільки от українське ВПК технологічно, виробничо і компонентно готове забезпечити таку от щоденну масованість запусків?
0: Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про Росію, у них там є буквально один тип ударної БПЛА, які вони кошмарять нашу країну, це Іран, це Алабуга, це іжевське підприємство Купол, яке також виробляє. Якщо якому кажемо про наші діпстрайки, у нас як мінімум є 5 виробництв, які виробляють БПЛА. Тобто у нас є така нормальна здорова конкуренція в цій сфері, і нормально є можливість масштабувати, екстраполювати таке виробництво далі. Я можу з певністю сказати, що наші виробники, вони готові масштабувати виробництво у нас. Немає проблем з комплектуючими, немає проблем з виробництвом, є тільки питання грошей і контрактування. Я хочу, щоб усі розуміли, що коли ми запускаємо, наприклад, 1000 ударних БПЛА на Росію за ніч, ми кажемо про вартість такого удару десь 100, 120, 150 мільйонів доларів. Тільки за одну ніч. Тобто ми розуміємо, що війна нам коштує дуже великих грошей, але нам потрібно це робити, тому що ми всі розуміємо, що діпстрайк – це наша така основна зброя, яка у нас зараз є, дальні дії. Тобто ми всі чекаємо наші, наприклад, балістичні ракети, я впевнений, що вони у нас будуть, але, на жаль, от зараз у нас тільки є, скажімо так, крилаті ракети «Фламінго», і є у нас основний наш запит, засіб, який ми атакуємо Росію, це наші діпстрайки, які ми запускаємо і будемо далі запускати, тому я впевнений, що у нас дійсно кількість буде збільшуватися від діпстрайків.
29: Однією з ключових цілей таких от масованих нальотів визначено радіоелектронний і повітряний параліч логістики ворога. А як саме от одночасний проліт сотень дронів паралізує роботу російських аеропортів?
0: Ну, це така цікава формулювання. Ну, ми кажемо про трошки інші речі. Ми кажемо про те, що ми зараз будемо намагатися паралізувати аерорух на Росії. Ми розуміємо, що це буде такий важкий удар по Росії, тому що це впливає на логістику, це впливає також на спроможності Росії доставляти військові грузи на СВО. Тобто це потрібно робити, але для цього нам не потрібно атакувати літаки. Нам не потрібно атакувати, скажімо так, літаки там цивільні. Нам взагалі потрібно зробити нашу присутність, нашу БПЛА, десь там біля, скажімо так, аеропортів Росії, по, скажімо, протоколам безпеки, які існують у всьому світі, і також існують в Росії, російські літаки не будуть літати в повітрі, бо це ризики, да? І вони будуть, скажімо так, обмежені в рухі, тобто нам достатньо зробити, щоб у нас була наша БПЛА присутні біля, як можна, максимальної кількості аеродромів, аеропортів цивільних Росії, і військових також для того, щоб зробити отакий логістичний локдаун також у рухі. А ми знаємо, що Росія – це дуже велика країна, і там, скажімо так, аерорух дуже важливий з точки зрення логістики. Ми розуміємо також, що багато військових підприємств в Росії є в різних частинах країни. Країна велика, я повторюсь. І тому це нам дуже зручно обмежувати використання військової логістики, скажімо, аерологістики, для того, щоб обмежувати постачання бойових частин, як комплектуючих, наприклад, до різних там БПЛА або банально зброї, які поставляються на російські фронти.
29: Пане Сергію, щодо компонентів оцих реактивних дронів, реактивних ракет, дронів, які виготовляє Росія, це все ще ви знаходите елементи західного виробництва?
0: Я можу сказати, що основна проблема для нас – це Китай. От я взяв показати вам, отак виглядає китайський меш-модем, який зараз встановлений на кожному реактивному шахеді. От завдяки такому модему російський оператор має можливість керувати онлайн-шахедами на території України, атакувати, шукати цілі, атакувати, робити розвідку. Якщо ми кажемо про камери, на шахедах теж такий Китай. Якщо ми кажемо про якісь реактивні двигуни на шахедах, це також Китай або Тайвань, тобто там сервоприводи – це Китай, і там дуже багато чого – це Китай. Тобто це не якісь там, скажімо так, європейські або американські комплектуючі, бо там ми можемо робити якісь певні кроки в плані там санкцій, обмеження. А якщо ми кажемо про Китай, то там дуже важко щось робити. І завдяки Китаю саме Росія атакує нас на шахедах. Сірпі і антени, які про діють, наприклад, нашому РЕБ, це також виробництво Китаю. Можна сказати, що усе технологічне, що є в реактивних шахетах, це там на більшість відсотків, це саме Китай. І вони намагаються також росіяни робити свій реактивний двигун. У них вже є, скажімо так, кілька варіантів реактивних двигунів, які ми бачили, але там система контролю стоїть з Китаю, тобто вони намагаються робити це і будуть намагатися робити, але зараз у них є залежність від Китаю, і використовують реактивні двигуни, наприклад, на 100% відсотків з Китаю або з Тайваня.
29: Пане Сергію, щодо металевих захисних конструкцій, хочу з вами ще поговорити. Ми розуміємо, що їх встановлюють і над деякими АЗС, бачила і на поїздах, деяких вже також вони встановлені. Чи захищають вони від такої руйнівної сили дронів, які цілять прямо в ці цілі?
0: Ну, якщо ми кажемо про шахети, про бойову частину десь там 50 кілограм або більше, ми розуміємо, що якась там решітка не дуже може захищати. А якщо ми кажемо про дрони на оптоволокні, якщо ми кажемо про маленькі БПЛА, то звісно, це додатковий захист, це дійсно працює. Якщо ми кажемо, що або якщо щось робити, а взагалі нічого не робити, я сторонник того, що треба щось робити. Я вже показував на каналі у себе, як, наприклад, АЗС там в Харкові намагаються робити захист, там якісь там сітки будувати для того, щоб той вибух, він буде, але оця вибухова хвиля, вона буде як можна далі, скажімо так, від людей, або кумулятивна струя, яка формується, наприклад, в кумулятивному заряді, вона також буде як можна далі від людей, а це збільшує шанси на те, що там будуть тільки люди поранені, і не буде там, ну, ніяких там жертв серед цивільного населення, і це мінімізує ризики, скажімо так, руйнування АЗС або інших будівель. Тобто це можливо робити, але я ще раз повторюю, що це ефективно працює проти в прифронтових зонах, проти, наприклад, там звичайних FPV на радіокеруванні, проти маленьких БПЛА на кшталь та молнії, да, інших БПЛА, але це не буде працювати там проти шахеда.
29: Пане Сергію, вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Флеш Безкресно, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони. Дякую вам.
30: Дякую вам.
29: Реальні рішення для завершення війни і порятунку життів українців від російського терору серед тем саміту спікерів країн Великої Сімки, який стартує у Парижі. Там зараз наш колега, ведучий телеканалу «Рада» Олексій Гоман, він з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаю. Скажіть, будь ласка, яких конкретних домовленостей очікуємо у найближчі дні?
2: Анно, вітаю. Ну, що можу сказати, не тільки нас з вами, але й, звісно, наших глядачів і наших партнерів неабияк зацікавив візит спецпредставників Дональда Трампа до Москви, а потім до Києва. І тепер вони розраховують почути реальні кроки і шлях, який Україна узгодила із Сполученими Штатами для завершення гарячої фази цієї війни, яку розпочала Росія, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який врешті і представляє Україну на саміті спікерів групи семи. І тут допомога наших партнерів, вона відіграє неабияку роль, адже сьогодні вже під час двосторонньої зустрічі і Японія, і Італія, і решта країн, з якими поспілкувався Стефанчук, зокрема Франція, звісно, Канада, так, отримали реальні документи, реальну дорожню карту із практичними кроками, як допомогти не тільки зберегти життя мирних українців, але й, звісно, пришвидшити настання миру. Про які саме кроки йдеться, які мають вилитися не тільки у слова підтримки, а в реальні наслідки цієї допомоги. Давайте почуємо від очільника Верховної Ради.
3: Перше, більше ракет, які будуть давати можливість захистити мирних громадян. Мова йде про ПАК-2, ПАК-3, інші ракети для різних антибалістичних систем. Друге, спільні технологічні рішення. Україна сьогодні готова бути контрибутором безпеки не тільки в Європі, але й в країнах Великої Сімки, тому що ми маємо той досвід, який, можливо, ніколи не хотіли би мати. Але ми його маємо і готові ділитися з нашими партнерами. Але в обмін на технології, в обмін на спільні рішення.
2: Загалом тема України, звісно, у першу чергу завершення бойових дій на саміті серед ключових. І воно не дивно, як твердить Руслан Стефанчук, тема глобальної безпеки нині має турбувати кожного. Але адже про що мова, коли чуємо останні нові погрози з боку російських очільників на кшталт Путіна та Лаврова, ледь не про ядерні удари по ключовим європейським столицям, які надають Україні допомогу. Утім, чи виліться реакція і засудження таких заяв у реальні результати підтримки нашої оборони, побачимо вже в осяжному майбутньому. Ну а поки маємо вже конкретні результати двосторонніх зустрічей. А саме, посилення нашої протиповітряної оборони, гуманітарні проєкти, як то побудова укриттів, зокрема у школах для наших дітей, і, звісно, підготовка до складної зими. Чим завершиться саміт спікерів Великої Сімки, які будуть ще практичні наслідки, побачите вже незабаром в ефірі телемарафону і, звісно, у трансляції парламентського телеканалу «Рада». Анно?
29: Олексію, дякую вам. Це був Олексій Гоман, ведучий телеканалу «Рада». А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Потім для вас працюватиме Олексій Фадієв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
6: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: часи за свою країну.
1: «22-га в Україні». Ви дивитесь новини в телемарафоні. Їх підготувала команда «Інтера» і я, Ірина Марків. У Павлограді на Дніпропетровщині 5 людей загинули, 67 поранені внаслідок кількох ударів по місту. Серед них 8 дітей та рятувальники. Зокрема, ворожий дрон поцілив у торговельно-розважальний центр. Окупанти застосували тактику подвійної атаки. Надзвичайники прибули на місце влучання після першого удару, і ворог знову навів на це ж місце свою смертоносну зброю. За словами голови ОВА Олександра Ганжі, 15 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Вщент зруйновані торговельні павільйони та вигорілі автівки. Вибуховою хвилею пошкоджені і вікна у багатоквартирних будинках. Також сьогодні ворог кілька разів атакував Дніпро. Через удари загинули двоє людей, 5 поранені. Загарбники поцілили по харчовому підприємству. Спалахнула пожежа. Російські безпілотники атакували надвечір Київ. В Оболонському районі дрон впав на двоповерхову офісну будівлю. Повідомляють, що через ворожу атаку палає складське приміщення. Ще один дрон, за попередньою інформацією, влучив у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру в Солом'янському районі. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють, зазначили у КМВА. До 22 зросла кількість постраждалих від авіаудару РФ у Краматорську. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Армія РФ скинула 6 авіабомб на житлову забудову міста. Пошкоджені 3 приватні та 14 багатоквартирних будинків, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Російський терор проти українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко набирає обертів. З огляду на ситуацію, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів. По-перше, розробляють програму пільгового кредитування бізнесу для поповнення обігових коштів на суму до 1 мільярда гривень із компенсацією 5% від ринкової ставки. Про це йшлося на засіданні Кабміну. По-друге, заплановано спростити доступ підприємців до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке фонд Держмайна виставляє на аукціони. А третє питання – ризиків роботи під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб безпекові умови не зупиняли критичних процесів. Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство, яке передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Про це йдеться у відповідній заяві. Крім того, Канада підготувала новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони для України. Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з канадським прем'єром Марком Карні в Калгарі. Президент України зазначив, що це дуже важливий пакет засобів протиповітряної оборони, який має вирішальне значення, адже у світі існує великий дефіцит у цій галузі, додав Зеленський. За словами Марка Карні, Канада виділить понад 250 мільйонів доларів США на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України. Крім того, надасть Україні необхідну підтримку для проходження зими. Оттава, зокрема, виділить 330 мільйонів доларів кредитних гарантій на закупівлю газу.
2: Те, чого бракувало Україні у вогневій потужності, вона з лишком компенсувала винахідливістю та мужністю. Інженери спроєктували елітарні апарати, зварювальники зварили засоби оборони, студенти перетворили підвали та бункери на випробувальні лабораторії. Дрони стали центральним елементом цих зусиль. Лише за 4 роки Україна створила провідну у світі галузь виробництва дронів.
3: Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше ніж на 2 мільярди. Урядовий пакет більше ніж 1 мільярд доларів. Для нашої оборони це передусім і захист неба, ракети, як я сказав, для патріотів, амуніція для F-16 і копродукція між нашими державами дуже важлива. Копродукція дронів. І є бізнес-пакет, домовленості між нашими бізнесами. Це домовленості для енергетики передусім, для наших спільних ініціатив.
1: Ядерна безпека та зниження витрат на електроенергію. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватти. Це спільний проєкт представників програми розвитку ООН, Японії та Литви. На запуску побував і мій колега Анатолій Журавльов.
4: Офіційна зустріч на Чорнобильській атомній електростанції починається з вшанування пам'яті ліквідаторів катастрофи минулого століття та тих, хто захищав підприємство під час російської навали в 2022-му. Далі делегація переміщується до нового об'єкту на території ЧАЕС. Це сонячна електростанція потужністю 2 мегавати, що тільки-но запрацювала. Покликана вона покрити енергетичні потреби об'єктів підприємства для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також живити безпековий щит, збудований над зруйнованим четвертим енергоблоком.
5: Вона не генерує електроенергію у мережу. Ми використовуємо ці 2 мегавата для власних потреб. Що це означає для нас? По-перше, це означає для нас менші витрати на закупівлю електроенергії. І по-друге, це підсилює наші резервні джерела живлення, тому що ви знаєте, що іноді трапляється внаслідок обстрілів і прилітів по об'єктам енергетичної інфраструктури країни, Чорнобильська станція залишається іноді без електроенергії.
4: Проєкт спільний. Японські партнери виділили понад 800 тисяч доларів на його реалізацію. Литовці поставили сонячні панелі, а фахівці ПРООН займалися юридичною та технічною експертизою.
6: Разом ми виконуємо величезну роботу, яка допоможе стійкості України. Сьогодні ми тут розвиваємо інфраструктуру, але це не лише про інфраструктуру. Це про людей, які працюють тут кожен день, які експлуатують цей об'єкт. І сьогодні всі разом ми долучилися до невеликої події у фізичному масштабі, але великої в плані ідеї, яка зробить Україну більш стійкою, більш безпечною, і ми разом дивимося з надією в майбутнє.

0: який реалізується довкола закладів охорони здоров'я. Наші партнери дають кошти, закуповується обладнання, встановлення, проектна документація. Все це інвестиція в децентралізацію і захист критичної інфраструктури.
1: А ще це обмін досвідом. Японія, як і Україна, стикнулися у свій час з технологічною катастрофою.
2: Цей проєкт у галузі сонячної енергетики відображає розвиток двосторонньої співпраці від подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та обміну досвідом Фукусіми до забезпечення ядерної безпеки в умовах війни та інвестицій у більш стійке майбутнє. Нехай сьогоднішнє досягнення стане новою відправною точкою, і ми продовжимо працювати разом заради безпечнішого, сталішого та стійкішого енергетичного майбутнього України усього світу.
1: Очікується, що нова станція дозволить скоротити витрати на енергопостачання ЧАЕС приблизно на 16 мільйонів гривень щорічно. Вони мають піти на продовження виведення підприємства з експлуатації. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
3: На фронті минулої доби зафіксували 277 бойових зіткнень. Найактивнішим залишався Покровський напрямок. Там українські військові відбили 44 ворожі атаки. Ще 14 штурмів зупинили на Південно-Слобожанському, 10 на Гуляйпільському та 7 на Костянтинівському. На Лиманському окупанти атакували 5 разів, на Куп'янському – тричі, на Слов'янському та Краматорському зафіксували по одному штурму. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. І бійці РЕР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
4: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: НАТО зірвало диверсійні навчання Росії проти підводних кабелів поблизу архіпелагу Шпіцберген в Арктиці. Як повідомляє Reuters, цієї весни союзники по Альянсу виявили російські підводні апарати, які відпрацьовували застосування секретної зброї для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без видимих ознак зовнішнього впливу. Таємну операцію проводило головне управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Посадовці зазначили, що спільна операція Британії, Норвегії та США дозволила відстежити російські судна та перехопити їх у морі. Російським кораблям завадили завершити навчання, і зрештою вони залишили район Шпіцбергена. У квітні Британія та Норвегія вже повідомляли про викриття російської діяльності в арктичних водах. Однак інформацію про нову зброю, точне місце події та участь США раніше не оприлюднювали. Підводні оптоволоконні кабелі завдовжки 1400 кілометрів з'єднують Шпіцберген із материковою Норвегією на глибині до 2700 метрів. У Миколаєві провели другу міську спартакіаду для людей з інвалідністю. 10 команд та близько 150 учасників змагалися у спортивних дисциплінах, а головним суперником для багатьох стали не інші команди, а власні обмеження. Як тривали змагання, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
6: Тут рахують
5: Радіють не очки, а інше – злагодженість команди, участь кожного і фізичні бар'єри, які вдалося подолати.
6: Командний дух відчувався, все було весело, все було цікаво.

0: Кава сподобалась нам, як то це дух єдинства, що ти в одній команді з усіма, знаєте, що поряд плече твоє, поряд ці українці, і раді були бачити, що з нами були бивші воїни.
1: Пані Любов із захопленням розповідає про спартакіаду. У змаганнях 8 дисциплін – на спритність, влучність та швидкість.
0: Кеглі, кидання м'яча в баскетбольного кільце. Ну, що ми ж там робили? Кільцеброс, кеглі збивали, що ще? Ну, все, 8 видів у нас. Ловля м'яча, передача м'яча.
1: Поруч Валентина Смоляк. Пенсіонерка колись активно займалася спортом.
2: У наш нелегкий час теперішній дуже приємно, що для літніх людей приділяється увага. Ми сьогодні відчули себе молодими, здоровими, сильними. Ми приймали участь з задоволенням у всіх конкурсах.
1: Такий формат для людей старшого віку – можливість не лише позмагатися, а й зустрітися разом, поспілкуватися і відчути себе частиною команди.
2: Дух перемоги був між нами. Ми дуже вдячні за те, що нам дали таку змогу, що ми могли себе розкрити, згадати свою молодість, згадати, як коли ми були дійсно спортсменами, але сьогодні ми теж намагалися не пасти задніх.
1: Участь у спартакіаді взяли і колишні військовослужбовці. Для Сергія Войцеховського це перші змагання такого формату.
3: Взагалом, як організація, в принципі, відносно позитивна, просто трішки маленька корекція, так як я спочатку рвався якраз таки на два види змагань, аерохокей і кульова стрільба. Але вийшло більше варіантів, мені це значно більше сподобалося.
1: На майданчику 10 команд, у кожній по 12 учасників. Загалом близько 150 спортсменів.
4: Команди сформовані із 4 районів міста. Це слухачі відділень денного перебування військово-територіального центру. Це громадські організації «Червоний Хрест». Це громадська організація «УТО». Це міський ЦЕП, приют для осіб похилого віку.
1: Це вже друга міська спартакіада для людей з інвалідністю у Миколаєві. Цьогоріч її присвятили 237-й річниці від дня заснування міста. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім бажаю тихої ночі. А марафон триває безперервно. Його продовжить мій колега Олексій Фадієв.
6: Дякую, колего. Так, а ми поговоримо про, зокрема, наземні роботизовані комплекси. Якщо цікаво, залишайтеся. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Масована дезінформаційна атака Кремля. Російська пропаганда запустила масштабну кампанію під умовною назвою «Росія – конструктивна сторона миру». Кінець цитати. Ворог намагається переконати світ і українців, нібито ультиматуми Кремля вже узгоджені з Вашингтоном, а Україна та Європа, мовляв, єдині, хто блокує завершення війни. Про методи маніпуляції, залучення маргінальних західних експертів та реальну мету цієї ворожої операції розпитаю старшого аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Жукова. Він на прямому зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір, вітаю вас.
7: Вітаю, добрий вечір.
6: Пане Сергію, у чому полягає, на вашу думку, головна загроза оцієї нової хвилі російської дезінформації про, знову ж таки, оцю нібито миролюбну позицію Кремля, яку ваш центр зафіксував?
7: Ну, насправді вона не така вже і нова ця хвиля. Протягом практично всього серпня ці меседжі вкидалися в інформаційне поле іноземних держав ресурсами, пов'язаними з РФ. І її сутність полягає в тому, що нібито Росія є конструктивною стороною, нібито вона прагне миру і вимагає там не дуже багато, а ось погані європейці і недоговороздатні українці нічого іншого не хочуть, лише як затягувати війну, воювати і атакувати Росію і так далі.
6: Ну от російські ресурси, наскільки я розумію, намагаються подати свої ультиматуми щодо українських територій як типу нову даність, нову реальність, мовляв, узгоджену із Заходом. А на яку аудиторію першочергово розраховані ці фейки, інакше і не назвеш?
7: Ну, не стільки з Заходом, скільки зі Сполученими Штатами безпосередньо. Суть наративу полягає в тому, що нібито Росія і Сполучені Штати про це вже здатні домовитися доволі швидко. Ну, умовно це зводиться до спрощеної формули «Нехай Україна віддасть там росіянам весь Донбас, і тоді нібито все може припинитися». Да? Хоча, насправді, цей ультиматум росіяни ставлять як вимогу до початку переговорів, да, як таких, а не до припинення вогню і досягнення якоїсь мирної угоди. От. А відповідно цьому мирному процесу нібито заважають українці, які, як відомо, перебувають під зовнішнім управлінням там, Європейського Союзу, от, і заробляють на війні і так далі. Тобто ось така доволі проста маніпуляція. Але, безумовно, ця вся кампанія, вона орієнтована на громадян різних держав, абсолютно всіх фактично континенти охоплені російською пропагандою тією чи іншою мірою. І ми з вами маємо прекрасно розуміти, що більшість людей, мабуть, в світі не дуже сильно вникає в сутність російсько-українського конфлікту, причин війни, хто там що розпочав, хто чого прагне, хто чого вимагає. І, власне кажучи, саме їм росіяни пропонують нібито таке просте вирішення питання, хай там забирають вони, ці росіяни, той Донбас, аби люди не гинули. От, але ми з вами, як українці, маємо дуже великий досвід спілкування, да, з росіянами, от, і знаємо, як вони виконують домовленості і як вони розставляють пастки. І саме тому те, що Україна зараз виглядає, якщо ми дивимося російські там і не лише російські ресурси, якоїсь там не дуже зговірливою, це лише з тієї простої причини, що Україна, набивши собі багато гуль і в контексті відносин з Росією, просто зараз на ці розводки доволі примітивні, просто вже не ведеться.
6: Угу. Ну, рівно як і будь-яка людина, яка вчила історію, як мінімум пам'ятає Чемберлена, так і Судети. Ну, це як мінімум. А, пане Сергію, дуже цікаво дізнатися, якщо можна, а яким чином, взагалі, от ми кажемо, Росія маніпулює думкою там десь на Заході, у Сполучених Штатах і так далі. А яким чином це відбувається? Тобто, які інструменти використовуються? Друге додаткове запитання, дозвольте мені. Чи є, окрім українських аналітичних центрів, чи є подібні аналітичні центри на Заході, які би відловлювали цю пропаганду? Ну і третє, як з цим боротися?
7: Ну, інструментів росіян багато, і їх, в принципі, стає більше завдяки розвитку технологій там штучного інтелекту, того ж, вони абсолютно доволі швидко і дешево дають можливість масштабувати ці інструменти впливу. У них є, безумовно, да, там мережі впливу інформаційного, да, там ресурси, інтернет-ресурси, починаючи від афілійованих прямо з Росією там тих же медіа-ресурсів, там Russia Today і так далі, їхнє намовлення, яке напряму і відкрито фінансується з федерального бюджету, завершуючи просто сотнями і тисячами ресурсів, які приховують свій зв'язок з Росією, але системно поширюють її пропаганду. Є, вони купують агентів впливу, там блогерів там різноманітних, да, які поширюють різними мовами російські меседжі на своїй аудиторії. Користуючись тим, росіяни доволі чітко, да, що своїм співгромадянам і своїм native speakerам, да, іноземці довіряють більше, ніж якимось там російським експертам умовним. Вони працюють активно по соцмережам з усім інструментарієм, в тому числі зараз зі штучним інтелектом. Вони активно працюють, використовуючи меми, там карикатури, гумор, якісь такі штуки, нібито розважальні, да, які, через які ненав'язливо нібито просувається російський порядок денний. Ну і, власне кажучи, це все досліджуються, да, відслідковуються не лише аналітичними центрами в Україні, чи там в країнах Європи, чи в Америці і так далі. Це відслідковується відповідними спеціальними службами, і про це періодично вони виходять в пабліки, про це звітують, говорять про те, що там вони виявили там чергову російську мережу, чи заблокували там чергову російську ботоферму, чи викрили якихось там, як було нещодавно в Сполучених Штатах, групу блогерів, які фінансувалися з коштом Russia Today і так далі. Тобто всі ці штуки робляться, і ключовий інструмент боротьби з цим, а це не просто там спростування якихось фейків там чи пояснення, хоча це дуже це також важлива частина роботи. Ключовий напрямок роботи, і про це ми повторюємо постійно, да, і нашим європейським партнерам, американським партнерам, що треба в Росію позбавляти можливості фінансувати цю всю машину пропаганди, яка намагається залізти в мізки громадянам іноземних держав. Тобто санкції, ембарго і так далі, технологічні обмеження і так далі. Тобто, щоб у Росії було менше ресурсів, було буквально менше грошей, щоб проводити ці операції впливу за кордоном.
6: Пане Сергію, а чи спостерігаєте, яку реакцію ви спостерігаєте, якщо ведете такі спостереження, в західному суспільстві, в західних медіа, вони останнім часом стали стійкішими до таких вкидів, чи Кремлю досі вдається, знаєте, продавлювати свої теми, обводити їх навколо пальця, як то кажуть?
7: Ну, є різні технології, скажімо так, і соціального інженірингу, і інші способи маніпулювання людьми, в тому числі західними журналістами, в тому числі західними медіа, і ми можемо побачити періодично на сторінках різноманітних західних медіа, англомовних медіа, зокрема, якісь критичні щодо України статті. Ми можемо побачити в публічному просторі різних там аналітиків і колись поважних людей, да, які можуть на постійній основі чи на регулярній основі віщувати Україні, там, говорити про нашу приреченість там, і непереможність Росії і так далі. Тобто абсолютно не помічаючи ті зміни, наприклад, на полі бою, наприклад, які відбуваються в тому числі в ці місяці, да, і роки, і ігноруючи інші незручні для цього наративу факти. Тобто росіяни, вони вміють працювати, скажімо так, у них десятиліття досвіду ще з часів радянських спецслужб, як свої наративи інтегрувати, в тому числі і робити їх частиною так званої легітимної, да, суспільної дискусії, і в тому числі там маніпулюючи жагою деяких там журналістів, публіцистів до ексклюзивів, зливати якісь штуки, ну, які є частиною просто інформаційних операцій.
6: Видавати їх за ексклюзиви і таким чином робити привабливими. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментар, за ваш час. Це Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Я вам зичу за можливості спокійної ночі. На все добре. Дякую.
7: Дякую, на все добре.
6: На все добре. На Кінбурзькій косі Сили оборони провели унікальну бойову операцію. Вперше в історії об'єднали морські безпілотники наземного робота, який висадився на окупований берег і виконав завдання замість штурмовиків. На інших ділянках фронту роботизовані комплекси подекуди витримують до 5 влучань ворожих FPV-дронів і самотужки зачищають позиції від окупантів. Про унікальні вітчизняні розробки, роботизовані штурми та майбутнє війни роботів розпитаємо керівника оборонно-технологічної компанії DevDroid Юрія Поріцького. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Юрію, вітаю вас, добрий вечір.
8: Вітаю вас, студія.
6: Отже, на Кінбурзькій косі вперше поєднали морський безпілотний комплекс і наземну роботизовану платформу з модулем «Волі-762». Якщо можна, розкажіть більш детально про цю операцію. Наскільки складною була інтеграція морської і наземної складових, і загалом як вдалося все це реалізувати?
8: Насправді, сама інтеграція вона не була складною, оскільки У нас вже є на ринку готові рішення, які там працюють на морі. У нас є готові рішення, які працюють вже на землі. Єдина задача, там, які підрозділ вирішував, це як його правильно розмістити і доставити по морю і висадити на берег. Це була там одна з основних задач, до чого треба було там прийти, бо там на Кімберській косі знаходилися позиції противника, яких не могли розібрати ефпівдронами або там іншими засобами повітряними. Відповідно, була відповідна реалізація, де висадився засіб з кулеметом, розстріляв ці позиції, так, а потім самоліквідувався, а вже морський човен повернувся назад.
6: А скажіть, будь ласка, дроїд TW-12-7 неодноразово виконував завдання, де раніше довелося б ризикувати людьми, зокрема, наприклад, знищення позиції особового складу противника. Які саме сценарії застосування НРК сьогодні дають от найбільший ефект з точки зору якби збереження життів бійців?
8: Ну, перш за все, це захід саме роботів на позиції, на яких може знаходитися противник. Так, минулої цієї зими, там в січні місяці, 131-ша бригада взяла в полон трьох росіян. Потім на дорозі Троє 12-7 розстріляв російські МТЛБ, де знаходилося 8 осіб. Є конкретні кейси, де дрої заїжджає на територію, де знаходиться ворог, його жива сила, і відповідно, от у цьому кейсі, якому ми називали, він просто розносить в решето, умовно, будівлю, в якій вони знаходяться, тільки після цього наша піхота заходить туди і починає закріплятися. Тобто робот на сьогоднішній день на полі бою – це є перший засіб, який заходить і приймає на себе вогонь противника. Це може бути як і вогонь живої сили противника, це може бути як і ФПВ-дрони, які його атакують. Відповідно, ними і проводиться і розвідка, зрозуміти, там є хтось, це там контролюється в повітряному просторі противником ФПВ-дрони, ця територія, чи там нікого немає. І зараз більшості підрозділів намагаються запустити саме ударні засоби вперед, для того, щоб зрозуміти, є там небезпека для піхоти чи немає.
6: А ще й до того в одній з операцій цей TW-12-7 витримав 5 влучань ФПВ-дронів, лише після 6-го був виведений з ладу, причому вже після того, як виконав завдання, наскільки я розумію. Які, ну, якщо про це можна говорити, звісно, які конструкторські рішення от забезпечують настільки високу живучість, ну і чи плануєте ви ще більше її розвивати, підвищувати, розширювати, так би мовити, і поглиблювати?
8: Ну, для того, щоб сказати, які конструкторські рішення дозволяють йому витримувати, треба зрозуміти, з чим ми порівнюємо, так? Якщо ми порівнюємо, умовно, з автомобілями, які може вразити ФПВ-дрон, де знаходиться людина, так, яка може там бути пораненою і стекти кров'ю, порівнювати там з іншою технікою, де теж знаходиться людина. А коли ми говоримо про те, що ФПВ-дрон, там, 5 ФПВ-дронів намагалися вразити дрої, там, прилітали один біля нього, там, взривався в радіусі, там, 30 сантиметрів від нього, так, це залізо. І тут, ну, тут просто можна сказати, що ну, роботи не стікають кров'ю. І якщо ми порівнюємо це з людиною, яка би могла виконувати, або з групою людей, які виконували ці задачі, і по ним би прилетіло там 5 ФПВ-дронів, так, то з дуже великою ймовірністю у нас би було там з нашої сторони 300-200, а робот – це залізо. Ну, це залізо, яке їде там 10-20 кілометрів, зі зброєю відпрацьовує по конкретних позиціях і повертається назад. І навіть якщо воно не повертається, за ним ніхто там плакати не буде, виплати по ньому робити не буде, ніяка сім'я не втратить там свого сина, чоловіка або там іншу близьку людину. Да? Бо це просто робот, який, я вам скажу більше, після того, як він був вражений, його там через деякий час ще відтягнули і взяли на ремонт. Тобто це не безповоротна втрата. Умовно, навіть тої самої робототехніки, яка там десь підбита ФПВ-дронами. Да, у нас на лінії зіткнення дуже багато при дорозі стоїть різних роботизованих засобів, які з часом витягуються іншими роботизованими засобами, їдуть на майстерні, відновлюються і знову повертаються у стрій.
6: А якщо говорити про виробництво, з чим, з якими перешкодами чи складностями насамперед ви стикаєтеся, ваша компанія?
8: Ну, дивіться, в кожному виробництві це процес масштабування, бо ми плануємо, що 27-й рік це стане там умовно роком війни роботів. Бо в цьому році там і в наступних роках Міністерство оборони запланувало і буде планувати закупівлю великої кількості роботів. І єдина проблема – це час, який необхідний для того, щоб розвернути достатню кількість спроможностей. Туди не прилетіли ракети, не було тривог, було світло для того, щоб люди могли працювати і виготовляти ті засоби, які пізніше поїдуть на лінію зіткнення і будуть заміняти наших хлопців.
6: І якщо говорити про перспективи розвитку, до чого ми дійдемо, ми як людство, я би сказав так, ну і Україна зокрема, я маю на увазі кращу частину людства, точно не Росію зараз, даруйте, до чого, яка перспектива, наскільки швидко ми дійдемо до виключно роботизованих воєн самостійними, там, керованими якимось там штучним інтелектом машинами?
8: Ну, давайте, ми почнемо з того, що у нас буде лінія роботів, де у нас на умовно одному квадратному кілометрі на лінії фронту буде там 20-30 ударних засобів різного типу з різними зброями. Вони будуть там підсилені і FPV-дронами, іншими засобами радіорозвідки і всім іншим, де буде керувати все одно людина. От ми зараз там ближайші рік-два. Кінцеве керування засобом, виїзд на позицію, прийняття рішень, воно буде залишатися за людиною. А вже 28-29 рік буде все переходити до автоматичного виявлення, автоматичної стрільби, автоматичних виконання місій, коли ми можемо задати задачу роботу поїхати умовно там на точку А, провести спостереження 24 години у випадку виявлення ворожої сили, відкрити вогонь і повернутися назад. Да? Тобто ми рухаємось до цієї концепції, на це треба там більше часу, більше там технічної експертизи, як це правильно реалізувати.
6: Але ми до цього рухаємося впевнено, так?
8: Але до 30-го року, я думаю, що ми до цього дійдемо.
6: Супер. Тримаємо кулаки за це. Пане Юрію, дуже вам дякую. На жаль, не з часу обмаль. Юрій Поріцький, керівник оборонно-технологічної компанії «Девдроїд», був у нас на зв'язку. Я вам зичу спокійно за можливості вечора. І дуже дякую. На все добре.
8: Дякую. Побачимо.
6: Чому росіян знову допускають на міжнародні змагання? Як стимулювати молодь повертатися з-за кордону? Що має змінитися, аби українські спортсмени демонстрували кращі результати? Про все це в інтерв'ю з міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, в якому він підбиває підсумки своєї роботи за 2 роки на посаді. Зараз стисло головні тези. Я з вами прощаюся. Тихої ночі.
9: Пане Матвію, радий вітати вас в нашій студії. Дякую, що прийшли. І готуючись до цього інтерв'ю, я відстежував заяви ваші протягом от тих 2 років, що ви на посаді міністра, і кілька разів натикався на вашу заяву з приводу масовості спорту в Україні. Про те, що у нас дуже погана ситуація з залученістю людей у спорт, власне, що у нас лише 15%, на відміну від Європи, де це 40%. І ви ставили собі за мету, щоб досягти оцього європейського, власне, показника залученості у спорт. Скажіть, будь ласка, по-перше, як за ці 2 роки, чи є якісь зрушення в бік зростання масовості? І, по-друге, які, власне, механізми досягнення цього ви бачите?
10: Так, дякую за це запитання. Дійсно, це наша ключова задача. І за ці 2 роки ми перетворили масовий спорт із точкових заходів в таку системну політику. Ми створили державну агенцію масового спорту, яка реалізує низку програм, зокрема програму президента «Активні парки, локації здорової України», в рамках якої вже на цей рік ми плануємо залучити майже 2,6 мільйона наших громадян до занять оздоровчою руховою активністю і спортом. Також в рамках цієї ж програми ми реалізуємо програму адаптивного спорту, адаптивні клуби. Більш ніж 220 адаптивних клубів сьогодні функціонують по всій країні. Вони дають можливість нашим ветеранам повертатися з стану, пов'язаного із пораненням, до повноцінного нормального життя, набути нової команди, отримати такі нові цілі позитивні в житті і, ну, фактично так жити повнокровним активним життям, проходити таку соціалізацію. Програми «Пліч-о-пліч», в рамках якої вже в минулому сезоні ми залучили більше 1 мільйона школярів і студентів. Це лише тільки, якщо ми говоримо про реалізацію такого загального підходу до заходів з масового спорту. Якщо говорити в основі, то, як ви теж, мабуть, знаєте, законопроект, базовий законопроект про спорт, який передбачає впровадження європейської моделі спорту, зокрема клубної системи, як таких осередків громадянського суспільства і горизонтальної інтеграції, він також буде дуже допоможним в тому, що ми хочемо підвищити масовість. Дійсно, ми будемо останньою країною Євросоюзі за рівнем залучення. 15%, як ви зазначили, порівняно з середнім 38%. Тому наша мета зрозуміла. Ми хочемо довести до 2032 року. Хочеться, щоб наша країна хоча б догнала рівень середньоєвропейський 40%.
11: А можна ще докладніше, от ви вже згадали адаптивний спорт. Так, у нас багато ветеранів, багато просто людей, які отримали інвалідність через війну. Що робиться для їх більш масового залучення до спорту?
10: Безумовно. І для того, щоб ця робота була системна, потрібні 4 ключові компоненти. Це законодавство. І тут ми вже в 2025 році внесли зміни до законодавства і впровадили таке поняття, як адаптивний спорт, описали його загальні засади його функціонування в країні. Також потрібна інфраструктура, потрібна кадрова політика і також потрібна робота з федераціями. Як я вже зазначав, сьогодні в нас функціонує система таких підтримки адаптивних спортивних клубів. Мене дуже тішить, що навіть вже відповідальний бізнес, соціально відповідальні люди вже самі також заходять і масштабують наші ініціативи. Тут ми працюємо спільно з Міністерством у справах ветеранів. І я переконаний, що це взагалі один з наших пріоритетних напрямків сьогодні має бути, тому що спорт – це найкращий інструмент для того, щоб ветеран повертався до нормального життя, щоб він після повернення, щоб ветерани були об'єднані чимось змістовним, чимось позитивним і світлим.
11: Ще один аспект війни – руйнування. Руйнування спортивної інфраструктури, спортивних об'єктів. Яка робота ведеться в плані відновлення цих об'єктів? І яка тут пріоритетність, якщо можна про таке говорити?
10: Так, дійсно, за час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували більш ніж 940 наших об'єктів спортивної інфраструктури. І зрозуміло, що в цей час великі капітальні вкладення, вони є дуже ускладненими, тому що безумовний пріоритет держави сьогодні – це наша оборона. І тому така відбудова, вона не може ґрунтуватися лише тільки на бюджетних грошах. І саме тому ми сьогодні запустили програму спільно з «United24». Ми відкрили окремий рахунок «Sports Development». І ми розраховуємо на залучення донорських коштів, коштів наших міжнародних партнерів, внутрішнього бізнесу. І я думаю, що вже незабаром ми вже відновлюємо силами таких українських підприємців один з великих таких знакових об'єктів. З міркувань безпеки не хочу говорити зараз, анонсувати заздалегідь, але думаю, скоро ми покажемо перші результати вже цієї роботи. Я переконаний, що поступово-поступово ми будемо відтворювати і відновлювати зруйновані об'єкти. Зараз так само ми розуміємо, що відтворювати ці об'єкти нам потрібно по-новому. Вони, безумовно, мають бути. Безбар'єрність має проходити взагалі такою стрічкою через всю нашу роботу по інфраструктурній частині.
11: Щодо досягнень наших спортсменів, безпосередньо спортивних результатів, ми бачили на Олімпіаді 2024 року непогані виступи, непогані результати. І водночас бачимо у 26-му році відсутність таких результатів. Що на це, по-вашому, найбільше вплинуло? Чи є тут якісь фактори, окрім, зрозуміло, війни і умов, в яких перебувають спортсмени? І які висновки з цього зроблено?
10: Думаю, по-перше, не слід порівнювати літню олімпіаду, там, де у нас традиційно сильний медальний потенціал, і ігри зимової олімпіади, де насправді за весь час незалежності в нас всього лише кілька медалей, і вже це не перша безмедальна олімпіада. Всі інші в нас проходили на рівні однієї, двох медалей. Були золото, було срібло, бронза була, да? Але менш з тим, ми все рівно не маємо дійсно забувати про те, що цей результат має нам сказати про наступне. Саме про те, що підхід до підготовки наших атлетів нам потрібно серйозно змінити. Багато наших тренерів, багато наших спортсменів тренуються ще за тими методиками, за якими тренувалися їх тренери, за якими тренувалися ще тренери їх тренерів. І дуже мало що змінюється. Традиції – це річ дуже важлива, звичайно, але в сучасному спорті вищих досягнень дуже важливими є надбання сучасної науки. Це сучасні методики тренування, це сучасні методики відновлення, це сучасні технології вимірювання, дослідження, контролю. Все це в комплексі має давати оптимальний результат. Звісно, ми не можемо відкидати той факт, що зимові види спорту вони потребують, по-перше, певних географічних і кліматичних умов, які не завжди в нас є оптимальними для цього. А по-друге, достатньо вартісної інфраструктури. Якщо говорити про ті види спорту, які потребують льоду, ну, я думаю, що можна не пояснювати останні кілька зим, да, та й в цілому протягом останніх майже 5 років, що у нас відбувається з енергетикою після російського терору і, ну, утримувати льодову арену.
11: Російські, білоруські спортсмени, їх повернення на міжнародні змагання. Ми бачимо, на жаль, що це стає ледь не трендом останнім часом. В багатьох видах спорту їх намагаються повернути. Скажіть, яка стратегія протидії цьому трендові?
10: Ви знаєте, я перш за все маю сказати, що вже те, що ці майже 5 років Росія була майже повністю забаненою на міжнародній спортивній арені, це вже є дуже велике досягнення. Але слід бути чесним. Не існує норми міжнародного права, яка змушує міжнародні організації тримати заборону проти Росії вічно. І не слід цю роботу сприймати як таку стіну, яка або стоїть, або вона впала. Тут є система важелів. Є Міжнародний олімпійський комітет, є міжнародні спортивні федерації, є урядові структури, де вирішується питання щодо допуску символіки на своїй на території своєї країни, питання візового режиму, є допінг-контроль, є проведення змагань в Росії. І кожен цей вузол, він працює фактично незалежно. І саме тому, незважаючи на рішення тих чи інших федерацій або Міжнародного олімпійського комітету, ми продовжуємо свою роботу на інших напрямках. Не буде такого моменту, коли ми або остаточно тут виграли, да, що можна було би сприйняти як там, повне заборони, як перемога, або остаточно програли. Кожен такий пункт, кожна така поступка росіянам буде здаватися максимально дорого, максимально повільно і максимально обумовлено. Ви знаєте, що зараз низка європейських країн просто відмовилась допускати на території своєї країни прапор і гімн росіян, незважаючи на рішення міжнародних спортивних федерацій. Такі країни, як всі Балтійські країни, Німеччина, Хорватія, Іспанія, Польща, відмовляють міжнародним спортивним федераціям, відмовляють організаційним комітетам, просто не допускають на своїй території прапори і російську символіку. Ми бачимо санкції, які Європейський Союз сьогодні ввів проти очільника Олімпійського комітету Росії, і він же ж в одному обличчі міністр спорту Росії Дігтярьов, що суттєво ускладнює взагалі його не те, що роботу в Європі, а пересування по країнам Європи. Санкції проти президента Міжнародної федерації федерації шахів Дварковича, який був змушений взагалі відкликати свою кандидатуру з майбутніх виборів і піти у відставку. Тому ми продовжуємо цю боротьбу, незважаючи на те, що подекуди міжнародні спортивні організації, на наш превеликий жаль, демонструють безпринципність, безхребетність.
11: Чи ведеться робота з українськими спортсменами? Адже вони на міжнародних змаганнях фактично представляють Україну, голосом, можна так сказати, України. Чи є якийсь кодекс поведінки, як, наприклад, їм поводитися, коли росіян допустили там до участі у змаганнях, як не допустити провокацій якихось?
10: Наші спортсмени є нашими найкращими амбасадорами, і задачу міністерства я бачу як такого посилювача їх голосу. І ми дійсно бачимо Еліну Світоліну, Марту Костюк, Олю Харлан, які своїми заявами дійсно привертають уваги мільйонів вболівальників по всьому світу. У нас немає інструкції, в нас є, правда, спеціальна комісія, на якій ми розглядаємо питання, пов'язані із безпекою наших спортсменів, убезпечення їх від можливих провокацій. Перед кожним таким виїздом за кордон, там, де присутні росіяни, особливо, якщо її допускають вже там, із власною символікою, ми збираємось і розбираємо кожен кейс, ми дивимося, де вони будуть жити, як будуть проходити процедури зважування або там мандатної комісії, питання нагородження. Ну, тобто, тут все має значення. І так ми, звісно, надаємо всю підтримку нашим атлетам задля того, щоб вони могли, по-перше, гідно представляти нашу країну, а по-друге, що сьогодні дуже важливо, нагадувати світу про той злочин, який здійснює Росія, і нагадувати світу про ту стійкість, яку демонструє сьогодні Україна.
11: Ваше міністерство, наскільки знаю, має систему грантів для молоді. Розкажіть, будь ласка, як це працює, скільки проєктів профінансовано, які саме проєкти вважаються пріоритетом?
10: Так, дійсно, в цьому році ми запустили нарешті окрему інституцію «Український молодіжний фонд», який з першого ж року реалізовує програму грантів на 90 мільйонів гривень. Зокрема, половина цих грошей – це програма президента України для малих територіальних громад. Це громади там, де менше, ніж 5 тисяч мешканців, і саме тому в цих громадах спроможність молодіжних організацій найменша. То їм складно заповнити заявку, їм складно правильно оформити свій проєкт, правильно його прописати. Саме тому команда фонду з початку року об'їхала фактично всю Україну, зустрічалася з сотнями громад, проводила таку навчальну роботу. І сьогодні з більш ніж 470 заявок було відібрано 272 проєкти. Брали участь вперше, ми підключили молодь з 14 років. І ці 272 проєкти, фактично, ну, деякі вже мають результат. У нас є час до кінця року. Ми бачимо, що молодь реалізує свої ініціативи. Вони здебільшого пов'язані.
11: А що це за проєкти?
10: Да, вони здебільшого пов'язані із створенням молодіжних просторів. Це STEM-лабораторії, 3D-лабораторії, це обладнання іноді бібліотек, книжкових просторів. Друге місце за популярністю – це спортивні ініціативи. Це створення таких спортивних хабів або таких якихось осередків урбан-культури, там, де стріт-воркаут, або там скейтбордінг, там самокат, всі ці нові молодіжні види спорту. І наша молодь потребує того, щоб гуртуватися навколо якоїсь правильної ідеї. І, власне, всі проєкти і направлені на те, щоб в цій громаді було цікаво, можна було цікаво і змістовно проводити час для молодих людей.
11: Угу. А як це працює? От, наприклад, є молода людина, у нього є ідея, якийсь проєкт. Куди йому, куди він має звертатися, як подавати цю заяву,
10: є, ну,
11: втілити це?
10: Да, Всеукраїнський молодіжний фонд, коли оголошує кол на прийом заявок на цей грант, є форма подачі цієї заявки. Повторюся, ми надаємо сприяння, ми надаємо навчання, щоб це не просто було там молоді люди, які ніколи цього не робили, да, намагаються самі щось зробити. Є чітка інструкція, як це зробити, є команди підтримки. Вони подають цифрову систему ці проєкти. Далі спеціальна комісія оцінює ці проєкти і відбирає найкраще. Заявники отримують гроші на реалізацію своїх проєктів.
11: Також питання щодо молоді. Не секрет, що багато наших молодих людей за кордоном зараз. Що робиться для повернення їх в Україну? Які можуть бути тут стимули для них, от саме з точки зору вашого міністерства?
10: Молодь буде повертатися в країну там, де є безпека, де є можливості для з точки зору житла, з точки зору навчання, яке буде давати перше місце роботи, і там, де буде можливість впливати на ситуацію, на світ навколо себе. І тут ми працюємо одразу по всіх цих напрямках. Я вже зазначив програму грантів. Деякі з цих грантів спрямовані на початок своєї підприємницької ініціативи. Наші колеги з Мінекономіки також мають програму грантів на підприємництво. Ми сьогодні активно працюємо над програмою доступного житла. Президент анонсував сьогодні програму відновлення студентських гуртожитків. Ми розвиваємо мережу молодіжних центрів і просторів. Також в рамках програми «Першої леді» почали роботу «Хаби майбутнього». Це такі центри, там, де можна отримати психологічну допомогу, там, де можна отримати певну профорієнтацію і допомогу в працевлаштуванні. Тому от такі умови, які ми маємо створювати для наших молодих людей, вони і мають спонукати їх приїжджати із країн свого тимчасового перебування в Україну, тому що поза будь-яким сумнівом, Україна все рівно сьогодні країна можливості. Соціальні ліфти тут працюють набагато швидше, аніж там. І незважаючи навіть на безпековий фактор.
11: Ну і підсумовуючи наше це інтерв'ю, хочу закінчити його таким запитанням. За ці два роки на посаді міністра, які ви можете назвати три своїх найбільші перемоги, висловлюючи спортивними термінами, і три поразки?
10: Я би почав з поразок, і більше того, я б їх не формулював як поразки, скоріше це такі виклики, які змушують нас командою задуматися, і вони мають стати основою для подальшого зростання. Я думаю, що перш за все це міжсекторальність молодіжної політики. Сьогодні ми бачимо, що той формат, який ми розвивали багато років, він його сьогодні недостатньо. Молодіжна політика, вона сьогодні скрізь. Вона сьогодні в питаннях працевлаштування, яке перебуває в сфері управління Міністерства економіки. Воно, безумовно, в питаннях освіти, які перебувають в сфері Міністерства освіти і науки. Вони в питанні доступного житла, які перебуває в сфері управління Мінінфраструктури. Воно в сфері національно-патріотичного виховання, яке сьогодні в Міноборони, питання молодих ветеранів в сфері управління Мінветеранів. І ми сьогодні стоїмо перед викликом, коли нам потрібно оновити державну стратегію, взагалі державний підхід до формування молодіжної політики і зробити дійсно його міжсекторальним і зібрати ось ці часточки, зробити їх узгодженими і такими, що допоможуть молодіжним ініціативам розвиватися комплексно і взаємоузгоджено підсилюючи один одну. Друге, що я б назвав, це дійсно виступ на Олімпійських іграх в Мілані. Результат показує, що дійсно нам потрібно переходити до більш системної, цілеспрямованої точкової підготовки наших атлетів, заснованої на сучасних методиках, на сучасних технологіях. Ну і третє, мабуть, це складний період весна цього року, коли ми, порядковуючи собі університети, не до кінця усвідомили, що саме дісталося нам фактично від Міністерства освіти і науки. Ми дуже поспіхом оголосили вибори ректора, а потім,
11: до речі,
10: коли почали розвивати, да, ми побачили взагалі нерозуміння того, що ми робимо, і були конфлікти, були протести, але, на щастя, за ці півроку ми змогли напрацювати взаємодію, взаємопорозуміння і з колективом, і з студентами.
11: Я просто хочу уточнити тут, про що йдеться, що у підпорядкування міністерства перейшли три університети.
10: Саме так?
11: Там щось кардинально зміниться, що саме?
10: Ну, перш за все, мають покращитись умови для наших студентів. І я вже заявляв, і ми сьогодні вже на фінішній стадії, невдовзі відкриється їдальня для студентів. Невдовзі, вже з початку нового року, зараз має бути доступ до всієї інфраструктури університету, тренажерного залу, який там займається, фітнес-центр великий, до басейну. Мають покращитись умови перебування в гуртожитках. Але паралельно з цим ми працюємо також і над освітньою компонентою, тому що, знову ж таки, освіта, наука, сучасні методики підготовки – це все залежить від кадрів, які будуть їх впроваджувати. І тому наш студент має вчитися фактично на живому такому матеріалі і на сучасних наукових здобутках, працюючи безпосередньо з спортсменом, який на базі університету, на тій інфраструктурі, яка є на базі університету, проходить свою підготовку. Тобто студент має навчатися вже в лабораторії спільно з тренером національної збірної, спільно з науковим нашим працівником. Він має вивчати нові системи підготовки, робити заміри, робити аналітику. І фактично ми зацікавлені в тому, що він з четвертого курсу виходив вже з першим контрактом в роботі десь або в професіональному спортивному клубі, або в національній збірній команді.
11: Добре, три досягнення ваші на посаді найбільші.
10: Це суттєве збільшення залучення людей до здорової рухової активності. Все, що пов'язано із масовим спортом, із дитячим спортом, дійсно, нам вдалося змістити фокус уваги як держави до цих питань, так і безпосередньо ми бачимо збільшення попиту і збільшення розуміння з боку українців важливості занять оздоровчою руховою активністю. Це проєкт закону, який сьогодні перебуває у Верховній Раді. Це дуже важлива ініціатива, і ми вже достатньо далеко зайшли. І я переконаний, що в будь-якому випадку шлях, він вже незворотній. Вже всі розуміють невідворотність тих змін, які нам належить впровадити. Ну, і я думаю, що ми дуже непогано рухаємось в плані спортивної науки. Ми вже відкрили кілька нових лабораторій, ми відновили роботу комплексних наукових груп, які працюють з нашими спортсменами, з видами спорту. Я думаю, це також наш великий успіх.
11: Пане Матвію, дякую за відповіді. Дякую, що прийшли.
10: Дякую.

0: це країну рівних можливостей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону «Єдиних новин». Далі упродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Візит американців ефективніший, ніж ППО. Поки в Україні перебували спецпосланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, російський диктатор наказав припинити удари по Києву, і ми кілька ночей могли поспати спокійно. Та як тільки високі гості поїхали, московити поновили удари реактивними шахедами і балістикою. Тим самим ще раз підкреслили, жодні переговори Путіну не потрібні, йому потрібна лише капітуляція України. Тож, коли і за яких умов можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? Вероніка Бойко.
3: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Вітков розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
4: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
3: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
5: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
3: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
6: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
3: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
5: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
3: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із чотирьох областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
6: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову це те піднялася.
3: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
5: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, Так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють

0: таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
1: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
2: Ми маємо почати з базового принципу, яким може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звик мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
1: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
0: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
1: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
3: Реакція Трампа цілком у його стилі. Він дуже задоволений розмовою з Путіним і вірить, що той хоче завершити війну. На яких умовах, господар Білого Дому не уточнив. На жаль, така позиція Америки ще більше заохочує агресію російського диктатора. Той, як ми вже сказали, з новою силою поновив атаки на Україну, на Київ, Одесу, Миколаїв, Суми і Харків. Дедалі більше на голови українців, на житлові будинки, поїзди, торгові центри, промислові склади. Летять саме реактивні шахеди, які важко збивати, які дають величезної шкоди, що Україна може протиставити реактивним дронам, розбиралася Тетяна Доцяк.
4: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
5: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
6: Фактично бойова частина залишилась та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
5: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
6: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
5: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
7: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші.

0: економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
1: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гераням розганятися до 600 км на годину, підійматися до 9000 метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
2: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною враження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
1: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
0: Зараз ми бачимо, що війна знову переходить в новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити, ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
1: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для активних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
0: Літаки, винищувачі. От зараз робить леву частку роботи саме літаки. Це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
1: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
2: Масштабування, ну, фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як було шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
1: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
3: Знати плани окупантів до того, як вони їх реалізують, працювати на випередження, готувати унікальні спецоперації на суші, воді і в повітрі, на лінії фронту і глибоко у тилу ворога – це завдання нашої розвідки. 7 вересня воєнна розвідка відзначила свій професійний день. Наш наступний сюжет – про роботу розвідників на Куп'янському напрямку від Марії Малевської.
4: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
5: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
6: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
7: Давай, кущі, шукай, швидше!
8: Ану, включи рем. На, тихо.
9: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
6: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
9: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
10: Ще одна йде.
11: Де?
10: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
9: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
12: Угу. Це саме впівішка була?
9: Так, да, це саме впіві було.
12: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
9: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає впіві, одне-дві, це точно.
6: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того впіві сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
13: Небо плюс, я прийду.
14: Прийняв, прийняв.
6: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
15: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населений пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
16: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась і ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
12: Ви мавіком супроводжували їх?
16: Так, проводили, навіть якщо НРКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
6: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
16: Трошки посидів, ну, попрацював там, а потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
6: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
16: Ми очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
17: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, під вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
6: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: А наша Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні-Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами, інакше дістатися практично неможливо. Чому? Далі у матеріалі.
18: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
19: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозить.
20: А скільки таких поїздок?
19: Ну, в день може бути дві, може бути три, може бути більше.
18: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
21: Будете каву?
18: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, який 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земледілля, який угноював наші землі мінами.
22: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
18: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
22: У мене злості хватає, я можу працювати. Не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
18: Люпа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
11: Так, будемо вилітати зараз. Та, треба ліквідовувати. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
18: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
11: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4 рік водію, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
18: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
14: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, зливаємо воду.
20: І?
14: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова річ.
18: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично невірну смерть.
11: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
18: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
20: Беремо картошечку.
18: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
20: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, так, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не піде шампанську.
18: Робота горить у нього в руках.
20: Ні, це ударний.
23: Ударний
20: для дітей. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки. До 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
18: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
24: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму. Пташки вже мають бойовий заряд на собі. І вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, її треба сюди не допустити.
18: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
25: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог знає куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
18: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
26: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смуги, і постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де вони не знаходились. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
18: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
24: А що в судді зараз?
11: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там.
24: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
20: Росіяни завжди щось копірують.
18: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини, Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ACTV, «Єдині новини».
3: Щоразу інший маршрут і завжди небезпечний, та все заради порятунку цивільних людей. Правоохоронці з підрозділу «Білий Янгол» цього разу евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. Із них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє дітей. Утім, темпи порятунку людей із прифронтових населених пунктів невеликі. Місцеві залишаються у містах та селах до останнього, а потім ризикують і своїм життям, і життям своїх рятівників, наголошує Христина Величанська.
0: Величезна прірва у будинку, складені як мінімум 4 поверхи. Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
1: Неможливо вже, серце не витримує.
2: А що тут кабель прилетало, так?
1: Вчора.
0: А це вже Іванівка.
4: Доброго дня, евакуація. Речей багато?
0: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
5: Жужжать так сильно, що просто аж серце нам дасть. Це вже просто опасно. Кожні 2 неділі в Харків їздять. Уже ж мости ж побиті. Страшно. Я думаю, вже дітьми страшно.
0: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістатись з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
7: Зараз прямуємо до Краматорського на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
4: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести? Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
0: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
2: Коли у вас тут обстріли були?
1: Так, кожну минуту. Бахають, без кінця і краю.
0: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
1: Все бросаєш і їдеш. Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невыносимо. І хто б це думав, що на старості літь останеться ніщі. Факт, що все вже заработали, тільки пожить. Квартира в квартирі, все.
0: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більшає. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
23: Ой, божечки. Кіцюночка, ну що, поїхали.
1: Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
0: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
27: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
0: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів «Білих Янголів». Христина Величанська, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
3: Кому вдалося таки виїхати із небезпечних зон, мають іншу проблему – куди прилаштуватися, де знайти житло і роботу. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де ті, хто постраждали від війни, можуть знайти спокій. Про людей, яких війна змусила починати усе спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті Ольги Читайло.
28: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
8: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
9: А вже сьогодні близько 2000 внутрішньо переміщених осіб проживає в містечку, з них 600 діти, а також 150 сиріт.
8: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
10: Це робить із металу.
8: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
12: Оцей маленький прапор, це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
8: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
13: Причому виїжджали дуже, ну, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала наш чоловіка мого через те, що він з 2014-го ще воював.
8: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
15: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
16: А це малюночок, це теж твій,
17: так?
16: Так. Хто зображений?
17: Наша сім'я.
8: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з 2 внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
28: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, короче, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, вона ж пригала.
8: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
28: Потім нас поселили в Ірпінь в модульні домики. Ми там прожили 3 тижні і нам позвонили, і ми попали сюди.
8: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
29: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері, все горіло, дим.
30: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
8: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
31: Так, ну, щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь в 10:30 вечора, вже після того, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
8: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
31: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
8: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
32: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовим, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
8: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
32: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
8: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
13: Оце з цим стикається ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
8: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
28: Знаете, вот я бы с удовольствием уехала, чтобы в свой домик и тишина.
5: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися. Ми все відбудуємо, все зробимо, так як було у нас до цього.
8: Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: І знову повертаємось на фронт. На Олександрівському напрямку артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. Із позиції артилеристів повернувся Владислав Круглов.
6: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
11: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Оказався ждун.
14: Багато таких тут взагалі?
11: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
6: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
17: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все буде. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все оптоволокно. Вони можуть по одному навіть бійцю зарядити 10-20, аби його не стало.
14: Часто гармати міняють?
17: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
6: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
11: Основном каба. Вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночі.
18: Це 18
11: років? В течение 15-20 минут. Крабами просто стирають і все. Почистую.
6: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристі вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
11: Цілі різноманітні. Вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі дронщиків їхніх.
17: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання. Такий і колектив дуже радий, такий. Вони готові порвати їх. Вони такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
6: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
17: Теж навик. Розвідує. Можливо, і наші. Але я б не був би тут. Певно, не повече переслухуватися.
11: Передали по радіо зв'язі з нас. Надайте укриття.
6: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
19: Регулярно ФІВІ, мавіки, зали. Тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом. Ми стараємося більше бути в укритті. По можливості не є команда до бою, тому вже ми вже працюємо.
6: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
19: Бою.
6: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
17: Постріл!
6: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
19: Постріл!
17: Постріл!
14: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
19: Заряджай!
17: Заряджай!
19: Кілометр 20. Постріл!
6: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
17: Готово!
19: Постріл!
0: Небо!
1: Небо!
0: Ти!
1: Акуй!
0: Акуй!
6: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
2: Скільки випустили?
4: Шість.
2: По чому працювали?
0: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно. Хлопці молодці.
6: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість з них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували у деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
7: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
20: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
21: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
7: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
20: Чи є на території вокзалу укриття?
22: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковане, наскільки я розумію.
7: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
23: Тому вокзал заходить.
20: Так, а поруч є ще укриття бетонне, туди не ходити?
23: Ні, тут ближче, поки добіжиш там до того.
7: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
24: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сухід, так він метрів за 100 упав, цю штуку снесло, що корову язиком стрізало.
25: На пол ложиться. І все.
7: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
24: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
7: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
20: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
24: Так, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
7: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухів. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
26: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалася.
27: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли?
26: Ніяк не дію. Ну, я з Харківської області, тому я звикла.
27: Я жду. Не хочу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді, да, стараємося уйти, а так.
7: А це вже Одеса. Автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
33: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
7: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура. Тож наявність укриття для родини важлива.
33: Тільки що приїхали, навіть не звертала увагу. Ходили, так помітно не було. Ну, куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближче є паркінг.
7: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
4: чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Ну, важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
7: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг за кілька десятків метрів.
5: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
4: Це торгівельний центр.
5: Торгівельний центр «Остров», так. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Отак, таким от чином.
7: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
8: Люди спускаються в тут непосередньо у нас є укриття, і всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
7: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
8: Коли тривога, об'являємо.
4: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
8: Так. Так, на сьогоднішній день так.
7: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Із початком великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування, і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні, дронові удари. Водночас тут прийняли декілька десятків тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальні.
9: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
10: І збори роблять. І для сім'ї родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. Треба замінити щось, вони замінять.
9: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досить Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
12: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
9: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
13: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
9: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
13: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, спочатку попали в під'їзд, до той другий був приліт. Тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили. А потім за ним такий, ну, страшний звук, такий тріск, такий ніби, ну, от як шар розривається, металічний, дуже сильний. І в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
9: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
13: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
15: Двері ці, взагалі, їх розім'яло.
9: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
16: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартири, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздах.
9: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
0: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут на Тернопільщині в Бучі першу нашу пекарню.
9: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині має 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
0: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
9: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
1: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз от сьогодні прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою. Всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
9: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
2: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані. В салоні працює кондиціонер. Водія працює кондиціонер.
9: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
6: На наступний рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальні підприємства, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
9: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ теплокомуненерго понад 800 мільйонів гривень.
16: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інших елементів живлення, роботи когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
9: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Російський ракетно-дроновий терор, прицільні удари по залізниці, по портах, логістичних центрах, продуктових складах призвів до того, що в багатьох мережах і супермаркетах виник певний дефіцит товарів. Утім, український бізнес звикли працювати в екстремальних умовах, швидко адаптувався і до цього виклику. Нині компанії активно змінюють логістику і першу хвилю порожніх полиць практично подолано. Христина Гавриш перевірила, що насправді відбувається у магазинах і на ринках.
11: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки.
14: Громадочка, гречки багато не буває, да?
11: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
17: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
11: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
18: Рису достатньо, гречки, гороху такого не знайшло.
11: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
19: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
11: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
28: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
11: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
5: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
19: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також вже зайшов. Його зараз продавці будуть виставляти.
11: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
20: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
11: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
14: Візьму гречки, зварю завтра на ранок.
11: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
14: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
11: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
21: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
11: Така ж ситуація з олією.
22: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова?
11: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
28: Ми тільки що з базара, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
11: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
17: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
11: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
17: Цього року горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
11: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
22: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
11: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
21: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів, по місцю, виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
11: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
22: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості. виробництво цього зерна, бо його дівати нема куди.
11: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
3: Тож не піддаваємося паніці, бережімо одне одного і Україну. На все добре.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
8: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу, як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
10: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
28: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь немиті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться собі.
1: Як сніг на голову, зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз – це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, якби домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, на боєздатність армії обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що? Ну, да, наверно, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білгородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о такому малому кількості людей. Ми говоримо 200 тисяч, 300 тисяч чоловік, які проживають в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській.

0: жить без ліфта.
1: Так, может быть, старой Гале тоже обо что-нибудь потереться? Не, ну не об батарею, что ж мы звери? Примерзнет же туда ее в качель. Ну, может, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда? Сила в движении, вот будет и тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. Ну, себе, конечно, ну а что делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозити Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
2: Нефтезавод вон подорвали.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
3: Оце ніхуй. Я от зараз на заводі колона катрігає.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежити за хліборізкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь не задоволені гуманітарними обстрілами української армії.
4: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
5: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і державного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то за что і як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
6: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский, в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
6: Он террорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. І не важно, як він туди добирається, на чому він переміщається.
0: Якщо чесно, то треба бути, ну, дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну, а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русський мір.
7: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 14-му році втік до Дерляндії, де й отримав роботку пі***було у формі.
8: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Ну, это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч Бессонов майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, Бессонов не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
6: ДНР в этом году освободим?
9: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
8: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закінчиться.
0: Але

0: розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну, а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
1: Это, в принципе, на Донбассе у нас ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полном, полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
2: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
3: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так-так, зараз от малуток мачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну, а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
3: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: І з одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
3: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Но эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до ЧОПа років 150 просочуватися, може і більше.
3: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный. Но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головная фишка России Російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі Бессонов простой.
3: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі із сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
4: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідітель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шаг, она их вернет.
5: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
6: Росія при нинішньому курсі одержить першу победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривнями. перспективами?
7: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
7: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друг у России появятся, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа не місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
8: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в країн НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
8: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде вища держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
9: Переломний етап, Америка ущерпається. Америка, як велике державні будуть. Скоро американські ущерпаються. Я так рассчитую. До 2025 року починається, все до 2027, все американське, як державні будуть.
0: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
9: Америки рухнуться, Америки теж рухнуться.
8: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
10: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
11: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
10: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
11: Да.
10: А Европейский Союз распадется?
11: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за Прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
12: А что будет с Эстонией, Литвой?
11: Они присоединятся к России.
12: Добровольно или нет?
11: Добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
13: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофея, що всі западні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
13: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояти і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
14: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
15: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
14: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
16: Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки, заявил Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
16: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
17: Росія стане першою країною, яка покаже світу настоящую цифрову економіку, превратив кіберпространство в територію з настоящими фізичними пространствами, захищеними воєнними методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати не оцих от ваших експертів. Мамкін віщунур, а патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
17: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть к нам із Сибірі, і вони допоможуть нам боротися зі всіми можливими бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
16: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажей у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
18: В 2012 году приезжал сюда Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 2026 года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
19: Я думаю, от Так, до сентября, где-то в сентября. Июнь, до сентября. Вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению. Там, числа 17. Вот цифра 17 выходит.
20: Через 31 день, если хотите, заканчивается война на Украине. Та гарантірую.
21: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів.
22: Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
23: Кали.
22: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
24: Є ранені, діти.
22: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовити, добивати.
25: Число жертв в Кривом Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 чоловік все ще вважаються пропавшими без вісті, серед них двоє дітей, об этом сообщает Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація.
22: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами.
26: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
22: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
27: Там вон мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Йдемо до
22: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
28: Горить галактика.
29: Ні, ніхто не тушить.
28: Внутрі все починає там взриватися.
22: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
26: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
22: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, з де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладаю всі військові таємниці.
30: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
22: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
30: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
22: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білгороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
1: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
21: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісного хатая, хоча навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
26: І скільки погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине. А сколько погубили мирных жителей Ирана, которых якобы изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятолл.
29: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
21: Ну, тобто, за тисячі кілометрів чорнороті помічають смерті мирного населення, а в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голови людей. Ото вже, Росіюшка, ну це прям всім порятункам порятунок.
2: В общем, невероятне, зашкалюючи двуліччя і лицемір'я.
21: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
3: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, генштаб, администрации в регионах.
21: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист цілком публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
3: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти прийти до власті.
21: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
3: Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
21: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богома заразом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандисти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
4: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелою. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
21: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову зять чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю. Максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову зять чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
5: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
21: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандистів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
26: Ніколи такого не буде.
21: Саме тому Рудольфич старанно годує НАТО, наприклад, ось таким копіумом, як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО. Друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
26: Чому ми не используем очевидное географическое преимущество нашей сухопутной границы с Китаем для того, чтобы решить вопросы, столь важные для нашей логистики? Превращение Китая, если угодно, в наш тыловой район, как для, де-факто, для Украины тыловым районом является же Европа.
21: Виявляється, на 5-му році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній Росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
26: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братьями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
21: І от вони від Дона до Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
26: І обеспечить можливість приграничної торгівлі.

0: таким образом, что вообще никто не понимал, что, как и чего прошло через таможню, если таможня нужна. Представляете, с какой скоростью тогда появится все то, что необходимо?
1: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
2: Вони нас витіснили з європейського газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
3: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
4: Китай, да, он получил более лучшие условия, чем они были.
3: Это долго. Мягко сказали. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
1: А ще китайці чудово продають свої товари, що називається «з обох руки» Україні і Росії. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
5: Начинка електронна, хоча ми хочемо або не хочемо, вона китайська.
6: Да.
5: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
1: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують. А по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
7: Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, которые продают оружие в Украине? Как сказал человек очень высокого ранга, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
1: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маня мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Геббельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 «Іскандери» і все, Україна розвалиться.
8: Сегодня ночью Россия накрыла Киев-область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
9: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
1: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнать, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
10: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
1: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 14-му році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
8: В Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Файрпойнт». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
1: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
6: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов, потенциально возможных, ну, мы можем примерно оценить.
1: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росії частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
11: Вот что значит победа. Только что нам дали свет. Спустя 17-16 дней, господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
1: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер – жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
8: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать Искандеры нечем, энергетику будут бить систематически. Блумберг прогнозирует зимние блокауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
1: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому Z-чорти цього не приховують.
12: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резьбы. А вот, вы извините, зараза там внутри же будет жить?
1: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зєтполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
12: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різьби. А от, ви звіньте, зараза там внутрі же буде жити?
1: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українських диверсантів.
12: Нам ли мало опыта в кавичках Западної України, яка 10 років ще уничтожала і наші совєтські органи, і наших солдат?
1: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
13: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
14: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
1: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
15: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
1: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
14: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам. Есть проблемы с судоходством уже в Черном море. Ну, Азовская пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет. Но это все действительно бьет по бюджету.
1: В результаті пропагандисти навіть не впевнені, що грошей вистачить на війну. Про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
14: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
1: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
16: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись с Донбасса.
1: Тобто, чувачки, щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
16: Никаким обменам и обсуждениям этой территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
1: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
14: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
1: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
17: В какой-то із дней осенних, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее.
1: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо Z-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Очевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
17: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
1: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться. І над ким тоді нам реготать?
18: Що називається, стараємося, як можемо.
1: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові шістки не намагались переконати всіх у протилежному. –

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи накидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. Чому великі нації програють малі війни? 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
4: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячись в зоні ураження для засобів протидії ворога.
1: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
5: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
1: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
6: Ви думали, до этого були проблеми з топливом?
7: Заправка пуста.
1: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора.
8: Крах! Крах! Крах!
1: Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані, перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
8: Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина.
1: И навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум 1.5 місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
9: Це ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, ощущение, що там 1.5-2 місяці, то есть люди как бы такой кредит довіри дають.
1: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
10: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часов. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
1: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам потушитися до непристойності.
9: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
1: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
11: У нас самая воююча армія в мире. Сейчас ми безспорно являємося першою армією в мире.
1: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
12: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровікін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
1: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
13: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати в допомогу транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку марша.
1: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
14: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
1: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танкові армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
15: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
10: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2-го взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
2: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
16: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну, а флот этот москітний будет потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
2: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
17: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
2: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
18: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Івановець».
19: «Івановець» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
2: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
20: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він має вийти в море і обезпечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Ну, цього ж нету. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
2: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні, у лютому 22-го, Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
10: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
2: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
21: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
22: Уничтожение.
21: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
22: доходных отраслей, да.
2: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
21: Експортні можливості сьогодні. Що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що робить противник? Противник лишає нас... Скотина день.
2: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе саме в плані економіки.
10: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорняком. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
0: И все ж розуміють, что подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
3: Слышно, да? Это в Крыму.
4: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
23: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
24: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
25: Пустота, как бы от слова совсем.
26: В Крым сейчас ехать нельзя.
27: И Крым действительно практически отрезан от России.
28: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съехать.
29: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування.

0: такое России.
1: Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации нових суб'єктів.
0: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
2: Вчера опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно.
3: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
0: И в 2026 році одним из найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
4: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
0: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускались ракеты по украинским местам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
3: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
0: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
5: Безусловно, с военной точки зрения нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
0: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
6: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
0: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
7: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
0: И это не просто эффективный и стратегически правильный хід, а еще и неимоверно красиве видовище, погодьтеся.
8: Вот он.
9: Побежал обратно.
8: Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, по чем ехать, есть смысл сюда ехать.
10: Уебали просто металловоз, кабину.
0: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
11: Давай, давай, давай, давай, не вижу ні ху... Вообще, не вижу, ёб рот. Вот это адреналин.
12: Ну що, з Богом, є гвоздяні дрона.
0: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
13: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
0: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
14: Частично Кримський мост заміняють, але діло в тому, що вона використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулих роках.
0: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
15: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
0: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
16: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
0: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем,

0: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів, я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
1: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
2: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
0: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забили. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло б там 50 танкерів без палива.
1: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
3: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
1: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
4: Українські дрони атакують безнаказанно даже днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
1: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
5: По топливу, значить, гарантованої продажі бензина на заправках не буде.
3: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
1: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
6: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
1: Наступний етап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
3: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
1: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
7: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
8: Нет света, нет связи, нет интернета.
1: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
9: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
7: Полуостров сам себе електричеством не обеспечивает. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
1: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
10: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
11: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
12: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
1: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на території самої РФ.
13: Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
3: Мы вперше в истории робим то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
14: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
15: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
1: Але, звісно, військова ізоляція півострова позначається на житті кримчан.
16: Що там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
17: А пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
18: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
19: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
1: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
20: Я знала, що так і буде однажды. І от я вирішила уїхати. Получається, тепер є біженець. Так,
21: да, друзі, ми переїжджаємо з Севастополя, і це не спонтанне рішення.
22: Похоже на то, що пораз'їбуватися.
1: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
3: Ми не чіпаємо кримське місто, якщо ви не помітили. Нехай у**ують через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ують без зупинки в свою Росію.
23: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на материк.
1: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки, скаже командувач СБС.
3: Я вкотре перепрошую у всіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
1: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
4: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
1: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
24: Караул, ми
1: лісти. Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
25: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
1: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
26: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
1: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФІ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
0: Це просто смішно.
1: Тобто непорівняні бюджети, які сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
2: Все это мы делаем сознательно.
1: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
5: Главный вывод, который мы выносим из последнего месяца, это то, что сырье остается ненадежным другом для российского рынка и для российских котировок.
1: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
0: Ось настільки...
1: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФІ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
0: Караул.
1: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі, недешеві у відновленні та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
6: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
8: Нам скучно.
1: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
9: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
26: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
27: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
28: Горіть наші товари.
1: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
9: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербурзі і області.
26: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
6: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледина в Подольске. Там начался масштабный пожар.
1: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
29: Пока что ситуации денег нет, но вы держите.
30: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
31: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномысске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Уткиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под полтрильйона рублей.
1: Відповідно від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
7: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
8: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Эта сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
1: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
10: Тільки що опять прилетіло. Весь нефтезавод вам горить.
11: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
12: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
1: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
13: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
1: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
7: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
1: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
14: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомоніться пора, все равно видят, что санкції результата не дають.
1: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій, експорт нафти і палива.
14: Я вважаю, що і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності політичної, економічної, технологічної і так далі.
1: І якби путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
7: Нам необхідний настоящий прорив.
1: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
7: Желаючи є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
1: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
15: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
1: Економіка РФ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
16: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це що-небудь відомо про те, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
17: Но следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
16: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
1: Доходы від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. По той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
7: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшей перспективе. Никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
1: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію і тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
2: Сили безпілотних систем України поразили сразу 8 нефтяных танкеров тіньового флота Росії в Азовском море. По інформації розвідки, ці танкери були підготовлені для перевозки топлива в окупований Крим. Кожний танкер мав грузоподъемність 7000 тонн. Всі поражені танкери знаходяться в українських і міжнародних санкціонних списках.
1: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
3: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
1: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
4: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
5: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
1: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
18: Я реально плачу, а це про життя. Ну реально от просто. Я плачу, а тому що я смотрю на ціни.
1: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
19: Ти йдеш, ти що, ті ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
1: Але падіння доходів та добробуту жителів Болі – це лише один маркер.
20: Кіровський завод на грані. Сельмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані, а не батьківські банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
21: Нефтяна сервіс. Ми можемо потеряти цілий сектор економіки.
1: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
19: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
22: Там всюди обвал, там всюди падіння, там всюди обрушення.
1: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
23: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
24: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
1: Разом із цим посыпалися новини и про затримки зарплат на предприятиях.
25: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
32: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им 2 месяца не платили.
33: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
34: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
1: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
35: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежні подушка на счетах госмонополії сократилась в 12 раз.
1: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
33: Но и на государственную монополию у правительства нет денег. Так что РЖД получит только 65 миллиардов.
1: Тем часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
33: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающей компании прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
0: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
1: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дали гірші результати.
23: По предварительным данным, производство стали в России в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.
33: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
1: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, а значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
6: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
1: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
8: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
1: А той факт, что великие корпорации и предприятия уже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, что российская экономика не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
9: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
10: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
11: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію? А молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
12: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, вже з 14 року виявить, у них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
10: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я их бережу.
12: За, скажем так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
2: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
3: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
2: Пергерої – це піхота. Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
4: Ми всі – безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу – вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій, щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
5: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
2: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
9: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
2: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
7: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятна цитата. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик в пиві дрон.
2: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
9: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
2: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
9: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
2: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
10: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
2: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
9: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
2: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
4: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
2: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
10: Тільки впаде зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, і я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
2: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
5: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
2: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
13: Технології, бля. НРК попер. Чув, давай, може, сядемо зайцями, підвезуть.
2: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
14: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
15: Плюс-плюс, стрім є?
14: Там так є стрім.
15: Плюс.
2: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
5: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
2: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
5: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
16: Позиція лютий, приїхав вардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
2: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
17: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
2: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
5: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
18: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
2: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
19: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
2: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
17: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
2: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
20: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
21: Насправді, в той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
2: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями.
1: Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок Ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
0: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
15: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
0: Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колене. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
22: Пошли на штурм, да? Да, платим его в рот.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
23: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полюсу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
24: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
25: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
26: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
27: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
28: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
29: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
30: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані. Це цілком можливо.
30: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. Я впевнений, що так воно й буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
27: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, збройних сил, сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації.
2: Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
3: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
2: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
4: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
6: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
4: будем. Будемо і стащаємося, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розрахунки, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
2: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним у тилу, владі на місцях, військовим на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
7: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
2: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
5: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
2: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
8: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажуть, зажимати ручник.
2: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
7: Треба їй передайте нашим, що ми
3: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо, ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи?
2: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
2: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Один постріл – одна ціль. Українські аси помножують на нуль кремлівські крилаті ракети. Наша авіація – це важлива частина ППО і захисту мирних людей від московицького залізяча. Але дуже скоро повітряна війна набуде нових тактик. Україна отримає 16 гріпенів – шведських багатоцільових винищувачів. На болотах від цієї новини вже почалися безпрецедентні скиглення. Кремлівські пропагандисти в один голос пророкують важкі часи для власної авіації. А звідки ж таке крокодилячі сльози? Невже у московитів немає власних аналогів нітних літаків? Це винищувальний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі незвичайний літак, який називають справжнім партизаном повітряної війни. Не новий, але смертельно небезпечний САП-ЯС-39 «Гріпен». Навпроти, найсучасніший винищувач окупантів невловимий і швидкий, як блискавка Су-57. Хто з них насправді володар неба? Чому московити називають свій літак кращим за будь-яку машину в світі, і які секретні прийоми задля перемоги використовують шведські літаки? Полетіли порівнювати і з'ясовувати. По-перше, сподіваюся, що минула ніч минулася для вас без втрат і більш-менш спокійно. А по-друге, ось новина, яку важко переоцінити. Швеція офіційно починає передачу винищувачів ЯС-39 «Гріпен». Перший етап передбачає 16 літаків модифікації «Гріпен Сі» та «Ді» зі складу шведських військово-повітряних сил. Очікується, що ці машини почнуть надходити вже на початку 27-го року. Паралельно Україна планує закупити 20 новітніх «Гріпен Є», а їхні поставки мають початися вже з 2030 року. Також між Києвом і Стокгольмом діє рамкова угода, яка потенційно дозволяє придбати до 150 таких літаків. Українські пілоти вже проходять підготовку до освоєння «Гріпенів». Про початок навчання повідомлялося ще у 2023 році. «Гріпен» модифікації «Сі» та «Ді» мають стати швидким рішенням для посилення повітряних сил, тоді як «Гріпен Є» вже розглядається як основа майбутнього авіапарку України. І повірте, що цей літак і те, як він може воювати, це просто щось. Так, у нас вже є і «Міражі», і «Ф-16», але «Гріпени» навіть відносно старих модифікацій – це той рівень, який нам потрібен. І це не просто моя думка, а про це пишуть самі українські пілоти. І зараз про все це докладно. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Історія «Гріпенів» почалася ще 50 років тому, коли шведи зрозуміли, що її бойовій авіації потрібна заміна. Літаки «Сааб-35» і «Сааб-37» поступово старішали, а вимоги до повітряної війни змінювалися. Шведські військові хотіли отримати нову машину, яка могла б одночасно виконувати кілька ролей. Вона мала бути і винищувачем, і ударним літаком, і розвідником. Тобто, як і американці зі своїм F-16, європейці дійшли до концепції літаючої платформи, коли призначення літака можна змінювати лише за рахунок озброєння і якогось додаткового обладнання. Окрему увагу приділяли можливості швидко піднімати літаки в повітря, навіть після ударів по аеродромах. Саме тому новий винищувач створювали з урахуванням роботи з коротких смуг і навіть окремих ділянок автомобільних доріг. Просто Швеція ще тоді усвідомлювала, що СРСР поруч. Це дуже небезпечний сусід по континенту і активно готувалася до можливого конфлікту з імперцями-комуняками. А в такому випадку великі авіабази стануть першими цілями для ударів. Наприкінці 70-х уряд доручив компанії Saab розробити новий літак. Так і народився проект «Яс-39 Gripen». «Gripen-C» і «Gripen-D» стали розвитком перших версій цього літака. Модифікація «C» є одномісною бойовою машиною. Модифікація «D» має два місця в кабіні та використовується для підготовки льотчиків і також для повноцінного виконання бойових завдань. Саме літаки цих версій Україна має отримати від Швеції на початку наступного року. За своїми характеристиками «Gripen» відноситься до легких багатоцільових винищувачів. Максимальна швидкість – 2100 кілометрів на годину на великій висоті, а біля землі літак може розганятися приблизно до 1450 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту трохи більше 15 кілометрів, а бойова дальність без додаткового палива приблизно 800 кілометрів. Літак максимально легкий, важить близько 8 тонн без пального та озброєння. Також «Gripen» може дозаправлятися в повітрі. Для країни з великою територією це дуже важлива перевага, особливо якщо бойові дії тривають на кількох напрямках одночасно. Але справжня магія, як в усіх сучасних літаках, не в швидкості, дальності чи висоті польоту. Секретна зброя шведів – це радар, який може одночасно працювати як по повітряних, так і по наземних чи морських цілях. Радар здатний знаходити літаки, супроводжувати їх та передавати необхідну інформацію іншим системам літака. Також він може самостійно створювати карту місцевості та виявляти рухомі об'єкти на землі. Саме через електроніку «Gripen» часто називають одним із найбільш цифрових винищувачів Європи. Справа навіть не в самому радарі. Шведи зробили ставку на швидкий обмін даними. Машини можуть передавати одна одній інформацію про обстановку в повітрі в реальному часі. Завдяки цьому кілька літаків фактично працюють як єдина система. Пілот отримує великий обсяг інформації вже в готовому вигляді. Комп'ютери обробляють дані та показують найважливіше. Це зменшує навантаження на людину під час бою. В результаті льотчик має більше часу на ухвалення рішень. Саме такий підхід і став однією з особливостей шведського літака. Але попри всю свою сучасну електроніку, «Gripen» не належить до стелс-літаків. Він не створювався як повністю малопомітна машина. Так, конструктори намагалися зменшити помітність літака для радарів. Також тут свою роль відіграють і компактні розміри. Але за рівнем малопомітності він не може зрівняти

та затримками у виробництві. Серійні літаки почали надходити до військ лише у 2020 році. Навіть сьогодні кількість побудованих машин залишається невеликою. Станом на 26 рік загальна кількість випущених Су-57 оцінюється у 42 літаки. Це разом із прототипами. Для проєкту такого масштабу це не результат, це просто фіаско. Для порівняння, F-35 – літак, з яким намагаються змагатися росіяни, зроблений вже у кількості 1200 штук. Але давайте оцінювати не кількість, а можливості. Порівняно, наприклад, з винищувачами Су-27 і Міг-29, нова машина отримала ряд суттєвих покращень. Конструктори вклалися розумом і руками в малопомітність, нову електроніку та сучасні системи управління польотом. Частину озброєння планували розміщувати всередині корпусу. Також літак отримав нову форму фюзеляжу та крил. Все це мало зробити його менш помітним для радарів противника. За характеристиками, Су-57 перевершує Гріпен за розмірами та запасами пального. Його максимальна швидкість становить близько 2 швидкостей звуку. Максимальна висота польоту наближається до 19 кілометрів. Практична дальність перевищує 3 тисячі кілометрів. Це значно більше, ніж у шведського винищувача. Однією з головних переваг Су-57 вважається його радіоелектронне обладнання. Літак отримав складний комплекс датчиків і радарів. Основний радар працює разом із додатковими антенами, які розташовані в різних частинах літака. Крім того, Су-57 має систему пошуку повітряних цілей за тепловим випромінюванням. Також літак обладнаний потужним комплексом радіоелектронної боротьби. У теорії це має підвищувати живучість літака під час бойових дій. Саме електроніка, в принципі, і є однією з найскладніших частин проєкту Су-57. І саме тут російська програма зіткнулася з серйозними проблемами. Західні санкції, наприклад, суттєво вдарили по виробництву сучасної російської авіації. Для багатьох електронних систем потрібні компоненти саме іноземного виробництва. Через це виробникам доводиться шукати альтернативні шляхи постачання або використовувати інші деталі. Це ускладнює виробництво та сповільнює розвиток всієї програми. На папері Су-57 є стелс-літаком. Його створювали саме з таким розрахунком. Літак має спеціальну форму корпусу, внутрішні відсіки та інші елементи, які повинні зменшувати помітність. Проте реальна ефективність цих рішень досі залишається досить суперечливою серед експертів. Навіть прихильники програми визнають, що за рівнем малопомітності Су-57 явно не дотягує до F-35. І давайте чесно, коли російський так званий малопомітний літак нишпорить поблизу наших кордонів, то про це пишуть всі телеграм-канали. Тому за цим показником Су-57 точно не взірець для наслідування. Але давайте підбувати підсумки. За чистими тактико-технічними характеристиками Су-57 переграє Гріпен і по швидкості, і по дальності, і по висоті. Параметри малопомітності у обох літаків, скоріш за все, приблизно однакові. А ось за рівнем електроніки – я б віддав перевагу все-таки шведському літаку. Просто тому, що європейські авіабудівники точно не мають проблем з постачанням важливих компонентів. Але сказати, що Гріпен точно краще за Сушку – навряд. І навпаки, висота і швидкість для винищувачів зараз не такі важливі, як ще 50 років тому. Нічия в першому раунді – 1-1. А далі вже про те, що робить ці літаки бойовими машинами, тобто про зброю. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, про головне для будь-якого бойового літака – про зброю. І почну зі шведів. Гріпен – це багатоцільовий винищувач, який може не лише воювати з іншими літаками, а й бити по наземних цілях. Під крилами та фюзеляжем він може нести і ракети, і бомби. Наприклад, ракети AGM-65 дозволяють знищувати танки, бронетехніку та укріплення. Тобто використовувати Гріпен як штурмовик переднього краю можливо. Далі, функція тактичного бомбардувальника і ракетоносця. Для ударів по добре захищених цілях є, наприклад, ракета «Таурус» з потужною бойовою частиною. Якщо потрібно працювати по морських цілях, то використовується протикорабельна ракета RBS-15F. Крім ракет, Гріпен може нести керовані і звичайні бомби. Для повітряних боїв Гріпен має ракети. Для атак на середніх дистанціях використовується АІМ-120 або «Міка». Зазвичай Гріпен може нести близько 6 таких ракет одночасно. Завдяки сучасній електроніці літак швидко знаходить цілі та може завдати удару ще до того, як сам противник зрозуміє, що його вже атакують. Але не дарма ж українці
днями акцентували увагу на ще одній ракеті – це метеорит.

0: Тор – європейська ракета від концерну MBDA. Саме вона вважається головною перевагою «Гріпен» у повітряному бою. На озброєння шведських винищувачів ця суперракета надійшла у 2016 році. Її особливість полягає у двигуні, який працює на прискорення практично протягом усього польоту. Більшість ракет після старту поступово втрачають швидкість, а ось «Метеор» продовжує розганятися майже до моменту зустрічі з ціллю. Завдяки цьому ракета має значно більшу ефективну дальність, ніж більшість конкурентів. Сааб заявляє про дальність понад 100 кілометрів, а деякі джерела називають цифру до 200 кілометрів. Швидкість перевищує 4 швидкості звуку. При цьому ракета зберігає високу маневреність навіть наприкінці польоту. Саме тому її і дуже складно уникнути або перехопити. Не випадково багато західних експертів називають «Метеор» однією з найкращих ракет свого класу. Для противника це означає просту річ. Наближатися до «Гріпен» стає небезпечно. Ну і навпаки, «Гріпен» з ракетою «Метеор» – це сучасний інструмент проти всіх російських кабаносців. Бо у московитів з'являється дуже неприємна перспектива, коли кожен виліт на бомбардування стає російською рулеткою без шансів на удачу. З тією різницею, що в російську рулетку все ж таки шанс виграти є. Звісно, ця перспектива неприємна лише імперським пілотам, нам, ну так зовсім навпаки. Окей, з «Гріпенами» розібралися, що там у Су-57. Росіянці стверджують, що це винищувач п'ятого покоління, який поєднує малопомітність з великим набором озброєння. Частина ракет і бомб розміщуються всередині корпусу. Усередині можуть розміщуватися, наприклад, керовані бомби, а також кілька типів ракет для ударів по землі та по морських цілях. Серед них Х-38, Х-35, Х-58 і Х-69. Кожна з цих ракет має власну систему наведення та власне призначення. Це дозволяє літаку працювати по широкому набору цілей на великих відстанях. Тобто, як і «Гріпен», цей літак використовує принцип багатофункціональності. Тобто, це не чистий винищувач, але і штурмовик, і бомбардувальник. Як винищувач, Су-57 використовує ракети Р-77М і Р-74М2. Основною ракетою для дальнього бою є саме Р-77М. Вона отримала нову систему наведення та покращений двигун, і дальність заявлена в 200 кілометрів. Але за умов, якщо бой відбувається на зустрічних курсах. Тобто, якщо ракеті треба наздоганяти якийсь літак, то її дальність вже не така вражаюча. Але все одно це немало. Ну і такими ракетами озброєні і інші російські винищувачі, тому недооцінювати супротивника тут точно не варто. А найдалекобійнішою ракетою в арсеналі Су-57 вважається Р-37М. Її максимальна дальність, за заявками, перевищує 300 кілометрів. Головна задача цієї ракети – це полювання на великі і цінні повітряні цілі. Наприклад, йдеться про літаки дальнього радіолокаційного спостереження та повітряні заправники. Загалом набор озброєння дозволяє літаку одночасно працювати по кількох цілях. Теоретично Су-57 також може першим виявити противника, захопити його і виконати пуск ракет ще до входу в зону ближнього бою. Тобто, якщо порівнювати бойові спроможності обох літаків, то і тут в цілому вони на пристойному рівні. Обидва літаки мають інструменти і для далекобійних ударів, і для того, аби першими уразити ціль з величезної відстані. Тому і тут нічия. Загальний рахунок 2-2. А далі вже про справжню секретну зброю «Гріпена» і чи є що їй протиставити московитам. Отже, раунд останній і вирішальний. Почну цього разу з Су-57. Літак, як на мене, максимально цікавий не лише тим, що це спроба московитів наздогнати і перегнати Америку, але і тим, що для Кремля це не просто бойова машина, але і пропагандистський жупел. Мовляв, дивіться, яка в нас штука літає, бачите, які санкції корисні. Одним словом, бойся нас, проклятая НАТО. Але якщо подивитися на факти, то картина виходить трохи іншою. Перший політ прототипу відбувся в 2010 році, а серійна експлуатація стартувала лише у 2020. У 2019 році Кремль урочисто оголосив про контракт на 76 літаків. Це звучало потужно. Проте через кілька років кількість реально побудованих машин залишається дуже скромною. Саме тому між заявами та реальними результатами утворилася величезна прірва. Класична ситуація на словах Іван Франко, а насправді тут можете самі продовжити. До Су-57 є питання не лише щодо кількості. Міжнародні, тобто не куплені за рублі експерти, неодноразово звертали увагу на проблеми із заявленими характеристиками. Особливо багато суперечок викликала тема саме мало помітності. Не випадково Індія ще у 2018 році вийшла з програми спільної розробки, заявивши, що літак не відповідає вимогам щодо таких технологій. За задумом конструкторів Су-57 мав стати основою нової бойової авіації Московії. Але масового виробництва так і не сталося. Замість сотень машин з'явилися поодинокі зразки. Саме тому сьогодні Су-57 більше нагадує демонстраційний проєкт, ніж справжню основу військово-повітряних сил. Цікаво і те, що на війні цей літак майже не видно. Ну, якщо послухати, але я сподіваюся, ви цього не робите, московських пропагандистів, то Су-57 мало не щодня здійснює героїчні подвиги. Але у відкритих повідомленнях переважно згадуються окремі польоти або демонстраційні заходи. Як правило, це прикриття здалеку носіїв КАБів або запуски керованих ракет Х-69. Для літака, який мав стати символом нового покоління кремлівської авіації, це, як на мене, трохи замало. Перспективи теж залишаються такими собі. Навіть контракт на 76 літаків виконується повільно, а військова авіація московитів потребує не десятків, а сотень машин. Особливо, якщо імперці планують вести масштабну війну, прикривати власну величезну територію та ще й постійно намагаються налякати Європу. Тому реальність сьогодні виглядає досить просто. Су-57 існує і він літає. Але до статусу масового винищувача йому ще дуже далеко. І найближчими роками навряд чи щось кардинально зміниться. А ось Гріпен – це зовсім інша історія. Його створювали зовсім під іншу концепцію війни. Головна особливість літака – це мобільність. Гріпен може працювати там, де більшість сучасних винищувачів навіть не намагається. Для нього не обов'язково потрібен великий аеродром із довжелезною смугою. За необхідності літак здатен використовувати звичайні автомобільні дороги. Навіть не шосе, просто дороги. Замість одного великого аеродрому використовується багато невеликих майданчиків. Частина літаків може перебувати біля дороги, частина в лісі, частина взагалі десь на запасних позиціях. В результаті противник просто не знає, де саме шукати авіацію. Нещодавно український пілот Вадим Ворошилов, він же Карає, поділився своїми думками щодо Гріпена. Якщо коротко, не літака мрія. А якщо більш докладно, то ось про що він пише. Далі тезово про головне. Однією з головних переваг Гріпена є пристосованість цього літака до війни в умовах постійних ракетних ударів. Ворог регулярно атакує українські аеродроми. Після кожного такого удару льотне поле доводиться ретельно очищати від уламків та дрібних осколків. Бо навіть невеликий шматок металу може потрапити в двигун та вивести його з ладу. У Гріпені ця проблема вирішена ще на етапі проєктування. Повітрозаборники двигуна розташовані з боків фюзеляжу, досить високо над поверхнею. Через це ризик засмоктування сторонніх предметів значно менше, ніж у багатьох літаків радянської конструкції. Ще одна сильна сторона шведського винищувача – це швидка підготовка до нового бойового виліту. Компанія Saab створювала Gripen з урахуванням необхідності вести довгі і виснажливі бойові дії проти сильного противника. Саме тому літак проєктували так, щоб він міг якомога швидше повернутися в небо після посадки. В ідеальних умовах підготовка Gripen до повторного виліту може тривати близько 10 хвилин. Для більшості літаків радянського і пострадянського виробництва такі показники здаються фантастикою. Крім того, Gripen підтримує так звану гарячу заправку. Це коли паливо можна закачувати в літак без вимкнення двигуна. Це дозволяє ще більше скоротити час перебування машини на землі. Важливою перевагою літака є і його універсальність щодо озброєння. За роки війни Україна отримала від партнерів величезну кількість різних авіаційних засобів ураження. Gripen здатний використовувати як американські, так і європейські ракети та бомби. Це дає значно більше можливостей під час планування бойових операцій і спрощує інтеграцію нових типів озброєння. Не менш важливим фактором є вартість експлуатації. Gripen вважається одним з найдешевших сучасних винищувачів у світі. За різними оцінками, одна година польоту такого літака коштує приблизно від 5 до 8 тисяч доларів. Для порівняння, година польоту Міг-29 коштує приблизно 10-15 тисяч доларів. Але головний секрет Гріпена знаходиться не в самому винищувачі, він знаходиться поруч із ним. Йдеться про шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab-340. Україна має два таких літаки, принаймні про передачу таких машин і у такій кількості говорили самі шведи ще пару років тому. Зараз у вас може бути будь-який винищувач з будь-яким озброєнням, швидкістю чи дальністю польоту. Але в сучасній повітряній війні перемагає не той, хто першим побачив ворога власними очима. Перемагає той, хто дізнався про нього тоді, коли ворог ворожий пілот ще рахує хмаринки на шляху до рубежів пуску керованих авіаційних бомб. САП-340 має потужний радар, який здатний бачити повітряні цілі на відстанях в кілька сотень кілометрів. Він виявляє літаки чи ракети значно раніше, ніж це може зробити окремий винищувач. Після цього вся інформація миттєво передається бойовим літакам. В результаті Гріпен отримує дані про ціль ще до того, як сам її побачить власним радаром. Пілот вже знає напрямок, відстань і ситуацію в повітрі. Це дозволяє швидше приймати рішення та виходити на вигідну позицію для атаки. Зрештою, Гріпен може взагалі не вмикати власний радар, що зменшує його помітність. Саме через це у Москві останнім часом так багато розмов про можливу появу шведських літаків. Проблема для них не лише в Гріпенах. Проблема в тому, що Гріпен стає частиною великої системи, де кожен елемент працює на спільний результат. Гріпен плюс САП-340 плюс ракета Метеор. У такій зв'язці винищувач отримує інформацію про ціль дуже рано і може використати далекобійне озброєння максимально ефективно. Саме тому кремлівські пропагандисти регулярно скаржаться на майбутні проблеми від появи шведських літаків. Якщо говорити просто, то справжня сила Гріпена полягає не лише в його двигуні, радари чи озброєнні. Його головна перевага – це здатність працювати як частина великої мережі. А в сучасній війні це часто важливіше, ніж воплі про гроза НАТО і аналогів нет. І саме тому, що Гріпен – це не просто літак, а літак плюс унікальна тактика застосування, плюс система виявлення та супроводження цілей, ось саме тому він і є переможцем нашого раунду. 3-2 – загальний рахунок батлу. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Ну що, друзі, саме час вчергове похвалити кураторів інформаційної політики РФ за їхні кадрові рішення. Зауважте, ми говоримо це без жодного сарказму, як то кажуть, від щирого серця.
2: Ми взагалі красавчики і молодці. Тепер ви повинні з цим смиритися.
1: А все тому, що попри багатомільярдні бюджети, російська пропаганда продовжує нагадувати капустнику ПТУ десь в Іркутську. А суперзірки федеральних каналів – це просто подарунок для України. Вони настільки відірвані від реальності і настільки недолугі, що радше топлять русський мір, ніж просувають його.
3: Мужчина создан для війни, а русский создан для победы.
1: Ось це типовий приклад того, про що ми тільки що говорили. Очевидно, що Соловйову на тлі провалів на фронті поставили завдання всіляко готувати глибинний народ до мобілізації. І все б нічого, та коли ціла студія дорослих чоловіків настільки категорично заявляє ось це...
3: Мужчина создан для війни.
1: То цілком очевидно, що вони і самі мали бути на фронті, а не воювати зі шпротами в Останкінському бухвєті. Інакше все це виглядає жалюгідно і в'яло. Але зараз Соловйов ще дужче супитиме брови.
3: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
1: Люди, звісно, бувають різні. Але особисто в нас такий контент викликає, ну хіба що усмішку. Нам потрібен ваш страх. І ніжкою тупнуть, щоб всі вороги точно злякались.
3: Може, уже хватить їх жаліти? Ну реально, може, уже хватить?
1: Мабуть, у бабусі загонів Путіна від таких вистав дійсно підвищується тиск. Проте більш-менш адекватні люди на місці сучасних росіян поводилися б значно скромніше. Хоча б для того, аби зайвий раз не підставлятися, бо інакше вороги крутитимуть ось цю маячню.
3: Нам не нужна ваша любов. Нам нужен ваш страх.
1: І від душі з неї глузуватимуть. Певно, варто нагадати Рудольфовичу, скільки разів, починаючи з 2022 року, російські топ-чиновники і пропагандісти малювали свої червоні лінії. Хаймарси, Абрамси, F-16, про крилаті ракети ми взагалі мовчимо.
4: Они, естественно, отдают себе отчет, что если они поставят противотанковые управляемые снаряды американские системы «Джавелин» на Украину, то Россия, естественно, будет в бешенстве.
5: Это система, о которой вы говорили, дальнобойных ракет, это «Хаймарс», так называемый М-142, это, конечно, будет вторая красная линия. И,
6: проще говоря, если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Attack MS, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону.
1: Якби ж той страх, який так заводить Соловйова із його бабусями, існував хоча б у мінімальній формі, то допомога Україні закінчилася б ще після перших гучних погроз. Однак в реальності, як ми вже неодноразово говорили, червоні лінії Путіна давно перетворились на коричневі плями на трусах, що визнавали навіть окремі пропагандісти.
7: Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся. От этого все и идет, что они, сволочи, перестают бояться. Они повышают ставки, повышают, и причем постоянно это делают.
8: Отсюда и вот мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России? Вот совсем, они действительно так.
1: А тому смішно і безглуздо виставляти себе крутішим, аніж то є насправді. Та ще жалюгідніше виглядає те, коли дорослі статусні чоловіки починають підлизуватись до начальства. Путіну, вочевидь, уже просто лоскотно сидіть після кожного ефіру Соловйова.
9: Хотілося б відмітити фантастичну фізичну інтелектуальну форму нашого лідера.
1: Який копіум! Це ж треба настільки себе не поважати, щоб безперервно підсовувати свого язика до філійних місць шефа, навіть коли той осоромився далі нікуди. Бо ж після бенефіса бункерного в Бішкеку навіть його західний фан-клуб заговорив про те, що дідусь здав і, можливо, має серйозні психічні проблеми.
10: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: Про те, як Путін взяв Святогірськ, до якого російській армії щонайменше 8 кілометрів, ми вже розповідали в попередніх випусках. Ну а сьогодні саме час показати, як українці буквально втопили Путіна і його поплічників навіть не в сіверському дінці, а просто в калюжі сечі. І почнемо з ось цих фотографій.
11: Армії Путіна і близько не видно. Журналіст приїхав в Святогорськ, о захваті якого об'явив Путін.
1: Тобто Путін оголосив про взяття Святогірська. Міністерство оборони РФ оголосило про взяття Святогірська. Усілякі персонажі на кшталт Соловйова підтвердили, що Святогірськ нібито захоплено. Але водночас українські журналісти спокійно гуляють центром міста навіть без бронежилетів. А знаєте чого? Тому що там навіть бойових дій нема.
12: Юморист из Кремля какой-то, наверное. Они постоянно брешут. Постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю.
13: Нет, тут никто нас не захватит. Тут не будет. Будет Украина. Будет только Украина.
1: Ну а далі буде справжнє фаталіті, яке багато говорить про сучасні російські реалії. Ми вирішили перевірити, а що ж написали про Святогірськ Зетвоєнкори? Може, хоча б у них знайдуться якісь докази?
10: Под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
1: Відкриваємо телеграм Зетвоєнкора Романова і у пошуку вводимо слово «Святогірськ». І вау! Сенсація! Людина, яка зазвичай пише навіть про захоплення села Кукуєво, чогось тупо мовчить про окупацію дуже знакового міста ще й з лаврою Московського патріархату. Дивно, правда?
14: Просто, ну, смішно і стидно должно бути, мабуть, людям.
1: Повторюємо той самий трюк у телеграмі воєнкора Живого. І барабанний дріб, отримаємо такий самий результат. Тобто жодного слова про Святогірськ. І лише канал «Воєнний освідомітель» згадує місто на березі Сіверського Дінця буквально одним рядком. Але навряд чи цей рядок сподобається Путіну та його компанії.
11: По заявленому вчора Святогорську в ДНР, поки ніяких аналогічних підтверджень нет.
1: Як бачите, навіть російський навколовійськовий канал чесно визнає, що не знайшов підтверджень не те, що окупації міста, а навіть, бодай, встановлення прапорів. Ну а решта пропагандистів, вочевидь, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію армії, просто вирішила промовчати.
15: А тому що мовчання золото?
1: Однак їхнє мовчання на тлі нібито захоплення настільки важливого міста говорить лише про одне. Путіну не вірять навіть свої. Інакше вони б раділи, знімали б репортажі, розмахували кулаками, але ні, повна тиша. Оскільки окрім нескінченної брехні в русском мірі панує ще й страх. Усі вони знають, що Путін збрехав, але банально бояться йому заперечити. Зате потім кожні 5 хвилин розкидатимуться пафосними фразами на кшталт «У правді сила» і тягнутимуть у свої жалюгідні зет-роліки цитати з фільму «Брат 2».
16: Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, тот і сильней.
1: Але брехать про ситуацію на фронті – це ще не найбільший зашквар у порівнянні з тим, що дозволяють собі окремі зетупері. Ми, наприклад, неабияк розлютилися, коли на шоу того ж Соловйова побачили ось такі геніальні висновки.
8: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, який, ну, от ще навіть більш зверській формі, ніж фашизм, який був німецький. От, мабуть, повторяю дійсно всю бандерівську составляючу, яка є.
1: Тобто персонажі, які влаштували геноцид і вбили сотні тисяч мирних жителів, цілком серйозно заявляють, що український фашизм страшніший за німецький. Ми навіть повторимо цей момент.
8: Ми воюємо дійсно зараз своїм фашизмом, которой, ну вот еще даже более зверской форме, чем фашизм, который был немецкий.
1: І стало просто цікаво, а чи здатна ця ходяча маячня хоч якось підтвердити свої слова? Ну, тобто чим саме, на їхню думку, Україна настільки жахає? А далі? Пролунало пояснення, яке просто шокувало. Виявляється, Україна винна тим, що примусово евакуює людей з прифронтових міст і нібито вбиває тих, хто не хоче виїжджати.
8: І вони ж людей зараз не відправляють. Вони насильно на евакуацію людей. А хто залишається, по можливості не стараються всіх уничтожити.
1: Просто нагадаємо, що конкретно ведучий ось цього шоу буквально кілька днів тому закликав стерти міста Донбасу з лиця землі, а місцевих жителів спалювати живцем термобаричними бомбами.
9: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме вообще плевать. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Термобарами, чим угодно.
1: Але, очевидно, у цьому фашизма нема. Інша річ – вивозить людей з-під російських обстрілів, аби одного дня їх не вбило кабом чи ракетою. Нескінченні братські могили Маріуполя – найкращий тому приклад. Але Z-чортів такий розклад, як у Маріуполі, цілком влаштовує. Недоумок з Єдиної Росії аж кип'ятком в штани дає від розповідей про те, що Україні не вдалося вивезти з Маріуполя людей.
8: От після Маріуполя, в Маріуполі, да, люди залишились, тому що він був окружений.
1: Висновків сьогодні не буде. Ну, хіба що один. Таких персонажів треба терміново відправляти на нараду до Владлена Татарського, Саші Захарченка та їм подібних. Головне – не зупинятись на досягнутому і пам'ятати, що подібну роботу українці точно оцінять.
17: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані –

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі упродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Візит американців ефективніший, ніж ППО. Поки в Україні перебували спецпосланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, російський диктатор наказав припинити удари по Києву, і ми кілька ночей могли поспати спокійно. Та як тільки високі гості поїхали, московити поновили удари реактивними шахедами і балістикою. Тим самим ще раз підкреслили, жодні переговори Путіну не потрібні, йому потрібна лише капітуляція України. Тож, коли і за яких умов можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни, Вероніка Бойко.
7: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Віткоф розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
8: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
7: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
9: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
7: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
10: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
7: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
9: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
7: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення України українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
10: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову ця тема піднялася.
7: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
9: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
7: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
11: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
7: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
12: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
7: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
11: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
7: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. Марафон. Єдині новини.
6: Реакція Трампа цілком у його стилі. Він дуже задоволений розмовою з Путіним і вірить, що той хоче завершити війну. На яких умовах господар Білого Дому не уточнив. На жаль, така позиція Америки ще більше заохочує агресію російського диктатора. Той, як ми вже сказали, з новою силою поновив атаки на Україну, на Київ, Одесу, Миколаїв, Суми і Харків. Дедалі більше на голови українців, на житлові будинки, поїзди, торгові центри, промислові склади. Летять саме реактивні шахеди, які важко збивати, які задають величезної шкоди, що Україна може протиставити реактивним дронам, розбиралася Тетяна Доцяк. Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі, окупанти вбили 3 людей. Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
13: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
6: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
13: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
6: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
14: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати в напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
6: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гераням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
15: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною ураження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
6: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
14: Зараз ми бачимо, що війна знов переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
6: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
14: Літаки, винищувачі. От зараз робить левову частку роботи саме літаки. Це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
6: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
15: Масштабування, ну, фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як було шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
6: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І, підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
16: Знати плани окупантів до того, як вони їх реалізують, працювати на випередження, готувати унікальні спецоперації на суші, воді і в повітрі, на лінії фронту і глибоко у тилу ворога – це завдання нашої розвідки. 7 вересня воєнна розвідка відзначила свій професійний день. Наш наступний сюжет – про роботу розвідників на Куп'янському напрямку від Марії Малєвської.
17: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
18: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
19: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх хафт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
20: Давай, кущі, шукай, швидше!
21: Ану, включи рем. На,
22: підійди. По дорозі йди, зайдіть у кущі.
19: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
22: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
23: Ще одна йде.
24: Де?
23: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
22: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
25: Угу. Це саме FPV-шка була?
22: Так, да, це саме FPV було.
25: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
22: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролетає FPV, одне-дві, це точно.
19: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
26: Небо плюс, я прийду.
22: Прийняв, прийняв.
19: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
27: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
28: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
25: Ви Мавіком супроводжували їх?
28: Так, проводили, навіть якщо і НРКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
19: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
28: Трошки посидів, ну, попрацював там, а потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
19: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
28: Ми очі в небі розвідуємо, шукаємо цілі.
0: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову «Ельку». Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
19: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітатись з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
16: А наша Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами, інакше дістатися практично неможливо. Чому? Далі у матеріалі.
1: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
2: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозить.
3: А скільки таких поїздок?
2: Ну, в день може бути 2, може бути 3, може бути більше.
1: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
4: Будете каву?
1: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земліділія, який угноював наші землі мінами.
5: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
1: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
5: У мене злості хватає, я можу працювати. Та не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
1: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
5: Так, будемо вилітати зараз. Так, треба ліквідовувати. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
1: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
5: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік воюю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
1: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
5: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, зливаємо воду.
3: І?
5: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віща.
1: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
5: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
1: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
5: Беремо картошечку.
1: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
5: Пішов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не пішов шампанського.
1: Робота горить у нього в руках.
5: Ні, це ударний.
3: Ударний для
5: да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки до 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
1: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
7: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму, пташки вже мають бойовий заряд на собі, і вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
1: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
8: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
1: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
9: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смуги, і постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
1: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
25: А що в судді зараз?
10: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там в день.
25: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
11: Росіяни завжди щось копірують.
1: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Щоразу інший маршрут і завжди небезпечний, та все заради порятунку цивільних людей. Правоохоронці із підрозділу «Білий Янгол» цього разу евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. Із них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє дітей. Утім, темпи порятунку людей із прифронтових населених пунктів невеликі. Місцеві залишаються у містах та селах до останнього, а потім ризикують і своїм життям, і життям своїх рятівників, наголошує Христина Величанська.
1: Величезна прірва у будинку, складені як мінімум 4 поверхи. Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
12: Неможливо, серце не витримує.
13: А що тут кабель прилетало, так?
12: Вчора.
1: А це уже Іванівка.
14: Доброго дня.